0: ព្រះបន្ទូលអំពីចំណុចមួយដែលជាការអត់កំបាំងព្រះក្នុងខ្ញុំខ្ញុំក្នុងព្រះព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះគ្រឹះព្រះគ្រឹះក៏នៅក្នុងព្រះវរបិតាជាការអត់កំបាំងមួយដែលយើងពិបាកនឹងយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ7ព្រះសូថាបើអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះបានស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរតើព្រះយេស៊ូវចង់មាននៃយ៉ាងណានៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញយើងអំពីភាពឥតខ្ចោះដែលទ្រង់មានក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះបវេដាជាភាពឥតខ្ចោះមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអតចរិតរបស់ព្រះបវេដានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដូចគ្នាដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឲ្យគ្រប់អ្វីដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យធ្វើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បាននៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះវរបិតាចង់បានអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺមួយគឺសាច់ឈាមតែមួយឬក៏យើងថាឲ្យគឺគំនិតតែមួយហេតុអីបានកពីនិយាយអញ្ចឹងគឺដោយសារអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់គេគឺពេលដែលព្រះវរបិតាគិតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើជាចំណុចមួយដែលយើងពិបាកនឹងគិតដល់ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ដែលដឹងគាត់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយមុនយើងនិយាយអត់ធ្លាប់ជួបទេអ្នកខ្លះនិយាយបានដើមឃ្លាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតបញ្ចប់ឃ្លាហ្នឹងធ្លាប់ទេធ្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងតូចមួយអំពីគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះវរបិតាហើយយើងឃើញនៅក្នុងការរៀបការក៏ដូចគ្នាដែរប្តីប្រពន្ធគឺជាចំណុចដែលគៀកបំផុតជាមួយនឹងកើតនៅក្នុងភាពតែមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់រៀននៅអក្សរវិរុទ្ធហើយនឹងភាសាដែលយើងមានគឺយើងអត់មានភាសាដែលអាចបញ្យលបានច្បាស់លាស់អំពីអាចំណុចតែមួយហ្នឹងនៃភាពតែមួយហ្នឹងបានច្បាស់ហេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងម្ដាយរបស់យើងឬក៏ប្តីប្រពន្ធរបស់យើងថានេះគឺជាភាពល្អឥតខ្ចោះឬក៏ការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃភាពល្អឥតខ្ចោះដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងព្រះបិតាជាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ទទួលបាននៅភាពដែលព្រះទ្រង់មានជាមួយនឹងព្រះបិតាយើងក៏ចង់បានភាពល្អឥតខ្ចោះនឹងដូចគ្នាមែនទេហើយយើងក៏ចង់បានអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរបើដូចខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំមានកំហុសច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់បានអត្តចរិតដែលព្រះរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាងថ្ងៃនេះយើងនឹងស្លេះខកពីយើងព្រមនឹងយើងបានបញ្ចប់ដល់ខ7ហើយហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានេះយើងមានផ្លូវយើងមានជីវិតយើងមានសេចក្តីពិតហើយយើងមានជីវិតព្រះទ្រង់បានផ្ដល់គន្លឹះដើម្បីបានទទួលបានជីវិតអកលមកកាន់យើងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមចំណាយពេលអធិដ្ឋានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសូមបំភ្លឺទៅដល់អ្នកដទៃដែលតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ព្រឹមនឹងសូមអរគុណ
1: មានបងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានពុះខំនៅពេលដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះដល់សត្វពស់នោះ សំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសត្វពស់នោះខំដល់គាត់គាត់ខំជួយសត្វពស់នោះឲ្យចេញពីការឆេះភ្លើងហើយហេតុអ្វីបានជាសត្វពស់នោះតបស្នងនៅអំពើអាក្រក់ដាក់គាត់ដូច្នេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់រឿងដូចតទៅមានថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់គឺជាមនុស្សសុភាពរាបសារចិត្តល្អហើយចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដតីគ្រប់ពេលវេលាក្នុងខណៈថ្ងៃនោះដែរបរិសុទ្ធនោះក៏បានដើរជួបប្រទេសជាមួយនឹងសត្វពស់មួយដែលកំពុងតែឆេះនៅក្នុងភ្លើងគាត់បានឃើញសត្វពស់ឆេះនៅក្នុងភ្លើងដូច្នោះគាត់ក៏មានចិត្តក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តហើយក៏ចង់ជួយសត្វពស់នោះឲ្យរួចចេញពីភ្លើងផងដែរដូច្នេះបរិសុទ្ធនោះក៏ជួយសត្វពស់នោះហើយក្នុងខណៈពេលនោះដែរគាត់កំពុងតែជួយសត្វពស់នោះសត្វពស់នោះក៏បានចឹកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីជឿចាប់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏ក្រលឹះសត្វពស់នោះហើយសត្វពស់នោះក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់អត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់សត្វពស់នោះទេដូច្នេះគាត់ក៏ក្រឡេកទៅម្ខាងសងខាងគាត់រកមើលរបស់ដើម្បីជួយដល់សត្វពស់នោះគាត់ក៏ឃើញបងមួយហើយក៏យកមកឆ្កឹះសត្វពស់នោះចេញពីភ្លើងមកខណៈពេលនោះដែរមានបរិសុទ្ធម្នាក់ក៏បានដើរឆ្លងកាត់ហើយក៏ឃើញហេតុការណ៍នោះក៏បាននិយាយទៅបរិសុទ្ធថាហេតុអ្វីឯងនៅតែជួយដល់សត្វពស់នោះសត្វពស់នោះខំអ្នកឈឺរងទុក្ខវេទនាដល់ថ្នាក់នេះហើយហេតុអ្វីឯងនៅតែជួយដល់សត្វពស់នោះបរិសុទ្ធនោះក៏មានវិចារថាធម្មជាតិនៃសត្វពស់គឺតែងតែខំប៉ុន្តែធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំគឺជួយដល់សត្វពស់នោះឲ្យរួចចេញពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាដូច្នេះតម្លៃអប់រំនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺចង់មានន័យថាកុំឲ្យកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដោយសារអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដតីឬក៏ដោយសារការឈឺចាប់របស់អ្នកដតីមកចំពោះយើងនោះឡើយយើងត្រូវតែបន្តធ្វើអំពើល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដល់អ្នកដតីជុំវិញខ្លួនយើងទោះបីជាយើងជួបទុក្ខឬក៏ការលំបាកដែលអ្នកដតីធ្វើដាក់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីររបស់យើងក៏បានបកស្រាយដែរថាយើងត្រូវជួយមនុស្សតែជួយដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយឲ្យអស់ពីចិត្តបើសិនយើងចង់ជួយដល់ពួកគាត់ដូច្នេះធ្វើអំពើល្អទាន់យើងនៅមានជីវិតហើយធ្វើអំពើល្អទាន់យើងនៅអាចធ្វើបានឬក៏ជួយបានដល់អ្នកជិតខាងឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដូចជានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្ហាញយើងអំពីការជួយដល់អ្នកដទៃគឺនៅក្នុងពេលដែលទ្រង់បានជួយដល់មនុស្សអត់ខ្លងមនុស្សមានទុក្ខលំបាកវេទនាមនុស្សកំពុងតែមានអរិយចោលជាដើមនេះគឺសត្វសឹងជាបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយដល់នរណាម្នាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតមិនឲ្យប៉ុនប៉ងធ្វើបាបដល់អ្នកដទៃឡើយជួយពួកគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តដូច្នេះហើយរឿងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
2: លោកបែនអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាវល់មកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយតកតងជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបែនតោះមកស្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំថាសាច់រឿងបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះលោកបែនគាត់គឺជានិស្សិតកំឡោះម្នាក់ដែលបានរៀនផ្នែកគ្រូកងវិលពីព្រោះថាលោកបែនគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលជឿព្រះគាត់គឺជាអ្នកថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃទី7ហើយលោកបែនគាត់រៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគាត់ជិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលលោកបែនគាត់ខំប្រឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរស្វែងយល់បន្ថែមពីព្រះដោយសារតែគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ធ្វើជាលោកគ្រូពង្វាលម្នាក់ដែលល្អដែលអាចមើលបានដោយភាពរីករាយស្រាប់តែមានរឿងមួយបានកើតឡើងលោកបែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លែងចង់ធ្វើជាគ្រូពង្វាលទៀតហើយគាត់ចង់បញ្ឈប់ការសិក្សារបស់គាត់ហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាវិញមូលហេតុដែលលោកបែនគាត់ចង់ធ្វើជាយោធានោះក៏ដោយសារតែប្រទេសរបស់គាត់កំពុងតែមានសង្គ្រាមគាត់ឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនរបស់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយនឹងពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់ក៏បានធ្វើលិខិតសុំឈប់ពីការសិក្សានយោបាយលោកគ្រូនាយកសាលាគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកបែនថាបែនតើលោកច្បាស់ហើយមែនទេដែលថានឹងត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សាហើយស្ម័គ្រចិត្ត ធ្វើជាយោធាលោកបែនគាត់បានត្រឹមតែងក់ក្បាលហើយញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចេញគាត់បានដាក់ពាក្យធ្វើជាយោធាស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេល3ខែដំបូងដែលលោកបែនគាត់បានហ្វឹកហាត់មានការពិបាកជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតបោះត្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខហើយជាពិសេសនោះលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងភាពក្លាហានផងដែរប្រហែលជា2ខែក្រោយមកលោកបែនត្រូវឡើងទៅសមរភូមិជួមមុខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបែនបានមកជួនដំណើរគាត់លីឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាការដែលធ្វើជាយោធាហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមភាគរយតិចខ្លាំងមែនទែនដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានជីវិតត្រឡប់មកផ្ទះសំបីរៀងខ្លួនវិញប៉ុន្តែលោកបែនគាត់បានលាឪពុកម្ដាយហើយនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ទាំងស្នាមញញឹមគាត់ប្រាប់ថាមិនបាច់បារម្ភនោះទេព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំមេតាហ៊ីស្វាគមន៍លោកបែនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមមេតាហ៊ីអ្នកនេះគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រីស្ទានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានបោះបង់ចោលដោយសារតែការងាររបស់គាត់គាត់និយាយប្រាប់លោកបែនថាគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនោះទេពីព្រោះថាគាត់ត្រូវការវឹកហាត់កូនចៅរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃឬយប់នោះទេក៏ដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសខ្លួនបាននោះទេចំណែកឯលោកបែនវិញគាត់ក៏យល់ស្របនឹងអវតារអ្នកនេះបាននិយាយផងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូចជាគាត់នោះទេទោះបីជាខ្ញុំត្រូវចូលទៅក្នុងសមរភូមិដែលកំពុងតែក្តៅគគុកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ព្រះចោលនោះទេព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រោះជីវិតឲ្យខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំមករហូតខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់នោះទេហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកបានត្រូវបានមេតាហ៊ានម្នាក់ចាត់ឲ្យចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីឃ្លាំមើលគូសត្រូវថាពួកគេនៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះលោកបែនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលោកបែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅដោយការអធិដ្ឋានហើយនឹងការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់លោកបែនបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយបានទៅពីស្ថានភាពទាំងអស់ប្រាប់ដល់មេតាហ៊ានម្នាក់នោះនៅពេលយប់មានតាហ៊ានជាច្រើនដែលកំពុងតែគេងលក់ប៉ុន្តែចំណុចឯលោកបែនវិញគាត់មិនបានគេងដូចជាពួកគេនោះទេគាត់បានចំណាយពេលវេលាអធិដ្ឋានហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះមេតាហ៊ានក៏បានដើរមកក៏បានលឺពីអ្វីដែលលោកបែនកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឯងបន្ទាប់ពីលោកបែនបានអធិដ្ឋានចប់មេតាហ៊ានអ្នកនោះគាត់ក៏បានហើយនិយាយទៅកាន់លោកបែនរួមទាំងពាក្យសរសើរថាលោកបែនអាចធ្វើបានមិនបោះបង់ចោលដូចជាគាត់នោះទេលោកបែននឹងមានសវត្ថភាពបើសិនជាលោកបែននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកបែនគាត់ក៏បានញញឹមហើយក៏សួរទៅកាន់មេតាហ៊ានវិញថាចាស់ហេតុអ្វីក៏ចង្វាយមិនព្រមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីក៏ត្រូវចាំបាច់បោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅដោយពឹងទៅលើខ្លួនឯងទៅវិញចង្វាយគួរតែពឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានភាពពេលនោះមេតាហ៊ានក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយប៉ុន្តែរឿងវាបានហួសអស់ទៅហើយគាត់មិនចង់បកក្រោយវិញនោះទេគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់បានប្រាប់ឲ្យលោកបែនឆាប់ចូលគេងហើយក៏បានដើរចេញទៅនៅក្នុងវេលាយប់មួយដ៏សែនស្ងប់ស្ងាត់ហើយអាកាសធាតុពិតជាត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនលោកបែនគាត់គេងមិនលក់នោះទេនៅក្នុងវេលាយប់នោះគាត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកហេតុអីក៏គាត់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឮសម្រឹបជើងរបស់មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរត់មកពេលនោះលោកបែនហើយបានដើរចេញទៅខាងក្រៅតង់ដើម្បីមើលស្ថានភាពគឺដូចជាអ្វីដែលលោកបែនគិតពិតមែនមានមនុស្សជាច្រើនបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយរបស់ពួកគេលោកបែនគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយបានរត់ទៅដាស់ទៅហ៊ានផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេងើបហើយនឹងត្រៀមការប្រយុទ្ធមុនពេលចាញ់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយគង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគង់នៅជាមួយនឹងកូនសូមឲ្យកូនមានសុវត្ថិភាពហើយមានពរពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងភាពក្លាហានហើយសូមទ្រង់ជួយសម្រេចកិច្ចការនេះទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនដែលជួយមនុស្សមានបាបឡើយបន្ទាប់ពីលោកបែនគាត់បានអធិដ្ឋានចប់គាត់ក៏បានចេញទៅតទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវសង្គ្រាមដែលមិនមានការប្រុងប្រៀបជាមុននេះគឺបានកើតឡើងអស់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃបើគិតទៅគឺយូរខ្លាំងមែនទែនក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមលោកបែនគាត់បានឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាតាហានកំពុងតែរងរបួសជាច្រើនហើយកំពុងតែមានការអន់ខ្សោយហើយនឹងចុះចាញ់លោកបែនក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ពួកម៉ាក់របស់គាត់និងតាហានទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីគាត់បាន ានស្រែរួចហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅគ្រាមិត្តភ័ក្ដិគាត់ទាំងប៉ុន្មានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងរងរបួសទោះបីជាជើងរបស់គាត់កំពុងតែមានរបួសក៏ដោយក៏គាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងរបួសរបស់គាត់ដែរគឺគាត់បានខ្វល់ខ្វាយពីអាយុជីវិតរបស់ទាហានផ្សេងៗទៀតមេទាហានក៏បានឃើញពីសកម្មភាពរបស់លោកគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកបែនថាបែនអ្នកមិនគួរធ្វើបែបនេះនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតអ្នកនឹងស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែលោកបែនគាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់ពីទាហានដែលត្រូវរបួសទាំងអស់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយលោកបែនគាត់ក៏មានសវត្ថិភាពហើយសង្គ្រាមនៃប្រទេសរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែតោះពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែកោតសរសើរហើយនឹងនឹកចាំពីឈ្មោះរបស់លោកបែនជានិច្ចថាគឺជាបុរសដែលក្លាហានដែលមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយហើយលោកបែនគាត់ក៏បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ថែរក្សាគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយឲ្យគាត់បានមកជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរហើយនឹងមោទនភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកបែនគាត់ក៏បានទៅព្រះវិហារហើយគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់មួយយ៉ាងអស្ចារ្យអំពីជីវិតបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាយោធាគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់គាត់ទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់មិនថាយើងមានទុក្ខលំបាកយើងសប្បាយចិត្តឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាណាមួយក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងចោលនោះទេមិនថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់ដើម្បីមកគង់ជាមួយនឹងយើងហើយក៏ដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសូ41ខ10ដែលបានចែងថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងត្រោឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងយើងថាត្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងការពេលយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់ចូលនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងយើងចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះតែមនុស្សឥតបើកិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូងមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរៀបរាប់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សយើងក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីអកំបាំងដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនេះបានដកស្រង់ខ្លឹមសារទាំងមូលចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា The Desire of Ages ដែលនិពន្ធឡើងដោយហោរារបស់ព្រះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអ្នកស្រីអេលិនជីវាយសៀវភៅនេះបានបែងចែកទៅជាភាគជាជំពូកនិងជាវគ្គខ្លីៗថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកភាគទី1ជំពូកទី1និងវគ្គទី1មកចែកចាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយជំពូកទី1នេះមានចំណងជើងថាព្រះគង់ជាមួយយើងហើយវគ្គទី1នៅក្នុងជំពូកទី1នេះនឹងនិយាយអំពីព្រះនិងមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីយើងនេះខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី1នេះដូចតទៅវគ្គទី1នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះនាមបុត្រនោះត្រូវហៅថាអេម៉ានុអែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងសេរីល្អរបស់ព្រះត្រូវបានឃើញនៅក្នុងព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងពីអនកាលមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានគង់នៅជាមួយនឹងព្រះវរបិតាក្នុងរូបតែមួយកាលនោះទ្រង់ជារូបអង្គរបស់ព្រះផ្ទាល់ជារូបនៃឥដមភាពនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គដែលពោពេញទៅដោយសេរីរុងរឿងព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្មៅងងឹតដើម្បីបង្ហាញសេរីល្អនិងមេត្រីភាពរបស់ព្រះដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងម្ល៉ោះហើយបានជាមានបទទំនាយបានចែងពីទ្រង់ថាព្រះនាមបុត្រនោះនឹងត្រូវហៅថាអេម៉ានុអែលការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីបើកសម្ដែងដល់មនុស្សនិងពពួកទេវតាឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោលគឺព្រះតម្រេះរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាទូបង្គំបានឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាភាពសន្តោសប្រណីភាពមិនឆាប់ខឹងភាពសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ទូបង្គំបាននៅក្នុងគេហើយឲ្យទូបង្គំបាននៅក្នុងគេដែរប៉ុន្តែការបើកសំដែងនេះពុំបានប្រទានឲ្យតែកូនចៅនៅលើផែនដីនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេពិភពលោកដ៏តូចរបស់យើងនេះគឺជាសិភៅមេរៀននៃសកលលោកទាំងមូលគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអកំបាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានលុះបាបដល់មនុស្សគឺជារឿងដែលពួកទេវតាចង់ពិនិត្យមើលហើយនឹងคล้ายទៅជាការសិក្សារបស់ពួកគេគ្រប់យុគសម័យកាលទាំងពួកដែលត្រូវបានប្រលួសនិងពួកអ្នកដែលពុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនិងបានរៀនចេះពីវិជ្ជាសាស្ត្រនិងចម្រៀងដែលតាក់ទងនឹងឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងឃើញថាសេរីល្អដែលចាំងនៅលើព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេរីល្អនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានបដូរបងប្រជជនការជាប់ឆ្កាងនៅឯកាវារីនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានបដូរប្រជជននេះគឺជាច្បាប់នៃជីវិតសម្រាប់ផែនដីនិងឋានសួគ៌ហើយពួកគេនឹងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមនអាត្មានិយមនេះគឺមានប្រភពមកពីព្រះហើយគេនឹងឃើញទៀតដែរថានៅក្នុងព្រះអង្គដ៏ស្រទន់និងសុភាពរាបសារនេះគឺមានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលគង់នៅក្នុងពន្លឺដែលគ្មានមនុស្សណាអាចចូលគាល់ចិត្តត្រង់បានឡើយកាលពីដំបូងព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់អង្គត្រង់នៅក្នុងកិច្ចការដែលត្រង់បានបង្កបង្កើតគឺព្រះយេស៊ូវនេះហើយដែលបានលាតផ្ទៃមេឃនិងក្រាលគ្រឹះនៃផែនដីគឺព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ហើយដែលបានបញ្យួរអស់ទាំងភពនៅក្នុងអាកាសហើយក៏បានតុបតែងមុខផាទាំងឡាយនៅតាមទីវាលដែរទ្រង់បានតាំងអស់ទាំងភ្នំឲ្យមាំមួនដោយអត្តរិទ្ធរបស់ទ្រង់សមុទ្រជារបស់ទ្រង់ទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតមកគឺទ្រង់បានបំពេញផែនដីនៅសុភ័ណភាពនិងទំនុកចម្រៀងនៅក្នុងធាតុអាកាសព្រះអង្គបានសរសេរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាទៅលើរបស់អ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីក្នុងអាកាសនិងផ្ទៃមេឃផងដែរឥឡូវនេះអំពើបាបបានបង្ខូចកិច្ចការគ្រប់លក្ខរបស់ព្រះប៉ុន្តែសំណេរនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានសាបសូន្យឡើយសម្បីតែឥឡូវនេះក៏ដោយអស់ទាំងរបស់សពសារពើដែលព្រះបានបង្កើតបានថ្លែងប្រាប់ពីសេរីល្អនៃស្នាមព្រះហស្តដ៏ប្រពៃរបស់ព្រះអង្គក្រៅពីមនុស្សដែលមានចិត្តអាត្មានិយមគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះ
្មានបក្សាបក្សីដែលហោះហើរលើអាកាសណាឬក៏គ្មានសត្វដែលរស់នៅលើផែនដីណាដែលមិនចិញ្ចឹមជីវិតដល់ជីវិតឯទៀតនោះទេគ្មានស្លឹកឈើណានៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាឬស្លឹកស្មៅទៀតណាដែលពំមានមុខងាររបស់ខ្លួននោះឡើយគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិព្រៃកំពតនិងស្លឹកឈើបានបញ្ចេញនៅជីវជាតិជីវិតបើពុំដូច្នោះទេមនុស្សនិងសត្វមិនអាចរស់នៅបានឡើយហើយមនុស្សនិងសត្វក៏ជួយរក្សាជីវិតដល់រុក្ខជាតិព្រៃកំពតនិងស្លឹកឈើវិញដែរបុប្ផាទាំងឡាយបានបញ្ចេញក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់និងបញ្ចេញសម្រស់របស់វាឲ្យពរជ័យដល់ពិភពលោកព្រះអាទិត្យបានបញ្ចាំងកាំរស្មីដើម្បីពំភ្លឺពិភពលោករាប់ពាន់មហាសាគរដែលជាប្រភពគង្គាបានប្រមូលទឹកមកពីគ្រប់ច្រកល្ហកហើយក៏ចែកចាយទៅវិញដែរអាប់ដែលរសាត់ឡើងទៅលើវាក៏នឹងធ្លាក់មកវិញទៅជាទឹកភ្លៀងដើម្បីស្រោចស្រពផែនដីប្រយោជន៍ឲ្យដល់ពលលោកឡើងពពួកទេវតានៃសិរីល្អក៏មានភាពរីករាយក្នុងការចែកចាយនេះដែរពោលគឺពួកគេបានប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការមើលថែដែលមិនចេះហត់នឿយដល់ប្រលឹងណាដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបឬក៏ប្រលឹងដែលមិនបរិសុទ្ធអ្នកដែលនៅឋានសួគ៌បានប្រឡំចិត្តមនុស្សពួកគេបាននាំយកពន្លឺឋានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះពួកគេធ្វើការដោយថ្នាក់ថ្នមនិងអត់ធ្មត់ដោយរេរាលើវិញ្ញាណមនុស្សដើម្បីនាំអ្នកបាត់បង់ឲ្យមកប្រកបគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញជាងការដែលពួកគេអាចយល់បានទៅទៀតប៉ុន្តែក្រៅពីការបើកសំដែងទាំងអស់យើងអាចមើលឃើញព្រះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបានបើយើងមើលទៅព្រះយេស៊ូវវិញយើងនឹងឃើញថាគឺសេរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាទេដែលបានចែកចាយដល់យើងគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនធ្វើការអ្វីដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេព្រះវរបិតាដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នោះដោយសារទ្រង់ដែរខ្ញុំមិនមែនរកកិត្តិស័ព្ទចំពោះខ្លួនខ្ញុំទេតែរកសេរីល្អរបស់ព្រះវរបិតាដែលបញ្ជូនខ្ញុំមកវិញក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺមានចែងនៅគោលការណ៍ដ៏ចម្បងដែលជាច្បាប់នៃជីវិតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះគ្រីស្ទបានទទួលមកពីព្រះគឺទទួលដើម្បីចែកចាយដូច្នេះហើយនៅក្នុងរាជវាំងនៅឯនគរឋានសួគ៌ក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកដែលទ្រង់បានបង្កើតតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាដ៏ជាទីស្រឡាញ់ព្រះជន្មរបស់ព្រះវរបិតាបានហូរហៀរចេញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សទាំងអស់តាមរយៈព្រះរាជបុត្រានោះព្រះជន្មរបស់ព្រះក៏នឹងត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញនៅក្នុងបែបបទដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់ដែលពោពេញទៅដោយការសរសើរដំកើងនិងការបំរើដោយអំណរម្ល៉ោះហើយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចរន្តនៃអំពើល្អត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងសព្វគ្រប់ដែលតំណាងឲ្យចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលជាអ្នកចែកចាយដល់មហិមានេះហើយគឺជាច្បាប់នៃជីវិតដូច្នេះវគ្គទី1នេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះហើយហើយវគ្គនេះបានបញ្ចប់ត្រង់ឃ្លាមួយដែលនិយាយថានេះជាច្បាប់នៃជីវិតហើយវគ្គទី2នឹងប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតអំពីថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះនេះបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានចូលរួមសម្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់យើងឲ្យវារលាយបន្តិចឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចា៎បន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់

ចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាស៊ូតោះអត់តែម្ដង

ើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួល

0: ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី28ចំពុកទី13ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនិងទ្រង់ប្រោសស្ត្រីកោងខ្នងម្នាក់ឲ្យជាសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះគេទូលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសកាលីលេដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលីនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយតែត្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថាតើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀតដោយព្រោះគេបានបាបយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរឬស្មានថាពួក18នាក់ដែលប៉មស៊ីឡោមបានរលំមកលើកិនស្លាប់នោះគេមានទោសលើសជាងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់ដែររួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅຕົកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកຕົកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចុះកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពិការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងងើបត្រង់ពុំបានសោះលោកត្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយរួចត្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពរនីសរសើរដល់ព្រះឯមេសាលាប្រជុំគាត់នឹកខ្នន់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានដូច្នេះចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចោះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នករាល់គ្នាមិនស្រាយគោស្រាយលាពីចំណងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីអាយស្ត្រីនេះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយសាតាំងបានចងគាត់18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរទេឬអីកាលត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលទាស់នឹងត្រង់ក៏អៀនខ្មាស់គ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលត្រង់ធ្វើនោះវិញវគ្គទី28ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី29នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនិងទ្រង់ប្រោសស្ត្រីក្នុងកោងឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែលមានឈ្មោះថាបុកល្ហុងប្រែពណ៌ចា៎បុកល្ហុងប្រែពណ៌របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចា៎ល្ហុងនិងការ៉ុត

0: chấm tức bình bò hay tức một tế thôi ơi bộ hồng rồi bao nhiêu cần tôi miên tôi tiệt ngành tập mối dương đại hồng đại dương ban chu hới chi môi nông cà rốt chà nó pe là dương đã cứ dương đã pe dương bốc cứ dương bốc tích tích còn oi là hồng nó việt tụa pe cana để tụa pe cứ thôi oi là hồng nó bật băng nó sầm rò hới dương đã ping pong nữa tập mó dương đặt tập cuốn là cứ dương trôm trôm vía hơi năng sạch chí cứ dương trôm vía ơi sắp cha dân khơi thà bộ là hồng rồi bao nhiêu ruột chỉ cá sạch chà dân khơi thác bộ là hồng prepu rồi bao nhiêu ban ruột chỉ cá sạch dân khi nhung sân khơi thà luôn nét bóng bồn tại ốc nía nâng thô viên nó thay nít xâm rạp nâng bảo rộp hộp cho mùi nâng cồm cổ xá rồi bao luôn nét bóng bồn tại ốc nía chà xôm ốc con xâm rạp ca tạm tàn tu sân á nâng cầm thị rồi bao nhiêu hồi nộp bên nít cầm thị rồi bao nhiêu phong đét chiên mà đo tì bên chóp hãy xôm ốc con nâng xôm chấm rếp lìa.
1: Dương ở trời cả chân sát tăng dương trời cả chân nè chết dương nâng ở quay dương thua xâm rạp chân nè chết dương dương xóm prea cho nâng cực cọng chết rồi bỏ dương dương xóm prea chui rưu nơi nâng dương nâng bóng riêng dương áo dương chết rưu xâm rạp thông khăn nàng niềm rồi bỏ prea sư đôi prea sư thua vừa trông nơi phần đầy này trông rùa xâm rạp đám đồng khăn lao niềm rồi bỏ bởi vô bì đà chùm rịp xô bông bà ơn thằng ọc nìa ọc con bìa thằng này nhằm chọn nì dây ông bì ca đâm nét tên ông chì mùi dương nâng bìa đá ca đâm nét tên ông rồi bỏ dương chì mùi bìa đuôi rồi bỏ bà yếu sư rưu bà sàng xong bà bà kìm bì tờ Yohan chùm phúc đọc rám nâng khô phẩm bèo. Bèo khá, bì yên an bì kìm bì, yên an khó, yên gật khó. Mà bì yên át an, lì khó tình mùl chùm vinh khó nô. Sì bì yên bạc, Yohan, chùm phúc đọc rám khô phẩm bèo, yên khơn bì sư ta bần tù biệt nì. Bà nè rơ khá nìa, nơi chôp nâng khá nhóm, hai biết nhóm nó chọp nông nét rơ kìa. Nú, cho xong ở quay tam tay rạch thân à cho. Sẽ cái đây nú, nâng bàn xâm rạch đô nét rơ kìa chì môn khá. Phê yên án ảnh yên sạp bài. Phê yên sư ta xong ở quay tam chết kìa nhóm bàn. Nâng phê ai. Nét nà thu lập át tì thân được nú. Phê xong nha. Kìa nhóm chôm chọc bà lòng. Bạn ta kinh nhóm ở bàn riêng. Dương át thị thân. Bà rèn, trông xô ni á hào. Và kinh nhóm xóm bán, trông áo. Dương bà lòng, dương thù lệ. Nên dương kinh chung hòm. Hát vầy, bà rèn ọt thua tam kết xô ni á rồi bỏ trông. Xóm gợt, ông bì vầy, dương xóm bì bà rèn riêng rồi thay. Hai dương xóm bà rèn, chùi dương chọc bà lòng. Xong prea chui ao yên mình sọc phiếp lõ. Xong prea ao yên mình chi vật ọc cao. Xong prea lực lên thọc yên, bí prú yên mình bạp. Xong prea ao yên mình lùi. Rứ rơ đại cư. Xong prea đồn bró. Rứ srei cho nông chi vật rồi bọc yên. À nó tính ọc mừng khó tay. Bọn tay yên trời cập bình nít. Hãy tui yên xong mình bí prea. Dân thơ gà xua, nét nơ nơi cần đào. Dương khương hai. Xâm rạp prê sư, prê vô bê đá nơi cần đào chì vết rồi bỏ trông. Trông, away away trông trong bán xâm rạp tầng càng láo niêm rồi bỏ prê vô bê đá. សពើយើងអធិដ្ឋាននិងយើងសូមព្រះជួយយើងមានជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតស្រួលយើងអាចចង់មានវេទនាមកពីយើងចង់ដាលេងសូមគិតហើយដើម្បីយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងស្រួលឲ្យយើងសប្បាយរមៀនមូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងមានលុយចង់បានលុយសម្រាប់យើងឬចង់បានលុយសម្រាប់មូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះនាំដៃគូចូលក្នុងជីវិតយើងមកពីយើងចង់មានអ្នកបម្រើយើងឬមានមូលហេតុផ្សេងបើយើងអធិដ្ឋានសូមមនុស្សសូមមនុស្សមកពីយើងចង់បានសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំចង់ថាយើងខុសហើយបើយើងទៅប្រទេសអារ៉ាប់គេមានរឿងអំពី11វាមានគម្របដបនោះស្អាតនឹងពេលគេដោះគម្របចេញនឹងគេប៉ះដបនោះមានស្រីស្អាតចេញពីដបនោះនឹងស្រីស្អាតនោះយើងហៅជីនីអ្វីអ្វីយើងសុំពីស្រីនោះវាធ្វើឲ្យនៅណាចង់បានដបដូចនោះយើងបោកប៉ះវាស្រីស្អាតជាងមកសួរយើងអ្នកចង់បានអីយើងថាខ្ញុំចង់បាន Land Lexus មានឡានហើយសបាយអត់មានជីនីយើងប្រើព្រះដោយជីនីរបស់យើងយើងមិនបាក់គម្របដល់ប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋាននឹងយើងសូមព្រះឲ្យនេះឲ្យនោះនឹងយើងសង្ឃឹមព្រះធ្វើអានឹងយើងមានប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋានដូចនោះខ្ញុំខុសហើយសូមតមើលយ៉ូហានជំពូក15ម្ដងទៀតនឹងលើកនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅខ1យ៉ូហានជំពូក15ខ1ខ្ញុំជាដើមទាំងទំពៀងបៃជឺទៅពិតព្រះបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអត់ទាំងគ្នាណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតពោផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតែអត់ទាំងគ្នាណាដែលបង្កើតពោផ្លែនោះត្រង់លួសគ្នានោះវិញដើម្បីឲ្យបានពោផ្លែជាច្រើនណាអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដល់ខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាគ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងកលនោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាកលអ្នករាល់គ្នាជាគ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទៅដល់ផលឡើងជាច្រើនតបិតបើជាបើដាក់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាក្នែងដែលរួចគេប្រមូលបោះតែក្នុងផ្លើជាអស់តើបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នកក្នុងអ្នករកគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាបាននៅទីនេះយើងឃើញព្រីសាថាត្រង់ជាកលជាដាមនឹងព្រះបិតាជាអ្នកដាំដាមជាអ្នកថែរក្សាដើមជាម្ចាស់ដើមនោះជាកសិករនឹងយើងជាគ្នែងខ្ញុំចង់សួរគ្នែងសម្រាប់អីគ្នែងសម្រាប់អីប្រៀបប្រាប់យើងហើយគ្នែងសម្រាប់កាត់ពោផ្លែពោផ្លែនោះវាសម្រាប់អីសម្រាប់អ្នកណា វាសម្រាប់ខ្នែងវាសម្រាប់កវាសម្រាប់ម្ចាស់ដើមម្ចាស់ដើមត្រូវបោផ្លាយព្រះចង់ឲ្យយើងកើតក្នុងជីវិតយើងវាមិនសម្រាប់យើងវាសម្រាប់ព្រះម្ចាស់ដើមនោះវាចាប់រំអំពីខ្នែងឬមិនចាប់រំអំពីខ្នែងខ្ញុំថាចាប់រំចាប់រំពីព្រមសង្ឃឹមខ្នែងនោះមានពោផ្លាយដ៏ល្អព្រះចាប់រំអំពីជីវិតរបស់យើងដែរត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានពោផ្លាយល្អនិងច្រើនម្ចាស់តាមនោះខំថែរក្សាដើមពីព្រោះវាចង់ឲ្យដើមនោះកើតពោផ្លាយច្រើននិងព្រះជួយថែរក្សាយើងដែរបើយើងគិតអំពីរឿងប្រៀបដូចនេះព្រះប្រាប់យើងបើយើងជាខ្នែងអ្នកណានៅកណ្ដាលជីវិតយើងយើងរួសម្រាប់អ្នកណាយើងរួសម្រាប់ព្រះបវេតាជាម្ចាស់ដើមនិងយើងរួដោយសារកលដើមនោះជាព្រះយេស៊ូវជីវិតយើងឡើងនៅកណ្ដាលហើយព្រះបវេតានៅកណ្ដាលជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសមូលខោបួនម្ដងទៀតចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចោះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងកលនោះអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះខោពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំផលផ្លែជីវិតយើងត្រូវការមានជាពលផ្លែជួយទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាវាមិនសម្រាប់យើងវាសម្រាប់ព្រះនឹងយើងមិនអាចកាត់ពលផ្លែបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះដែលទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាត់មេឃជិញពីដើមពីកលបើយើងមើលដើមនៅក្រៃព្រះវិហារយើងបើយើងកាត់មេឃវាជិញប្រហែលម៉ោងបានស្វិតមេឃយើងកាត់ជិញតាមនោះពីបីម៉ោងស្វិតហើយវាចាប់ក្រៀមវាក្រៀមហើយយើងអាចបោះក្នុងភ្លើងវាជាអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះនឹងព្រះនៅជាប់នឹងយើងមានតែចុងក្រោយយើងត្រូវកាច់ចេះអស់ពីព្រោះយើងអត់មានជីវិតក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបានបន្ទូលថានៅយ៉ូហានជំពូក5ខ19ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះបិតាធ្វើតបិតការអ្វីដែលព្រះបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពីត្រង់នៅផែនដីនេះអ្វីត្រង់ធ្វើត្រង់ធ្វើដោយសារព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវដឹងយើងដូចគ្នាអានេះមូលហេតុព្រះថាត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនិងត្រង់ចង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់យើងអាចមានផលផ្លែយើងអាចរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសាតានគណែងពេលវាចូលជាប់នឹងកលតើយើងអាចមើលឃើញខ្លាំងវាចោលអត់បើយើងធ្លាប់អាចើនឹងយើងមើលវាចោលគ្នាតែមួយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើតែមួយជាមួយយើងខ្ញុំអត់តើឃើញដើមឬខ្នែងចេញចោលពីកលធ្លាប់ឃើញអត់ដល់ម៉ោង2ល្ងាចខ្នែងវាចេញពីកលវាដាក់លេងពេលយប់ខ្នែងវាមកវិញវាចោលជាប់ជាមួយកលទៀតអត់ឃើញបើខ្នែងចង់រួវានៅជាប់ជាមួយកលរហូតព្រះយេស៊ូវថាត្រង់ចង់នៅក្នុងយើងពេលយើងគិតអំពីកលនិងខ្នែងស្អីនៅក្នុងយើងពីកលបើយើងកាត់ខ្នែងជាងយើងឃើញស្អីហៀពីកលទឹក យើងត្រូវកែឲ្យជីវិតរបស់ព្រះហើយក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាទឹកជីវិតព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ផឹកទឹកទំពាំបាយជឿនឹងថាអានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំព្រះចង់បញ្ញូគេជីវិតរបស់ទ្រង់ត្រូវកែហើយក្នុងយើងបានយើងរួបានយើងមានពោផ្លាយល្អខ្ញុំឆ្លប់ប្រាប់បងប្អូនខ្លះអំពីរឿងពេលខ្ញុំធ្វើការនៅចំការតំពាមបាជឺម្ចាស់ចំការគេឲ្យខ្ញុំទៅផ្លាយតំពាមបាជឺចំការគេមានច្រើនមុខមានក្រហមធំមូលក្រហមទូតមូលមានពពួរបៃតងមូលមានពួរបៃតងវែងដូចមានដែរគាត់មានដើមមករងវែងវែងរងវែងប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះដើមពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំតបេះបាទគាត់ថាតបេះផ្លៃធំ PM by 2 មិរៀមដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅរកផ្លៃពួកបៃតងនិងវែងវែងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ដើមនោះនៅតាមរងណាមានតែដើមមើលពេលខ្ញុំឃើញផ្លែខ្ញុំដឹងខ្ញុំរើដើមត្រូវហើយសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកាត់ផលផ្លែផលផ្លែនោះបង្ហាញអំពីកលកលខ្លះកាត់ផ្លែធំពីអំបៃជូរមូលក្រហមកលខ្លះកាត់មូលបៃតងកលខ្លះកាត់បៃតងនឹងវែងផ្លែខ្លះវាជូរផ្លែខ្លះវាប្រអែមតាមកលព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ដូចយើងឲ្យស្គាល់កលតាមធម្មពីអំបីជឿពេលយើងមើលផ្លែនៅលើកណែងនៅយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហានជំពូក17ខ5ព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិចក៏ឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដូចជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងបើយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលគេត្រូវការស្គាល់ព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារផលផ្លែជីវិតយើងបើយើងជាប់នឹងព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះបើយើងជាប់នឹងសាតាំងគេឲ្យស្គាល់ព្រះទេយើងប្រាគ្រីស្ទានឈ្មោះChristian ប៉ុន្តែពោលផ្លាយយើងដោយសាតាំងយើងបានឲ្យគេរងវិញអំពីព្រះពីព្រោះគេលើយើងជា Christian ប៉ុន្តែពេលគេឃើញពោលផ្លាយជីវិតយើងគេឃើញពោលផ្លាយរបស់សាតាំងនឹងប្រឡំអំពីព្រះនៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ឲ្យយើងទៅដូចព្រះបបិតាឲ្យត្រង់ចេញទៅពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សនៅផែនដីនេះស្គាល់ព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅដែរ Hide away សម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះពេលគេស្គាល់ព្រះគេអាចទទួលជីវិតអកលឥឡូវទៅយ៉ូហានជំពូក15ខ7វិញនេះខយើងអានដល់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលបានអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវថាយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាជ្ញាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនខានបើយើងនៅព្រះនៅជាប់នឹងយើងតើយើងចង់បានអ្វីបើព្រះយេស៊ូវព្រះបវិតានៅកណ្ដាលជីវិតយើងតើយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានអ្វីគេចង់បានយើងរស់សម្រាប់គេឥឡូវគិតអំពីអ្វីយើងនិយាយតាមដំបងយើងចង់លុយចង់បានលុយបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ខ្លួនយើងខុសហើយ ប៉ុន្តែបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះជួយយើងរស់នៅពេលយើងផ្សាយដំណឹងជួយយើងទៅជួយអ្នកក្រីក្រហើយយើងចង់សម្រាប់យើងយើងខុសពេលយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះអនុត្រូវតាមប្រហរតីព្រះហើយបើយើងសុំសុខភាពល្អពីព្រោះយើងចង់បម្រើព្រះត្រូវហើយតាមប្រហរតីព្រះបើយើងចង់មានដៃគូពីព្រោះយើងចង់មានគេដាជាមួយយើងនឹងផ្សាយដំណឹងយើងចង់មានអ្នកចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយយើងត្រូវហើយសូមគិតអំពីហេតុអ្វីយើងសូមនេះសូមនោះពីព្រះក្នុងបីបួនថ្ងៃហើយកូនក្មេងចេះអធិដ្ឋានច្រើនអំពីព្រះសូមឲ្យខ្ញុំជាប់ប្រឡងតែយើងចង់ជាប់ប្រឡងដោយសារអីដោយសារយើងចង់ចេះយើងចង់រៀនបន្តពីព្រោះយើងចង់ផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះឬមកពីយើងខ្លាចមកអើសដីបើយើងធ្លាក់ឬយើងខ្លាចយើងត្រូវរៀនឋានៈដដែលដោយសារធ្លាក់បើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងជាប់ពីព្រោះយើងចង់ចេះយើងចង់បម្រើព្រះអត់ខុសហើយអត់ខុសប៉ុន្តែបើយើងគិតតែខ្លួនយើងខុសហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីព្រះវិញពីព្រះបង្កើតអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេជាអ្នកបរិសុទ្ធសុចរិតនឹងព្រះអាចមកជួបគេនឹងគេអាចឃើញព្រះច្បាស់ឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះច្បាស់ប៉ុន្តែពេលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយព្រះត្រូវការដឹងជាងគេពីសួនអេដិននឹងព្រះមិនអាចជួបគេដូចមុនពីព្រោះសិរីល្អរបស់ព្រះអាចបំផ្លាញគេតែព្រះអត់បោះចោលគេត្រង់នោះតែចង់នៅជាមួយនឹងយើងឃើញនេះពេលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងពីអេជីបទៅដីកាណានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងព្រះនៅក្នុងពពកពេលថ្ងៃនិងក្នុងភ្លើងនៅលើមេឃពេលយប់ព្រះនៅលើគេនៅជាមួយគេនឹងជួយណែនាំគេពេលម៉ូសេធ្វើព្រះវិហារនឹងមានហាប់ពិសេសនៅក្នុងព្រះវិហារនោះព្រះនៅលើហាប់នោះគេឃើញពន្លឺបន្តែពន្លឺនៅនោះនៅក្នុងតង់នឹងគេអត់ឃើញច្បាស់គេឃើញតែតិចតិចពីព្រោះគេមិនអាចឃើញព្រះបន្តែព្រះចង់នៅជាមួយគេពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះចង់នៅជាមួយមនុស្សបន្តែសម្រាប់នៅលះបងអំណាចនិងសេរីល្អរបស់ព្រះរយើងឃើញយើងស្លាប់ទៅត្រង់មកដូចមនុស្សបន្តែត្រង់មានមូលហេតុពីព្រោះត្រង់ដឹងបាទត្រង់សកត់នៅលើជាឆ្កាងនឹងទទួលអំពើបាបរបស់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអត់ទោសយើងយើងកើតជាមនុស្សបរិសុទ្ធនឹងព្រះអាចមកខងនៅក្នុងយើងឥឡូវព្រះអាចនៅចិត្តយើងដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅលើជាឆ្កាងបើសិនយើងបាក់ចិត្តឲ្យព្រះខងនៅព្រះនៅជាមួយយើងមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអាចឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះចុងក្រោយពេលព្រះយើងមកវិញអ្នកណានឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអាចឃើញព្រះច្បាស់អត់ខ្លាចទេក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពេលព្រះយើងមកពួកទុច្ចរិតគេឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគេស្រែកឲ្យថ្មអាគារធ្លាក់លើក្បាលគេសម្រាប់បាំងមុខគេពីកុំឲ្យគេឃើញព្រះគេខ្លាចនឹងពួកនោះស្លាប់អស់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាកូនរបស់ព្រះមនុស្សឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតរបស់គេអ្នកនោះអាចឃើញព្រះនិងអាចនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះព្រះចង់ខ phong nơi khả nông dưới. Bởi dì sư, pháp dân, trông trong nơi khả nông dưỡng, nâng trông trong ai dưỡng nơi khả nông trông. Bởi vô bê đá nơi khả nông bởi dì sư. Bởi dì sư nơi khả nông bởi vô bê đá. Nâng bởi dì sư trong ai dưỡng miền khá tầm nét tân ông chung mùi trông tối khả nìa. Nơi khả nông Yohan chung phúc đọc rộng bởi dì sư pháp dân, bởi vô bê đá sở lăng dưỡng, đối bởi vô bê đá sở lăng bởi dì sư. Bởi sở lăng dưỡng khăn. Nâng trong ai dưỡng nơi chốt nâng bởi. Bạn thấy, bây giờ xong bởi mà nơi, dân thơ ca xong bởi mà cực rộng đà. Dân rùa xâm ra bởi. Dân mình bảo bởi chìa chi ni rồi bảo dân. Chỉ nét thua away away dân trong bàn. Dân rùa nơi xâm ra thua tam away bởi trong bàn. Bị bùa, cần ông rương đàm thông phí âm bài chư bởi vào bê đà chìa mà chạc đàm. Nâng phô plai robot macam dam. Lok Paul got yul on pinih ning ba yang an away lok Paul so say yang khuen lok Paul ni yai chran na on pi ka damnet tanong chmuay prayer on pi prayer chong noi khnong yeung ning trong chong ao yeung noi khnong prayer ning lok Paul prab yeung on pi away got twer real thai samrap noi job ning prayer noi Corinthos ti 1 chmpu 15 ko 31 Lord Paul ta kinyom slap sru. Nên ta slap sru. Vimun sru. Bị bru away Lord Paul ta rửa thai kinyom samarach kinyom thua tam chết kinyom tay. Nhom rùa nơi samarach thua tam praharate prayer. Kinyom min sinh khum bump on chum samarach đuổi Lord Paul. Nơi Galati chum phục phi khô mò pe Lord Paul ta Kinyom ban job chikang chi mui nung pre kru. Pantai kinyom ru nai. Men men chi kinyom tiet. Gu chi pre kru trung ru knong kinyom wing. Hai da kinyom ru knong sai chim elo ni. Nu ku ru dai sekade chum nua. Chua do pre richabotra nai pre dial trung sro lang kinyom. Ko ban brakol pre ong trung chum nua kinyom hai. Lok Paul ta. Got chop rưa nơi xâm rạp, away got trong bàn. Got ai pre yisu mà rưa nơi khá nông chết rồi bọc gọt, khá nông chi vết rồi bọc gọt. Got trong rưa nơi xâm rạp, away trung trong bàn. Nhưng ở trời ca chênh sát tăng. Nhưng trời ca chênh chết dương. Nâng away yên thua xâm rạp chênh chết dương. Nhưng xâm prea chol nâng krup krong chết rồi bọc dương. Nhưng xâm prea chui rùa nơi, khổng dương, nâng bóng riêng dương, áo hệ dương chế. Rùa, xâm rạp, tông khang nàng, niềm rạp bà prê sư. Đôi prê sư thua, bây giờ trông nơi phản đại này. Trông rùa xâm rạp, đàm tông khang nàng, niềm rạp bà prê vô bì đà. Bà nếp mà pháp kinh nhóm, nếp chong slap, nếp chong chong co, kinh nhóm mặt sư bài tay. Bọn tay bà nếp pháp kinh nhóm chong slap, bị bùa khi nhom chong ao rửa, pray sư rửa khi nong khi nhom sợ bài mệt đen, bị bùa bêu yeng ai pray nơi khi nong yeng, yeng ban tự tu, chỉ vật ác cao hay, bị bùa chỉ vật ác cao nơi khi nong pray, khi nhom sưng khum, con cụm anh, nè cha, yeng tiếng ngọc nia. Trong ai chỉ vứt rồi bỏ hướng các phô plai lỡ mẹ tên. Nâng phô plai nụ. Bạn bằng hai ông bị thật chất nâng chất rạc rồi bỏ prea. Phô plai nụ chúi ai gây school prea. Kinh nhóm sân khâm bằng bằng trong nơi chốt nâng prea nâng prao ai prea nơi chốt nâng dạng. Bị bố dương trong miên chỉ vứt lỡ chỉ vật yên phải tập prayer, chỉ vật tâm khang lang niệm rồi bỏ prayer vào bên đó. Nâng peo yên cát bỏ phải là o, yên khuôn anh miên om no, yên miên sẽ cái đấy sọc, nâng yên miên mà cha chung khà, prayer vào bên đó. សម្រាប់ជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ការពោផ្លែល្អរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងសូមព្រះជួយយើងដឹងអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើជាមួយយើងនៅថ្ងៃនោះនឹងធ្វើជាមួយព្រះសូមអធិដ្ឋានថាអាមែននឹងទៅធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរួសម្រាប់ព្រះមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលវិវរណៈជំពូក14នឹងជួយបងប្អូនសម្រេចតើបងប្អូនចង់នៅក្នុងក្រុមពិសេសជាក្រុមដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅឬទេបន្តែមុនយើងចូលមើលសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសទៀតសម្រាប់បាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាអំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសរឿងក្រុមមានចំនួន1,400,000នឹងក្រុមនេះជាក្រុមដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពេលយើងរៀននៅថ្ងៃនេះនឹងសូមទ្រង់ជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Okay, so យើងបើកទៅវិវរណៈជំពូក14អានឹងអានេះទីជួយលើកទុកចិត្តយើងពេលយើងអាននឹងរៀនខ13ហើយពីព្រោះសប្តាហ៍មុនពេលយើងរៀនពីវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធនៅសម័យចុងក្រោយគេត្រូវមានវេទនារហូតដល់ខ្លះស្លាប់នៅជំពូក12ចុងខជំពូក12យើងឃើញអនុដាលនឹងអនុបហាជាអាយបងប្អូនភ័យប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានកម្រងពិសេសសម្រាប់អ្នកនៅសម័យនោះនិងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមបើកទៅវិវរណៈជំពូក14នឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានជាមួយគ្នាខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈើនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនមានមនុស្ស1,400,000អ្នកដែលមានព្រះនាមត្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាត្រង់កាត់លើតគេបានឈើជាមួយដែរអូខេយើងឈប់ទៅឈប់រំអំពីនោះសិនសិយើងឃើញនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនភ្នំស៊ីយ៉ុនមានពីកន្លែងហៅភ្នំស៊ីយ៉ុននៅឋានសួគ៌អនុជាកន្លែងព្រះគង់នៅនៅផែនដីនៅសម័យរបស់ស្ដេចដាវីតនិងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីយើងភ្នំស៊ីយ៉ុនជាភ្នំទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅអានេះតតងជាមួយឋានសួគ៌ជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះបលាំងរបស់ព្រះនៅដែរយើងឃើញកូនជាមជាមួយកូនជាមនោះមានមនុស្ស1,400,000នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតតើកូនជាមនេះជាអ្នកណានៅក្នុងវិវរណៈជំពូក5នៅខ5និង6យើងបានឃើញកូនជាមប៉ុន្តែនៅខ5នោះមានទេវតាប្រាប់លោកយ៉ូហានមើលឃើញតោ សត្វតោតោមានន័យថាស្ដែកស្ដែកមានអំណាចពីព្រោះនៅផែនដីយើងយើងក៏សត្វតោជាសត្វសហោជាងគេខ្លាំងជាងគេនិងគេហៅសត្វតោជាស្ដែកសត្វតើក្រុមវិវរណតសត្វតោជាព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ6វិវរណតជំពូក5ខ6ពេលយ៉ូហានមើលគាត់មិនឃើញសត្វតោទេគាត់ឃើញជាមជាមនោះដូចស្លាប់បាត់ហើយប្រហែលយើងឆ្ងល់ហើយទៅវិញទេវតាថាមើលសត្វតោប៉ុន្តែឃើញកូនជាមមកពីព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចមែនប៉ុន្តែមិនជាស្ដេចប្រាអំណាចសម្រាប់ធ្វើបាបនោះព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចស្លូតដូចកូនជាមនឹងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចសម្រាប់លះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញកូនជាមពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីនេះខ្ញុំចង់នៅជាមួយកូនជាមនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះខ្ញុំដឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់ត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអានេះជួយឲ្យខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងខ1នោះយើងឃើញមានមនុស្សចំនួន144,000តាមនុស្សនេះជាអ្នកណាតាគេមកពីសម័យណានៅថ្ងៃនេះពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ1ដល់ខ5យើងបានរៀនអំពីក្រុមនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពីក្រុមនេះបងប្អូនចង់ចូលក្នុងក្រុមនេះដែរសូមមើលវិវរណៈជំពូក14និងយើងអានខ2រួចខ្ញុំលើសំឡេងមកពីលើមេឃដូចជាសូទុកច្រានហើយដោយបកលនយ៉ាងខ្លាំងរីអៃសំឡេងដែលខ្ញុំឮនោះក៏ដោយជាសូសពរបស់ពួកតន្ត្រីដែលកំពុងតែគេច្រៀងបទមួយថ្មីនៅមុខបលាំងហើយមុខតួមានជីវិតទាំងបួននិងពួកចាស់ទុំដែរគ្មានអ្នកណាឯកនឹងរៀនតែមានតែមនុស្សមួយសែន44,000អ្នកដែលត្រង់លួពីផែនដីសយើងឃើញពួកមួយសែន44,000អ្នកគេច្រៀងបទចម្រៀងបទចម្រៀងនេះមិនបទធម្មតាបទចម្រៀងនេះអ្នកផ្សេងមិនអាចរៀនទេយើងអាចសួរតើបទអីមនុស្សផ្សេងមិនអាចរៀនទេអានេះជាបទចម្រៀងអំពីបទពិសោធន៍របស់គេមូលហេតុគេជឿជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេមានបទពិសោធន៍ដូចព្រះយេស៊ូវនៅសម័យចុងក្រោយពេលការជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌រួចហើយព្រះយេស៊ូវចូលឡើងនឹងព្រះយេស៊ូវរៀបចំនាំទេវតាមកផែនដីនេះគ្មានអ្នកណានៅស្ថានសួគ៌ជួយនៅកណ្ដាលពីយើងនឹងព្រះបិតាយើងត្រូវជួយម្នាក់ឯងមានតែព្រះយេស៊ូវមានបបសាទនេះ ពេលត្រង់នៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលនោះត្រង់សួរទៅឋានសួគ៌ Hide away ព្រះបិតាបោះចោលត្រង់ត្រង់ដូចដែរម្នាក់ឯងនៅស្ម័យចុងក្រោយយើងមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលែងឈរនៅកណ្ដាលសម្រាប់ជួយធ្វើជាអ្នកខ្សែជាមួយយើងនិងព្រះបិតាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធប្រមទេពីព្រោះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើខ្សែមកពីយើងមានបាបប៉ុន្តែនៅសម័យនោះយើងលែងប្រព្រឹត្តបាបហើយពីព្រោះយើងបានឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះអានេះមូលហេតុយើងអាចច្រៀងបទថ្មីបទមនុស្សផ្សេងមិនអាចច្រៀងពីព្រោះគេអត់ដាល់មានបបពិសោធន៍ដូចអ្នកនៅសម័យចុងក្រោយឥឡូវសូមមើលកូបូននោះជាពួកប្រមជ្ឈរ័យដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយគេតាមកូនជាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់យាងទៅត្រង់បានលួសគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាដំបងថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងកូនអូខេអានេះដូចផ្លែកដែរអានេះថាគេជាព្រហ្មចារីយ៍ប្រុសពីព្រោះគេអត់ដាល់នៅជាមួយស្រីណាបើយើងគិតអំពីនោះនឹងយើងជាស្រីយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្រុមគេទេឬបើយើងជាប្រុសដូចខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្នុងក្រុមគេទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចអានេះជាបទតំណាយអានេះមិននិយាយច្បាស់ពិតតែគេអត់ដាល់ដូចជាមួយស្រីទេអានេះមានន័យពិសេសខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងសិពោវិវរណៈកាលណាយើងឃើញសិពោនោះនិយាយអំពីស្ត្រីមានន័យថាព្រះវិហារឬពុជំនុំនឹងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញមានស្ត្រីស្លៀកអាសរនៅជំពូក12យើងឃើញក៏ស្ត្រីនោះមានកូននឹងសានៀតចង់សីកនរបស់គេយើងបានឃើញនៅពេលនោះស្ត្រីនោះជានិយាយអំពីពុជំនុំរបស់ព្រះព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្រុមវិវរណៈនឹងជំពូក17យើងឃើញស្ត្រីមួយទៀតស្ត្រីនោះស្លៀកអាក្រហមនឹងថាស្ត្រីនោះជាស្រីសំពឹងនឹងវាមានកូនកូនដែរយើងយល់ថាស្រីនោះជាព្រះវិហាររ៉ូម៉ង់កាតូលិកនឹងស្ដេចផាបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងកូនរបស់ស្រីនោះជាព្រះវិហារប្រូតេស្តង់ជាអ្នកគោរពថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃខាងកាតូលិកបានបដូរនឹងថាអនុជាថ្ងៃថ្វាយបង្គំត្រង់ពុទ្ធមួយសែនបុណ្យមែនបុណ្យពន់អ្នកគេអត់គោរពអត់ទទួលស្គាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនឹងគេអត់ទទួលស្គាល់អ្វីព្រះវិហារនោះបង្រៀនទៀតខុសពីអ្វីព្រះបន្ទូលបង្រៀនសូអនុមោលហេតុតាគេជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍យើងបហាជីថាបន្តែខ្ញុំធ្លាប់នៅខាងថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យតើខ្ញុំនៅតែអាចចូលជាមួយក្រុមនេះបានខ្ញុំឆ្លើយបានពីព្រោះមុនព្រះយេស៊ូវជាប់ខាងងារជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌បើយើងសារភាពនឹងទួអំពីកំហុសរបស់យើងព្រះលៀងកំហុសនោះចេញលុបចេញដោយអ្នកអត់ដាល់ធ្វើ នឹងព្រះរອບនេះជាអ្នកព្រមចារីអគុណព្រះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះបើយើងមានកំហុសត្រង់ចង់លើកលែងតោះនឹងត្រង់ចង់ធ្វើចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធដូចយើងអត់ដាល់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបឥឡូវសូមបាក់មើលខ5មិនឃើញមានសេចក្តីពូតពោនៅក្នុងមាត់គេឡើយត្បិតគេអេពួកមួយសែនបួនម៉ឺនបួនពាន់នាក់គេអត់កហកគេជាអ្នកស្មោះត្រង់និងគេជាអ្នកសាហមងអេតកចោបរិសុទ្ធមូលហេតុគេបរិសុទ្ធដោយសារគេលៀងអំពើបាបរបស់គេក្នុងជាមរបស់ព្រះហើយក្នុងព្រះលោហិតរបស់ត្រង់គេជាអ្នកដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេគេឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេនឹងគេសម្រេចគេបានធ្វើតាមគ្រប់ទាំងអស់ព្រះឲ្យគេធ្វើយើងបានឃើញនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផលគាត់ប្រាប់យើងខ្ញុំឈប់រស់ហើយព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំលោកផលនៅតែរស់ខ្លួនគាត់អត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចរួសម្រាប់ព្រះគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ទៀតទេគាត់បានគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់គាត់និងគាត់ថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅព្រះនិងអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយគាត់បានសម្រេចធ្វើតាមព្រះដើរតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាគាត់ចង់សាហមងឯកចោះបរិសុទ្ធនិងព្រះបានញែកគាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមបងប្អូនបើកទៅពេត្រុសទី1និងយើងអានខ15និងខ16ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ15និងខ16តែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាត្រង់បរិសុទ្ធដែរត្បិតមានសេចក្តីចែងទឹកមកថាចូលឯងរើគ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតឯងជាបរិសុទ្ធបើយើងអានទៅខ15យើងថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តគ្រប់ស្រេចជាបរិសុទ្ធទេដឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបហើយប៉ុន្តែពេលយើងអានខ16យើងឃើញព្រះថាខ្ញុំជាអ្នកបរិសុទ្ធនិងខ្ញុំឲ្យអ្នកជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរយើងមិនខ្លាចទៅអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខាតជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះធ្វើក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវបានលាងបាបរបស់យើងហើយនិងពេលយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងត្រង់បានញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធយើងប្រព្រឹត្តល្អសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកចង់នៅក្នុងក្រុមនេះឬទេ ខ្ញុំជឿយើងនៅសម័យចុងក្រោយហើយយើងនៅសម័យកាងាររបស់ព្រះកាងារជំនុំជម្រះចិត្តរួចអស់ហើយយើងនៅសម័យពួក Christian ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះត្រូវការទទួលវេទនាដោយសារជំនួររបស់គេតើបងប្អូនចង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវឬអត់តើបងប្អូនចង់តាជាមួយព្រះអកលជនិកនៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះមានអ្នកមានម្នាក់មកជួបព្រះយេស៊ូវអ្នកមាននោះគាត់ចង់សង្គ្រោះគាត់ចង់ទៅឋានសួគ៌នឹងគាត់សួរព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌នឹងសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាលូតអេវ៉ាន់នឹងឲ្យតអ្នកក្រនឹងដើរតាមខ្ញុំអ្នកមាននោះគាត់ស្តាយពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់នៅលោកនេះនឹងគាត់សម្រេចអត់ដាតាមព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវសំគាត់ធ្វើសម្រាប់យើងខ្ញុំបើយើងខ្ញុំចង់នៅក្នុងក្រុម144,000នេះយើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តយើងលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ព្រះកន្លែងណាព្រះឲ្យយើងទៅយើងទៅ away ព្រះឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើនឹងយើងអត់ដាច់កំណត់យើងសម្រេចធ្វើអកលជនិកយើងសម្រេចដើរជាមួយព្រះអកល

0: Group pavilion. Bao ne ba ba on some right tour do it no. Some atitan chim we kyo malai. Nang twa chi bet ro prayer. Nang some prayer sai ri krong chi bet ro ne. Nang chui nom ne ta tam pri su group pavilion. Nang ba ba on tour thai ni. Nang group thai do pri su yeung mak veng. នៅសម័យក្រោយអ្នកអាចនៅក្នុងក្រុមនោះនៅលើភ្នំស៊ីអនជាមួយកូនឈាមនិងច្រៀងបទចម្រៀងអ្នកផ្សេងមិនអាចរៀនសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងឃើញព្រះស៊ូចងមានក្រុមពិសេសនៅសម័យចុងក្រោយក្រុមនោះមានបទពិសោធន៍ស្តៀងព្រះយេស៊ូវមានពេលត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះក្រុមនោះជាអ្នកថ្វាយចិត្តរបស់ព្រះសពទៅថ្វាយចិត្តរបស់គេឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងវិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់ថ្វាយចិត្តរបស់យើងយើងចង់ថាយើងលែងរឿរស់ទៀតទេយើងចង់ឲ្យត្រង់រស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ឲ្យត្រង់ណៃណូមយើងទៅតាមប្រហារតេព្រះនឹងយើងហត់តាត់លក្ខណៈតេយើងឲ្យព្រះមានគ្រប់សិទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសំត្រង់ជួយញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធសំត្រង់ជួយហើយយើងជាមនុស្សអន្តសាមងមនុស្សដាតាមព្រះយេស៊ូវស្មោះត្រង់រៀងនៅថ្ងៃយើងមានសង្ឃឹមនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអាចនៅក្នុងក្រុមមួយសែន44000នាក់ជាមួយព្រះយេស៊ូវសំត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សំត្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងរហូតអស់កលទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីពៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតនៅយើងនិយាយអំពីនិយាយ time អំពី Vivarna ជំពូក14ពីព្រោះយើងឃើញមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកមានតំណែងល្អបៃមុខយើងត្រូវជួយផ្សាយតំណែងនៅពេញផែនដីសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងមកបានសូមអរគុណ
1: ក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សភិកច្រើនដើរតាម influencer របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលោកពលមានចំណុចអះអាងមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺនោះគឺការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើអ្នកកំពុងតែដើរតាមអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាពរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយពិភាក្សានេះដើម្បីឲ្យគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយគង់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផង
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលកំពុងទៅសរសេរមកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងនឹងភីលីបជំពូក4ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកពលក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺយើងឃើញថាលោកពលបានសរសេររឿងច្រើនដែលតកតងទៅនឹងជីវិតជាគ្រីស្ទានជីវិតរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះហើយយើងឃើញថាគាត់បានប្រើពាក្យស្លោគាត់បានប្រើ ្រៀបព្រៀងប្រដៅទៅកាន់មនុស្សជា

0: រានដើម្បីឲ្យមនុស្សគេបានមានជំនឿជឿលើព្រះហើយឲ្យពួកគេបានមានអំណរក្នុងការដែលពួកគេរស់នៅក្នុងព្រះគិរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាចប់សម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលដែលគាត់សរសេរក្នុងភីលីបអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងទៅសិក្សាតទៅទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូឡូសថែម្ដងមុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4គឺយើងត្រូវការយល់ដឹងអំពីរឿងខ្លះហើយនឹងស្អីទូមានខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ដែលលោកប៉ូលគាត់កំពុងតែសរសេរសម្បត្តិឲ្យយើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ17ដល់ខ19
1: បងប្អូនអើយចូលត្រាប់តាមខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយពិចារណាមើលឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលដើរដូចជាយើងខ្ញុំបានធ្វើក្បួនឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាជាញយញយហើយឥឡូវនេះក៏ប្រាប់ទាំងស្រុកទឹកភ្នែកទៀតថាគេជាខ្មាំងសត្រូវព្រះគ្រីស្ទទេចុងបំផុតរបស់គេជាសេចក្តីហិនវិនាសគេយកពោះគេទុកជាព្រះហើយយកសេចក្តីគួរខ្មាស់របស់គេទុកជាសេរីល្អវិញគេនឹកតែពីរបស់នៅផែនដីនេះ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺចាប់ពីខ19គឺលោកពលបានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមគំរូរបស់លោកពលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខ18ដល់ខ19គឺយើងឃើញថាលោកពលកន្លែងនេះគឺតែប្រមានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ធ្វើដូចគេយើងឃើញថាក្នុងខ19គឺថាគេយកពោះរបស់គេទុកជាព្រះហើយសេចក្តីខ្មាស់របស់គេទុកជាស្រីល្អវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺវាមានអត្ថន័យជ្រៅវាមានអត្ថន័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរធ្វើតាមពេលខ្លះយើងគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគេខ្លះមានពួកដែលខ្លែងខ្លាយខ្លះគេគន់តែយកព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងឯងគេថាយកព្រះទុកធ្វើជាពស់ដើម្បីគន់តែយកព្រះនាមរបស់ព្រះដើម្បីចិញ្ចួនឯងបាទធ្វើការដោយមិនធ្វើការបម្រើព្រះដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបម្រើព្រះក៏គ្រាន់តែបានប្រយោជន៍ពីព្រះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រមានយើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូចឆ្នាំហើយមួយទៀតនោះគឺថាយកសេចក្តីដែលគួរខ្មាស់ទុកជាស្រីល្អអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះអ្នកជឿព្រះដូចគ្នាហើយលោកគ្រូគង្វាលខ្លះឬក៏មិនមែនថាយើងទាំងអស់គ្នាសម័យនេះយើងជួបទេប៉ុន្តែនៅស្រុកពលគឺមានដែរមិនមែនមានតែសម័យយើងទេអញ្ចឹងដូច្នេះបានលោកពលគាត់បង្រៀនយើងព្រឹងប្រដៅយើងទុកឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដូចពួកទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះកុំឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះគឺខូចខាតដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នា
1: ហើយបានជាលោកពលគាត់ហ៊ាននិយាយថាចូលធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាគាត់ល្អឥតខ្ចោះ 100% ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញអំពីគំរូនៃការដើរតាមព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដើរតាមគំរូដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានគាត់ហ៊ានទៅប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំភីលីបថាចូលទៀនតម្រាប់តាមខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចខ18លោកពូលគាត់បានប្រមានប្រាប់ដល់រាជរបស់ព្រះច្រើនដងហើយទាំងប្រមានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតផងអញ្ចឹងគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចឃើញថាលោកពូលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់តកតងអំពីការដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមិនអាចដើរតាមបែបលោកីយ៍ហើយនៅអះអាងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបានឡើយកូនរបស់ត្រូវតែជាក្រុមមនុស្សមួយដែលរបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនគឺដាច់ដោយឡែកខុសពីអ្នកដទៃខុសពីលោកីយ៍គឺរបៀបរស់នៅរបស់គេគឺប្រៀបដូចជាការរស់នៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅនៅលើផែនដីនេះផងដែរជាការរស់នៅដែលពោពេញដោយការបម្រើដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងខ20យើងអានថាយើងរស់គ្នាយើងជាសះឋានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីស្ថាននេះឯងដូច្នេះហើយលោកពូលគាត់បានបង្ហាញថាយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីនេះឡើយយើងគឺជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងឡើយយើងមានផ្ទះមួយដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងនៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីដូច្នេះហើយតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបដូចជាលោកីយ៍ទេដោយសង់វិឡារៀបចំអ្វីអវ័នលោកីយ៍របស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងឬក៏ពលរដ្ឋរបស់នគរឋានសួគ៌គួររស់នៅយ៉ាងណាដើម្បីត្រៀមខ្លួនត ៅទទួលយកមរតកដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនដូច្នេះហើយយើងឃើញថារបៀបរស់រស់នៅរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ការរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាខុសពីអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅលោកីនោះហើយមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅដែលត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅដែលដោយយកព្រះទ្រង់ធ្វើជាធំដែលយករបស់ទ្រព្យដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យទុកជារបស់ទ្រព្យរបស់យើងមិនមែនជារបស់ទ្រព្យដែលលោកីឬក៏អរិយមកបញ្ឆោតនៅមុខភ្នែករបស់យើងឡើយ
0: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ20គឺបានប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងសាសនានៃនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើម៉េចខ្លះស្រាប់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាដើមអ្នកដើមទូបែបណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ20ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនានៃនគរឋានសួគ៌យើងរស់នៅបែបជាអ្នកដែលជាព្រះគ្រីស្ទបែបព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅគឺឲ្យយើងស្រាប់អ្នកដតីឲ្យយើងចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះចែករំលែកគ្នាជានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងបែបធ្លាប់តែមានដំបៅធ្លាប់តែមានកលែងណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះខាតដូចជាពីការតជាពីការភ្នែកឬក៏ពីការដៃយើងកោថ្លង់អីដែលយើងស្អាតបាននៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្ដូរសន្តានទាំងអស់នោះឲ្យយើងមានលក្ខណៈល្អដូចជាព្រះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ21បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទៀបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង
1: សេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលពិតប្រាកដជាការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែគំនិតឬក៏ស្មារតីរបស់យើងទេប៉ុន្តែទាំងរាងកាយរបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំភីលីបឲ្យពួកគាត់បន្តឈរឲ្យរឹងមាំដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ1ដូច្នេះបងប្អូនជាពួកស្ងួនជាហើយជាទីរលឹកជាទីត្រេកអរហើយជាមកុដរបស់ខ្ញុំអើយចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងព្រះអម្ចាស់ចុះអោពួកស្ងួនជាអើយហេតុអ្វីបានជាលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំភីលីបឈរឲ្យរឹងមាំដោយសារការភ័យព្រួយហើយនឹងការទុកសោកទាំងរួមទាំងការគិតអវិជ្ជមានវាคล้ายទៅជាសត្រូវមួយដែលមកវាយលុកគំនិតរបស់យើងហើយទម្លុះជញ្ជាំងនៃគំនិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែការពារកុំឲ្យរបស់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យបន្ទាបឬក៏បន្ថោកនៅសកម្មភាពជីវិតរបស់យើងឲ្យវាហ៊ានចូលមកចិត្តយើងចឹងយើងត្រូវតែការពារហើយការការពារដែលពិសេសជាងគេបំផុតគឺការរួមតែមួយដោយយើងបានសិក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងប្រមាណអតិតមុននេះគឺការរួបរួមតែមួយគឺសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទាន
0: ដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់ក៏បានបន្តទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ2និងខ3គឺយើងឃើញរវាងវិវាទរវាងស្ត្រី2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះថាអឺរ៉ូឌៀហើយនិងនាងស៊ុនតិចបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង2នាក់នេះគឺគាត់កំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នាដែលគាត់អត់ត្រូវដល់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យគឺគាត់ចង់ឲ្យ2នាក់ហ្នឹងគឺបានមានគំនិតតែមួយហើយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងជួយពួកគាត់ទាំង2ឲ្យពួកគាត់ទាំង2ត្រូវរកគ្នាវិញដើម្បីឲ្យគាត់ទាំង2នាក់អាចមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសព្ទរៀនមុនដែលយើងអ្នកគ្នាបានសិក្សាហើយដែលថាលោកពលថាត្រូវឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអាចបញ្ចេញទៅកាន់អតីតបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងអ្នកគ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមជំនុំអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែទំនាស់អញ្ចឹងគឺការទោះតេងគ្នាយល់ខុសពីគ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីមិនទុកចិត្តគ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអរិយវាខំព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់សាមគ្គីនៅពេលណាដែលអរិយឃើញកូនរបស់ព្រះកំពុងតែរួមរួមកំពុងតែមានចិត្តតែមួយមាន vision តែមួយគឺអរិយវាភ័យអរិយវាខ្លាចដូច្នេះហើយវាខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់គ្នា
1: ហើយលោកប៉ូលក៏បន្ថែមជាការរំលឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដូចយើងសិក្សាពីមុនដែរថាចូលអស់សប្បាយចូលមានអំណរអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជា អ្នកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពិភពលោកនេះមើលទៅបែកបាក់រលាយនៅពីមុខអ្នកក៏ដោយទោះបីជាមើលទៅពេលខ្លះអ្នកឈរតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកពោបានលើកទឹកចិត្តឲ្យថាចូលឈរឲ្យមាំមួនហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4គឺថាចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវជាប់គុកដោយលោកពលក៏ដោយចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវបាត់បង់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៃលោកុយនេះក៏អ្នកត្រូវតែអស់សប្បាយជានិច្ចដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពលឲ្យយើងអស់សប្បាយនៅគ្រប់ពេលវេលា
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់រៀបនឹងសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីនៃសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់របស់គាត់ហើយគឺយើងឃើញគាត់នៅតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអស់សប្បាយឡើងហើយគាត់មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់គឺត្រឹមកន្លែងអស់សប្បាយឡើងទេគឺគាត់បន្ថែមថាចូលសម្ដែងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់អំពីសេចក្តីសំឡូតដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីសេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចោះព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងគឺគោលបំណងរបស់លោកពលដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគោលបំណងរបស់លោកពលហើយលោកពលគាត់មានគោលបំណងឲ្យយើងនេះគឺឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយគឺដើម្បីឲ្យថ្ងៃរបស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ដែលទ្រង់ចិត្តយើងមកដល់គឺនឹងមកដល់ចាប់ចាប់អញ្ចឹងកាលណាតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺសរសើរទៅកាន់ពិភពលោកនេះគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឋានៈគ្រប់ភាសាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់ឋានៈទាំងអស់អញ្ចឹងមិនយូរទេព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាមិនខាន
1: ហើយខចង់ចាំរបស់យើងតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6បានលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាថាចូលគុំខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីឡើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយចូលយើងមើលឧទាហរណ៍លោកយោបតើនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ទាំងអស់តើគាត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយទៀតជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបងអស់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនេះហើយគឺជាកម្លាំងជាឈាមជាកម្លាំងកាយកម្លាំងជីវិតនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដោយសឹងតែគេថាដូចជាមនុស្សខ្វាក់នៃលោកីយ៍អញ្ចឹងនោះយើងនឹងអាចបានទទួលបាននៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយលោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលអធិដ្ឋានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនអ្នកនោះទទួលបាននៅអំណាចច្រើនអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនព្រះទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់អ្នកនោះកាន់តែច្រើនអ្នកដែលរៀនអំពីការអធិដ្ឋានហើយមេរៀននេះយើងមិនអាចទាញនៅក្នុងសាលាបានទេគឺតតែយើងហើយនឹងព្រះរៀនជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទើបយើងអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានហើយមនុស្សណាដែលមានសេចក្តីអធិដ្ឋានជាអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សនោះមិនអាចមានអ្នកណាមកបំបាក់បំបាយអ្នកនោះបានឡើយ
0: អញ្ចឹងជាងគេថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រពាក្យអធិដ្ឋានប្រពាក្យទូលរង្វល់ប្រពាក្យអរព្រគុណទៅកាន់ព្រះនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងសន្ធិដ្ឋលើក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងជាងឃើញថាអ្នកខ្លះថាសុភមង្គលសេចក្តីសុខសាន្តគឺអាស្រ័យទៅលើលុយនៅពេលដែលយើងក៏គ្នាមានលុយច្រើនយើងមានសុបាយចិត្តយើងសេចក្តីសុខសាន្តនោះឯងគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាសេចក្តីមានសេចក្តីសុខសាន្តខាងផ្នែកកាយគំនិតហើយការពារចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងមានចិត្តស្កប់ស្កល់កុំឲ្យយើងចង់បានអ្វីទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺឲ្យយើងមានស្ថិរភាពល្អគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានគំនិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្បត្តិដែលលោកពលគាត់បានសរសេរឲ្យយើងហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរស់ដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាលោកពលបានធ្វើដែរ
1: តើសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកមិនអាចរកបានសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7មិញនោះតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះតើយើងបានវាមកពីណាគឺយើងបានមកពីការវឹកហាត់យើងឃើញមានពាក្យស្លោកមួយជាភាសាអង់គ្លេសថា you are what you eat បើយើងបកជាខ្មែរជាទូទៅយើងថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកហូបបើសិនជាអ្នកហូបសាច់អ្នកគឺជាសាច់បើអ្នកហូបបន្លែអ្នកគឺជាបន្លែបើសិនជាអ្នកមើលរឿងប្រយុទ្ធមើលរឿងវាយតប់អ្នកកើតជាមនុស្សដែលប្រើការប្រយុទ្ធឬក៏វាយតប់បើសិនជាអ្នកមើលរឿងផឹកអ្នកនឹងផឹក បើសិនជាមើលអ្នកអីមើលរឿងចោលគំនិតរបស់អ្នកនឹងទីអ្នកទៅរកអ្វីដូចដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកមើលរបស់ល្អល្អបើសិនជាអ្នកស្វែងយករកព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះអ្នកក៏នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅកាន់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8ថាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររកបានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះតែមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតឬក៏ចង់គំនិតនៅឡើយទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ9គឺលោកប៉ូលបញ្ជាក់ឲ្យយើងចូលអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនចូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅនៃជីវិតរបស់អ្នកទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីព្រះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាការរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅគឺជាការរស់នៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយដូចយើងនិយាយពីដើមមិញអញ្ចឹងបើអ្នកអានព្រះគម្ពីរបើអ្នកផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើព្រះបើអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនគ្រាន់តែអានថាថាប៉ុន្តែទិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយពន្យល់អ្នកអំពីបទក្នុងគម្ពីរនេះនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឡើយទេគឺជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលខាងផ្នែកសុខភាពផងដែរខាងផ្នែករាងកាយរបស់អ្នកផងដែរហើយនៅពេលនោះពន្លឺរបស់អ្នកនឹងភ្លឺចែងចាំងទៅដល់លោកីហើយអ្នកនឹងក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏អស្ចារ្យនៃអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បានបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10នេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលលោកប៉ូលគាត់និយាយពាក្យនេះគាត់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរោគឱកាសគ្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្ហាញអរាប់ឲ្យយើងដល់គ្នាឃើញអំពីសិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាជននៅសម័យដែលគាត់កំពុងតែផ្សាំទៅគាត់កំពុងសេសម្បត់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះយើងអាចមើលឃើញថាពេលមុនពេលដែលលោកប៉ុលគាត់សេសម្បត់មួយនេះផ្ញើទៅកឋានទីក្រុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺមនុស្សក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺគាត់អាចនឹងពីមុនគឺគាត់មានជំនឿជឿលើព្រះដែរប៉ុន្តែមិនទៅមកគឺចាប់ដើមក្រៀមស្វិតទៅរយទៅរយទៅអញ្ចឹងទៅស្ទើរតែរស័តលលិតឬក៏ពួកគាត់អាចបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានសម្បត្តិពីសំណាក់លោកប៉ុលលោកស៊ីឡាសឬលោកធីម៉ូថេបាទឬក៏សាវកពេត្រុសផ្សេងៗដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសរសេរសម្បត្តិដើម្បីលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញបានកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដូចមានអ្នកដាស់គំនិតសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយទៅលោកប៉ុលគាត់ថាដូច្នេះហើយពួកអ្នកនរគ្នាបាននឹកឃើញដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ
1: ប៉ុន្តែលោកប៉ុលក៏ប្រញាប់នឹងក្នុងការបន្ថែមនៅក្នុងខ11ហើយនិងខ12ដោយបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកភីលីបថាគាត់មិនមែនជារស់នៅដោយសារតែត្រូវការនៅការលើកទឹកចិត្តពីពួកក្រុងភីលីបទេគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានរៀនរស់នៅក្នុងគ្រប់សន្តានទាំងអស់គាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅគ្រប់សន្តានទោះបីជាគាត់ត្រូវឃ្លានឬក៏ឆ្អែតត្រូវខ្វះឬក៏មានត្រូវអត់អ្វីស្លៀកពាក់ឬក៏មានរបស់ស្លៀកពាក់ជាច្រើនឬក៏ខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅយ៉ាងណាក្តីឬក៏គេដេញសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកគេធ្វើបាបគ្រប់ប្រប្រៃគឺលោកប៉ូលគាត់បានរៀនមានសន្តានសុបាយចិត្តមានទំនុកចិត្តហើយសុខចិត្តហើយនឹងមានអំណរក្នុងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយហេតុអ្វីហេតុអីបានលោកប៉ូលគាត់បានទទួលបានការអស្ចារ្យបែបនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់តែខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំនេះហើយជាអំណាចរបស់លោកប៉ូលនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនេះមិនអាចដកចេញពីលោកប៉ូលបានគឺគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់ខនេះជាខលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើលោកប៉ូលគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទចុះអ្នកវិញតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណា តើអ្វីអ្វីដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ឬក៏ពិបាកធ្វើនេះតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រឹះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបើសិនជាព្រះគ្រឹះបានចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកតើភ្នំនៅពីមុខអ្នកតើវាអាចឈរនៅមុខអ្នកបានយូរប៉ុណ្ណាតើបញ្ហានៃឧបសគ្គឬក៏ឧបសគ្គជីវិតរបស់អ្នកតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រឹះទ្រគង់ជាមួយនឹងអ្នកដូច្នេះហើយយើងក៏ដូចជាលោកពលដែរយើងត្រូវទទួលនៅសេចក្តីសន្យានេះដែលដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រឹះទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងមកដល់ខ្ញុំ
0: អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺលោកពលក៏បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ14ដល់ខ18គឺគាត់បាននិយាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថារបស់របរដែលកំពុងតែគាត់កំពុងតែផ្សាយនឹងល្អកំពុងតែធ្វើការងារបំពេញពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគឺមានបងប្អូនជិតឆ្ងាយបានផ្ញើរបស់របរមានទាំងម្ហូបមានទាំងអាហារសម្លៀកបំពាក់ឬក៏លុយកាក់អីចឹងទៅដើម្បីទ្រទ្រង់លោកពលប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានយករបស់ទាំងអស់នោះប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែថ្វាយឲ្យគាត់យករបស់នោះប្រគល់ឲ្យគាត់គឺចតុថាអានោះគឺជាដង្វាយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះគឺជាដូចជាថ្វាយដង្វាយដែលក្លិនក្រអូបមានក្លិនក្រអូបដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ18បានសម្ដែងថាខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយក៏បរិបូរផងខ្ញុំបានពោពេញហើយដោយបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានពីអេប៉ាប្រូឌីតដែលអ្នករើសគ្នាផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំនោះគឺជាក្លិនឈ្ងុយជាគ្រឿងបូជាដែលព្រះទ្រង់ទទួលហើយសពព្រះហត្ថីផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់បានប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺដូចជារបស់ដែលមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅដល់ព្រះផងដែរ
1: ហើយលោកពលក៏លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្រុមភីលីបថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ19ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកទ្រាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើអ្វីៗដែលយើងត្រូវការតើបានមកពីណាបានមកពីលោកីនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំសន្សំទុកនៅផែនដីឬក៏ការនឿយហត់នៃការងារដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាគឺមិនមែនទេព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការហើយគឺជាផុសតាងអំពីការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះព្រះទ្រង់បានបំពេញនៅគ្រប់អ្វីៗដែលពួកយើងត្រូវការអស់រយៈពេល730ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដោយលោកពលបានធ្វើការពឹងផ្អែកហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនអ្វីដែលយើងចង់បានទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចុងបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ20គាត់ថាសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេចក្ដីល្អនៅអស់កលរៀងទៅអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតនៃគ្រីស្ទានឬក៏ជីវិតដែលយើងទាំងគ្នាដើរតាមព្រះជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នារស់នៅដោយបញ្ចេញបំពាក់នៅសេចក្ដីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកដតីគេបានឃើញអំពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងមេរៀននៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាយើងគួរតែដើរតាមផ្លូវរបស់លោកពលដែលគាត់បានដើររួចទៅហើយឬក៏យើងគួរតែដើរទៅតាមអ្នកណាផ្សេងឬក៏យើងគួរតែដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺទុកឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកមនុស្សបងប្អូនគ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទទួលយកសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលទៀងត្រង់សូមទទួលយកដាក់ក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយសូមសូមចិត្តដែលមានទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះបិតាព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអីព្រះនៃគិតសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូបងប្អូនផងដែរសូមព្រះអង្គជួយយើងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងដឹកនាំចិត្តទូបង្គំ hay tụ bổng cụm tặng khnia ban miên kumnut tae muay đambei tụ bổng cụm tặng ọ khnia ai chim sắp sai đâng nưng ọ bọ prẹ tae kan mu tae đọt tây đoi ọ la phiep nưng phong tae ko sum athi than nưng khnom pam chas pri yesu christ amen khim ban tieng pi neak sum krob chumrieb lia sum chup khnia
2: thvai bổng cụm nưng khnom prae vihia rư ko yeung ai ha tha chea krom chumnom dae puok kwat ban khliet chngai pi prae ដោយមុនដំបូងគេបង្អស់គឺពួកយើងបានទៅជួបនឹងបរមម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហើយនៅពេលដែលពួកយើងទៅជួបគាត់យើងក៏បានមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនម្យ៉ាងគឺជាក្លិនដំបៅដែលដំបៅនោះគឺជាដំបៅរបស់បរមដែលបានអង្គុយនៅទីនោះឯងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលបរមម្នាក់នោះគឺគាត់មានការឆេះជាមួយនឹងភ្លើងនៅលើក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានឆេះរហូតដល់រលាហើយរួមទាំងជើងឆ្វេងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានឆេះផងដែរហើយគាត់ទំនងមើលទៅដូចជាទៅតែនឹងមកពីរោគ្រូបុរាណនៅក្នុងភូមិឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរក៏បានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នេះគឺមានការប្រកាច់រហូតដល់គាត់បានរមៀលខ្លួនចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារសេវិនដេអវិនទីយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយគាត់ធ្លាប់មានសង្ឃឹមថាព្រះប្រកាសជានឹងព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជ្រូករបស់គាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាឈប់ជឿព្រះដោយសារតែគាត់មិនបានឃើញការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់ក៏មិនបានព្យាបាលគាត់ដែរដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ទៅសភាពដើមរបស់គាត់គឺគាត់បានដើរផឹកស៊ីហើយបន្ទាប់ពីគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយដើរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏បានជួបទុក្ខលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ជាមួយនឹងការអស់សង្ឃឹមពួកយើងបានគិតថានឹងយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជួយទូទាត់លុយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានអធិដ្ឋានជូនគាត់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តគាត់ពួកយើងក៏បានលាគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ពួកយើងវិញនៅក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺពួកយើងសុទ្ធតែព្យាយាមខំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាបាលរបស់ព្រះមានការយឺតយ៉ាវហើយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សភ័យច្រើននៅពេលដែលពួកគេទៅស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាចុះចាញ់ជាមួយនឹងការព្យាបាលហើយពួកគេក៏បានលាឈប់ស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែពួកគេគិតថាមិនឃើញមានអ្វីនឹងអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះពួកគេបាននោះទេពីថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកបរិសម្នាក់នោះក៏បានទទួលសេវាកម្មមកស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយគាត់ក៏បានលេបថ្នាំខ្លះដើម្បីព្យាបាលឬក៏កាត់បន្ថយការប្រកាច់របស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីនោះមកជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរម្ដងបន្តិចភិកចរាអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅទីកន្លែងនោះគឺពួកគាត់មិនជួយចិត្តរស់នៅក្នុងបន្ទប់នោះទេគឺគាត់ជួយចិត្តចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានដើរកាត់ហើយជួបបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់បានញញឹមយ៉ាងសប្បាយអស់ពីចិត្តដែលពួកយើងអាចនិយាយថាគាត់ពិតជាមានក្តីសុខហើយនឹងមានសង្ឃឹមដែលព្រះបានព្យាបាលគាត់បន្តិចម្ដងនោះបន្ទាប់មកទៀតបុរសម្នាក់នោះក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅថ្វាយបង្គំហើយពួកយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលបានឃើញគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំឡើងវិញផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដូចកាលដែលគាត់បានស្គាល់ព្រះដំបូងដែលជាទំនាក់ទំនងមួយរវាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះហើយគាត់តែងតែមានសង្ឃឹមចាននេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកស្រី Cathy Waterbrook ដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជួយក្នុងការបម្រើព្រះនិងព្យាបាលក្រុមជំនុំដូចជាអ្នកជំងឺផងដែរគាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើការបម្រើព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏គ្រាន់តែជាអ្នកសម្រាយរឿងយកមកនិយាយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយបានបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះគឺយើងត្រូវតែមានការរង់ចាំដូចបរិមម្នាក់នេះគឺគាត់បានមានសង្ឃឹមថាព្រះនឹងព្យាបាលគាត់ហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានរឹងមាំឡើងវិញប៉ុន្តែដោយសារតែការរង់ចាំក្នុងរយៈពេលយូរក៏ធ្វើឲ្យគាត់អស់ទំនុកចិត្តក្នុងការរង់ចាំហើយគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាព្រះមិនមានពិតទៀតទេហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាក់ចេញពីព្រះទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវការការរង់ចាំព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ចេះរង់ចាំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់ឈប់បន្តការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែគិតសាជាថ្មីព្រះទ្រង់នឹងព្យាបាលយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនថានៅក្នុងពលឹងវិញ្ញាណឬក៏សាច់ឈាមនោះទេគឺព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការក្នុងចិត្តយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដដូច្នេះហើយសូមមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការជឿព្រះបើសិនជាមានជួបបញ្ហាដូចបរោះនេះក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបន្តជឿព្រះមិនថាយើងជួបទុក្ខលំបាកឬក៏បញ្ហាធំដុំយ៉ាងណាទេព្រះនឹងជួយយើងបើសិនជាយើងនៅតែមានការអត់ធ្មត់

ចាំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូនមុខបង្អែមមួយមុខបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអន្សមចេកអាំងចាអន្សមចេកអាំងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកអង្ករដំណើបដូងហើយទឹកខ្ទិះដូងអំបិលបន្តិចចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងរកហើយមានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនៅពេលដែលខ្ទះរបស់យើងក្តៅហើយយើងកូរទឹកខ្ទះជាមុនសិន

យើងនឹងដាក់អង្ករដំណើបចូលយើងកូរខ្ទិះជាមួយនឹងអង្ករដំណើបចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដាក់ពាក្យកណ្ដាលដើម្បីឲ្យសមល្មមទៅនឹងខ្ទិះរបស់យើងចាំយើងកូរខ្ទិះដូងជាមួយអង្ករដំណើបឲ្យវាសព្វចូលគ្នានៅពេលដែលខ្ទិះដូងហើយនឹងកោតំណាប់ចាប់ដើមស្ងួតហើយយើងអាចបន្ថែមអំបិលបន្តិចចាយើងដាក់ដែរបន្តិចបានហើយអំបិលបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលរួចយើងដាក់ដូងដែលយើងកោសរួចដូងដែលយើងកោសរួចនេះមិនចាំបាច់ពុយពុតខ្ទិះរបស់វានោះទេនេះគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពុកម៉ែ

ចាជាវុតយ៉ាងដូច្នេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានអ្វីដើម្បីខ្ទះវានេះទីឈើឫស្សីរ៉ាជេហើយយើងខ្ទះមួយខាងទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាចាញ់បាន

0: ចាឥឡូវនេះអន្សមចេកអាំងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអន្សមចេកអាំងរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនគឺមានរូបរាងដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចឃើញអ្នកអរគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងបានមើលការបង្ហាញជូនរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានចាស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេ
2: Do you believe in what was written in the Bible
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេ
2: One day Jesus said I have come in my father's name and you do not receive me
1: បើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញ
2: If another comes in his own name him you will receive
1: ធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នោះ
2: How can you believe those who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God
1: កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះវរបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយ
2: Do not think that I shall accuse you to the Father
1: មានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេដែលអ្នករាល់គ្នាយកជាទីសង្ឃឹម
2: There is one who accuses you Moses is whom you trust
1: បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែងទុកពីខ្ញុំ
2: For if you believe Moses you would believe me for he wrote about me
1: ប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងទុកមកទេនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបាន
2: But if you do not believe his writings how will you believe my words
1: ដូច្នេះយើងអាចនឹងមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេបើសិនជាយើងមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតនោះ
2: So we may not believe in Jesus if we don't believe that the Bible is truly the words of God
1: ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកផែនដីដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពិតមែន
2: But we should know that more than 2000 years ago Jesus did come to usas the bible had mentioned
1: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែន
2: and he plainly said that he is the son of god and the bible is the truly words of god
1: សូមអរគុណ
2: thank you
3: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរប្រគុណព្រះដោយសារខ្ញុំមកឆ្លងនៅទីនេះថ្ងៃនេះនឹងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំពេលយើងទៅម៉ាឡេសប្តាហ៍មុនថ្ងៃសៅរ៍មុនខ្ញុំនៅលើភ្នំអធិប្បាយពីលើភ្នំអរគុណព្រះយើងមានឱកាសចូលរួមជាមួយសមាជិកពីកោះព្នងនៅម៉ាឡេគេច្រើនជាបុគ្គលិកពី Montipet យើងនៅភ្នងជាគ្រូពេទ្យជា nurse ជាអ្នកធ្វើការក្នុង Montipet នោះនឹងគេជ្រើសរើសកន្លែងស្អាតសម្រាប់បោះជំរំមិនបោះជំរំដូចយើងទេអមិនតន់ទេសតវិឡាស្អាតស្អាតសម្រាប់នៅមហូបល្អតែអរគុណព្រះយើងមានឱកាសចៃចៃប្រកបជាមួយគេ4ដងនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចៃចៃជាមួយបងប្អូនមេរៀនខ្ញុំបងរៀនគេតាយើងហៅជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងខ្ញុំសង្ឃឹមអនុបប្រៃត្រូវច្បាស់ការអធិប្បាយនេះមិនស្រួលបប្រៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំសាទមើល So គេ គេជាអ្នកមានបន្តែគេអត់មានសេរីភាពជីវិតគេមិនអាចថាវាពេញលេងសប្បាយទេគេខំប្រឹងធ្វើការរស់ស៊ីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺបន្តែច្រើនវាអត់តានសប្បាយមែនទេនឹងអនុមោលហេតុគេសំខាន់អធិប្បាយអំពីរឿងនេះជួយបង្រៀនឲ្យគេយល់តាមព្រះគម្ពីរតើគេត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេញនឹងថ្ងៃនេះមុនខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងជួបជុំគ្នាមានសេរីភាពនិងព្រះឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែប្រហែលជាមានមនុស្សខ្លះនៅទីនេះអត់តានមានជីវិតពេញលេញមានសោកពេញហៀហើដោយសារជីវិតគេអត់តានត្រាំត្រូវជាមួយព្រះថ្ងៃនេះសូមប្រាថ្នាទូបង្គំនឹងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញមានផ្លូវសម្រាប់មានសេរីភាពនិងមានការសប្បាយពេញលេញនៅផែនដីនេះនិងនៅអនាគតនៅឋានសួគ៌ដែរទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបហើយបំអន់ទាំងអស់គ្នាមានជីវិតបានពេញលេងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជានៅតែឃើញអ្វីនៅក្នុងបានលើសពីអ្វីនៅមានសពថ្ងៃនឹងបើនៅឃើញហើយអ្វីនៅមិនអាចមានតើអបសាអ្វីខ្លះដែលអ្នកយល់ឃើញថាកំពុងរារាំងអ្នកពីជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេញបហាជាបញ្ហាមកពីអ្វីយើងគិតមនុស្សច្រើនគេគិតបញ្ហាមកពីអ្វីនៅក្នុងក្បាលនេះអត់គ្រប់ប៉ុន្តែបើយើងចង់មានជីវិតពេញលេងវាអត់ទេតង់ជាមួយលុយទេវាទេតង់ជាមួយការដំណេកទៅក្នុងជាមួយយើងនិងព្រះនឹងតើយើងចេះស្គប់ចិត្តឬយើងជួយចិត្តលប់លន់បើយើងចង់មានជីវិតពេញលេងយើងត្រូវការមានសេរីភាពបើយើងគិតខ្ញុំអត់មានសេរីភាពហេតុអ្វីថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពី5ចំណុចឯកលួចសេរីភាពពីយើងទី1សុខភាព heaven I can't say it heaven what heaven no try ni heran vitak that's it សុខភាព heran vitak try what okay heran vitak យើងមានសុខភាពអត់ចង់តែយើងមានលុយគ្រប់អត់អ្នកណាមានលុយគ្រប់សំលឹកដែរអរគុណព្រះមានមួយស្គប់ចិត្តហើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាថាអត់មានលុយឬវិបត្តិគ្រប់មួយទៀតសុខភាពរាងកាយសុខភាពរាងកាយ សប្តាហ៍នេះអ្នកគ្រូអត់សេះស្រួលទេយើងថាយើងវាកងពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យដល់ព្រឹកថ្ងៃសកក៏ជួយពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ឥឡូវពេលយើងចង់ធ្វើអីវាបញ្ហាពីព្រោះសុខភាពមិនសូវល្អណងអានេះវាសុខភាពយើងមិនសូវល្អយើងមិនអាចមានជីវិតពេញលេងទេពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើមួយទៀតសុខភាពផ្លូវចិត្តតើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចពីសុខភាពល្អយើងសុបាយក្នុងចិត្តឬយើងអត់សូវសុបាយក្នុងចិត្តមួយទៀតសុខភាពសុខភាពខាងវិញ្ញាណសុខភាពខាងវិញ្ញាណអានេះមិនសូវស្រួលដោះស្រាយមិនសូវបញ្ហាដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងច្រើនរវល់អត់មានពេលដោះស្រាយមួយទៀតសុខភាពសង្គម I think I said that right សង្គម social healthសង្គមសង្គម thank you សុខភាពសង្គមអូខេ so អានេះប្រាំចំណុចវាអាចលួយជីវិតពេញលេងរបស់យើង so ឥឡូវយើងចង់និយាយអំពីសុខភាពហិរញ្ញវិទ្យាអានេះហើយដើម្បីខ្ញុំដាក់នេះទីមួយពីព្រោះសម្រាប់មនុស្សច្រើនអានេះជាសំខាន់ជាងគេគិតបាក់មានតលួយមានទ្រព្យសម្បត្តិបានសុបាយនឹងគេហ៊ានខូចសុខភាពសម្រាប់មានហិរញ្ញវិទ្យាគេហ៊ានខូចខាតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះសម្រាប់មានហិរញ្ញវិទ្យាបញ្ហាបញ្ហាសម្ភារៈនិយមយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណានៅទីនេះមិនចង់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាហ៊ានលើកដៃថាទ្រព្យសម្បត្តិអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាលើកដៃសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបាទយើងជាដូចមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ជាអ្នកមានក៏មិនសូវចាស់ដែរក៏មកជួបព្រះយេស៊ូវក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏មានអំណាចដែរប៉ុន្តែក៏អត់មានសង្ឃឹមនឹងក៏មកជួបព្រះយេស៊ូវនឹងសួរព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានជីវិតអកលខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយខ្ញុំមានអំណាចហើយប៉ុន្តែរឿងជីវិតអកលខ្ញុំអត់សង្ឃឹមតាប្រយោជន៍ឆ្លើយគាត់យ៉ាងម៉េចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឲ្យអ្នកក្រីក្រនឹងដើរតាមតាមខ្ញុំស្រួលយប់ And I through Jim រើទ្រព្យសម្បត្តិឬឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទៅគេ And I hot chieng រើ hot chieng And I yap chieng ឲ្យគេ yap chieng ពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងអត់ចង់ឲ្យគេមានទេយើងចង់យើងខំធ្វើការសម្រាប់រើអ្នកមាននោះពេលគាត់ចេញពីព្រះយេស៊ូវគាត់ចេញនៅតែអត់មានសង្ឃឹមពីព្រោះគាត់មិនអាចលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ឬយើងថាវិថតរបស់វិថតជាតិ វាតជាតិជាអីវាតជាតិអត់ទេអានោះវាតជាតិវាតអូខេវាជាឡានផ្ទះនឹងកង់ម៉ូតូកៅអៅមួយទៀតខ្ញុំឃើញជាបញ្ហានៅទីនេះសត្វសត្វយើងឈឹមសត្វយើងឈឹមវាដូចក្រវ៉ាត់នៅជាប់ជើងយើងព្រោះពេលយើងមានសត្វដូចជាកាយពេលបាត់ទៅណាពីព្រោះយើងបរំអំពីកាយយើងរំអំពីឆ្មាយើងឡានបតាទីសត្វយើងទាំងជាជាបញ្ហាទាំងអស់ពីព្រោះគេលួចខាសបាយរបស់យើងយើងថាអូខ្ញុំទាំងជាសត្វខ្ញុំសបាយសបាយពេលវេលាខ្លីបើខ្ញុំមានម៉ូតូថ្មីខ្ញុំសបាយដល់វិចាលេងសបាយហើយវាតធ្វើដោយក្រវ៉ាត់នៅជាប់ជើងយើងវាលួចសេរីភាពរបស់យើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ខ24ក៏មានព្រះគម្ពីរសម្រាប់មើលម៉ាថាយជំពូក24ពេលយើងអានព្រះគម្ពីរមិញនេះជួយអានឲ្យយើងស្ដាប់ម៉ាថាយជំពូក6ខ24គមានអ្នកណាឯកនឹងបំរើចៅវាយពីរនាក់បានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករើគ្នាពុំឯកនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេព្រះយេស៊ូវយល់អំពីបញ្ហានេះនឹងត្រង់យល់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិលួចសេចក្តីសុខរបស់យើងមនុស្សច្រើនថាមានសេចក្តីសុខ

0: Bong tlai soksa, gimenai bong angka, nang kibat day baptea. Kinoi kanong cook hai. Cook no. Cook robo angka. Noi kanong vivaranat chumpuk dopram bay ko bun. Johan sa say, kanyom ko lu sam leng mui tiet pi le meik, pi tan so, pulta ria ang ei, jo jeng pi ti krong nuh mauk, ti krong nuh chi Babylon, dam bay gom aoi tro mien chum nai knong om per bap vi laoi, krang at Crying through Vetnia doik chia via dial. How do I come that corny? Be prua Babylon, chitty crong, can on break peace in your cha, chicken lang, net no, chinet mean, via chitty crong saad. Away pray, John Prab, you ain't not me. Come to chit. No lo trop some bat no pine day ni. Be pru peo pray yung mark wing. Trop some bat, tikrong, ptea, or lum, koik, che, or hai. Something I, me and Manukla. Get to tam plot mai. Plano. Ge jong mien. Drop some bat. Dick bomb pot. You lot? Ge jong mien. Drop some bat. Dick bomb pot. Kyo mu video moi. Brahmane. Bahaji sam sub chanam ching hai. Yat mien. Krusate. Got some right. Lut thing ah, crowd be away got troka, got jung to protect moi to protect moi to protect moi, got jung da asru, got yo kebab spie moi, men sa tom, nong got get on pita got troka, drop some bat a some rap ru no sru, bill got rap thing ah, mean hasa bay muk, sarap ti moi kebab, nang Hasapi muk got that canon kebab no. Kao al, Pajia, Chirah Dr. Ming, Chirah Sitsot, Chirah Sitsot, Akun. Turusap, Anosankan, Vipru Kat Traka Dang Ompi, Turka Tings and Bot, Traka Twerp Sang, Kat Akbra Turusap. Angle yang how minimalist. Minimal. Mean tick bomb part. Priyasu. Bong hang. Plony. Peel trung no pine day. Pri pru a prayer ta. Chikai to chart. Mean run. Nung. Chop. Mean some bot. Bondai con rupa prayer. Ad mean can lang dat kabal. Peel priyasu da bai chnam gala. Trong ot mean trop some bat chran day, mean the cow owl. Pantai trong sabai. Dai sa trong mean sere peep. Matai chumpuk promoi ko sam sabai. Joe swang rok noko nung sekade sacheret ne prayer chia munson. Terp krup robba teng nu nung ban protein mout ne relknia time tiet pong. And here you bow be pretty soon. But young come swang rock eh? Not go, robot prayer. Nung, sick a day, such a red. And it has suck a peer, la all can prolong with near. But away young troika, prayer, ប្រទានពរឲ្យឥឡូវយើងទៅគិតអំពីសុខភាពរាងកាយតើនេះសំខាន់ណាស់សុខភាពរាងកាយបើយើងគិតអំពីចង់មានសេរីភាពបើយើងអត់មានសុខភាពល្អតើយើងអាចឡើងភ្នំបានអត់អត់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខភាពល្អប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុនពេលនៅលើភ្នំយើងត្រូវឡើងចុះឡើងចុះខ្លះមិនច្រើនទេពីកន្លែងយើងប្រជុំដល់បន្ទប់យើងស្ងាត់នៅវាប្រហែលជាខុសតមក20ម៉ែត្រតែយើងត្រូវកាឡើងចិនដាឡើងបបាទថាសុខភាពល្អប៉ុន្តែអានោះភ្នំនោះ1000ម៉ែត្រលើសមុទ្រភ្នំគូលែនត300ម៉ែត្រពេលយើងទៅឡើងនោះឡើងទៅខ្ពស់នោះអុកស៊ីហ្សែនអត់សូវច្រើនដូចនៅកន្លែងនេះតែយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាប្រហែលជាសុខភាពខ្ញុំមិនសូវល្អទេ Hot តិចសុខភាពរបស់យើងសំខាន់បើយើងចង់មានសេរីភាពបានតែមនុស្សច្រើនអត់សេចក្តីបារម្ភខ្ញុំឃើញខ្ញុំបងរៀនអ្នកគ្រូបងរៀនយូរឆ្នាំហើយអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងហូបជាបន្លែផ្លែឈើក្របរកជាតិក្របធនជាតិនិងផឹកទឹកប៉ុន្តែយើងជឿចិត្តមហូបផ្សេងនឹងយើងថាមិនអីទេព្រោះសុខភាពខ្ញុំនៅល្អប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដោយសារវិញយើងហូបដោយសារយើងអត់ហត់ប្រាហត់អត់ហត់ប្រានគ្រប់ឬយើងអត់សម្រាកគ្រប់ពេលនោះធម្មតាវាហួរហើយឬយើងត្រូវការធ្វើការច្រើនសម្រាប់ស្វែងរកសុខភាពវិញហាត់ប្រាណច្រើនកាយប្រែច្រើនអ្វីយើងហូបកុំអស់សង្ឃឹមវាអត់ទាន់ហួរថ្ងៃកាយប្រែប៉ុន្តែបើយើងចង់មានសេរីភាពសម្រាប់មានជីវិតពេញលេញរឿងសុខភាពជាសំខាន់សម្រាប់យើងកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះពេលយើងស៊ីយើងញ៉ាំតើអ្វីយើងញ៉ាំបានចម្រើនសេរីល្អតព្រះឬទេអ្វីយើងផឹកខ្ញុំសោកស្ដាយមួយយ៉ាងពីព្រោះខ្ញុំអត់យល់អំពីសុខភាពពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំហូបខុសខ្ញុំផឹកខុសអកូនព្រះពេលខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រូ Wendy ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយូរច្បាស់ជាងតែពេលនៅផ្ទះម្ដាយខ្ញុំអត់យល់ទេគាត់ឲ្យមហូបមិនសូវល្អសម្រាប់សុខភាពទូមហូបគាត់ឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពចូលខាងណាក៏បានចង់ហូបអីក៏បានទូក៏បើឃើញអីហូបទៅខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡា soccer ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំហើយខ្ញុំថប់ពេករត់អត់បានប៉ះនេះអត់ជឿព្រោះឃើញខ្ញុំទៅស្គមប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំហូបតាមចិត្ត អានឹងលេងចេះរត់លួនទេពេលយើងលេងជាមួយគ្នាខាងគេចេះរត់លួនជាងខ្ញុំគេយកបាល់មុនខ្ញុំខាងគេឈ្នះសឹកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអង្គុយច្រានមកខាងមើលពួកខ្ញុំមើលពួកមកខ្ញុំលេងដោយសារសុខភាពលេងល្អល្អហើយពីព្រោះខ្ញុំហូបខោះនឹងហូបលើសើបើយើងចង់មានសេរីភាពសំចាប់រំអំពីនេះអានេះមានសេរីភាពសម្រាប់ហូបអ្វីយើងចង់បានអានេះសេរីភាពសម្រាប់ធ្វើអ្វីយើងចង់បានមួយទៀតសុខភាពផ្លូវចិត្តមនុស្សច្រើនគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនមកពីគេអត់ចេះអន្តោអ្នកធ្វើបាបគេនឹងអនុដូចជាស៊ីជីវិតរបស់គេបើយើងមានបញ្ហាយើងនៅតែអត់ភ្លេចអំពីបាបគេធ្វើយើងអត់អន្តោគេព្រោះគេធ្វើបាបធំនៅលើយើងយើងត្រូវការសំព្រះជួយយើងចេះអត់តោះគេពីព្រោះយើងអត់តានមានសេរីភាពពិសេសបើយើងស្អប់គេអានេះជាសំខាន់បើយើងចង់មានសេរីភាពមនុស្សខ្លះគេខ្លាចឃើញមនុស្សច្រើននៅនេះខ្លាចខ្មោចអត់ហ៊ានដើរពេលយប់ខ្លាចខ្មោចយើងអត់មានសេរីភាពទេបើយើងយល់ច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាអត់មានខ្មោចទេមានតែអរ៉ាក់ណាយ៉ាប់ជាងអរ៉ាក់ឬខ្មោចខ្មោចអត់មានដំណាយអរ៉ាក់មានប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការខ្លាចអរ៉ាក់ដែរពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងនិងព្រះមានគ្រប់អំណាចមានតែយើងយល់ព្រះមានគ្រប់អំណាចនិងព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់នៅជាមួយយើងបានយើងអាចឈប់ខ្លាចនិងមានសេរីភាពពេលយប់ខ្ញុំហ៊ានដើរនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្រៅសាលាអត់បាក់ពេលអត់ខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំដឹងព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងគ្មានខ្មោចនឹងខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំឃើញអរាក់បង្ហាញខ្លួនដូចខ្មោចខ្ញុំអត់ត្រូវការភ័យទេមានតែប្រានាមរបស់ព្រះនឹងវាទៅហើយសារខ្ញុំដឹងនោះហើយវាអត់បង្ហាញខ្លួនវាអត់ប្រយោជន៍យើងអត់ត្រូវការខ្លាចបញ្ហាមួយទៀតខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តអង់គ្លេសយើងថា laziness កាកជិលអានេះទៅតាំងជាមួយផ្លូវចិត្តអានឹងវាលួចសេរីភាពរបស់យើងពីព្រោះពេលយើងអាយកាកជិលគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានសេរីភាពខ្ញុំលឺមនុស្សច្រើនក្មេងខ្ញុំខ្ជិលអ្នកនៅក្នុងគុកហើយនឹងគុកនោះអ្នកធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងសុភាសិតជំពូក13ខ4ស្តេចសូឡូមន់ថាប្រលឹងនៃមនុស្សខ្ជិលជ្រុលជ្រោះប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះហើយប្រលឹងនៃមនុស្សព្យាយាមនោះនឹងបានជាប់ជាបរិបូរវិញអូខេប្រលឹងនៃមនុស្សខ្ជិលជ្រោះ ប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះអាយប្រលឹងនៃមនុស្សព្យាយាមនោះនឹងបានជាបរិបូរវិញខ្ញុំនិយាយជាមួយក្មេងសុំចាប់អារម្មណ៍អំពីវ័យលោកសូឡូមននិយាយពេលយើងខ្ជិលខ្ញុំឃើញពេលខ្ញុំមើលសន្លឹកតាមដានខ្ញុំឃើញក្រហមក្រហមក្រហមក្រហមសម្រាប់មនុស្សខ្លះវាក្រហមដោយសារគូកបោគេអត់ចេះអានោះអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលយើងមានគូកបោអាចចេះអញ្ញាមានក្រហមក្រហមក្រហមក្រហមបញ្ហាអីយើងខ្ជិលយើងអត់មានសេរីភាពទេយើងថាអូខ្ញុំមានសេរីភាពហើយខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែវាអត់ជួយយើងចុងក្រោយយើងស្ដាយដោយសារយើងខ្ជិលមនុស្សច្រើនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំនឹកឃើញយាយខ្ញុំបើអត់មានរឿងសម្រាប់ខ្វល់ខ្វាយក៏បង្កើតក៏អស្ចារ្យរឿងខ្វល់ខ្វាយដោយសារខ្វល់ខ្វាយច្រើនគឺជួបប្រៃច្រើនក៏ថាពេលជួបប្រៃអត់សូវខ្វល់ខ្វាយទេពីបាយកញ្ចក់មួយថ្ងៃក៏អត់មានសេរីភាពអត់សូវឃើញក៏ចេញពីបន្ទប់ក៏យើងអត់សូវចង់ចូលបន្ទប់ក៏មិនមកពីក៏មកពីផ្សែងបារីម្ដាយនឹងមីងពូខ្ញុំម្ដងមួយឆ្នាំគេទិញសម្បត្តិឲ្យយាយទៅផ្ទះកូនគាត់នៅកន្លែងឆ្ងាយហើយទៅវិញព្រោះគេចង់លៀងផ្ទះជញ្ជាំងនៅផ្ទះគាត់វាសត្វតែគេមីមកពីបរិយយើងហៅនិកទីនអរិនខ្វល់ខ្វាយវាលួយសេរីភាពរបស់យើងដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅម៉ាថាយជំពូក6ខ34ដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនេះនោះហើយបើយើងដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ28លោកផូលថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលត្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រេះត្រង់បើយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះព្រះធ្វើការឲ្យគ្រប់រឿងកើតជាល្អសម្រាប់យើងម្យ៉ាងទៀតសុខភាពខាងវិញ្ញាណខ្ញុំអត់ចង់និយាយយូរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែបើយើងអត់មានសុខភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្បាស់យើងមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកផ្សេងផ្សេងតើយើងត្រូវមានអីធ្វើអីសម្រាប់មានសុខភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណស្វែងរកព្រះនឹងការស្វែងរកព្រះមិនពិបាកទេ ីព្រោះព្រះធ្វើការដោយក្មេងពេលគេលេងពូនក្មេងខ្លះពិសេសក្មេងទូពេលគេលេងពូនគេចង់ឲ្យយើងឃើញគេបើយើងជាអ្នករោយើងធ្វើដូចនេះ1 2 3 4 5 100ពេលយើងតរគេគេធ្វើដូចនេះគេចង់ឲ្យយើងឃើញព្រោះគេសប្បាយពេលយើងឃើញព្រះធ្វើដូចគ្នាពេលយើងចង់ស្វែងរកព្រះព្រះលើកដៃខ្ញុំនៅនេះត្រង់មិនលែកខ្លួនពីយើងទេតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឃើញព្រះយើងត្រូវការរយពេលស្ងាត់ពិសេសសម្រាប់ស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកព្រលឹមជាល្អអធិដ្ឋានមិនតាមួយឃ្លាអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្តនឹងអានព្រះគម្ពីរសម្រាប់ឲ្យយើងមានពេលស្ដាប់ព្រះអនុមន្តាចូលថ្វាយបង្គំជាមួយគ្រូសាយើងទេអានេះជាការស្វែងរកព្រះខ្លួនឯងល្អយើងស្វែងរកជាគ្រូសាប៉ុន្តែមុនយើងស្វែងរកជាគ្រូសាស្វែងរកខ្លួនឯងនឹងលោកពូលប្រាប់យើងអធិដ្ឋានមិនចប់ចង់ថាគំដំណិតតំណងជាមួយព្រះគ្រប់ម៉ោងគំចាំគំដំណិតតំណងទៅព្រឹកនឹងពេលហូបបាយនឹងល្ងាចមុនញ៉ាំទេពេញម៉ោងនឹងពេលយានដងព្រះក្នុងនៅជាមួយយើងអរឿងផ្សេងជារឿងលួយសេរីភាពរបស់យើងវាលែងមានសិតលោកសេរីភាពរបស់យើងហើយពីព្រោះព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងអភិសិទ្ធចំពុក6ខ10និង11យើងអានតែខ10អាយសេកដេអាយទៀតបំប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយរិទ្ធិបារមីរបស់ព្រះជាស្តាទ្រង់លោកពូលថាចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងអានេះថាឲ្យមានសេរីភាពឡើងហើយដើម្បីវាឡើងពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានសេរីភាពចង់ឲ្យយើងមានជីវិតពេញលេងប៉ុន្តែជីវិតនោះយើងអាចមានទៅពេលយើងនៅក្នុងព្រះផ្នែកចុងក្រោយសុខភាពសង្គម Thank you សុខភាពសង្គមអានេះនិយាយអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងនៅផ្សេងបើយើងមានការទំនាក់ទំនងអត់ល្អវាលួចសេរីភាពរបស់យើងនឹងយើងត្រូវការដោះស្រាយច្រើនខ្ញុំឃើញប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធបាក់ស្រាវាយសំទៅប្តីបាក់ស្រាវាយប្រពន្ធអត់ចេះប៉ុន្តែគាត់ពឹងលើប្តីសម្រាប់លុយនឹងគាត់អត់ហ៊ានចេញពីការទំនាក់ទំនងនោះគាត់ខ្លាចរាល់ថ្ងៃខ្លាចប្តីវាយ ប៉ុន្តែគាត់នៅទីដដែលព្រះមិនចង់ឃើញមនុស្សលែងលះគ្នាប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឃើញមនុស្សបាត់បង់សេរីភាពដោយសារមនុស្សផ្សេងយើងត្រូវការសម្រាប់ញាពីព្រះសម្រាប់មានសុខភាពខាងសង្គមគេយើងអានពីបៃកោទៀតកូរិនថូសទី2កូរិនថូសទី2ចំពុក10ខ4និងខ5កូរិនថូសទី2ចំពុក10ខ4និងខ5យើងចាប់រំអំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេរីភាពព្រោះគ្រឿងសាសដាវុតពីជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្រិតដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតតើគេរេកិតនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងកំពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងជំនួសជំនះនៃព្រះព្រមទាំងនាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចេះចូលស្តាប់បង្គាប់ព្រះគ្រឹះវិញយើងអាចមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់មានសេរីភាពនោះបើយើងចង់ប្រាអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានសុខភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ល្អព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ខ28ថាអស់អ្នកដែលនួយព្រួយហើយផ្ទឹកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកព្រះឲ្យយើងមានសេរីភាពពីអ្វីធ្វើឲ្យយើងនួយព្រួយឲ្យយើងហត់ភីលីបចំពោះ4ខ13ខចុងក្រោយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រឹះដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំព្រះចង់ឲ្យយើងមានសេរីភាពសេរីភាពពីតើវិញរនេះសេរីភាពពីវត្តរានវត្តសេរីភាពពីរាងកាយសេរីភាពពីផ្លូវចិត្តសេរីភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនិងសេរីភាពសង្គមសង្គមគុំសង្គមតើអ្នកចង់មានសេរីភាពឬទេ?បើយើងចង់យើងត្រូវទៅណា?ទៅជួបព្រះ។ពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យ។ប៉ុន្តែមុនយើងទៅជួបយើងត្រូវការសម្រេចក្នុងចិត្ត។តើយើងចង់លះបង់?តើយើងចង់លះបង់អ្វីលួចសេរីភាពយើង?ព្រោះបើយើងអត់ចង់លះបង់យើងមិនអាចទៅព្រះមិនត្រូវពីព្រោះបើយើងអត់ចង់យើងចង់ឲ្យព្រះជួយប៉ុន្តែយើងអត់ចង់លះបង់ព្រះមិនអាចជួយទេតែបើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តអ្វីព្រះឲ្យខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំសម្រេចហើយខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំប្រាអំណាចរបស់លេបង បានយើងអាចទទួលសេរីភាពរបស់ព្រះនឹងយើងអាចមានជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងពីព្រោះជីវិតនោះជាជីវិតរបស់ព្រះដែរសូមព្រះប្រទាន
1: តើមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទោះទៅទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអាយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃជាបល្ល័ង្ករបស់អញហើយផែនដីជាកំណល់កល់ជើងអញដូច្នេះតើឯងរាល់គ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញតើមានកន្លែងណាសម្រាប់ជាទីសម្រាកដល់អញត្បិតឯរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយគឺយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំជាអ្នកដែលញយញាក់ដោយលឺពាក្យរបស់អញកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហួរទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងកាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោះដូច្នេះត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនិងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហួរទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហួរទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតនោះមានលឺសំឡេងច្រៀងដោយអំណរពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសម្ដែងឥតរិទ្ធព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាបានថ្កើងឡើងព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសម្ដែងឥតរិទ្ធខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេគឺនឹងរស់នៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពីអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហួរទ្រង់ ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្វព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតប្រ របស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីអផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមុខម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនញាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងនោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅតាមច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
2: នៅក្នុងប្រពៃណីអ៊ីស្រាអែលបើសិនស្ត្រីរៀបការហើយហើយក្រោយទៀតប្តីចង់លែងលះឯខ្សាឪពុកទាំងពីរធ្វើមុនគេការឯខ្សានឹងជួយការពារគាត់ហើយជួយអនាគតគាត់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខែនេះយើងឮអីនៅភូមិអត់អត់មានឮអីទេអូខ្ញុំឮច្បាស់ឮអីខ្លះអើឮភ្លេងការសោះមិញឮច្បាស់ច្បាស់អូខេអានេះរដូវសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្រើនមែនអត់រហូតដល់ដល់ខែណានោះខែ4នេះខែ3ខែ4ខែ5អានឹងបានស្ងាត់ខ្លះវិញតើយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយដូចថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យអធិប្បាយម្ដងទៀតតើអញ្ចឹងចំណងជើងថាសូមអញ្ជើញជួបពាក្យនឹងព្រះយេស៊ូវសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមកផ្លែមុនយើងអោប្រវបៃតាននៅកថាសួរកូនសូមអព្រគុណហើយមានអំណរសប្បាយរីករាយតែសារយើងដឹងថាទ្រង់ចង់រៀបការជាមួយយើងហើយទ្រង់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌មានតែព្រះវរបិតាដឹងថាថ្ងៃណាយើងទៅ សូមឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមអរគុណត្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងហើយត្រង់ជួយរយយើងសម្រាប់ការជាមួយសម្រាប់ធ្វើជាកូនសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកបម្រើជាមួយកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះគម្ពីរជួយឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវចង់បានរៀបការជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគម្រងសម្រាប់យើងប្រាពៀដោយទីជាពៀហើយនឹងទីមង្គលការសម្រាប់ឲ្យយើងយល់យើងត្រូវយល់អំពីប្រពៃណីរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះព្រះគម្ពីរជំនឿអ៊ីស្រាអែលអ្នកសរសេរហើយទីការបស់គេកកនីពីទីការយុរ៉ុបទីការខ្មែរទីការកលែងសេងក្នុងផ្នែកខ្លះហើយដូចគ្នាខ្លះដែរតាំងចឹងជាជនអ៊ីស្រាអែលពេលគេរៀបការកូនគេគេមានផ្នែក3មួយ2 3ហើយផ្នែកទី1អង់គ្លេសយើងហៅ matchmaking ហើយ matchmaking ពេលដែលខ្មែរ I hope I got the right word ការប្រកបកូនដែរ right something like that កូបកូន okay អពុកទាំងសងខាងសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់មានតែសម័យខ្លួនសម្រាប់អពុកខាងស្រីអពុកខាងប្រុសជាអ្នកសម្រាប់អពុកមិនបងខំបាសានមួយឬក៏ទាំងពីរមិនចាប់រំមិនយកព្រមទេប៉ុន្តែអពុកទាំងសងខាងនេះទើបសួររៀបចំបាទទាំងសងខាងអត់យកព្រមអត់ចាប់រំអត់ចាប់រំទេអាណាគេរោអ្នកផ្សេងអពុកទាំងពីរនេះចាប់ដាមចរចាហើយរៀបលក្ខណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កូនណាត្រូវមានលក្ខណ៍ត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងឯកសារបញ្ជាក់ស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យការពារខាងស្រីនិងអនាគតរបស់នាងនៅក្នុងប្រពៃណីអ៊ីស្រាអែលបើសិនស្ត្រីរៀបការហើយហើយក្រោយទៀតប្តីចង់លែងលះឯកសារអពុកទាំងពីរធ្វើមុនគេការឯកសារនឹងជួយការពារគាត់ហើយជួយអនាគតគាត់ពីព្រោះគេសរសេរទាំងអស់របស់គាត់អ្វីប្តីប្រងឲ្យឯដល់ឯកសារប្រាប់អំពីអ្វីអ្វីប្រាប់ផ្ទាល់ធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធហើយនឹងអ្វីស្រីត្រូវធ្វើជាប្រពន្ធល្អសម្រាប់ប្តីសម្បត្តិព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះពីអានេះយើងចង់ប្រៀបធៀបអំពីអ្វីប្រខាងប្រធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធអ្វីគេសន្យាធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធនៅក្នុងឯកសារជាប់ស្របច្បាប់វិវរណៈចំពោះពីខ7យើងមានខច្រើនថ្ងៃនេះសូមទុកព្រះគម្ពីរបើកណាហើយខំមើល
3: វិវរណៈចំពោះពីខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកចូលស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ក្រុមជំនុំទាំងនេះចុះអ្នកណាដែលឈ្នះយើងនឹងអោយបរិភោគផ្លែពីដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះ
2: នៅក្នុងខនេះយើងឃើញកងកំឡោះជាព្រះសន្យាអោយយើងញ៉ាំផ្លែជីវិតនៅក្នុងឋានសួគ៌Okay, moi tia chapu bay ka pram. That was Revelation 2:7 and Revelation 3:5 now.
3: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ5អ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរ
2: Hey and King Praise Jesus Aniyatha our young men សំលៀកបំពាក់វសលអានឹងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះហើយI to do squaw young នៅខាងមុខព្រះដែរនៅខាងខាងមុខព្រះវរបិតានិងទេវតាចំពោះបីដែរហើយខម21
3: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ3ខម21អ្នកណាដែលឈ្នះយើងនឹងអោយអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយយើងដូចជាយើងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយព្រះវរបិតាយើងនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គដែរ
2: Okay យើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កជាមួយ Right and then away ខាងប្រុសក៏ធ្វើសម្រាប់ប្រពន្ធគេសរសេរនៅក្នុងឯកសារ Alright ហើយប្រពន្ធត្រូវថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីអីដែរតើយើងបើកទៅយ៉ូហានចំពុះ13យ៉ូហានចំពុះ13 That's John 13 verse 34 and 35យ៉ូហានចំពុះ13ខ34ហើយ35
3: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុះ13ខ34ខ35ខ្ញុំឲ្យអវាទមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរមនុស្សទាំងអស់នឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារការនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
2: យើងដឹងថាព្រះត្រូវការយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងស្រឡាញ់ត្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមអានឹងបានផ្លែជាប្រពន្ធល្អនៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់ដែរមានគេសរសេរអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខាងស្រីAway, away, niang, aik yo, jie mui, kluon, peo gut ga. Okay, baha gut mien mih, tran, baha gut mien go, ruko, go bay, ruko, ay, nung hai? Away, rabah niang, gut aik yo, tau peo ga. Nai kanong prea kumpi, yung kung, away, yung aik yo, peo yung ga, jie mui prea.Galatians chapter 5 comma pp ma pay bay Galatians chapter 5 and verse 22 and 23
3: តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទើសនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
2: ជួនកាលយើងហៅពីខនេះជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះមានតែផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចយកទៅឋានសួគ៌បានអានេះអ្វីយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់យកទៅឋានសួគ៌យើងមិនអាចយកមាសយើងមិនអាចយកកោកបីទៅឋានសួគ៌ជាមួយយើងមានតែ slot boat take it as roland ជំនឿអំណរយើងអាចយកទៅ All right នៅក្នុងឯកសារភ្ជាប់ស្របច្បាប់គេសរសេរតម្លៃកងក្រមំអង់គ្លេសយើងហៅ bride price ខ្មែរហៅថ្លៃទឹកដោះមែនអូខេថ្លៃទឹកដោះរបស់យើង bride price របស់យើងជាកងក្រមំរបស់ព្រះជាអ្វីSo I'm back to 1 Peter 1, verse 18 and 19. Petros di moi, jimpu moi, ka da prambay da prambuan.
3: Prekumpi Petros di moi, jimpu moi, ka da prambay da prambuan. អ្នករាល់គ្នាបានដឹងហើយថាព្រះបានលួសអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចពីកិរិយាឥតប្រយោជន៍ដែលជាដំណែលពីដូនតារបស់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនដោយរបស់ពុករលួយដូចជាមាសប្រាក់ដូចជាប្រាក់ឬមាសនោះទេគឺបានលួសដោយសារព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញដែលប្រៀបដូចជាឈាមរបស់កូនជាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាម
2: អរគុណយើងឃើញថ្លៃទឹកដោះរបស់យើងជាឈាមលោហិតរបស់ត្រង់សគុតលើឈើឆ្កាងដើម្បីប្រោះលួសយើងដើម្បីយកយើងជាកងក្រមំរបស់ត្រង់ឥឡូវយើងចូលផ្នែកទី2សម្រាប់រៀបការរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្នែកទី2គេហៅទីភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែផ្នែកទី2មាន2ផ្នែកផ្នែកទី1នៅក្នុងជាប់ពាក្យជាផ្នែកជាប់ពាក្យឯកជនអូខេសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសម័យខ្លួនពីរនាក់ខាងកងកម្លាំងប្រុសនិងអពុកពីរនាក់គេទៅទីរបស់កូនស្រីបងកុំមហើយពេលគេដល់ទីគេគោះទ្វារគេគោះទ្វារហើយគេចាំបើសិនទ្វារបើកគេដឹងថាកូនស្រីយោព្រមយោប្រោះនឹងជាប្តីបើទ្វារអត់បើកគេដឹងថាអូត្រូវរើផ្សេងគេអត់ព្រមអ្នកណាស្គាល់ខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយដូចអញ្ចឹងវិវរណៈជំពូក3ខ20 Revelation 3:20
3: វិវរណៈជំពូក3ខ20មើលយើងឈរនៅវត្តទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងយើងហើយបើកទ្វារឲ្យនោះយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះយើងនឹងបរិភោគជាមួយអ្នកនោះ
2: រលពេលពេលខ្ញុំអានខនេះឬក៏ពេលខ្ញុំឮអ្នកណាគោះកលែងណានោះឯងខ្ញុំចេះនឹកឃើញព្រះគោះទ្វារចិត្តរបស់យើងព្រះសួរថាយកខ្ញុំអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកហើយយកខ្ញុំអត់អានេះយើងឃើញពេលគេបើកទ្វារហើយបើសិនគេបើកទ្វារហើយអពុកនិងកូនកំឡោះចូលក្នុងផ្ទះហើយគេញ៉ាំអាហារជាមួយកូនស្រីនឹងអពុករបស់គាត់គេញ៉ាំនំហើយទឹកតំពាំងបាយជូរដោយព្រះសុធ្វើព្រះលៀងអមចាស់ជាមួយសាវៀមុនជួយឆ្កាងហើយគេចែកគ្នាអាហារគេនិយាយគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់តែខាងស្រីយោព្រមអានឹងគេបើកទ្វារបាន All right អានឹងរួចហើយអាចជន់តបជាប់ពីសាធារណៈធំជាងពីព្រោះសាធារណៈនោះឯងហើយជឿអ្នកផ្សេងមកដែរសម្រាប់រៀបចំផ្នែកសាធារណៈទាំងពីរនេះកូនស្រីកូនប្រុស The like ពីគ្នាត្រូវមួយទឹកការបន្លិចពេញខ្លួនដើម្បីសម្អាតខ្លួនរៀបចំសម្រាប់ជាប់ពាក្យសាធារណៈអានឹងឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីអីគេត្រូវមួយទឹកបន្លិចខ្លួនបន្តែគេធ្វើផ្សេងខាងប្រុសនៅអ៊ីស្រាអែលគេមានដោយអាងទឹកសម្រាប់ប្រុសប្រុសគេមានអាងទឹកផ្សេងសម្រាប់ស្រីស្រីម៉ាក់ហើយបងប្អូនស្រីទៅជាមួយខាងស្រីឲ្យនឹងបងប្អូនប្រុសទៅជាមួយខាងប្រុសប៉ុន្តែសំខាន់ដែរគេត្រូវចូលក្នុងទឹកពេញខ្លួនលិចខ្លួនហើយយើងនឹកឃើញអីពេលយើងយកព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាសង្គ្រោះសម្រាប់យើងយើងសម្រេចចិត្តថាបើបងជាមួយទឹកមែនអត់អានឹងបងជាមួយទឹកយើងជឿតាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាបងជាមួយទឹកយើងត្រូវបន្លិចខ្លួនទាំងអស់មិនតែប្រក់ទឹកនៅលើណាបាក់ទឹកបន្តិចបន្តិចហ្នឹងរួចហើយយើងត្រូវបន្លិចខ្លួនសំបាក់ទៅម៉ាថាយចំពោះ3ខ13

0: ទឹកដែរគេត្រូវសម្អាតខ្លួននៅពេលគេរៀបចំថ្ងៃសម្រាប់ទីជាប់ពាក្យសាធារណៈគេរៀបចំដោយរោងសរៀងរោងរបស់យើងបណ្ដៃវាពិសេសសម្រាប់ឲ្យទាំងពីរនេះបាឈរខាងក្រោមរោងកងកម្លាជួនអំណោយមានតម្លៃឲ្យកងក្រមុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់នាងព្រះចង់ឲ្យអំណោយដល់យើងដែរពេលយើងបានជាមួយទឹកហើយយើងទទួលឆ្លើយថាចាបាទយើងយកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណោយដែរសំបាក់ទៅអេបេសូជំពូក4ខ7ខ11ខ12
1: អេបេសូជំពូក4ខ7ប៉ុន្តែយើងម្នាក់ម្នាក់បានទទួលព្រះគុណតាមຂະຫນាត់អំណោយទានរបស់ព្រះគ្រីស្ទរៀងៗខ្លួនខ11ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអ្នកខ្លះធ្វើជាសាវកអ្នកខ្លះជាហោរាអ្នកខ្លះជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកខ្លះជាគ្រូគង្វាលហើយអ្នកខ្លះជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីនាំឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានគ្រប់លក្ខសម្រាប់កិច្ចការបម្រើហើយស្អាងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើង
0: យើងឃើញអំណោយទានរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណអាយើងចេះបង្រៀនអាយើងចេះអធិប្បាយអាយើងចេះធ្វើអ្វីអ្វីសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំសម្រាប់ឲ្យបង្រីកក្រុមជំនុំនៃផែនដីអានេះក៏ដោអំណោយកូនប្រុសឲ្យកូនក្រមុំកូនកំឡោះអានេះនៅជាប់ពាក្យសាធារណៈគេរៀបចំបែងមានទឹកតំពែងបៃជូហើយមានពេងតែមួយក្នុងពិធីហ្នឹងកងកម្លោះត្រូវលើកពេងហ្នឹងហើយផឹកបន្តិចពេលហ្នឹងក៏អោយអោយកងក្រមុំបើកងក្រមុំទទួលហើយផឹកបន្តិចដែរមានសញ្ញាថាកងក្រមុំចង់ថាចាខ្ញុំយកព្រមយកអ្នកជាប្តីរបស់ខ្ញុំបើក៏បាត់ទីសេតអត់យកឬក៏យកបានអត់ផឹកមានន័យថាអានឹងចប់ហើយអត់ទៅទៀតទេសំបាក់ព្រះគម្ពីរម៉ាក14ម៉ាកុសជំពូក14ខ23 24
1: ម៉ាកុសជំពូក14ខ23 24បន្ទាប់មកព្រះអង្គយកពេញមកហើយអរព្រះគុណរួចប្រទានដល់ពួកគេគេក៏ផឹកពីពេញនោះទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំជាឈាមនៃសេចក្តីសញ្ញាដែលត្រូវបង្ហូរចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនន
0: ៅពេលព្រះយេស៊ូវមានជប់លៀងចង់បញ្ចប់ជាមួយពួកសាវកទ្រង់យកពែងមួយហើយគាត់ផឹកហើយគាត់ចែកឲ្យគេឲ្យគេផឹកដែរពេលគេទទួលមានន័យថាគេទទួលព្រះយេស៊ូវហើយវាដូចនៅក្នុងជាប់ពាក្យហើយកងកម្លោះផឹកហើយក៏ឲ្យកងក្រមុំផឹកដែរផឹកទឹកតំពាំងបៃជូរួចហើយគេត្រូវសញ្ញាច្បាប់គេប្រំប្រែងតែអពុករបស់គេទាំងពីរនេះសរសេរហើយចំឡងចំនួន3ណាមួយសម្រាប់គេមួយសម្រាប់អពុកខាងស្រីមួយសម្រាប់អពុកខាងប្រុសកុំឲ្យច្រឡំកុំឲ្យមានរឿងគេសញ្ញារួចហើយទាំងសងខាងសម័យខ្លួនក៏សញ្ញារួចហើយត្រូវមានសញ្ញា7ទាំងអស់សម័យខ្លួនពីអ្នកអពុកទាំងសងខាងពីអ្នកទៀតអ្នកសាទសេពីអ្នកទៀតហើយរ៉ាប៊ីឬក៏លោកគ្រូគង្វាលស្មើគ្នាលោកគ្រូគង្វាលយើងសពថ្ងៃម្នាក់ទាំងអស់7នៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញដោយ7សញ្ញាអានឹងត្រាក្នុងវិវរណៈជំពូក5ខ1 Revelation chapter 5 and verse 1
1: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ1រីឯនៅព្រះហោស្ដាំនៃព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនោះខ្ញុំឃើញមាន

0: ដែលសរសេរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅព្រមព្រមទាំងមានបិទត្រា7ផង
1: ណែ7ដូចគ្នាសំខាន់អក្សរសំខាន់មែនតែនគ្រប់ស្របច្បាប់មាន7សញ្ញា7នេះឥឡូវនេះគូថ្មីរៀបការដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់រស់នៅជាមួយគ្នាទេអាហ្នឹងផ្លែកពីនៅប្រទេសយើងពីប្រពៃណីរបស់យើងអូខេគេមិនទាន់នៅមិនទាន់រស់នៅជាមួយគ្នាទេកូនក្រមុំត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំពេញវ័យហើយកូនកំឡោះត្រូវតែទេរីភាពហរិនវត្ថុមុនគេអាចប្រះប្រាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេតាយុបណាច្បាស់ជាទាំងពីរនាក់ក៏សួរថាយុបណាដែរអានេះសំណួរធំមួយយុបណាបាយើងវិញយើងបានជាមួយទឹកហើយយើងទទួលស្គាល់ព្រះហើយព្រះឲ្យយើងមានកដោខាងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងយល់ព្រមយល់ព្រះជាសង្គ្រោះរបស់យើងតើថ្ងៃណាព្រះយកយើងទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជប់លៀងការធំនៅឋានសួគ៌អានេះសំណួរធំមានអ្នកណាដឹងអត់ដឹងថ្ងៃណាអត់អត់អូខេកូនកំឡោះនិងកូនកំមុំអត់ដឹងដែរអឹមកូនកំឡោះត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកវិញដើម្បីរៀបកន្លែងសម្រាប់កូនកំមុំសំអានម្ដងទៀតយើងអានប្រកមែងបើណេះសំអានម្ដងទៀតយ៉ូហានចំពុ14ខ1ដល់3
2: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុ14ខ1ដល់ខ3កុំអោយចិត្តអ្នករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករកគ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់ព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនបើពុំដូច្នោះទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នករកគ្នាថាខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាឡើយបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: ព្រះសូជាប់ដាមកុំមកថប់បារម្ភច្បាស់ជាពីរអ្នកកងកំមកងកលោះក៏ថប់បារម្ភហើយកាហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងក៏ថប់បារម្ភដែរអត់ដឹងថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវយើងមកដឹងថាខ្ញុំរៀបតាន់ឬក៏អត់ប៉ុន្តែព្រះថាកុំថប់បារម្ភជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវសន្យាទៅឋានសួគ៌សម្រាប់រៀបកន្លែងសម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវសន្យាមកវិញថ្ងៃណាអត់ដឹងប៉ុន្តែសន្យាពិតប្រាកដហើយយើងទុកចិត្តលើទ្រង់បានតើគេមិនជួបគ្នាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំគេមិនពីអ្នកកងកម្មកងកលអត់ជួបគ្នាទៀតទេរហូតដល់ថ្ងៃពិធីមង្គលការជប់លៀងរៀបចំអត់ជួបគ្នាទេបាទសម័យនេះឆ្មាជាគេនិយាយតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងអត់មានទូរស័ព្ទតើអត់ជួបមួយឆ្នាំឬក៏យូរជាងមួយឆ្នាំពីព្រោះកូនប្រុសត្រូវរៀបចំផ្ទះត្រូវរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គ្រួសារប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះត្រឡប់យកសាររបស់គេទៅវិញទៅមកអានឹងឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីអ្នកណានៅក្នុងចំពុ14ខ1ដល់3មិញយើងថាព្រះសូថាឥឡូវខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាសម្រាប់រៀបចំកន្លែងហើយក្រោយទៀតខ្ញុំមកវិញតើពេលព្រះសូទៅហើយព្រះសូឲ្យអ្នកណាមកបញ្យលយើងកំសាន្តចិត្តយើងធ្វើអីជាមួយយើងអ្នកណាដឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយឲ្យយើងដោយមិត្តភក្តិរបស់កូនប្រុសកូនកំឡោះសំអានយ៉ូហានចំពុ16ខ13 14 John 16 verse 13 and 14
2: រកំពីយ៉ូហានចំពុ16ខ13និង14ពេលព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានយាងមកដល់ព្រះអង្គនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិត ត្បិតព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គត្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលព្រះអង្គឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវកើតមកព្រះអង្គនឹងដំកើងខ្ញុំព្រោះព្រះអង្គនឹងយកអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
1: ទៅយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាមិត្តភក្តិរបស់កងកម្លោះនៅក្នុងរឿងយើងគាត់មកកំសាន្តចិត្តយើងក៏យកព័ត៌មានពីព្រះក៏ជួយឲ្យបញ្យលឲ្យយើងជួយឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងធ្វើ away away កាត់ជាល្អសម្រាប់ធ្វើប្រពន្ធល្អរបស់ត្រង់តើកូនស្រីវិញក៏ធ្វើអីក្នុងភាវលាហ្នឹងក៏រវល់ដែរក៏ត្រូវរៀបចំរ៉ូបសម្រាប់រៀបការរបស់នាងរ៉ូបរៀបការរបស់នាងជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងសូវិវរណៈចំពោះ19វិវរណៈចំពោះ19ខ7និង8 Revelation 19 verse 7 and 8
2: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ19ខ7និង8ចូលយើងអស់សប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គចុះត្បិតដល់ពេលរៀបវិវាមង្គលរបស់កូនជាមហើយឯកូនក្រមុំរបស់ព្រះអង្គក៏បានរៀបចំខ្លួនជាស្រេចដែរព្រះអង្គប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សំពត់ទេសអែយ៉ាងម៉ូតស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសំពត់ទេសអែជាម៉ូតដល់គឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធ
1: អានេះក៏បំណងរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យស្លៀកពាក់រ៉ូបសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់នៅពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងនាងក៏រៀនអ្វីដែលនាងអាចធ្វើដោយមដឹកដើម្បីខ្លាយជាប្រពន្ធនឹងម្ដាយល្អសម្រាប់ប្ដីមានតែអពុករបស់កងកម្លោះទេដែលដឹងថាទីមង្គលការនឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្បោតទៅម៉ាថាយចំពុក24ខ36 Matthew 24 verse 36
0: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24ខ36ឯត្រង់ថ្ងៃនឹងពេលកំណត់នោះគ្មានអ្នកណាដឹងទេទោះទាំងពួកទេវតាដែលនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មិនដឹងដែរ
1: ហេមានតាព្រះវរបិតាបានដឹងថាថ្ងៃព្រះសូរ្យងមកយោយើងទៅមង្គលការនៅស្ថានសួគ៌យើងអត់ដឹងទេវតាអត់ដឹងព្រះសូរ្យអត់ដឹងមានតាព្រះវរបិតាបានដឹងរាល់ថ្ងៃកូនកំមរិតសាចង្គៀងដែលមានពន្លឺនៅក្នុងបង្អួចរបស់នាងនេះជាសញ្ញាថានាងនៅរងចាំកូនកន្លោះមកវិញឧទាហរណ៍នាងភ្លេចដាក់ប្រេងអ្នកផ្សេងក៏ទៅប្រាប់កូនកន្លោះអូគេអត់ចាំទៀតទេគេមានអ្នកផ្សេងគេអត់ដាក់ប្រេងនៅក្នុងចង្គៀងច្បាស់ជាគេលែងគិតអំពីយើងហើយណាតើសំខាន់នាងត្រូវរៀបចំប្រេងនៅក្នុងចង្គៀងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យកូនកំឡោះបានលឺសូរថានាងនៅរងចាំបើគាត់មានតែដាក់ចង្គៀងអត់មានប្រេងវាអត់មានពន្លឺអានឹងយើងឯងនឹកឃើញរឿងព្រះសូរប្រាប់អំពីកងកម្មតបនេះគេរៀបចំកងកម្លោះមកហើយ5នាក់មានប្រេងហើយ5នាក់អស់ប្រេងគេមិនអាចចាំដល់កងកម្លោះមកមែនទេប្រេងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់យើងអត់រងចាំព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងភ្លេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងជីវិតរបស់យើងអានឹងដូចយើងអត់មានភ្លឺវិញ Right ចិត្តរួចហើយនៅស្ងៀមតិចទៀតមាន មានខព្រះគម្ពីរចុងក្រោយអឺលូកាចំពោះ12ខ35 Luke chapter 12 verse 35
2: លូកាចំពោះ12ខ35ចូលប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយឲ្យចង្គៀងរបស់អ្នកនៅឆេះជានិច
1: អូខេឆេះជានិចមានន័យថាដាក់ព្រេងជានិចកុំភ្លេចអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃកងកម្លោះរងចាំថ្ងៃការហើយកងក្រមុំរងចាំថ្ងៃការតើយើងវិញយើងរងចាំអត់ព្រះសូរងចាំយកយើងទៅប៉ុន្តែព្រះសូត្រូវចាំព្រះវរបិតាឲ្យមកយកយើងក៏រងចាំព្រះក៏រងចាំថ្ងៃការជាទីមង្គលការសម្រាប់គេជាផ្នែកទី3នៅក្នុងអភិបាលរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែពីផ្នែកទី2ដល់ផ្នែកទី3អាចមានយូត្រូវចាំត្រូវសាកមើលចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងស្មោះត្រង់ចិត្តរបស់យើងចង់ចង់នៅជាមួយព្រះមែនទែនឬក៏អូខ្ជិលចាំទៀតនោះហើយបៃរ៉ូសេងដានណែអាចឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសូរៀបចំសម្រាប់អ្នកហើយព្រះចិត្តយាងមកវិញឬទេឃើញអត់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងអានប្រមែងដានណែចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃព្រះសូរយាងមកត្រៀមខ្លួនដោយកូនក្មុំក៏ត្រៀមខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃក៏រៀបចំតើអ្នកឆ្លើយថាបាទចាស់តើព្រះសុឬទេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមានតែសួរហើយយើងក៏សូមយើងទាំងអស់គ្នារក្សាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរហូតតើព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសូមព្រះទីពល
3: ជំរាបសួររីរីថ្ងៃបរសាទអរគុណព្រះព្រះបានជួយថែរក្សាយើងមួយសប្តាហ៍ទៀតហើយអនឹងយើងមានពេលវេលាបបព្រះបន្ទូលអនឹងសិក្សាទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីព្រះបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងយើងប៉ុន្តែមុនយើងនិយាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអរព្រគុណព្រះដែលសាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ត្រង់និងទទួលត្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយយើងពេលយើងបោកព្រះបន្ទូលឡើយនិងឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងយើងក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់សូមអរគុណសូមព្រះជួយប្រទានពរក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់អាមែននមន្តព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញទ្រង់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយសាវករបស់ទ្រង់នឹងយើងឃើញកិច្ចសន្យានោះនៅយ៉ូហានជំពូក14និងខ1ដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជួដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនភូមិនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងតាខ្ញុំនៅនោះដែរអានេះជាកិច្ចសន្យាដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទីមួយព្រះយេស៊ូវថាកុំឲ្យចិត្តយើងតបរំបើយើងមើលផែនដីសពថ្ងៃយើងមានមូលហេតុតបរំយើងទៅមានបញ្ហា COVIDឥឡូវមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសយូក្រែននិងគេនិយាយប្រហែលគេប្រើក្របប៉ារ៉ាម៉ូណូប្រហែលយើងចូលសង្គ្រាមទីបាយនៅពិភពលោកយើងយើងមើលផែនដីមានបញ្ហាដែលរំជួយខ្លាំងនិងអាកាសច្រើនរលំនៅលើមនុស្សយើងឃើញទុកជនពិសេសក្នុងពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយទុកជនទីក្រុងច្រើនទៅទៅឃើញនៅអូស្ត្រាលីខាងកើតរូបមើលគ្រូសាប្រទេសគិលិកនឹងមានបញ្ហាប្រៃចេះគីថាផែនដីយើងចេះតែកដាល់ទៅកដាល់ទៅបើយើងមើលបញ្ហានេះទាំងអស់នឹងសពថ្ងៃគីថាពីបៃខៃទៀតយើងខ្វះអាហារនៅជំវិញផែនដីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារអត់មានភ្លៀងដោយសារទុកជន់យើងមានមូលហេតុច្រើនតបរំបន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំព្រះយេស៊ូវថាកុំតបរំជឿព្រះជឿព្រះយេស៊ូវត្រង់ថានៅដំណាក់របស់ព្រះបិតាមានកន្លែងច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រះយេស៊ូវថាត្រង់ទៅរៀបចំកន្លែងយើងប្រហែលជាឆ្ងល់បើមានកន្លែងច្រើនហើយហើយទៅព្រះយេស៊ូវទៅរៀបចំកន្លែងអូយព្រះយេស៊ូវចង់ថាត្រង់ទៅរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងមានកន្លែងស្ងាត់ដែរនៅដំណាក់របស់ព្រះមានកន្លែងឲ្យយើងស្ងាត់នៅហើយបន្តែមានបញ្ហាពេលគេមើលឈ្មោះយើងគេឃើញអំពើបាបនឹងបើយើងមានបាបយើងមិនអាចទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះសតាព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើអីសម្រាប់ចំកន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅលុបអំពើបាបរបស់យើងបើយើងលន់តួបើយើងសុំព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិលុបអំពើបាបរបស់យើងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់និងយើងក្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងព្រះគម្ពីរជ្រៅសម្រាប់មើលឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់រៀបចំទៅឋានសួគ៌តើបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ហើយបើយើងមើលទីសង្កលនៅផែនដីយើងយើងអាចដឹងច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ហើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់ទៅវិញនិងពេលត្រង់ទៅវិញហើយតាមសបិនព្រះអើយលោកយូហានត្រង់បានអើយយើងមានសញ្ញាច្រើនសម្រាប់ពេលយើងឃើញយើងដឹងព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅវិវរណៈព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះយេស៊ូវយមកមានច្បាប់ច្បាប់នោះឲ្យយើងគ្រប់សត្វសាហាវទីមួយអានេះវិវរណៈចំពោះទៅបាយបើយើងយល់អំពីសត្វសាហាវទីមួយសត្វសាហាវទីមួយជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារខាងកាតូលិកបើបងប្អូនថាខ្ញុំអត់គោរពទេខ្ញុំគោរពព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពេលយើងមើលមានសត្វសាហាវមួយទៀតបង្ខំឲ្យមនុស្សគោរពគេធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់សត្វសាហាវទីមួយរូបចម្លាក់នោះបង្ហាញអំពីអំណាចរ បស់សត្វសាហាវទី1និងយើងយល់ថាដោយសារសត្វសាហាវទី1ចង់ផ្លាប់ដោថ្ងៃរូបចម្លាក់នោះតតងជាមួយថ្ងៃថ្ងៃណាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះតាមដំបងព្រះបង្កើតផែនដីយើងក្នុង6ថ្ងៃនិងថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍ព្រះសម្រាប់ជាមួយមនុស្សត្រង់បង្កើតបន្តែពេលក្រុមកាតូលិកបង្កើតឡើងហើយគេចង់ឲ្យយើងឃើញសដែកភាពមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេផ្លាត់ដល់គ្រីស្ទវិន័យទី4របស់ព្រះគេឲ្យមនុស្សធ្វើបង្គំនៅថ្ងៃទេថ្ងៃទី1ខុសពីអ្វីព្រះប្រាប់យើងសិយើងយល់សម័យចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវសម្រេចតើយើងគោរពថ្ងៃទី1ឬយើងគោរពធ្វើបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7ពីវរណៈចំពោះដល់បាយប្រាប់យើងបើយើងអត់គោរពថ្ងៃរបស់គេយើងត្រូវការទទួលការបៀតបៀនគេអត់ឲ្យយើងទិញអត់ឲ្យយើងលួចនឹងប្រហែលគេត្រូវសម្លាប់យើងដែរបន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំថប់បារម្ភទុកចិត្តនៅលើព្រះវិតានិងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកមានទំនើស្មោះត្រង់ខ្ញុំមើលបរមានសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យចិត្តមកដល់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងពពកយើងគេកំពុងរៀបចំឲ្យមនុស្សគ្រប់ប្រទេសសម្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យគេឲ្យមូលហេតុគេថាដោយសារផែនដីយើងចិត្តកដាលទៅកដាលទៅពីព្រោះយើងបកឡានយើងមានរំចាត់យើងជាយួនហោះបើយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងអាចជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងគំនិតរបស់គេល្អវាមិនសកខគំពីគំនិតរបស់ព្រះដើមដំបងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែថ្ងៃគេជ្រើសរើសជាថ្ងៃខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះជ្រើសរើសថ្ងៃទី7និងយើងអត់ដាល់ឃើញព្រះផ្លាប់បដូរកំណត់របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យសពីលយើងឃើញគេធ្វើច្បាប់នេះហើយនឹងខ្ញុំជឿពីព្រោះខ្ញុំមើលបរមានរាល់ថ្ងៃយើងចិត្តឃើញច្បាប់នោះហើយពេលគេធ្វើច្បាប់នោះគេចង់ឲ្យយើងលួចដូរតេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអត់មានលុយសន្លាក់ឬលុយប្រាក់សម្រាប់ចាយយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់តេងនឹងលួតនឹងបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់គេគេអាចបាត់សិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់លួតឬទិញពីមុនមនុស្សអត់មានអំណាចធ្វើនោះពេញផងផែនដីទេប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេមានពេលខ្ញុំទៅហាងខ្ញុំចង់ទិញអាហាររឿងអ៊ីវ៉ាន់សម្រាប់សានសងឬអ្វីអ្វីផ្សេងគេញ៉ាំតែស្កេនដាក់តម្លៃប្រមាណជួយផេនឹងលុយចេញពីបេឡាខ្ញុំចូលបាល់បេឡាគេប៉ុន្តែបើគេថាអ្នកអត់គ្រប់ច្បាប់របស់យើងយើងបាត់បេឡាទូរស័ព្ទរឿងចាយលុយតាមទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍ទៀតទេអត់មានលុយចាយសោះអានេះត្រូវធ្វើឲ្យយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំតបអារម្មណ៍សោះថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអំពីអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវកុំព្រួយបារម្ភអំពី បញ្ហាច្រើនកើតនៅលើផែនដីយើងរៀបចំជួបព្រះសុពលព្រះសុយើងមកក្នុងពពកសម្រាប់នាំយើងទៅនៅឋានសួគ៌ពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌ហើយគេមិនអាចធ្វើបាបយើងទេយើងអត់មានវេទនាយើងអត់មានច្បាប់ថាយើងអាចធ្វើនេះឬធ្វើនោះយើងនៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះជាច្បាប់បរិសុទ្ធសម្បត្តិយ៉ូហានទី1និងជំពូក2យ៉ូហានទី1ជំពូក2និងយើងអានខ28ហើយឥឡូវនេះពួកកូនទូចទូអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តកលាហានអិនត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយអានេថាអេឡូនីពួកកូនតូចតួអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះដើម្បីអត់ឲ្យយើងខ្មាស់ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបាទព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអត់នៅជាប់ក្នុងព្រះយើងអត់មានត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់របស់យើងព្រះមិនខងនៅក្នុងចិត្តយើងយើងខ្មាស់ត្រង់ពីព្រោះយើងនៅមានបាបប៉ុន្តែត្រង់បរិសុទ្ធនឹងបាទត្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសោយរីក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារទ្រង់បរិសុទ្ធនឹងយើងមិនខ្មាស់ទេសោះអានេះជាអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃយើងត្រូវការនៅក្នុងព្រះនឹងយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបន្តែបើយើងចង់ឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាប Samuel Isaiah ចំពុក59និងខ2 Isaiah ចំពុក59និងខ2គឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាតើបានគុណជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះពេត្រង់មិនឲ្យឯងឃើញដ៏ម្ល៉េះបានជាត្រង់មិនព្រមស្តាប់ទេសិយើងឃើញបើយើងមានអំពើបាបត្រង់អត់បានស្តាប់យើងបើយើងត្រង់នៅក្នុងព្រះនឹងចង់ឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងត្រូវការដោះស្រាយរឿងអំពើបាបពីព្រោះព្រះមិនអាចនៅជាមួយមនុស្សមានបាបអំពើហាបងប្អូនថាអស់សង្ឃឹមហើយគ្ញុំជាអ្នកធ្វើបាបច្រើនកុំអស់សង្ឃឹមព្រះបានប្រាប់យើងផ្លូវយើងមានផ្លូវរបស់ព្រះសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងអំពើបាបសំទៅយ៉ូហានទី1នឹងយើងមើលចំពោះមួយនឹងខ9យ៉ូហានទី1ចំពោះមួយនឹងខ9បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអាមែន Hallelujah យើងនេះជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែបើយើងទៅដល់ព្រះនឹងយើងលន់ទួព្រះបានអត់ទោសយើងទ្រង់សម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់បើយើងអធិដ្ឋានសំព្រះធ្វើនេះព្រះធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងមានបាប yeung khoen knong Esai trong ot srap yeung tai pantai ba yeung atithan samrap lom tua prea mean arom sabai pi pru pi yeung lom tua trong ai ot toh yeung ning trong ai mau khuang nau knong jet robah yeung teng ok nia pantai nai ta mean pa ni ha và pre auto hiện hay anh ông ở bản tai bám bấm bấm miền bấm sát đôi khi nhom bấm bấm đang hay nhưng nơi ta bấm bấm bấm phải nhà nơi ta đai bản tai con ông Petra thì mui chụp mui pre miền phơi bờ đốt rải phải nhà nơi đai Petra thì mui Chumpuk moi, kodop moi. The but me and secaday jang took mark ta, Joe I ang real knea, ban borisot. The but ang jia borisot. Prea, pontul ta, Joe I ang real knea, ban borisot. An woman put bat. Dương ở trời ca plap đôi chết dương ai chết dương bò rớt dương miền kết xa nha rồi bỏ prê đại xa prê bò rớt trông chồng nhạc dương thua chín bò rớt đá nhóm chui bông bò nhu nơi bêl mô xê cùng viêu chìm nơi thi rửa sát thàn Mosei mặt đồ đam chơi mối, slug chê, bàn tay đam nụ chê, slug ọt chê. Mosei chồng tầm mơ, bí bù gọt ọt đào khuyên, ở rừng đực nịch bí môn. Bíu gọt mặt đồ đam chơi nụ, bre nị yây bí khăn ông đam chơi nụ, nị yây chung mùi Mosei, nâng prap Mosei đó sơ bạch chương tay. Bí bù ở đây nét chơi lửa, chia đầy bỏ sót. Anh ấy đầy rửa hát, tì rửa hát sát thang. Vì mình bỏ sót thầy. So yên ạch xua, hát vầy đầy nó bỏ sót. Đầy nó bỏ sót đại xa prê quang nai. Bỏ yên, anh chương ai prê quang nơi khăn chết rửa bỏ yên. Nâng xa ai riết khăn chết rửa bỏ yên. Trông nhạc yên, thưa chị nè bà sợ đào bị prua prayer quang nơi khăn ông yên anh ấy chỉ rừng ở cha bà yên lần thua prayer trong lúc ông bà bà bà yên bà yên xong prayer nhạc yên thưa chị nè sợ chị rết yên xong prayer cho khăn ông chết bà yên trông rộp yên chỉ sợ chị rết bị prua bèo prayer Phải bảo bí đá mưa dương. Dương nơi khăn ông Phải Yêu Nâng trông khăn Phải Yêu Nâng Phải Yêu chỉ bỏ ra sát. Nâng bíu dương áo y Phải Yêu Cụp gọn chỉ vứt rồi bỏ dương. Phải Yêu nôm dương Phải bứt Tạm plơ sọ chứ rách. Dương miên nằm nạc rồi bỏ Phải Khăn ông dương Bí bùa Phải khoảng nơi khăn ông dương. Xâm rạp chân nè Sekadei lebuong rupa satan. Ba yun trâu chneh klun ai yung minai chneh te. Pantai ba yung ai prea ruah noi knong chit yung. Yung ai prea prao om naik rupa trung. Knong chivit rupa yung samrap chneh sekadei lebuong. Yung chneh baan. Pi prua prea yisu chneh satan krup pevelia. Some of the Galati chumpuk be. Kinyom jajet corny, Bahaji bump on to lop Lu Kinyom and corny chirandong hai. Galati chumpuk be, kormo pay. Lop Paul jong the yay on be bot beside Rabak God. God bantu hai. God ta kochi net me bab chiran, be pru God. Job net chu pre su that can cook nung. You promptly get some love. ប៉ុន្តែពេលគាត់លន់ទួព្រះលើកលែងទោសគាត់និងគាត់អញ្ជើញព្រះមកខាងនៅនិងគាត់ជួយយើងយល់អំពីរឿងព្រះខាងនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ចាក់ខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរួននៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញកថាគាត់បានស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ថាខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវកាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធគាត់មិនទាន់ស្លាប់គាត់នៅតែសរសេរប៉ុន្តែគាត់និយាយអំពីខាងប្រលឹងវិញ្ញាណខាងការគ្រប់សិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ប្រកលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជីវិតគាត់ទៅព្រះយេស៊ូវហើយអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំនៅខមួយទៀតគ្រីស្ទទី1ជំពូក15លោកពលប្រាប់យើង time អំពីរឿងនេះគ្រីស្ទទី1នឹងជំពូក15នឹងយើងអានខចុងខ31ខ្ញុំស្លាប់រលថ្ងៃថ្ងៃលោកផូលក្នុងកាឡាទីជំពូក2ខ20គាត់ថាខ្ញុំឆ្កាងជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែគាត់មិនគិតទៅស្លាប់ម្ដងពីព្រោះគាត់ដឹងចិត្តរបស់គាត់ចង់រស់ឡើងវិញនឹងគ្រប់គ្រងគាត់ប្រាប់យើងគាត់សម្រេចស្លាប់រាល់ថ្ងៃពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគាត់និងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់គាត់បើយើងចង់មានជ័យជំនះបើយើងអត់ចង់ខ្មាស់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើយើងចង់ទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើឋានៈរបស់យើងយើងត្រូវការធ្វើដូចផលសម្រាប់រូបព្រះពេលយើងដឹងខ្លួនក្រោយពីដេកយើងអធិដ្ឋាននឹងថាព្រះខ្ញុំលែងចង់រស់ខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះរស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតញោមបើយើងធ្វើដូចនេះយើងបានឃើញជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្ដូរយើងបានសុចរិតទៅសុចរិតទៅពីសាតាំងល្បួងសេចក្ដីល្បួងរបស់វាអត់មានអំណាចលើគំនិតយើងដូចមុនពីព្រោះពេលព្រះនៅព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងនឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតដូចព្រះអានេះជាការអស្ចារ្យព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកូរិនថូសទី1ជំពូក15និងខ34បន្ទូលថាចូលភ្នាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងអាយសេចក្ដីសុចរិតកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយតបិតអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនស្គាល់ព្រះទេខ្ញុំថាដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់យើងអាចឈ្នះអំពើបាបបានព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញបើយើងឲ្យអំណាចរបស់ព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអាចឈ្នះអំពើបាបព្រះយេស៊ូវជាព្រះយេស៊ូវតាព្រះបិតាជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងខ្ញុំឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៅជាមួយយើងព្រះបិតានៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវ បើបងប្អូនមានបញ្ហាឈ្នះមិនអាចឈ្នះអំពើបាបមិនអាចឈ្នះសាតាំងនៅតែចង់ធ្វើតាមចិត្តនៅតែមានបញ្ហាអួតនៅតែមានបញ្ហាស្រឡាំងលួយនៅតែមានបញ្ហាខកគេឬមើល away យ៉ាងដល់ផ្ទៃយើងអត់ត្រូវការមើលឃើញបងប្អូនអាចឈ្នះបើយើងអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់សិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ផ្លាប់ដល់គំនិតរបស់យើងចិត្តរបស់យើងនិងប្រើអំណាចរបស់ព្រះបិតាសម្រាប់ជួយឈ្នះសេចក្តីល្បងជួយឈ្នះសាតានជួយឈ្នះអំពើបាបសមលយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវកំពុងអធិដ្ឋាននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានឹងព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលនេះទៅព្រះបិតានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជនិកគូអាយគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដូចជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់ត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអពិតសំខាន់នៅក្នុងខនេះជាស្គាល់យើងបានស្គាល់មនុស្សដែលសាយយើងឃើញគេនៅលើទូរទស្សន៍ឬក្នុងកាសែតឬយើងឮអ្នកផ្សេងនិយាយរឿងអំពីគេនឹងយើងថាអស់ខ្ញុំស្គាល់គេពីស្គាល់នៅទីនេះអត់និយាយអំពីយើងបានធ្លាប់ឮឈ្មោះគេយើងធ្លាប់ឮរឿងរបស់គេរឿងនេះស្គាល់អង់គ្លេសថា know វាជារឿងការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងលោកុបាជំពូក4ព្រះគម្ពីរថាអាដាមបានស្គាល់អ៊ីវ៉ានឹងអ៊ីវ៉ាមានកូនអាដាមស្គាល់អ៊ីវ៉ាយូរហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានកូនពេលគេប្រាប់ពីនេះចង់ថាគេកាត់តែមួយពេលព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ត្រង់ចង់ថាគឺឲ្យគេបានកើតមួយជាមួយយើងជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់មានកើតនិតនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងនឹងពេលយើងឲ្យព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងខ្លាយទៅមួយកើតមួយជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយជាមួយព្រះបិតាហើយយើងអត់ត្រូវការខកខ្វាយពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមលខមួយទៀតយ៉ូហានជំពូកយ៉ូហានទី1ជំពូក2យ៉ូហានជំពូក1យ៉ូហានទី1ជំពូក2និងខ14និងយើងអានចុងខ14ព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេឃុំណៃហើយមេឃុំណៃមេឃុំណៃជាសាតានមេឃុំណៃចង់ឈ្នះយើងប៉ុន្តែនៅទីនេះថាបើព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេឃុំណៃបានឈ្នះសាតានហើយយើងថាប៉ុន្តែអានេះថាព្រះបន្ទូលនឹងយើងថាអានេះព្រះបន្ទូលត្រ trâu Dương trâu ca Yô ông bí ơi bởi bình thu nị dây Bọn tay nè sơ xe nè chỉ Yohan Nâng ba dương nè khơn ở vầy Yohan sơ xe Cần ông Yohan thì mùi À xong thở Yohan chung phúc mùi Khô mùi Yohan tha Bởi bình thu và nơi chì mùi bởi Nâng chì bởi Xong mơ chú mùi kì ông Nhóm khlạc kì ông nì yê khá mai khó Gào đàn đồng bóng miên bệ bần tù Bệ bần tù có khoảng nơi chú mùi nâng bệ hào y bệ bần tù Nú anh chú bệ Anh nói chú bà Bà hạ yên thà mình chú bà Bệ bần tù chú nét na Thôi khô đọc buồn Yô hàn thà bệ bần tù có trò lọc chia sạch chiêm Nên là thật lọc chia sai chiếm Phải Yêu Sư Phải Yêu Sư chỉ Phải Bản Thu Nên nơi khả nông Yêu Hàn thì mùi Trong phục phí khô đọc buồn Yêu Hàn Phạp Yên Phải Bản Thu Chỉ Phải Yêu Sư Khô sát nơi khả nông nẹ rô khả nìa Nẹ rô khả nìa bàn chân nế Mây cầm nai hài Nó chú bà Thế ngày này khi nhầm trong Som bump on, ba bump on, atan tvut kaini. Som prayer. Mano kanong chit robot net rokania. Bukol sit chivit net, the prayer. Then yung aita prayer bantu, cause tit no kanong kyom. Yung kung na vivarana chumpuk dot bay yam ta yung mean to call moi tiet hai and bay bun to tiet som to vivarana chumpuk pi a bay call mo bay mil ein cho no mot tuya ting gua ba net na lu som lang ein how he bark tuya ai no ein nung chol to Ai nè nu, ai nâng bò rì bọc chì mùi nâng nè nu, hai nè nu chì mùi nâng anh đài. Yên khuyên, Phra Yêu-sư chong cho khăn ông chết rồi bỏ yên. Phra Yêu-sư chong miên khá đâm nét tên ông chết sân nét chì mùi yên nơi phanh đầy ni. Nâng, anh hít thà yên, Phra Yêu-sư bò rì bọc chì mùi yên nơi phanh đầy ni. Bạn thầy Phra Yêu-sư ta trông ao dương bò rì bọc chú mùi prea Anh nơi tàn xua Nơi tùm nát prea riêp chôm xâm rạp dương Bà dương chông tới tùm nát rồi bọc prea Bà dương ọt chông khám mát nơi thay Phra Yêu-sư dương mọc vên Thay ni Nâng rơ thay tùm mục Dương trời bạc chết Nâng ta Sống ảnh chương prea Phra Yêu-sư sống mà nơi chú mùi kì nhóm. Kì nhóm chong bởi có sếp chí vứt nhóm tật trông nâng áo y prê sao y riêng. Kì nông chết rồi bọc kì nhóm. Áo y prê prao ảm náy rồi bọc trông. Xâm rạp chân nè. Ông bà bạp. Áo y prê nhẹ kì nhóm thua chí nếp bỏ sọt. Nâng bà yung át y thàn. Nâng ca át thị thàn rồi bỏ hiếng Bất Mình chênh bì mốt Mình chênh bì chết Bre bàn Mà khoảng nơi Nhưng bàn rùa lăng vinh hai Chú mùi Bre Yêu-sư Thưa nế rô thai Nâng nhưng ai khuyên bre Pháp bà đơ chú vật rồi bỏ hiếng Nâng chúi Nhét yếng thua chú nét bỏ sọt Nét sọt chú rết Xem rạp nơi thay Phra Yêu-sư yên mọc vinh. Dương ách mơ phân ích rồi bỏ trông. Dương mừng khó mát thầy. Bị bùa kiên khó miên bạp. Phra lệch phra lâu hát rồi bỏ trông. Xem rạp lúc bạp yên ở hai. Nâng Phra Yêu-sư ách nôm yên thật thàn xô. Thật nơi chú mùi trông. Xem phra ai thay nô chọc mọc đó. Xong cho luôn át thị thàn chú mùi kìa ông. Áp rơ vô bì đà nơi thàn xua. ថ្ងៃនេះយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ខយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ចង់លើកលែងទោសយើងទ្រង់ចង់លាងបាបរបស់យើងអស់សម្រាប់យើងជាអ្នកស្អាតបរិសុទ្ធទ្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសច្ចរិតទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានគំនិតរបស់ព្រះនឹងធ្វើដោយព្រះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់អញ្ជើញព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងខ្ញុំចង់ប្រកបសិទ្ធិការគ្រប់គ្រងជីវិតយើងតត្រង់នឹងឲ្យត្រង់រស់នៅយើងឲ្យត្រង់ប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើខាងងាររបស់ត្រង់សម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ត្រង់សំត្រង់ធ្វើនេះទាំងអស់សម្រាប់នៅថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញយើងមិនខ្មាស់ប៉ុន្តែយើងមានអំណរនិងរីករាយពីព្រោះយើងឃើញមុខរបស់ត្រង់ហើយព្រះពររបស់ត្រង់ហើយសំត្រង់យើងមកឆាប់ឆាប់នៅផែនដីនេះនឹងសំត្រង់មកក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមប្រអមផ្ទៀងពោដល់បងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់ការអធិប្បាយនេះទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមបងប្អូនមានជោគជ័យនៅសប្ដាហ៍ថ្មីនេះជោគជ័យមកដោយសារព្រះក្នុងក្នុងចិត្តរបស់យើង
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello our beloved people
4: ជាទូទៅមនុស្សយើងតតែឃើញសិនទៅជឿ
5: Generally people believe when they first see it
4: តែជាង2000ឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ជឿដោយមិនបានឃើញសិននោះទេ
5: Around 2000 years ago a noble man believed without first seeing it
4: មានម្នាក់មានកូនឈឺនៅឯកាពីនឹម
5: There was a certain noble man whose son was sick at Capernaum.
4: កាលលោកបានឮថាព្រះយេស៊ូវបានយាងពីស្រុកយូដាមកដល់ស្រុកកាលីលេហើយ
5: When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee,
4: នោះលោកក៏ទៅសូមទ្រង់ឲ្យយាងចុះទៅប្រោះកូនឲ្យជាត្បិតកូននោះជិតស្លាប់ហើយ
5: He went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death.
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿឡើយ
5: Then Jesus said to him Unless you people see signs and wonders you will by no means believe
4: នេះនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញចុះទៅជាប្រញាប់ក្រែងកូនខ្ញុំស្លាប
5: ់ The noble man said to him Sir come down before my child dies
4: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេ
5: Jesus said to him Go your way your son lives
4: លោកក៏ជឿព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវហើយចេញទៅ
5: So the man believed the word that Jesus spoke to him and he went his way
4: កំពុងដែលលោកចុះទៅស្រាប់តែពួកបាវលោកមកជម្រាបថាកូនលោកជាហើយ
5: And as he was now going down his servants met himand told him saying your son lives
4: ដូច្នេះលោកក៏សួរគេពីពេលណាដែលកូនបានក្រំបើ
5: then he inquired of them the hour when he got better
4: គេជម្រាបថាបាត់ក្រំពីម៉ោង1ម្សិលមិញ
5: and they said to him yesterday at the 7th hour of the fever left him
4: នោះឪពុកបានដឹងថាគឺជាពេលនោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកូនរស់នៅទេ
5: So the father knew that it was the same hour in which Jesus said to him, "Your son lives."
4: ហើយលោកក៏ជឿព្រមទាំងពួកផ្ទះលោកទាំងអស់ដែរ
5: And he himself believed and his whole household.
4: ដូច្នេះជំនឿដែលមិនបានឃើញសិនរបស់នាម៉ឺនម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យកូនឈឺរបស់គាត់មិនស្លាប់ទេ
5: Therefore, the faith of noble man without first seeing it kept his sick son from death.
4: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីពេលនោះមក
5: and there were many people

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយហើយខ្ញុំបាទឆានែលម្ដងហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថា Head Paul នៃការអធិស្ឋានហើយនិងការអរព្រគុណរបស់លោកប៉ុលអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅពិភាក្សាមេរៀនមួយនេះសូម
1: ងដែលទ្រង់បានតបពីវេលាសាជាថ្មីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនឹងកូឡូសបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិដ្ឋលើគ្រប់គ្នាដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ6ខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងតរតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបង្វែរអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទៅមើលនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺពីរចំណុចធំៗដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅត្រូវសិក្សាគឺទី1គឺតកតងទៅនឹងការអរព្រះគុណរបស់លោកប៉ុលហើយនឹងពាក្យអធិស្ឋានរបស់លោកប៉ុលថាតើហេតុអីបានជាលោកប៉ុលគាត់ប្រើពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងអរព្រះគុណហេតុអីបានជាលោកប៉ុលគាត់យកពាក្យអធិស្ឋាននឹងអរព្រះគុណធ្វើជាគោលជំនឿដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃហើយក៏ដូចជាពួកយើងនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងនឹងពេលដែលយើងអ្នកគ្នាបានសិក្សាអំពីសប្តាហ៍មុនហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនគឺជាសេចក្តីផ្ដើមហើយសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបន្តចូលទៅក្នុងទូសេចក្តីរហូតនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកទំព័រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបគឺឃើញចាប់ផ្ដើមគឺពីចាប់ផ្ដើមពីជំពូក1ខ1ដល់ខ7អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងមួយនេះនៅក្នុងសារមួយនេះគឺជាសារដែលលោកប៉ុលគាត់ខំព្យាយាមសរសេរផ្ញើមកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុងភីលីបនឹងបានរំសាយចិត្តបានមានសេចក្តីសុខសាន្តមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែមានមេជាអ្នកដឹកនាំដែលគាត់នៅកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចនៅតែសរសេរសារដើម្បីផ្ញើមកលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅខាងក្រៅនោះផងដែរសំណួរសុសាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ1ដល់ខ7លោកប៉ូលគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានអរព្រះគុណនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឃើញអាចនឹងយល់បានពីចម្លើយរបស់លោកប៉ុលគឺដោយសារតែលោកប៉ុលគាត់អធិដ្ឋាននេះគឺគាត់អធិដ្ឋានអរព្រះគុណដោយសារតែមានបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងភីលីបគឺបានធ្វើការបានធ្វើពន្ធអកិច្ចជាមួយនឹងលោកប៉ុលដែរអញ្ចឹងគឺដោយសារលោកប៉ុលគាត់នៅជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្រៅដែលមិនមែនជាអ្នកឃុំឃាំងគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅខាងក្រៅគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យលោកប៉ុលហើយលោកប៉ុលកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់អធិដ្ឋានអរគុណនឹងគឺដោយសារតែមនុស្សនៅខាងក្រៅមានចំណែករួមជាមួយនឹងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះជាមួយនឹងគាត់ដែរ
1: ក៏ដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ1ដល់ខ5ដែរដែលសាវកប៉ូលគាត់បានសរសេរនៅការអរព្រះគុណចំពោះអ្នកដែលបានជួយគាត់ហើយដែលជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសដែលសូត្រសុទ្ធតែជាអ្នកតែគាត់ពេញចិត្តដែលគាត់លើកទឹកចិត្តហើយជាមនុស្សដែលទុកពាក់ប៉ុនទៅលើចំណេះដែលលោកប៉ូលគាត់មានអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ3យើងឃើញថាលោកប៉ូលក៏បានទៅសេថាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាជានិច្ចក៏ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបបាញ់មិញលោកប៉ូលអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំដែលគាត់បានសាបព្រោះដែលជាមនុស្សដែលគាត់បាននាំមកកាន់ព្រះគឺគាត់អធិដ្ឋានឲ្យពួកគេជានិច្ចដូចយើងឃើញនៅក្នុងកូពីរបស់សាវកប៉ូលផ្សេងផ្សេងទៀតតែជាសម្បត្តិតែគាត់ផ្ញើគឺមានចំណុចនៃការអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនេះជាញឹកញយសឹងតែគ្រប់សារនេះផងដែរ
3: ដូច្នេះហើយដោយសារតែក្រុមជំនុំបានជួយលោកប៉ុលក្នុងការបំរើពន្ធនគររបស់ព្រះដោយសារតែការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគឺលោកប៉ុលបានសម្ដែងហើយ

0: រាប់នៅពីហេតុផលដែលគាត់បានអធិដ្ឋាននឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ5បានប្រាប់យើងថាដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នកដឹកគ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងគឺយើងគិតថានៅក្នុងខនេះគឺលោកពលគាត់អធិដ្ឋានពីព្រោះដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់បានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណឹងល្អអញ្ចឹងសម្រាប់យើងសប្តាហ៍នេះគឺក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតូចអ្នកតាចឬក៏ក្នុងនាមរបស់យើងជាអ្នកដែលបម្រើព្រះមិនថាលោកគ្រូគង្វាលមិនថាលោកគ្រូដាំដោះគុំជំនុំមិនថាលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅទីណាឆ្ងាយក្រុមជំនុំតែងតែទៅឋានរបស់យើងហើយយើងក៏តែងតែទៅឋានស្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរដើម្បីអីអីដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នានៅជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈមួយណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាគឺជាដំណើរមួយដែលមិនចេះឈប់ឈរគឺពេលដែលយើងទៅឋានឲ្យគ្នាគឺជាដំណើរមួយដែលថាអធិដ្ឋានរហូតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករហូតមិនចេះឈប់មិនចេះឈរគឺមិនដែរទៅឋានឲ្យគ្នាតែថ្ងៃនេះស្អែកឡើងឈប់ទេបាទអញ្ចឹងគឺទៅឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកដឹកនាំហើយជាមួយនឹងកូនក្រុមគឺត្រូវតែមាន connection ជាមួយនឹងគ្នា
1: ហើយលោកពលក៏គាត់មានការជឿជាក់ទៅលើការនេះដោយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងខបន្ទាប់ជាខ6ដែលយើងទើបទាំងអានសម្រាប់ខចងចាំរបស់យើងដែលគាត់ជឿជាក់ថាព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតការល្អនេះនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងបង្ហើយការងារនេះក្នុងយើងត្រង់នឹងបន្តការងារនេះរហូតទៅដល់ទីបញ្ចប់ចឹងយើងមានសេចក្តីជំនឿនៅត្រង់កន្លែងនេះដែរថាព្រះវិហាររបស់យើងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅសម័យនេះទោះបីជានៅពេលនេះយើងមើលទៅបីខ្ញែកឬក៏ជួបទុក្ខលំបាកប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលត្រង់បានចាប់ផ្ដើមការល្អនេះនៅក្នុងយើងគឺត្រង់នឹងបន្តធ្វើការងារនេះរហូតដល់យើងបានល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងបានរួមតែមួយក្នុងការទេឋានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មបម្រើព្រះហើយក្នុងការដើរជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីបន្តបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យ
0: នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ6នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះយើងគិតថាតើខ្ញុំអាចធ្វើនេះបានអត់តើខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនោះបានអត់ព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រឹងធ្វើខ្លួនឯងហើយពេលខ្លះទៀតគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើវាខ្ញុំជឿព្រះនេះដោយសារតែខ្ញុំមានជំនឿជឿលើព្រះដោយសារតែខ្ញុំមានស្អីជំនឿខ្លាំងបានព្រះប្រទានពរក៏បណ្ដាលពួកអ្នកគ្នាត្រូវចាំថាក្នុងការល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងដំណឹងល្អដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនយើងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងដោះដាល់ខ្លួនឯងទេត្រង់ធ្វើការល្អក្នុងយើងទើបយើងទាំងគ្នាអាចបញ្ចេញនៅការល្អនោះបានអញ្ចឹងដូចក្នុងខនេះថាដែលត្រង់ចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទោះបីជាយើងមានស្អីជំនឿយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្អីជំនឿនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងបង្កើតសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានដូចថាមានន័យថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានសេចក្តីពេញខ្នាតដោយសារតែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានសេចក្តីពេញខ្នាតដោយតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះទេយើងមិនអាចចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលយើងអាចនេះបានគឺមានតែព្រះទេដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើក្នុងយើងសិនទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចចែកចាយនូវដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានអាចជួយគ្នាបានអញ្ចឹងសារនៅសំខាន់សប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថាទោះបីជាយើងទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីយើងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរព្រះពាក្យរបស់ព្រះហើយនឹងពាក្យលើកចិត្តចេញពីព្រះបន្ទូលគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដោតលើក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយហើយព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចបំពេញក្តីសុខសាន្តបានហើយព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នូវចម្លើយដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយបានជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺកាត់ឡើងមកពីព្រះព្រះជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពោពេញទៅដោយសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអង្គ
1: ហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺការអធិដ្ឋានលោកពលគាត់បានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងនៅក្នុងសារដែលនៃកាពីភីលីផៃនឹងកន្លងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកមើលនៅពីរចំណុចគឺចំណុចទី1គឺពីកាពីភីលីបជំពូក1ខ9ដល់ខ10ហើយនឹងចំណុចទី2ក្នុងកាពីកន្លងជំពូក1 ខ9ដល់ខ10ដូចគ្នាចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ដល់ខ10យើងអានថាខ្ញុំក៏ទិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនិងយោបល់គ្រប់ជំពូកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលោមើលឲ្យស្គាល់ទាំងសេចក្តីដែលប្រសើរដើម្បីបានជ្រះថ្លាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអន់ចិត្តឡើយដរាបដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនៅត្រង់ខនេះយើងឃើញថាសាវកពលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្រុមជំនុំបានល្អប្រសើរឬក៏ចម្រើនឡើងឬក៏មានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អទេគឺលោកពលអធិដ្ឋានដោយមានចំណុចច្បាស់លាស់ដែលគាត់បើយើងគាត់បាញ់ទៅចំគោលដៅតែម្ដងគឺគោលដៅរបស់គាត់សម្រាប់វគ្គនេះគឺគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំបានយល់ពីចំណេះចេះទាំងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ជំពូកតេតងជាមួយនឹងអ្វីគឺតេតងជាមួយនឹងការស្គាល់ព្រះយល់ពីព្រះយល់ពីមេរៀនដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនៅពេលដែលគេនឹងយល់ពីមេរៀនដែលផ្ដល់ឲ្យនោះគឺគេនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយគេនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាអន់ចិត្តគឺដោយសារតែចំណេះប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះគឺសំខាន់គ្រប់ជំពូកมันអាចមានអ្នកណាមានចំណេះដឹងណាដែលសំខាន់ជាងហើយល្អជាងចំណេះដឹងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឡើយ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគ្រប់ពាក្យដែលលោកពលអធិដ្ឋាននៅក្នុងពីលីបជំពូក1ខ9និងខ10នេះគឺលោកពលមិនបានអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំគ្រាន់តែមានមាសប្រាក់ឬក៏ទៅឋានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងមានទឹកដីសុខសេមសានឬក៏ឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់នោះមានជីវិតរស់នៅជីវភាពស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូលគាត់អធិដ្ឋានគឺគាត់អធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់ចម្រើនមកគឺឲ្យកាន់តែច្រើនហើយនៅសេចក្តីយោបល់ឬការដែលចេះដឹងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ជំពូកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពូលអធិដ្ឋានសូមគឺសេចក្តីស្រឡាញ់យោបល់ហើយនឹងចំណេះដឹងគ្រប់ជំពូកអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀនបើយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងយោបល់និយាយទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងគឺយើងមើលទៅក្នុងរឿងរបស់ស្ដេចសាឡូមោនដែលស្ដេចសាឡូមោនគាត់អធិដ្ឋានសុំព្រះគឺគាត់អត់សុំមាសប្រាក់ទេគឺគាត់សុំឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនគឺសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាមានប្រាជ្ញាគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងល្អប្រសើរអ្វីបីគ្រប់យ៉ាងគាត់អាចមានប្រាជ្ញាទៅក៏ដោះស្រាយបានអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺអ្វីដែលយើងគួរតែរៀនគឺមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយឆាវឬក៏គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកពលអធិដ្ឋានឲ្យគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលចេញមកពីចិត្តហើយដែលមានជំរៅជ្រៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកកៃនេះផ្ដាល់ឲ្យគឺមិនមែនដូចជាព្រះផ្ដាល់ឲ្យទេហើយអ្វីដែលលោកពលទិដ្ឋានគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះផ្ដាល់ឲ្យគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាគ្រឹះនៃសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ទិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីមួយដូចជាការដែលតម្រង់ដូចជាយោបល់ហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតគឺការកែប្រែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដើររស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលជាអ្នកជឿព្រះផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ10គឺបានប្រាប់យើងឲ្យថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅសេចក្តីជ្រះថ្លាស្គាល់នៅសេចក្តីប្រសើរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំអន់ចិត្តឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃព្រះគ្រីស្ទយើងមកនោះផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលលោកពលគាត់ចង់ទិដ្ឋានឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងទិដ្ឋានដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទិដ្ឋានឲ្យយើងមានយោបល់ហើយទិដ្ឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ9និងខ10គឺស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបមិនមិនដែរហើយគោលបំណងរបស់លោកពូលសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងពីរនេះគឺឲ្យដើរមេត្រីភាពជាមួយនឹងព្រះឲ្យដើរត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឲ្យពួកគេយល់អំពីចំណេះដឹងរបស់ព្រះហើយបន្តជីវិតរបស់គេទៅមុខដោយដើរនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
0: អញ្ចឹងយើងគិតថាដោយសារតែលោកពលគាត់បានសាននឹងល្អទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហើយនឹងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសគឺគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យហើយនឹងប្រើពាក្យអបគុណអធិដ្ឋានអបគុណចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះគេខំប្រឹងនាំគ្នាផ្សាយនឹងល្អ បាទសានមើលល្អទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកឬក៏មនុស្សទូទៅនៅក្នុងតំបន់មួយនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺគ្រាន់តែលោកពលគាត់បានចែកចាយដំណឹងល្អគឺរត់ទៅដល់រាជវាំងបាទរត់ដល់ឋានៈស្ដេចគាត់បានដឹងហើយក៏គាត់បានទទួលដំណឹងល្អនោះដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែឃើញលោកពលបានធ្វើការទៅរីកសុខសាយដល់ឋានៈនឹងហើយគឺមានអ្នកខ្លះទៀតចង់មានចិត្តចំណែនដល់លោកពលចង់ឈ្នះដល់លោកពលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ15បានសន្និដ្ឋានថាមានខ្លះចំដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នះនេះហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនោះគឺដោយសារតែពេលខ្លះអាចធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអាចធ្វើការខ្លាចលោកពលគាត់បានលើឬក៏បានក្រុមជំនុំលើក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តចំណានចាប់ផ្ដើមខំធ្វើដោយចិត្តឈ្នះនេះខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏មានចិត្តស្មោះសរអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់បានហើយអ្វីដែលអាចលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងមួយណាក៏ដោយទីកន្លែងមួយណាក៏ដោយឋានៈណាក៏ដោយពេលដែលក្នុងភាពជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីឃើញអំពីព្រះគ្រីអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនោះធ្វើការតូចធ្វើការធំជាក្រុមជំនុំធម្មតាឲ្យតែនាំពុំនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីគឺត្រូវតែលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយចិត្តស្មោះសរកុំបីមានជាភាកថាឈ្នះនេះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយដូច្នេះហើយដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកកៃដែលមានបាបហើយមានប្រពៃណីស្អីឈ្នះនេះអញ្ចឹងទោះបីជាយើងខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាពិបាកហើយមើលទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាក្តីល្បងទាញញោមច្រើនធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងចង់ជប់ធ្វើការងារបម្រើព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានជាការលើកទឹកចិត្តគឺមានតែខព្រះគម្ពីរទេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ2អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជើញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយ
1: ដូច្នេះយើងឃើញសាវកពោគាត់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការសរសើរការអរព្រគុណការទិដ្ឋានហើយគាត់បញ្ចប់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺគាត់រំលឹកក្រុមជំនុំរបស់គាត់ឲ្យអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរឲ្យសរសើរព្រះជានិច្ចដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដែរចូលសរសើរដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពូលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់គាត់នឹកឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើការសរសើរការអរព្រគុណទៅដល់ព្រះគឺជាចំណុចគោលនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះចង់ឲ្យយើងសរសើរទៅកាន់ទ្រង់ដោយសារការសរសើររបស់យើងទៅកាន់ព្រះនឹងផ្ដល់នៅវត្ថុមួយយ៉ាងដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមានអំណាចដែលអស្ចារ្យបំផុតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះរូបរាងបែបយ៉ាងណាបើសេចក្តីសុខសាន្តនេះនឹងការពារចិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតនឹងដើរព្រះគ្រីស្ទធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងគិតទៅកាន់ព្រះយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តមួយពិភពលោកយើងនេះមិនដែលស្គាល់ឡើយដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលផងដែរយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការជារបស់ដែលយើងគួរតែស្វែងរកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃទៅមុខយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទុក្ខព្រួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះគ្មានអ្វីណាមកអាចរារែកចិត្តយើងឬក៏រង្គោះរង្គើជីវិតរបស់យើងបានឡើយដោយសារសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះ
0: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងអស់គ្នាបានរួមចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងមានពពេញទៅដោយសង្ឃឹមគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនិយាយពីអនាគតហើយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនោះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីរឿងជឿចាប់គ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្នុងលោកីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនោះមិនមែនជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងលោកីនោះទេគឺសម្រាប់អនាគតនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះរត់ដល់រាបដល់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះផ្នែកមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុតថ្ងៃនេះគឺ ចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះអរគុណចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងអរព្រគុណអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជានិច្ចដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែអ្នកគ្នាសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណនៅគូឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអីប្រងឯកគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់អើយគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅកម្ពុជាឬក៏នៅទូទាំងពិភពលោកក្តីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរួបរួមគ្នាដើម្បីនឹងផ្សាននឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីគេបានស្គាល់នូវសេចក្តីពិតហើយនឹងបំបីពួកគេទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូម
2: ចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបង្អែមនេះមានឈ្មោះថាចាចេកឈឹងស្ករត្នោតចាចេកឈឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចេកចាចេកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចជាស្រេចហើយស្ករត្នោតអំបិលដូងចាដូងចាស់ល្មមហើយនឹងទឹកចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានឹងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករកូរវាចាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ផ្អែមចាចឹងយើងកូរស្ករក៏ថ្នោតរបស់យើងគឺរៀងខាប់ចាដាក់ទឹកឲ្យវារលាយបន្តិច

ចាយើងឃើញថាជាឆឹងស្កតថ្នោតរបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់និងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ។

0: ទោះបើទ្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងរលគ្នានឹងបានសង្គ្រោះដោយវិលមកវិញហើយផ្អាកសម្រាកឯងរលគ្នានឹងមានកម្លាំងដោយនៅតែស្ងៀមហើយមានសេចក្តីទុកចិត្តតែឯងរលគ្នាមិនចូលចិត្តទេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករលគ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដោយគ្រប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករលគ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករលគ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះបាត់ការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយឥតមានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួញឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានតែពួកមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿបើអ្នកណាថយទៅវិញនោះចាត់អញគ្មានសេចក្តីអំណរចំពោះអ្នកនោះទេពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើឥតមានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនោះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរពីគុំអន្លាឬផ្លែល្វាពីដើមដំបងយក្សឬទេដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែងមានផ្លែល្អឯដើមឈើអាក្រក់ក៏តែងមានផ្លែអាក្រក់ដែរកុំអោយស្រឡាញ់លោកីឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីនេះអោយសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីអ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាសេចក្តីបំងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីបំងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីនេះវិញត្បិតទ្រង់បានចម្រើនធំឡើងនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាលំពួងទន់ខ្ចីហើយដូចជារឹសដែលពន្លកចេញពីដីហួតហែងទ្រង់ឥតមានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយកាលយើងបានមើលទ្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរអ្នករាល់គ្នាជាអំបែលនៃផែនដីបើអំបែលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតានឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជន់ប៉ុណ្ណោះអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេទៀងតែងខ្លួនមិនមែនដោយបែបខាងក្រៅដូចជាក្រងសក់ពាក់មាសឬសំលៀកបំពាក់ផ្សេងៗឡើយគឺតែងចំពោះមនុស្សលាក់កំបាំងក្នុងចិត្តវិញដោយគ្រឿងដ៏មិនចេះពុករលួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណសំឡូតហើយរំទុំនោះឯងជាសេចក្តីដែលមានតម្លៃពិសេសនៅចំពោះព្រះកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតវិញ
1: សិយើងត្រូវការគិតតើយើងត្រូវការឈ្នះអីខ្ញុំពេលអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំឃើញអ្វីយើងត្រូវការឈ្នះជាយើង ពីព្រោះអ្វីយើងចង់បានពីខុសពីអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើង
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអំណោយ7យ៉ាងព្រះចង់ឲ្យយើងពីយើងបើកសៀវភៅវិវរណ័តយើងឃើញនៅជំពូក2និងជំពូក3សម្បត្តិ7សម្បត្តិ7នោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនិយាយឲ្យលោកយ៉ូហានសរសេរនឹងឲ្យគាត់ផ្ញើសម្បត្តិ7នោះដល់ព្រះវិហារ7នៅអាស៊ីខាងលិចនឹងក្នុងសម្បត្តិ7នោះមានសេចក្តីប្រកាសល្អនិងអត់ល្អតាមចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអ្វីជាល្អជារង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើងដូចខ្ញុំថាមុនមានរង្វាន់7មុខនឹងសម្បត្តិយ៉ូហានសរសេរបានប្រាប់យើងអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យគេស្ដាប់ស្រេចបាសម្បត្តិនេះមិនសម្រាប់តែព្រះវិហារនៅអេសីខាងលិចវាសម្រាប់អ្នកណាមានត្រចៀកអណងយើងទាំងអស់គ្នាមានត្រចៀកសរសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះបានទទួលរង្វាន់សយើងត្រូវការ good តើយើងត្រូវការឈ្នះអីខ្ញុំពេលអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំឃើញអ្វីយើងត្រូវការឈ្នះជាយើងពីព្រោះអ្វីយើងចង់បានពីខុសពីអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងយើងចង់បានលើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងពេលយើងលើនោះយើងប្រហែលជាគិតអូព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់ទេប្រឡាយគិតអំពីអ៊ីវ៉ាព្រះឲ្យគាត់ជាអ្វីនៅក្នុងសួនអេដានគាត់មានអីមានប្តីល្អមានដើមឈើគ្រប់មុខមានសត្វស្លូតទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់គាត់ឯងចង់បានគាត់មានបណ្ដៃក្នុងលោកបាទចម្ពុបៃយើងឃើញសាតាំងមកលបួងគាត់ឲ្យគាត់ចង់បានអ្វីព្រះអត់បានហើយគាត់មានគ្រប់ទាំងអស់ល្អហើយបណ្ដៃសាតាំងឲ្យគាត់ចង់បានអ្វីមិនល្អដែរពីព្រោះសាតាំងលបួងគាត់ឲ្យផ្លែឈើពីដើមដាំងខុសនឹងត្រូវអ្វីល្អនឹងមិនល្អនាងអ៊ីវ៉ាគាត់មានអ្វីល្អអស់ហើយបណ្ដៃគាត់ឃើញអ្វីគាត់អត់មានអ្វីមិនល្អនឹងគាត់ចង់បាននោះដែរបណ្ដៃព្រះអត់ចង់ឲ្យហើយដើម្បីព្រះអត់ចង់ឲ្យអ្វីមិនល្អពីព្រោះពេលយើងមានអ្វីមិនល្អយើងមានវេទនាដែរនឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងមានវេទនាសពេលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ព្រះវិហារ7អ្នកណាបានឈ្នះព្រះនិយាយអំពីឈ្នះរឿងយើងចង់អ្វីមិនល្អតើបងប្អូនយល់អត់តើបងប្អូនចង់អ្វីមិនល្អអត់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានមេរៀនសុខភាពបណ្ដៃធម្មតាយើងមានមេរៀនសុខភាពនឹងខ្ញុំគិតថ្ងៃខ្លះអ្វីគេបង្រៀនយើងអត់ចង់ស្ដាប់ពីព្រោះវាខុសពីអ្វីយើងចង់បានបាទអ្នកបងរៀនសុខភាពថាហាមញ៉ាំស្ករចង់ស្ដាប់អត់ពិសេសក្មេងៗចង់ស្ដាប់អត់ហើយជាអត់ចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះយើងចូលចិត្តអ្វីជាផ្អែមហាមញ៉ាំកូកាកូឡាហាមញ៉ាំកាហ្វេពីព្រោះវាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនឆ្នាំញៀននៅក្នុងយើងអត់ចង់ស្ដាប់ពីព្រោះយើងចូលចិត្តសិយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងដូចអ៊ីវ៉ាយើងចង់បានអ្វីមិនល្អព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកនោះអាចទទួលរង្វាន់រង្វាន់អីបើយើងបើកព្រះគម្ពីរមើលវិវរណៈចំពុក2ខ7វិវរណៈចំពុក2ខ7អែងនឹងឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានព្រះមសក់របស់ព្រះរង្វាន់ទី1ហូបអីរឿងនេះអចាររង្វាន់ទី1ទៅតង់ជាមួយអីអ្វីយើងជឿជាក់ជាងគេមហូបដឹងមហូបនេះ Eva ba bong pheu ko chong ban le away pre chong ai god hai dai ma hop ni chea rong bon pisae ke pre ha dam ai dam chivet pheu kla yeung hop pi pru yeung chong ban chivet ban dai yeung hop ka an nang yeung bom plain chivet ba yeung veng ban dai pre chong ao yeung mien chivet chivet klai ru chivet veng ru chivet akal pre chong ao yeung ru akal nang net na hope pi dam jivet ai ru akol pon tai khnong rom vo no mien sekrey prakas muoy tiet dam no noy na dam no no satan paromasat robos preah ba yeung trou hope pi dam no yeung trou ka noy na yeung trou ka no satan paromasat robos preah pi pru dam che dam chivet not satan baromasat robos preah so pil preah ha trong chong ao yeung hop ply pi dam chivet preah ban tha khnyom chong ao ne no satan baromasat chimoy khnyom nang khnyom chong ao ne no akal chine akon preah kum rong robos preah samrap chivet yeung chi lo nang preah bong khat yeung samrap chuchit ma hop and then prayer chong ao yeung mien mahop acha lo chinge samrap hop noi khnong satan baromasat noi vi varnat champuk pi ko dop mien rongbon moi tiet yom kat ko ni klei klei da away yen through an pi pru vi ni ye da da pantai away khnyom chong an vi varnat champuk pi ko dop no aing nang ao makot nei chivit dol aing okay young men set hope ply pi dam chivet nang alai pre chong ao yang ai tiet makot chivet tlop lua makot chivet copy makot tomada young me yom ta ne na pe makot no chi ne ru ha ru akal ne na chong makot chivet look dai ba yang chong ban okay the akah ba yang chong ban pi pru ani rong bon pre chong ao yang Kribinati dop ta gom lop chong ban rabok ke. Pantai ani mung kok kribinay bi pru ani rabok yung. Prayer chong aoi ba yung chene. Some good. Ba yung mi makot yung chi net na. Nighty ni net na mi makot hai. At kin net na pe ma brevi here. Hai do I yung at miin? Bi pru yung at bong pa on sdike. Yung mung kon sdike. Nang yung chia net. Crow dial. Ba mean Makot intrakam mean Louis dial. Tomada Makot, Twerpy A. Twerpy Mia. Man me tick. Mia Charan. Prejong a young Makot Chifet. Hide away. Be pru a prayer rob young chicon robotrong. Young chicon sdike. Nang canong vivarana. Be dong. Behind you by dong. Prayer prop young. Trong chong a young sai rear. Do it today. Take tiet yung doll. Rong bon moi tiet our yung. Kung om night prayer chong brakol our yung. So our con prayer. Prayer chong our yung yam ply bidam chivet. No kanong satan baromasat. Rob of prayer. Prayer chong our yung pe makot chivet. So yung kung prayer chong our yung rua. Nang rong bon ti bai tet tong chimui rung chivet or call dial. Vivaranat champuk pi ko dop moi. Ai net na dal chne. No sekade slap ti pi. Nung twa tuk dal net no man ban lai. Sekade slap ti pi. Sekade slap ti pi pi chi ai. No kan cry ni. Me and manu charan. Get on to tool sekade slap ti moi hai. Cry river here. Manu charan ti at ban to tool sekade slap ti moi hai. Pantai gay at ban to two secondary slap ti p. Secondary slap ti p and secondary slap ti moi cock knee young mag. Secondary slap ti moi nung ti p. Ba young mean ti p. Young you young mag on ti moi on p secondary slap ti moi. Net no kang no. Dagay ike slap madong ti at banot. Gay slap how I get. Dagay ike slap madong ti at banot. Ban. Pantai gay throw ka rule on wing moon. You learn? By young slap, how you man night slap, madong teat, doll young rule lam wing how. By young rule lam wing, young ike slap madong teat ban. One day, បើអត់រួលឡើងវិញមិនអាចស្លាប់ទៀតទេពីព្រោះយើងស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់ទី2និយាយអំពីមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឬស្លាប់ពីព្រះយើងមកវិញនឹងនៅមកពួនឆ្នាំក្រោយពីព្រះយើងមកផែនដីយើងវិញត្រង់ឲ្យពួកគេរួលឡើងវិញមករយៈនឹងត្រង់ឲ្យគេឃើញមូលហេតុគេអត់បានទទួលជីវិតអកលនឹងខ្ញុំមកសួរហេតុអ្វីគេអត់បានទទួលជីវិតអកលមកពីគេអត់បានឈ្នះយើងអាចប្រហែលជាដាក់ច្បាស់ជាងមកពីគេអត់បានឲ្យព្រះជួយគេឈ្នះអ្នកនោះត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2បន្តែបើយើងឈ្នះយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2បើយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2យើងរស់យូរប្រមាណអកលនឹងយើងដឹងពីព្រះយមលោកទី2ព្រះអើយអ្នកពួកបរិសុទ្ធអ្នកឈ្នះត្រង់ឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់អ្នកនោះឈ្មោះគេនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគេអត់ស្លាប់ទៀតទេរងវាន់ទី1ទៅតងជាមួយតាមជីវិតព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលរងវាន់ទី2និយាយអំពីមកតជីវិតព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលរងវាន់ទី3និយាយអំពីយើងអត់បានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ព្រះចង់ឲ្យយើងរស់អកលអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងជាល្អទាំងអស់ត្រង់ឲ្យយើងហូបផ្លែល្អមែនទែនត្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់អកលរំវន់ទី4 វិវរណៈចំពុក2ខ17 ឯណេណាដាច់នេះនោះឯងនឹងឲ្យបរិភោគនំម៉ាណាដូលេកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រួសារមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រួសារនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដល់គ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះអានេះរំវាន់ពីរំវាន់ទី1និយាយអំពីម៉ាណាម៉ាណាជាអីជាម្ហូបម៉ាណាជាម្ហូបរបស់ទេវតាបាយនៅគឹងពីពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងពីអេជីបដល់ដីកាណានព្រះអើយគេញ៉ាំម៉ាណារាល់ថ្ងៃនឹងព្រះប្រាប់ម៉ូសេអើយអារ៉ុនបងរបស់ម៉ូសេយកម៉ាណាមួយចាននឹងដាក់ក្នុងហាប់របស់ព្រះជាមួយគ្រីបិនៃដល់ប្រកាសអនុម៉ាណាលេខកំបានអត់មានអ្នកណាឃើញទេហើយដូចគេអត់ឃើញពីព្រោះអ្នកណាប៉ះហាប់របស់ព្រះគេត្រូវស្លាប់បើអត់បានអរគុណព្រះព្រះនៅតែគិតអំពីម្ហូបចង់ឲ្យយើងហូបម៉ាណាបន្តែមកពីម៉ាណានេះជាម៉ាណាគេលក្ខណងហាប់របស់ព្រះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងខ្វងក្បាយចិត្តនៅលើហាប់នោះមានពន្លឺរបស់ព្រះពីព្រោះវត្តមានរបស់ព្រះក្នុងនៅជាមួយមនុស្សសពីព្រះថាត្រង់ចង់ឲ្យយើងញ៉ាំម៉ាណាអលេកំបាំងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះមិនថាព្រះឲ្យយើងទៅនៅសួនស្អាតនៅស្ថានសួគ៌អនុព្រះឲ្យប៉ុន្តែល្អជាងនោះទៀតព្រះឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះនឹងឲ្យយើងថ្មសួរអ្នកណាចង់បានថ្មសួរបើឲ្យយើងគិតថ្មសួរវាអត់ប្រយោជន៍ទេនៅផែនដីនេះអាចរើសថ្មសួរបានប៉ុន្តែថ្មសួរខុសពីថ្មនៅផែនដីនេះថ្មសួរនោះនេះមានឈ្មោះឆ្លាក់នៅលើវានឹងឈ្មោះនោះជាឈ្មោះពិសេសព្រះអើយយើងអត់មានអ្នកណាទៀតស្គាល់ឈ្មោះដែរទេគេសំសួរក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមានឈ្មោះអ្នកប្រើទៅជាមួយគ្នាបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះហើយជាប្តីប្រពន្ធមានឈ្មោះគេប្រើបន្តែអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ឈ្មោះនោះពីព្រះថាត្រង់ឲ្យឈ្មោះមួយសួរមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់ចង់ថាត្រង់មានការដំណេកទំនងពិសេសជាមួយយើង
1: នឹងទ្រង់ឲ្យយើងមានឈ្មោះពិសេសសម្រាប់ទ្រង់ប្រាជាមួយយើងសូមឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំជាព្រះនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំប្រាឈ្មោះមួយពេលយើងឮឈ្មោះនោះយើងដឹងព្រះនិយាយជាមួយយើងប៉ុន្តែអ្នកណាផ្សេងអត់ដឹងតើព្រះនិយាយជាមួយអ្នកណាពីព្រោះអនុជាឈ្មោះពិសេសព្រះអើយសម្រាប់ទៅអ្នកទាំងជាមួយយើងនឹងអ្នកផ្សេងអត់ស្គាល់អានេះជារងបានល្អនៅអាមេរិកនឹងប្រទេសផ្សេងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសគេថាគេមានទូរស័ព្ទសូអតិហោបាដូណាល់ដ្រាំចង់និយាយជាមួយពូទិននៅរុស្ស៊ីគេអាចលើកទូរស័ព្ទមួយបាននិយាយជាមួយពូទិនបានវាដូចជាទូរស័ព្ទពិសេសឲ្យទាំងពីរនិយាយជាមួយគ្នាអ្នកណាផ្សេងស្ដាប់អបានខ្ញុំអត់ដឹងថានោះជាពិតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឮពីពេលខ្ញុំក្មេងទូតព្រះចង់ឲ្យយើងខាតំណែងតំណងជាមួយទ្រង់ដូចនោះពិសេសពិសេសចូលអរគុណព្រះប៉ុន្តែឈ្មោះនេះខ្ញុំឮពីអ្នកគ្រូ Ellen G. White វាមានប្រយោជន៍មួយយ៉ាងទៀតពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងត្រូវការរៀបការជប់លៀងធំនឹងឈ្មោះនោះជាសេចក្តីអញ្ជើញបើយើងមានឈ្មោះសួគ៌មានឈ្មោះពិសេសរបស់យើងយើងមានកៅអីនៅលើនៅក្បែរថតពិសេសពិសេសសម្រាប់ចូលជប់លៀងរបស់ព្រះអត់មានចូលអត់បានបើហើយជាថ្មនោះមានតម្លៃជាងហើយចាប់អរំបើស្រែកយើងនៅកម្ពុជាធ្វើជប់លៀងធំសម្រាប់មនុស្សពិសេសពិសេសមានតែអ្នកមានសេចក្តីអញ្ជើញចូលបាននឹងយើងបានទទួលសប្បាយអត់សប្បាយអត់មានតែអ្នកពិសេសចូលបាននឹងយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញហើយយើងជប់ជាមួយគេបានសប្បាយអត់ហើយជាខ្មាស់គេពីព្រោះយើងអត់គិតយើងជាមនុស្សពិសេសយើងគិតអ្នកមានជាមនុស្សពិសេសអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សធម្មតាហើយយើងខ្មាស់ចោលប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីអញ្ជើញនោះពេលយើងដល់ទ្វារយើងជួបអ្នកយាមនៅទ្វារយើងឲ្យគាត់ឃើញសេចក្តីអញ្ជើញនោះយើងចូលបានមានកន្លែងអង្គុយយើងញ៉ាំបានថ្មសូនីហើយយើងមានកន្លែង Hope no talk របស់ព្រះអរគុណព្រះវិវរណៈចម្ពោះ2ខ26យើងដល់រង្វាន់ទីប្រមាណហើយដូចជាទី5វិវរណៈចម្ពោះ2ខ26នោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសដតៃអ្នកណាចង់មានអំណាចលើពួកសាសដតៃហើយយើងថាខ្ញុំអត់ចង់មានទេសាសដតៃគេចង់មានអំណាចលើយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងដឹងគេចង់ចាប់យើងចង់បៀតបៀនយើងចង់សម្លាប់យើងពីព្រោះយើងដែលស្មោះជាមួយព្រះដែលព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចលើគេនឹងខ្ញុំចង់អានខមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនេះវិវរណៈចម្ពោះមកផៃខ4វិវរណៈចម្ពោះមកផៃខ4ខ្ញុំខឃើញបលាំងជាច្រើននឹងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកល់ដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំនុំជម្រះអូខេរំវាន់យើងអានយ៉ាងម៉េចយើងអានថានោះឯងនឹងឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសន៍ទៅទេនឹងនៅពីវរណៈចម្ពោះមកពេលកោបួនព្រះបានបញ្ញូលថែមយើងមានអំណាចកាត់តោះគេគិតធ្វើបាបយើងព្រះកាត់តោះគេហើយបន្តែព្រះឲ្យយើងមានអំណាចជាមួយទ្រង់សម្រាប់កាត់តោះគេដែរអរគុណព្រះយើងអត់មានអំណាចឡើយប៉ុន្តែអានេះជារង្វាន់ព្រះឲ្យពេលយើងឈ្នះនឹងព្រះយើងមកវិញពីវរណៈចម្ពោះ2ខ28អានេះផ្លែកដែរឯងនឹងឲ្យផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះបានឈ្នះបានទទួលផ្កាយព្រឹកទេវាគាត់មានកងឃ្លីយកមកព្រះវិហារថ្ងៃនេះកាន់ទេវាគាត់កងឃ្លីនោះពិសេសអ្នកណាចង់បានផ្កាយព្រឹកផ្កាយព្រឹកជាអីឃើញផ្កាយនៅណានៅលើមេឃផ្កាយព្រឹកជាផ្កាយយើងឃើញព្រឹកព្រលឹមចង់មានអត់បើមានផ្កាយព្រឹកធ្វើអីប្រើវាជាសម្រាប់ធ្វើអីយើងអត់យល់ហើយព្រះចង់ឲ្យយើងផ្កាយព្រឹកមួយ
2: Samuel Vivrana Champuk Mapai P called up from Moy. By young good Kai Brickman, so mean the blind day. Bantai Jam, the young mill Vivrana Champuk Mapai P called up from Moy. Ang Chmo Yesu Ban Jat Tevada Robo Ang Mark Twer Bantu Prab Ai Ang Ral Kanye Dang P Sekade Teng No Ni No Kanong Put Chum Nom Teng Paman. Ang chia rua hai chia pu long david chia kai prick do plu. Okay, ala kai prick chia a rui net na kai prick chia pre yesu net na jong ban pre yesu at king dai chran bill no gran vivrana chpu pi ko ma pai from bai pre yesu ta ang nang ai kai prick do net no trong ta khnyom aoy khnyom to ne no nok nong lok bat chompuk 15 ning kho 1 prea prab abraham khnyom chi rombon do lo robah ne doy khnie khnyom chi rombon lo robah ne prea chong aoy yeung rombon do lo chran pon dai phise chi nge trong chi rombon robah yeung akon prea Bahaji yung at yul, trong chi rombon robah yung. Pantay trong chong awa yung na chob chimoy prea. Oko chinik. Vivranat chumpuk bay ko pram, ni yay ang pi rombon moy tiit. Ani lo awesome rap srei srei. Kung srei srei cho chit mahop. TP cho chit kao ao. Vivranat chumpuk bay ko pram, no nang ban sliet pe so. Hai aing men dial lop chmoh ne no jing pi panchi chivit lai aing nang thlaing prap pi chmoh ne no nai chumpua prevobida aing nang chumpua pu devada trong dai trong jong ao yeung ao so me nai ai chung trong jong ao yeung chia manu borasat tuy trong mean secret so chret robot trong Ban to mean secondary such a red robot throng young I the night hand so. Nung throng chong our young, chong prao chmo robot young, and now chum poor muk robot, prevo beda and tevada. Mean to pray chong pra prevo beda, net ni robot yum. Nung kinyum robot gay. Chong ta pray net notch near prem and kamak gay day. Pray to two squall young. Chi bong on robot trong nang chong ao yeung noi chmuoy prea vivranat chumpu bai ko 12 ba yeung aban a chong ban ani tai sam sada vivranat chumpu bai ko 12 aing nang yok ne no tver chi sa so trong kanong ve hier robot prea nei aing pe yeung san song prea ve hier ni yeung ot ban da sa so noi kan kanong Young word like prever here Campuchia. Bandai prever here no Campuchia, prever here Kang Preport. It means the saw no clam. Some rap top them ball. Then that them ball sral, some rap you got trick up prow. Ba young mean, saw no, at touching ba not. Ba young to what? And then young daps the saw no canong what no, jing. Mean ring not. Look, perhaps you draw room. Billion dot jing, mean a cat lang, the ball rolum na le yung. So saw, canong brave here, sun can, mean a dot jing ban. Nang peel prayer ta, ang nang yok net no twerge ye so saw. Throng jong ta, canong knock all robot prayer net jeer manu sun can. Prayer throga, nang yung. No chimoy prayer. Be prove young no canong prayer here. Young men catch is a sort of more day. Bantai prayer rob young chim and no son can canong knock out robot throng. Some an bantoti at Bivernat Chumpuk by called up be. Ruit net no, nung men cheng pt no tiet lai, howe ang nung got premium ne prevo bida ang nung chmo krong robot. Prayer nay ang
1: នៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មថ្មីរបស់អញដែរព្រះថាត្រង់កត់ឈ្មោះព្រះបិតាកត់ឈ្មោះទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនឹងកត់ឈ្មោះឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងមានឈ្មោះបៃណូយើងរបស់អ្នកណានៅផ្ទះខ្លះយើងឃើញនៅក្បែរទ្វារគេកត់ឈ្មោះម្ចាស់ផ្ទះពេលយើងឃើញឈ្មោះយើងស្គាល់ម្ចាស់នឹងរង្វាន់នេះចង់ថាព្រះជាម្ចាស់យើងគ្មានអ្នកណាអាចដកយើងពីព្រះទេពីព្រោះយើងមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយយើងសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអរគុណព្រះបើសាតាំងចង់រើរឿងព្រះតាមើលឈ្មោះអ្នកនេះរបស់ខ្ញុំហើយគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់ឲ្យយើងជាល្អរង្វាន់ចង់ក្រោយគេរង្វាន់ទី7ពីវរណៈចម្ពោះបៃខម21នោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ងជាមួយនឹងឯងដោយជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ងត្រង់ដែរពេលយើងបានមានឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានបង្កើតជីវិតហើយព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ងជាមួយត្រង់គេបើយើងអានមើលខនេះច្បាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ងណាព្រះយេស៊ូវអង្គុយលើបល្ល័ងរបស់អ្នកណាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអង្គុយលើបល្ល័ងរបស់ព្រះបវិតាបើយើងអង្គុយលើបល្ល័ងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងអង្គុយនៅណាជាមួយព្រះបវិតាអង្គុយធ្វើអីអង្គុយលេងអង្គុយសោសោរីជាមួយព្រះរំវាន់ប្រពលនេះល្អទាំងអស់តើយើងចង់បានអត់អ្នកណាចង់បានរំវាន់ប្រពលសំលឹកដែរអរគុណអរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យបន្តែព្រះសំយើងធ្វើអីសម្រាប់ទទួលឈ្នះឈ្នះអ្វីយើងចង់បានខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះសម្រាប់យើងនៅខយយើងអានចង់ក្រោយគេព្រះយេស៊ូវថានោះឯងនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ងជាមួយនឹងឯងដូចជាឯងបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបល្ល័ងត្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីត្រង់ឈ្នះត្រង់ទទួលសេចក្តីល្បួងដូចយើងហើយដើម្បីព្រះចង់មកទទួលសេចក្តីល្បួងដូចយើងត្រូវទទួលសម្រាប់មានបបិសាដូចយើងត្រង់ចេះឈ្នះបើយើងចង់ចេះឈ្នះយើងរៀនពីអ្នកណាយើងរៀនពីអ្នកចេះហើយបើយើងចង់ចេះភាសាដែរទៅជួបបាដើមបើយើងចង់ចេះបាំងឆ្នាំទៅជួបបាជាពីព្រោះគេចេះហើយបើយើងចង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទៅជួបព្រះព្រះយេស៊ូវពីព្រោះត្រង់ចេះហើយនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងចេះតើត្រង់ចង់ជួយយើងឈ្នះពីព្រោះត្រង់រៀបចំរង្វាន់អំណោយប្រពលមកសម្រាប់ឲ្យយើងពេលយើងរៀនពីត្រង់និងយើងឈ្នះអ្វីខ្ញុំឃើញក្នុងសម្បត្តិ7នេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហូបផ្លែពីដើមជីវិតសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចង់បានទទួលមកកត់ជីវិតចង់ដបានទទួលជីវិតអកលចង់ហូបម៉ាណានឹងទទួលថ្មសួរមានឈ្មោះពិសេសរបស់អ្នកសង្ឃឹមបងប្អូនចង់ចូលរួមជំនុំជម្រះនឹងចង់ទទួលផ្កាយព្រឹកជាព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមបងប្អូនចង់បានស្លៀកខោអាវសួរសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គទី9ជាវគ្គបន្តនៅក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី9នេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះមិនបានបញ្ជាពេលក្នុងការយាងមកប្រសូតនៅផែនដីនោះទេព្រោះទ្រង់បានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់រួចមកហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក្នុងវគ្គទី9នេះដូចតទៅវគ្គទី9នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាលុះពេលវេលាកំណត់បានមកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីនឹងលួសពួកអ្នកដែលនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានទទួលសគុណទុកជាកូនចិញ្ចឹមដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវបានទូទាយទុករួចមកហើយតាំងពីនៅសួនច្បារអេដែនមកម្ល៉េះនៅពេលដែលលោកអេដាមនិងនាងអេវ៉ាបានឮសេចក្តីសន្យាដែលបានទាយទុកនោះពួកគេបានទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឲ្យបុត្រទំនាយនោះបានបំពេញយ៉ាងឆាប់ៗពួកគេបានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានប្រសូតបានកូនប្រុសច្បងមកដោយសង្ឃឹមថាកូននោះគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែការបំពេញបទទំនាយគឺនៅយូរតទៅទៀតអ្នកដែលបានលឺសេចក្តីសន្យាដំបូងគេនោះបានស្លាប់ទៅដោយពុំបានឃើញសេចក្តីសន្យានោះបានបំពេញនោះទេតាំងពីជំនាន់របស់លោកអេណុកមកសេចក្តីសន្យានោះត្រូវបានប្រាប់តតគ្នាតាមរយៈពួកអាយកោនិងពួកហោរាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានលឺសោះសាយតែព្រះអង្គពុំបានយាងមកនៅពេលនោះទេបទតំណីរបស់ហោរាដានីយ៉ែលបានប្រាប់ពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកប៉ុន្តែគេពុំបានបកស្រាយសារអំពីបទតំណីនោះបានត្រឹមត្រូវនោះទេពីសតវត្សរ៍1ទៅសតវត្សរ៍1សំឡេងរបស់ពួកហោរាក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយដៃរបស់ពួកមេជីជន់ក៏បានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់មកលើរាជអ៊ីស្រាអែលហើយមនុស្សជាច្រើនហៀបនឹងស្រែកប្រកាសថាថ្ងៃកំណត់ត្រូវបានបញ្ជាទៅហើយគ្រប់ទាំងការជាក់ស្ដែងក៏ពុំដែលឃើញមាននោះទេប៉ុន្តែដូចជាវងតារានៅក្នុងផ្លូវគោកចរដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែរគោបំណងលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺគ្មានការប្រញាប់ប្រញាល់ឬគ្មានការពន្យាពេលនោះទេតាមរយៈនិមិត្តរូបនៃភាពងឹតសន្សំនិងគុកភ្លើងព្រះបានបើកសម្ដែងដោយលោកអាប់រ៉ាហាំថាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយទៅជាទាសករនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងស្ថិតនៅទីនោះអស់រយៈពេល400ឆ្នាំព្រះក៏មានបន្ទូលថារួចពីនោះមកពូជឯងនឹងចេញមកទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដូច្នេះការប្រឆាំងទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះធ្វើឲ្យកងកម្លាំងនៃចក្រភពដ៏មានអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងណាក៏នៅតែបរាជ័យយោងតាមសេចក្តីសន្យាដែលបានកត់ទុកមកនោះនៅថ្ងៃដដែលនោះឯងពួកកកកញរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគេក៏បាននាំគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅដូច្នេះនៅក្នុងការប្រជុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ពេលវេលាយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានគណនាកំណត់រួចជាស្រេចមកហើយនៅពេលណានាឡិកានៃពេលវេលាចង្អុលចំម៉ោងកំណត់ភ្លាមនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមភ្លាមដែរដោយបានចែងទុកមកថាលុះពេលវេលាកំណត់មកដល់នោះព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកកាលនោះប្រជាជនទាំងឡាយបានរួបរวมគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលតែមួយគេនិយាយភាសាតែមួយគត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយទទួលស្គាល់ភាសានោះថាជាភាសាអសរសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកអ៊ីស្រាអែលប្រមូលគ្នាមកពីគ្រប់ទីកន្លែងមកធ្វើបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមកាលណាពួកគេបានត្រឡប់ទៅលំនៅស្ថានរបស់ពួកគេវិញពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតជាច្រើននៅគ្រានោះពួកប្រជាជនបានរបេះចេញពីប្រព័ន្ធរបស់សាសនាដទៃពួកគេធុញទ្រាន់នឹងពិធីបុណ្យដ៏ធឹកធំហើយធុញទ្រាន់នឹងរឿងប្រឌិតផ្សេងផ្សេងពួកគេចង់បានសាសនាមួយដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងពេលដែលពន្លឺនៃសេចក្តីពិតហាក់បីដូចជាឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីមនុស្សនោះស្រាប់តែមានមនុស្សមួយចំនួនបានបន្តស្វែងរកពន្លឺគឺជាអ្នកដែលពោពេញទៅដោយវិបត្តិនិងទុក្ខសោកតែមិនអាចដោះស្រាយបានពួកគេកំពុងតែស្រែកឃ្លានចង់យល់ដឹងអំពីព្រះដ៏រស់និងចង់ដឹងច្បាស់អំពីការធានារ៉ាប់រងលើជីវិតក្រោយ

ដែលពួកគេបានចូលទៅក្នុងភ្នោហើយនោះនៅគ្រាដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីព្រះនោះជំនឿរបស់ពួកគេក៏ងឹតសូន្យឈឹងហើយក្តីសង្ឃឹមដែលកំពុងតែភ្លឺភ្លឹមភ្លឹមនោះគឺស្ទើរតែរលត់បាត់ទៅហើយគឺពួកគេពុំបានយល់ពីពាក្យពេចន៍របស់ពួកហោរាទេចំពោះការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាច្រើនសេចក្តីស្លាប់គឺជាអកំបាំងមួយដែលមិនអាចបកស្រាយបានព្រោះក្រោយការស្លាប់គឺគ្មានអ្នកណាដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេគឺងងឹតសូន្យឈឹងតែម្ដងម្ដាយដែលស្រែកទ្រហោយំចំពោះកូនខ្លួននៅក្រុងបេតលហឹមនោះពុំមែនស្រែកយំតែឯងទេព្រោះមានសម្រែកចេញពីបេះដូងរបស់មនុស្សជាច្រើនទៀតដែលព្រះបានបង្ហាញដល់ពួកហោរាចាប់ពីសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយដោយដែលបានចែងថាមានឮសំឡេងនៅរាម៉ាជាសូរទំនួញយំសោកហើយកាន់ទុកគឺនាងរាដែលយំនឹងកូនខ្លួនហើយមិនព្រមខ្សានចិត្តសោះត្បិតកូននាងវិនាសបាត់ហើយមនុស្សដែលអង្គុយនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងស្រមោលនៃសេចក្តីស្លាប់ពួកគេគ្មានការកំសាន្តចិត្តឡើយពួកគេបានទន្ទឹងចាំមើលការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់នឹងដេញភាពងងឹតចេញអស់ទៅហើយនឹងបញ្យល់ឲ្យយល់ច្បាស់អំពីអកំបាំងនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះវគ្គទី9សូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់អំពីការដែលព្រះមិនបានបញ្ជាពេលក្នុងការយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនោះទេព្រោះទ្រង់បានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់រួចហើយនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់បន្តទៀតអំពីការដែលព្រះនៅតែបន្តប្រាប់មនុស្សឲ្យនៅតែមានសង្ឃឹមទៅលើការយាងមករបស់ព្រះនៅពេលកំណត់មកដល់សូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: โอเคថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនស្អាតឬមិនស្អាតតាមរយៈពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងស្អីគេទេអដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចបងប្អូនប្រើប្រាស់ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអឺឲ្យពួកខ្ញុំមានចំនួន20ទៅ32អញ្ចឹងមានចំនួនពីទូចរហូតពេលថាយើងបន្តរហូតណាហើយចម្លើយហ្នឹងគឺអស់ចមានចម្លើយទេទៅសំនួរគេថាតើពួកខ្ញុំជាអ្វីចាគឺរូបភាពទី1រូបភាពហ្នឹងគឺមើលតែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះមើលតែដូចជាអស់លីងមកតាមចន្លោះចន្លោះហ្នឹងមិនណាទេតែមានស្អីគេមួយអញ្ចឹងចន្លោះចន្លោះអត់សូវស្អាតទេរូបភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាស្រឡាញ់មួយណាអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកណាជ្រើសរើសឲ្យទេយើងអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងគឺថ្មីដែរមានការញ៉ាំទៅមានគេហៅដូចជាកាន់ណាកាន់យូរទៅដូចជាពពួកជាតិផ្អែមស្ករគ្រាប់នំចំណីអីជាដើមដែរយើងគេហៅថាពេលខ្លះមនុស្សយើងវាខុសខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅឧស្សាហ៍ដោះថ្មីអ្នកខ្លះទៅខ្ជិលដោះថ្មីអញ្ចឹងគេបងចង់បង្រៀនយើងថានេះដូចថ្មីកូនក្មេងនេះគឺថ្មីខូចថ្មីអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីយើងកើតហើយកូនយើងដោះថ្មីសម្រាប់ពុកម្ដាយគេហៅចំនួនថ្មីគឺពុកម្ដាយក្មេងចំនួនថ្មីដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងសូមថែរក្សាថ្មីរបស់កូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំចាំបានរឿងមួយកូនរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្មីរបស់គាត់ណាស់ទៅពេលគាត់បាក់ថ្មីមួយគាត់យំប្រហែលជាចំណាយពេលជិត2ម៉ោងលួងមិនអាចបាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីគាត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកូនកុំសើញ៉ាំជាតិផ្អែមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំដែរមិនមែនថាអត់សោះទេយូរម្ដងមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ទៅក៏គាត់អោយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់អោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់អីទេយូរម្ដងញ៉ាំតែកុំភ្លេចដោះថ្មីបាទដោះទេថ្មីនឹងខូចហើយយ៉ាងរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពថ្មីស្អាតយ៉ាងមើលថ្មីមួយនេះគឺថ្មីវាស្អាតថ្មីចឹងមានថាពេលនៅក្មេងចេះគាត់អាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ត្រូវថ្មីក៏ត្រូវបាក់ថ្មីកូនរបស់ខ្ញុំក៏ពេលអាចត្រូវបាក់អីបន្តែដោយសារសមគាត់ញ៉ាំទៅពឹងទៅបាក់មោមអញ្ចឹងមានថាគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីឥឡូវសុំថែរក្សាថ្មីអញ្ចឹងថ្មីយើងអាចរក្សាបានរហូតដល់ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងដោយសារខ្ញុំអាយុចាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែខ្ញុំថ្មីរបស់ខ្ញុំវាមានការខូចខាតដោយសារនៅពីក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្កល់គ្រាប់ពេកអូយមិត្តភក្តិអើយយើងពីឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងអារបស់ដែលមិត្តភក្តិអើយយើងអត់ចេះងាយចោលទេយើងស្រឡាញ់ពេកយើងញ៉ាំរហូតអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាឡមោនបាននៅក្នុងខគម្ពីរនឹងមានចំពុក4ខ2បានចែងថាថ្មីឯងក៏ដូចជាហ្វូងឈាមដែលទៅនឹងកាត់រោមរួចឡើងពីការលៀងជំរះវិញជាសัตว์ដែលមានកូនភ្លោះរៀងរាល់តួអត់មានណាដែលបាត់កូនឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតពីខនេះហើយក្នុងការថែរក្សាថ្មីរបស់បងប្អូននិយាយទៅលោកយាយលោកតាឬក៏អ៊ំពូមីងអាចដែលមានចៅនឹងគឺគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ចៅថាសូមថែរក្សាថ្មីខ្ញុំអត់ថែរក្សាថ្មីទេថ្មីរបស់កូននឹងបាក់ហើយក៏ខូចខាតអញ្ចឹងដោយសុភាសិតមួយបានចែងថាការពារប្រសើរជាងជាបាលអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ការពារទេថ្មីយើងនឹងខូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺប្រធានបទនោះមានចំណងជើងថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអធិប្បាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណកោតានស៊ូដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាស្រាប់ឯកូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែរគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានជែកចាយព្រមទូព្រះអង្គទៅឲ្យបានរលូនតាមបំណងព្រះទ័យព្រះម្ចាស់គុំតាមចិត្តគុណឡើយគុណសូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺព្រះអង្គប្រសូតមកក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រៃក្រោមួយដែលឪពុកឈ្មោះថាលោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍នៅនាសម័យកាលនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធំដឹងក្តីមកគឺព្រះយេស៊ូវបានរៀនរស់នៅបែបជាសាមញ្ញជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរៀនអំពីធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានរៀនធ្វើជាជាងឈើហើយព្រះយេស៊ូវបានរៀនអំពីព្រះបន្ទូលព្រះហើយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបែបលក្ខណៈជាធម្មជាតិព្រះយេស៊ូវបានមានអំណរហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលចំណេះដឹងពីមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជានាងម៉ារីនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការងារជាច្រើននៅពេលដែលព្រះអង្គនៅវ័យកុមារនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជំនួយទឹកហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អបង្រៀនគេពីនគររបស់ព្រះហើយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងផងដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការទាំងអស់នេះហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានចុះមកទាំងអស់នេះហើយសំណួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងដែលយើងរាល់គ្នាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទទួលអ្វីខ្លះពីព្រះយេស៊ូវហើយហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៃចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែឆ្លើយថាតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទានអ្វីខ្លះដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសំខាន់ដល់យើងដល់ម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ7បានសម្ដែងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាតែបើយើងរស់គ្នាដល់ក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរស់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់យើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះគឺនៅក្នុងខនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវការសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវបានប្រទាននូវការសម្អាតឲ្យយើងអ្វីខ្លះសម្រាប់មេរៀននេះហើយក្នុងខនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងរាល់គ្នាគឺឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតចេញពីអំពើបាបដោយសារយើងប្រឡាក់ខ្លួនរបស់យើងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងគំនិតរបស់យើងប្រឡាក់ពុពេញទៅដោយអំពើបាបនេះហើយគឺជាបំណងព្រះទ័យដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនឹងលាងសម្អាតយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រើអ្វីដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបហើយនឹងចិត្តគំនិតដ៏កខ្វក់របស់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបើយើងរស់គ្នាដើរនៅក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងព្រះហើយទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដើរនៅក្នុងពន្លឺតើពន្លឺគឺជាអ្វីនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាពន្លឺគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គពន្លឺគឺជាភាពសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គពន្លឺអាចនាំឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងដើរគឺយើងនឹងបានប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងសព្វព្រះទ័យក្នុងការសម្អាតយើងព្រះអង្គបានសម្អាតយើងចេញពីអំពើបាបទាំងប៉ុន្មានផងគឺនិយាយរួមទៅគឺទាំងអស់តើព្រះអង្គប្រើអ្វីដើម្បីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គប្រើលោហិតរបស់ព្រះអង្គនៅទីណាគឺនៅលើឈើឆ្កាងនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងគឺការសម្អាតយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាលោហិតនៅកន្លែងនេះគឺលោហិតដើម្បីលាងសម្អាតបាបយើងទាំងអស់ផងនោះគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យស៊ីជ្រៅនៅកន្លែងនេះថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានដឹងថាការសម្អាតបាបរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យព្រះអង្គคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលស្លាប់គឺជាកាដូដែលពិសេសបំផុត ក្នុងការសម្អាតរបស់យើងគឺផ្ទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានស្លាប់ជួបបាបយើងសិនដើម្បីយកឈាមរបស់ព្រះអង្គបានលាងជួបបាបយើងជាឃើញថាកូនឈាមនៅសម័យលោកម៉ូសេអេរ៉ុនបាទគឺជាកូនឈាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលគេយកទៅថ្វាយយ៉ាញ់ជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីឲ្យធួននឹងបាបរបស់ពួករាសអ៊ីស្រាអែលពួករាសអ៊ីស្រាអែលប្រើកូនឈាមដើម្បីធ្វើជាដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបគឺដើម្បីយកឈាមកូនឈាមទៅប្រោះនៅលើស្នែងអាសនាហើយបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាពួកគេបានសុំការអត់អន់ទោសហើយសុំការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេដោយសារសម្លាប់កូនឈាមថ្វាយទៅព្រះអង្គនេះហើយគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងមួយគឺរឿងបុរសដែលកើតឃ្លងគឺគាត់មិនអាចទៅជួបអ្នកណាបានទេគឺគាត់ជាមនុស្សដែលនៅឯព្រៃហើយនៅតែម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែងគ្មានអាហារគ្មានទឹកប៉ុន្តែគាត់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវគឺដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតគាត់ពីជំងឺឃ្លងនោះផងដែរជាងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទ្រង់បានអាចសម្អាតជំងឺឃ្លងពីបុរសម្នាក់នោះបានដោយយ៉ាងរហ័សគឺនេះហើយគឺជាការសម្អាតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែប្រើព្រះបន្ទូលគឺគាត់អាចជាបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ប្រទាននូវការសម្អាតគឺការសម្អាតចិត្តរបស់យើងការសម្អាតគំនិតរបស់យើងការសម្អាតខាងផ្នែករាងកាយយើងផងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតទាំងគំនិតរបស់យើងគឺព្រះនេះហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្រែក្នុងការសម្អាតរបស់ទាំងអស់នោះបានគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សគត់គឺដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះថាបើសិនជាយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងមានសេចក្តីប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងទាំងប៉ុន្មានផងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងចុះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងខព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ហើយនៅក្នុងខនេះផងដែរខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាយើងនឹងបានសេចក្តីមេត្រីព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីមេត្រីហើយនឹងសេចក្តីសុខក្សេមក្សានដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរហើយខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជូនដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដែលយើងរាល់គ្នាបានរួបជាសុចរិតគឺដោយការជឿគឺនោះឈ្មោះថាបានមេត្រីនឹងព្រះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះយើងនឹងអស់គ្នានឹងបានរួបជាសុចរិតហើយយើងនឹងបានមេត្រីជាមួយនឹងព្រះសេចក្តីមេត្រីគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែត្រូវការហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានដូចគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីមានលុយមានឡានផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនតែគ្មានសេចក្តីសុខបើសិនជាគ្មានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាទេនោះផ្ទះឬក៏គ្រួសារនីមួយៗមិនមានភាពចម្រុងចម្រើនបាននោះទេសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តគឺបានមកពីព្រះយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅណាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចូលកន្លែងមួយទៀតគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺពួកគេតែងតែមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងព្រះអង្គពួកគេបានមានអំណរក្នុងការមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេពួកគេបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាយូសាសយូដាបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនហើយគឺពួកគាត់តែងតែមានអំណរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គយាងមកគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសេចក្តីអំណរដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នា ផែនដីមិនអាចយល់បានទេគឺជាសេចក្តីអំណរដែលអ្នករកគ្នាមិនយល់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នករកគ្នាគឺធំធេងណាស់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកីយ៍មិនអាចផ្ដល់បានហើយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដែលខ្ញុំប្រទានឲ្យអ្នកគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការដែលអ្នកជឿដល់ខ្ញុំនោះហើយគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យយើងរាល់អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺចំណង់ចំណូលចិត្តដែលធំបំផុតគឺសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនេះឯងគឺសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តគឺយើងតែងតែធ្វើអ្វីបានដោយជោគជ័យដោយងាយស្រួលនេះហើយគឺជាជីវិតនៃកូនរបស់ព្រះជីវិតនៃការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿលើព្រះឃើញនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទើបយើងបានរួបជាសុចរិតដើម្បីយើងរួបបានជាសុចរិតគឺដោយការដែលយើងជឿនៅពេលដែលយើងជឿគឺយើងមានសេចក្តីមេត្រីជាមួយនឹងព្រះយើងគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលព្រះរើសតាំងដោយសារតែព្រះទ្រង់បានហៅយើងថាជាអ្នកសុចរិតដោយសារតែព្រះបានហៅយើងថាកូនអើយកូនម៉ូទីនេះគឺដោយសារតែព្រះហៅយើងថាជាកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28នៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនឿយហត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តខនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះគ្នាឈប់សម្រាកនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាខមួយដែលព្រះទ្រង់បានចង់ប្រទាននៅសេចក្តីសម្រាកដល់យើងយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែបង្កើតថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃសបាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាកការសម្រាកគឺជាមេរៀននៃសុខភាពបើយើងនិយាយអំពីមេរៀនសុខភាពគឺសម្រាកការសម្រាកនេះគឺធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលនៅពេលដែលយើងនឿយហត់យើងអាចសម្រាកដើម្បីបំពេញកម្លាំងយើងដើម្បីយើងធ្វើការងារបន្តទៀតក្នុងការសម្រាកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចង់ប្រាប់យើងថាបើអ្នកណាដែលនឿយព្រួយពាក្យថានឿយព្រួយគឺយើងអាចឃើញថាគឺជាចិត្តគឺចេញពីចិត្តគឺជាចិត្តមួយដែលពូកែព្រួយណាបារម្ភភ័យខ្លាចណានឿយហត់ណាអស់កម្លាំងមានទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះឯងបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងអ្នកគ្នាន័យព្រួយបន្ទុកធ្ងន់បាទបន្ទុកធ្ងន់កន្លែងនេះគឺចង់សំដៅចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺជាបន្ទុកដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ពាយអ្នកខ្លះមានបន្ទុកច្រើនមានបន្ទុកគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិណាគឺត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់មែនទែនប៉ុន្តែនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាចូលមកឯខ្ញុំព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់អញ្ជើញពួកអ្នកដែលក្រៃក្រព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញអ្នកដែលស្លូតត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលយំសោកព្រះយេស៊ូវបានអញ្ជើញអ្នកដែលតូចតាចមកឯព្រះអង្គដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានឈប់សម្រាកហើយមិនមែនថាព្រះអង្គអញ្ជើញតែអ្នកដែលក្រៃក្រទេតូចតាចទេអ្នកមានក៏ព្រះអង្គទទួលស្វាគមន៍ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនតែខ្លួនឯងខ្វះខាតដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែនឿយហត់ខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះនោះព្រះនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជប់សម្រាកយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរគឺតែងតែប្រាប់យើងអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញយើងទៅបីព្រះអង្គជាព្រះទៅបីព្រះអង្គជាអ្នកដែលធំជាងយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះចង់ឲ្យយើងជាមនុស្សតូចតាចនេះទៅឯព្រះអង្គបានដែរទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ជើញទៅឯព្រះអង្គនៅក្នុងខ29ដល់ខ30ខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ពលឹង ពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលនៅក្នុង2ខនេះគឺជាខដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ចង់អញ្ជើញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះអង្គហេតុអីបានព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាលនៅកន្លែងខនេះគឺបានប្រាប់ថាព្រះឲ្យយើងទៅឯព្រះអង្គសម្រាលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយទទួលនឹមព្រះអង្គហើយរៀនពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងគួរតែរៀនពីព្រះអង្គធ្វើអីណាអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាសង្ស័យព្រះអង្គសង្ស័យថាព្រះកុហកសង្ស័យថាព្រះមិនជួយយើងទេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះហើយគឺជាខដែលលើកទីដឹងថាបើព្រះអញ្ជើញយើងចូលហើយសូមយើងចូលចុះហើយទៅរៀននឹងព្រះអង្គចុះព្រះអង្គថាត្បិតខ្ញុំស្លូតខ្ញុំអត់កាយទេអ្នកអាចចង់រៀនអ្វីក៏បានដែរអ្នកអាចចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរគឺបើសិនជាអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកពិតជាអ្នកដែលពិសេសបើអ្នកចង់ដឹងពីខ្ញុំអ្នកចង់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាព្រោះការដែលស្វែងរកព្រះការដែលរៀនអំពីព្រះគឺជាការមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងរាល់គ្នាផងដែរឃើញយើងថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាបិទខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ប្រលឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រាកនៅក្នុងខ30ថាពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាបិទនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរព្រះអង្គទ្រង់អត់ដាក់បន្ទុកលើយើងច្រើនពេកទេហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងនោះឡើយគឺយើងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយើងឃើញថាសត្វតាំងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារវល់រហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នាเหนื่อยព្រួយរវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាមានបន្ទុកធ្ងន់រវល់រហូតដល់ថ្នាក់យើងទាំងអស់គ្នាលែងមានថ្ងៃជប់សម្រាប់រាងកាយហើយនិងពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺសត្វតាំងព្យាយាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅពេលដែលយើងព្យាយាមទៅឯព្រះអង្គគឺសត្វតាំងនាយាមជាតិជ្រែកសត្វតាំងព្យាយាមរៀបរៀងដំណើររបស់យើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសត្វតាំងចង់បានសត្វតាំងព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺឲ្យយើងរវល់រហូតទៅដល់ឋានៈស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់សត្វតាំងគឺសត្វតាំងគឺវាធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញទទួលនៅការអញ្ជើញរបស់ព្រះដែលព្រះបានអញ្ជើញយើងឲ្យទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងអាចជៀសផុតពីអំណាចនៃអរិយសត្វតាំងបានខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទាននៅអំណាចឲ្យយើងក្លាយជាកូនព្រះបាទអញ្ចឹងថាក្នុងខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះបន្ទាប់មកគឺទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយរបស់របរសព្វសារពើគឺកើតឡើងដោយសារព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានត្រឡប់ទៅជាសាច់ឈាមប៉ុន្តែរាសរបស់ព្រះអង្គមនុស្សរបស់ព្រះអង្គកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមិនទទួលព្រះអង្គទេត្បិតរហូតដល់ក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះរាជបុត្រានោះឬក៏អស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ឲ្យភាពជាកូនព្រះយើងឃើញថាការទទួលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះការទទួលព្រះអង្គដែលថាព្រះអង្គគឺជាទូនៃពន្លឺដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាជីវិតគឺព្រះអង្គទាំងទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយបង្កបង្កើតទាំងជីវិតសត្វលោកទាំងអស់យើងឃើញថាមិនថាសត្វគោមិនថាលាមិនថាឈាមមិនថាដំរីហើយដើមឈើគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងសពសារពើទាំងអស់បាទចឹងគឺរបស់របរគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានជីវិតទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមានអំណាចដូចគ្នាដែរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាកូនព្រះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះយើងឃើញថាព ្រីស៊ូគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍ដល់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចคล้ายទៅជាកូនព្រះបានដែរដោយសារតែការទទួលយកកូនមនុស្សគឺជាព្រះវិត្រារបស់ព្រះនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់យើងទាំងអស់គ្នាហេតុនេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាបាននៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានคล้ายទៅជាគុណព្រះគឺជាមនុស្សពិសេសយើងទាំងអស់គ្នាសក្កិតមើលបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជាកូនរបស់ពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអរសប្បាយយើងមានឪពុកម្ដាយយើងអរយើងសប្បាយដោយសារតែពួកគាត់លើកទឹកចិត្តយើងដោយសារតែពួកគាត់ជំរុញកម្លាំងដល់យើងយើងគួរតែអរសប្បាយនៅពេលណាដែលយើងបានคล้ายទៅជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលពិសេសវិសាលបំផុតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកម៉ូសេដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកដាវីតដូចនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយ៉ាកុបអាប្រាហាំគឺសុទ្ធតែពួកគាត់គឺជាកូនរបស់ព្រះរាសសំណប់របស់ព្រះអង្គគឺពួកគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គពួកគាត់បានជឿដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គថាព្រះនឹងសន្យាថាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារដោយជោគជ័យគឺព្រះអង្គសន្យាថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងហើយកុំឲ្យភ័យអីសោះតើឯងទៅទីណាក៏ដោយហើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយអញនឹងកាន់ដៃឯងនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះសុនសន្យាថាព្រះអង្គនឹងមានអំណាចក្នុងការជួយដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់ភាពជាកូនរបស់ព្រះនោះផងដែរព្រះយេស៊ូវគឺបានប្រទានរឿងទាំងអស់នេះដល់យើងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាទៅមើលបន្តទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ7និងខ8ថាតើនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យហើយយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះនៅក្នុងព្រះរាជវត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធំក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់នៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងបានសេចក្តីប្រោសលោះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានដាក់ចំណងជើងថាព្រះទ្រង់បានប្រោសលោះបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងការប្រោសលោះគឺយើងឃើញថាតាំងពីដើមកំណើតលោកីមកគឺនៅពេលដែលអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានទទួលបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលព្រះបានហាមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែននោះគឺព្រះអង្គបានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយក្នុងការប្រោសលោះដល់គាត់គឺមុននឹងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកគឺព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំផែនការរួចទៅហើយព្រះអង្គរៀបផែនការថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នេះមនុស្ស2នាក់នេះនៅក្នុងផែនដីនេះទៅធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបខ្ញុំមានអ្នកជំនួសឬក៏ខ្ញុំមានអ្នកប្រោសលោះឲ្យរួចពីបាបនោះរួចទៅហើយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងជាឃើញថាទិដ្ឋភាពមួយនេះគឺនៅពេលដែលលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអាក្រាតគឺព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកគាត់សម្លាប់ជាមណាដើម្បីយកស្បែកមកគ្របបាំងរាងកាយរបស់ពួកគាត់កន្លែងនេះហើយគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីទ្រង់បង្ហាញថាការស្លាប់កូនជាមមុនដំបូងគេបង្អស់គឺជាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាគឺព្រោះអីគឺព្រះយេស៊ូវតំណាងឲ្យកូនជាមដែលល្អឥតខ្ចោះនោះឯងគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់នូវភាពការប្រោសលោះគឺយើងមើលថារហូតមកដល់សម័យព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីការប្រោសលោះមួយទៀតដ៏វិសេសវិសាលសម្រាប់យើងនរគ្នាគឺជាព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅឯភ្នំកាល់វ៉ារីគឺដើម្បីឲ្យដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺពិបាកនឹងទទួលយកណាស់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអំពើបាបរបស់យើងគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តណាដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាទទួលយកព្រះអង្គកុំទទួលយកអំពើបាបកុំជ្រើសរើសយកអំពើបាបព្រោះដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយធ្វើឲ្យទ្រង់រងការឈឺចាប់រងទុក្ខបុកម្នេញជាច្រើនត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេយកទៅធ្វើបាបជាច្រើនត្រូវគេចំអកឡកលើយនេះទាំងការទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាផលផ្លែនៃអំពើបាបណាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់ហើយផលផ្លែឬក៏ដោយសារតែអំពើបាបគឺ ធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខជំនួសយើងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសលោះយើងរួចទៅហើយនៅកន្លែងនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺថាគឺសេចក្តីប្រោសលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលិទ្ធទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសលោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែសេចក្តីសັດរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីប្រោសលោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចជួយអ្វីខ្លួនឯងបានទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកណាដោះស្រាយឬក៏លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ុន្តែមានតែព្រះទេដែលអាចលើកលែងបាបឲ្យយើងបានព្រះអាចសម្អាតរាល់អំពើបាបហើយយើងរាល់គ្នាក៏មិនអាចប្រោសរស់ខ្លួនឯងបានដែរមានតែអំណាចនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដែលធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាបានស្អាតហើយធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាបានសេចក្តីប្រោសលោះគឺជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងនៅក្នុងខ8បានប្រាប់យើងថាដែលបានផ្ដល់មកជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ផងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ8គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺសេចក្តីបរិបូរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់មកជាបរិបូរជាបរិបូរយើងឃើញកាលនេះគឺរបស់របរណាដែលមិនចេះអស់បាទមិនចេះអស់ដូចគេហៅថារបស់អមតៈដូចគេថារបស់អកលគឺគេថារបស់ដែលពោពេញហៀពោពេញលង្ហៀបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីបរិបូរមិនអោយយើងខ្វះនោះទេគឺដោយនៅប្រាជ្ញាប្រាជ្ញារបស់ព្រះគឺយើងមិនអាចនឹកដល់ទេគ្មានអ្នកណាអាចនឹកឃើញអំពីប្រាជ្ញារបស់ព្រះបាននោះទេយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការសេចក្តីប្រោសលោះប្រោសលោះឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទាំងថ្ងៃណាមួយព្រះនឹងយាងមកវិញហើយព្រះនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ហើយព្រះនឹងយកយើងរស់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះទ្រង់ប្រោសលោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺអ្វីដែលសំខាន់ការងារដែលសំខាន់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានរួចពីបាបហើយរួចអំពីទុក្ខទោសទាំងឡាយនោះផងដែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ធ្វើចឹងខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅមើលមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក5ខ11ដល់ខ13តើព្រះគម្ពីរនេះនិយាយអំពីអ្វីខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូននេះជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក5ខ11រហូតដល់ខ13នេះទាំង3ខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដដែលឃើញពាក្យច្រើនដងគឺតាក់ទងទៅនឹងអកលជានិច្ចជីវិតអកលជានិច្ចគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចដល់យើងយើងឃើញថានៅក្នុងខ11ថានេះជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់នៅពេលដែលអានខនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគិតអំពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលបាននិយាយថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញគឺនៅពេលដែលយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជីវិតអកលតើជីវិតអកលនោះនៅឯណាគឺនៅក្នុងខ11បាននិយាយថាជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតើតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងបានជីវិតអកលនោះគឺនៅក្នុងព្រឹកខ12គឺបាននិយាយប្រាប់យើងថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមានជីវិតដែរយើងឃើញថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជីវិតយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដដែលជំពូក14បាទគឺយើងឃើញថាព្រះបាននិយាយថាខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយខ្ញុំជាជីវិតបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនោះទៅនៅដំណាក់ព្រះបិតាជាមួយនឹងខ្ញុំដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាជីវិតដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសកូនស្រីម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ ព្រះយេស៊ូវបានហៅឡាសាចេញពីភ្នំមកគឺយើងឃើញថាទ្រង់មានអំណាចក្នុងការប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាជីវិតព្រះរាជបត្រាទ្រង់គឺជាជីវិតគឺមិនមែនជាជីវិតលំលងទេគឺព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលហើយជីវិតអកលគឺនៅក្នុងព្រះវរបិតានេះឯងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ12បានបន្តទៀតថាតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបត្រានោះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាទទួលយកព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជីវិតអកលគឺជីវិតអកលគឺងាយស្រួលទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានឹកឃើញអំពីខនេះគឺគ្រាន់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវទើបយើងអាចមានជីវិតអកលបានយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់លោកអ្នកមានម្នាក់អ្នកមាននៃក្មេងម្នាក់គឺយើងឃើញថាគាត់បានស្កាត់មកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចធ្វើដូចម្តេចទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសួរគាត់ថាតើអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាលោកគ្រូល្អដូច្នេះត្បិតគ្មានអ្នកណាល្អក្រៅពីព្រះឡើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអ្នកមានបាននិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេទាំងអស់ហើយមិនអោយសម្លាប់មនុស្សមិនអោយកំផិតមិនអោយលួចមិនអោយប្លន់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមក្រឹត្យសីលទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាជូនអ្នកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅហើយចូលដើរតាមខ្ញុំនោះលោកអ្នកមាននោះក៏បានចាក់ចែងពីព្រះយេស៊ូវទាំងអស់សង្ឃឹមបាទដោយសារអីគឺដោយសារតែគាត់នៅស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានជីវិតអកលបើសិនជាអ្នករកគ្នាចង់បានព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីហើយឆោងចាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិខាងផ្នែកអេតានស៊ូវិញគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីសប្បុរសខ្លាំងណាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនូវជីវិតអកលដើម្បីយើងបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាកាដូពិសេសសម្រាប់យើងដែលព្រះវរបិតាទ្រង់បានប្រទានឲ្យគឺជាកាដូមួយដែលគឺជាកាដូមួយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានទុកបំរុងឲ្យយើងគឺឲ្យយើងមានជីវិតអកលដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងយើងឃើញថានៅក្នុងខ13គឺថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះវត្រានៃព្រះដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីមេត្រីយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានការប្រោះលោះហើយយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានជីវិតអកលបាទនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលនឹងខព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ5ខនេះគឺជាខចុងបញ្ចប់នៃការអធិប្បាយមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងអានជូនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលស្ដាប់ចុះបងប្អូនជូនគ្នាអើយតើព្រះមិនបានរើពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងអេសេចក្តីជំនឿហើយជាអ្នកក្រងមរតកក្នុងនគរដែលទ្រង់បានសន្យាទុកឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ទេឬអីបាទនៅក្នុងខ5នេះគឺជាខមួយដែលរៀងវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបានប្រាប់យើងអំពីពាក្យមួយគឺថាក្រងមរតកក្នុងនគរគឺព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងអស់គ្នានៅមរតកតើមរតករបស់យើងគឺជាអីគឺជានគរស្ថានសួគ៌គឺជាស្ថានដែលពិសេសវិសាលគឺជាស្ថានមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ទៅរស់នៅគឺជាឋានបរមសុខក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាគឺតើព្រះមិនបានរើសអ្នករស់គ្នាឬក៏ពួកអ្នកក្រនៅលោកីនេះដែលជាអ្នកមានខាងផ្នែកសេចក្តីជំនឿបងប្អូនគ្រប់គ្នាអើយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួយអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះទាំងការព្យាបាលហើយនឹងទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងគឺព្រះយេស៊ូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភាគច្រើនគឺអ្នកដែលក្រៃក្រអ្នកដែលក្រៃក្រគឺតែងតែចង់បានអ្នកក្រៃក្រគឺតែងតែត្រូវការបើសិនជាកន្លែងនេះ គឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅទៅលើអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាគឺអ្នកដែលក្រខាងផ្នែកឯសាច់ឈាមប៉ុន្តែគឺជាអ្នកមានខាងផ្នែកឯសេចក្តីជំនឿគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជឿទៅលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានមរតកដល់យើងព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកក្រមែនទែនគឺអ្នកដែលក្រអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលនឿយព្រួយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានជួយឲ្យយើងណាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់នៅតែរាប់យើងទោះបីយើងក្រកម្រិតណាក៏ដោយគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានគ្រងមរតកដែលជានគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿដល់ព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខសេមសានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅការសម្រាកហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅភាពជាកូនព្រះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តមួយដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយឲ្យយើងអស់គ្នាមានចិត្តថាព្រះគឺពិសេសវិសាលសម្រាប់យើងទោះបីយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះបីយើងមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់នៅតែប្រទានឲ្យយើងព្រោះយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងតែងតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានដឹងទោះបីយើងគិតថាយើងជឿព្រះរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានទទួលអ្វីពីព្រះក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចាំថាតើរាល់ថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានសម្រាប់ដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គបើយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងបានទទួលការប្រលោះដោយសារអ្នកណាគឺដោយសារតែព្រះអង្គហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានការសម្អាតសេចក្តីសុខខ្សែមសានហើយយើងដែលហៅថាខ្ញុំជាកូនព្រះនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាកូនព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបានស្ដាប់នៅការថ្លែងមួយនេះហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅតែបន្តសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដ៏ពិសេសគឺនិយាយអំពីក្លិនមាត់តើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគិតថាក្លិនមាត់របស់យើងវាសំខាន់ឬក៏យ៉ាងណាចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាក្លិនមាត់គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែការពារមិនឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អនាងខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែចង់បានក្លិនមាត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លិនមាត់របស់យើងមិនល្អនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងណាឬក៏ទៅធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺយើងប្រកាសជាមានការខ្មាសអៀនឬក៏មនុស្សដទៃទៀតគេមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយយើងឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកមកជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អទី1កង្វះអនាម័យមាត់អញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ត្រូវការអនាម័យប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលអវយវៈនីមួយៗក៏វាត្រូវការអនាម័យដែរជាពិសេសគឺមាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះការអនាម័យវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបង្កើតបានទៅជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងបើនិយាយពីមាត់របស់យើងគឺវាតែងតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាពិសាចំណីអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីយើងពិសាហើយយើងមិនបានសម្អាតឬក៏យកកំទេចចេញពីធ្មេញដែលវាបានជាប់ដែលយើងពេលខ្លះយើងហៅថាអាចធ្មេញប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនជាអាចធ្មេញទេវាគឺជាកំទេចដែលយើងមិនបានសម្អាតចេញហើយមួយទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងការរលាកនិងការឆ្លងមេរោគតាមអញ្ចាញធ្មេញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលូតលាស់នៅបាក់តេរីនិងការបញ្ចេញក្លិនមិនល្អនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអណ្ដាតរបស់យើងអណ្ដាតរបស់យើងគឺមានផ្ទុកបាក់តេរីជាច្រើនហើយនឹងកោសិកាដែលងាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានលាងសម្អាតនៅពេលដែលយើងដុសធ្មេញដូច្នេះហើយយើងត្រូវការសម្អាតនៅអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យដូចជាយើងសម្អាតធ្មេញរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាបញ្ចេញក្លិនមិនល្អមកខាងក្រៅទី2មាត់ស្ងួតចាមាត់ស្ងួតនេះនាងខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីបបូរមាត់របស់យើងទេនាងខ្ញុំចង់និយាយពីមាត់របស់យើងខ្វះទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះទឹក វាមិនអាចបង្កើតនៅទឹកមាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អនោះទេសម្រាប់ទឹកមាត់នេះផងដែរគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្អាតមាត់ហើយនឹងបន្សាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងមាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាជួយបង្កើតទឹកមាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីការពារមាត់របស់យើងទី3ចំណីអាហារដែលយើងតែងតែបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃសំបីតែចំណីអាហារក៏អាចធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងក្លិនមិនល្អដែរហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគរបស់មិនស្អាតឬក៏ពេលខ្លះវាជារបស់ល្អដែរប៉ុន្តែវាមានក្លិនមិនល្អដូចជាពពួកក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមគឺនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺវាទោះបីជាយើងដុសថ្មយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែមានក្លិនមាត់គឺពីព្រោះតែខ្ទឹមបានស្រូបចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សួតដែលពួកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមដែលយើងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនមាត់មួយវិញទៀតនោះគឺអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលជាដំណើរការដែលរាងកាយដុតបំផ្លាញខ្លាញ់សម្រាប់អន្ទនៈផលិតគីមីដូចជាអាសេតុនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី4ការប្រើប្រាស់បារីឬក៏ថ្នាំជក់ផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សភាគច្រើននៅតាមជនបទដែលជាមនុស្សចាស់ពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំទល់ថ្នាំទល់គឺជាប្រភេទថ្នាំជក់មួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អរួមទាំងធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងនឹងខូចទៀត100% គឺនៅពេលដែលយើងជក់បារីឬក៏យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងស្ងួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់យើងបានបាត់បង់ព្រោះនៅពេលដែលយើងទំពាថ្នាំទល់ឬក៏ថ្នាំជក់គឺយើងតែងតែស្ដោះទឹកមាត់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងកង្វះនៃធាតុទឹកហើយវាក៏ជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី5ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺការដកដង្ហើមឆ្លងទៅតាមការផ្ដាសាយនិងអ្នកដែលរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យមាត់មានក្លិនមិនល្អតាមរយៈស្លេស្ហើយជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដែលជំងឺមួយជំងឺថាក្លិនមាត់មិនល្អចាឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីក្លិនមាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមបង្ការនឹងការពារកុំឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមថែរក្សាមាត់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា តើអ្នកចូលចិត្តរដូវវស្សាទេពិតប្រាកដណាស់រដូវវស្សាគឺជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយស្រស់ស្រាយប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសផ្លាស់ប្ដូរហើយមនុស្សនឹងមានជំងឺជាច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចការពារឬក៏ថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកអ្នកនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនទឹកក៏ច្រើនហើយវាក៏ជាបរិយាកាសដ៏ល្អដែរសម្រាប់មេរោគបាក់តេរីហើយនឹងសត្វមូសដូច្នេះហើយមានន័យថារដូវវស្សាគឺយើងត្រូវតែការពារខ្លួនឲ្យមែនទែនដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកហើយនឹងថែរក្សាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលនៅពេលរដូវកាលភ្លៀងធ្លាក់អ្នកគួរតែដឹងពីចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលនឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឥឡូវនេះទី1ការពារជំងឺដែលឆ្លងតាមរយៈសត្វមូសយើងបានដឹងរួចមកហើយថានៅពេលដែលកំណើនទឹកកាន់តែកើនឡើងវាក៏ធ្វើឲ្យសត្វមូសកាន់តែកើនឡើងផងដែរដូច្នេះហើយការការពារខ្លួនពីសត្វមូសគឺល្អបំផុតពីព្រោះមូសមិនមែនគ្រាន់តែខាំយើងហើយវាហើរទៅបាត់នោះទេគឺវាអាចនឹងចម្លងមេរោគឬក៏ជំងឺគេហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមដែលវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកឬក៏ពេលខ្លះឈានដល់អាយុជីវិតផងដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលអ្នកគួរតែធ្វើនោះបើសិនជាអ្នកមានពីងទឹកអ្នកគួរតែមានគម្របគ្របដើម្បីកុំឲ្យមូសចូលទៅពងឬក៏អ្នកអាចកលិចមើលជុំវិញផ្ទះបើសិនជាមានទឹកដក់នៅតាមក្រឡុកឬក៏ត្រឡោកដូងអ្នកគួរតែចាក់វាចោលម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីកម្ចាត់សត្វមូសគឺអ្នកអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមហើយនៅពេលរសៀលដែលជាពេលវេលាដែលមូសគឺមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយអ្នកគួរតែការពារខ្លួនប្រាណ បស់អ្នកដោយការស្លៀកពាក់ខោអាវដើម្បីកុំឲ្យមូសខាំដូចជាខោអាវដែលវែងវែងដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅលើស្បែកទី2អនុវត្តអនាម័យអាហារឲ្យនឹងទឹកឲ្យបានតឹងរ៉ឹងការបំពុលទឹកគីមីគឺកាន់ឡើងច្រើនមែនទែននៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់និងទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគតាមរយៈទឹកដូចជាជំងឺគ្រុនពោះវៀនជំងឺអាសន្នរោគនិងជំងឺផ្ដាសាយក្រពះទូទៅអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកទទួលទានទឹកដោយមានសុវត្ថិភាពមានប្រជាជនខ្មែរយើងនៅតាមជនបទមួយចំនួនគឺពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកភ្លៀងដើម្បីទទួលទានដែលពួកគាត់មិនបានដាំវាឲ្យពុះនោះទេហើយថែមទាំងមិនបានចម្រោះទៀតផងដូច្នេះហើយការធ្វើបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនសម្រាប់ចំណីអាហារគឺអ្នកអាចញ៉ាំអាហារក្តៅៗដែលចម្អិនថ្មីៗគឺមិនមែនជាអាហារដែលកកទុកយូរនោះទេព្យាយាមជៀសវាងពីអាហារឆៅឬក៏អាហារណាដែលចម្អិនមិនទាន់ឆ្អិនល្អឬក៏ជាអាហារដែលមានរុយរោមនិងមានរោគនៅពេលដែលអ្នកលាងសម្អាតបន្លែឬក៏ផ្លែឈើអ្នកគួរតែលាងវាឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដើម្បីលាងសម្អាតគឺវាដូចជាយកមេរោគទៅដាក់ចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងចំណុចទី3ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកការប្រែប្រួលភ្លាមភ្លាមនៃអាកាសធាតុគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាឬក៏គ្រុនផ្ដាសាយមនុស្សជាច្រើនថានៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏អាកាសធាតុត្រជាក់គឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លាំងដូច្នេះហើយពួកគេមិនត្រូវការទឹកបន្ថែមនោះទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងគឺនៅតែត្រូវការជាតិទឹកនៅថេរដើម្បីសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយដំណើរការបានល្អនិងបញ្ចេញជាតិពុលហើយការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺសំខាន់សម្រាប់សុខភាពដែរការគេងលក់ស្រួលគឺជាវិធីមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរឹងមាំចំណុចទី4គ្រប់គ្រងសំណើមហើយនិងអនាម័យការឆ្លងមេរោគផ្សិតហើយនិងបញ្ហាស្បែកលូតលាស់នៅក្នុងបរិស្ថានសើមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមិនចង់កើតមានបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗអ្នកគួរតែជូតខ្លួនឲ្យបានស្ងួតលឿននៅពេលដែលយើងសើមនៅពេលដែលអ្នកត្រូវភ្លៀងហើយក៏អាចរបស់អ្នកសើមហើយនិងស្បែកជើងរបស់អ្នកអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយនិងស្បែកជើងដែលសើមនោះឲ្យបានលឿនបំផុតពីព្រោះការទុកសម្លៀកបំពាក់សើមនៅលើខ្លួនឲ្យទាល់តែស្ងួតដោយខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរលាកអ្នកត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ការលាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូហើយនិងទឹកស្អាតគឺជាវិធីការពារខ្លួនរបស់អ្នកពីមេរោគហើយនិងជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺជាវិធីការពារនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងនៅពេលមានរដូវភ្លៀងធ្លាក់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយកវិធីទាំងអស់នេះដើម្បីតការពារនិងថែរក្សាសុខភាពនៅពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ហើយអ្នកខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
3: ចំណងជើងអធិប្បាយព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកគ្រូសរសយ័នឲ្យថាគឺចំណងជើងអធិប្បាយខ្ញុំព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាភាពសុចរិតក្នុងការដោះតូចបំផុត
4: And our sermon title today is righteousness within doing the little things
3: តើភាពសុចរិតក្នុងការតូចបំផុតនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែលព្រឹកនេះសម្រាប់កូន

0: ង្គតាទាំងអស់ដែលរស់នៅដែលផ្ដល់ជុំវិញខ្លួនយើងនោះគឺមានលក្ខណៈមួយសំខាន់បំផុតគឺភាពសុចរិតឬភាពស្មោះត្រង់នេះឯងជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិល្អសម្រាប់បម្រើព្រះ
1: And if we want to be someone who is valuable in the service of God having righteousness a righteous character is one of the greatest attributes of our personality or our character
0: តើអ្វីទៅជាសេចក្តីសុចរិតដល់តូចបំផុតនោះ
1: What does it mean to have righteousness in the little things
0: សេចក្តីសុចរិតមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្មោះត្រង
1: ់ We know that righteousness means that we must be trustworthy and honest
0: ហើយឲ្យពួកគេនៅជុំវិញយើងអាចទុកចិត្តយើងបាន
1: And then those who are around us can truly trust us
0: សេចក្តីសុចរិតនាំមកនូវការជឿទុកចិត្ត
1: And we know that righteousness leads to trust
0: ឧទាហរណ៍
1: One example
0: បើយើងមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ
1: We have,
0: we have
1: a small business in our family.
0: ដែលគេអាចទុកចិត្តបាន
1: And people around us trust us.
0: លុះត្រាតែយើងធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបានទើបមានការរីកចម្រើននិងមានភាពចំណេញបានលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង
1: We know that business will only go forward and expand and will be profitable if our customers and those around us trust us.
0: ដូច្នេះហើយសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយសំខាន់ផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: Therefore righteousness is the most important characteristic that we can have for ourselves
0: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ10ខ9ព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយទៀងត្រង់នោះក៏ដើរដោយទុកចិត្តតែអ្នកណាដែលបង្ខូចផ្លូវខ្លួននោះមនុស្សទាំងឡាយនឹងស្គាល់គេច្បាស់ដែរ
1: You know that in the book of Proverbs, chapter 10, verse 9, I don't have it in front of me here, it says, those who are acting out of righteousness, they will be trusted by others, but those who do evil will never gain their trust.
0: In the book of Proverbs, chapter 10, verse 9, it says, those who are acting in the righteousness, they will be trusted by others, but those who do evil will never gain their
1: trust. And also in Proverbs, chapter 11, verse 6, it says, the righteous the trustworthy acts of the righteous will save them
0: រីឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនកូនទាំង47នាក់នៅវេលាព្រឹកនេះអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់នឹងការទូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំដែរ
1: And Jesus told us as well in his ministry that those who are trustworthy in the little things who are righteous in the little things they will be blessed in the big things
0: រីឯអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការទុច្ចរិតនោះក៏ទុច្ចរិតក្នុងការធំបំផុតដែរ
1: And those who are not are unrighteous in the little things will also be unrighteous in the big things
0: ដូច្នេះវេលាព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអនុសាសន៍ទៅកាន់កូនរបស់កំយោអាករណីទី2យកករណីទី1គឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យស្មោះត្រង់ក្នុងការទុច្ចរិតទើបព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នា
1: And so for each of you young people today we must not choose the second option of being unrighteous But we must choose righteousness in all that we do.
0: អំបញ្ញមិញអ្នកស្រីអ្នកគ្រូអានខំបើគាត់បាននិទានរឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងកុមារដាវីត
1: And a little bit ago we heard the story from Anne about the young boy David.
0: ហើយលោកគ្រូសុំច្បាច់រំលឹកឲ្យឃើញអំពីជីវិតរបស់ដាវីតបន្តិចបន្ថែមទៅលើគាត់ដ
1: ែលមានអំបញ្ញ So now we're going to talk just a little bit more and expand on this story this morning.
0: យើងដឹងហើយថាដាវីតបានកើតនៅឯភូមិបេតលេហឹមចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡិម
1: You know, David grew up in the little town of Bethlehem, just about 10 kilometers from the big city of Jerusalem.
0: David ជាកូនពៅរបស់លោកអ៊ីសាយដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់7រូប
1: You know that he was the very youngest of 7 brothers in Jesse's family.
0: ហើយ David គាត់ជាអ្នកគង់វាលឈាម
1: And he was the young shepherd of the sheep.
0: ហើយគាត់ប្រើខ្សែដង្ហក់ដែលខ្មែរហៅថាជំពាម
1: And we had a sling which we all can talk about a slingshot here as well
0: បានយកថ្មមកថ្មបាញ់អ្នកដែលថតមួយភងមកឃើញដឹងបាទ
1: Too bad I didn't bring any rocks this morning
0: នេះជាខ្សែដង្ហក់របស់កុមារដាវីត
1: We know that this is the sling like the sling of David
0: ហើយយើងដឹងហើយថាដាវីតបានជាក្មេងដ៏ល្អពេលនោះគាត់បានជួបប្រទះដោយស្រីបានមានប្រសា

0: ការប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនៅខណៈដែលគាត់កំពុងតែឃ្វាលវាលឈាមរបស់ឪពុកគាត
1: ់ And as Anne reminded us, David was out there and was willing to fight against the lions and the bears that are coming after his sheep.
0: សំណួរសួរថាតើដាវីតរត់ចោលវងឈាមរបស់គាត់ដែរឬទេនៅពេលជួបជាមួយសត្វសឹងនិងសត្វខ្លាឃ្មុំនោះ
1: Did David run away from those vicious animals?
0: ចម្លើយឆ្លើយថាទេ
1: No.
0: គាត់បានប្រយុទ្ធដោយចិត្តក្លាហានជាមួយសត្វទាំងនោះដើម្បីការពារជាមរបស់ឪពុកគាត
1: ់ He was willing to fight against those vicious bears and lions to protect his sheep
0: នៅពេលនោះគាត់មានតែខ្សែដង្ហក់និងថ្មចំនួន5ដុំតែប៉ុណ្ណោះដែលបានការពារជីវិតរបស់គាត់និងការពារជាមរបស់គាត
1: ់ No that he had just his sling in his hand and a few rocks to protectthe whole herd of sheep that he had.
0: ប៉ុន្តែសូមកត់សង្កត់មួយលោកគ្រូបន្តិចដាវីតមានចិត្តក្លាហានណាស់ដោយសារតែគាត់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាព្រះបានគង់នៅជាមួយគាត់ទើបគាត់អាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំហើយនឹងសត្វសឹងនោះបាន
1: But may we not forget that David was so courageous and was willing to fight so bravely because he knew that God was right there with him.
0: ប៉ុន្តែចិត្តដ៏សំខាន់នោះអ្នកស្រីអានបានមានប្រសាសន៍ថាដាវីតមានចិត្តដែលស្មោះចំពោះព្រះជាម្ចាស
1: ់ But we know that as Anne said as well David in his heart he was trustworthy and honest with God
0: ចិត្តនោះឯងកើតមកអំពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់ដែលមាននៅក្នុងគោលការណ៍ជីវិតរបស់លោកដាវីត
1: And that's because he had internalized those principles of righteousness within his mind and his actions
0: គាត់មិនបានតូចចិត្តនឹងមានការមិនពេញចិត្តចំពោះការងារដែលលោកឪពុកដាក់ឲ្យគាត់ទេទោះបីការងារនោះជាការងារតូចបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយ
1: គាត់
0: លោកបំពេញកិច្ចការកិច្ចលោកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះ
1: We know that David he was not disappointed that he had this menial task of taking care of herding the sheep but he was proud to serve God in what he was doing
0: សំណួរសួរថាតើការងារដែលថែទាំពោកឈាមអាចជួយរៀបចំដាវីតឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសុចរិតដែលជួយដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើការងារសំខាន់ទៅជាស្ដេចដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះ
1: So we can ask the question this morning how did this to honor this little work of herding this little sheep prepare him for the big work of becoming the future king of Israel
0: កូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលចងចាំអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលផងរបៀបព្រឹកនេះ
1: May we this morning young children may we remember what God is saying.
0: នេះជាអាថ៌កំបាំងនៃសិល្បៈនៃជីវិត
1: This is a mystery of the different aspects of our lives.
0: ពីព្រោះកុមារដាវីតទោះបីមានតួនាទីជាអ្នកថែទាំសត្វឈាមយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់បានរៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងវងឈាមនិងការពារវងឈាមដែលជាស្ពានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយអ្នកដឹកនាំដ៏កំពូលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាន
1: As we look at his life, we can study that all the lessons he was learning in taking care of the sheep and protecting them from the lions and tigers, this was a bridge leading him to that bigger work that God had for him.
0: ចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទង្វើស្មោះត្រង់ដល់ទេពរបស់ដាវីតនោះគឺជាការប្រថុយជីវិតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះឯងដែលបញ្ជាក់អំពីទង្វើនៃការកោតខ្លាចព្រះហើយជាទង្វើមួយដែលបង្ហាញថាគាត់មានចិត្តទុកចិត្តទៅលើព្រះ 100% តែម្ដង
1: And so his honesty and his faithfulness and being brave and being willing to take care of those sheep even when the big lions and bears came they reveal to us this character that was prepared to do things because he knew God was with him
0: ដោយសារដាវីតមានភាពស្មោះត្រង់ទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ពួកគាត់យ៉ាងនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចនៃនគរអ៊ីស្រាអែល
1: And because of these factors God knew he had the character that he wanted to choose for the man who would become the future king of Israel
0: នៅពេលមួយនោះចំពេលវេលាដែលពួកភីលីស្ទីនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅឯពីភ្នំម្ខាងទៅភ្នំម្ខាងនៅក្នុងគម្ពីរសាញ់អែលទី1ចំព ুক 17
1: No, in 1 Samuel chapter 17, it tells of the story when the Israelite army was on one side of the valley and the Philistine army had come into the land was on the other side.
0: ពេលដែលលោកដាវីតត្រូវបានឪពុកប្រើឲ្យគ្រាន់តែជានយោបាយ យកកញ្ចប់បាយឲ្យបងបងនៅសមរភូមិបកកូនកូនពិចារណាចុះគ្រាន់តែជាកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំអាយុ15ឆ្នាំ
1: And we know that that day came. David was only 15 years old, and his father had sent him to take some food to his brothers who were there on the battlefield.
0: នៅខណៈដែលគាត់ដើរចូលទៅរកបងគាត់នៅឯបន្ទាយជំរំរបស់ពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែគាត់ឃើញកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតដែលមានកម្ពស់ជិត3ម៉ែត្របានស្រែកប្រមាថដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែលធ្វើឲ្យដាវីតមិនអាចអត់ទ្រាំបាន
1: And we know that we can see the picture as David walked to the camp army of Israel and he heard the voice of big Goliath 3 meters tall who was yelling and screaming and cursing and the curses of Goliath against the God of Israel was something that David could not stand up to in his heart
0: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យថាដោយសារតែកុលយ៉ាតចំអកលក់ឡើយប្រមាថកាទៀនទៅដល់ព្រះរបស់អរិញពួកជនជាតិស្រែលធ្វើឲ្យដាវីតមានទឹកចិត្តឆេះឆួលក្លាហានហ៊ានប្រកាសសុំចេញច្បាំងជាមួយកូលីយ៉ាត
1: And when David heard that the feelings of his of bravery came up in his heart he said this is something that we cannot let happen I must go and fight him
0: ទាំងពួកទាហានអ៊ីស្រាអែលនិងបងគាត់3នាក់ទៀតទាំងស្រេចសូលមើងងាយគាត់ឃើញគាត់នៅកុមារអាយុ15ឆ្នាំយីអត់អត់នេះហើយក៏ថ្លើមធំម្ល៉េះហើយចង់ទៅយុទ្ធជាមួយមនុស្សកពួក3ម៉ែត្របីឆ្នះគេក្នុងចិត្តរបស់សៃសុលនឹងពួកបងបងគិតយ៉ាងដូច្នោះ
1: We can see the brothers and the king even all the way to the king they said who is this young lad who is here is he had will he even have a small chance to fight against Goliath
0: ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់មិនអាចបញ្ឈប់ចិត្តក្លាហានរបស់កុមារាដាវីតបានទេ
1: But they could not stop the burning desire in David's heart for the name of God.
0: ពីព្រោះដាវីតឆ្លើយស្ដេចសូលថាទូបង្គំមានព្រះរបស់ទូបង្គំជាអ្នកការពារទូបង្គំនឹងយកឈ្នះកូលីយ៉ាតឲ្យបាន
1: And we heard those words of David spoken to the king says King Saul I will go and fight and I am brave because God is with me.
0: ស្ដេចសូលក៏ឲ្យអាវក្រោះពាក់និងពួកសឹកប៉ុន្តែពាក់វាមិនរួចឬមានតូចអញ្ចឹងក៏គាត់ថាអត់ទេទូបង្គំមិនត្រូវការអាវក្រោះមួកខែលអីណាច្រើនញ៉ែញ៉ៃទេទូបង្គំត្រូវការតែខ្សែដង្ហោមួយថ្ម5ដុំតែប៉ុណ្ណោះ
1: You know the king Saul he gave him his big suit of armor his big sword as David tried to put it on he said no way this is not going to work all I need is my little sling and I will go and slay the giant
0: បាទកូនកូនត្រចង់ចាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ដាវីតបានដឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងដួងចិត្តគាត់ថាអ្វីដែលគាត់គិតអ្វីដែលគាត់ធ្វើប្រកបជាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក
1: Because David knew within his heart that his purpose the impression he had from God it was the right thing to do and God would make it successful
0: គាត់ចាំថាសត្រូវរបស់គាត់ច្បាស់ជាបរាជ័យហើយគាត់អាចនឹងសម្លាប់កូលីយ៉ាតបានដោយសារព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់គាត់ជាមុន
1: And he knew in his heart that God would give him the victory and he would be able to slay the giant Goliath for God had given him this impression in his heart.
0: នៅក្នុងសមរភូមិពេលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាញ់អែលទី1ចំពុក17ខ37ដាវីតបានធ្វើបន្ទាល់ថាអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចករបស់សត្វខ្លាឃ្មុំនិងសត្វសឹងនោះក៏ព្រះអង្គអាចជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកូលីយ៉ាតនេះផងដែរ
1: And in 1 Samuel it says the words of David he told the king once again he said as God has protected me for the mouth of the bear and the lion God will protect me from this hand of this Philistine
0: ហើយមួយយ៉ាងទៀតដូចស្រីអានបានប្រាប់គាត់បានជឿជាក់ថាព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងលើគាត់ទៅហើយដូច្នេះអាយុ15ឆ្នាំកុមារដាវីតអត់ខ្លាចនឹងធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើកិច្ចការដ៏ធំមួយជំនួសរាជអ៊ីស្រាអែលនោះទេ
1: And we knew as well that God had already appointed him and anointed him through Samuel to do great works for Israel therefore that encouraged him as well for this mighty act.
0: កូនកូនទាំងអស់គ្នាអើយដាវីតបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្នុងចិត្តរបស់លោកនិងជឿជាក់ទៅលើព្រះដែលមានអំណាចរបស់គាត់ដូចជាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ក្នុងគម្ពីរក្រន្ធខ្សែទី1ចំពោះ2ខ2ថាខ្ញុំប៉ុលបានតាំងចិត្តមិនស្គាល់អ្វីទាំងអស់មិនស្រាប់អ្វីទាំងអស់ក្រៅអំពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអង្គគត់
1: And David had the same spirit at that time that Paul also had when he says, I will know nothing else but Jesus Christ.
0: ដូច្នេះ David គាត់បានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាអត់ចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ណាដែលកំពុងតែអូសទាញគាត់ឲ្យចាកចេញពីការប្រយុទ្ធនោះទេពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រសូរសៀងរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចចាត់តាំងគាត់ឲ្យធ្វើការងារនោះ
1: And all of the words, the discouraging words from the other people who were around him, he did not listen to any of that because he was only listening to God to tell him where to go and what to do.
0: នៅក្នុងអំពីសាញ់អែលទី1ចំពុក7ខ41 47ដាវីតខ្ញុំសង្ខេបផ្លែចោះព្រោះពេលវេលាអត់មានអំណោយផលយើងនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់នឹងប្រគល់ឯងកុលយ៉ាតមកក្នុងក្របដៃរបស់យើងហើយយើងនឹងវាឯងហើយនឹងកាត់ក្បាលឯងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យខ្មោចពួកភីលីស្ទីនដល់សត្វនៅលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃជុំវិញនេះដើម្បីឲ្យផែនដីទាំងមូលបានដឹងថាមានព្រះនៅខាងពួកអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដ
1: So as David came to Goliath he spoke to him as well He says that God will give you and your life into my hands and I will kill you and you yourself and all of the other Philistines here God will let the wild animals of the wilderness eat you
0: បន្ទាប់មកទៀតនៅខ52 3ដាវីតក៏បានសម្លាប់កូលយ៉ាតដោយសារថ្មមួយដុំគត
1: ់ You know that the Bible tells us there was just one small stone that killed the Philistine
0: ដាវីតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខ្លួនដោយភាពស្មោះត្រង់នឹងគួរឲ្យទុកចិត្តគ្រប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើមិនថាការងារតូចឬធំប៉ុណ្ណាដាវីតនៅតែកោតខ្លាចព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបំពេញតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
1: And we know from this time onward and going forward David was continually honest and true to God and to those who were around him and even the small things or big he was honest and did them with all his heart according to God
0: ភាពសុចរិតដ៏ទុយបំផុតមួយនេះរៀបចំឲ្យដាវីតក្លាយទៅជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលបានជាស្ដេចទី2បន្ទាប់ពីស្ដេចសូល
1: And these principles of righteousness in his heart prepared him and led him to become the future king of Israel.
0: មេរៀនសំខាន់នៅពលាព្រឹកនេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនកូន47នាក់នឹងត្រូវការធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកូនកូនត្រូវដឹងថាដាវីតបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វសាហាវដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធពេលនោះបានរៀបចំដាវីតសម្រាប់ការដែលគាត់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាត
1: We know that the lesson from this story told us all those little things he was doing as he was caring for the sheep were preparing David for those great acts, including killing Goliath that day.
0: មេរៀននេះបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំថាប្រសិនបើយើងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារដ៏ធំនោះយើងចាំបាច់ត្រូវសុខចិត្តប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាណាដែលតូចតួចបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន
1: And so the lesson for each one of us here, especially our young people in the front,We must be faithful to God in the small things because they are preparing us for the rest of our lives.
0: ហើយចូលចងចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងថាពេលវេលាដែលយើងលំបាកអាចជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះដើម្បីរៀបចំកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅពេលខាងមុខដែលយើងត្រូវបំពេញថ្វាយព្រះ
1: And may we all remember that it is those challenges, those problems, those disappointments in our lives.That are preparing, that God is using Himself to prepare us for our futures.
0: ដូចជាដាវីតដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដ៏សាហាវដើម្បីជួយរៀបចំគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលថ្ងៃខាងមុខ
1: Just like David was first to fight just those animals, and he knew that there were new enemies to come in the future. ដូច្ន
0: េះកូនកូនទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់របស់យើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងនៅទីនេះ Soul Center ក្តីក្នុងមីសនាធិការកម្ពុជាក្តីក្នុងជីវិតការរៀនសូត្ររបស់យើងក្តីទាំងអស់ត្រូវតែតស៊ូដើម្បីបានដល់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើង
1: So each one of us here this morning from those young people from Soul Center and around the country we must remember that God is trustworthy and God will care for us and take care of us and prepare our futures for us
0: នៅពេលយើងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់នោះជំនឿរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើងថែមទៀត
1: And as we go face those challenges and have victory and overcome them this is strengthening us for our future
0: មុននឹងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុចរិតដោយជ្រើសរើសការប្រព្រឹត្តដោយស្មោះត្រង់នឹងអាចឲ្យគេទុកចិត្តបានកាន់ តែខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: So each one of us, we have that choice to be brave, to be trustworthy, and to be righteous for God, so that others will see our lives and they will trust us as well.
0: កូនកូនទាំងអស់គ្នាយើងកើតមកមិនបាននាំយកសេចក្តីសុចរិតមកទេ
1: Young people, we know that we were not born with this righteousness.
0: ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនទម្លាប់ខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឬសុចរិតតាំងពីការតូចរហូតដល់ធំបាន
1: But each one of us as young people, we can make those choices to have honesty and trustworthiness in our lives in the things that we do each and every day.
0: ចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៅកាន់កូនកូននិងបងប្អូនទាំងអស់ជាក្រុមជំនុំថាសេចក្តីសុចរិតគឺជាអត្តចរិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការយើងក្លាយជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបម្រើព្រះនៅពេលអនាគត
1: And we must remember as we conclude this morning that having this righteousness these trustworthy characteristics they are what is preparing us to be a true servant of God in his work in the future
0: ឥឡូវនេះលោកគ្រូសូមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់ផ្សាយព្រះថាតើអ្វីទៅជាការកើតជាថ្មី
1: So I'd like to ask the young people a question What does it mean to be born again
0: ដូចខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងការបើកឆាកជំរំនេះថាលោកសាំងយូអែលលោកត្រូវបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅ3ដងប៉ុន្តែនៅពេលទី4ព្រះអង្គមានភារកិច្ចអត់ធ្មត់ចំពោះសាំងយូអែលព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់សាំងយូអែលជាចុងក្រោយហើយហៅគាត់ថាសាំងយូអែលសាំងយូអែលសាំងយូអែល
1: So like we talked about on back on Thursday I spoke to you about little Samuel who God called his name 3 different times and he had to be patient and wait for the 4th time
0: ពេលនោះសាំងយូអែលបានយល់ពីអ្វីថាព្រះគឺជាអង្គមួយណានោះទេ
1: អត់បានស្គាល់ព្រះអង្គ At that young age Samuel didn't know God well
0: ប៉ុន្តែនៅករណី3ដងនៅពេលដែលសង្ឃអេលីប្រាប់គាត់ថាបើឯងឮសំឡេងម្ដងទៀតចូលឯងឆ្លើយថាទូបង្គំជាប្របាទនៅឯនេះទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប
1: ់ And as God called him the 4th time and Elijah had told him Samuel you listened to the voice of God and when he calls to you you said I am here I am your servant tell me what to do
0: ដូច្នេះកុមារាសង្យាអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះគឺជាពេលដែលយើងប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលគ្នាដែលយើងមានសតិមានមនសិការមានការយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវ
1: We know that Samuel was just probably a similar age at that time and he knew he had a conscience he knew what was right and what was wrong
0: បានជាលោកសាំងយូអែលធ្វើស្ដាប់តាមការបង្គាប់របស់សង្ឃអេលីហើយលោកក៏បានប្រាយរ៉ាប់ប្រាប់ទាំងអស់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលប្រកាន់គាត់នៅវេលាយប់នោះ
1: And you know that Sam he was listening he was listening to Eli the high priest at that time and he was prepared to listen to the voice of God
0: ហើយដូច្នេះហើយយោងទៅលើគំរូរបស់ស្ដេចដាវីតអាយុ15ឆ្នាំយោងទៅលើគំរូរបស់សារ៉ាសាំងយូអែលអាយុ12ឆ្នាំមានន័យថាព្រះត្រាស់ហៅពួកគាត់ឲ្យស្ដាប់តាមព្រះអង្គឲ្យកោតខ្លាចឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ហើយការកើតជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
1: ់ And so we can see in this life the example of David and 15 years old Samuel is younger than that at 12 they were listening to God they were faithful to God and they were and he told them that he was preparing them for the work that he had for them
0: ព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរក្រឹន្ថថុលខ្សែទី2ពុក5ខ7ថាបើសិនអស់អ្នកណាបាននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះកើតជាថ្មីជីវិតចាស់លែងមានទៀតហើយមានតែជីវិតថ្មីក្នុងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: In over in Corinthians God told us that each one of us our old lives they are left behind us they are in the past and we are born again with a new transformed life
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ3ខ3ថាប្រកាសហើយប្រកាសហើយកូនកូន47នាក់បើកូនអស់គ្នាមិនបានកើតថ្មីទេមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេ
1: And John as well, he told us that verily, truly, truly, if you are not born again, you cannot enter the kingdom of God.
0: ពេលនោះក្នុងខ4 លោកនេះក៏ដឹងសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំចាស់ហើយតើបើខ្ញុំកើតថ្មីចូលពោះម៉ាយខ្ញុំរងទៀតយ៉ាងម៉េច
1: And what did Nicodemus ask Jesus? He said, How can I be born again? Can I go into the womb of my mother once again?
0: ព្រះយេស៊ូវមានទូឆ្លើយទៅកាន់គាត់ថាប្រកបមែនប្រកបមែនអ្នកណាចង់ចូលគោព្រះទៅកើតអំពីទឹកនិងព្រះវិញ្ញាណ
1: Jesus told him, Truly, you must be born both of water and of the Spirit.
0: ដូច្នេះក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7បានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាចូលមុខទៅក្នុងទឹកមានតែយើងកប់អំពើបាបរបស់យើងចោលចេញទាំងអស់ទោះបីកូនអាយុ12ឆ្នាំកូនអាយុ13ឆ្នាំកូនអាយុ14ឆ្នាំ15ឆ្នាំលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់រាល់ទាំងអំពើបាបរាល់ទាំងបញ្ហាដែលយើងប្រព្រឹត្តកន្លងមកត្រូវតែកប់ទៅក្នុងទឹកទាំងអស់នោះឯងគឺជាការសុគត់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យយើងលោះបាបរបស់យើង
1: And Paul over in the book of Romans chapter 6 tells us the illustration of the water when we're baptized when we go down into the water we are taking all of our sins and burying them into our past and we're receiving Jesus as our new life and therefore we are starting this new life together with him
0: នៅពេលយើងត្រូវលោកគ្រូគង្វាលចាប់ជាមួយក្នុងទឹកមានតែយើងអត់ដកដង្ហើមព្រាបបានស្មើនឹងការស្លាប
1: ់ And that is Jesus as we go down into the water we cannot breathe ourselves we would die
0: នៅពេលដែលលោកគ្រូគង្វាលចាប់លើកជាមកវិញយើងដកដង្ហើមឡើងវិញស្មើនឹងយើងរស់ឡើងវិញមានជីវិតថ្មី
1: And as the pastor lifts us up out of the water we can breathe once again and we are living in our new life with Jesus
0: ការរស់នោះឯងតំណាងការរស់តំណាងឲ្យជីវិតថ្មីរបស់យើងចូលយើងដោះសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចោលចេញពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីដែលជាជីវិតយើងត្រូវការកូនកូនអាចរៀនធ្វើតាមសាំងយូអែលអាចរៀនធ្វើតាមដាវីតឬរៀនធ្វើតាមលោកដានីយ៉ែលតាមយូសែបលក្ខនឹងលក្ខនោះព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនកូនជាក់ជាមិនខាត
1: So this is just the illustration of our having this new life but and we can choose that new life as David did as Samuel did as Daniel and many many others did living for Jesus
0: ឥឡូវនេះពីពេលបញ្ចប់លោកគ្រូសូមប្រកាសខកម្ពីមួយដែលសំខាន់បំផុតមុននឹងបញ្ចប់បកគោលកម្មទីឲ្យលោកគ្រូយ៉ូហាន
1: We have one more special Bible verse before Johan takes the next part of the program.
0: ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលមកកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកម៉ាកយើងអស់គ្នាកូនកូន47អ្នកថាមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងបានឃើញព្រះ
1: And as Jesus told to us each and every one especially our young people here he said blessed are they who are righteous for they will see God
0: តើយើងចង់ជួបព្រះទេកូនកូន
1: How many of us want to meet Jesus?
0: អ្នកណាខ្លះចង់ជួបព្រះទាំងអស់គ្នាលើកដៃ
1: How many want to meet God?
0: យើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌ទេ
1: You want to go to heaven?
0: អរគុណច្រើន
1: Thank you
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះលោកគ្រូសូមអញ្ជើញកូនកូនទាំងអស់ឲ្យស្ដាប់តាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយស្ដាប់បង្គាប់និងថ្វាយចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរយើងដូចជាសាច់ដាវីតឬក៏ហោរ៉ាសាំងយូអែលជាក់ជាមិនខាន
1: We know that God is calling each one of us. He's calling and when he calls we need to listen and accept his righteousness and we can walk in those paths of righteousness as David and Samuel and many others have done.
0: នេះជាទីឋានរបស់លោកគ្រូនៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: This is my prayer for each one of you and may God bless us.
2: ទ្រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹក ពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាមប្រាមគេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំឲ្យចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នាំពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយអញរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: Christians,
4: Presos, Rolang, Puk Christian,
3: and Buddhists, and Hindus, and Atheists.
4: Puk Da Kan Sasna Praput, Sasna Hindu, Kus Pres Rolang Tung Ah.
5: Morning and happy Sabbath to you.
4: Arun Susday, Haridit Ngai Sabbat, Ngai Borisot, Tung Ah Kanea.
5: And a very happy New Year's Sabbath to you.
4: Haridit Ngang Ngai Borisot Bisset, Dasa Chlong Chnam, Jo Chnam Thamay, Maya Pong.
5: So Lori, my wife, and I are very happy to be here to visit with our daughter Carissa and also to meet you and to be able to worship together with you.
4: ចឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានមកកន្លែងនេះទាំងសប្បាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅជាមួយនឹងកូនហើយក៏បានមកថ្វាយបង្គំជុំគ្នាជាមួយយើងផងដែរ
5: We have been enjoying your beautiful country and I toured a little bit yesterday.
4: យើងពិតជាសប្បាយក្នុងការដើរទស្សនាខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្អហើយស្អាតរបស់យើង
5: It is a little warmer here than where we live.
4: ប៉ុន្តែថាវារៀងក្តៅជាងធម្មតាថាជាជាងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅ
5: Just within the last 2 weeks at our house we had a little bit of snow.
4: គ្រាន់តែ2សប្តាហ៍ដែលទៅតែផុតនេះគឺមានធ្លាក់ព្រិលខ្លះនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំ
5: Maybe that's why we don't take our shoes off.
4: ប្រហែលមូលហេតុនោះបានជាពួកខ្ញុំអត់ងាយដោះស្បែកជើងទេ
5: Well, we are so glad to be here. You know that that this morning when I got up early, there was a refreshing cool breeze from the fan.
4: ចឹងយើងសប្បាយចិត្តមែនទែននឹងមកលេងកន្លែងនេះហើយព្រឹកមិញពេលដែលភ្ញាក់ឡើងក៏មានខ្យល់ត្រជាក់មកពីកង្ហារ
5: And it reminded me of the cooling, refreshing breeze of the Holy Spirit.
4: ហើយក៏រំលឹកខ្ញុំពីខ្យល់ត្រជាក់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលមកលើយើង
5: So I pray that all of us will be filled with the Holy Spirit today and each day.
4: ចឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបំពេញចិត្តរបស់យើង
5: Let's pray.
4: សូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
5: Dear Father in heaven, send the Holy Spirit that we may understand and be changed by your word in Jesus' name. Amen.
4: អរព្រះបិតាសូមទ្រង់បានមកហើយចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់ក្នុងចិត្តយើងដើម្បីយើងនឹងយល់ហើយដែលយើងនឹងស្ដាប់នៅពេលខាងមុខនេះអរគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
5: Amen. So, why did Jesus travel through the middle of Jericho?
4: ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កណ្ដាលទីក្រុងយេរីកូ
5: Why did he go there just a few weeks before he was crucified?
4: ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ទៅទីក្រុងនេះតែប្រមាណសប្ដាហ៍មុនដែលទ្រង់ត្រូវសគត
5: ់ Jesus went through Jericho to help and heal Mr. Filth and Mr. Clean.
4: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ទីក្រុងយេរីកូនេះដើម្បីនឹងទៅជួបជាមួយនឹងបុរសដែលប្រឡាក់យ៉ាងខ្លាំងឬលោកប្រឡាក់ខ្លាំងហើយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតយើងហៅថាលោកស្អាតអញ្ចឹងមានបុរសប្រឡាក់ខ្លាំងលោកស្អាតណាលោកស្អាតនិងលោកប្រឡាក់ខ្លាំង
5: And Jesus went there to show his love for Jericho and for you and me today.
4: ព្រះសុបានទៅទីក្រុងយេរីកូនេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះទីក្រុងនោះហើយចំពោះយើងម្នាក់ម្នាក់ផងដែរ
5: Jesus knew it was almost time for the Passover celebration.
4: ហើយព្រះសុត្រង់ជ្រាបថាជិតដល់ពេលបុណ្យរំលង
5: And he knew exactly what he would suffer.
4: ហើយទ្រង់ក៏ជ្រាបដឹងនៅអ្វីដែលទ្រង់នឹងត្រូវរងទុក្ខនៅពេលខាងមុខផងដែរ
5: He had left Galilee, came south, preached across the Jordan River.
4: ទ្រង់បានចាកចេញពីស្រុកកាលីលេហើយបានមកបែកខាងត្បូងឆ្លងកាត់ទន្លេយូដាន
5: Then he crossed back over the Jordan River to Jericho.
4: រួចហើយក៏បានឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានម្សាទៀតដើម្បីចូលទៅទីក្រុង Jericho
5: And as he approached Jericho, a huge crowd gathered around him.
4: ចឹងពេលដែលជិតដល់ទីក្រុង Jericho, ក៏មានមនុស្សមួយក្រុមធំបានព័ទ្ធជុំវិញព្រះអង្គ
5: Everybody wanted to see Jesus.
4: ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវ
5: So more and more people were pouring into the street.
4: ដូច្នេះមានមនុស្សកាន់តែកើនចំនួនទៅរត់មកចូលក្នុងផ្លូវ
5: Instead of going on the road around Jericho, Jesus went toward the gate of the city.
4: ហើយជាជាងទៅតាមផ្លូវដែលវាងកវ៉ាលក្រុងព្រះយេស៊ូវបែរទៅជាដើរចំទៅរអាទ្វារក្រុងតំណង
5: And just then when the crowds were gathering, there was a loud voice that screamed out.
4: ហើយពេលដែលមនុស្សកំពុងតែចោមរោមទ្រង់ក៏មានសំឡេងមួយស្រែកយ៉ាងឮ
5: The voice said, Jesus,Son of David, have mercy on me.
4: សំឡេងបានស្រែកថាព្រះយេស៊ូវជាពូជពងលោកដាវីតសូមទ្រង់មេត្តាដល់ខ្ញុំផង
5: And suddenly everybody looked at that poor blind beggar.
4: ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏គូលេចមើលអ្នកដែលកំពុងទៅរងទុក្ខជាអ្នកដែលថាទៀបថោកឬក៏អត់មានលុយហើយជាអ្នកដែលសុំទានផងដែរ
5: Jesus stopped
4: ព្រះយេស៊ូវត្រង់ឈប
5: ់ And then all the crowd stopped
4: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវឈប់អ្នកដែលតាមត្រង់ក៏ឈប់ដែរ
5: And then Jesus said bring him to me
4: រួចព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសុំឲ្យគេដឹកនាំអ្នកដែលខ្វះហ្នឹងមករកត្រង់
5: And maybe one of Jesus' disciples

0: ពួកស្មួនភ្ងាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទៀងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រានឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដាលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែន
1: អ្នកខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបដុតត្រីបួស
2: តើគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំដំបូងរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមខ្នុរប្រេងឆាទឹកស្លឹកក្រូចនិងរំដេង
2: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀត
1: បន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការចាក់ខ្លាញ់ចូលហើយយើងត្រូវការលាបឲ្យជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងដុតហ្នឹងគឺវាជាប់ឆ្នាំងបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការដាក់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមបន្តមកទៀតយើងត្រូវការដាក់ស្លឹកក្រូចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយដាក់រំដេងបន្តពីយើងដាក់រំដេងហើយយើងត្រូវការដាក់ខ្នុរហួយសូមជួយលើខ្នុរខ្ញុំតិចអរគុណយើងត្រូវការរៀបខ្នុរជុំវិញឆ្នាំងរបស់យើងហើយជាមួយខ្នុររបស់យើងនេះផងដែរយើងកុំសើកាត់វាធំធំពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្រោះឆ្អិនហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រែវាគឺពិបាកក្នុងការប្រែបន្តមកគឺយើងត្រូវការចាក់ទឹកចូលដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅឆ្នាំងរបស់យើងខាងក្រោមនៅពេលដែលយើងដុតគឺយើងកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងព្រោះអាចធ្វើឲ្យវាឆ្អិនអត់ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លោចហើយក្នុងការដែលយើងដុតវានឹងគឺយើងរង់ចាំរយៈពេល30នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនល្អ
2: តើគ្រឿងផ្សំត្រីបួសរបស់យើងមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើត្រីបួសរបស់យើងមានដូចជាតៅហ៊ូដែលយើងបានបុករួចរាល់ហើយផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមបារាំងម្សៅមីសារាយសមុទ្រសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយម្សៅសារាយសមុទ្រសម្រាប់ធ្វើជាខ្លួនត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងនិងម្រេចសម្រាប់ធ្វើក្រពះភ្នែករបស់ត្រី
2: តើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច
1: បន្តទៀតគឺយើងត្រូវការយកតៅហ៊ូដែលយើងបុករួចលាយជាមួយនឹងផ្សិតម្ជុលយើងត្រូវការលាយដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវការ

0: នៅខ្ទឹមបារាំងយើងធ្វើការលាយវាម្សៅទៀតជាបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រដាក់ជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប្រេងល្ងដល់ពេលដែលយើងដាក់រួចសព្វគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការលាយវាឲ្យចូលគ្នាដល់ពេលដែលយើងលាយវាសព្វគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងម្សៅមីរួចសូមជួយហុចម្សៅជាខ្ញុំអរគុណបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការលាយវាចូលជាមួយគ្នាម្សៅទៀតបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដើមធ្វើជារូបត្រីបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរូបត្រីរួចហើយគឺយើងត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងសារាយសមុទ្រធ្វើជាស្បែករបស់ត្រីហើយបន្ថែមជាមួយនឹងក្រពើម្រេចធ្វើជាក្រពើភ្នែកបន្ទាប់មកយើងត្រូវការដាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងត្រូវការដុតវារយៈពេល15នាទី
1: តើគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច
0: គ្រឿងផ្សំនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានដូចជាទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់ម្ទេសស្ករក្រហមអំបិលនិងខ្ទឹមសបន្ទាប់ទៀតគឺយើងត្រូវការបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្ទាប់ពីយើងបុកម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងល្អិតហើយគឺយើងដាក់អំបិលចូលនៅពេលដែលយើងបុករួចហើយគឺយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករក្រហមហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារច្របាច់លាយវាដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វគ្រប់ទឹកជ្រលក់របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះត្រីរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយដែរគឺយើងត្រូវការលើកត្រីរបស់យើងដាក់នៅក្នុងចាននៅពេលនេះដុតត្រីបួសរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីសាម៉ុនបានវះកាត់សដនទាំងមូលរបស់គាត់ចេញគាត់ខ្លាចថាការធ្វើបែបនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជំងឺមហារីកដូច្នេះគាត់ក៏បានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីរស់នៅដើម្បីសុខភាពដ៏ពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពកម្មវិធីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរងាយៗក្នុងការប្រតិបត្តិផ្នែកសុខភាពការត្រិះរិះពិចារណានិងប្រលឹងវិញ្ញាណកម្មវិធីនេះបានជួយមនុស្សជាច្រើនដោយផ្អែកលើក្រាំងបុរាណដែលខ្លះមានអាយុកាលដល់ទៅ3500ឆ្នាំគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមកម្មវិធីនេះដោយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីជំងឺមហារីកកម្មវិធីនេះមានរយៈពេល3សប្តាហ៍គាត់បានសង្កេតឃើញថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនូវការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយមិនថាជំងឺនោះជាជំងឺអ្វីទេទាំងនេះគឺជាផ្នែកនានានៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពចំណីអាហារការហាត់ប្រាណទឹកស្អាតពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណខ្យល់បរិសុទ្ធការសម្រាកនិងការជឿទុកចិត្តតើកម្មវិធីនេះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាពេកសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬអ្នកស្រីសាម៉ុនក៏ធ្លាប់គិតយ៉ាងដូច្នោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានសម្រេចចិត្តសាកល្បងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាក់ស្ដែងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អកម្មវិធីនេះពិតជាបានផលមែន10ឆ្នាំក្រោយមកខ្លួនរបស់គាត់នៅតែមិនទាន់ឃើញសញ្ញានៃជំងឺមហារីក
1: ជំងឺមហារីកសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងជំងឺដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃជាដើមជំងឺមហារីកបំផ្លាញទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងទាំងមនុស្សប្រុសនិងស្រីជំងឺមហារីកប្រហែលជាកំពុងតែលបចាំវាយប្រហារលើអ្នកហើយបើសិនជាកម្មវិធីនេះធ្លាប់បានជួយដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួចមកហើយដូចជាអ្នកស្រីសាម៉ុននោះប្រកាសណាស់កម្មវិធីនេះក៏នឹងអាចជួយអ្នកទប់ស្កាត់ឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺដទៃទៀតបានផងដែរកម្មវិធីស្ដារសុខភាពក៏អាចជួយអ្នកឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងក្នុងការបំពេញការងារនិងជួយអ្នកឲ្យមានគំនិតភ្លឺថ្លាក្នុងការសិក្សាហើយចេះគិតពិចារណាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដែរតាមរយៈការធ្វើតាមគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញនូវភាពសុខសាន្តនិងអំណរច្រើនជាងមុននៅក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានភាពស្មុគស្មាញចូលស្វែងយល់ពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃកម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលយើងអាចទទួលបានពីការញ៉ាំអាហារមួយចំនួនដែលល្អ
2: យើងចូលចិត្តញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស
1: ់ចូលគិតអំពីភោជនីយដ្ឋានឬក៏មុខម្ហូបដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតតើវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រក់ទឹកមាត់ទេមានអាហារជាច្រើនដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អាហារមួយពេលនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសបើសិនជាយើងអាចអង្គុយញ៉ាំបណ្ដើរសម្រាករួមប្រាស្រ័យជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងបណ្ដើរប៉ុន្តែការញ៉ាំអាហារគឺលើសពីភាពសប្បាយរីករាយទៅទៀតនៅក្នុងអាហាររបស់យើងមានផ្ទុកទៅដោយជីវជាតិអាហារជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានជីវិតបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងញ៉ាំនិងរំលាយអាហារវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលមាននៅក្នុងបន្លែឬផ្លែឈើនោះ និងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើង

0: ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅកម្លាំងនិងធម្មពលបើសិនជាយើងឈប់ញ៉ាំអាហារនោះយើងនឹងស្លាប់អាហារដែលមានជីវជាតិប្រៀបបានដូចជាសាំងចាក់ឡានដូច្នោះដែរបើគ្មានសាំងទេឡានក៏មិនអាចបើកទៅមុខបាននៅពេលមនុស្សខ្លះតែងឡានថ្មីពួកគេសុខចិត្តចំណាយលុយកាក់បន្ថែមបន្តិចបន្តួចចាក់សាំងណាដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យប្រកបថាឡានរបស់ពួកគេនឹងបើកបរបានស្រួលពួកគេជៀសវាងកន្លែងលក់សាំងណាដែលមានលក់សាំងលាយទឹកព្រោះពួកគេដឹងថាសាំងមិនសុទ្ធអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឡានរបស់ពួកគេខូចចុះចំពោះរាងកាយរបស់យើងវិញរាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវការអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដូចជាឡានដែលត្រូវការសាំងដែលល្អបំផុតដែរបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារមិនល្អនោះសុខភាពរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាបើសិនជាបញ្ហានោះធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនអាចគ្រាន់តែទៅផ្សារហើយទិញរាងកាយថ្មីមួយទៀតបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយជ្រើសរើសតែប្រភេទអាហារណាដែលល្អហើយតាំងចិត្តថាមិនញ៉ាំអាហារណាដែលនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់យើងឡើយ
1: តើអាហារប្រភេទណាជាអាហារដែលល្អបំផុត
2: អ្នកស្រីសាម៉នបានរកឃើញថាក្រាំងបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីអាហារដើមសម្រាប់មនុស្សមានសណ្ដែកផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើបន្លែនិងធនជាតិផ្សេងៗលោកុបាទចំពុក1ខ29ចំពុក3ខ18កម្មវិធីផ្នែកចំណីអាហារដ៏សាមញ្ញរបស់កម្មវិធីស្តារសុខភាពគឺញ៉ាំអាហារដ៏ល្អទាំងនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកស្រីសាម៉នបានឆ្ងល់ថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនេះយល់ស្របនឹងការញ៉ាំអាហារល្អល្អទាំងនោះដែរឬទេគាត់បានរកឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏យល់ស្របពីរឿងនេះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាក់មេស៊ីណាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីម្នាក់បន្ទាប់ពីលោកបានសិក្សានិងសង្ខេបឡើងវិញនៅការស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវជាតិដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាចូលញ៉ាំធនជាតិបែបសម្រូបបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនរួមទាំងសណ្ដែកសៀងឬសណ្ដែកដតីទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមញ៉ាំខ្លាញ់និងសាច់សត្វក្នុងបរិមាណតិចឬក៏មិនប្រើវាតែម្ដងបើសិនជាអ្នកមានចំណូលចិត្ត
0: ហើយអ្វីបានជាការញ៉ាំធញ្ញជាតិបន្លែសណ្ដែកផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សប្រសើរឡើងបានអាហារទាំងនេះមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនសារធាតុរ៉ែនិងសារធាតុគីមីធម្មជាតិជាច្រើនដែលច្របល់បញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អដើម្បីជួយយើងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីករួមទាំងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនចូលសង្កេតមើលអាហារមួយចំនួនក្នុងអាហារដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពទាំងនេះផ្លែឈើចូលលើកយកចេកធម្មតាមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ចេកមានតម្លៃថោកហើយឆ្ងាញ់មានពេញទៅដោយវីតាមីនជាតិប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុរ៉ែដែលជួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកជាច្រើននៅខាងក្នុងផ្លែស្វាយនិងល្ហុងដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយរសជាតិឆ្ងាញ់មានបង្កប់ទៅដោយវីតាមីនដែលចាំបាច់ A និង C វីតាមីន A ជួយឲ្យភ្នែកយើងមើលឃើញបានច្បាស់ល្អវីតាមីន C ជ ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗធញ្ញជាតិអង្គការសម្របផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជាតិសរសៃនិងវីតាមីន B ជាច្រើនប្រភេទដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានភាពរឹងមាំនិងផ្ដល់កម្លាំងតាមពិតទៅវីតាមីនទាំងនេះជួយសម្រួលដល់សរសៃប្រសាទរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងធូរស្រាលពីភាពតានតឹងឬភាពរំខានធញ្ញជាតិបែបសម្រូបផ្សេងទៀតដូចជាស្រូវសាលីនៅក្នុងនំប៉័ងសម្រូបនិងស្រូវអូតក៏ជួយដល់រាងកាយរបស់យើងខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះថាវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងស្រូវទាំងនោះมันត្រូវបានកម្ចាត់ចេញដោយសារការចម្រាញ់នោះទេបន្លែបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងដូចជាស្ពៃចង្កឹះនិងផ្ទីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវជាតិដែលមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាវីតាមីន E និង A បូករួមទាំងជាតិអាស៊ីតហ្វ្លូរិកជាតិដែកជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិម៉ាញ៉េស្យូមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថាជីវជាតិទាំងនេះពិតជាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំមានភាពរឹងមាំព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺបេះដូងបានផងដែរអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាសារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងនេះមានមុខងារអ្វីទេប៉ុន្តែរាងកាយរបស់អ្នកដឹងច្បាស់ហើយរាងកាយរបស់អ្នកក៏ត្រេកអរណាស់ដែរនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំសារធាតុទាំងនោះអ្នកដែលញ៉ាំអាហារច្រើនមុខដូចជាផ្លែឈើបន្លែនិងធញ្ញជាតិសម្រូបច្រើនមុខមិនត្រឹមតែមានអាហារឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានសុខភាពល្អផងដែរអាហារជាច្រើនមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាយើងញ៉ាំវាឆៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវីតាមីនសារធាតុខនិកនិងគីមីរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតពិតជាអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតពិតជាកម្មវិធីសុខភាពអស្ចារ្យមែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមិនកែច្នៃបានកាន់តែច្រើននៅយើងនឹងកាន់តែមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលមានរោងចក្រចម្រាញ់អាហារកាន់តែច្រើនបញ្ហាសុខភាពក៏កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅដែរ
1: ការសាប្រោះពូជល្អការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែផ្សេងផ្សេង
0: ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយមានស្បែកសក់និងត្រចកស្រស់ស្អាតជាងមុនធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយមិនធាត់ពេកធ្វើឲ្យបេះដូងមានភាពរឹងមាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យគំនិតភ្លឺថ្លានិងមានស្មារតីកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកបានពាក់កណ្ដាលឬក៏ច្រើនជាងនេះ
1: ខ្ញុំនៅក្មេងហេតុអ្វីក៏ត្រូវបារម្ភ
0: តើអ្នកមិនចង់ជួយដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏លោកយាយលោកតារបស់អ្នកទេឬអីអ្នកអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅបានយូរអង្វែងមាំមួនហើយមិនសូវមានជំងឺសូមចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អឲ្យបានច្រើនហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដែរអ្នកមិនត្រឹមតែជួយពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាហារដ៏ល្អទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវកម្លាំងមាំមួនព្រមទាំងធម្មពលយូរអង្វែងសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សវ័យក្មេង có ai miên chung ngư thông ngôn thông ngộ, đối chí chung ngư mô hà rịch này, bạn đài. Tôn khu luôn đâu khu mệnh, xâm nhà mà hà lọ lọ, xâm rạp riêng cài rồi bỏ nẹ. Nú, nẹ nâng miên ảnh ná cốt, đã bố bệnh, tự đòi sô cục hiệp lọ.
1: Cái bài ca dồn khởi.
0: Sự trái bà nẹ, nâu khu nông cam vị thi sá đà sô cục hiệp, bán rù ưu thả. Ta khu nhóm mình chô chết bồn lại tê. Có nì dây tam thòm đá thả, biết mình chẳng anh sọ. Hãy đọc vậy có khi ông trâu nhằm vía. Ở vậy vậy tiền lại nó lỡ lộp này. Mở tớ, đối chí cho bố cho bố bằng tịch hỏi. À hả, để miễn rối chết chẳng anh mùi chùm nuồn. Ách bắn đá là ở cả chùm người kiêng bệ đồn. Rí ai bố phết à hả là vinh mùi chùm nuồn. Priếp bán đối chết thầm, phía bá, đồng miễn bố sức tập hiệp, tớ vệnh. Dương trâu tay chá lạt vậy, đồng bây ở đăng lớp bí ổn đá rồi bỏ dường. Hãy trở phá đoàn ơi từ riêng cài rồi bỏ dưỡng, nếu ở vậy, đã viết trâu ca, chưa bỏ cột. Ta xâm nàng là ổ, phía chán, ca cho chết rồi chết, cứ cắt màu bị ca vật hạt. Mà nốt phía chán, bàn trôm nhằm à hà, đã phá đoàn sô cập hiệp là ổ, đã phụ kê mân cho chết. Giang hỏi ná, có bị sắp đá đại. Hãy nói tìm bằng phật, có chụp chết, nâng à hà tiếng nộ.
1: Sang lăng xâm rạp ôi thư cả, rộp biệt đỏ chà.
0: Ta riêng cài rộp bò dưỡng, ai thư ơi châm nay à hà, mùi chán, khlái tư chìa bòm nay chì vị chết à hà, bán đòi rộp biệp nà. Cá rung lì à hà, cứ chìa đòm nà, đò xăm nhăm mùi. Bồn tài, phnay mùi đã chăm bạch nộ, cứ thong, đề lại rít ruộm, bán đa dân hào thả, cọp biệt. Nói bế đa đông à hà, đa bàn tùng bía rùi hỏi, thliết cho tam pháu à hà. Miếng cọp bình bóng màn chìa, xám sức pram liền, bánh chánh tực, rùm lý à hà, để miếng cùng rực khlăng cọp cọn, khnông ca rùm lý đông à hà. Hói thêm tiếng xâm lập, mê rốt, mất lọ, nia nia, đa dân bàn nhằm chô tàu. Chia sẻ đánh, tức axit không cổ bia, miễn cũng rất khăn nà, đã ai nâng cắt cổ bia, ai khôi. Bạn, ta cổ bánh mùi chùm nuôn xe tiệt, bánh chánh tật rùm ẩl, đã khăn cổ bia, không ca ca bia cổ bia, bị tức axit tiền nộp. Ta nè, trẻ ọ tế, nợ bế đà nè miễn cổ bia đọ ọ cha bẹp nế. Ta nè, mình chong thai tuông cổ bia rồi bỏ nè. Ở bàn lò tê rư ấy.
1: Ta à hà bẹp nà đẹp ai thơ tục tốt đo dương bàn.
2: Nè sẵn sàng mòn, bàn xâm ra chật thơ tam các vị thí đa sọc cục hiệp nì. Hơi thơ ca plắp đô rô bọp à hà rô bọc gọt. Gọt rị rì nông ca nhằm lìa chì mùi nâng à hà chanh chanh xên tiệt. Tẹp tui tờ vinh, mết nạc nông cam vị thị xa sọc cục hiệp rô bọc gọt, bàn plắp gọt phong đại thà. À hà khá đại gọt nhằm con lòng mọc, cứ thơ tục tố đo gọt tờ vinh tê. Vì chì à hà đại gọt cho chật khẳng nà. Tại quạt bàn xâm ra chật thà, quạt trong rùa nâu, ở bàn dù, nâng miên công lăng bồ lèng, đôi chân này, quạt có chắp đơm, cắt bàn thoi à hà, tèng nộp liềm. Hơi ai lời ní, xóm cho rùm xâm đập rương bàn to, đôi tò tờ.
0: Ta à hà nà khá, đàl ai thua ở dường miên cổ thân ạ. Krang bò rán, bán chung ôl bông hành thả. Nếu không rô bọp à hà bị đàm, mà nó, mất nhằm sạch sạch tệ. Nếu bế đa bộ kế thuơ mà hộp, nếu không miễn sạch nà, trơ sạp lời. Công nát tra bì bò rán này, bán bông hành tiệt thả. Mà nó, bì chung nôn đàm, tiền nó, miễn ai dụ vinh chiêng mà nó, nơi xa mai bạch bọn. Nếu sẽ xa mòn, chắp ở rộm tư lưu châm nội này khăn nà. Hỏi, quát bàn sợ xá khơi thả. Nét vị chia xá, bàn rô khơi bị tùm nét tùm nồn, rô viếng ca nhằm sạch sát, hai nâng châm ngư chia tràn. Bé công bì bàn đá tươn, rùm lực chia bì xế, ông bì cổ thả, nay ca nhằm chiếm, hai nâng khăn sát. Bác chá bọn này, dân đang hỏi thả, châm ngư mô hà rít, nâng châm ngư xem xếng tiệt, bàn túc nâu khăn nông chiếm, hỏi ca miên khăn, tràn bếch, nâu khăn nông riêng cài, cứ miên cổ thả, đó riêng cài khăn nạ. Mết châm ngư khăn, đối chế châm ngư xá, châm ngư bà đá xài bạ xấy, nâng châm ngư cô chuột, xuất sân tê ai chlòn, bì sát, tớ mô nụ bàn. Bà tu chế sạch sát, trâu kê trút bà nật, rốt châm ngư mô hà rịch, nâng châm ngư đó tây tiệt, chế nhấc nhọp có đòi. Còn nấu tê miên sạch sát, đã chữ, chế chán, đã luộc nấu khăn nông tiếp xả đại. Cốp sạch sát tên ọ, sốt tê miên chết, cholesterol, hai nâng khlánh, đã miên cửa thân nạ, đã thơ ở stia sơ sai chiếm, hai chiến tờ rộ chung ngư, kèng bế đồn, hai nâng chung ngư đạch sơ sai chiếm, trong khu cơ bà. Ú tì hò, đối chia ca nhằm hamburger muối, đùm lông bà răng chiến mùi chán, hai nâng tắc rô lộc mùi kèo, nâng bà đó ở nẹ, nâng khlánh, đã có trong sơ sai chiếm, bán chùm nuôn đọc prám xa lạp rìa cà phê. Tiếng này, cứ chìa vậy đã cắt lạng, nợ bế dân nhằm sạch, nâng khlánh sạch tràn. Nợ khăn nông riêng cài rồi bỏ dân, miễn chết protein đã thuốc cả nối chìa làn đợi chân chùn, đòi nóm dột, chết cholesterol, rưu chết khlánh, tất cản tí con lệnh đã riêng cài trâu cả. Bà xin chìa dân nhằm khlánh, mau bị bộ phốp sạch, chán bệnh. Nước chìa khlánh tiền nụ, nâng trâu thuyết cho tờ khăn nông sơ sai chiếm rồi bỏ dân. Hai viên nâng sạch chuốc tờ nâng chân chàng, sơ sai chiếm rồi bỏ dân. Rồi, viên có rừng bốn tích mà đoàn, hai chân chàng sơ sai chiếm, có căn tài krah lăng, rồi hốt tờ tài chiếm, miễn ca lông bạc khăn nông ca thuê đồng nào. Cả này, thưa ai bệ đồn, miễn ca lòng ba, khăn nông ca cho rộp bạch chiếm, ai rụt, chung với những riêng cài rồi bỏ dường. Đã chỉ hẹt, bọn đá là ai cả chung ngư, đạch sơ sai chiếm, khăn nông khô của bà, nên chung ngư kiện bệ đồn.
1: Ca sạp bước cọp sau ngày, ca nhằm sạch sạch.
0: Thưa ai lang xong biệt chiếm của bọn càn ở cá, nấy ca ca chùm ngư kèng bệ đốm, nâng chùm ngư đạch sơ sai chiếm, khăn nông khu cơ bà. Mà nụ, miễn ở cá, nấy ca ca chùm ngư mô hà rịch, miễn đo tự bây đòn. Thưa ai mà nụ, cực rụp, bỏ chôm nâng chùm ngư cho lòng, xên xên. Bọn càn ca chèo cháo, nâng ca bạc tự chật.
1: Chiết sọ sai, đại ban mọ bì bần lè, chui ôi phót bì cổ thân ạ.
0: Ta nè, ai thơ vầy bàn, bà sân chì nè, bàn nhằm, sạch nâng khlanh sạch, tràn con lòng mọ hỏi, thêm tiên ca chùm ngư lơ chiếm tiệt nụ. Chiết mây mòn tiết, chùm lái nấu cử, nhắm bần lè, phải chớ sọ sọ, nâng thôn ạ chiết, bếp xâm rốt, ôi bàn tràn. À hà tiền này, miễn ở vậy đã hào thả chiết sơ sài. Chỗ kết ông bị đàm thật cuốn, nâng phai mà nọ. Nì hỏi, cứ chiết sơ sài. Chiết sơ sài, thuê ca ơ cha chiết tràn, nâu khăn nông riêng cài rồi bỏ dường. Chiết sơ sài mùi chùm nuốn, thuê ca đối chi ông bóc trả, đâm bây xâm át sơ tuộp khlánh, tránh bị sơ sài chiếm. Chết sơ sài, có chui cầm chặt cả xâm nọt, nay à hà, tránh bị bùa viên rồi bỏ dường phòng đại. Cả này, chui cá bìa, cùng ở cả chùm ngư tu liêm mộ, hơi chui cầm chặt chết bùa chẳng, bán dàng chạp rồi hả, ដើម្បីគុំឲ្យវាបង្កជាជំងឺមហារីកបានជាតិសរសៃថែមទាំងអាចជួយឲ្យមនុស្សស្រកទម្ងន់ធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានលំនឹងឬជាសះស្បើយហើយនឹងកាត់បន្ថយឱកាសនៃការកើតដុំគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឬគ្រោះក្នុងប្រមាត់បន្ទាប់ពីឮរឿងនេះហើយតើវាមិនធ្វើឲ្យអ្នកចង់ញ៉ាំផលិតផលស្រស់ស្រស់សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះទេឬអី
1: បញ្ចូលគំនិតល្អល្អទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នក
0: ក្រៅពីអាហារល្អល្អនៅមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលចិត្តគំនិតរបស់យើងត្រូវការស្រូបយកគំនិតរបស់យើងត្រូវការសៀវភៅល្អល្អសម្រាប់អាននិងគំនិតល្អផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យកមកធ្វើការពិចារណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាអែសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4ខ8គំនិតល្អល្អនឹងការពិភាក្សាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលញ៉ាំអាហារពិតជាជួយដល់ការរំលាយអាហារដែលញ៉ាំចូលទៅបានយ៉ាងច្រើនដូចជាសុខភាពរបស់យើងដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងក៏ត្រូវទទួលនៅអ្វីដែលយើងបានសាបព្រោះដែរយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្វីដែលយើងបានអាននិងស្ដាប់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាក្មេងៗនឹងកាន់តែកាចសាហាវនៅពេលដែលពួកគេមើលរឿងនិងលេងហ្គេមដែលមានឈុតឆាកកាចសាហាវផ្សេងៗផ្ទុយទៅវិញក្មេងៗនឹងកាន់តែមានសិលធម៌និងចិត្តសប្បុរសបើសិនជាពួកគេអាននិងមើលរឿងអ្វីដែលប្រកបទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់មិនថាយើងមានវ័យប៉ុណ្ណានោះទេយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលគិតអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែបញ្ចូលគំនិតអ្វីទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកហើយតើវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកយ៉ាងណា
1: ផតតាងបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: ប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែរំភើបចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមសាកល្បងធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះហើយបើមិនដូច្នោះទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែសង្ស័យថាការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារខ្លះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមែនឬយ៉ាងណាចូលឲ្យភ័ស្តុតាងខាងក្រោមនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកចោះឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនមានមនុស្សមួយក្រុមដែលហៅថា Seven Day Adventist បានរកឃើញឡើងវិញនៅកម្មវិធីសម្រាប់សុខភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាកម្មវិធីស្ដារសុខភាពតាំងពីពេលនោះមកអ្នកដែលធ្វើតាមកម្មវិធីនេះមានអត្រាកើតជំងឺផ្សេងៗតិចតួចបំផុតហើយពួកគេអាចរស់នៅបានយូរជាងមនុស្សដែលមិនបានធ្វើតាមគម្រោងនេះពី7ទៅ10ឆ្នាំឯណោះកាលពី100ឆ្នាំមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានរកឃើញជាតិវីតាមីនឬបាក់តេរីណាមួយនៅឡើយទេជួនកាលពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបានព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដោយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហូរឈាមឬបញ្ចូលមេរោគលើមុខរបួសតែម្ដងអ្នកដែលកើតជំងឺហឺតត្រូវគេឲ្យជក់ថ្នាំជក់នៅក្នុង សង្គមដែលអនុវត្តផ្នែកសុខភាពមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះតើក្រុម 7-Day Adventist ដឹងពីកម្មវិធីស្តារសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សមានអាយុវែងនិងជីវិតពោពេញទៅដោយធម្មពលដោយរបៀបណាពួកគេបានសិក្សាពីក្រាំងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាព្រះគម្ពីរហើយពួកគេបានរកឃើញអំណះអំណាងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អពួកគេបានធ្វើតាមក្បួនច្បាប់សុខភាពដ៏ល្អនេះហើយក្រោយមកពួកគេមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលឃើញថាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរអាហារប្រភេទនេះមានផលល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមមនុស្សផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិជប៉ុនដែលបានរស់នៅលើកោះតូចមួយនៃទីក្រុងអូគីណាវ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ពួកគេភាគច្រើនអាចរស់នៅបានរហូតដល់អាយុ100ឆ្នាំតើអាហារបែបណាដែលជួយឲ្យពួកគេមានអាយុវែងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដូច្នេះគឺថាជាង 85% នៃអាហាររបស់ពួកគេគឺជាបន្លែធញ្ញជាតិផ្លែឈើសរាយសមុទ្រនិងសណ្ដែកសៀង
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: តើនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកបានរៀនពីអ្វីដែលល្អដែលជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយរីករាយដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ថាបើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារសុខភាពទាំងនេះតើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហារបែបនេះយ៉ាងម៉េចកើតនេះគឺជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការជួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយចូលចែកចាយមេរៀននេះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកចូលអញ្ជើញពួកគេឲ្យសាកញ៉ាំបែបនេះជាមួយគ្នាចំនួន2សប្តាហ៍លោមើលចាត់ទុកថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏រំភើបទៅចោះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ពីវាអ្នកអាចយកបន្លែផ្លែឈើដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងគុណភាពល្អមកផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនទាន់ចង់សាកល្បងញ៉ាំអាហារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកទេឬក៏អ្នកមិនមែនជាអ្នកចំអិនអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងតែនោះចូលបន្ថែមបន្លែមួយចំនួនទៀតទៅលើអាហាររបស់អ្នកហើយកាត់បន្ថយសាច់សត្វឲ្យនៅក្នុងបរិមាណតិចមិនយូរប៉ុន្មានសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃអាហារដែលមានជីវជាតិល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលមានមែក3ដើមដ៏រឹងមាំមួយនិងឫសជាច្រើនមែកទី1គឺជាសុខភាពខាងរាងកាយរបស់យើងមែកទី2គឺជាសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនិងមែកទី3គឺជាសុខភាពខាងទំនាក់ទំនងរបស់យើងមែកទាំង3នេះទទួលឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលយើងជឿដូច្នេះហើយដើមដ៏រឹងមាំគឺជាជំនឿផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានឫសជាច្រើនសម្រាប់ស្រូបយកសេចក្តីពិតដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសង្កេតឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញសេចក្តីពិតមួយដែលថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះមានជាប់តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរាងកាយរបស់យើងមែន អ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើយើងមានជំងឺឬក៏អត់នោះសេចក្តីពិតនេះក៏ត្រូវដែរចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងបំពេញចិត្តគំនិតរបស់យើងដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននោះអារម្មណ៍របស់យើងក៏នឹងបានរីករាយឡើងដែរយើងក៏ទទួលនៅអ្វីដែលយើងសាបព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែរពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះគេក៏ទំនងជាធ្វើល្អចំពោះយើងវិញដែរនៅពេលដែលយើងជឿលើសេចក្តីពិតនេះហើយយកវាមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតនោះយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសេចក្តីពិតនេះប្រៀបបានដូចជាទឹកដែលកំពុងតែហូរចូលទៅក្នុងឫសឈើហើយជួយពង្រឹងមែកទាំងអស់ឲ្យមានភាពរឹងមាំដែលផលសម្រេចនោះគឺជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងផ្លែដ៏មានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់
1: ស្រេចលឿនអ្នក
0: តើមេរៀននេះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរតើអ្នកគិតថានឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍នេះ
2: នៅពេលដែលអ្នកស្រីសាម៉ុនបានសិក្សាទៅលើឥទ្ធិពលនៃអាហារដែលមានជីវជាតិហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការញ៉ាំសាច់សត្វរួចមកគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅញ៉ាំអាហារបួសទាំងស្រុងសពថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះ10ឆ្នាំកន្លងមកគាត់មិនមានជំងឺមហារីកទេគាត់រីករាយក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលរបស់គាត់ទៅអ្នកដទៃអ្នកស្រីសាម៉ុនបាននិយាយថាជំងឺមហារីកមិនមែនជាការកាត់ទោសឲ្យស្លាប់នោះទេបើសិនជាយើងឆាប់ដឹងពីវាព្យាបាលវាបានទាន់ពេលរួចហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះអ្នកនឹងអាចជាសះស្បើយអ្នកស្រីសាម៉ុនបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាផ្នែកនីមួយៗនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ផ្នែកទាំងអស់នៃកម្មវិធីនេះប្រៀបបានដូចជាច្រវាក់មួយខ្សែបើសិនជាកងច្រវាក់ណាមួយដាច់នោះច្រវាក់ទាំងមូលនឹងដាច់ចេញពីគ្នាហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ទ្រុឌទ្រោមទៅតាមនោះដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពរួចហើយធ្វើតាមចំណុចនីមួយៗនៃកម្រងនេះម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន
0: ប្រហែលជាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅការញ៉ាំសាច់សត្វនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងចាប់ពីឥឡូវនេះទៅបានសូមមើលជម្រើសដែលនឹងបង្ហាញជូននៅបន្តិចទៀតនេះហើយជ្រើសរើសវាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាអ្នកចាប់ធ្វើវាពីឥឡូវនេះទៅនោះអ្នកនឹងមិនបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ណាមួយឡើយបើសិនជាអ្នកបង្អង់នៅនោះអ្នកនឹងបាត់បង់កម្លាំងសេចក្តីសុខនឹងសុភមង្គលដែលកំពុងតែរង់ចាំអ្នកគម្រោងនេះមានភាពសាមញ្ញខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកអាចធ្វើវាម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានបានខ្ញុំនឹងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់និងធញ្ញជាតិថែមជា3-4ភាគទៀតឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់សត្វក ខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅលើអ្វីដែលល្អខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងដ៏មានប្រយោជន៍នេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដែលប្រសើរជាងមុនចូរចងចាំថាអ្នកនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកសាបព្រោះ
1: ចំណុចដែលគួរគិតពិចារណាតន្ទិញនឹងគិត
0: អាសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះភីលីបចំពុក4ខ8រាល់ថ្ងៃនេះតើខ្ញុំដាក់អ្វីខ្លះចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតហើយនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សូមកុំភ្លេចតាមដាននៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅនេះតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យហត់នឿយអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅកម្លាំងធម្មពលបានយ៉ាងដូចម្ដេច5ជំហានងាយងាយដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានយ៉ាងច្រើនការហាត់ប្រាណដែលជួយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: រឿងទូកដែលសាមបានធ្វើកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាជាងធ្វើទូកយ៉ាងជំនាញនរណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរនៅក្នុងភូមិគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសាមសាមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទូកហើយគាត់តែងតែចូលទៅមើលឪពុករបស់គាត់ធ្វើទូកក្តីស្រមៃរបស់សាមគឺគាត់ចង់ធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅឪពុករបស់សាមក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យសាមធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់មានវ័យជំទង់ហើយនៅពេលដែលសាមបានលើដូច្នោះសាមមានការត្រេកអរជាខ្លាំងសាមមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏បានទៅរកឈើណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើទូករបស់គាត់នៅក្នុងរោងឈើរបស់ឪពុករបស់គាត់សាមបានខិតខំគូប្លង់ផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើទូករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតដោយសារតែសាមបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើទូកគាត់មិនបានចំណាយពេលជួយកិច្ចការងារផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេហើយកិច្ចការសាលាក៏គាត់មិនសូវបានធ្វើដែរមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់សាមក៏ត្រូវបានធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលទូករបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញទៅមនុស្សខាងក្រៅពួកគេបានសរសើរស្នាដៃរបស់សាមថាសាមជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃល្អសាមមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់នៅពេលទំនេរសាមតែងតែទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីនេសាទត្រីជាមួយឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលមានថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានឃើញទូករបស់គាត់ទេនៅពេលនោះបេះដូងរបស់សាមចាប់ផ្ដើមលោតកាន់តែញាប់ឡើងដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់ទូករបស់គាត់សាមបាននិយាយក្នុងចិត្តថាសូមកុំឲ្យទូករបស់គាត់បាត់ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទូករបស់សាមត្រូវបានមានអ្នកផ្សេងលួចយកទៅហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាទូករបស់គាត់ត្រូវបានបាត់គាត់ព្យាយាមស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងអ្នកភូមិនិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានជួយរកទូកនោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចរកទូកនោះឃើញទេសាមក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរកទូករបស់គាត់ព្រោះគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៅបានទូកនោះមកវិញនោះទេទូកនោះគឺជាទូកដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហើយជារបស់ដំបូងដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចាប់ពីពេលនោះមកសាមលែងចង់ទៅកន្លែងធ្វើទូកហើយគាត់ក៏លែងចង់ទៅនេសាទត្រីទៀតដែរសាមបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុតឪពុករបស់សាមនៅពេលដែលបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានការកាត់ទុកគាត់ក៏បានបបួលសាមធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅទីក្រុងសាមក៏បានយល់ព្រមហើយពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះទូកទៅធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ទឹកដៅដែលពួកគេចង់ទៅបន្ទាប់ពីចុះពីលើទូកសាមបានដើរទៅលេងនៅទីក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលសាមបានក្លេកមើលជុំវិញខ្លួនគាត់បានប្រទះឃើញទូកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់គាត់បេះបិទនៅកន្លែងនោះដែរគឺជាកន្លែងនេសាទត្រីរបស់មនុស្សចំណាស់សាមបានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់គាត់បានឈរនៅក្បែរទូកដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់សាមសាមមិនបង្អង់យូរក៏បានរត់សំដៅទៅរកបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះនៅពេលដែលបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះបានឃើញសាមរត់តម្រង់ទៅរកខ្លួនដូច្នោះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកទៅកាន់សាមថាតើឯងត្រូវការអ្វីបន្ទាប់មកទៀតសាមក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាតើទូកនេះជាទូករបស់ខ្ញុំមែនទេបុរសចំណាស់នោះក៏ឆ្លើយថាអត់ទេទូកនេះគឺជាទូកដែលខ្ញុំបានទិញខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីទិញទូកនេះទោះបីជាបុរសចំណាស់នោះនិយាយបែបណាក៏សាមនៅតែមិនមានការឆ្ងល់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះទូកនោះគឺជាទូករបស់គាត់បេះបិទដោយនិយាយគ្នាមិនយល់គ្នាសាមបានហៅឪពុករបស់គាត់ឲ្យមកជួយនិយាយជាមួយបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានដើរមកហើយក៏បាននិយាយជាមួយបុរសនោះថាទូកនេះគឺជាទូករបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះបុរសចំណាស់នោះក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចទៅរកលុយឯណាទិញទូកម្ដងទៀតបានទេប៉ុន្តែសាមគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានកម្លាំងសាមអាចធ្វើទូកនោះមួយទៀតក៏បានដែរកាន់តែនិយាយគ្នាកាន់តែច្រើនទៅក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានសាមក៏បាននឹកឃើញគំនិតមួយគឺគាត់ចង់ទិញទូកនោះមកវិញនៅពេលដែលបុរសចំណាស់នោះបានឮដូច្នោះគាត់ក៏បានយល់ព្រមសាមមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលបុរសចំណាស់នោះ យល់ព្រមលក់ទូករបស់គាត់ឲ្យទៅគាត់វិញសែមខំសន្សំប្រាក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំតែបានគ្រប់សម្រាប់ទិញទូករបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានប្រាក់ក៏បានគ្រប់ចំនួនហើយសែមក៏បានទៅទិញទូកនោះត្រឡប់យកមកផ្ទះរបស់គាត់វិញសែមបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានទូករបស់ខ្ញុំមកវិញហើយហើយទូកនេះនឹងនៅជាមួយខ្ញុំជារៀងរហូតឥឡូវនេះរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរឿងនេះផងដែរគឺចង់ប្រៀបធៀបរវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រះគឺប្រៀបដូចជាសែមដែលបានច្នៃធ្វើទូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយសែមស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវបានបាត់ទូករបស់គាត់ដោយសារមានគេលួចអញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាត្រង់បានច្នៃរូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បើយើងគិតមើលទៅគឺគ្មាននរណាអាចបង្កើតមនុស្សបានទេគឺមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះត្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយត្រង់បានសូនប៉ាន់រូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងល្អគ្រប់ចន្លោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតសាតាំងបានធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលព្រះត្រង់បានឃើញដូច្នោះត្រង់ក៏ពិបាកចិត្តត្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងហើយត្រង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ខំធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីយកយើងមកវិញគឺព្រះនេះហើយដែលបានស្រឡាញ់យើងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីតម្លៃអប់រំនៃរឿងមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ស្រីណាអូមីពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីព្រោះថាលោកអេលីម៉ាលិចគឺជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែមើលថែក្រុមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បានចាកចេញទៅអ្នកស្រីណាអូមីនៅសល់តែកូនប្រុស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងរបស់គាត់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកស្ដាប់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញម្ដងរឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងយកមកនិយាយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរបស់នាងរស់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាងរស់ចាចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅក្នុងសម័យមួយនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺកំពុងតែមានគ្រោះទុរភិក្សយ៉ាងខ្លាំងផលដំណាំហើយនឹងវាស្រែទាំងប៉ុន្មានគឺលែងបានផលទៀតហើយពីព្រោះថាมันមានភ្លៀងធ្លាក់សម្បីតែមួយគ្រាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសាររបស់លោកអេលីម៉ាលិចដែលមានប្រពន្ធឈ្មោះថាអ្នកស្រីណាអូមីហើយអ្នកស្រីណាអូមីនិងលោកអេលីម៉ាលិចក៏មានកូនប្រុស2នាក់ដែលមានឈ្មោះថាម៉ាលូនហើយនិងគីលីយ៉ូនដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអេលីម៉ាលិចនេះគឺជាក្រុមគ្រួសារដែលបានទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអេលីម៉ាលិចក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រីណាអូមីដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ថាបើសិនជាយើងនៅតែទ្រាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះទៀតច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងដាច់ពោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមិនខាននោះទេដូច្នេះយើងគួរតែទៅរស់នៅក្នុងស្រុកផ្សេងសិនដើម្បីឲ្យបានជីវិតរស់នៅបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តរួចហើយលោកអេលីម៉ាលិចនិងអ្នកស្រីណាអូមីរួមទាំងកូនប្រុសទាំង2នាក់របស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទៅរស់នៅស្រុកផ្សេងដែលមានឈ្មោះថាស្រុកម៉ូអាប់នៅពេលដែលលោកអេលីម៉ាលិចហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅរស់នៅស្រុកម៉ូអាបគឺទទួលបានផលដំណាំហើយនិងការរកស៊ីបានប្រកបយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថានៅក្នុងទឹកដីម៉ូអាបនេះដីសុទ្ធតែមានជីវជាតិនៅពេលដែលពួកគាត់តាមដំណាំឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការគឺសុទ្ធតែបានផលល្អប៉ុន្តែអស់រយៈពេលកន្លងមកជាយូរលោកអេលីម៉ាលិចគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីណាអូមីពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីព្រោះថាលោកអេលីម៉ាលិចគឺជាមេគ្រួសារគាត់តែតែមើលថែក្រុមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់បានចាកចេញទៅអ្នកស្រីណាអូមីនៅសល់តែកូនប្រុស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងរបស់គាត់ក្រោយមកទៀតម៉ាលូនហើយនិងគីលីយ៉ូនក៏បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីសាសម៉ូអាប2នាក់ដែលមានឈ្មោះថានាងអូបាហើយនិងនាងរស់ទោះបីជានាងអូបានិងនាងរស់ជាស្ត្រីសាសដតីក៏ដោយក៏អ្នកស្រីណាអូមីស្រឡាញ់ដល់ពួកនាងជាខ្លាំងហើយក៏ដូចគ្នាទៅនឹងនាងអូបាហើយនិងនាងរស់ដូចគ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងបំរើដល់អ្នកស្រីណាអូមីរបស់ពួកនាង10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីណាអូមីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពោពេញដោយសុភមង្គលតុករបស់គាត់ពោពេញដោយអាហារដែលមានមុខម្ហូបផ្សេងៗពីគ្នាគាត់ពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានកូនប្រុសទាំង2នាក់របស់គាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកដីម៉ូអាប់អ្នកស្រីណាអូមីគាត់ពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់បានបាត់បង់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្ដងទៀតហើយ គាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាមិនសន្តោសប្រោះប្រណីដល់គាត់សោះអញ្ចឹងអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានបាត់បង់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ម្ដងទៀតដោយសារតែអ្នកស្រីណាអូមីបានបាត់បង់ប្តីហើយនិងកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់មិនមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនទៀតនោះទេពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យនោះនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់បានក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយគឺពួកនាងគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់មិនថាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីទាំងប៉ុន្មានដែលនាងមានឬក៏របស់ទ្រព្យសម្បត្តិខាងប្តីរបស់នាងក៏ដោយក៏នាងគ្មានសិទ្ធិដើម្បីគ្រប់គ្រងទៀតនោះដែរដូច្នេះហើយតើអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញពីព្រោះគាត់បានដឹងដំណឹងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះគឺលែងមានគ្រោះទុរភិក្សទៀតហើយតើអ្នកស្រីណាអូមីក៏បានប្រាប់ទៅដល់កូនប្រសាស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញកូនប្រសាស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់នាងអូបាហើយនិងនាងរស់ក៏បានសុំម្ដាយក្មេកដែលជាអ្នកស្រីណាអូមីដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរអ្នកស្រីណាអូមីបានបដិសេធប៉ុន្តែកូនប្រសាស្រីទាំងពីរនាក់នេះនៅតែអង្វរទទូចតាមគាត់ដដែលដូច្នេះហើយតើអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងឲ្យពួកនាងទាំងពីរនាក់ទៅរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរនៅពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយទាំង3នាក់នេះកំពុងតែដើរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស្រុកយូដាវិញគឺអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានបង្អាក់ដំណើររបស់គាត់ដោយបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រសាស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់ថាកូនអើយតើឯងទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវទៅរស់នៅជាមួយនឹងអញនៅក្នុងស្រុកដតីឬទៅចោះកូនអើយត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយឯងវិញចោះពីព្រោះថាអញគ្មានកូនប្រុសដើម្បីឲ្យឯងរៀបការទៀតនោះទេត្បិតអញចាស់ណាស់ហើយវាក៏ពិបាកណាស់ដែរបើសិនជាឯងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងស្រុកដតីដែលមិនមែនជាស្រុករបស់ឯងចូលឯងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីទៅរកប្តីថ្មីដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលជាមួយនឹងប្តីថ្មីរបស់ឯងចោះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីណាអូមីគាត់បាននិយាយរួចនាងអូបាដែលជាកូនប្រសាម្នាក់របស់គាត់ក៏បានថើបហើយនឹងលាម្ដាយក្មេកដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់នាងវិញចំណែកឯនាងរស់វិញនាងនៅតែទទូចអង្វរទៅតាមម្ដាយក្មេកអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បាននិយាយបញ្ចុះបញ្ចោដល់នាងរស់ដើម្បីឲ្យត្រឡប់ទៅតាមនាងអូបាវិញប៉ុន្តែនាងរស់នៅតែទទូចអង្វរសុំអ្នកស្រីណាអូមីដើម្បីទៅរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ដែរដោយនាងបាននិយាយថាអ្នកម្ដាយដែរទៅទីណាខ្ញុំនឹងទៅទីនោះអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅទីណាខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនោះហើយអ្នកម្ដាយស្លាប់នៅទីណាខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់នៅទីនោះដែរព្រះរបស់អ្នកម្ដាយនៅទីណាព្រះរបស់ខ្ញុំក៏នៅទីនោះដូចគ្នាសូមអ្នកម្ដាយកុំដេញឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឡើយសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅនៅជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយផងអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាឲ្យនាងរស់ទៅនៅជាមួយនឹងគាត់ដោយសារតែនាងរស់មានចិត្តស្មោះត្រង់និងទទូចអង្វរទៅតាមគាត់រហូតទោះបីជាត្រូវបានគាត់ដេញយ៉ាងណាក៏នាងរស់នៅតែអង្វរនិងសុំទៅតាមគាត់ណដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីបានចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកស្រុកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាក៏បានអបអរសាទរនិងសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីបានត្រឡប់មកវិញហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានហៅគាត់ថាណាអូមីប៉ុន្តែអ្នកស្រីណាអូមីបានប្រាប់ពួកគេថាសូមកុំហៅខ្ញុំថាណាអូមីឡើយចូលឲ្យហៅខ្ញុំថាម៉ារ៉ាវិញពីព្រោះថាម៉ារ៉ាមានន័យថាល្វីងជូរចត់ក៏ព្រោះតែនាងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់មិនថាប្តីមិនថាកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់នាងនោះទេនាងបានបាត់បង់អស់ហើយដូច្នេះគួរតែកុំហៅនាងថាណាអូមីឡើយគួរតែហៅនាងថាម៉ារ៉ាវិញចំណែកឯនាងរស់វិញគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ឬស្វាគមន៍នាងឡើយពីព្រោះថានាងគ្រាន់តែជាសាស្ត្រដតីម្នាក់ដែលបានដើរមកតាមអ្នកស្រីណាអូមីតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីបានត្រឡប់ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញគឺត្រូវនឹងរដូវច្រូតស្រូវសាលីដូច្នេះហើយបានជានាងរស់បានសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីណាអូមីដើម្បីទៅរើសគូស្រូវជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយនិងអ្នកក្រីក្រផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលនាងរស់បានទៅរើសគូស្រូវគឺនាងបានចៃដន្យចូលទៅក្នុងស្រែរបស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបូអស់ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកអេលីម៉ាលិចលោកបូអស់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអំណាចហើយនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនគាត់បានសង្កេតឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងរស់តាំងពីប្រលឹមមកម្ល៉េះដូច្នេះហើយទើបគាត់បានហៅបាវស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ដើម្បីមកសួរថាតើនាងរស់គឺជាអ្នកណាជាកូនចៅរបស់អ្នកណាហើយបាវស្រីរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ដល់លោកបូអស់ថានាងរស់គឺជាកូនប្រសាស្រីរបស់អ្នកស្រីណាអូមីដែលបានមករស់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្រីណាអូមីបន្ទាប់ពីលោកអេលីម៉ាលិចហើយនឹងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីលោកបូអស់បានដឹងពីភាពស្មោះត្រង់របស់នាងរស់ចំពោះអ្នកស្រីណាអូមីហើយគាត់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់នាងរស់ជាខ្លាំងហើយលោកបូអស់ថែមទាំងបានបង្គាប់ដល់បាវប្រុសទាំងអស់ថាកុំឲ្យចូលទៅជិតនាងរស់ឡើយហើយក៏កុំឲ្យធ្វើបាបនាងឡើយនៅពេលដែលពួកគេច្រូតស្រូវសូមទម្លាក់គួរស្រូវខ្លះដើម្បីឲ្យនាងរស់បានរើស ហើយបើសិនជានាងស្រេកទឹកសូមឲ្យទឹកនាងផឹកទៅចោះបើសិនជានាងឃ្លានក៏ឲ្យអាហារដល់នាងហូបទៅចោះនៅពេលដែលនាងរស់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកស្រីណាអូមីពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញគួរស្រូវយ៉ាងច្រើនដែលនាងរស់បានរើសគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់នាងរស់ថាកូនអើយតើឯងទៅរើសនៅក្នុងស្រែរបស់អ្នកណាហើយអ្វីក៏ឯងរើសបានគួរស្រូវច្រើនយ៉ាងនេះហើយថែមទាំងមានអាហារយកមកទៀតនាងរស់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្រីណាអូមីដែលជាម្ដាយក្មេងថាអ្នកម៉ែអើយថ្ងៃនេះខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនកូនបានចុះទៅក្នុងស្រែរបស់លោកម្ចាស់ម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាបោអហើយគាត់ពិតជាមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំជាខ្លាំងហើយថែមទាំងបានបង្គាប់ដល់បាវប្រុសប្រុសរបស់គាត់កុំឲ្យចូលមកជិតខ្ញុំឬកុំឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យសោះនៅពេលដែលអ្នកស្រីណាអូមីគាត់បានស្ដាប់នាងរស់រៀបរាប់ពីលោកបោអហើយគាត់ក៏មានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាលោកបោអគឺជាអ្នកមានហើយជាសាច់ញាតិរបស់លោកអេលីម៉ាលិចទៀតផងគាត់ដឹងថាលោកបោអអាចជួយដល់គាត់បានដើម្បីទាមទារយកផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលជារបស់គាត់ហើយអ្នកស្រីណាអូមីគាត់ក៏បានបង្គាប់ទៅដល់នាងរស់ថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតនឹងដល់ថ្ងៃយកស្រូវឡើងលានដូច្នេះហើយកូនត្រូវតែតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតបាតលាបប្រេងក្រអូបឲ្យបានក្រអូបដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងលោកបូអូពីព្រោះថាមានតែលោកបូអូតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកអាចជួយដល់យើងបានអ្នកស្រីណាអូមីបានបង្គាប់ដល់នាងរស់ឲ្យចូលទៅដេកនៅក្បែរជើងរបស់លោកបូអូបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីណាអូមីបានប្រាប់ដល់នាងរស់រីហើយនាងរស់ក៏បានយល់ព្រមតាមម្ដាយក្មេកដល់ថ្ងៃយកស្រូវឡើងលាននាងរស់បានធ្វើតាមបង្គាប់

បានសន្យាថានឹងជួយចាត់ចែងរឿងទាំងអស់នេះឲ្យនាងហើយនឹងអ្នកស្រីណាអូមីនៅពេលព្រឹកព្រលឹមលោកវ៉ោអោបានប្រាប់ឲ្យនាងរស់យកស្បែកដើម្បីទៅត្រង់យកស្រូវហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីយកស្រូវនោះទៅឲ្យអ្នកស្រីណាអូមីវិញលោកព្រឹកឡើងលោកវ៉ោអោគាត់ក៏បានទៅឯមាត់ទ្វារក្រុងដើម្បីទៅជួបសាច់ញាតិម្នាក់ដែលមានសិទ្ធប្រលោះដល់នាងរស់និងអ្នកស្រីណាអូមីជាងក៏ទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅជួបនឹងនិយាយជាមួយនឹងសាច់ញាតិអ្នកនោះដើម្បីឲ្យគេជួយដល់អ្នកស្រីណាអូមីហើយនឹងនាងរស់ប៉ុន្តែសាច់ញាតិម្នាក់នោះក៏បានបដិសេធថាមិនព្រមជួយនោះទេដូច្នេះហើយទើបលោកបអោគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់គឺជាអ្នកជួយនាងរស់ដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីលោកបអោបានជួយដល់នាងរស់ដោយការយកនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកស្រីណាអូមីក៏ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកបូអស់និងនាងរស់បានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏បានបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលកូនប្រុសនោះមានឈ្មោះថាអូបិនអ្នកស្រីណាអូមីនៅពេលដែលគាត់ដឹងថានាងរស់បង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះក៏បានប្រាប់ដល់អ្នកស្រីណាអូមីថាកូនប្រសាស្រីរបស់គាត់ម្នាក់នេះពិតជាមានតម្លៃជាងកូនប្រុស7នាក់ទៅទៀតអ្នកស្រីណាអូមីក៏បានលើកចៅប្រុសរបស់គាត់យកមកបីដោយភាពរីករាយហើយភាពជូរចត់ទាំងប្រមាណក៏បានប្រែក្លាយទៅជាផ្អែមល្ហែមនៅពេលដែលអូបិនបានធំឡើងគាត់ក៏បានបង្កើតបានកូនប្រុសដាក់ឈ្មោះឲ្យថាយេសាយហើយយេសាយគឺជាឪពុករបស់ដេវីតដែលជាស្ដេចនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយចាញ់ពីខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចដេវីតនេះហើយមានរហូតមកដល់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះរបស់យើងសព្វថ្ងៃសាច់រឿងរបស់នាងរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសាច់រឿងរបស់នាងរស់ក៏ចង់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងទតមើលយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកព្រះជាម្ចាស់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងនោះទេដូចដែលអ្នកស្រីណាអូមីអញ្ចឹងគាត់បានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ឡើយហើយក៏ដូចជានាងរស់ដូចគ្នានាងបានស្ម័គ្រចិត្តលះបង់ចោលព្រះរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរតាមអ្នកស្រីណាអូមីហើយក៏បានទទួលយកព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់អ្នកស្រីណាអូមីធ្វើជាព្រះដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតរបស់នាងទើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងបានមានសេចក្តីសុខមានសុភមង្គលហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានដឹកដៃនាងឲ្យបានស្គាល់ជាមួយនឹងលោកបូអស់ហើយក៏មានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងជារៀងរហូតចំណែកឯយើងទាំងអស់គ្នាវិញក៏ដូចគ្នាព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកមិនថាទុក្ខលំបាកនោះធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណានោះទេឲ្យតែយើងស្រែករកព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយទ្រង់នឹងតែងតែលោកព្រះហរដ៏មានប្រជាស្ដានិងមានអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកជួយយើងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានគ្រាន់តែថាពេលខ្លះគឺវាយឺតហើយនឹងលឿនតែប៉ុណ្ណោះហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ស្រីអេលិនជីវ៉ៃក៏បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវននៃអាដវេទិសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្រប់គ្នា
1: បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវជាតិទាំងអន្តរជាតិនិងពួកជំនុំមកពីទូទាំងតំបន់សៀមរាប
0: ប្រធានបទធំប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងគឺរូបកាយមួយអវយវៈច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដែលស្របទៅនឹងប្រធានបទប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងដែលលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺរូបកាយមួយអវយវៈច្រើនសូមលោកអ្នកបានបើកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ13ខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខកូពីនេះបានបង្ហាញថាយើងមានរូបកាយតែមួយនៃក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរេសានៃពួកជំនុំរីឯពួកជំនុំគឺប្រៀបដូចជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គដោយតែខកូពីកូឡូសជំពូក1ខ18ដល់ខ20បានបញ្ជាក់ជូនស្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរេសានៃពួកជំនុំឯគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ10:22និងជំពូក4ខ12ជំពូក5ខ23ក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នាដែរដោយឡែកខគម្ពីរដែលយើងទើបតែអានអមាញ់មិញបានប្រាប់ថារូបកាយនេះគឺជាការប្រៀបដូចជាការផ្សំគ្នារវាងពួកសាសយូដានិងពួកសាសក្រិចពាក្យថាសាសក្រិចនៅទីនេះគឺសំដៅទៅដល់សាសដតីក្នុងន័យជំនួសឲ្យសាសដតីដូច្នេះពួកជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនមានតែពួកសាសយូដាតែមួយជាតិសាសទេគឺមានទាំងសាសយូដាមានទាំងសាសដតីដោយឡែកក្នុងសាសដតីនោះក៏មានសាសខ្មែរយើងផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះមានន័យថារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្សំឡើងមិនមែនតែសាសយូដាបូកជាមួយសាសក្រិចទេមិនមែនមានតែពីរសាសនឹងបានសង្គ្រោះទេគឺមានទាំងសាសយូដានិងមានទាំងសាសដតីដែលរាប់បញ្ចូលទាំងសាសខ្មែរឬក៏រាប់បញ្ចូលទាំងសាសដតីទៀតដែលតូចតូចដែលអត់មានឈ្មោះជាប្រទេសក៏រាប់ចូលផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានវងតែមួយនិងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសយូដាជាព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមានតែមួយជាក្រុមតែមួយដែលឡាយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ13ដល់ខ24លោកសាវកប៉ុលបានប្រៀបធៀបយូដាទៅនឹងដើមអូលីវស្រុកឯសាសដតីប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមអូលីវព្រៃបាទមានអូលីវស្រុកនិងអូលីវព្រៃក៏ប៉ុន្តែចេញពីដើមតែមួយទេគឺដើមអូលីវស្រុកចេះធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សំដើមអូលីវអូលីវព្រៃផ្សំជាមួយនឹងអូលីវស្រុកតកើតកំពីបានបកស្រាយថាដោយសារសាសយូដាមួយចំនួនគាត់មិនជឿបាទគាត់មិនជឿដូច្នោះប្រៀបបានទៅនឹងមេឃដើមអូលីវស្រុកត្រូវបាក់អញ្ចឹងគេអាចផ្សំគេកាត់មេឃនឹងចេញដាក់ផ្សំជាមួយនឹងមេឃអូលីព្រៃតែបើកជីវជាតិចេញពីអូលីស្រុកបាទ ចឹងសាសដតីរួមទាំងយើងផងដែរគឺបើកជីវជាតិចេញពីដើមអូលីស្រុកគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកូពីដានីយ៉ែលក៏បានចង្អុលប្រាប់អំពីរឿងនេះផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចបើកទៅដានីយ៉ែលជំពូក9ខ24ថាគ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សាសឯងសាសឯងត្រង់នេះគឺជាសាសយូដានឹងដល់ទីក្រុងបោសុតរបស់ឯងដូច្នេះព្រះអង្គបានទួតទ្រង់បានបង្ហាញពីបទតំនាយប្រាប់ទៅដានីយ៉ែលអំពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតរយៈពេល70អាទិត្យភាសាបទតំនាយក្នុងមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំ70អាទិត្យបើសិនជាយើងគុណទៅយើងនឹងឃើញ490ថ្ងៃមានន័យថា490ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានបញ្ជីឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញដូច្នេះ70អាទិត្យនឹងត្រូវបញ្ចប់ម្ដុំឆ្នាំ34នៃគ្រិស្តសករាជលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចបាទត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍70អាទិត្យនេះជាពិសេសសប្តាហ៍ទី70បាទសប្តាហ៍ទី70នេះគឺអត់មានការញែកដាច់ចេញពីគ្នាទេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់គណៈដតីឬក៏គ្រូដតីទៀតតាម YouTube អីសូមប្រយ័ត្នពីព្រោះគេនឹងបង្រៀនថាមាន gap មានចន្លោះរវាងសប្តាហ៍ទី69ទៅសប្តាហ៍ទី70ហើយគេថាសប្តាហ៍ទី70នឹងអត់ទាន់កើតឡើងទេកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកយ៉ាងហើយបានជាសូមលោកអ្នកបងប្អូនមើលបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបកាយនេះបានខ្ញុំទាញបទតនេនេះដើម្បីបញ្ជាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ទី70មានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3ហើយដែលបានសម្រេចរួចហើយទី1នៅដើមសប្តាហ៍ទី70គឺអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយទទួលការចាក់ប្រេងតាំងពីព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកនោះជាអ្នកណាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយដែលយ៉ូហានក៏រៀបដែរថាអត់ទេព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសូមធ្វើកិច្ចនេះជាគំរូទៅចុះលោកយ៉ូហានក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យហើយលោកក៏បានឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសណ្ឋិតលើព្រះយេស៊ូវបានជាលោកយ៉ូហានដឹងថាអ្នកនោះហើយគឺជាព្រះមេស៊ីជាកូនជាមដែលដោះបាបមនុស្សលោកដល់ទៅ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគឺជាពេលដែលព្រះមេស៊ីនោះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញទៅវិញអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះផ្ដាច់ចេញទៅវិញគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាង3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកទៀតដល់ពេលដែលត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អមកសាសដតីជាពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងដូចជាលោកស្តេផានត្រូវបានគេចោលសម្លាប់នឹងដុំថ្មឯមួយទៀតដែលលោកអ្នកក្រុមជំនុំដតីទៀតក៏មានការយល់ច្រឡំគឺត្រង់វគ្គដែលលោកពេត្រុសលោកបានឡើងទៅខាងលើអធិដ្ឋាននៅខាងលើហើយក៏ជួបការជាក់ស្ដែងដែលព្រះបានបើកឲ្យឃើញកំប្រោងសត្វមានទាំងសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតហើយមានសម្លេងប្រាប់ថាចូលចាប់បរិភោគធ្វើមហូបទៅបាទធ្វើមហូបបរិភោគទៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែក3ដងហើយក៏លើកទៅវិញហើយលោកក៏បានយកការជាក់ស្ដែងនោះយកមកសិក្សាថាតើព្រះចង់បង្រៀនអ្វីទៅដល់គាត់ក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក10ខ28លោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាការជាក់ស្ដែងនោះព្រះបានបង្រៀនដែលបជាមកដល់អញ្ជើញគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅតាមគេហើយក៏ទៅបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់មេតបក្រុមគ្រួសារនោះនឹងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យពួកគេផងដែរអញ្ចឹងនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបញ្ចប់សប្តាហ៍ទី70មានថាបទតំនាយស្ដីពីសប្តាហ៍ទី70បានចប់សពគ្រប់ហើយចប់សពគ្រប់នៅត្រង់ស្តេផានត្រូវគេចោលសម្រាប់ដុំថ្មនិងត្រង់ដែលបង្ហាញដោយលោកពេត្រុសដែលគាត់យល់ថា សាសយូដាដែលធៀបដូចជាសត្វស្អាតសាសដតៃដែលធៀបដូចជាសាសមិនសាច់មិនស្អាតគឺលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទអាចប្រោះលួសសង្គ្រោះបានគ្រប់សាសទាំងអស់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យប្រកាន់ថាតតែសាសយូដាបានសង្គ្រោះសាសដតៃមិនបានសង្គ្រោះនោះលែងមានតទៅទៀតហើយនេះហើយគឺជាអត្តន័យនៃបទតម្រាយ70អាទិត្យចឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណឹងល្អក៏ផ្សាយដល់សាសដតៃហើយហោហៀមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះរួមមកតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូនហើយទាំងសាសយូដាទាំងសាសដតៃគឺរួមមកតែមួយក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទកាឡាទីជំពូក3ខ27កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ13កិច្ចការជំពូក1ខ4និងខ5និងខ8យើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបុណ្យជាមួយចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំពាក្យរបស់លោកយ៉ូហានបាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកតែឯព្រះយេស៊ូព្រះអង្គដែលជាមកក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងវិញដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនិងតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងយើងដឹងហើយថាបាទរូបបតនេះគឺជារូបភាពដែលគូសវាសតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកសាវកដំបងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានគ្នាចំនួន120នាក់បានរងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យព្រះបានចាក់បង្អោនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានទទួលការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះហើយក៏បានទទួលជាអំណោយទានផ្សេងៗនិងទទួលនូវការបំពាក់បំពន់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាទ្រង់ទ្រាយធំព្រះទ្រង់សពតីនិងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នករាល់គ្នាបំផុតសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាពី1អេផេសូជំពូក5ខ18កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែជួយឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើពួកសាវកទាំង120គឺប្រៀបដូចជាយើងរៀនសបាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុនច្បាស់ហើយសប្តាហ៍មុនមួយទៀតនិយាយអំពីការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺប្រៀបដូចជាភ្លៀងដើមរដូវបាទដូច្នេះមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកនឹងមានការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រីធំម្ដងទៀតដែលប្រៀបដូចជាភ្លៀងចុងរដូវដូច្នេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនការដែលពួកជំនុំជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើយើងរាល់គ្នានោះគឺជាចលនានៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងបានសិក្សាហើយមេរៀនសបាស្គូលទាំងនោះបានប្រាប់យើងហើយថាភ្លៀងចុងរដូវមានតួនាទីជួយបន្ទំស្រូវឲ្យទុំមុនរដូវច្រូតកាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងមិនយាងមកទេលុះត្រាតែព្រះអង្គចាក់បង្អោនៅភ្លៀងចុងរដូវជាមុនសិនបទគម្ពីរយូអែលនឹងសម្រេចនៅគ្រានោះផងដែរដែលថានៅពេលនោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គនឹងចេះទាយលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាទាយនៅទីនេះអាចនឹងលោកអ្នកបងប្អូនយល់ច្រឡំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការបកប្រែថ្មីអាចច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចគេបកថានោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនឹងចេះផ្សាយព្រះបន្ទូលនឹងចេះប្រាប់គេប្រាប់ឯងអំពីព្រះបន្ទូលបើយើងរវល់ទៅប្រើពាក្យទាយហ្នឹងមិនដឹងកាលណាទាយហ្នឹងយូរច្រឡំទៅទាយដាក់កំប៉ុងជើងធូបអីរលើរកាអីមែនទេទាយនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើថ្លែងព្រះបន្ទូលផ្សាយព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អ នោះហើយដែលជាពាក្យថាទាយនៅទីនេះធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីយើងអាចទាយបានធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅគេប្រាប់បានលុះត្រាតែនៅក្រុមគ្រួសារពួកជំនុំត្រឡប់មកឯអាសនាឡើងវិញមកថ្វាយបង្គំព្រះបើបានព្រឹកផងល្ងាចផងកាន់តែប្រសើរឬបើបានមួយពេលក៏បានដែរបើថាមិនបានទាំងពីរពេលនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអាត់វ៉ាន់ទីសរួបរួមគ្នាទាំងជំនឿបន្តខ្លួនទាំងជំនឿជាលក្ខណៈគ្រួសារទាំងជំនឿជាក្រុមតូចក្រុមកោសិកានិងរួមគ្នាជាព្រះវិហារក៏ដូចជាខ្នាតតំបន់នោះហើយគឺជាការដែលយើងត្រៀមខ្លួនបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅភ្លៀងចុងរដូវឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាគឺជារូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងខគម្ពីរកូរិនថូសបន្ទាប់បានបន្តខ14ដល់ខ26ព្រះអង្គបាទដូច្នេះការដែលយើងនៅត្រង់ណានៃរាងកាយគឺសុទ្ធតែបំណងព្រះអង្គអង្គដាក់យើងនៅទីនោះព្រះអង្គមានគោលបំណងបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ថែមទាំងចែកអំណោយទានដល់យើងផងដែរបាទសូមតមកទៅទៀតគោលបំណងគឺឲ្យអវយវៈទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពៀរគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះយើងអាចនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមែនក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានព្រះអង្គមានបំណងឲ្យចេះជួយគាំពៀរគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅក្នុងខ25បាទមានន័យថាបើយើងបាននរណាមួយឈឺប្រៀបដូចជាយើងឈឺទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងឬក៏ឈឺមករូបកាយបាទចឹងហើយមេរៀននេះចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះជួយគ្នាបាទចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរំលែកគ្នាបាទនឹងហើយហៅថារូបកាយតែមួយបើយើងរីករាយគឺត្រូវតែរីករាយទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាកុំឲ្យគិតថានរណាម្នាក់មិនសំខាន់នោះឡើយបាទលោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំនេះជើងសំខាន់ជាងដៃដៃថាហេខ្ញុំនេះសំខាន់ជាងជង្គង់អីយ៉ាងទៅបាទកុំឲ្យគិតយ៉ាងដូច្នោះលោកអ្នកចាំទេអំពីផ្លែពូថៅនិងផ្លែឡាមតើនរណាសំខាន់ជាងអត់នរណាសំខាន់ជាងទេគឺឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាពូថៅអាចពុះអស់ធំធំបានតែឡាមមិនអាចយកទៅពុះអស់បានទេតែឡាមអាចឆោតសាច់ឬក៏កោបាទអីបានដែលពូថៅធ្វើមិនបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាកុំឲ្យគិតថាពូថៅសំខាន់ជាងឡាមឡាមសំខាន់ជាងពូថៅអត់ទេគឺម្នាក់ម្នាក់បាទសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាហើយហើយក៏កុំឲ្យច្រណែនគ្នាដែរដូចដែលយើងបានលើកឡើងអំពីរឿងអបាញ់មិញហើយពួកជំនុំគឺជារូបកាយតែមួយដែលត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចទៀតអំពីអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងកូរិនថូសដដែលហ្នឹងខ្សែទី1ជំពូក12ខ27ដល់ខ31អ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់រូបកាយរៀងខ្លួនព្រះទ្រង់បានតាំងអ្នកខ្លះក្នុងពួកជំនុំឡើងមុនដំបូងគឺពួកសាវកទី2គឺពួកគ្រូអធិប្បាយទី3ពួកគ្រូបង្រៀនតើគ្រប់គ្នាជាសាវកឬអីគ្រប់គ្នាជាគ្រូបង្រៀនឬអីបើសិនយើងអានបន្តទៀតយើងឃើញមានអំណោយទានមួយដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងជំពូក13នោះគឺជាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំពើបាបហើយនាំមកនូវសេចក្តីប្រោះលោះដល់មនុស្សជាតិដល់សកលលោកទាំងមូលអញ្ចឹងហើយចូលឲ្យយើងសង្វាតមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានព្រះវិញ្ញាណគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយយើងរាល់គ្នានិងមានពពេញដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គចុះចូលយើងបានត្រៀមខ្លួននាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកសន្ធិដ្ឋ លើយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យភ្លៀងចុងរដូវបានសម្រេចឡើងនៅជំនាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទព្រមឆាប់យាងមកស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងតែកលាប់ចាក់កំពុងតែច្របូកច្របល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះជាសញ្ញាប្រាប់ថាទីបញ្ចប់ជិតមកដល់ហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកហើយព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញចប់សពគ្រប់នោះនឹងលែងមានអ្នកណាម្នាក់អង្វរករជំនួសយើងនៅឯឋានសួគ៌នោះទៀតហើយទ្វាមេត្តាករុណានឹងត្រូវបាត់ហើយគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងនៅលើផែនដីប៉ុន្តែដូចដែលមេរៀនសបាស្គូយើងថ្ងៃនេះបានប្រាប់ច្បាស់ហើយថាកុំឲ្យភ័យបារម្ភអ្វីពីព្រោះឲ្យតែយើងបានទទួលត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណចាត់ទេវតាមកការពារថែសាររបស់យើងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពប្រៀបដូចជាពួកអេស៊ីបបាទពួកសាសយូដាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលប្រឈមនឹងគ្រោះកាចទាំង10តែអត់មានរួមគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយភ្លៀងចុងរដូវកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យលើដល់បងប្អូនបើកចំហចិត្តទទួលយកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅបណ្ដាំរបស់លោក Pastor Ted Wilson ដែលជាប្រធានព្រះវិហារពិភពលោករបស់យើងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់យើងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានជូនជាភាសាខ្មែរមិនត្រូវឲ្យ Seventh Day Adventist ណាម្នាក់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងនរណាម្នាក់ទៀតនោះឡើយឬចោទប្រកាន់អ្នកដទៃថាមិនបរិសុទ្ធឬមិនគ្រប់លក្ខនោះឡើយច្បាស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបាបជននៅឯជើងឈើឆ្កាងដែលត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដល់យើងរាល់គ្នាអាមែនបាទនេះសារនេះបានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងជ្រុលនិយមពីព្រោះគោលជំនឿធំធំមាន3លោកអ្នកបងប្អូនគឺមួយខាងនោះតឹងតែនិយមឬជ្រុលនិយមដែលអង់គ្លេសគេហៅថា exclusivism វាមកពាក្យ exclude បាទ exclusivism ហើយមួយខាងទៀតធូររលុងនិយមធូរពេកគេហៅថា pluralism បាទហើយមួយទៀតនៅកណ្ដាលគេហៅថា inclusivism គឺមិនតឹងពេកមិនធូរពេកគឺសាមញ្ញតាមបែបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថានិមរបស់ខ្ញុំស្រាលទេពួកផារីស៊ីគេបានបន្ថែមច្បាប់យ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យតឹងពឹសហើយនៅពេលដែលតឹងពឹសហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចោទមកគេថាគេមិនបរិសុទ្ធដោយគាត់ក្នុងតឹងពេកបាទដល់ធូរពេកគេថាមិនបាច់ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យអីទាំងអស់ចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះណាក៏បានធ្វើអីក៏បានក៏បានសង្គ្រោះដែរមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានសង្គ្រោះព្រោះព្រះអង្គមានបតីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់ជាប់ទោសសោះឡើយហ្នឹងធូរពេកដូច្នេះសូមកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកឲ្យមកចំណុចកដាលដោយលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍ណែនាំយើងឬដោយដែលកពីបានប្រាប់ដោយដែលព្រះសុបានប្រាប់ដែលព្រះអង្គនិមរបស់ព្រះអង្គស្រាលសាមញ្ញចូលឲ្យយើងបានរួបរុំគ្នារួបរុំគ្នានៅត្រង់ឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាជំរៀងរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងរាល់គ្នាស្រីអេលិជាវ៉ៃក៏បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវននៃអាដវិនទីសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្នាបាទអត់មានណារួចទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទ វានឹងលបួងយើងរាល់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកណាមានតួនាទីទៀតបាទដូចជាលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទាំងធីមក៏ដោយទាំងអ្នកស្រីបានឌីក៏ដោយទាំងខ្ញុំក៏ដោយទាំងណាក៏ដោយមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនកាន់តែធំសេចក្តីលបួងកាន់តែធំបាទប៉ុន្តែលោកស្រីប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីមានកន្លឹះ3យ៉ាងដែលយើងអាចទប់ទល់សេចក្តីលបួងបានគឺទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលមិនមែនអ្នកអធិប្បាយទាំងអស់មិនមែនគ្រូគវាទាំងអស់បាទមើលទៅតាម YouTube តាមអីក៏ដោយបាទមិនមែនទាំងអស់នឹងសិតតែអធិប្បាយត្រឹមត្រូវនោះទេតោងតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយព្រះបន្ទូលផងតើត្រូវឬមិនត្រូវបាទពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់អធិប្បាយបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលទេបាទពីព្រោះគាត់នឹងក៏ចាញ់បោកអរិយសាស្ត្រទាំងដែរបាទពីព្រោះយើងឃើញហើយបាទការបកស្រាយព្រះគម្ពីរនោះពាសវាលពាកាលពេញ YouTube នឹងបាទទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលបាទហើយបើសិនជាបានជំនួយពីគ្រូគង្វាលយើងក្តីគ្រូក្តីបាទយើងសិក្សាដល់គ្នាដោយយកខគម្ពីរបកស្រាយខព្រះគម្ពីរបាទចំណុចទី2យើងតោងតែសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រឹះកាលណាយើងសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងនោះយើងនឹងឃើញអំពើបាបយើងនៅទីនោះយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយពេលនោះភាពអាត្មានិយមរបស់យើងនឹងលែងមានទៀតហើយការកលែងមើលកំហុសអ្នកដទៃក៏លែងមានទៀតហើយយើងនឹងប្រែជាអាណិតអាសូរបើសិនជាគ្នាយើងមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយយើងនឹងទៅជួយតម្រែតម្រង់ដោយចិត្តសុភាពបាទមិនមែនដោយការបន្ទោសដោយការប្រមាថមើលងាយជន់ពលិចនោះឡើយបាទចំណុចទី3អ្នកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងនេះឲ្យដូចជាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទលោកអ្នកបងប្អូននេះជាប្រសាសន៍អនុសាសន៍របស់អ្នកស្រីលីនជីវ៉ៃ3យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីលបួងគ្រាចុងក្រោយនេះបាទទី1សិក្សាព្រះបន្ទូលទី2សម្លឹងមើលទៅឯឈើឆ្កាងទី3សូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបំផ្លាស់បំប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងឲ្យដូចជាព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះបានរំលឹកយើងឲ្យយើងបានចេះអត់ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះរួបរួមគ្នាក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនចាប់កំហុសគ្នាមិនច្នែននិន្ទាគ្នាបាទនោះឡើយហើយស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ព្រះវិហារដែលដាក់ចេញមកគឺពាក្យថា TMI គឺ Total Membership Involvement មានន័យថាសមាជិកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យគេថាហេការងារផ្សាយមិនល្អផ្សាយទៅគ្រូគង្វាលទៅអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើ survey នៅទូទាំងប្រទេសយើងរកឃើញថាសមាជិកពួកជំនុំសាវនីអាត់ម៉ាទីសនេះកើនឡើង 70% លោកអ្នកបងប្អូន 70% តាមរយៈសាច់ញាតិបងអូនញាតិបងប្អូនឪពុកម្ដាយតាយាយអីហ្នឹងនិងមិត្តភ័ក្ដិ 70% គឺការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបគ្រួសារតាមសាច់ញាតិតាមមិត្តភ័ក្ដិនេះមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនឯជាង 50% បានមកពីគ្រូគង្វាលបានមកពី Church Planter បានមកពីចាស់ទុំបានមកពីប្រធានវិហារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដំណឹងល្អនិងបានទទួលបងជាមួយទឹកនឹងទទួលយកព្រះសគ្រីចូលមកក្នុងពួកជំនុំសំណល់ចុងក្រោយគឺជាពួកសាវនីអាត់ម៉ាទីសនៅស្រុកខ្មែរយើងដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានបន្តការរួបរួមគ្នាហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងមេរៀនសាបាស្គូលហើយថាព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកហើយហើយសូមកុំឲ្យយើងសោកស្ដាយថាអូខ្ញុំអត់ទាន់បានផ្សាយទៅប្រាប់ទៅឪពុកខ្ញុំផងម្ដាយខ្ញុំផងបងខ្ញុំផងអូនខ្ញុំផងឬក៏មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផងបាទ ប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយឬតើយើងមិនក្ដួលអាណិតចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះដែរទេឬអីបាទមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំឲ្យយើងចេញទៅប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅជួយឲ្យយើងបានត្រឡប់មកអាសនាហើយនឹងទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នានឹងសូមឲ្យភ្លើងមកបញ្ឆេះអំពើបាបក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាហើយជាពិសេសសូមនឹកចាំចម្រៀងដែលយើងច្រៀងអបាញ់មិញដើម្បីការពារយើងខ្លាចលើយើងផ្លត់ដួលទៅតាមសក្តិលបួងពេលព្រោះសក្តិលបួងធំណាស់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចង់ច្រៀងភាសាទៀតទេបងអបាញ់មិញបាទតោះភាសាទៀតបាទសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រើប្រាស់អវយវៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំរើព្រះអង្គនិងជាទីតម្កើងសិរីល្អដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
2: គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
3: ប្រធានបណ្ឌិតថ្ងៃនេះគឺការបរិភោគអាហារច្រើនតែទម្ងន់តិចខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការបរិភោគច្រើនតែនៅតែទម្ងន់តិចដដែលមុននឹងដឹងពីចម្លើយនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសារជាតិដែលធ្វើឲ្យថត់ជំនន់សិនការថត់កាលឡើងទៅពេលដែលសារជាតិកាឡូរីដែលគេទទួលទានបានកើនឡើងខ្ពស់កាឡូរីដែលសេសសល់ពីការប្រើប្រាស់ដោយរាងកាយត្រូវបានស្តុកទុកជាខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយការបន្ថែមប៊ឺមួយដុំស្មើនឹងកាឡូរី100កាឡូរីទៅលើចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃនិងបង្កើនខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយបន្ថែម5គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯការឈប់ញ៉ាំអាហារប្រភេទបង្អែមរយៈពេល7ថ្ងៃស្មើនឹង500កាឡូរីរាងកាយនឹងស្រកខ្លាញ់កន្លះគីឡូភ្លាមដូច្នេះការថត់វាស្ថិតទៅលើការទទួលទានអាហារដែលមានកាឡូរីច្រើនទោះញ៉ាំតិចក៏ដោយមិនមែនដោយសារការញ៉ាំច្រើននោះទេចុះតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចុះទម្ងន់ឬមានទម្ងន់តិចទោះញ៉ាំច្រើនក៏ដោយនោះសូមពិសារឲ្យបានតិចបំផុតនៅអាហារចម្រាញ់អាហារកែច្នៃនិងអាហារបង្ខាប់ព្រោះមានកាឡូរីខ្ពស់ពិសារឲ្យបានតិចបំផុតនៅក្របធម្មជាតិសាច់និងផលិតផលដែលមានជាតិដោះគោច្រើនតើអាហារណាដែលយើងអាចញ៉ាំច្រើនបានតែនៅតែមិនធាត់ទី1នោះគឺញ៉ាំបន្លែស្រស់និងបន្លែចំហុយឬស្រស់ទី2នោះគឺគ្រប់ធម្មជាតិឆ្អិនអង្ករសម្រូប នំប៉័ងឬមីដែលធ្វើពីម្សៅធម្មជាតិចំណែកឯទី3នោះគឺញ៉ាំមើមនិងបន្លែផ្សេងៗទៀតដូចជារំលងម៉រាំងរំលងជ្វាត្រាវល្ពៅនិងសណ្តែកគ្រប់មុខចំណែកទី4នោះគឺញ៉ាំផ្លែឈើស្រស់និងសូមពិសាទឹកដែលមានជាតិរ៉ែឬទឹកសុទ្ធអាហារទាំងនេះហើយដែលពោពេញទៅដោយសារជាតិចិញ្ចឹមមានតម្លៃថោកនិងកាឡូរីតិចចាសសូមអរគុណ
4: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចម្ពោះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពីវនាលដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសយូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាលដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
5: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
4: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូលសួរ
5: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
4: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដាសោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះអាណានៀទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអាណានៀបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អ
6: អអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមុំមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំភ្នឹកសេចក្តីសំភ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមកតបភាអំពីខ្ញីដែលនៅវីដេអូមុននេះខ្ញុំបាននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញីប៉ុន្តែនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃខ្ញីហើយថាតើមនុស្សប្រភេទណាយើងគួរតែជៀសវាងខ្ញីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺខ្ញីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងការចម្អិនអាហារឬក៏ការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពហើយខ្ញីក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ផងដែរថាវាគឺអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ការជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមការជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំហើយការជៀសវាងខ្ញីនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានបញ្ហាមួយចំនួនធំសំណួរសុថាតើអ្នកណាខ្លះគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់ខ្ញីទីមួយនោះគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះវាគឺជាការល្អណាស់ដែលខ្ញីអាចជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលព្រឹកសម្រាប់ស្ត្រីបើសិនជាគាត់ទទួលទានប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើប្រាស់ខ្ញីច្រើនពេកដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងប្រើប្រាស់ខ្ញីទីពីរនោះគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាហូរឈាមខ្ញីគឺអាចបញ្ជូតនៃការកកឈាមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមានការហូរឈាមបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ខ្ញីវានឹងអាចធ្វើឲ្យឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងនិងមិនងាយនឹងជាសះស្បើយនោះទេជាពិសេសវាក៏ជាបញ្ហាដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលធ្វើឲ្យឈាមស្ដើងទី3គឺអ្នកដែលមានគ្រួសារនៅក្នុងប្រមាត់ទី4នោះគឺអ្នកដែលត្រូវមានការវះកាត់បើសិនជាអ្នកមានកម្រងក្នុងការទៅវះកាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការប្រើប្រាស់ខ្ញីយ៉ាងហោចណាស់គឺពីអតីតមុនពេលនឹងវះកាត់ដែលការធ្វើបែបនោះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងការពារកុំឲ្យមានការហូរឈាមខ្លាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើការវះកាត់ទី5នោះគឺអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទាបការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាខ្ញីគឺអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកមានសម្ពាធឈាមទាបអ្នកមិនគួរណាប្រើប្រាស់ខ្ញីនោះទេពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកាន់តែចុះទាបថែមទៀតទី6នោះគឺអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងបេះដូងជាទូទៅយើងតែងតែដឹងថាខ្ញីគឺវាអាចជួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងមិនត្រូវទទួលទានខ្ញីនេះគឺគ្រាន់តែជាការព្រមានតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាបេះដូងអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលនឹងអ្នកជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ខ្ញីចា៎នេះគឺជាគុណវិបត្តិរបស់ខ្ញីហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងព្យាយាមការពារនិងជៀសវាងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ខ្ញីផងដែរនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសូមព្រះប្រទានពរ
1: អ្នកណាដែលនៅជួបក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រុះនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអែទូលបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់នឹងជួយឲ្យឯងរួចពីលោភរបស់នាយព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យឯងអន្តរាយទ្រង់បានធ្វើឲ្យមុតខ្ញុំមានដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាតួព្រួញដែលខាត់រំលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកផ្ចិតនៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ថ្លៃវិសេសយ៉ាងណាណោះពួកមនុស្សលោកក៏ជ្រោកនៅម្លប់នៃស្លាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងអោយគេផឹកពីទន្លេនៃសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់បាត់ឯជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអោសូមទ្រង់ចេះតែផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់តទៅហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ផងសូមកុំអោយជើងរបស់មនុស្សឆ្មឹងឆ្មៃមកទាស់នឹងទូលបង្គំឬដៃនៃមនុស្សអាក្រក់មកបណ្តេញទូលបង្គំឡើយសូមអោយពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះបានដួលចុះអោយគេត្រូវទម្លាក់ទៅឥតក្រោកឡើងវិញបានឡើយអោព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនឹងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហ ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលឬឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសានទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នា

0: mai mu san chi jeung tok khnie kampong tae mien tulosap dai iPhone 17 Pro Max 2 te jeung tae ອັນຈັ່ງ hay ໃນក្នុង tulosap iPhone ນັ້ນຄືອັດມີ SIM ໃຫ້ອັດມີ eSIM ໃຫ້ອັດມີ internet ໄດ້ຕອບຈົບເດອັນຈັ່ງຍັງຄິດວ່າຕາ iPhone ນັ້ນມັນປະໂຫຍດສັບຈັ່ງອັດໂດຍຍັງສັບໃຫ້ຖ້າ tulosap ບໍ່ອັດມີ internet ໂດຍອັດຈັ່ງດັ່ງໃດຖືឲ្យ tulosap ນັ້ນມີດໍາໄລດັ່ງໃດ tulosap ນັ້ນເມື່ອຕຶວີອັດຈາຄັ້ງຕາມີ internet ໂຕອາດປະອິນເຕີເນັດໂດ search ມືການງານບານຄົບຢ່າງຈັ່ງໃດຕໍາເນດຕະນົງຂອງເຈົ້າຊຸມຫນຶ່ງເປຄືດຸດຄືນີ້ເຈົ້າຕ້ອງການປະອະທິຖານໃຫ້ການອະທິຖານນັ້ນຄືຊື Wi-Fi ຄືຊື Internet ດັ່ງໃດຕອບຈັບເຈົ້າຊຸມຫນຶ່ງເປຈັ່ງຂ້ອຍບາດສົມຈຸມລຽບສູ່ດອລລູກຄູແນກຄູພວກແມ່ບ້ອງບໍອນໃຫ້ນັງກົມຈຸມຂອງເປນັ້ນທາງນີ້ຂ້ອຍບາດປຽມສາຍ
1: ໃຫ້ຂ້ອຍບາດຈັນມັນ
0: ຫັ້ນໃຫ້ທີນີ້ພວກໃດພວກເຈົ້ານັ້ນຕຶບບັນຕໍສຶກສານໍາເຮຽນຂອງເຈົ້າຄືໃນຂອງເຮຽນທີ6មួយដែលមានចំណងជើងថាតបស្រួយនៃការទីឋានអញ្ចឹងមុននឹងទៅវិភាសានៅមេរៀននេះអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីទីឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសរុបចិត្តទីឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកថាសួរគុណអរគុណត្រង់នេះត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីមួយអាទិត្យទៀតដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងត្រង់ហើយវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមបង្រៀនកូនៗទាំងអស់គ្នាឲ្យคลายទៅជាតបស្រួយនៃការទីឋានដូចមកម៉ូសេលោកអ៊ីណុកហើយនឹងដានីយ៉ែផងដែរបិតាគុណអរព្រះគុណត្រង់ក៏សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក116ខ1ហើយនិងខ2ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតត្រង់តែងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលបង្គំហេតុព្រោះត្រង់បានផ្ញើព្រះការមកស្ដាប់ខ្ញុំបានជាខ្ញុំនឹងអំពាវនាវដល់ត្រង់អស់មួយជីវិត
0: ហើយពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាទិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចគឺយើងឃើញថាការទិដ្ឋានអាចឆ្លើយតបការទិដ្ឋានអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងហើយអាចជួយសង្គ្រោះពួកយើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសមើទូឯករបស់យើងនៅក្នុងរឿងនេះគឺមាន3ប៉ុន្តែយើងត្រូវយើងយកមួយសិនគឺលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺគាត់ផ្ទះជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងដានីយ៉ែលពេលនោះគាត់គឺជានិស្សិតហើយគាត់គឺមានមុខតំណែងខ្ពស់មែនទេនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះនៅពេលដែលអាម៉ាតឬក៏អ្នកផ្សេងគេឃើញដានីយ៉ែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនកំពុងតែពិវត្តខ្លួនទៅខ្លាយទៅជាអ្នកធំនៅក្នុងបាប៊ីឡូនក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចំណែនឈ្នះនេះពេលដែលចំណែនឈ្នះនេះគេចាប់ផ្ដើមរោគវិធីកលល្បិចណាដើម្បីប្រើឲ្យស្ដាច់ដាក់ទោសដានីយ៉ែលឬក៏សម្លាប់ដានីយ៉ែលចូលតែម្ដងប៉ុន្តែ

0: េលដែលគេទទួលប្រាប់តែស្ដេចបានឲ្យគេចាប់លោកដានីយ៉ែលយកទៅបោះចូលក្នុងរូងតោអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលបានបោះចូលទៅក្នុងរូងតោអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធម្មតាតតាអត់ឃ្លានតាឃ្លានខ្លាំងហើយស្អីក៏ហ៊ានស៊ីដែរខំហេតុស៊ីដែរអញ្ចឹងពេលដែលដានីយ៉ែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងតោហ្នឹងគឺដានីយ៉ែលមិនត្រូវបានស្លាប់ទេព្រះបានបង្ខំមិត្តតឲ្យឲ្យតោបានស្ងើស្ងៀមហើយតោបានគោរពដល់លោកដានីយ៉ែលផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមួយដើម្បីជួយឲ្យលោកដានីយ៉ែលបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប
1: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10យើងឃើញព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាលោកដានីយ៉ែលបានអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ដងតាមទម្លាប់របស់គាត់លោកដានីយ៉ែលមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានម្ដងហើយតោរួចខ្លួនពីរូងតោទេគាត់មានទម្លាប់គាត់បានធ្វើតាមទម្លាប់របស់គាត់ហើយទម្លាប់របស់គាត់បានជួយគាត់ដោយសារតែគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់លោកដានីយ៉ែលគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ព្រះទោះបីជាមានសត្រូវបែបណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏លោកដានីយ៉ែលគាត់បង្ហាញថាខ្ញុំជឿលើព្រះហើយអ្នកធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនបានឡើយហើយការអធិដ្ឋានរបស់គាត់បានតំណាងឲ្យព្រះទ្រង់បញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះលោកដានីយ៉ែលឲ្យខ្លាយទៅជាកាក់អស្ចារ្យមួយដែលដល់ថ្នាក់ស្ដេចទ្រង់មិនអាចបំភ្លេចចោលបានឡើយ
0: ជាងឃើញទៅទៅនឹងស្ក្តីស្មោះត្រង់របស់លោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងព្រះគឺទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយគេបំបាត់គាត់មិនឲ្យគាត់អធិដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែទូសុំព្រះទៅបីព្រោះនឹងជារឿងពិតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញទៅទៅនឹងវិន័យ discipline គឺពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់វាគឺជាវិន័យបង្ហាញយើងឃើញអំពីវិន័យលើខ្លួនឯងហើយវិន័យក្នុងការអធិដ្ឋានហើយទាក់ទងទៅនឹងការអ្វីដែលយើងបង្ហាញគឺទាក់ទងទៅនឹងទង្វើរបស់យើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺមិនថាតូចក្តីមិនថាធំក្តីគឺត្រូវការឲ្យយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរ
1: លោកដានីយ៉ែលបានបង្ហាញយើងអំពីទម្លាប់ហើយនឹងវិន័យនៃការអធិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែតើយើងគួរអធិដ្ឋានដោយអិរិយាបថបែបណាតើអង្គុយឈរដេកឬក៏លុតជង្គង់តើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាអិរិយាបថរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរការជម្រាបសួររៀបចំដៃត្រឹមត្រូវមានរបៀបអិរិយាបថត្រឹមត្រូវបង្ហាញអំពីការគោរពទៅដល់អ្នកដទៃការទៅឋានដោយលុតជង្គង់ក៏ជាអំណាចមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៃការទៅឋានដែរ
0: អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវការរៀបចំបត់បែនឲ្យស្អាតឲ្យស្អំដូចជាខ្មែរយើងពាក់ច្រើនដែលយើងតែងឃើញយើងគោរពជំរាបសួរដល់ចាស់ទុំយើងអង្គុយនឹងមុខចាស់ទុំឬក៏យើងនៅអង្គុយនឹងអេតាយើងមិនអង្គុយពេនភ្នែនឬក៏យើងមិនអង្គុយចောင်းហងដាក់ពួកគាត់ទេយើងតែងតែអង្គុយបត់ជើងហើយឲ្យរៀបស្មើនឹងកន្ទេលហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្ហាញអំពីការគោរពអង្គីការស្រឡាញ់ការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងពាក្យថាព្រះយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវការដកឲ្យតម្លៃព្រះអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃព្រះនៅពេលណាដែលយើងគោរពព្រះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់បន្តលើយើងហើយអំណាចរបស់ព្រះអាចនឹងការពារយើងបានតាមរយៈការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយថាការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីទុក្ខបានរួចផុតអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗបានគឺដោយសារការអធិដ្ឋានគឺជាអាវុធមុខស្រួចសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាការលុតជង្គង់មិនមែនគ្រាន់តែជាអិរិយាបថមួយដែលសំសំនោះទេការលុតជង្គង់នៅមុខព្រះគឺបង្ហាញទៅកាន់អរិយថាយើងមិនមែនប្រយុទ្ធដោយអំណាចរបស់ខ្លួនយើងទេគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនៃលកាល្អអាក្រក់ដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះវិញដូច្នេះយើងឃើញថាការមានរបៀបការរៀបចំកាយវិការរបស់យើងក៏មានរបៀបហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ពិតជាការសំខាន់មែនលោកអេណុកគាត់មិនមែនបានរត់ទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំឬក៏ទៅនៅទីវាលឆ្ងាយដើម្បីចំណាយរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះឡើយគឺគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក5ខ24អញ្ចឹងលោកអេណុកគាត់បានដើរជាមួយនឹងព្រះគាត់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ពេញទៅដោយអំពើបាបលោកអេណុកគឺជាពន្លឺមួយដែលបង្ហាញថាយើងក៏អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះមួយជំហានជាមួយតមួយជំហានដោយយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដល់ថ្នាក់របស់អំពើបាបហើយនិងអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបែរទៅជារស័តបាត់អស់ទៅ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកហេណុកមិនមែនគ្រាន់តែគ

0: ដើរជាមួយនឹងព្រះមានឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអីទេលោកអេណុកបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក5ខ22 23 24គឺលោកអេណុកដើរជាមួយព្រះអស់រយៈពេល300ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអស់រយៈពេល300ឆ្នាំហើយអស់រយៈពេលមួយជីវិតគាត់នឹងរហូតដល់ព្រះយកគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ដើរជាមួយមួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញថាពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះមិនមែនគាត់តែជឿ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំយើងឈប់ជឿទេប៉ុន្តែលើកទៅចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជឿព្រះគឺមួយជីវិតដើរតាមព្រះមួយជីវិតអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអស់មួយជីវិតរបស់យើងក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែមានជីវិតរស់យើងត្រូវការពពាក់អធិដ្ឋានអញ្ចឹងលោកហេណុកគាត់ដើរតាមព្រះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះនោះឯងគឺជាទំនាក់ទំនងហើយគឺជាពេលវេលាដែលលោកហេណុកបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់បានឡើងទឹកនៅគូឋានជួយជាមួយនឹងព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងកោពីនឹងថាព្រះទ្រង់បានទទួលគាត់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជារឿងដែលជោគជ័យការទីឋានការដើរតាមព្រះគឺសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់មិនថាដានីយ៉ែលហើយលោកហេណុកអញ្ចឹងយើងនឹងទៅក្រឡេកមើលមួយទៀតគឺលោកម៉ូសេអញ្ចឹងថាតើលោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាហើយនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាន
1: ៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺយើងឃើញពីការទីឋានដ៏អស្ចារ្យមួយគឺការទីឋានដោយអង្វកលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងមែនតើហើយយើងឃើញសាច់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ3ហើយនឹងជនគណនីជំពូក12លោកម៉ូសេគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះមុខទល់នឹងមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាសរបស់ព្រះបានសាងអំពើបាបដ៏ធំមួយដោយបានសាងនៅគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះព្រះគម្រោងនឹងសម្លាប់រាសរបស់ទ្រង់ចោលប៉ុន្តែយើងឃើញមានបរិភពនេះគាត់បានមកឈររវាងតល់នឹងព្រះហើយនឹងមនុស្សដើម្បីអង្វកជំនួសរាសរបស់ព្រះគឺលោកម៉ូសេគាត់បានអង្វកទៅកាន់ព្រះថាបើព្រះអង្គមិនសព្វប្រហារតីនឹងទុកឲ្យគេរស់នៅទេសូមដកជីវិតទូបង្គំចេញវិញលោកម៉ូសេគាត់ស្រឡាញ់រាសរបស់ព្រះខ្លាំងគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគេបានរួចគាត់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសគេចឹងយើងឃើញការអង្វកការទិដ្ឋាននៃការអង្វកគឺសំខាន់មែនតើអ
0: ញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ធ្វើកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងទង្វើមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើជាអ្នកអង្វកជំនួសយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីខុសនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើបាបយ៉ាងដុនដាបយ៉ាងគួរឲ្យខ្ពើមរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះចង់បំផ្លាញចោលប៉ុន្តែយើងមានម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯងទៅអង្វកចំពោះព្រះដែរព្រះអង្គអើយបើសិនជាព្រះអង្គសម្លាប់រាសរបស់ព្រះអញ្ចឹងទូបង្គំអ្នកស្លាប់ជំនួសចុះមិនបាច់សម្លាប់ពួកគេទេពួកគេអត់ដឹងថាពួកគេធ្វើអីទេសូមសម្លាប់ទូបង្គំចុះទូបង្គំសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសពួកគេលោកម៉ូសេដូចគ្នាលោកម៉ូសេបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញពួកគេចោលសួរឲ្យសម្លាប់ទូបង្គំចុះទូបង្គំអ្នកស្លាប់ជំនួសពួកគេអញ្ចឹងទឹកអស់នេះហើយគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងអធិដ្ឋានតើយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃដែរឬទេតើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងឬក៏យើងសន្និដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏ជំនួយរបស់ព្រះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អយើងគិតឃើញតាំងពីមិនថាលោកម៉ូសេជួបប្រទេសរឿងអីទេឬក៏ប្រជាអ៊ីស្រាអែលជួបរឿងអីទេអញ្ចឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលតែងតែលូដដែលដដែលថាអឺហេតុអីបានជាយកពួកយើងមកស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះដោយអត់បាយអត់អាហារអត់ទឹកផឹកបែបនេះសួរឲ្យពួកយើងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបល្អជាងអញ្ចឹងនៅអរិយពេល40ឆ្នាំដែលរស់នៅដល់កាវែលនៅក្នុងទីវាលហោស្ថានហ្នឹងគឺលឺពាក្យឲ្យតែជួបបញ្ហាគឺជាឥសរិយលូពាក្យអ៊ីនដានដែលបើសិនជាយើងធម្មតាយើងធុញហើយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេគាត់អត់ណាស់គាត់ទ្រាំណាស់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែអញ្ចឹងដោយសារតែការទីឋាននេះឯងគាត់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះគាត់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះគាត់ជួបជាមួយនឹងព្រះគឺដោយសារតែការទីឋានដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងអធិដ្ឋានគឺលោកម៉ូសេបានទិដ្ឋានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមានទាំងអធិដ្ឋានសម្រាប់ដងវាយមានទាំងអធិដ្ឋានទូសោមមានអធិដ្ឋាននឹងវកហើយមានទិដ្ឋានសម្រាប់សក្តិមេត្រីអសបាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាដោះទុកអ្នកដតីបានយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតីផងកុំឲ្យទិដ្ឋានតែស្រាប់ខ្លួនឯង
1: ជួបបើសិនជាអ្នកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកប៉ុន្តែមនុស្សនោះគឺពិបាកនិយាយគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយមនុស្សនោះក៏ធ្វើខុសអ្វីមួយ ដល់ឋានៈមេនឹងត្រៀមនឹងដេញមនុស្សនោះចោលហើយចុះបើសិនជាអ្នកដើរទៅសុំមេថាមេអើយដាក់ទោសនោះមកលើខ្ញុំវិញជំនួសម្នាក់នេះចោះតើមនុស្សម្នាក់នោះដែលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយតើគាត់នឹងធ្វើបែបណាគឺយើងឃើញថាគាត់នឹងកែប្រែចិត្តជីវិតរបស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្រែដោយសារគាត់ឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់មកអង្វរកជំនួសគាត់មកទទួលយកនៅបញ្ហាដែលគាត់បានធ្វើព្រះសូត្រង់បានធ្វើដូច្នេះចំរំរាប់យើងផងដែរអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ខ្លាំងម្ល៉េះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកដាក់នៅលើស្មាទ្រង់ហើយបានលីសែងជំនួសយើងឈឺឆ្កាងរបស់យើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយយើងដូចគ្នាជាគ្រីស្ទានយើងក៏ត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងផងដែរ
0: អញ្ចឹងយើងដែរឃើញសត្វសត្វមេដែលយូរចំណៃមកឲ្យកូនពេលខ្លះពំតង់ដង្កូវពំតង់កណ្ដូបពំតង់សត្វល្អិតតិចផ្សេងៗដែលអាចកូនវាអាចស៊ីបានយំរោបញ្ចក់កូនដល់បញ្ចក់កូនរហូតដល់ពេលបញ្ចក់អស់សេចក្ដីឈោមើលកូនរបស់វាកំពុងតែស៊ីចំណៃកំពុងតែលេបចំណៃយ៉ាងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ទាំងឲ្យតបានកូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូចគ្នាពេលខ្លះពួកគាត់សុខចិត្តលំបាកពួកគាត់សុខចិត្តអត់ប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តថាដើម្បីកូនសប្បាយចិត្តដើម្បីកូនមានអ្វីដូចគេគឺពួកគាត់ទៅតែអត់អញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថាទោះឲ្យព្រះអង្គរងទុក្ខឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គត្រូវតែជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទុក្ខមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអំពើបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយឲ្យមែនទែនយើងអ្នកគ្នាកំពុងតែនៅជប់ជំពាក់ជំពិនជាមួយនឹងបាបគឺអាក្រក់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះថាបើសិនជាភ្នែករបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកណារវិតចិត្តចេញពីព្រះគម្ពីរចេញពីចូលខ្វេះភ្នែកអ្នកម្ខាងបោះចោលទៅសុចិត្តឲ្យចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ភ្នែកម្ខាងវិញបាទអញ្ចឹងបើដៃអ្នកនំអ្នកឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ខុសពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះតែរបស់ព្រះសូមកាត់ដៃចោលទៅហើយដើរទៅចូលនគរឋានសួគ៌ដោយដៃម្ខាងវិញអញ្ចឹងដោយសារតែគំពើបាបអាក្រក់មិនហើយបានជាព្រះកំលឹកទៅចិត្តយើងអញ្ជើញយើងថាអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំរៀនពីខ្ញុំហើយអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាអីនិយាយជាមួយខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យថាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបឥរិយាបថឲ្យល្អទៅបីយើងសំពះទៅបីជាយើងរត់ជង្គង់ទៅបីជាយើងប្រណម្យយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែយើងរៀបចំឥរិយាបថដោយទន់ភ្លន់បន្ទាបខ្លួនហើយចូលជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងបានអំណាចនៃការអធិដ្ឋានពេលដែលយើងគោរពព្រះឲ្យតម្លៃព្រះវាស្មើនឹងអំណាចរបស់ព្រះនឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើយើងហើយឲ្យយើងមានអំណាចនៅពេលដែលយើងទីឋានទៅធ្វើឲ្យការទីឋានរបស់យើងមានអំណាចមានឥទ្ធិពលល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងអ្នកគ្នាឃើញកាលនេះគឺយើងត្រូវយកគំរូលោកម៉ូសេលោកដានីយ៉ែលលោកអេណុកហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺការទីឋានដែលយកមកព្រះយេស៊ូវគំរូវិញព្រះយេស៊ូវក៏អធិដ្ឋានពីព្រលឹមព្រលឹមប្រពេលនឹងស្ងាត់អញ្ចឹងហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់នឹងឃើញថាយើងចាត់ទុកព្រះជាទី1ក្នុងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាយល់ស្របសូមខមមិនថាយល់ស្របហើយថាអាមែនអញ្ចឹងជាចង្វាក់ចប់សូមសូមចិត្តតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពួកគាត់អើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់ជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់បានឲ្យកូនអ្នកគ្នារៀបចំឥរិយាបថឲ្យល្អបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានស្មោះត្រង់ឲ្យមានសេចក្តីជំនឿហើយដើរតាមមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានតែមុខទេគឺត្រូវការទៀមទាឲ្យកូនអ្នកគ្នាដើរតាមនៅព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះដូចទូកអេណុកផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលា
2: ដំណំអោយព្រលចិត្តឡើយតែចូលអោយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាជូជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញ ពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការវាយទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានកុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់អែងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់អែងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍និងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវង្សយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបងរៀនអ្នកចិត្តខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ

0: ជ្រាបសួរបង
1: ជ្រាបសួរ
0: សុខសប្បាយជាធម្មតា
1: សុខសប្បាយធម្មតាចុះបងវិញ
0: សុខសប្បាយដូចគ្នាដែរ
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបកស្រាយបន្តិចអំពីបញ្ញារបស់ព្រះតើវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សយើង
0: ច្បាប់របស់ព្រះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ឥឡូវជួយយើងមើលអំពីច្បាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀត
2: លោកសុវណ្ណមិនចោះចិត្តច្បាប់ឬក្រឹតវិន័យណាទេជាពិសេសគាត់មិនចោះចិត្តច្បាប់ណាដែលប្តឹងគាត់ចំពោះការបើកបររបស់គាត់នោះទេគាត់ថាច្បាប់គឺសម្រាប់តែក្រឹតជនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើលោកសុវណ្ណបើកលឿនណាស់នៅគ្រប់កន្លែងណាដែលគាត់ទៅគាត់ចង់ទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅឲ្យបានឆាប់ហើយគិតថាវាសប្បាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការបើកបរវ៉ាគេតាមផ្លូវថ្ងៃមួយលោកសវណ្ណបានបើកយ៉ាងលឿនហួសផ្លាកសញ្ញាសាលារៀនដែលសរសេរថាចូលបន្ថយល្បឿនមានក្មេងឆ្លងកាត់គាត់បានបើកបុកក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ប៉ើងទៅលើភ្លាមៗនោះគេក៏បានបញ្ជូនកុមារីនោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនោះបាននៅមើលថែនាងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយសង្ឃឹមថាកូនស្រីគាត់អាចរួចផុតពីការស្លាប់នេះបានលោកសវណ្ណមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តសោះពីទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក៏បារម្ភថាត្រូវជាប់គុកឬអត់បើក្មេងស្រីនោះស្លាប់ក្មេងស្រីនោះបានធូរស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីរបួសលោកសវណ្ណលែងគិតថាច្បាប់ចរាចរណ៍គ្មានប្រយោជន៍ទៀតហើយគាត់បានឃើញច្បាស់ថាច្បាប់គឺមានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់ទាំងនោះជួយការពារមនុស្សនិងថែមទាំងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទៀតផង
0: ត្រូវហើយច្បាប់មានប្រយោជន៍ណាស់ច្បាប់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្មេងៗចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ណាស់វាជាការហាត់ប្រាណដ៏សប្បាយណាស់តែបើលេងនៅគ្មានច្បាប់វិញតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចុះបើសិនជាគ្មានច្បាប់ដាក់បន្ទុកលើការទាត់បញ្ចូលទីនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរល្បែងកំសាន្តត្រូវការច្បាប់ដើម្បីលេងទៅសប្បាយធម្មជាតិក៏មានច្បាប់របស់វាដែរចូលយើងគិតមើលតើជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីនោះបើគ្មានច្បាប់ទំនេញផែនដីយើងនឹងដើរទៅលើមេឃប៉ុន្តែច្បាប់ទំនេញផែនដីនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺពេលយើងធ្លាក់តែយើងនៅតែពេញចិត្តចំពោះច្បាប់ធម្មជាតិនេះច្បាប់ទំនេញផែនដីជួយឲ្យពិភពលោកដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនគ្រប់រដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់រៀងៗខ្លួនច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជួយរក្សាឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពពីចរកម្មកេតកម្មនិងបទអក្រក់ផ្សេងៗព្រះគម្ពីរចែងថាសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំណើរនគរតែអំពើបាបជាទីគូខ្មាស់ដល់សាធារណៈក៏ដោយពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំធ្វើតាមច្បាប់នឹងដឹកនាំប្រជាជនឲ្យគោរពច្បាប់ដែរនោះប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនហើយជឿនលឿនជាមិនខានធ្វើបើយើងមិនជួយចិត្តឲ្យអ្នកណាមកប្រាប់យើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះមែនតែបើយើងគិតវាយូរយូរទៅយើងប្រហែលជាយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈអំពីច្បាប់របស់ស្ដេចសាឡូមោនជាស្ដេចដ៏ឆ្លាតវៃមែនអស់ស្ដេចសាឡូមោនមានបន្ទូលថាកូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអវត្តអញឡើយគួរចិត្តឯងកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់អញត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងនោះឯងនឹងបានដើរតាមផ្លូវឯងដោយសេចក្តីសុខហើយនឹងជើងឯងមិនចំពោះឡើយកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអើឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួល
1: តើច្បាប់របស់ព្រះមានប្រមាណប្រការទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេ
0: ប្រកាសជាបានច្បាប់របស់ព្រះមាន10ប្រការឥឡូវជួយយើងមើលទៅច្បាប់របស់ព្រះទាំង10ជាមួយនឹងគ្នានោះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាច្បាប់របស់ព្រះមានអ្វីខ្លះហើយ
2: ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលច្បាប់នោះហៅថាបញ្ញត្តិ10ប្រការអ្នកអាចអានបញ្ញត្តិទាំងនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20នៅក្នុងនោះមានបញ្ញត្តិចំនួន10ដូចដែលយើងមានម្រាម10ដែរគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តកាត់ម្រាមដៃណាមួយចេញដោយសារតែម្រាមនោះមិនល្អដូចម្រាមដៃទាំង9ទៀតនោះទេយើងឲ្យតម្លៃទាំង10ស្រដៀងគ្នានេះដែរបញ្ញត្តិនីមួយៗនៃបញ្ញត្តិ10ប្រការនេះមានផលប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់ជីវិតយើងដូចគ្នាចូលយើងពិនិត្យមើលវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍នៃបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះឡើយដំបូងចូលយើងពិនិត្យមើលបញ្ញត្តិទាំង6ចុងក្រោយដែលប្រាប់យើងអំពីវិធីដែលយើងគួរប្រព្រឹត្តទៅកាន់មនុស្សដូចគ្នាបញ្ញត្តិទី5ចូលគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបញ្ញត្តិទី6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី9 កុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទោខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះបញ្ញត្តិទី10កុំឲ្យលោភលន់ចង់បានផ្ទះនៅចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេក្តីឬកូលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះតើពិភពលោកនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំងនេះច្បាស់ជាមានក្តីសុខមិនខានគ្មានអ្នកលួចគ្មានអ្នកភូតកុហកគ្មានអ្នកកាប់សម្លាប់គ្មានអ្នកបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែភាពផិតក្បត់គ្នាឡើយតាមការពិតមនុស្សជាច្រើនមិនអើពើចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះទេកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ឬក៏ចំណងប្រាថ្នាសម្រាប់ការសប្បាយនាំឲ្យពួកគេធ្វើរំលងបញ្ញត្តិទាំងនេះពួកគេអាចមានអារម្មណ៍ល្អមួយរយៈតែក្រោយមកពួកគេនឹងជួបនៅការឈឺចាប់ឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើរំលងនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដូច្នេះការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចូលយើងពិនិត្យបញ្ញត្តិទាំងនេះឲ្យបានអត់ល្អន់ជាមួយគ្នាដូចតទៅបញ្ញត្តិទី5ចែងថាចូលឲ្យគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យពួកគាត់បានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងនិងសម្លៀកបំពាក់ហើយចិញ្ចឹមបីបាច់យើងពួកគាត់គឺជាឪពុកម្ដាយដែលល្អឥតខ្ចោះយើងបានជំពាក់គុណពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដណាស់វាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អណាស់ក្នុងការគោរពដល់ពួកគាត់តើកូនកូនអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឪពុកម្ដាយដោយរបៀបណាទៅគឺដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងការគោរពដល់ឪពុកម្ដាយបើពួកគាត់សូមឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយអ្នកអាចឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបាទឬចាស់កូននឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះរួចទៅធ្វើកិច្ចការនោះភ្លាមអ្នកក៏អាចផ្ដល់ការគោរពដល់ពួកគាត់ដោយប្រើពាក្យថាអរគុណឲ្យបានជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលពួកគាត់ធ្វើអ្វីមួយមកឲ្យអ្នកបើសិនជាអ្នកធ្វើបែបនេះជាប់រហូតអ្នកនឹងឃើញថាពួកគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់និងជួយដល់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអ្នកអាចធ្វើឲ្យផ្ទះក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងកាន់តែចាស់ទៅយើងអាចទៅលេងឬសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់និងមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលដែលកម្លាំងពួកគាត់ចុះខ្សោយទៅពីព្រោះពួកគាត់មានចំណេះប្រាជ្ញាច្រើនណាស់ដើម្បីចែកចាយជាមួយយើងយើងនឹងដឹងថាការគោរពពួកគាត់ក្នុងវ័យចាស់ជរានេះគឺមានតម្លៃជាងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើនោះទៅទៀតវានឹងក្លាយទៅជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់យើងបញ្ញត្តិទី6ចែងថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបញ្ញត្តិនេះងាយយល់និងចាំបាច់ណាស់វាជាអំពើបាបដ៏អាក្រក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បំផ្លាញជីវិតមនុស្សណាម្នាក់វាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំនួនអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗក្រៅពីនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកទៀតបានធ្វើអំពើអត្តឃាតពួកគេបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចឬក៏អស់សង្ឃឹមនោះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយពួកគេឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ខ្លួននេះគឺខុសហើយវាបានត្រឹមតែបន្សល់ទុកនៅការឈឺចាប់ដល់អ្នកនៅរស់តែប៉ុណ្ណោះចុះអំពីការបណ្ដូតកូនចោលវិញនោះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនការបណ្ដូតកូនคล้ายទៅជាការងាយស្រួលទៅហើយបុរសនិងស្ត្រីគិតតែពីយកភាពងាយស្រួលនិងការពៀភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនដោយមិនគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃនោះទេបើយើងរងចាំតែ2ទៅ3ខែនោះយើងនឹងឃើញមានទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃជាមិនខានបើមនុស្សអាចមើលឃើញកូនងាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះពួកគេនឹងមិនចង់បំផ្លាញជីវិតកូនងានោះទេពិតប្រាកដណាស់ជីវិតរបស់ម្ដាយអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលមានពពោះជួនកាលជីវិតទារកនោះហាក់ដូចជាខ្សោយឬមិនគ្រប់លក្ខណៈតែភាគច្រើនគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពនោះក៏ដោយក៏បិតានៃជីវិតអាចជួយបានដែរដោយទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះនៅក្នុងរឿងមួយដែលនិយាយអំពីម្ដាយម្នាក់មានកូន3នាក់រួចទៅហើយគាត់មិនសប្បាយចិត្តសោះពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតដោយសារការពន្យាកំណើតគ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនកើតកញ្ជ្រឹលគ្រូពេទ្យបានប្រមានគាត់ថាកញ្ជ្រឹលអាចធ្វើឲ្យទារករបស់គាត់ខ្វាក់ពិការឬក៏ខូចសតិបានគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់ តើគាត់អាចដោះស្រាយចំពោះកូនប្រភេទនោះដោយរបៀបណាទៅមនុស្សមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យគាត់ទៅបន្លូតកូននោះចេញនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានការស្មុគស្មាញក្នុងការសម្រេចចិត្តនោះនោះគាត់ក៏បានទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលជាអ្នកដើរតាមបិតានៃជីវិតគ្រូពេទ្យនោះបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឲ្យជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថែរក្សាទារកនោះនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់គាត់មិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគ្រូពេទ្យនោះបាននិយាយថាគុំប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះដោយសារតែចង់ស្រួលខ្លួនឯងនោះឡើយដើរតាមព្រះចោះនោះត្រង់នឹងថែទាំអ្នកគាត់ក៏ស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់គ្រូពេទ្យហើយក៏មិនបន្លូតកូននោះទេទារកនោះក៏បានកើតមកដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចឮរឿងនេះនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទារកនេះធំឡើងហើយបានក្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទក្នុងកម្មវិធីស្ពាននៃក្តីសង្ឃឹមទាំងនេះឡើងយើងដឹងថាវាមានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកដែលប៉ងសម្លាប់គេឬសម្លាប់គេដោយអចេតនាយើងថាការប៉ុនប៉ងគឺជាអំពើបាបបើសិនជាការពិតវិញនោះចោះពេលដែលយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងចង់តែសម្លាប់អ្នកណាម្នាក់នោះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរតើនោះគឺជាអំពើបាបដែរឬទេមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរ
2: ព្រះយេស៊ូវដឹងថាកំហឹងគឺជាដើមហេតុធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នានេះស្រដៀងទៅនឹងពាក្យមួយឃ្លាថាកាលណាមានស្អប់ក្នុងចិត្តបង្កប់ដោយភ្លើងដូច្នេះយើងត្រូវពន្លត់ភ្លើងបើយើងមិនចង់ក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តទេនោះអំពើបាបចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងចំណែកឯបញ្ញត្តិទី7វិញបានចែងថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះបរោះមិនស្កប់ចិត្តហើយក៏ទៅរកការសប្បាយនៅខាងក្រៅភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់យំសោកដោយភាពឯកានិងកំហឹងនិងភាពជូរចត់ជាដើមមិនថាប្រុសឬស្ត្រីណាទេឲ្យតែមិនស្មោះក្បត់ពាក្យសន្យានោះនាំឲ្យមានការខូចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារហើយបិតានៃជីវិតមិនចង់ឲ្យទៅជាបែបនឹងនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះតាមការពិតទៅរឿងគ្រួសារដំបូងអស់នៅលើផែនដីនេះបានបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាឲ្យក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយដែលសប្បាយរីករាយមានមិត្តភាពពិតនិងមានក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបានរៀបចំផែនការឲ្យបុរសទៅស្វែងរកប្រពន្ធ2-3នោះទេត្រង់មិនដែលចង់ឲ្យស្ត្រីស្វែងរកស្នេហានៅខាងក្រៅផ្ទះនោះដែរតែព្រះបិតាចង់ឲ្យបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់កាន់តែคล้ายទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នានិងទទួលក្តីអំណរយ៉ាងធំដរាបដល់ដង្ហើមចុងក្រោយព្រះគម្ពីរចែងថា
3: តើមនុស្សដែលយកភ្លើងមកដាក់នៅនាទ្រូងឥតឆេះដល់អាវខ្លួនបានឬតើឯអ្នកណាដែលលួចប្រពន្ធគេនោះជាអ្នកឥតមានគុណិតឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងនោះឈ្មោះថាចង់បំផ្លាញជីវិតខ្លួនហើយអ្នកនោះនឹងត្រូវសើមងហើយអាប់យួរនឹងលុបសេចក្តីថ្មេះតេះដៀលចំពោះអ្នកនោះចាញ់មិនបាត់ឡើយ
2: យើងគួរស្ដាប់តាមសុភាសិតមួយដែលបានពោលថាកុំសង់ផ្ទះលើដង្កត់ឈើយើងងាយលង់នឹងអ្វីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអ្វីដែលមើលទៅសប្បាយរីករាយបរោះគ្រប់រូបគួរទន្ទឹងនៅសុភាសិតនេះ
3: រូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញ
2: មន្តស្នេហ៍និងសម្រស់ងាយទាក់ទាញណាស់តែវាក៏មានគុណវិបត្តិដែលលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយដែរប្តីនិងប្រពន្ធគួរមើលរំលងចំណុចខ្វះខាតតិចតួចហើយមើលទៅលើគុណសម្បត្តិល្អល្អរបស់គូស្រករខ្លួនវិញផ្ដោតទៅលើចំណុចល្អរបស់ពួកគេនោះចិត្តអ្នកនឹងមិនសូវគិតពីរឿងក្បត់ចិត្តគ្នានោះឡើយតើយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងជាមួយគ្នាឬក៏ចង់ទៅបង្កើតបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកថ្មីទៀតពិតណាស់ដំបូងមានរបស់ព្រះគឺល្អណាស់សម្រាប់សុភមង្គលរបស់យើងហើយនឹងផ្ដល់ភាពនឹងនោនិងសវត្ថភាពសម្រាប់កូនកូនដែលងាយនឹងរងទុក្ខដោយសារតែឪពុកម្ដាយតើអ្នកចង់បានអ្វីពិតប្រាកដទៅមិត្តភក្តិរបស់អ្នកអាចនាំអ្នកឲ្យសប្បាយបានតែមួយភ្លែតទេ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺឬការមានផ្ទៃពោះជាដើមមានអ្នកដើរតាមដំបូងមានព្រះរាប់ពាន់អ្នកដែលជាអ្នកមិនរួមដំណេកមុនរៀបការឬមិនដែលផិតក្បត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេពិតជាមានក្តីអំណរក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេខ្លាំងណាស់អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបែបនោះដូចគ្នាដែរវាប្រើពេលយូរបន្តិចមែនមុនពេលបានលទ្ធផលល្អនោះពិតណាស់ការប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនាំឲ្យមានសេរីភាពចំណែកឯបញ្ញត្តិទី8បានចែងថាកុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះមានវិធីសាស្ត្រលួចច្រើនណាស់ចោរអាចចូលលួចនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលយប់ឬក៏លួចរបស់នៅក្នុងហាងដាក់ចូលក្នុងអបាយរបស់ខ្លួនចោរអាចសម្លុតទីលួចពីអ្នកដោយភ្ជង់កំភ្លើងឬក៏លួចលុយក្នុងករណីរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់ផងដែរមនុស្សខ្លះលួចគេឈ្មោះឬតំណែងរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងផ្លូវមិនសុចរិតមនុស្សខ្លះទៀតលួចកេងចំណេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនបង់ពន្ធឬលួចតភ្លើងតទឹកខុសច្បាប់ជាដើមមន្ត្រីមួយចំនួនលួចលុយជាតិដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការលួចគឺជាការយករបស់អ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមវិធីមិនសុចរិតបិតានៃជីវិតដឹងថាការលួចនាំមកនូវភាពអាម៉ាស់និងបញ្ហាតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរកក្តីអំណរដែលមិនចេះសាបសូន្យតែឲ្យយើងរៀនចេះចែករំលែកជំនួសឲ្យការលួចប្លន់វិញនៅពេលដែលយើងជួយដល់អ្នកក្រីក្រលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺឬក៏ចំណាយពេលនៅជាមួយចាស់ទុំនោះយើងនឹងដឹងថាការចែករំលែកពិតជានាំមកនូវក្តីរីករាយមែនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺល្អខ្លាំងណាស់ចូលយើងកំលួចប្លន់ឲ្យសោះតែសុខចិត្តចែករំលែកវិញចំណែកឯបញ្ញត្តិទី9របស់ព្រះគឺកុំឲ្យធ្វើទីបន្ទរខ្លែងខ្លាចជាញឹកញាប់ការភូតកុហកធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានការជឿជាក់និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបែកបាក់គ្នាបានមនុស្សយើងខឹងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មិនស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនតែមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាការនិយាយកុហកគឺមិនខុសទេមានពាក្យមួយនិយាយថាការកុហកក៏មានផលប្រយោជន៍ដែរនេះគឺជាពាក្យបោកប្រាស់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានពាក្យស្លោកមួយពោលថាត្រីងាប់ក៏ព្រោះតែមាត់ត្រីឃើញចំណីឆ្ងាញ់តែមិនដឹងថាមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងនោះទេដូចគ្នានេះដែរមនុស្សក៏បានឃើញលទ្ធផលពីការភូតកុហកដែរតែពួកគេគិតថាពួកគេអាចបានផលល្អពួកគេនិយាយបង្ខុសការពិតដើម្បីឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺមានផ្លែសន្ទូចនៅខាងក្នុងខ្លួនហើយព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថាអាហារដែលមនុស្សបានមកដោយការកំភូតនោះរមែងឆ្ងាញ់ដល់ខ្លួនតែក្រោយមកមាត់មានពេញទៅដោយគ្រោះវិញអ្នកណាដែលព្យាយាមយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈការនិយាយកុហកនោះគឺជាមនុស្សដែលអ្នកដតីលែងជឿទុកចិត្តអ្នកដែលនិយាយដើមគេនិងអ្នកដែលកុហកបោកប្រាស់អាចមើលមិនឃើញអ្វីនៅខាងក្នុងការកុហកបោកប្រាស់របស់ខ្លួនឡើយតែពួកគេនឹងជាប់ផ្លែសន្ទូចនោះមិនខានពួកគេនឹងឈឺចាប់ព្រោះថាទីបំផុតមនុស្សនឹងឈប់ជឿទុកចិត្តទៅលើពួកគេដូច្នេះការស្មោះត្រង់គឺមានផលប្រយោជន៍ពិតមែនចូលគិតទៅដល់មនុស្សដែលអ្នកជឿទុកចិត្តបំផុតពួកគេជាមនុស្សធ្វើតាមពាក្យដែលពួកគេបានសន្យាអ្វីដែលគេនិយាយមករកអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានចំណែកឯបញ្ញត្តិទី10បានចែងថាកុំឲ្យលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃឲ្យសោះការលោភលន់នាំឲ្យមានការឈឺចាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមការពារយើងកុំឲ្យយើងបាត់បង់ក្តីរីករាយយើងភាគច្រើនធ្លាប់បានឮពីរឿងព្រេងនិទានរបស់លោកអេសុបដែលនិយាយអំពីឆ្កែដែលពំសាច់ឡើងទៅលើស្ពានវាបានឆ្លោះឃើញរូបភាពវានៅក្នុងទឹកហើយគិតថាមានឆ្កែមួយទៀតមានចំណិតសាច់អាំងធំជាងវាដោយសាររវល់តែខំត្របាក់រូបភាពសាច់នៅលើផ្ទៃទឹកនោះសាច់របស់វាក៏ធ្លាក់ចេញពីមាត់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅជាញឹកញយយើងតែងតែគិតថាយើងនឹងសប្បាយចិត្តជាងនេះបើសិនជាយើងបានអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃនោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមើលទៅអ្នកមានដែលមានច្រើនជាងយើងនោះយើងតែងតែឃើញថាពួកគេមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តដូចយើងនោះទេគេប្រាថ្នាចង់មានអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនមាន យើងប្រហែលជាប្រាថ្នាចង់បានឡានល្អរបស់ពួកគេដែរហើយមើលទៅតែពួកគេបែរជាប្រាថ្នាចង់បានភាពសុខសាន្តដូចយើងវិញបើយើងត្អូញត្អែព្រួយបារម្ភនិងលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃនោះយើងអាចនឹងបាត់បង់របស់ល្អដែលយើងមានដូចជាសត្វឆ្កែនៅក្នុងរឿងដូចនេះដែរស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចដែលបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយពិតប្រាកដនោះទេ
3: ប្រាកដមែនមនុស្សធម្មតាជាអាសាឥតការហើយមនុស្សមុំទាំជាសេចក្តីបោកប្រាស់បើនឹងថ្លឹងគេនៅជញ្ជីងនោះទាំងអស់រួមគ្នាស្រាលជាងខ្យល់ដង្ហើមទៅទៀតបើកាលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើនឡើងនោះកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងរបស់ទាំងនោះឲ្យសោះ
2: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាប៉ូលក៏បានសរសេរថា
3: ត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនបានយកអ្វីចូលមកក្នុងលោកីយ៍នេះទេហើយច្បាស់ជាយើងពុំអាចនឹងយកអ្វីចេញទៅវិញបានដែរតែបើមានអាហារទទួលទាននិងសម្លៀកបំពាក់នោះក៏ល្មមឲ្យយើងបានស្កប់ចិត្តហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញ
2: យើងបានមើលទៅបញ្ញត្តិទាំង6ចុងក្រោយតែឥឡូវនេះចូលយើងមើលទៅបញ្ញត្តិ4ដំបូងវិញម្ដងបញ្ញត្តិទាំងនេះនិយាយអំពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតយើងមកបើសិនជាមានព្រះដ៏ល្អយ៉ាងនេះមែននោះទ្រង់មានគុណធំណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងនៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រជាពលរដ្ឋប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទិវាមេដានិងថ្ងៃទិវាបិតាពួកគេចូលចិត្តទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំដោយអោនគោរពនៅចំពោះមុខពួកគាត់និងជូនអំណោយខ្លះដល់ពួកគាត់ពួកគេអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយបញ្ជូនពួកគេទៅសាលារៀនដូច្នេះហើយបានជាបញ្ញត្តិទាំងនេះបានចែងមកយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវធ្វើទៅកាន់ព្រះដែលជាអ្នកមានគុណលើពួកគេនោះបញ្ញត្តិដំបូងទាំង4នោះបានចែងដោយសង្ខេបថា
3: 1កុំឲ្យមានព្រះអាណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះ
2: ព្រះបានប្រទានជីវិតឲ្យយើងដូច្នេះហើយមានតែទ្រង់តែម្អងទេដែលសមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងព្រះទ្រង់បានប្រទានកម្លាំងចំណេះប្រាជ្ញាក្តីសុខសាន្តដែលគ្មានទីបញ្ចប់និងអ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការឲ្យមកដល់យើងយើងអាចងាកទៅរកទ្រង់ដោយសូមនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការនិងស្វែងរកជំនួយពេញលេញពីទ្រង់បាន
3: 2កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយ
2: ព្រះគម្ពីរបាននិយាយអំពីព្រះថាព្រះធំនឹងមានអំណាចជាងអ្វីៗនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងអស់គ្មានអ្វីអាចពិពណ៌នាអំណាចនិងសេចក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់បានអស់នោះទេដូច្នេះទ្រង់សូមឲ្យយើងកុំបង្កើតនៅរូបចម្លាក់របស់ទ្រង់ឬថ្វាយបង្គំវាឡើយបើមិនដូច្នេះទេវានឹងកាត់បន្ថយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះព្រះនិងព្រះពររបស់ព្រះចាញ់ពីយើងជាមិនខានព្រះទ្រង់ក៏ឃើញថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមដែលបង្កដោយសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ការពារនិងថែរក្សាយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពជួនកាលវិញ្ញាណអាក្រក់បានក្លែងខ្លួនធ្វើជាព្រះដ៏មានអំណាចឬក៏ជាមនុស្សដែលបានស្លាប់បាត់បង់ទៅហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យរូបសំណាកខ្លះមើលទៅដូចជាមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ចង់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំពួកវាដូច្នេះហើយបានជាវាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ឆោតយើងតែព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះដែលប្រមានយើងមិនឲ្យថ្វាយបង្គំអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះអតិកោតែមួយគត់ដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អស់កលនិងមានក្តីមេត្តាករុណាដល់យើងគ្រប់គ្នា
3: 3កុំឲ្យចែងព្រះនាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយ
2: នៅកន្លែងមួយចំនួនមនុស្សតែងតែយកព្រះនាមរបស់ព្រះឬក៏ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកធ្វើជាពាក្យស្បត់ស្បែដែលពួកគេស្បត់ដោយមិនបានគិតដែរព្រះនាមរបស់ព្រះគឺជាព្រះនាមដែលមានកិត្តិយសហើយត្រូវតែគោរពណាស់ មនុស្សមិនត្រូវហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដើរតាមព្រះនោះទេបើសិនជាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបាននោះបើមិនដូច្នោះទេព្រះនាមរបស់ព្រះនឹងក្លាយជាមិនល្អហើយការនេះនឹងប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះជាអាសាឥតការហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលដើរតាមព្រះពុតប្រកាសគឺជាអ្នកដែលអាចបង្ហាញពីក្តីមេត្តារបស់ព្រះទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈអំពើល្អរបស់ពួកគេ
3: 4ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធ
2: ព្រះបិតានៃជីវិតដឹងថាយើងត្រូវការការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះហើយបានជាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅក្រឹតវិន័យមួយនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7បានទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានពេលនៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងនិងមានឱកាសសម្រាកពីបន្ទុកនានាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកពេលនេះដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់និងជួបជាមួយអ្នករួមជំនឿផ្សេងទៀតនោះយើងនឹងអាចឃើញថាការប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងមានសេរីភាព
0: ច្បាប់របស់ព្រះគឺជាបញ្ញត្តិដ៏ប្រការដែលយើងបានមើលនឹងហើយបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនឹងច្បាប់របស់ព្រះអម្ចាស់អំពីរបៀបយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃនិងការគោរពប្រណិប័តរបស់ព្រះ
1: បញ្ញត្តិរបស់ព្រះមានដ៏ប្រការតើមនុស្សដឹងពីបញ្ញត្តិទាំងនេះដោយរបៀបណាទៅតើបងអាចជួយបកស្រាយលើចំណុចនេះបានទេ
0: ប្រកាសជាបានចូលយើងពិនិត្យមើលដំណើររឿងដែលមនុស្សបានដឹងអំពីបញ្ញត្តិ10ប្រការដំបូងឥឡូវចូលយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិន
2: ក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសក្តីល្បួងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនអ្នកបានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះឡើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់រួចកូនចៅរបស់លោកណូអេក៏បានភ្លេចព្រះឬក៏បដិសេធមិនព្រមដើរតាមព្រះដែរមានមនុស្សតិចតួចណាស់នៅតែមានជំនឿលើព្រះដែលជាព្រះអធិការហើយបានបង្រៀនបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដល់កូនចៅរបស់ពួកគេមនុស្សក្នុងក្រុមដែលនៅជឿលើព្រះត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលមានគ្រោះទុរភិក្សពួកគេបានផ្លាស់ទីលំនៅចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំកន្លងមកស្ដេចហេរ៉ូតបានយកពួកអ៊ីស្រាអែលនេះមកធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះរបស់គេពួកគេបានស្រែករកព្រះឲ្យជួយដល់ពួកគេឲ្យចេញផុតពីភាពជាទាសករនេះដូច្នេះព្រះក៏បានជួយពួកគេឲ្យមានសេរីភាពតាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអេស៊ីបទៅកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាសាសថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានពួកគាត់បានរៀនមេរៀនអំពីព្រះបានជាច្រើនដោយសារតែពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្នុងចំណោមពួកអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាយូរមានរឿងជាច្រើនដែលពួកគេមិនយល់អំពីការដើរតាមព្រះដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅក្រឹតវិន័យ10ប្រការនៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំស៊ីណាយព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: ឯភ្នំស៊ីណាយក៏ហុយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំគង់ក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហុយឡើងដូចជាផ្សែងនៃគុកភ្លើងតួភ្នំទាំងមូលក៏កក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំង
2: មនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់បានទេតែពួកគេដឹងថាទ្រង់ពិតជាមានវត្តមាននៅលើសកលលោកនេះមែនពួកគេឈរមើលពីចម្ងាយដោយភ័យញ័ររន្ធត់បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការឲ្យពួកមនុស្សស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់លឺខ្ទរខ្ទារកាត់ទៅពេកព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លាក់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការនៅលើដុំថ្មមួយផ្ទាំងដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះបន្ទូលទាំងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយសំខាន់ជារៀងរហូតតទៅព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេដោយពិពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ថា
3: យេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិត
2: គម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យចែកចាយសេចក្តីពិតអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះនិងក្រឹតវិន័យ ទៅដល់ជាតិសាសន៍ដតីទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យពួកគេនៅចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពទំនាក់ទំនងនិងផ្លូវទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅតែអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យគឺដូចជាកញ្ចក់តើអ្នកដែលធ្លាប់បានកត់សម្គាល់ទេថាការបង្កើតច្បាប់ឡើងគឺជាការងាយស្រួលតែការគោរពតាមច្បាប់វិញនោះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗជានិច្ចអ្នកជំនួញតែងតែតម្រូវតាមច្បាប់ឲ្យទាន់សម័យកាលជានិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុកម្ដាយក៏តែងតែប្រាប់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជានិច្ចដែរតែវាហាក់ដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាស់បើសិនជាយើងពិតជាចង់ឲ្យជៀសផុតពីការឈឺចាប់និងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះមែនតើយើងអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាទៅមេរៀនដែលនិយាយអំពីបន្ទប់ទឹកមួយអាចជួយបញ្យល់យើងឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងមួយនេះកញ្ចក់គឺមានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាពេលលាងមុខសិតសក់ឬមើលកញ្ចក់ថាសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្អាតបាតហើយឬនៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ចក់ជួយយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេវាមិនអាចលាងមុខឲ្យយើងបាននោះទេយើងក៏ត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកលាងមុខយើងដែរយើងត្រូវការទឹកនិងសាប៊ូច្បាប់គឺដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងដែរច្បាប់ប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយបង្ហាញយើងពីភាពកុហកនិងអ្វីដែលនៅខ្វះខាតតើច្បាប់ពិតជាអាចជួយកែប្រែយើងបានឬទេទោះបីជាយើងដឹងថាអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវតើយើងអាចជ្រើសរើសធ្វើវាដែរឬទេមនុស្សដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺអេដហើយតែពួកគេនៅតែទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅទៀតមនុស្សដឹងថាការញ៉ាំស្រាហើយបើកបរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែពួកគេនៅតែធ្វើវាទៀតមនុស្សដឹងថាពួកគេគួរតែអត់អន់ទោសដល់អ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់តែពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានអត់អន់ទោសឲ្យគេសោះមនុស្សដែលសាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនគឺជាមនុស្សដែលរៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាំងណាស់ច្បាប់អាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងដ៏ល្អតែគ្មានអំណាចលាងសម្អាតចិត្តនៅខាងក្នុងរបស់យើងបាននោះឡើយតើមានអ្វីដែលប្រៀបបានដូចជាទឹកនិងសាប៊ូដែលយើងអាចយកមកលាងចិត្តយើងឲ្យបានស្អាតដែរឬទេព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដ៏ល្អថា
3: ចោលាងចេញចោជម្រះខ្លួនឲ្យស្អាតចោចោបំបត្តិអំពើអាក្រក់ដែលឯងរកគ្នាប្រព្រឹត្តពីចំពោះភ្នែកអញចេញហើយលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តទៅចោហាត់រៀនធ្វើការល្អវិញចោស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចោជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនចោកាត់ក្តីដល់ពួកកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីមេម៉ាយចោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបាអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជាហេមៈទោះបាក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញ
2: ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការធ្វើចិត្តឲ្យបានស្អាតគឺអាចទៅរួចដើម្បីឲ្យយល់ពីគម្រោងរបស់ព្រះអំពីការលាងសម្អាតចិត្តមនុស្សឲ្យបានស្អាតច្បាស់លាស់នោះយើងត្រូវតែសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតែឥឡូវនេះចូលយើងមើលទៅកិច្ចសន្យារបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យសង្កេតតាមដានពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ដូចតទៅ
3: អញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញ
2: ព្រះដែលបានសរសេរក្រឹត្យវិន័យនៅលើថ្មទ្រង់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តសរសេរក្រឹត្យវិន័យទាំងនេះនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងដែរយើងអាចសូមទ្រង់ឲ្យជួយយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបានទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងឲ្យចេះស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះតើអ្នកនឹងមើលទៅបញ្ញត្តិទាំងនោះឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីស្វែងរកវិធីរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខដែរឬទេ មនុស្សខ្លះមិនចង់គិតអំពីបញ្ញត្តិទាំងនេះទេព្រោះថាវាបង្ហាញពីកំហុសនិងអំពើបាបរបស់ពួកគេតើអ្នកមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលទៅលើកំហុសរបស់អ្នកហើយកែប្រែវាដោយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបាននោះអ្នកអាចឈានមួយជំហានបានយ៉ាងធំឆ្ពោះទៅមុខទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុភមង្គលហើយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនាំឲ្យយើងមានសេរីភាព
0: ព្រះបានបទានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គដល់រាជរបស់ទ្រង់និងយើងគ្រប់គ្នាតាំងពីចំនួនមនុស្សដំបូងមកម្ល៉េះនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានមើលទៅក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការរួចហើយក្រឹត្យវិន័យនីមួយៗអាចជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរឡើងម្យ៉ាងទៀតការរំលងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺជាអំពើបាបព្រះគម្ពីរចែងច្បាស់ថាបាត់ចំនួននៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបដោយងាកទៅរកព្រះដែលអាចជួយយើងបាន
1: ច្បាប់របស់ព្រះពិតជាល្អមែនដូច្នេះយើងគួរពិចារណាទៅលើបញ្ញត្តិ10ប្រការហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងជីវិតរបស់យើងយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយយើងគួរសូមឲ្យព្រះចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើតាមឬស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បាន
0: ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដែរដូច្នេះចូលយើងអធិដ្ឋានដើម្បីអរគុណដល់ព្រះដែលបានផ្ដល់នូវច្បាប់របស់ទ្រង់ដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេរីភាពភាពសុខសាន្តជាមួយគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរបិតាដែលពោពេញដោយសេចក្តីល្អសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាគោសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានបញ្ញត្តិ10ប្រការដល់ទុំគុំជីវិតទុំគុំនឹងមានសេចក្តីសុខបើសិនជាទុំគង្គធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាពិបាកណាស់សូមទ្រង់មេត្តាសម្អាតចិត្តទុំគង្គពីគំនិតអាក្រក់និងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងសូមទ្រង់ចារបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទុំគង្គដើម្បីឲ្យទុំគង្គចេះគិតដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃនិងការគោរពដល់ទ្រង់ផងទុំគង្គសូមអរព្រះគុណក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អត្រូវឲ្យរក្សាអណ្ដាតខ្លួនឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយបបោមាត់ផងមិនឲ្យពោលពាក្យកំភួតចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះព្រះណែតព្រះយេហូវ៉ាទទួលចំពោះមនុស្សសុចរិតហើយព្រះការទ្រង់ក៏ប្រុងស្ដាប់សំរេចរបស់គេព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទោះទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដើម្បីនឹងដកយកសេចក្តីនឹកចាំចំពោះគេពីផែនដីចេញត្រូវឲ្យមានកូនជនជីងត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរងវល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យបាត់អស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដែលទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់បើសិនជាឯងប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញដើម្បីនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិនិងក្រិតក្រមអញទាំងប៉ុន្មានដូចជាដាវីតជាឪពុកឯងបានប្រព្រឹត្តនោះអញនឹងចម្រើនអាយុឯងឲ្យបានវែងថែមទៀតដែរបើអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយត្រូវឲ្យអ្នកនោះបែរចាញ់ពីការអាក្រក់ប្រយោជន៍ឲ្យបានធ្វើការល្អវិញត្រូវស្វែងរកហើយដេញតាមសេចក្តីមេត្រីភាពពីព្រោះព្រះណែតនៃព្រះអង្គម្ចាស់តែងតូតមកលើមនុស្សសុចរិតឯព្រះការទ្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់តែងទោសទៅទៅនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះចម្រើនថ្ងៃអាយុតែអស់ទាំងឆ្នាំនៃអាយុរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវរួញខ្លីវិញចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសុខបាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏មានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់សាច់រឿងនាងខ្ញុំមានមួយសំណួរដែលចង់សួរតើការដែលយើងមានកំហឹងឬក៏យើងខឹងដល់អ្នកដទៃវាខុសដែរឬទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយឆ្លើយនៅក្នុង comment ទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kenji Kenji គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់មិន

ម្ដាយរបស់ Kenji បានឃើញហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Kenji ថា Kenji កូនគួរតែរៀបចំស្បែកជើងរបស់កូនឲ្យបានរៀបរយពីព្រោះថាដីដែលនៅជាប់នឹងស្បែកជើងរបស់កូនបានប្រឡាក់ករោហើយម៉ាក់ទៅតែជូតករោហើយអំបាញ់មិញកូនគួរតែរៀបចំវាឲ្យបានស្អាតពេលនោះ Kenji គាត់បែរជាមានអារម្មណ៍ថាខឹងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ជាខ្លាំង Kenji ក៏បានស្រែកទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ថាម៉ាក់ហេតុអីក៏ម៉ាក់តែងតែនិយាយពាក្យដដែលជាមួយនឹងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ដឹងទេថាខ្ញុំហត់ខ្ញុំធុញខ្ញុំមិនចូលចិត្តពាក្យសម្ដីដែលម៉ាក់និយាយជាមួយនឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះនោះទេម៉ាក់គួរតែបញ្ឈប់ហើយឈប់និយាយពាក្យទាំងអស់នេះទៀតទៅពេលនោះម្ដាយរបស់ Kenji គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ស្ដីឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបានស្ដីបន្ទោសគេខ្លាំងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏គេដូចជាខឹងសម្បាននឹងគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះគាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនប្រុសហេតុអីក៏ឯងមិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះម៉ាក់ក៏មិនបានថាអ្វីឲ្យឯងខ្លាំងនោះដែរម៉ាក់គ្រាន់តែនិយាយដើម្បីដាស់តឿនឯងពីព្រោះថាអ្វីដែលម៉ាក់បានប្រាប់ទៅដល់ឯងវាគឺជារឿងមួយដែលល្អវាជាទម្លាប់ដ៏ល្អនៅក្នុងផ្ទះឯងមិនគួរណានិយាយពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗដាក់ម៉ាក់នោះទេណែខេនជីវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅតែខឹងដដែលនៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់បានមកលួងលោមគាត់វាបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខឹងកាន់តែមួម៉ៅមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តគាត់ក៏បានដើរចេញពីម្ដាយរបស់គាត់ហើយមិននិយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ Kenji បានឃើញ Kenji មានអត្តចរិតបែបនេះគាត់មិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះពីព្រោះថាគាត់មិនដែលឃើញ Kenji មានអារម្មណ៍ឬក៏បញ្ចេញអត្តចរិតបែបនេះនោះទេហើយនេះវាគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះហេតុអីក៏ Kenji ត្រូវខឹងសម្បាជាមួយនឹងគាត់ដល់ថ្នាក់នេះដល់ម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ម្ដាយរបស់ Kenji ក៏បានឡើងទៅបន្ទប់របស់ Kenji ហើយបានប្រាប់គាត់ឲ្យចុះមកញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ Kenji មិនចង់និយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេគេគ្រាន់តែចេញពីបន្ទប់ហើយក៏ដើរទៅតុអាហារដើម្បីញ៉ាំអាហារបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់ Kenji ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Kenji ថា Kenji កូនមិនត្រូវធ្វើបែបនេះនោះទេម៉ាក់គ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យកូនល្អតែប៉ុណ្ណោះកូនគួរតែរំសាយកំហឹងរបស់កូនចេញព្រោះថាកំហឹងអាចធ្វើឲ្យកូនមានការឈឺចាប់កូនដឹងទេម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនមានការឈឺចាប់នោះទេហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាក៏តែងតែប្រាប់ម៉ាក់ដូចគ្នាថាកូនគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលល្អរួសរាយរាក់ទាក់ហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះកូនមានអតចរិយាបែបនេះ Kenji ម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនបែបនេះនោះទេនៅពេលដែល Kenji គាត់បានស្ដាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពន្យល់បកស្រាយហើយនឹងអប់រំគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ខឹងអ្នកណាទៀតនោះទេហើយគាត់ក៏បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបាននិយាយកំហុសខ្លាំងៗដាក់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឆេវឆាវមួយពេលប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសុំទោសម៉ាក់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមិនគួរណាស្រែកដាក់ម៉ាក់នោះទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសកូននឹងលែងធ្វើចរិតបែបនេះទៀតហើយម្ដាយរបស់ Kenji គាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានដឹងពីកំហុសរបស់គេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមក Kenji មិនដែលនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ឬក៏ខឹងសម្បាហួសហេតុពេកនោះទេនៅពេលដែលគាត់ខឹងគឺគាត់តែងតែព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងហើយគាត់មិនដែលខឹងយូរនោះទេពីព្រោះថាគាត់នឹកចាំពីពាក្យសម្ដីរបស់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងគាត់សាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់អប់រំយើងថាការដែលយើងមានកំហឹងឬយើងខឹងវាគឺជារឿងដែលមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាកំហឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មានការគំគួននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមិនមានសេរីភាពនោះទេហើយកំហឹងឬការខឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ស្មារតីមិនមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយហើយអាចធ្វើឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងព្រះមិនបានហាមមិនឲ្យយើងខឹងនោះទេយើងអាចខឹងបានប៉ុន្តែកុំឲ្យកំហឹងរបស់យើងនៅដល់ថ្ងៃនេះឡើយពីព្រោះថ្ងៃកំហឹងអាចធ្វើឲ្យសាតាំងមានឱកាសដើម្បីទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះហើយក៏ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូចំពុក4ខ26និង27ក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាចូលខឹងចោះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដល់រាប់ដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំឲ្យអារៈមានឱកាសឲ្យសោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក៏បានប្រាប់យើងច្បាស់ហើយថានៅពេលដែលយើងខឹងសាតាំងវាមានឱកាសខ្លាំងមែនទែនក្នុងការទាញយើងចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមានកំហឹងយើងគួរតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាមិនថាយើងខឹងមិនថាយើងពិបាកចិត្តនោះទេគឺទ្រង់តែងតែនៅក្បែរយើងនិងជួយយើងជានិច្ចសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាកំហឹងរបស់ Kenji ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ក៏មានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
1: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទៅបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ពីលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចតែជុំវិញមិនតែអីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រៅណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺអីគេយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ្ញុំអត់តន់រោគចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ16តើរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះបូបិតាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលមិនកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃតើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផងលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ15ដល់ខ19
0: នេះតតងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តហើយចាញ់ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចោះអញ្ចឹងយើងឃើញទោះបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាវិហារឡាវឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាវឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំណួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯងមានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផងលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេអញ្ចឹងបានព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោអញវាអញផ្សាញ់ផ្សាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្សាលយើងទេតើព្រះបន្ទោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្ទោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលូកៃចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលូកៃនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំនឹងសំរងយកខខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាបាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនិងខ18នៃកិច្ចការជំពូក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកអញ្ចឹងយើងឃើញទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដេកគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅបេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដោយហាមមិនឲ្យបេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែបេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលបេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាដូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយអវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនិងរំពាត់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះ មានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះនៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអរសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផងលោកីស្អប់របស់ផងព្រះតើរបស់ផងព្រះស្អប់របស់ផងលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអស់សុបាយហើយឯងមិនអស់សុបាយហើយឯងមិនអស់សុបាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង1 ខ18ហើយ19ហ្នឹងនៃគម្ពីរយ៉ូហានទី15យើងឃើញថារបស់លោកីហើយនឹងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវហ្នឹងម៉េចបានជឿពួកខាងឲ្យដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េចឲ្យព្រះក្រៅស្រុកម៉េចមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះมันអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានឲ្យគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាវមិនស្មើចាវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13មិនដែលយកលើទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានរាប់យើងជាមិត្តសម្លាញ់ជាឲ្យបងប្អូនស្ងួនញាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះកំពុងតែរំលឹកតបកទៅវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាបើគេធ្វើបាបមេគេក៏ធ្វើបាបកូនចៅដែរអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍យើងនៅក្នុងតបតាហានគេសម្លាប់មេតបហើយសួរគេទុកកូនចៅឲ្យរស់អត់គេតាមសម្លាប់ទាំងកូនចៅទៀតខ្លាចកើតមេតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បែរជាត្រូវគេធ្វើសុគតវិញគេសុគតទ្រង់គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយតទៅពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាសរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាសរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពីកិច្ចការជំពូក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហេតុអីបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារីស៊ីពួកអ្នកដឹកនាំទី3 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារីសីគេចំណែនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៅអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាដេសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការបៀតបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកើតឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដោយសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដោយសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ឆាប់នេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនកូពីយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរាសកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់ដុំថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនឲ្យគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនឲ្យចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងប៉ូលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហើយអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ូលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនអញ្ចឹងទេហើយបានលោកប៉ូលនៅទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ូលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបវិបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ូលយើងក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ ស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ពិតប្រាកដចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេឥតមានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរទៅជាធ្វើបាបធ្វើទុក្ខសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគ្លេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាបទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែសន្តាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃគ្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបាជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជិះឡានទៅណាដល់គាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចោះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់ដឹងថារោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកកត់អីហ្នឹងអាមកត់ហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅម៉េចតើគាត់សំនឹងទៅកន្លែងរោងការហ្នឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខគង់រំលោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពុតនៅរ៉ូបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះកុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជារត់ទៅចូលក្នុងភពវិញទៅប្រឡាក់ភពវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យទ្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយឯសាចោចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយចិត្តអាក្រក់ពុពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំហ្នឹងតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ឲ្យតែកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសារជាថ្មីហើយលុបលៀងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលៀងអាភ័ក្រប្រឡាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកុដនោះមកវិញទៅរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបានព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ច ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនកំមនឹងអញ្ចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រទៅឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចេញឃើញនៅក្នុងនេះព្រះស៊ូទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់ដោយហេតុអ្វីយើងបាននិយាយហើយមែនទេថាគេស្អប់ព្រះស៊ូដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានអំណាចដែលគ្មានមនុស្សណាអាចធ្វើបានពួកផារីសីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើបានមកចំណិតស្មើនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឡើយអញ្ចឹងមនុស្សស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ធ្វើអ្វីអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានដូចលក្ខណៈថាស្អប់ក្នុងភាពចំណែនណានេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយមានតែទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងបានចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញខ24សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុគេសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកពីណាខណាជពុកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកពីណាជពុកណាគឺយើងឃើញសំរងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជពុក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងជពុក69ខ4ចានេះគឺជាសំរងនៃខហើយខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺហើយពីជពុកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលសរសេរកាពីដំណុកម្កាងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយឥតហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំនួតដោយសារការចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តមិនតិចទៅណាលួចអន់ចិត្តមិនតិចអូឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីមិនយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយតើគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបំរើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អខ្ចោះដូចគេដែរចឹងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងយើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសល់2ខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែ កាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតតែចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើទីធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងកាពិយូហានជំពូក14ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យលយើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបានហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញតាំងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅការដំបងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងឲ្យកាពីកិការចំពុក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងកាពីកិការចំពុក1ខនៅក្នុងកាពីយុគិការទីចំពុក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅឲ្យដើមដំបងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបានជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000នាក់បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000នាក់ហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យនេសាទត្រីអ្នកយាយគិតឲ្យទាពុននៅក្នុងនឹងមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលឲ្យចង់បំបត្តិពួកឲ្យសាសរ៉ូមអង់គ្លេសយើងហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនឹងដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12នាក់ឬក៏120នាក់នេះអាចនាំ3000នាក់មកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃគម្ពីរយូហានជំពូកដដែលជំពូក15ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹង ព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការឲ្យគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ27ហើយចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមតំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយអ្នកមនុស្ស120អ្នកនោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់តើពួកគេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រះនាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបៀតបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះគាត់មានអំណាចទេណាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានបាត់រលត់ហើយឬនៅនៅទេមនុស្ស120នាក់បង្កើតនៅចលនាមួយដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាផលផ្លែនៃអ្វីដែលពួកសាវកបានធ្វើទីបន្ទាល់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាផលផ្លែអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដើម្បីឲ្យគេអាចនាំមនុស្សអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតថ្ងៃនេះម្ដងសម័យនេះសម័យចុងក្រោយតើយើងគួរប្រព្រឹត្តរបៀបណាយើងគឺជាក្របពូជដែលកើតមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅដើមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលើកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអរសប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អួរឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដោយកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវសាលីហើយធំទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនឹងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះនឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីលិនវាយក៏សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេនឹងឃើញពន្លឺនោះដែលថាពន្លឺនោះជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ឬនោះតំណាងឲ្យអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងតើយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចត្រៀមខ្លួនដោយបន្ទាបចិត្តរបស់យើងបន្ទាបចិត្តរបស់យើងដោយការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងអាចទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយយើងដកហូតនៅគ្រប់ការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយមានចិត្តតែមួយយើងអាចទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់តែដោយម្ដេចដោយមធ្យៈមែនមែនទេស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំនៅធ្លាក់ផុកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងមិនទ្រង់មិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយបើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន្ទួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភពដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីមនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតជាកូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបម្រើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបានយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានរឿងសុបិនកុមារបាននិយាយអំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលឪពុកជាអ្នកបរបាញ់សត្វតែកូនជាអ្នកសាងភ្នួសទើបឪពុករួចផុតពីបាបកម្មហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរយើងនិយមឲ្យកូនប្រុសទៅបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយចុះគ្រីស្ទានវិញតើគេសងគុណឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាដែរហើយតើគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនគេដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដែរឬយ៉ាងណា
1: 1សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្ស
0: តាំងពីចាប់ផ្ដើមសិក្សាមកទល់នឹងមេរៀននេះយើងបានឃើញអំពីការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សនិងអ្វីៗដែលមនុស្សត្រូវការជាច្រើនដងដែលអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលយើងនឹងរៀននៅពេលខាងមុខនោះមានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលនិយាយថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកនោះនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលមានបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវធូរស្រាលបន្តិចព្រោះដឹងថាពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគេត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយដែរដោយខ្មែរយើងតែងប្រដៅកូនចៅថាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪតាន់បំពង់កនៅឈរបានសេចក្តីថាយើងត្រូវសងគុណគាត់តាន់ផ្នែកគាត់នៅឃើញត្រូវជូនចំណីអាហារដល់គាត់តាន់គាត់នៅដឹងឆ្ងាញ់គឺសងគុណគាត់តាន់គាត់នៅរស់មិនមែនមើងងាយគាត់ឬធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបខំរៀបចំសែនព្រេនបន់ស្រន់ឲ្យគាត់នោះឡើយព្រោះតាមព្រះគម្ពីរថាយើងមានជីវិតតែម្ដងនេះគត់ចុះជាមួយបងប្អូនវិញតើពួកគ្រីស្ទានរាប់អានយ៉ាងណាដែរឬមួយកាត់កាលលែងរាប់អានដល់អ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតើចំណែកអ្នកណាដែលថាអាឆ្កួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកខគម្ពីរនេះមានន័យថាកុំថាឡាយសម្លាប់មនុស្សគឺគ្រាន់តែខឹងនឹងបងប្អូននោះក៏មានបាបទៅហើយយើងដឹងហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះបើយើងខឹងនឹងបងប្អូនឬមិនរាប់អានបងប្អូនតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវបានប្រយោជន៍អ្វីគឺយើងនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយទោះបីជាបងប្អូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីអំពីការស្រឡាញ់បងប្អូននេះហើយក៏ដោយក៏វានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានតទៅនេះគឺជាវិធានការខ្លះៗដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាន
1: កការធ្វើបុណ្យ
0: ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននិយមធ្វើបុណ្យទាននោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទានមកជាជៀសមិនរួចពីការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានដោយជ្រើសរើសយកការងារណាដែលលោកអ្នកអាចជួយបានដូចជាចំអិនម្ហូបអាហារទទួលភ្ញៀវបម្រើម្ហូបអាហារឬចាំជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាដើមពិធីបុណ្យនេះហើយដែលជាឱកាសល្អដល់លោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដល់បងប្អូនលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតតែសូមជៀសវាងការចចេកវែងញែកពីបញ្ហាសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យក្រែងនាំឲ្យអាប់អោនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះនិងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរ
1: បុណ្យសព
0: បុណ្យសពជាបុណ្យដែលយើងជាគ្រីស្ទានខានមិនបានតែយើងមិនមែនធ្វើបុណ្យនោះ ដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យបានសុខសាន្តឬដើម្បីបានបុណ្យកុសលខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាយស្រណោះដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះយើងអាចលាងសម្អាតរូបបុគ្គលយើងអាចហែយើងអាចជូនបាច់ផ្កាឬកម្រងផ្កាដល់សពយើងគួរទៅឋានហើយយើងអាចរើសឆ្អឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យសមរម្យតែមិនមែនរើសយកមកទុកគោរពបូជាឡើយ
1: បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
0: បុណ្យនេះគួរឲ្យយើងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអត្ថន័យបុណ្យនេះមានលក្ខណៈខុសពីការបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលគេយកចំណីអាហារទៅឲ្យប្រែតអសុរកាយស៊ីដោយគេមានជំនឿថាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយកើតជាប្រែតឬខ្មោចផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមករកកូនចៅនៅរដូវនោះហើយកូនចៅក៏ត្រូវតែយកម្ហូបអាហារទៅវត្តក្រែងលោមានឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិខ្លួនណាបានកើតជាប្រែតហើយដើរស្វែងរកអាហារនៅពេលនោះហេតុនោះហើយបានជាគេហៅបុណ្យនោះថាជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រែថាបុណ្យដុំបាយចំណែកគ្រឹះសាសនាវិញបានបង្រៀនថាពួកប្រែតទាំងនោះជាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណពួកអសុរកាយដែលតែងតែធ្វើជាជីដូនជីតាយើងហើយប្រឆាំងនឹងព្រះដែលយើងហៅថាអរិយសាតាំងដូច្នេះយើងមិនត្រូវគោរពឬផ្គប់គុណវាដែលសែនព្រេនឬឲ្យចំណីអាហារវាស៊ីឡើយប៉ុន្តែក្នុងពិធីបុណ្យនោះយើងក៏អាចចូលរួមធ្វើបានដែរគឺយើងធ្វើនំចំណីមាននំចេកនំគមអន្សមនំជៀលសម្លសម្លុកនិងលុយកាក់ហើយយកទៅជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនចាស់ទុំឬអ្នកក្រីក្រដែលនៅជិតជិតយើង
1: បុណ្យចូលឆ្នាំ
0: បុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមិនមែនជាបុណ្យសាសនាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបុណ្យចូលឆ្នាំ3គឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនិងចូលឆ្នាំសកលខ្មែរយើងចូលឆ្នាំតែម្ដងទេគឺចូលឆ្នាំខ្មែរតែខ្មែរដែលកាត់ចិននិងវៀតណាមច្រើនចូលឆ្នាំ2ដងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចំណែកគ្រីស្ទានភាគច្រើនចូលទាំង3ដងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងអាចដើរកំសាន្តជាមួយបងប្អូននៅទីកន្លែងកំសាន្តនានាឬនៅតាមវត្តអារាមចំណែកនៅតាមវត្តអារាមមានការខ្លះដែលយើងជាគ្រីស្ទានគួរជៀសវាងដូចជាការបាំងស្គាល់ចាក់គម្ពីរឬពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមក្រៅពីនេះយើងក៏អាចយកនំចំណីឬលុយកាក់ទៅជូននៅពុកម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាបានដែរចំណែកចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមយើងអាចដើរលេងជប់លៀងឬធ្វើអ្វីៗបានដោយគេទាំងអស់លើកលែងតែបាយឬសែនអ្នកតាចូលឆ្នាំសកលបុណ្យនេះជាបុណ្យដែលគ្រីស្ទានតែងតែសប្បាយជាងគេព្រោះគឺជាបុណ្យរំលឹកឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកចាប់កំណើតលើផែនដីនេះបុណ្យនេះយើងអាចច្រៀងសរសើរព្រះអានព្រះគម្ពីរពីកំណើតព្រះយេស៊ូវទទួលទានអាហារជុំគ្នាបដូរអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀបចំសម្ភារៈឬចំណីអាហារយកទៅចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿព្រះបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបុណ្យធំធំខាងលើនេះក៏មានបុណ្យដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យបច្ច័យបួសជាដើមឡាចំពោះបុណ្យទាំងអស់នេះយើងជាគ្រីស្ទានក៏អាចទៅចូលរួមបានដែរតែជៀសវាងធ្វើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះដូចជាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គោរពវិញ្ញាណអាក្រក់ជាដើមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ19មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវបាននោះលុះត្រាតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលចិត្តយើងជាមុនសិនរីឯបងប្អូនលោកអ្នកវិញក៏ដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យបានស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវដែរនោះលោកអ្នកមិនគួរយកបញ្ហាបន់ទៀនឬប្រប្រែនេះមកធ្វើជារបាំងឡើយ
1: ខអាពាពីពីការចូលរួមក្នុងពិធីអាពាពីពី

0: ែមិនត្រូវទទួលទានសាច់មិនស្អាតឬគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាបៀរជាដើមនោះទេ
1: ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍
0: ជើងជាគ្រីស្ទៀនបើមានកូនរៀបការក៏បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយមិនប៉ះពាល់ដល់កុលាធិគ្រឹះសាសនាយើងអាចរៀបចំឲ្យមានពិធីហែកូនកំឡោះលៀងជើងកាត់ខាន់ស្លាអញ្ជើញបងប្អូនសាមីខ្លួនឲ្យចង់ដៃដោយផ្ដល់កិត្តិយសជាដំបងដល់គាត់ចំណែកម្ហូបអាហារក៏យើងអាចរៀបចំឲ្យបានសមរម្យតាមព្រះគម្ពីរបានណែនាំ
1: 2តម្រូវចិត្តគ្រួសារមុនអ្នកដតី
0: ការតម្រូវចិត្តនឹងផ្គប់កូនគ្រួសារគឺជាគំនិតមួយដែលបានដកជាប់យ៉ាងជ្រៅចំពោះកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយការអនុវត្តខ្លះបែរជាផ្ទុយពីគំនិតនេះទៅវិញព្រោះយើងឃើញបងប្អូនខ្លះគោរពឪពុកម្ដាយល្មមល្មមយកតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះហើយបែរជាគោរពចៅវាយឬគ្រូអាចារ្យអស់ពីចិត្តទៅវិញឧទាហរណ៍សូម្បីតែកូនក្មេងតូចដែលទើបតែចូលសាលារៀនក៏វាអាចសំពះគ្រូវាស្រួលជាងសំពះឪពុកម្ដាយដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលោកក្រាបក្បាលដល់ដីតែយើងមិនសូវឃើញអ្នកណាលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដូច្នោះទេបើយើងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើនេះមនុស្សហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកដទៃជាងឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅវិញចុះតើពួកគ្រីស្ទៀនវិញមានគំនិតបែបណាដែរអំពីបញ្ហានេះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាចូរយកព្រះជាទី1សម្រាប់ជីវិតអ្នករួចអ្នកដទៃជាទី2ហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាទី3រីឯអ្នកដទៃនោះចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកដតីសត្វសាទបានសេចក្តីថាព្រះឲ្យគោរពទ្រង់ជាទី1ហើយឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ33សម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតដូច្នេះបើយើងចង់សងគុណឪពុកម្ដាយយើងឬចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តនោះត្រូវតែស្វែងរកទ្រង់សិនតើព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងប៉ុណ្ណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើអ្នកនាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះហើយមានទំនាស់ជាមួយនឹងបងប្អូននោះចូលទុកដង្វាយនៅមុខអាសនាហើយទៅជានឹងបងប្អូនអ្នកសិននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មបាន12ព្រះវស្សាមេដាបៃដាទ្រង់បានសម្រេចនាំទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមតែដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទ្រង់មិនបានមកជាមួយនឹងយូសែបនិងម៉ារីទេបែរជាទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញពេលម៉ារីសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាឯងប្រព្រឹត្តនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបិតាខ្ញុំទេឬអីត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាយើងត្រូវគោរពព្រះមុនរួចឪពុកម្ដាយនិយាយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ទុកចិត្តច្បាស់លើព្រះធ្វើឲ្យគេមានគំនិតថាការដែលគោរពព្រះជាងឪពុកម្ដាយនោះមិនត្រឹមត្រូវទេតែយើងសូមលើកយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឧបមាថាមានបុរសម្នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយពេលឪពុកមានជំងឺក៏ត្រូវតែសុំច្បាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបើប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាប់គាត់មួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានទៅមើលជំងឺឪពុកគាត់តែមួយថ្ងៃទេចុះទំរំព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងរបស់សពសារពើនេះព្រមទាំងអាចព្យាបាលនិងប្រទានជីវិតថ្មីឲ្យយើងផងនោះតើយើងត្រូវគោរពទ្រង់ជាងថាកាយក្រុមហ៊ុននោះប៉ុណ្ណា
1: 3កុំស្រឡាញ់ឲ្យប្រត់ប្រាស
0: ់ខ្មែរយើងតែងដំណើរប្រាប់កូនចៅថា នៅ

ត្វស្វាហែលទឹកកូនណាដែលវាស្រឡាញ់វាឱបជាប់នឹងដើមទ្រូងហើយកូនណាដែលវាមិនសូវស្រឡាញ់វាដាក់លើខ្នងវិញលុះឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងកូនសំអប់រត់ចុះពីលើខ្នងមេវាត្រុយរីឯកូនសំឡាញ់បែរជាឆ្លក់ទឹកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញចំពោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ដូច្នោះដែរបើយើងស្រឡាញ់គាត់ពេកគាត់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនហ៊ានឲ្យយោបល់ឬណែនាំឲ្យស្គាល់នឹងទទួលព្រះយេស៊ូវគឺហាក់ដូចជាបណ្ដោយទុកឲ្យស្លាប់ដូចជាកូនសំឡាញ់របស់ស្វាដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើជឿលើព្រះរឹងចេះចេះពេកបងប្អូនបបួលធ្វើបន់អ្វីក៏មិនធ្វើបបួលទៅវត្តក៏មិនទៅនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់យើងហើយបែរជាចាញ់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះកាន់តែឆ្ងាយទៅដែរសរុបសេចក្តីមកយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដោយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែមិនប្រាចាស់ពីព្រះគម្ពីរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលរក្សានៅសេចក្តីជំនឿឲ្យរឹងមាំជានិច្ចតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យអាកប្បកិរិយាណាមួយរបស់យើងក្លាយជារបងរារាំងគាត់មិនឲ្យបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវឃើញនោះឡើយយើងធ្លាប់លើបងប្អូនខ្លះបន្តកូនចៅគាត់ដែលជឿព្រះយេស៊ូវថាវាផ្លេចប្រពៃណីយើងអស់ហើយវាវង្វេងហើយវាលែងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបហើយពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងអួតដើមកព្រោះតាមពិតការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនធ្វើឲ្យយើងផ្លេចប្រពៃណីខ្មែរទេមិនមែនធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទេហើយក៏មិនមែនធ្វើឲ្យយើងលែងស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបដែរតែព្រះយេស៊ូវបាននាំឲ្យកាន់តែស្គាល់បាបកាន់តែគោរពបានលើសពីការយើងមិនទាន់ជឿត្រង់ទៅទៀតបានសេចក្តីថាការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនដកយកប្រពៃណីខ្មែរចេញទាំងអស់នោះឡើយមានតែបំពេញនៅចំណុចខ្លះដែលយើងមិនទាន់គោរពបានទៅវិញដែររឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងអាណិតដល់អ្នកដែលគេមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងថានៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មីតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តទេបើព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកឡើងពីផែនដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនលោកអ្នកនៅយំសង្កៀតថ្មីទៅថ្នាក់ដីនោះហើយតើពេលនោះលោកអ្នកនឹងរត់ចេញពីភ្លើងដើម្បីបានទទួលជីវិតពីព្រះឬមួយក៏សុខចិត្តនៅឲ្យភ្លើងឆេះស្លាប់ជាមួយបងប្អូនលោកអ្នកពិតមែនហើយថាបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយយើងសំខាន់មែនតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលប្រសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងចិញ្ចត់ត្រីចង្វាហើយមានត្រីរស់មួយនៅក្បែរខ្លួនគាត់តើគាត់មិនចាក់ត្រីចង្វាចោលដើម្បីចាប់ត្រីរស់ទេឬអីបងប្អូនអើយតើលោកអ្នកចង់ឲ្យបានជាទីគាប់ចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនលោកអ្នកឬទេបើចង់លោកអ្នកត្រូវចេះសម្របសម្រួលចិត្តគាត់ដោយចូលរួមជាមួយគាត់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះតែសូមកុំភ្លេចនាំដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលជីវិតពីទ្រង់ផងនោះហើយជាការសងគុណនិងរាប់អានដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: ឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួចពួងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្ដាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះជាស្ដាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្របលើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះជាស្ដាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមកខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីអាទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង
1: ់នៅក្នុងឆ្នាំ1950បុរសម្នាក់ឈ្មោះថានីកូឡាយដែលគាត់គឺជាអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរដូវកាលមួយដែលមានព្រលធ្លាក់ហើយមានខ្យល់យ៉ាងត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនដែលបើសិនជាអ្នកណាហ៊ានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពួកគេនឹងត្រូវវិន័យយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងនាសម័យកាលនោះគ្រប់ព្រះវិហារទាំងអស់គឺត្រូវបានបិទហើយពួកអ្នកដែលបានប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាបានចាប់លោកនីកូឡាយទៅដាក់នៅក្នុងគុក 1នៅក្នុងគុកនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនមែនទែនគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែបុរសបុរសទាំងអស់នោះដែលបានឃុំនៅក្នុងគុកដ៏សែនត្រជាក់គឺមិនអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍នោះទេគឺពួកគេត្រូវធ្វើការ6ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការងារនោះគឺជាការងារធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលលោកនីកូឡាយវិញគឺគាត់បានប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកគេដោយការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺគាត់គ្រាន់តែចង់ឆ្លងព្រះហើយនឹងគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធជាជាងតម្រូវការរបស់មនុស្សគាត់មិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃទី7នោះទេហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលធំដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ពួកមេដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនោះពួកគេគិតថាលោកនីកូឡាយគឺបានក្បត់ជាមួយនឹងពួកគេគឺដោយការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7មិនព្រមធ្វើការប៉ុន្តែចំណែកឯអ្នកដតីវិញពួកគេធ្វើការធម្មតាដូច្នេះហើយគេក៏បានដាក់ទរណកម្មគាត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជំរំគុកដសានត្រជាក់នោះគឺពួកបុរសបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺត្រូវការសែងទឹកមកពីចម្ងាយឆ្ងាយមែនទែនដើម្បីដាក់ទៅក្នុងពាងធំធំសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងជំរំហើយវាពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេបើសិនជាបុរសម្នាក់អាចធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដែលនៅក្នុងគុកដសាត្រជាក់នោះគឺគេប្រើសត្វគោដើម្បីជួយដឹកជញ្ជូនទឹកដើម្បីយកមកដាក់នឹងជំរំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរថាសត្វគោវាធ្វើការយឺតប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះដោយសារតែលោកនីកូឡាយមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេក៏បានមានទរណកម្មមួយយ៉ាងធំសម្រាប់គាត់គឺគេបានឲ្យគាត់ធ្វើការក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនោះជាមួយនឹងសត្វគោមួយក្បាលហើយពួកគេក៏បានប្រាប់លោកនីកូឡាយថាបើសិនជាអ្នកអាចបំពេញធុងទឹកធំធំទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងជំរំក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃគឺអ្នកអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍បាននៅពេលនោះលោកនីកូឡាយគាត់មិនបានមានការភ័យខ្លាចនោះទេព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះនឹងនៅក្បែរគាត់ជានិច្ចមិនថារឿងអ្វីដែលមនុស្សគិតថាមិនអាចទៅរួចគឺព្រះទ្រង់អាចទៅរួចទាំងអស់ដូច្នេះហើយលោកនីកូឡាយជាមួយនឹងសត្វគោមួយក្បាលក៏ខិតខំធ្វើការមែនទែនដើម្បីបំពេញទឹកពាងអស់ទាំងនោះលោកនីកូឡាយក៏បានមើលទៅសត្វគោដោយក្តីអាណិតដោយសារតែវាត្រូវធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីបំពេញទឹកពាងដ៏ធំធំនោះនៅពេលនោះលោកនីកូឡាយខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមែនទែនជាមួយនឹងសត្វគោហើយនៅថ្ងៃប្រហោះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់អស់កម្លាំងនឿយហត់បំស្ទើរតែមិនអាចលើកជើងដើរទៅមុខបានប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្ទាប់មានរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងដែលព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះលោកនីកូឡាយសត្វគោដែលធ្លាប់តែធ្វើការយឺតបំផុតខ្លាចទៅជាសត្វគោដែលធ្វើការយ៉ាងលឿនពោពេញទៅដោយកម្លាំងហើយមានមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការដែលបានកើតឡើងនេះលោកនីកូឡាយគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាវាជិតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបញ្ចប់ការងារដែលគាត់បានភ្នាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់គុកនោះគឺព្រះរបស់លោកនីកូឡាយបានធ្វើឲ្យមានកម្លាំងហើយទីបំផុតលោកនីកូឡាយក៏បានបំពេញធុងទឹកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃប៉ុន្តែក្រៅពីនេះទៅទៀតបុរសទាំងអស់ដែលនៅក្នុងគុកជាមួយលោកនីកូឡាយក៏បានមានការភ័យផ្អើលទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនគិតថាវាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកបុរសទាំងអស់នោះបានបញ្ជាឲ្យសត្វគោធ្វើការទៀតសត្វគោនោះគឺមិនព្រមដើរទៅណាទាំងអស់គឺវាឈរនៅស្ងៀមតែមួយកន្លែងដោយសារតែវាធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះនេះគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគុកទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់គោរពព្រះរបស់លោកនីកូឡាយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកម្ចាស់នៅក្នុងគុកនោះក៏បានសម្រេចចិត្តថាលោកនីកូឡាយគឺអាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបុរសទាំងអស់នៅក្នុងគុកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដែរនេះគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងជាក់លាក់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះបានប្រោសបុរសម្នាក់ឲ្យនឹងសត្វគោដើម្បីធ្វើជាមេរៀនដល់មនុស្សគឺថាគ្មានអ្វីដែលធំជាងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាជាងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីឬក៏ធ្វើតាមចិត្តមនុស្សនោះទេនេះគឺជាមេរៀនយ៉ាងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានបើសិនជាអ្នកជួបរឿងដូចជាលោកនីកូឡាយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមធ្វើតាមពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សនិយាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដូចជាលោកនីកូឡាយហើយនឹងសត្វគោនោះដែលចង្អុលប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយគឺជាថ្ងៃដែលព្រះយើងមកវានឹងមានរឿងដ៏ជូរចត់រឿងទាំងអស់នោះគឺមិនដែលធ្លាប់បានកើតឡើងពីមុននោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងកុំមានការភ័យខ្លាចគឺយើងត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគឺយើងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះយើងមកគឺទ្រង់មិនភ្លេចយើងទេដូចជាព្រះបានធ្វើឲ្យលោកនីកូឡាយបានឈ្នះមនុស្សទាំងអស់នោះហើយឥឡូវនេះរឿងរបស់លោកនីកូឡាយក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ជ ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកក្នុងការអត់ទោសដល់គេដែរឬទេ
3: Do you find it hard to forgive others
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: មានពេលមួយពេត្រុសក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
3: Then Peter came to Jesus and said
2: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអី
3: Lord have offended my brother since against me and I forgive him up to 7 times
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
3: Jesus said to him
2: ខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀត
3: I do not say to you up to 7 times but up to 70 times 7
2: ដូច្នេះនគរស្ថានសួគ៌ត្រូវប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវ
3: Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants
2: កាលទ្រង់ចាប់តាំងកើត
3: And when he began to settle accounts
2: នោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់2កោដ
3: One was brought to him who owed him 10,000 talents
2: តែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសង
3: But as he was not able to pay
2: បានជាចៅហ្វាយបង្គាប់ឲ្យលក់ខ្លួនវា
3: His master commanded that he be sold
2: ព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះ
3: With his wife and children and all that he had and that payment be made
2: ហើយដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថា
3: The servant therefore fell down before him saying
2: បបិទ្ធព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួន
3: Master have patience with me and I will pay you all
2: ឯចៅហ្វាយរបស់បាវនោះមានព្រះទ័យក្តួលអាណិត
3: Then the master of that servant was moved with compassion
2: ក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទារបំណុលផង
3: Released him and forgave him the debt
2: តែកាលបាវនោះបានចេញទៅហើយ
3: But that servant went out
2: ក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួន20រៀល
3: And found one of his fellow servant who owned him 100 denaries
2: នោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមក
3: And he lay hand on him and took him by the throat saying pay me what you owe
2: អ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទីបជើងសូមអង្វរថា
3: So his fellow servant fell down at his feet and begged him saying
2: សូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នក
3: Have patience with me and I will pay you all
2: តែវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងបំណុលរួច
3: And he would not but went and threw him into prison till he should pay the debt
2: ការពួកគូកនគេបានឃើញការនោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អែលណាស
3: ់ So when his fellow servants saw that he had been done they were very grieved
2: ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅហ្វាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមក
3: And came and told their master all that had been done
2: ចៅហ្វាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានព្រះបន្ទូលថា
3: Then his master after he had called him said to him
2: ណៃអាបំរើអាក្រក់អញបានលែងទាបំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះអញបានសូមអង្វរដល់អញ
3: You wicked servant I forgive you all that debt because you begged me
2: ដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងទេឬអី
3: Should you not also have had compassion on your fellow servant just as I had pity on you?
2: ចៅហ្វាយក៏មានសេចក្តីក្រោធ
3: And his master was angry.
2: ហើយបញ្ជាវាទៅឯមេភូឃុំទាល់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួន
3: And deliver him to the torturer until he should pay all that was due to him.
2: យ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេ
3: If each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses
2: នោះព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរ
3: So my heavenly father also will do to you
2: ដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យព្រះអត់ទោសដល់យើង
3: So if we want God to forgive us
2: យើងត្រូវចេះអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដែរ
3: We must forgive others
2: យើងនឹងមានចិត្តរីករាយកាលណាយើងអាចអត់ទោសដល់គេបាន
3: We will be happy when we can forgive others
2: សូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចអត់ទោសដល់គេបាន
3: Please ask God for help so that we can forgive others.
2: Som akon.
3: Thank you.
4: ជម្រាបសួរសាយថ្ងៃនេះមានអ្វីថ្មីមែនទេតើបានជានាំខ្ញុំមកទីនេះ
5: បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីថ្មីមួយសម្រាប់អសិលម៉ាស់ឯងហើយនិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
4: តើនោះជាអ្វីទៅ
5: នោះគឺជាបែបបទបង្ហាញអំពីសុខភាពថ្មីដែលបទបង្ហាញនោះគឺការលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងនាំទស្សនិកជនហើយនិងសិលម៉ាស់ទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីយើងដឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា
4: ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នា
5: តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
6: សុខសប្បាយ
5: អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអីដែរថ្ងៃនេះ
7: អឺពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនឹងហាត់ប្រាណអ
5: ញ្ចឹងប្រកបណាការហាត់ប្រាណពិតជាមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង
7: ប្រកបណាអ
5: ញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
7: អត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណគឺវាជួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងយើងរឹងមាំការហាត់ប្រាណជួយកាត់បន្ថយជំងឺគាំងបេះដូងហើយការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយកាត់បន្ថយទឹកនោមផ្អែមនិងជួយកាត់បន្ថយជំងឺលើសឈាមហើយនៅជាច្រើនទៀតដូចជាជួយឲ្យសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងនិងសាច់ដុំយើងរឹងមាំហើយហាត់ប្រាណក៏អាចជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺការហាត់ប្រាណវាជួយផ្ដល់នៅអុកស៊ីហ្សែនទៅខួរក្បាលរបស់យើងហើយវាជួយឲ្យការចងចាំរបស់យើងចាំបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណជួយព្យាបាលជំងឺយើងបានឆាប់រហ័សជាងធម្មតាអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
5: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយហើយប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការហាត់ប្រាណហ្នឹងត្រឹមត្រូវតើយើងធ្វើដោយរបៀបណាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេ
8: ដើម្បីធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណរបស់យើងត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ម៉ោងនិង30នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីនឹងបង្កើនការស្រូបខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីនឹងឲ្យធ្វើសាច់ដុំយើងរឹងមាំគឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណ2ថ្ងៃឬក៏លើស2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្យ៉ាងទៀតការហាត់ប្រាណគឺយើងមិនត្រូវប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងច្រើនពេកដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពយើងនឹងល្អនោះទេគឺយើងប្រើយើងអាចប្រើលមមដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំព្រោះកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺទៅវិញ
5: អរគុណច្រើនពិសេសសម្រាប់ការបកស្រាយនៅរបៀបនៃការលំហាត់ប្រាណ
4: ការធ្វើលំហាត់ប្រាណពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងចុះហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនគេមិនចង់ធ្វើលំហាត់ប្រាណ
9: ចាអញ្ចឹងសំណួរនេះល្អហេតុផលដែលគេមិនចង់លំហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺមនុស្សមួយចំនួនគេគិតថាអូខ្លួនខ្ញុំធាត់ពេកខ្ញុំមិនអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណបានវាឆាប់ហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាការលំហាត់ប្រាណគឺវាជួយសម្រាប់អ្នកធាត់គឺវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងធ្វើឲ្យកាឡូយើងស្រកហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរំលាយជាតិខ្លាញ់ហើយមួយវិញទៀតគឺមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាគេហ្នឹងគឺវាដូចថាហត់ឬមួយក៏អត់មានកម្លាំងក្នុងការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងហត់គឺយើងត្រូវការហាត់ប្រាណដើម្បីនឹងបានទទួលនៅកម្លាំងឡើងវិញហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយយើងអាចហាត់ប្រាណដើម្បីជំនួយមកវិញម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សភាគច្រើនគេគិតថាខ្លួនគេនឹងរវល់ពេកគេគ្មានពេលក្នុងការហាត់ប្រាណអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់យើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ខ្លាំងគឺយើងមានពេល2ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការដូចថាសម្រាកអញ្ចឹងយើងយកពេល2ម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ10នាទីដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណបាន
5: អញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាណហើយនឹងដំបូលមានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទស្សនិកជនហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាចូលយើងរួមគ្នាដើម្បីសុខភាពអស់គឺយើងត្រូវការធ្វើលំហាត់ប្រាណសូមអរគុណសូមគោរព
1: ជំរាបសួរចាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយថ្មីដែលនិយាយអំពីជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនាងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮហើយពីជំងឺមួយនេះវាគឺជាការខូចឬក៏ស្លោកសាច់ដុំបេះដូងដែលបណ្ដាលមកពីសរសៃឈាមដែលតែងតែធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យបេះដូងរបស់យើងដំណើរការជំងឺមួយនេះក៏អាចមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សយើងផងដែរហើយត្រូវការព្យាបាលបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាព ឥឡូវនេះយើងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាคล้ายទៅជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងភាគច្រើនលើសពី 90% ដែលជំងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការកកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យបង្អាក់ការធ្វើដំណើររបស់ឈាមទៅកាន់បេះដូងក្រុមមនុស្សភាគច្រើនដែលងាយនឹងកើតជំងឺមួយនេះភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់សម្រាប់បុរសគឺមនុស្សចំណាស់ចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅហើយសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែលភាគច្រើនជាបញ្ហាជាមួយនឹងការលើសទម្ងន់មានជំងឺលើសឈាមមានជំងឺលើសជាតិស្ករឬក៏ទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ពិសាបារីពិសាស្រាច្រើននិងប្រវត្តិគ្រួសារដែលធ្លាប់មានការកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមមានការឈឺទ្រូងផ្នែកខាងមុខក្នុងរយៈពេលយូរឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើមនុស្សយើងនឹងមានផលវិបាកអ្វីខ្លះបើសិនជាកើតជំងឺមួយប្រភេទនេះផលវិបាកនោះគឺវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងធ្ងន់ធ្ងរខ្សោយបេះដូងចុះសម្ពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរនិងការគាំងបេះដូងដែលអាចធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់យើងបាត់បង់ចាឥឡូវនេះយើងឃើញថាជំងឺមួយនេះគឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវដែលអាចឆក់យកអាយុជីវិតរបស់យើងបាននឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារហើយនឹងព្យាយាមបរិភោគចំណីអាហារដែលល្អល្អដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងរត់បានល្អនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: កុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបើពួចណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពួចនោះឯងវិញអ្នកណាដែលព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញកុំអោយយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយបើបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមខ្ញុំបានចាត់អ្នករាល់គ្នាទៅច្រូតចម្រូតដែលមិនបានលឿននឹងធ្វើសោះមានអ្នកឯទៀតបានលឿនហត់ហើយអ្នករាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងការរបស់គេខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកចូលពិចារណាពីក្អែកបាត់វាមិនដែលសាព្រោះឬច្រត់កាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លៀងគ្មានចងរុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបណ្ឌិតរាល់គ្នាតើមានដំឡៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបាលមានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការអេទៀតធ្វើអី
1: ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលអាចឆក់យកជីវិតមនុស្សបានហើយក៏អាចទប់ស្កាត់បានផងដែរបើសិនជាយើងប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីជំងឺគ្រុនឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញរដូវវស្សាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលគំរាមជាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងវាគឺជាជំងឺមួយដែលអាចធ្វើយើងស្លាប់ប៉ុន្តែជំងឺមួយនេះគឺអាចទប់ស្កាត់បានបើសិនជាយើងយល់ដឹងពីវាហើយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីទៅជាគ្រុនឈាមបែបធ្ងន់ធ្ងរនិងរបៀបការពារកុមារហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រុនឈាមបណ្ដាលមកពីវីរុសម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា Dengue virus វាគឺត្រូវបានចម្លងទៅតាមរយៈមូសខ្លាញីហើយមូសមួយប្រភេទនេះគឺមានសកម្មនៅពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចមូសខ្លាញីនេះគឺចូលចិត្តរស់នៅទីណាដែលក្បែរមនុស្សជាពិសេសកន្លែងណាដែលមានទឹកដក់នៅតាមផ្ទះរបស់យើងដូចជាបង្គន់ក្រៅផ្ទះ
6: កុងតឺន័រទឹកកន្លែងណាដែលមានលូស្ទះឬក៏កន្លែងណាដែលមានកន្លែងស្ដុកបន្ទាប់ពីមូសខ្លាបានខាំមនុស្សក្នុងរយៈពេល4ទៅ10ថ្ងៃនោះវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញរោគសញ្ញាហើយរោគសញ្ញានោះក៏មានដូចជាក្តៅខ្លួនខ្លាំងលើ40អង្សាសេឈឺក្បាលនិងឈឺចុងភ្នែកឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ហត់នឿយខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារក្អកនិងមានដង្ហើមខ្លីហើយនៅពេលខ្លះគឺអាចនឹងមានការចេញឈាមតិចតួចតាមច្រមុះឬក៏មាត់នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចនាំឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាមម្យ៉ាងដែលគេហៅថា hemorrhagic ដែលបណ្ដាលឲ្យឈាមចេញខ្លាំងសម្ពាធឈាមក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះនិងអាចស្លាប់បានបើសិនជាយើងមិនបានព្យាបាលទាន់ពេលវេលារបៀបព្យាបាលនឹងការការពារសម្រាប់គ្រុនឈាមគឺមិនមានថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់នោះទេការព្យាបាលនោះគឺផ្អែកទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់យើងហើយដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើងយើងត្រូវតែសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំកាត់បន្ថយកម្ដៅដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតាមុលតែប៉ុណ្ណោះជៀសវាងការប្រើថ្នាំអាស្ពីរីនឬក៏ ibuprofen ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានឈាមហូរកាន់តែខ្លាំងសូមកុំព្យាយាមព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកឬក៏កូនរបស់អ្នកបានឃើញរោគសញ្ញាអស់ទាំងនេះសូមបញ្ញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់មួយផ្នែកទៀតនោះគឺការការពារជំងឺគ្រុនឈាមក៏អាចមានដូចជាទី1នោះគឺសម្អាតបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការក្របឬក៏បិទគម្របធុងឬក៏ពាងនៅតាមផ្ទះរបស់យើងឲ្យបានល្អកុំឲ្យមូសចូលទៅពងទី3ស្លៀកពាក់ខោអាវវែងទី4យើងអាចប្រើថ្នាំបាញ់មូសដោយការយល់ដឹងនិងសហការជាខ្លួនឯងនិងសហគមន៍យើងអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមការពារកូនកូនឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីជំងឺគ្រុនឈាមនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ស្រីបងប្អូននារីទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងមកខែគឺយើងតែងតែមានការឈឺចុកចាប់គ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលនោះទេហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីផ្លែឈើមួយមុខដែលវាគឺជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នៅពេលដែលយើងមកខែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏ធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាផងដែរនៅថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផ្លែម្នាស់ហើយអ្វីបានជាផ្លែម្នាស់គឺល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលវាគ្រាន់តែជាផ្លែឈើសាមញ្ញធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែម្នាស់សូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ជាធម្មតាគឺយើងបានដឹងហើយថារាងកាយរបស់មនុស្សស្រីគឺមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាដែលនៅពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងប្រួលប្រែទៅតាមអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី1នៅពេលដែលស្រីស្រីញ៉ាំផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នៅពេលមកខែដែលមនុស្សស្រីគឺមានការឈឺចុកចាប់ខុសៗប្លែកពីគ្នាហើយវាជាការល្អណាស់បើសិនជាយើងញ៉ាំផ្លែម្នាស់មុនពេលយើងមករដូវទី2ផ្លែម្នាស់គឺអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពស្រស់ថ្លាមកពីខាងក្នុងចាត្រូវហើយស្រីស្រីទាំងអស់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានស្បែកភ្លឺរលោងហើយមានសុខភាពល្អដែលផ្លែម្នាស់នេះហើយគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយផ្ដល់ជាតិ collagen ដល់ស្បែករបស់យើងដែល collagen នោះគឺជួយឲ្យស្បែកយើងតឹងណែនល្អហើយនឹងជួយបំបាត់ការជ្រៀតជ្រួញនៅពេលខ្លះការមានស្បែកស្រស់ស្អាតគឺដោយសារតែយើងញ៉ាំរបស់ស្អាតមិនមែនមកពីយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះទេទី3ផ្លែម្នាស់គឺអាចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អវាក៏ជួយដឹកជញ្ជូនគឺអ្វីអ្វីដែលក៏បាទដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺមានភាពស្រស់ថ្លាគឺវាជួយបំបែកប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យឆាប់ជ្រាបចូលទៅតាមខ្លួនរបស់យើងហើយវាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ការរំលាយអាហារនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អគឺមានន័យថាកម្លាំងរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងហើយការស្រូបយកជីវជាតិនៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីមួយក៏ល្អដែរទី4គឺផ្លែម្នាស់គឺជួយទៅដល់អរម៉ូនរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីគឺមានអរម៉ូនម្យ៉ាងដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកជារៀងរាល់ពេលដែលពេលខ្លះមនុស្សស្រី5នាទីក៏សប្បាយចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏សែតដូច្នេះហើយផ្លែម្នាស់គឺល្អមែនទែនបើសិនជាស្ត្រីបរិភោគវាយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាស្ត្រីគឺមានតួនាទីច្រើនមែនទែនស្ត្រីមានតួនាទីជាម្ដាយត្រូវការធ្វើម្ហូបត្រូវការមើលថែក្រុមគ្រួសារដែលស្ត្រីគឺធ្វើការងារច្រើនមុខដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងដូច្នេះហើយស្ត្រីគឺត្រូវការទទួលទានជាមួយនឹងផ្លែម្នាស់ដើម្បីជួយឲ្យមានសុខភាពល្អអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្លែម្នាស់មិនមែនគ្រាន់តែផ្លែដែលមានរសជាតិផ្អែមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺវាពិតជាជួយដល់សុខភាពពិតមែនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់សម្រាប់មនុស្សស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាញៀងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យ ហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនិងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករលគ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករលគ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីមើលតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
2: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវាមកជួបជាមួយនៅនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយរំស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏បាននិយាយពីទីក្រុងមួយដែលនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងមួយនេះគឺមានប្រជាជនតិចខ្លាំងមែនទែនដែលរស់នៅពីព្រោះថាវាអាចនឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងភូមិមួយនេះគេមិនបានភ័យខ្លាចនោះទេគេបានរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ក៏ឈ្មោះថាសែមសែមគាត់គឺជាអ្នកលក់នំប៉័ងនំប៉័ងរបស់គាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ារ៉ាអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់គឺជាអ្នកលក់បន្លែផ្លែឈើនៅខាងមុខហាងនំប៉័ងរបស់លោកសែមនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះអ្នកណាគេក៏ស្គាល់គាត់ទាំងពីរដែរពីព្រោះថាគាត់ទាំងពីរគឺមានចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានជិះកង់មកលេងពួកគាត់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះឈ្មោះថារ៉ាម៉ុនរ៉ាម៉ុនគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលយកចិត្តជិះកង់ខ្លាំងមែនទែននៅយប់មួយមានរឿងដ៏អាក្រក់បានកើតឡើងមកកាន់ភូមិរបស់ពួកគេគឺមានរលកមួយដែលបានបក់ភក់ចេញពីសមុទ្រមកកាន់ភូមិរបស់គេពួកគេពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនោះគឺលោកសែមហើយនិងអ្នកស្រីម៉ារ៉ាពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មិនអាចយកនំប៉័ងហើយនិងបន្លែទៅលក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាននោះទេរួមទាំងប្រជាជនផ្សេងៗទៀតផងដែរពេលនោះរ៉ាម៉ុនក៏មានគំនិតមួយគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោកសែមហើយនិងអ្នកស្រីម៉ារ៉ាថាចុះបើសិនជាពួកយើងធ្វើស្ពាននៅលើភក់នេះតើវាល្អដែរឬទេសែមគាត់ពិតជាឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់បានសរសើរដល់រ៉ាម៉ុនគាត់ថារ៉ាម៉ុនពិតជាពូកែមែនទែនជាក្មេងប្រុសដែលមានគំនិតវៃឆ្លាតហើយពូកែទៀតផងរ៉ាម៉ុនគេមានអារម្មណ៍ថារៀងអៀននៅពេលដែលអ្នកស្រីម៉ារ៉ាបានសរសើរដល់គេពេលនោះអ្នកស្រីម៉ារ៉ាលោកសែមហើយនិងក្មេងប្រុសរ៉ាម៉ុនពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពានអ្នកស្រីម៉ារ៉ាគាត់បានយកក្តារដែលគាត់បានដាក់លក់បន្លែដែលមានប្រវែងវែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើជាស្ពានហើយលោកសែមគាត់បានរកខ្សែពួរយ៉ាងធំហើយនឹងឈើជាច្រើនដើម្បីយកមកតុបហើយនឹងចងដើម្បីធ្វើជាស្ពានចំណែកឯរ៉ាម៉ុនវិញគេបានរកដែកគោលហើយរកសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីមកជួយអ្នកស្រីម៉ារ៉ាហើយនឹងលោកសែមរួមទាំងមានប្រជាជនផ្សេងៗទៀតផងរ៉ាម៉ុនមានអារម្មណ៍ថាគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីធ្វើស្ពានរួចពីព្រោះថាស្ពានរួចមិនត្រឹមតែអាចឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់ស្ពាននោះដើម្បីទៅហាងនំប៉័ងរបស់លោកសែមហើយនិងហាងបន្លែរបស់អ្នកស្រីម៉ារ៉ានោះទេថែមទាំងប្រជាជនទាំងអស់អាចឈរមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងពីលើមេឃមកយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយមើលផ្កាយនៅពេលយប់ផងដែររ៉ាម៉ុនគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងភូមិក៏បានកោតសរសើរដល់គេជាខ្លាំងពីព្រោះថារ៉ាម៉ុនគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងការចេះដឹងអ្នកនៅក្នុងភូមិទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់រាប់អានដល់រ៉ាម៉ុនទាំងអស់គ្នាមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនោះទេជាពិសេសនោះគឺអ្នកស្រីម៉ារ៉ាហើយនិងលោកសែមគាត់ពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តដល់រ៉ាម៉ុនខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺចង់បង្រៀនយើងពីការសាមគ្គីពីព្រោះថាការសាមគ្គីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពរុងរឿងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានព្រះគង់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យយើងមានភាពជោគជ័យហើយទ្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់ដើម្បីឲ្យមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយនឹងបង្ហាញទិសដៅដែលយើងត្រូវទៅទ្រង់តែងតែរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនតូចៗយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីគ្នាមិនថានៅក្នុងថ្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងការងារបម្រើព្រះនោះទេគឺយើងត្រូវតែមានភាពសាមគ្គីដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: តាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងមត់ចត់មឹងមាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលោះខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រោបកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានអង្កោស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងដ៏ខៀវស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែលោកពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រោណាមួយត្រូវស្វិតដោយអង្កោស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំអបាញ់ហេតុអីចាំលាកនឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏ទៅសួរលោកពូអ៊ីថាតើអ្នកអ៊ីឯងប្រើថ្នាំអីបានជាដង្កូវមិនស៊ីស្រោអ្នកដូច្នេះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10%ឬ10%អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនាំឯណាហើយថ្លៃឬអត់ពូអ៊ីញញឹមពោព្រាយហើយបញ្ញុលតបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ជារបស់ព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រោ30ថังខ្ញុំបងវែល3ថังថ្វាយព្រះបើខ្ញុំលក់មួនបាន4000ខ្ញុំបងវែល400ថ្វាយទៅព្រះនោះជាមុខចំនួនមួយដែលមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយស្រណោះនឹងបងវែល 10% ពីចំនួនរបស់គាត់ថ្វាយទៅទ្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10មកដាក់ក្នុងឃ្លៀងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយល្បងលោអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះហើយព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងខគម្ពីរនោះថាលោកអ្នកមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រកកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យថែរក្សាយើងដោយនៅໄວៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុននឹងទ្រង់ប្រទានໄວៗឲ្យយើងបន្ថែមទៀតនេះជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើង
1: ក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយបាត់អញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រោងអបោសុតដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់ មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡិមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សល្ងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រមទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះសម្រាប់នៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរសូមគំនុំយើងខ្ញុំទៅកាន់សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញត្បិតរាជព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជារបស់ផងទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំកិនជាពេងនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីកំណើតលោកកៃមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយអត់កន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរ

ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករលគ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករលគ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអោពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន។

0: Vị sáng mình nị dây ở vây tầng ở. Kế đá xong đầy từ rộng niềng. Hai cô lúc đáy tới chập đáy có là dàn dán cọ cả đầy.
1: Lúc này dù, ta dân thật lập chụp khả nếp bị môn mau ở rư.
2: Nẹ tầng ở khả nế. Khi nhóm xong ra chất cho hát tờ lấy khá lơ cùng rôn xa hạ ca ni tầng xa rộng. Bọn ta khi nhóm mình lẹ khăn môi.
0: Rương, cơ ấy chắc khả nông kar dạ lầy. Nếp bật bật lấm, nơi ác kia kar dạ lầy đó tùm nợp mùi. Nụ miên rực dân xe ri tùm nợp bọc mang mùi cửa, bạn bạc một chót nợp một trọ trồn. Vì sao khả nông chụp áo thông giang sẵn há, công bụng đa chót bi rực dân đòi ác kà bạc kệ đá giá chưa trẻ. Kê cậu bạn đa chót tại khả nông kar dạ lầy. Bất cứ lúc cực nha kào chó tờ tư xoa cùng kế, khả nông niếm chỉ đại cư xa hạ ca ạ chi và cầm đồ thông bóng phát bảo trăm chân năm thầm mấy. Khả nạp tới công phụng đa cắt tờ thư vừa ca chi tràn. Phần này ở bò vi xa xa rạp tay rung bay tới khuyền. Cả ấy đại chá muối, đại tốt chó nơi ca chá rung cơ bài bằng ụt. Kê có chụp hai kèo phần này đã thơ lọp tay một suối khả nông ca rộng xí, xa rạp tay bài chi tuân phá lún, nâng rung linh rung lông từ vinh.
2: Một nước xa man tha cả ấy muối nê, nơi tí nít đợt đài xo.
0: Tra lắp một căn đọc chân nằm mũn, vị xác nông vây mập hay bị chân nắm. Kế cầm bông cho ọc ai cả xa mũi đống, đang nhọc luôn nơi cầm hồn. Kế chỉ nẹ hạt cá tớp chỗ thầm mầy.
2: Xong tô bông. Ta khi nhóm ai xong côi cả ấy tùm nê ní, bần đó hòa xoan bàn tê. Khi nhóm chỉ nẹ hạt cá thầm mầy, xong chui nái nôm khi nhóm phong.
0: Đòi cà rực áng rồi bọc bục lực chá, kế có tọp thà.
3: Ồ, cả lấy ní miên kê ngôi hay. Anh tờ rô cả lấy xinh tơ, tí ní rồi vô lắm có mau rồi nhé rồi nháy ấy.
0: Phim nước bọc lực xây mà nẹ tiết có do cả bóp ta đã lỡ cả ấy nữa. Đâm bấy công ai vì sao ông cối rồi có nghĩa thực sập khả ní hay có sai châm ọ. Vì sao ông một chó đã chân dịp dưới tư xuống bị bày tổ tiết. Tại cực khả ní bọc cây nên thử hạ đôi chi kê chìa mà nụ châm lạch mà nẹ chân. Vì sao có tờ cho nơi trông trên trang các bài bàn tục tất mặt hẳn. Kê ông ai cả xa chọp nâng trúng.
2: Hết ấy có bị bạc mà lê. Trâm tay cả lãnh ngôi môi xo. Có khả miên nền á xoa cung khi nhóm đây. Bởi hai chị khi nhóm bất chị khi miên đầm lai mên. Khi nhóm cua tới chốp. Khi nhóm mình xạ xong nâng thơ ca nơi cần lãnh thông bạp nì tê.
1: Ê, bà ôn bà. Ai nhạc hạt ca thầm ai mên tê.
0: Xâm lãnh sở tôn mũi bạn bằng lời láng bị cỏi khăn nóng. Vị xa có nghĩa mọc. Nụ cư có là dàn. Nhiên xe lị bẹ xa mạnh tại sở xa át. Chỉ mũi nâng xa nam nhờ nhầm.
2: Bà bóng cư khi nhóm.
1: Ai mạng đi máu. Tộc bóng riêng chẳng ít mân tích. Tại bà ôn ai nhạc coi nơi tên đi sân bàn. Cái ấy nó chạm bằng tạch hát tay nó ẩn côi bán. Vì nó rừng mòn nè, bằng côi máu.
0: Vì sao xong lần mưa còn là giá đôi cái đếp nhập ả. Kế đa tự ẩn côi dư dứt. Hạ mình chưa tham bên kê tự tùa sát công khuôn. Còn là giá có hồi cao tự cả đáy mũi cao tự ỏi kì.
1: Họ nè, nhằm tự xanh tư. Anh mục lệnh nè. Thằng ngày đồng bóng tay tay bị bạc bạc ní anh. Chẳng hãy anh cũng đã xâm biệt ở khuôn bệnh ấy.
2: Bà ọ côn bông.
1: Mình ấy tì. Hai bà anh mình chẳng ngờ trăng ná, anh xạ sửa bóng bàn.
2: Bóng, mình kết thạc khi nhóm chỉ khám anh cây cỏ. Khám anh đầm lấy đôi nẹp xanh kết tê rứ. Khám anh nả ná ở khi nhóm một côi chết tê.
0: Có là dán chụp về computer, rồi nghĩa một xâm lần phần này bị xá, dán mừng mặt.
1: Bà ôn xa đạp bóng xanh. Khánh cả ấy đã anh có bóng côi tê. Vì cha, vì chá cốt, bó có xe lê. Mà nụ chỉ tràn bọc bóng về cháu, bố mơ tới vì lành xa át. Bàn tay tu nơi tì b cứ trô tùm ngôn mà nụ anh côi thơ ca. Ai ta vì ai trô tùm ngôn bàn, vì mình đầm lại rồi bỏ vì. Anh cỡ đôi khả nì. Công ai xâm lịch bằng bè. Rư ca vì đầm lại rồi bỏ nẹ đợt tây. Một công nát đầm lại nơi xa mặt tập hiệp rồi bỏ anh.
2: Bà bóng. Khi nhầm dồn hai.
1: Ai anh côi nơi tin nì. Hãy bằng hành kệ khênh tha. Anh ai thơ ở vậy bàn khá.
0: Bịa xâm đầy bồn màn mặt ní. Bịa đôi chi tức phá liêng đại bàn sợi sớp một lửa đàm chớ. Đại sợ vị sáng ngược một láng cài phần này bộ bánh đại ca tăng chất nên cất đáy sân khẩm. Công bóng đại vị sáng nơi ta cho xâm lần mới cả ấy chá. Nếu có mình nẹ cực rống mà nẹ đá một đòn.
4: Lô vị sáng, xô mập hay tố đã ở rộng trăm. Xô mình chơi tới bình tục bà chung.
0: Nơi ai bình tục bà chung, vị sáng bàn khởi bọc lực thân ạ đất nón bằng màn nẹ ẩn cuối rộng trăm. Khả nông châm nông nút, mình nè ri mà nẹ đã nơi ta mình xâm như nhóm sở tôn đọt đáy. Tu vây riêng trời bằng tích gọi đòi. Có lời dàn bàn cà rọc chó nhờ nhầm xoa cung đời cua xóm tay niên trong năm vị sát mình bàn tế bố bê nít kê bài bố khăn bì.
1: Trong đẹp xưa lúc này dụ vị sát niên chung có lời dàn chìa bà thêm phần này rồi tạ bà xóm xoa cung mà căn cầm hôn dương khá nhóm.
0: Vị sát mình nịt dây ở vây tầng ọ. Kế đá xóm đời từ rộng niên. Hai con lúc đáy tới chập đáy có lời dàn dán cọ cả đời.
2: Bọn xa rây nít bọn trong năm khá nhóm ọt bàn tế mên.
1: Lúc này dụ ta dương thật lập chụp khá nếp bị môn mau ở rư.
2: ខ្ញុំគឺក្មេងប្រុសហាត់ការដែលគ្មានអ្នកណាឲ្យអង្គុយក្បែរកាលពី10ឆ្នាំមុនក្មេងប្រុសដែលបងទាញកៅអីចាស់មួយឲ្យអង្គុយហើយបង្រៀនណែនាំនោះអី
1: វិសាព្រះអើយប្អូនប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់បងចំណាំលេងបានហើយ
0: វិសាថយក្រោយមួយជំហានរួចអោនគោរពកល្យានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នា
2: កៅអីចាស់មួយនឹងទឹកមួយកែវរបស់បងនៅថ្ងៃនោះបានផ្ដំខ្ញុំបើគ្មានបងនៅថ្ងៃនោះទេក៏គ្មាននយោបាយប្រតិបត្តិវិសាលនៅថ្ងៃនេះដែរ
0: កល្យានស្រក់ទឹកភ្នែកដោយក្តីរំភើបនាងមិននឹកស្មានថាទង្វើដ៏តូចតាចរបស់នាងបានសាបព្រោះក្របពួយដ៏ធំធេងបែបនេះសោះ
2: អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងសហការនេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយ
4: តើវាជាអ្វីវិញលោកវិសាលសូមលោកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មក
2: គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងស្រីកល្យានជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនេះជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើមនុស្សដែលមើលឃើញតម្លៃរបស់អ្នកដតីក្នុងពេលដែលគេកំពុងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យ
0: គ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះដៃអបអសាទរយ៉ាងកងរំពងកល្យាណញញឹមទាំងទឹកភ្នែកងក់ក្បាលទៅទូយកនៅសំណើមួយនេះក្នុងដំណើរជីវិតមនុស្សយើងតែងតែជួបនៅភ្ជុះភ្លៀងនឹងការបដិសេធនៅពេលដែលយើងអស់សង្ឃឹមបំផុតសំបីតែស្នាមញញឹមមួយក៏មានតម្លៃស្មើនឹងជីវិតមួយដែរយើងមិនអាចដឹងទេថាទង្វើល្អដ៏តូចតាចរបស់យើងថ្ងៃនេះអាចជួយសង្គ្រោះអនាគតរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅថ្ងៃស្អែកនោះទេព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងថាកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួរផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបង្ខំទុកឡើយ
5: នៅនេះទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកន្លែងគេនៃគ្រោះថ្នាក់បំផុតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់នាងមានឈ្មោះថាសារ៉ានាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយនៅថ្ងៃមួយនាងបានចេញដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងមួយទៀតដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលនាងស្នាក់នៅចឹងហើយគឺនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺនាងត្រូវការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលនាងបានទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនោះអរិយពេលមួយយប់នៅពេលដែលនាងប្រាប់តាក់ស៊ីថាសូមនាំនាងទៅកន្លែងសន្តិការមួយដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់នៅពេលនោះតាក់ស៊ីគាត់ក៏បានបោះឡានទៅឯមុខសន្តិការមួយហើយបានទម្លាក់នាងមុខសន្តិការនោះហើយសារ៉ានាងបានចូលទៅក្នុងសន្តិការដើម្បីសាកសួររកបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅពេលដែលនាងបានសាកសួររកបន្ទប់ដើម្បីស្នាក់នៅអ្នកដែលនៅក្នុងសន្តិការនោះដែលជាបុគ្គលិកក៏បានប្រាប់នាងថាអត់ទោសអ្នកនាងខាងសន្តិការរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទប់ពេញអស់ហើយសូមអ្នកនាងទៅរកសន្តិការផ្សេងចោលប៉ុន្តែសារ៉ានាងនៅតែទទូចអង្វរឲ្យគេរកបន្ទប់សម្រាប់នាងនៅសាតេពេលនោះគឺយប់ហើយគឺវាពិបាកក្នុងការទៅរកសន្តិការមួយទៀតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែនិយាយទទូចអង្វរឲ្យបុគ្គលិកជួយរកបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យនាងនោះក៏មានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានដើរមកដល់កាន់កាបូបរបស់នាងហើយប្រាប់នាងថាដើរមកតាមខ្ញុំមកសារ៉ានាងក៏បានដើរទៅតាមបុរសម្នាក់នោះហើយបានឆ្លងកាត់ផ្លូវធំមួយបន្ទាប់មកក៏បានដើរចូលក្នុងសន្តិការមួយដែលមើលទៅដូចជាឃ្លាំងដាក់ទំនិញដែលមិនមែនជាសន្តិការសម្រាប់ឲ្យគេស្នាក់នៅឡើយនៅក្នុងសន្តិការមួយនោះគឺងងឹតខ្លាំងមែនទែនសារ៉ានាងបានដើរជាន់លើបរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែដេកលក់នៅក្នុងទីងងឹតនោះហើយនាងបានតោងចណ្ដើយដល់ចាស់មួយឡើងទៅជាន់ខាងលើតាមបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះហើយបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះក៏បានទម្លាក់កាបូបរបស់នាងនៅលើឥដ្ឋចំពីមុខតុមួយដែលមានបរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងសារ៉ានាងមានការភិតភ័យជាខ្លាំងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែកន្លែងនោះមើលទៅសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសហើយកន្លែងគឺមើលទៅមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេសារ៉ានាងបានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងត្បិតខ្ញុំម្ចាស់គឺជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីបានអធិដ្ឋានរួចហើយសារ៉ានាងក៏បានបង់ថ្លៃបន្ទប់ដល់តូចនោះឲ្យទៅបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះគាត់ក៏បានដើរចេញហើយសារ៉ានាងបានសម្លឹងមើលជុំវិញបន្ទប់ដែលនាងត្រូវគេងមើលទៅគឺវាមិនមានសុវត្ថិភាពទាល់តែសោះទ្វារបន្ទប់នោះស្ដើងដែលមើលទៅមិនអាចការពារនាងពីនរណាម្នាក់បានឡើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរទៅទ្វារហើយទាញទ្វារបិទហើយចាក់សោហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់ទូបង្គំត្បិតទូបង្គំគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ម្នាក់បិតាអើយទូបង្គំគឺជាមនុស្សស្រីទូបង្គំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងទីកន្លែងបែបនេះសូមទ្រង់ជួយចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីការពារកូននៅក្នុងយុគនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបានអធិដ្ឋានរួចនាងក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គេងហើយសារ៉ានាងបានគេងលងលក់ពេញមួយយប់ដោយសារតែនាងបានជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ វតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកការពារនាងនៅក្នុងយប់នោះហើយនាងពិតជាមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្លាំងមែនទែននៅពេលព្រឹកឡើងគឺនាងបានងើបមកហើយបានធ្វើដំណើរចេញទៅឯទីក្រុងរបស់នាងវិញពេលដែលសារានាងបានទៅដល់ទីក្រុងរបស់នាងវិញនាងក៏បានទៅថ្វាយបង្គំដូចសពដងនៅនាងតែងតែទៅគឺនាងតែងតែទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺនាងតែងតែទៅព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់នាងសារានាងបានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងអំពីអ្វីដែលនាងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះនាងបាននិយាយទៀតថាការទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គ្រីស្ទានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនាងបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកហើយចូលនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឬមានការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយសារានាងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាព្រះទ្រង់តែងតែទតមើលមកយើងហើយនឹងតែងតែចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកតាមការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលាទេវតារបស់ទ្រង់តែងតែតាមមើលរាល់សកម្មភាពរបស់យើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទេវតារបស់ព្រះគឺតែងតែដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសឬក៏យើងធ្វើអ្វីត្រូវតែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដែលបានខ្សឹបនៅក្នុងទូជារបស់យើងដែលលើសម្លេងតិចតិចនោះទេគឺយើងគិតតែពីធ្វើរឿងដែលយើងគិតថាវាត្រូវសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាយើងធ្វើរឿងនោះគឺខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះឬខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចនេះនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងដូចជាអ្វីដែលសារានាងបាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះចេះគោរពព្រះនិងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់នឹងការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយក៏ទ្រង់នៅតែការពារយើងនៅតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានខកព្រះគម្ពីរមួយដែលជាខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ថែមខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ7ដែលបានចែងថាពួកទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ត្រង់ហើយក៏ជួយឲ្យគេរួចនៅថ្ងៃនេះរឿងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ក៏ចង់បានអ្វីត្រូវក៏ត្រូវទទួលក៏សូមអត់សំលឹះទេសូមទូអ្វីក៏ត្រូវទទួលប៉ុន្តែក៏សូមមុនពេលពួកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនគាត់ថាបើចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពីគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណ2គាត់ចែកដល់កូនប្រមាណខ្មែរអត់សូវច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូន2សោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំង2អត់ត្រូវសើពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ្វីរបស់កូនច្បងនិងគាត់ឲ្យកូនបើអ្វីរបស់កូនបើតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកូនបើក៏ទទួលអញ្ចឹងពេលយើងអានទៀតក៏ដល់បាយវាសិទ្ធិក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ជិងទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហាញទ្រពទៅដោយលែងដូហួខ្នាតអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំសួរបងប្អូននេះអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់ទៅលេងចង់ទៅ holiday វ៉ាកងដល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅយុរ៉ុបមិនទៅ holiday ទេទៅធ្វើការបានតែទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រើនគេចង់ធ្វើដូចបរទេសនៅអូស្ត្រាលីនៅយុរ៉ុបគេចង់ទៅ holiday នៅប្រទេសផ្សេងគេចង់ឃើញគេចង់សប្បាយឃើញទេសចរមកច្រើនដោយមកដល់សៀមរាបច្រើនដោយសារគេចង់សប្បាយនៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះដូចគេដែរចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់សប្បាយនឹងខ្ញុំឃើញបរទេសច្រើនមកកម្ពុជាមកសៀមរាបធ្វើដូចគាត់ដែរចាយលុយដូចវិទឹកកត់ខោហត់ពេលកំពើធ្វើដូចនេះគាត់ប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកគាត់ឪពុកគាត់ធ្វើការពេញមួយជីវិតហើយសម្រាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននឹងពេលកូនទទួលចាយដូចវាអត់មានតម្លៃគាត់អត់គិតអំពីជឿមិនជឿអំពីការបាច់ញួររបស់ឪពុកគាត់គិតតែចង់សប្បាយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនចង់ធ្វើដូចលោកនេះប៉ុន្តែឪពុកគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចឹងមកពីគេមិនអាចទៅសំពីឪពុកគេទៅសំពីអង្ការខ្ចីលុយសម្រាប់សបាយប៉ុន្តែចុងក្រោយគេទៅកំពុងនេះអស់លីងនៅចំពេះសងវិញអត់បានសោកស្ដាយខ្លាំងក្រោយ
7: បានបំរើត្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ដល់លោកបងប្អូនទាំងនេះដែលមានវត្តមាននៅចំពោះព្រះនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានឹងចូលរួមជាមួយការស្ដាប់បទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះជាបឋមនៅក្នុងការចាប់ដើមសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានសម្រួមចិត្តកាយហើយនឹងស្មឹងស្មាតអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំការថ្វាយបង្គំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះព្រះបិតាព្រះជវត្រាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកជាព្រះជំនួយដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅតេតៈនៅផែនដីនេះប្រសិនបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជាព្រះអង្គជំនួយដ៏អស្ចារ្យជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យទេនោះទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះប្រហែលជាកំពុងតែវង្វេងនៅក្នុងលោកីយ៍ងងឹតទៅហើយតែអរគុណដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំនិងដាស់តឿនក្រានរំលឹកទូលបង្គំដល់គ្នាជារឿយៗនិងគ្រប់ពេលវេលានៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមលំអោនកាយចិត្តដើម្បីនឹងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូលបង្គំជាពិសេសសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅយោបល់ប្រទាននៅប្រាជ្ញានិងជំរះរាល់ទាំងមន្ទិលទាំងឡាយដែលកូនដល់គ្នាបានប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងលោកីនៅថ្ងៃនេះឲ្យកូនបានបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គហើយឲ្យកូនបានមានយោបល់នៅក្នុងការនិយាយបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាមួយបងប្អូនទូលបង្គំដល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ផងត្រង់ទុំគុំអរគុណនិងសូមអធិដ្ឋានថ្វាយការទាំងអស់នេះដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះបានជួបគ្នាពីព្រោះអីដូចជាខ្ញុំអត់បានមកនេះ3សប្តាហ៍ហើយដោយតម្រូវទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាចុះបាត់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទៅណាតែអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលនឹករលឹកហើយនឹងសួររកសួរនាំហើយមុននឹងចែកចាយបទព្រះបន្ទូលសនុំពោដល់អ្នកគ្រូសុខភាពសូមមេត្តាលើកប្រធានបទស្ក បន្ថែមទៀតពីព្រោះអីវាប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្បីតែខ្ញុំក៏ទទួលអតិពលពីស្គរដែរហើយទី2គឺខ្លាញ់បាទគេថាខ្លាញ់បន្លែល្អបើនៅទីបំផុតក៏ប្រមូលទុកដោយខ្លាញ់ដែរអញ្ចឹងសូមពីប្រធានបទនេះប្រសិនបើចប់សាប់ជិចផ្សេងផ្សេងហើយសូមលើកអានឹងមកវិញសូមជួយលំអិតពេលក្រោយទៀតដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានលើសដែលមិនទាន់បានកពុបហៀដោយសារតែជាតិស្ករហើយនឹងខ្លាញ់ហើយវាឆ្ងាញ់ទៀតទៀតហ្នឹងណាបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំដាប់ហើយនឹងពិចារណាដើម្បីទុកជាតម្រាប់នៅក្នុងការដែលយើងដើរដោយសេចក្តីជំនឿបាទចំណងជើងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺជំនឿនឹងការរស់នៅបើនិយាយពីយើងអ្នកជឿព្រះអត់លើសពី2ចំណុចនឹងទេហើយបើគេអត់ជឿព្រះអានឹងរឿងរបស់គេផ្សេងតែបើយើងអ្នកជឿព្រះជំនឿនឹងការរស់នៅបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងក៏លេចមើលទៅស្ថិតិអ្នកដែលជឿព្រះនៅស្រុកខ្មែរផ្ទុយពីការកើនឡើងបែរជាថយចុះវាគួរតែរីកចម្រើនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុនចឹងមានលោកគ្រូដាំក្រុមជំនុំ2នាក់ចេញចែកនឹងល្អឥឡូវកូនរបស់គាត់3នាក់កូនរបស់គាត់ជឿព្រះវាកើនដល់5នាក់តែទីបំផុតអាទុននៃនឹងវត្តឡើងស្ថិតិនឹងវត្តឡើងវាថយចុះដោយសារតែការជំនឿនឹងការរស់នៅនេះវាអត់ស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចនិយាយថាខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជាគ្រីស្ទានអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានដែរហើយអាចនឹងនិយាយលើសពីនោះទៅទៀតប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់ធ្វើមកឲ្យអ្នកដទៃមើលទៅខកចិត្តហើយវាទាញទាំងអាអ្នកដែលមើលនឹងទៅទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ទុំមួយចំនួនធំលើកទឹកចិត្តថាកុំឲ្យមើលមនុស្សឲ្យមើលទៅព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជំនឿគាត់តិចគាត់មើលព្រះអត់ឃើញទេគាត់ឃើញមនុស្សមុននៅពេលណាដែលគាត់ឃើញមនុស្សមុនឃើញមនុស្សនឹងរៀងជំនឿចាស់ផងដូចជាគេហៅលោកគ្រូផងដូចជាគេហៅអ្នកគ្រូផងហើយគាត់នោះធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់ទៅណាមិនខុសដែរអានឹងមិនខុសពីពាក្យមួយដែលខ្ញុំនៅចាំបានឬក៏បងប្អូនក៏អាចនៅចាំបានដែរម៉ាំងឃីស៊ីម៉ាំងឃីឌូស្វាពេលខ្លះអត់មានគំនិតទេប៉ិនតែឃើញអ្វីមួយគេធ្វើអីមួយគាត់ព្យាយាម practice គាត់ព្យាយាមធ្វើតាមហ្មងគាត់ព្យាយាមត្រាប់តាមហ្មងអញ្ចឹងជំនឿរបស់យើងនឹងការរស់នៅរបស់យើងវាអត់ឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកនៅថ្ងៃនេះអំពីហានិភ័យនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងវិញមកចុងអញ្ចឹងសូមយើងទៅកលេចមើលជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីមនុស្ស2ក្រុមហើយសិតតែជាអ្នកជឿព្រះហើយកុំយកគណៈគេមកនិយាយវាខ្មាស់គេយកតែក្នុងគ្រួសារយើងមកនិយាយបានហើយយើងអាចនិយាយលឺបានលឺឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានលឺរហូតដល់បងប្អូននៅក្នុងការឡាយក៏អាចនឹងមើលហើយស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ36និង37ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ4ខ36និង37ខ្ញុំសូមអានជូន Reiuse ដែលពួកសាវកហៅថាបាណាបាសប្រែថាជាអ្នកជំនួយជាពួកលេវីដែលបានកើតនៅកោះគីប្រុសគាត់មានដីដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់ដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវក បងប្អូនមានកាពីខ្មែរមើលទៅចំពោះ4ខ36និង37នេះគេដាក់មកជាប់ជាមួយនឹងចំពោះ5ខ1ចុះទៅក្រោមខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺគេឲ្យយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ហើយប្រៀបធៀបខ36និង37ខ4នេះមកជាមួយនឹងចំពោះ5បាទចំពោះ5ឥឡូវយើងមើលជាមួយខ្ញុំបន្តិចមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះយូសេហើយពួកសាវកហៅគាត់ថាបាណាបាសដោយសារគាត់ឈ្មោះយូសេគេឲ្យឈ្មោះហៅគាត់ថាបាណាបាសហើយប្រែថាជាអ្នកជំនួយណែមានអ្នកខ្លះធ្វើកិច្ចការមកអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះគាត់ដោយសារតែឈ្មោះគាត់ល្អពេកអ្នកណាខ្លះដែលបានដូរនៅក្នុងដូចសាវកប៉ុលឈ្មោះដើមមកគាត់ឈ្មោះគេសាវកប៉ុលឈ្មោះដើមមកគាត់ឈ្មោះសុលបាទអញ្ចឹងគេដូរឈ្មោះគាត់តម្រូវទៅនឹងកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើឲ្យល្អប្រពៃផងហើយនៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពោះ9នាងមួយនោះឈ្មោះនាងតេបិថាការងារដែលគាត់ធ្វើល្អណាស់ប៉ុន្តែគេហៅគាត់ថាជានាងក្តាន់បាទនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺស្កាត់ស្លាប់មនុស្សយំពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិដោយសារតែគាត់ហេតុអីចិត្តល្អរបស់គាត់ទង្វើរបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់និងការរស់នៅរបស់គាត់វាឆ្លើយតបនឹងគ្នាវាឆ្លើយតបនឹងគ្នាឥឡូវយើងមើលអំពីបុគ្គលឈ្មោះយូសេនេះហើយគាត់កើតនៅក្នុងអំបូរពួកលេវីនៅក្នុងខ37បាននិយាយថាគាត់មានដីដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់មកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកនៅសម័យពួកសាវកនៅសម័យក្រុមពួកជំនុំដំបូងនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាមែនតែននៅពេលដែលមនុស្សសំទោសនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះមែនតែននៅពេលដែលមនុស្សជឿទៅលើការប្រោះលួរបស់ព្រះមែនតែនអញ្ចឹងពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបានលក់ដីរបស់ខ្លួនយកមកដាក់នៅព្រះវិហារនៅទៀបជើងពួកសាវកដើម្បីឲ្យពួកសាវកចាត់ចែងទៅតាមអវ័យដែលជាភាពត្រឹមត្រូវស្របតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាជំនឿមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាការជឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺតែមួយគឺត្រូវគឺតែមួយឥឡូវយើងមកមើលមនុស្សមកក្រុមទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចម្ពោះ5ខ1ដល់ខ11តែមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះអានានៀប្រពន្ធឈ្មោះសាភីរ៉ាបាននាំគ្នាលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនដែរហើយបានកៃកម្លៃតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនាំយកមួយចំណែកមកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកសូមពិចារណាតិចខ្ញុំឈប់នេះតិចអង្គគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេយក 100% យកមកដាក់ពីព្រោះបើនៅក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំជឿថាយូសេនេះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកដាក់ជើងនៅពួកសាវកមិនមែនលក់ទាំងអស់ទេគាត់លក់ចំណែកណាមួយពួកអ្នកមានខ្ញុំសុំទោសមិនមែនមានដីតែម្ដុំទេអញ្ចឹងគាត់អាចលក់យកមកគាត់យកមកដាក់ជើងពួកសាវកមិនមែនត្រង់ហ្នឹងមានសម្ដៅថាគាត់លក់របស់ទាំងអស់ឲ្យគាត់មកនៅព្រះហៀទេមានន័យថាគាត់លក់ដីម្ដុំណាមួយនោះតូចក្ដោយធំក្ដោយតែគាត់យកមកដាក់ជើងពួកសាវកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងនឹងទៅតែឯប្ដីប្រពន្ធម្នាក់មកគូនេះគាត់លក់ដូចគ្នាដែរបើតាមរឿងនេះគឺគាត់ទុកពាក់កដាលមានន័យថាមួយចំណែកគាត់ទុកពាក់កដាលខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ទេគាត់អាចលក់បាន 30,000 ដុល្លារ trong cái đó ưu thơ thế đời xa nó không nốt đồng lấy này dây chia lối cái ớt ban này dây chia chùm nôn lên để cái đấy lúc bạn bây mơn ta là chẳng có prom priêng chùm môi nâng đây bà bôn có thả lời dương dốc tại đạn nó không phụ chùm nôm mùi mơn pram phoàn hay dương tốt mùi mơn pram phoàn bà đây bà bôn môi này ớt chê ớt chê ấy ớt chê tục chê tì ớt chê cái prai cái này tì bà mà rương đấy bà hai chị bà đây chê nè đàm đàm cũng nít hai thở tục hai xe bà rồi nè bà bà bôn cót chưa có thở đấy ớt trời thương chăng nghề dương trời dông tật đá đôi nét đôi tây đôi tì tì đài bà thả rế khuyên nè nà đăng tì à thuận ni hai để dương sọp thang ấy còn bông tài lung lụa nơi khốn nông bịa tha khmiên nẹ na đằng thể hay mưa rương ở với ca lang đọc bộ quạt dương ạch đắng nơi trong sải rướng hay cho miên át tên ấy nơi bê dương ruộng nơi sọp ngay này đôi khi nè chúng tôi an bằng tỏ tái bê trâu su thà à nè nè ơi hai đầu vây ban chia sa tăng mọc nơi pinh khi nông chật nẹ ao nẹ hiên có họ đòi prem nhân bò sót đòi cây tốt đồng lại đây mùi chùm này được chứ này và cây tốt miền này thà lẹ tục hello bê khá dừng ai nâng kết thật sẽ cái cây cây tục lẹ tục đọ tục đây mình ai nè nạ đằng kết mà đoàn tiền kết thà bởi dương chưa prè tân ích trong cầm bông tay rùm lích át cầm băng mùi nở khăn chỉ vừa rồi bong bong tọc nê hai đã vây bàn dương chua bành hà bảo dương chưa prè trâu tệ đăng thà prè đăng nở khăn chỉ vừa rồi bong dương tiền ngọc nê hai bởi dương kết thà prè mình đăng prè mình score dương á Ananias nâng sai phía ra nít chưa cầm rù chưa cầm rù chẳng bờ miên cầm rù ní hơi xóm cầm xạ là bóng phía thiệt vì thi ní cầm xạ là bóng phía thiệt xạ ba này hai đây bán Petro đằng Petro cót tha cót mình bán đằng thế cót tha hai đầu vây bán của họ đó phía nhân bó sốt được chứ này chẳng phía nhân bó sốt bán phía cót chẳng phải trọc đằng màu ní bê ní nè bông bông trời đằng thà bọc cô lô bê trọc ní ọt bàn tờ riêng đó là nụ bần đất tỉ xong tờ sắc xa mơ bỏ vọt bọc bê trọc đằng bọc cô lô bê trọc ní cứ chỉ nẹ nè xa trầy bà hai chỉ đôi bông bông mùi chùm nuốn hay ách nâng đôi khuyông thua bà rào trầy vì muốn đá bần đây màu ní bê ní còn dưới sắc tay chùm mùi nâng bô chìa trà này dễ chứ mùi nâng nẹ pra khang ai cho bạp bởi dương an nâng không có bì cách ca tổng mục tiết dương khơi bọc cô lô Petro ní bì nẹ nè xa trấy tư chì nẹ pro mà nụ ai bàn chìa đòi xa prèm dương bò sót nâng không luôn quạt nâng chứ mùi quạt cứ rương niêng tê bì tha nâng tèm đòn để Petro ạ à ti than ai niêng bàn chìa bà Petro ạ thì than ôi mà nút để xa lạp bàn chìa ta ẩm nà cho bà Petro thua ca nơi phần đấy nì đội nhà nà kì đấy bê xu còn đây còn mình đai dọc chmua đòi xa tại ca thua cây ca tại ngọt nút mà út thạc luôn con chỉ nè thua tiền xong từ mục tích chùa môi nâng khó nhóm ca nơi nơi lời cả lãnh ní bà sân bà bông bông mơ gặp bì sầm rùi mình men cái pi sầm rái thế cái pi sầm rùi nơi chân nam pi pon đọc phẩm mùi bông bông nâng khơi tha cá để đây ní nơi nở lời miền này thả toàn lụa ban lui để cho mua từ họ thả bảy mớn rồi có trăm mớn nữa cá để đây ní nơi nở lời ta mình men chỉ đây rồi bọn nhẹ tê rồi ấy chẳng bảo lụa mau ban chỉ lui cô chỉ lui rồi bọn nhẹ bảo nhẹ Ananias này dây thả Petro khi ông lụa bàn bầy mơn đà lá, tại khi ông ọt đạ tăng ọt thì khi ông đạ tại bẹ cà đào thì
8: ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គេអាចដឹងថាអូខេអ្នកឯងជឿมันបាន 100% ដោយអ្នករតីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើគាត់មិនបានសង្គ្រោះក៏គាត់មិនស្លាប់ក្នុងពេលនោះដែរនេះរឿងពិតហើយគាត់អាច enjoy គាត់អាចយកនៅអាការអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងការគេងលួចទុកនោះអាចហូបឆ្ងាញ់លោកលាក់សាច់គោអីដុតមាន់ដុតអីចឹងទៅអានឹងមានន័យថាគាត់អត់កុហកប៉ុន្តែពេលនេះគាត់កុហករឿងសំខាន់គឺរឿងកុហកហើយសួរថាអានានេះមានរឿងអីទៀតក្រៅពីរឿងកុហកមួយហ្នឹងមានរឿងអីទៀតបងប្អូនមើលខហ្នឹងឯងមានរឿងអីទៀតខ្ញុំយកខប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លេចថាគាត់មានរឿងអីទៀតគាត់មានអនុត់ទេនៅក្នុងហ្នឹងមានអនុត់អត់មានអត់មានគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គេពីការពិតថាគាត់លក់ដីបាន $30,000 នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេនិយាយសារថ្មីបើប្រាប់គេថាគាត់ទុក $15,000 អញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគិតថាគេនឹងនិយាយថាសេចក្តីជំនឿគាត់អត់ល្អអញ្ចឹងគាត់នឹងពើងខ្លួនគាត់ឡើងថាគាត់ថ្វាយទៅដល់ព្រះតាមរយៈពួកជំនុំ 100% អញ្ចឹងទីនេះគឺគាត់អំណួតអត់ឲ្យគេថាគាត់ជាអាណានាជឿព្រះអង្គនេះនេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាគ្រប់គ្នាហ្មងខ្ញុំមើលឃើញអាអំណួតនៅក្នុងចិត្តនេះគឺមិនឲ្យគេថាខ្លួនឯងអន់ទេសុខចិត្តលាក់ការពិតអាលាក់ការពិតគឺកុហកអាលាក់ការពិតគឺអំណួតអ្នកជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះដូចគ្នាឃើញទេឥឡូវអាជឿដូចគ្នាហ្នឹងដែរនៅសល់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងនេះជារឿងសំខាន់ជំនឿរបស់អាណានាជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់អត់ស៊ីគ្នាទេអត់ឆ្លើយតបនឹងនិយាយថា yes I am Christian ទេ yes ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះទេអត់ឆ្លើយតបនឹងទេអញ្ចឹងពេត្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើនៅជាដីនៅឡើយនោះវិជារបស់អ្នកនៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកហើយបើលក់ទៅជាលុយហើយក៏នៅទៅជាអំណាចរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចដាក់ជូន15,000ខ្ញុំទុក15,000សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ប្តីប្រពន្ធនេះអត់ស្លាប់ពេលនេះទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងតែសួរបច្ចៈម្ដងហើយពីព្រោះគាត់មើលឃើញគេតើលោកនោះលក់មកដាក់នៅហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំបានបច្ចៈឲ្យខាងពីដំបងកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំថាមិនមែនលក់បើគាត់ទាំងអស់ឲ្យមកនៅពហិមកនៅក្នុងពួកជំនុំទេគឺគាត់ដាក់ទាំងអស់ប៉ិនបើយើងមិនដាក់ទាំងអស់យើងអាចនិយាយបានកុំកុហកហើយនេះកុហកឃើញលទ្ធផលភ្លាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធពួកជំនុំខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមាន Master Guy និង Pathfinder តាំងពីសម័យនោះគាត់តែខ្ញុំជឿទេណាពីព្រោះនៅក្នុងជំពូក5នេះបាននិយាយប្រាប់យើងថានៅពេលដែលអានានៀសឬពាក្យរបស់ពេត្រុសនិយាយយ៉ាងដូច្នោះគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ពេលនោះពួកកំឡោះមែនទេនៅក្នុងពាក្យអង់គ្លេសខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនៅក្នុងកាពីខ្មែរនេះថាពួកកំឡោះងើបឡើងសែងគាត់ទៅពួកកំឡោះជាអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែកាពីសម្រួលឆ្នាំ2016បើយើងមើលទាំងអស់ទៅយើងឃើញថាម៉េចពួកយុវជនយុវជនហ្នឹងឯងគឺជាដែលយើងប្រើមកសពថ្ងៃទៅជា Master Guy ហើយនឹង Pathfinder ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាការវិវត្តនៃការប្រើពាក្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្លាំងចលករហ្នឹងមានតាំងពីពួកជំនុំដើមដំបូងមកម្លេះមានណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះដឹងណាកំឡោះយុវជនការងារធ្ងន់លីសែងកុំប្រើចាស់ប្រើយុវជនយើងត្រូវធ្វើឲ្យកិច្ចការយើងអត់មានអ្នកណាប្រើផងគាត់តែឃើញស្លាប់ភ្លាមគាត់ដឹងការងារគាត់ភ្លាមសែងភ្លាមវាទៅកប់បាត់នេះគឺចង់និយាយថាគាត់ទទួលចំណាយរៀងខ្លួនឥឡូវយើងដឹងហើយរឿងហ្នឹងគឺអាណានាគាត់ទៅហើយបាទសូមខ5កាលអាណានាបានឮពាក្យនោះគាត់ក៏ដួលដាច់ខ្យល់ទៅហើយអស់អ្នកដែលឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាច នោះពួកកំឡោះកំឡោះយើងឃើញហើយកន្លែងនេះនោះពួកយុវជនក៏ក្រោកឡើងរុំខ្មោចយកទៅកប់នៅប្រហែលជា3ម៉ោងក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ក៏ចូលមកឥតដឹងការដែលកើតមកនោះសោះពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬមានន័យថាតើបានលក់ដីនឹងថ្លៃចំនួនដូចដែលអានានេះយកមកដាក់នៅលើតុកមុខពេត្រុសនឹងមែនឬក៏មិនមែនហើយមើលគាត់មកណាគាត់អត់ចេះជួយកែប្រែគ្នាទេគាត់អត់ទទួលយកនៅការពិតទៀតអញ្ចឹងការកុហករបស់ពួកគាត់ធ្ងន់ក៏មែនដែរតែខ្ញុំនិយាយមិញថាបើមិនអួតប្រាប់ថាខ្លួនឯងជឿលើព្រះយេស៊ូវ 100% ទេខ្លាចខ្មាស់គេឥឡូវយើងសិក្សាបន្តិចទៀតពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចូលមកអញ្ចឹងពេលដែលប្រពន្ធគាត់ចូលមកអញ្ចឹងយើងអាចឃើញស្អីនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះម្ដងទៀតគាត់អួតនៅក្នុងក្រិតមាន10កាកុំឲ្យអួតអីសោះគាត់កុហកនៅក្នុងក្រិតមាន10កាប្រាប់ថាកុំឲ្យកុហកឲ្យសោះមួយទៀតដែលគាត់លាក់លួយទុកហ្នឹងដែលគាត់កៃតម្លៃដីនឹងទុកហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីអាហ្នឹងអីគេលោបឬមិនលោបលោបកុំឲ្យលោបឲ្យសោះអ្នកដតីក្រុមគូសាអ្នកដតីលក់ដីយកមកដាក់នៅពួកជំនុំហើយគាត់លក់ដីមកដាក់ដូចគេដែរប៉ុន្តែគាត់ដាក់តែ 50% ទេតែអាហ្នឹងស្អីគេអាត្មានិយមហ៎អាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែរឿងនេះយើងឃើញគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះរហូតដល់ទៅ4អូដល់ទៅ4ខ្ញុំសូមអានបញ្ចប់រួចពេត្រុសនិយាយថាឲ្យគាត់ឆ្លើយសិនពេត្រុសសួរថាសូមប្រាប់ខ្ញុំតើបានលក់ដីថ្លៃប៉ុណ្ណោះមែនឬនាងឆ្លើយតបថាចាពិតមែនហើយអានឹងគឺជាសំណួរពេលខ្លះគេសួរណាពេលខ្លះគេសួរខ្ញុំមានរឿងមួយស្រដៀងជាមួយនឹងរឿងនេះអឺតាមរយៈគ្រួសារខ្ញុំបានជំនួយពីអូស្ត្រាលីមកជួយក្មេងស្រីម្នាក់ឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់ទី12បន្ទាប់ពីថ្នាក់ទី12ហើយគាត់ចង់រៀនពេទ្យធ្វើជា nurse ជាគិលានុបដ្ឋាយិកាក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ឲ្យគាត់700នៅ750ដុល្លារចាយប្រចាំខែមួយខែ50ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀនគាត់គេចមករៀនគាត់ដើរលេងជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់សក់ពណ៌ឆាណានប៉ុន្តែខ្មែរទេមិនទៅសក់ពណ៌ដូចឆាណានសក់ពណ៌អញ្ចឹងនោះគេ original តែយើងនេះសក់ខ្មៅទៅធ្វើឲ្យពក់ដូចគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរលេគាត់បរោះខាងស្រីនឹងអត់ហ៊ានបរោះទេខ្លាចយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការចំណាយថវិកាហ្នឹងខ្លាចម្ចាស់ជំនួយរបស់គាត់ឃើញគាត់ចេះហ៎គាត់ចេះមែនតើនៅពេលនោះដៃគូរបស់គាត់បរោះនៅពេលដៃគូរបស់គាត់បរោះគាត់ជាប់ជាមួយនឹង friend អាខាងស្រីហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញយើងឃើញតិចតិចយើងក៏ខ្ញុំក៏ screen shot ខ្ញុំក៏ save វីដេអូទុកខ្លះដើម្បីជា evidence ជាភស្តុតាងខាងអូស្ត្រាលីគេចាំខ្ញុំពឹបគឺថាសុកលុនម្នាក់ដែលខ្ញុំជួយរៀនពេទ្យនេះដូចជាអត់បានចូលសាលាទេហើយលុយចាយប្រចាំខែយើងឲ្យរហូតហើយលើពីនោះទៅទៀតប្រងនឹងទិញអាស្គូពីសម័យនៅអោជីទៀតពេលនោះខ្ញុំហៅគាត់មកសួរឈ្មោះព្រោះហ្នឹងណាឈ្មោះគាត់បាទខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះគាត់ទេខ្ញុំសួរថាអូនទៅរៀនអត់ថាទៅមែនអត់មែន ចូលធ្លាប់ដើរលេងអត់អត់ដើរដើរលេងលោកគ្រូខ្ញុំដើរដើរលេងរឿងរៀនខ្ញុំដើររៀនហើយបាទអ្នកដែលជាប់ថ្នាក់នេះ12ហើយចូលរៀន8ហើយអញ្ចឹងគណិតរបស់គាត់មិនមែនក្មេងទៀតទេយកមកខ្ញុំសួរគាត់មែនតើខ្ញុំថាឥឡូវរៀនអូខេខ្ញុំជឿចុះមានសង្សារអត់គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំគិតតែរឿងរៀនទេខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំសួរពីរដងដល់លើកទី2ខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់អូនប្រយ័ត្នណាបើអូនប្រាប់លោកគ្រូត្រង់នៅសំណួរទី3លោកគ្រូនៅតែអាចជួយបានព្រោះ sponsor ណាគេអត់ចង់ចំណាយលុយខ្ជះខ្ជាយទេយើងដឹងហើយអ្នកដែលគេមានលុយមួយចំនួនគេមិនល្ងង់ទេគេជួយយើងគេអត់ល្ងង់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំសួរ3ដងហើយមានគ្រួសារខ្ញុំនៅទីនោះដែរខ្ញុំអត់ធ្វើអីតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែគាត់ជាកូនស្រីទូបីដងខ្ញុំថាបើមានសង្សារក៏មានចោះកុំឲ្យតែទី1យើងជាយាមលាក់យើងជាយាមបាត់បាំងយើងជាយាមដាលេងវាខាតអាម៉ោងរៀនសូត្រនេះហើយបើមានសង្សារក៏មានចោះឲ្យតែមានអ្នកល្អព្រោះយើងជួយអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យអ្នកនោះល្អមិនជួយឲ្យគាត់កើតទៅជាចោរទេលើកទី3ក៏ថាអត់ទេខ្ញុំថាសូមបញ្ជាក់ណាអាលើកទី3ខ្ញុំសួរពីរដងទៀតអូនប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅ sponsorship បាត់បង់នៅជំនួយតាមរយៈលោកគ្រូគាត់អត់ទេខ្ញុំស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយហើយស្បត់ទៀតហើយសួរថាខ្ញុំជួបមនុស្សអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំជួបច្រើនមែនតើដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ថាអូខេ game is over អ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែលេងហ្នឹងគឺបញ្ចប់ហើយអ្នកឯងបន្តលេងចោះតែយើងអត់លេងជាមួយទេចឹងអ្នកឯងលេងហ្គេមបើលេងម្នាក់ឯងចង់លេងស្អីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលេងមានគ្នាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវបានបំពេញនៅពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថានៅសល់ដូចជា2ឆ្នាំទៀតថ្លៃសិក្សាពេទ្យរបស់អូនរកមធ្យោបាយបង់ខ្លួនឯងទៅថ្លៃចាយប្រចាំខែរបស់អូន50ដុល្លារដោះស្រាយខ្លួនឯងមធ្យោបាយក្នុងការទៅរៀនពេទ្យអូនរកខ្លួនឯងបាទមកដល់មកនេះបងប្អូនស្រីរបស់គាត់មាន2នាក់ចដូនមួយរបស់គាត់បានក្លាយទៅជា nurse ហើយបើក clinic នៅភូមិឋានរបស់គាត់ក៏រកចំណូលបានច្រើនជាងខ្ញុំឆ្ងាយមែនទែនគាត់មានដីរហូតដល់ទៅ 3-4 កន្លែងនេះម្នាក់ដើរមុនគាត់តែចំណែកគាត់បរាជ័យប៉ុន្តែគាត់នៅតែសេវេសវ៉ារៀនចប់ពេទ្យរបស់គាត់អានឹងក៏គួរឲ្យសរសើរដែរតែមិនមែនតាមផ្លូវដែលស្រួលគាត់ដើរផ្លូវលំបាកណាស់តម្រាំដល់ម៉ោងនេះនៅពេលដែលគាត់រៀនពេទ្យចប់គាត់មកបម្រើការឲ្យបងចដូនមួយរបស់គាត់ដែលចេញចប់មុនដែលជំនួយតាមរយៈខ្ញុំនឹងបានជួយដល់គាត់គាត់កុហកអញ្ចឹងគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទឥឡូវយើងមើលស្ត្រីនេះវិញដែលគាត់កុហកដែលពេលត្រូវសួរនេះតើគាត់ទទួលយកការពិតអត់សាភីរាឈ្មោះរបស់គាត់គាត់ក៏ហក់ខ្ញុំជឿថាបើគាត់ម្ដងទៀតណាបើគាត់ប្រាប់ពេត្រុសតាមត្រង់ថាលោកគ្រូហើយលោកសាវកហើយខ្ញុំមកដាក់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងសក្តីជំនឿរបស់គាត់ប្រហែលជាគ្មានការធានាដល់ការសង្គ្រោះជីវិតនៅថ្ងៃក្រោយទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ពេលនោះមកនោះអាចធានាគាត់អាចរស់បានហើយត្រេកត្រអាលជាមួយលុយដែលគាត់ប្រមូលបាននោះទុកនោះគាត់អាចគាត់អាចសុបាយគាត់អាចធ្វើឲ្យតាមចិត្តគាត់លុយនឹងមិនតិចទេបានជាគាត់គេងទុកណាប៉ុន្តែគាត់កុហកយើងឃើញនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំបានទាញយកមិនមិនគាត់កុហកដោយសារតែគាត់អាត្មានិយមព្រោះអ្នកដទៃគេលក់គេមកឲ្យអស់តែយើងអត់អស់អញ្ចឹងអាត្មានិយមហើយបើប្រាប់ថាដក50ខ្លាចគេថាយើងនឹងអន់ជំនឿអន់អញ្ចឹងអត់អានឹងអួតចា៎ហើយបើគេលក់ហើយគេយកទៅដាក់ជុំគ្នានោះឯងទុកតែឯងអានឹងលោភពួកគេអត់ឯកភាពជាមួយនឹងទេ បាទតិចទៀតមកដល់យើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើម៉េចព្រះសុំយើងអត់ដល់អញ្ចឹងទេហើយពួកជំនុំក៏ផ្ត់តែរស់រៀងខ្លួនហើយមិនសុំយើងដល់ថ្នាក់ឲ្យយើងលក់ដីអញ្ចឹងទេសុំយើងតែប្រមាណចំណុចតែប៉ុណ្ណាឯងហើយសិតតែអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងសូមអានរឿងគាត់ឲ្យចប់តិចដើម្បីឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នារួចពេត្រុសនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាព្រមព្រៀងគ្នានឹងលបងដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះមើលពួកអ្នកដែលកប់ខ្មោចប្តីអ្នកគេមកដល់មាត់ទ្វារហើយគេនឹងសែងអ្នកយកទៅដែរពេត្រុសខ្លាំងកន្លែងនេះមិនទាន់ស្លាប់មិនទាន់ដាច់ខ្យល់ផងគាត់ថាសែងអ្នកយកទៅដែរខ្ញុំខ្លាចឡើងព្រឺរោមខ្លាចតែអ្នកណាមកប្រាប់តើអូនតិចទៀតគេមកសែងខ្មោចអ្នកយកទៅកប់ទាំងរស់ហ្នឹងហើយបើងប់ហើយអរិយទេប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងហ่ะឲ្យយាយអញ្ចឹងហ่ะបើយាយអញ្ចឹងគឺដាច់ឆ្លល់ផ្ាត់កុំឲ្យអ្នកសែងហ្នឹងខុសឃើពេកយកទៅកប់ទាំងរស់ដាច់ផ្ាត់ហ្មងនោះស្រាប់តែនាងដួលដាច់ខ្យល់មួយរំពេចមានន័យថាអត់ចាំយូរទេណាមួយរំពេចនៅទៀបជើងពេត្រុសទៀតកាលពួកនេះពួកយុវជនមានការងារធ្វើទៀតកាលពួកកំឡោះបានចូលមកឃើញនាងស្លាប់អត់ចាំបាច់អ្នកណាប្រើហងចាស់ទុំប្រើទេសែងទៅទៀតហ៎នោះក៏សែងយកទៅកប់នៅជិតខ្មោចប្តីទៅណែអានេះល្អមួយល្អមួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះនៅលើលោកីនេះគេរស់នៅគេស្រឡាញ់គ្នាដល់ពេលគេស្លាប់ទៅគេសុំថាម៉េចក៏បោយក្បែរគ្នាផងនិយាយតាគាត់ប៉ននេះมันបានសំណុំពរទេណាដាក់អ្នកកុហកដាក់អ្នកលោភដាក់អ្នកអួតដាក់អ្នកល្មោបដាក់អ្នកអាត្មារំជុំគ្នាកុំតរៈចិត្តគេដាក់ជុំគ្នាសុំតសើពួកកំឡោះណាទៅដែលរៀបចំកន្លែងកប់ឲ្យរួចពួកជំនុំទាំងបានមកទាំងប៉ុន្មាននឹងអស់អ្នកដែលបានឮនិយាយពីការនោះក៏កើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណាសូមធ្វើប៉ុណ្ណោះចុះកុំប្រឹងបំពេញការពិតធ្វើឲ្យដូចគេតែនៅក្នុងនោះក៏ហក់ពាក់កដាលឧទាហរណ៍បើយើងជួយកូនកំព្រាណាម្នាក់ស្ត្រីមេម៉ាយណាម្នាក់អ្នកឈឺណាម្នាក់អ្នកត្រូវការណាម្នាក់បងប្អូនអាចជួយត្រឹម5,000 10,000 20,000 $10 $100ជួយបានប៉ុណ្ណាបងប្អូនជួយប៉ុណ្ណឹងកុំបំពេញទៅលើការពិតក្នុងការរស់នៅអួតឲ្យគេសរសើរថាគាត់ពិតជាអ្នកពលឹងវិញ្ញាណមែនចុះបើជ្រុះអាពលឹងវិញ្ញាណបាត់ថ្ងៃក្រោយនោះទៅណាអរគុណព្រះសពថ្ងៃនេះបងប្អូនក៏ហក់មួយចំនួនมันបានស្លាប់ដោយអានានេះនឹងសាប្រានេះគឺជារឿងម៉ូដែលគំរូមួយដែលឲ្យយើងរៀនមិនឲ្យយើងធ្វើតាមប៉ុន្តែបើបងប្អូនត្រាប់តាមថ្មីត្បិតតែមិនស្លាប់ភ្លាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមែនអនាគតចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងការជឿរបស់បងប្អូនគ្មានការធានាទេពីព្រោះបងប្អូនមានអា3 4ហ្នឹងអួតកុហកលោភអាត្មានិយមហ្នឹងគឺវាអស់ហើយអស់ហើយហើយពេលក្រោយសូមរំលឹកខ្ញុំយក6ចំណុចអឺប្រមាណ7ផងដែលព្រះមិនសពតៃបើព្រះមិនសពតៃហើយហើយយើងអង្គុយនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងប្រកាសជាត្រូវបដាសាដែរហើយព្រះអត់ចូលចិត្តផងហើយអួតថាខ្លួនឯងជាកូនព្រះហើយទៅអង្គុយនៅក្នុងអាចំណោម6ដែលព្រះមិនពេញចិត្តហ្នឹង7ដែលព្រះមិនពេញចិត្តនឹងនោះចាំខ្ញុំលំអិតមួយមួយជូននៅពេលក្រោយមួយមួយជូននៅពេលក្រោយឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីទៅមើលក្រុមមនុស្សមួយក្រុមទៀត

ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8និងខ9ខ្ញុំសូមអានជូន។ចុះតើមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណា?គឺនៅក្នុងដង្វាយមួយភាគក្នុង10ដង្វាយលើកចុះឡើងនោះឯង។ឯងរាល់គ្នាគឺជាមនុស្សនៅនគរនេះទាំងមូលត្រូវបណ្ដាសាហើយ។ដោយព្រោះតែឯងបានកោងយករបស់អញដូច្នេះដាសប្តាហ៍នេះព្រះសូមឲ្យយើងបានថ្វាយទៅទ្រង់វិញនៅដង្វាយមួយភាគក្នុង10មានន័យថា10000ថ្វាយ1000 1,000,000ថ្វាយ100,000ថ្វាយតាមថ្វាយរហូតប៉ុន្តែដល់ពេលដល់10000ដុល្លារថ្វាយ1000អីយ៉ាអីយ៉ា1000នៅពេលហ្នឹងចាប់ដើមគិតតែតិចតួចថ្វាយអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីថាម៉េចអ្នករាល់គ្នាយកជីអង្កាមជីលីងលាក់យកមកថ្វាយព្រះប៉ុន្តែលេបដំរីទាំងមូលវិញមានន័យថាតិចតួចថ្វាយដល់ពេលច្រើនសេចក្តីល្បួងពេលខ្លះអត់តាន់ដល់តោនតែគេតាកាណាសេចក្តីល្បួងដល់តោនទៅហ่ะពីព្រោះយើងវាត្រត្រង់អរួចដល់យើងមិនបានជឿហើយនឹងទុកចិត្តទៅដល់ព្រះដល់ព្រះឥឡូវព្រះអង្គសុំអីនៅទីនេះព្រះអង្គសុំអីគេគឺព្រះអង្គសុំឲ្យយើងថ្វាយមួយភាគក្នុង10ប្រសិនបើពួកជំនុំទាំងអស់សិតតែយល់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនសិតតែរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿដែលខ្លួនបាននិយាយគ្រូកងវាលអ្នកដាំក្រុមជំនុំលេបាយបលមិនហត់បែកញើសពន្យល់អំពីដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទេពីព្រោះពួកជំនុំយល់ខ្លួនឯងដោយការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់មើលខនេះហើយគាត់ដឹងថាបើខ្ញុំរកបាន100000ខ្ញុំត្រូវថ្វាយ100000ចាំបាច់តែម្ដងខ្ញុំមានទីបន្ទាល់នៅកន្លែងនេះតែខ្ញុំមិនអាចបោកចូលទេដោយសារតែវាយូរពេកខ្ញុំមានទីបន្ទាល់មួយផ្សេងទៀតហើយក៏ជារឿងពិតមួយដែរទីបន្ទាល់នោះកើតឡើងនៅជាមួយនឹងជីវិតមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំបានឃើញការនោះកើតឡើងបានឃើញការនោះកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចព្រះសុំឲ្យយើងថ្វាយតែដង្វាយមួយភាគក្នុង10ដង្វាយលើកចុះឡើងបន្ទាប់មកយើងបានបង្កើតដង្វាយ2ទៀតពីព្រោះនៅក្នុងកាពីអត់បាននិយាយប៉ុន្តែយើងឃើញមានដង្វាយសទ្ធាយើងឃើញមានដង្វាយពិសេសអត់ខុសទេបើយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានដំណាភាពនៅជើងទៀបជើងពួកសាវកមានន័យថាគណៈកម្មការព្រះវិហារគណៈកម្មការចាស់ទុំព្រះវិហារគាត់បែងចែកតែកន្លងមកក៏ឃើញអ្នកដែលថ្វាយមកក៏ត្រឹមត្រូវយកបែងចែកអានឹងជារឿងមួយប្រយ័ត្នហើយកុំឲ្យគិតថាបោកមនុស្សពីព្រោះយើងកំពុងតែលបងលោជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញទេតានេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំតែងតែឃើញជារឿយរឿយអាចចំលោះកើតឡើងជារឿយរឿយហើយបានទៅឆ្លោះគ្នាលុយរបស់ព្រះនឹងមានតែដាក់ថែមរឿងអីត្រូវតែដកឥឡូវសូមបងប្អូនទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតខ10នៅក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ដដែលខ10ខមួយទៀតចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញតើព្រះអង្គបរិភោគស្បៀង

0: ឬក៏អាហារដែលយើងយកទៅថ្វាយនឹងឬក៏អត់ថាអត់ទេប៉ុន្តែអានឹងការបែងចែកការចែកទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតនឹងជាការបែងចែករបស់បើពាក្យពីដើមយើងនិយាយថាពួកសាវកតែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីការបែងចែករបស់គណៈចាត់តាំងចាស់ទុំព្រះវិហារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតម្លាភាពមកដល់ស្គីស្រាញ់មកសូមបន្តហើយលបងលអញឥឡូវបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ប្រពោមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារបើសិនជាបងប្អូនមើលពាក្យលបងលនេះអំបញ្ញមិញនៅក្នុងកាពីកិច្ចការយើងឃើញមានពាក្យលបងហើយរបីបានលបងព្រះមានបុសុតយ៉ាងដូច្នេះនៅក្នុងចំពុក5ខ9ឥឡូវនៅក្នុងម៉ាឡាគីចំពុក10អសំទោសចំពុក3ខ10យើងមានពាក្យលបងលមួយទៀតលបងលមានន័យថាចូលថ្វាយទៅព្រះមើលលបងលមកបើទ្រង់មិនចាក់ប្រពោមកឲ្យអ្នកគ្មានកន្លែងទាំងលមំទុកផងប៉ុន្តែអ្នកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងកាពិកិច្ចការចំពុក5ខ9នោះបែរជាលបងលមើលលាក់ទុកកុហកពួកសាវកអំនួតលើសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនមានអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើពួកគាត់កើតឡើងភ្លាមភ្លាមយ៉ាងដូច្នោះចំណែកឯយើងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណព្រះមិនកើតភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមិនធានាចំពោះភាពអំនួតនៅលើសេចក្តីជំនឿការកុហកនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលោភនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយអាត្មានិយមសម្រាប់រស់តែអញរស់តែគ្រួសារអញអត់បានទេនៅគ្រាចុងក្រោយគ្មានការធានាឡើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1បើបងប្អូនជឿប៉ុណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំដាក់ថាអឺលោកគ្រូឯងចូល100ហ៎ខ្ញុំចូល100ដែរប៉ុន្តែក្នុងសំសបុតមានតែ10ដុល្លារហ្នឹងចុះនៅពេលដែលគេដឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលទទួលលុយបងយើងគាត់នោះជឿព្រះយេស៊ូវមិនបានអញ្ចឹងណោះហើយមិនបានចង់ដល់ហើយអ្នកដែលទទួលនោះថាឈប់ជឿដោយសារតែគ្រូនោះលេងកុហកអញ្ចឹងណារបួសស្នាមនៅក្នុងចិត្តមានច្រើនប្រភេទណាស់រោស៊ីជាមួយគ្នាដល់ពេលបានលុយមកយកតែឯងម្នាក់ទៀតអត់ទាំងមិនបានអ្នកជឿព្រះលេងកັບគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់លេងកັບគេអញ្ចឹងយើងមើលរឿងអានានៀសមកនៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពោះ5មកគាត់អត់គាត់ខឹងអ្នកនោះជឿព្រះហើយគ្រូផងគាត់លេងមកព្រះឈប់មកព្រះខ្ញុំថាការបាត់បង់មិនមែនម្នាក់នោះទេគឺយើងដែលខឹងគេដែលអត់មកព្រះនេះឯងណាយើងដែលខឹងគេនឹងមកព្រះនេះឯងបាទនៅក្នុងកាពីម៉ាឡាគីចំពោះ3ខ10នេះខ្ញុំមានរឿងពិតមួយតែខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេជាទីបន្ទាល់ជាទីបន្ទាល់មានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្សំលុយកាក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលត្រូវហើយនឹងពីអ្វីដែលខុសគាត់ខិតខំធ្វើកិច្ចការស្នូលរបស់គាត់ផងគាត់ធ្វើកិច្ចការខាងក្រៅផងមានថ្ងៃមួយព្រះបានប្រទានពរឲ្យគាត់រួចរាល់ផ្ទះសម្បែងផ្ទះសម្បែងគាត់រួចហើយគាត់បានមកនិយាយជាមួយខ្ញុំថាសម្លាញ់ហើយខ្ញុំជឿព្រះសពថ្ងៃនេះអត់មានអីសល់ខ្លួនសោះប្រសិនបើឈឺថ្ងៃណាដឹងតែអត់មានលុយមើលហើយដឹងតែអាចនឹងមានផលលំបាកថ្ងៃនោះអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញថាលើកទឹកចិត្តវត្តគាត់ទៅវិញថាបើយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះនោះព្រះមិនបោះបង់ចោលអ្នកទេ បើយើងដើរជាមួយព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់នឹងមិនដែលចោលកូនណាចេញអំពីការប្រទានពររបស់ផងព្រះអង្គទេថ្ងៃក្រោយមកទៀតភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កើតមកម្ដងទៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើផ្ទះហើយអស់លុយអលីងមិនត្រឹមតែអស់អលីងទេជាពាក់គេទៀតគាត់និយាយមកខ្ញុំទៀតសំឡាញ់ហើយខ្ញុំធ្វើការរងហើយអត់សល់អីទេផ្ទះបានហើយខ្ញុំថាផ្ទះមានហើយតែផ្ទះមានហើយនៅជាពាក់គេខ្ញុំថាអត់អត់អីទេនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះសូមទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្ញុំមិនដែលប្រាប់គាត់ថាសូមមើលមកខ្ញុំទេសូមទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងផងព្រះប៉ុន្តែឲ្យគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនមែនឲ្យគាត់អាក្រក់ជាមួយមនុស្សទេបាទជាអកុសលមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ឈឺមែនគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺមែនហើយខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលជាងគេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ជាងគេពេលដែលគាត់ខលហៅគឺហៅខ្ញុំមុនគេហើយយើងជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគេដល់គេហៅអីខ្ញុំទៅទេយប់ខ្ញុំទៅទេបានឬក៏អត់មើលបងប្អូនថាមើលយើងទៅបង្រៀនគេឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះឲ្យទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅពេលដែលគេខលហៅយើងមុនគេតើយើងទៅឬក៏មិនទៅយប់ទៀតដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាគ្រីស្ទានត្រូវតែទៅដឹកដល់ពេទ្យគិតថាធូរហើយនៅសម័យដែលគ្មានអ្នកណាចេញចូលបានគឺសម័យកូវីដសម័យបាត់ទុកព្យាបាលចំណុចមួយជាគេរកវិនិច្ឆ័យឃើញថាគាត់មានបញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវចំណាយលុយច្រើនត្រូវចំណាយលុយច្រើននៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានលួចអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ព្រះអង្គដោយសារតែសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យយើងទាំងគ្នាបានទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គហើយយើងទាំងគ្នាបានដើរដោយស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះនាមរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះកូនរបស់ផងព្រះអង្គកំពុងតែឈឺសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាមានដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យចាយលុយខ្ទង់រហូតដល់ទៅ5-600ដុល្លារនៅពេលនេះខ្ញុំចាប់បានស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងយោបល់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីណែនាំគាត់ដាក់តក់ស្លុតនៅពេលណាដែលឃើញមិត្តភ័ក្ររបស់យើងឈឺហើយតែគាត់តែងតែពោលជារឿយរឿយថាអត់មានលុយអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំមិនចង់ទៅវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងពិតប្រាកដមួយដែលកើតឡើងចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលកើតឡើងហើយខ្ញុំជាអ្នកពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ប្រដៅយោបល់ឲ្យគាត់អូខេបើគេយក500ដុល្លារលើនេះកុំតន់ធ្វើយើងរកមកជួបបែបផ្សេងតែខ្ញុំមិនបានអាទិដ្ឋាននៅពេលឲ្យគាត់ទេតែខ្ញុំបានទិដ្ឋាននៅផ្ទះនៅពេលហ្នឹងដូរចេញពីពេទ្យមួយមកផ្ទះពិភាក្សាទៅពេទ្យមួយទៀតទៅពេទ្យមួយទៀតខណៈពេលចេញចូលគេបាញ់អកលចងប់សូម្បីតែការ៉ូគេក៏គេបាញ់អកលដែរហើយយល់អារម្មណ៍មួយនេះអត់ដែលគិតពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងទេគិតអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកដែលកំពុងឈឺអ្នកដែលពោលប្រាប់យើងជារឿយៗថាខ្ញុំអស់ពីខ្លួនហើយអរគុណព្រះដែលខ្ញុំមានកាតចិញ្ចូលហើយមិនសូវមានអ្នកណាស្ទាក់ខ្ញុំនៅសម័យនោះហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅកលែងតំបន់ក្រហមគេយល់ហើយអារម្មណ៍តំបន់ក្រហមខលរឿងបងឲ្យខ្ញុំអស់អង្គរលីងអីចាំខ្ញុំមកមកគេស្ទាក់នៅអាផ្លូវក្បាត់ក្រុងគេមានឲ្យមកណាខ្ញុំប្រាប់តាអូនបងយកអង្គរទៅជួយគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានកាតអត់ថាកាតនៅផ្ទះអត់បានយកមកផង ta cho bong thuê chúng ta nhóm chia con cầm lăng mùi đáy đó bé ai ta con cầm lăng tự bán to tại ai sân than nhóm mình ai sân than nà tự chẳng to lọc tự vinh tự ai sân than ở con đại con kì con ông ca nghe nó kì score thắng pa bà nhà thế phụ nô lưu tập pa bà nhà bọc bà rác thông vì phụ crom nè stạ nâng bà linh con mình hiên khlăng chiêng phụ dù bà chôn này đọc về tôi vinh dì bì sở rê khoát lan kê mà nói máu rê ôi ba bà nhà trên môn không thể gì cô này cô và cả school phụ nẹ thôi ca nông là cây cô viên mà giang đài nè khổng rương đi ô con prea chìm chà nè bê để dương trên chô tư đô bê tư tôi bì ô pram rôi đà lá đại kê trâu vè trâu cát trâu xong ấy ô ta đọc mơn đọc pram mơn đà lá thì ô xong thôi ô ta đọc mơn lùi khmai thì ខ្ញុំ អរគុណ ព្រះ នៅ ក្នុង ចិត្ត របស់ ខ្ញុំ ថា ព្រះ ពិត ជា អស្ចារ្យ មែន ហើយ ខ្ញុំ ខ្លួន ខ្ញុំ ក៏ ខ្ញុំ ត្រៀម លុយ សម្រាប់ ជួយ គាត់ ដែរ ខ្ញុំ និយាយ មែន ខ្ញុំ អត់ អត់ ជា ខត់ ទេ អរគុណ ព្រះ ដែល មាន សេវាកម្ម ដឹក ជញ្ជូន ទៅ មក ដោយ គ្មាន អ្នក ណា ទប់ ស្កាត់ ទៀត ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា ការ ពិត នេះ ai rầm lực lăng vinh nâng bác bó chất quạt ní cư nơi cả lãnh khó mùi ní nơi khăn ông cử phí mà là kì chú bụng bay khó đọc là bóng lô bè lâu đòi phiếp smart trăng rồi bỏ dường là bóng lô bè lâu đòi phiếp smart trăng bỏ dường xong cũng xa là bóng bè sao xa là bóng bè trong mình hiên này dây hay không mình hiên này đài phí phúa dương chỉ nẹ chưa bè mình ai chế mình ai đạp và đạp xa kê bán này ពីព្រោះព្រះនឹងសម្លឹងមើលមកយើងថាយីអាកូនមួយនេះពលដល់ខ្លួនឯងល្អហើយគិតថាអ្នកនោះអាក្រក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមានរឿងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធកន្លែងនេះទៀតតែយើងឃើញពីការឆ្លើយតបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលខ្លះព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយយើងតែយើងខ្លួនយើងអត់ដឹងសោះពេលខ្លះព្រះអង្គប្រទានពរយើងតាមរយៈអ្នកស្មោះត្រង់ណាម្នាក់តែយើងអត់ដឹងអីសោះហើយក៏មិនបានអរគុណព្រះទៀត chẳng thế xong chết mà vinh xong chết mà vinh thả mạch bờ đây bờ phôn chê áo prum khanhia xong cầm áo tư tiền prom đôi an à nha nâng xa phì ra xong áo dốc đây bờ phôn nè nà kê chưa cầm ru mình dốc đây phôn cho mê thôi chưa cầm ru mà vậy dốc đây phôn nà kê thơ cầm ru dốc bờ phôn rô bò dốc quạt ទទួលលែងបានហើយអំពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អំពីការបាត់បង់កូនដែលក៏ស្រឡាញ់ទាំងអស់បើយកខ្លួនឯងឈឺដើម្បីពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងប្រពន្ធថាម៉េចងើបឡើងដាក់បណ្ដាសាព្រះហើយងាប់ទៅតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលរងគ្រោះរបួសចិត្តស្លាប់នោះបានស្ដីបន្តឲ្យប្រពន្ធថាឯងនិយាយនេះដូចជាមនុស្សល្ងីល្ងើទេហ៊ានថាឲ្យប្តីចឹងអត់ ហ៊ានថយប្តីចឹងអត់បើមិនហ៊ានងាប់ទាំងពីរនឹងអត់តបានញ៉ៃពីកូនរបស់អាណានេះនឹងសាភិរាផងតែបើយើងហ៊ាននិយាយអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចអស់កូនអាចឈឺខ្លួនប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមើលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យោគប្រកូនរបស់យោគស្រីបីអ្នកស្អាតជាងគេនៅលើលោក ប៉ុន្តែចង់បានកូនដែលធ្វើយើងដំបៅទ្រូងរហូតពីសក់ខ្មៅរហូតដល់ស្កូវសក់ស្កូវទាំងពុកមាត់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអញ្ចឹងណាមើលសុភាសិតគឺដំបៅទ្រូងឆ្អឹងស្ងួតបាទគិតពីកូនស្រឡាញ់កូនគឺឆ្អឹងស្ងួតហើយអញ្ចឹងបើព្រះប្រទានកូនមួយថ្មីពីរថ្មីបីថ្មីដប់ថ្មីមកយើងជាកូនដែលប្រកបដោយកន្លងធម៌ อันนี้យើងអាចរស់នៅដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងបានតែបើកូនអត់បានរវល់ដល់យើងនៅពេលដែលយើងចាស់ជរាវុបដិសរីពេលនឹងពេលចុងក្រោយនឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រឈមមុខជាមួយហើយអាចល្បេះខ្លួនឯងនៅចុងក្រោយទៀតពីព្រោះខំណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាតួយ៉ាងគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ កពីយូហានចំពោះ5ខ24ប្រាប់ថាម៉េចអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនោះហើយទទួលជឿថាព្រះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកមែនអ្នកនោះនឹងមិនត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគ្រាន់តែទទួលជឿតាមពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវយាងមកដោយការចាត់របស់ព្រះវរបិតានឹងអនុវត្តតាមអត់ជាប់ជំនុំជម្រះទេតើយើងធ្វើបានអត់កន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយយើងខ្ញុំមិនមែននិយាយខ្ញុំយករួចខ្លួនទេយើងធ្វើបានអត់កន្លែងហ្នឹងបាទស្ដាប់តាមជឿដល់ព្រះដែលប្រើខ្ញុំថ្ងៃនេះព្រះបានប្រើខ្ញុំធ្វើជាបាវបំរើនាំពាក្យរបស់ផងព្រះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ2នៅចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ24ឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ពាក្យខ្ញុំហើយសំទោសឲ្យស្ដាប់តាមពាក្យខ្ញុំដែលនិយាយនៅថ្ងៃនេះហើយឲ្យជឿដល់ព្រះដែលប្រើខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមិនត្រូវបានជាប់ជំនុំជម្រះឡើយអនុវត្តតាមបូកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទម្រង់កាំងចំពុក68ខ20សំណូតអានឹងទុកឲ្យមើលនោះប្រពោនឹងជួយដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំឲ្យរួចអំពីសេចក្តី4ដែលអានានីសាភេរ៉ាគាត់គេចឲ្យរួចទី1អួតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿ Yes I am a Christian Yes ខ្ញុំជឿទៅលើព្រះ 100% តែគាត់ធ្វើដូចអ្វីគាត់និយាយហ៎កុហកចឹងអត់ដូចទេមានន័យថាគាត់កុហកមានន័យថាគាត់អួតយកសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ឲ្យដូចគេគេលក់យកមកដាក់នៅក្នុងពួកជំនុំគាត់លក់ទុកពាក់កដាលចឹងគាត់លោកកាលនេះខ្ញុំសុំសង្ខេបលំអិនតិចពេលខ្លះមិនតែលួយលក់ដីទេសំបីតែមកហូបហ្នឹងក៏អានេះសម្រាប់កូនអេបើគេអ្នកនេះនិយាយពាក្យអក្រក់តិចហ៎អានេះកូនអញចុះទេគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងមានបញ្ហាខ្ញុំទូមានកូនអាហារមកពេលមិនស្លាប់ទេកុំធ្វើឲ្យអក្រក់មើលដល់ភ្នែកអ្នកដទៃដែលកំពុងតែគ្នាត្រូវការអាហារកុំទី4អាត្មានិយមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងពីរនេះគាត់មាន4នេះធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ស្មើនឹងពាក្យថាវិនាសខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្តឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះទេគ្រាន់តែយកពាក្យនេះយកមកចែកជូនហើយជាអាចកំបាំងនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំបានទទួលប្រពរនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនហើយនឹងសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះដើម្បីបានប្រកបដោយប្រពររបស់ព្រះចេញឲ្យផុតអំពីទង្វើរបស់អានានីហើយនឹងសាភេរ៉ាសូមអរគុណ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាឆាលីនាងគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាហើយនាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងឆាលីនាងគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាងចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងហើយនឹងការចោះសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកក្រុមជំនុំដែលនៅតាមភូមិទូចទូចដែលនាងបានស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃមួយផងដែរឆាលីនាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវមួយហើយនាងបានជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលជឿខាងសាសនាហិណ្ឌូហើយបុរសម្នាក់នោះគឺបាននិយាយត្រូវគ្នាជាមួយនាងខ្លាំងមែនទែនពួកគេពីរនាក់បាននិយាយពីព្រះរបស់រៀងៗខ្លួនឆាលីនាងបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយអំពីព្រះហិណ្ឌូរបស់គេដូចគ្នាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកបរមអ្នកនោះក៏បានផ្អាកដំណើររបស់គាត់ហើយឆាលីនាងក៏បានដឹងដែរថាគាត់ផ្អាកធ្វើអ្វីពេលនោះនាងក៏បានងាកទៅខាងស្លាមដៃរបស់នាងហើយនាងបានឃើញព្រះវិហារមួយដែលគឺជាព្រះវិហារសាសនាហិណ្ឌូហើយបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បាន និយាយប្រាប់ដល់ឈលីថាសូមនាងនឹងចាំខ្ញុំមួយផ្លែខ្ញុំនឹងទៅដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ខ្ញុំសិនពេលនោះឈលីនាងក៏បានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានទៅអង្គុយនៅកន្លែងមួយដែលនៅក្បែរនោះហើយបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានកាន់របស់វិញម្យ៉ាងដែលមើលទៅដូចជាចំណីអាហារសម្រាប់ញ៉ាំពេលនោះគាត់ក៏បានហុចទៅឲ្យឈើលីមើលដែរមើលទៅដូចជាបាយក្រៀមផ្អែមហើយឈើលីនាងក៏បានដឹងដូចគ្នាថាអាហារមួយនេះគឺបានមកពីណាហើយពេលនោះបរិសម្ភអ្នកនោះក៏បាននិយាយប្រាប់នាងថាអាហារមួយនេះគឺជាអាហារដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះហិណ្ឌូរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចែករំលែកដល់ឈើលីដូចគ្នាពីព្រោះថានេះគឺជាអាហារដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះរបស់គាត់ពេលនោះឈើលីនាងបានបដិសេធជាមួយនឹងបរិសម្ភអ្នកនោះយ៉ាងសុភាពដោយពាក្យសមរម្យនាងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំអាហារអនីបានទេពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំបរិភពទៅខ្ញុំនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់មិនឲ្យខ្ញុំបរិភពអាហារទាំងអស់នេះនោះទេពេលនោះបរិសម្ភអ្នកនោះគាត់ក៏មើលទៅដូចជាគាត់យល់អំពីឈើលីដូចគ្នាហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរគាត់គ្រាន់តែញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិដើនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងឈើលីបន្តទៅទៀតពួកគេបាននិយាយអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនារបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនពេលនោះឈើលីនាងក៏បានលាបរិសម្ភអ្នកនឹងដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះពេលនោះបរិសម្ភអ្នកនោះគាត់ក៏បានថាខ្ញុំសូមទៅដែរព្រោះថាខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលគ្រីស្ទានគេទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាគេធ្វើអ្វីខ្លះគេមានវិធីអ្វីខ្លះពេលនោះឈើលីនាងក៏មិនបានប្រកែកដែរនាងរីករាយនឹងទទួលបរិសុទ្ធអ្នកនោះបន្ទាប់ពីការចូលសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមជំនុំរួចហើយបរិសុទ្ធអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ឈើលីថាការសួរសុខទុក្ខមួយនេះគឺមើលទៅគឺកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចញញឹមបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្រស់បំព្រងដែលមើលទៅពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយឈើលីនាងក៏បានញញឹមបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បាននិយាយបន្តទៅទៀតថាប្រកាសហើយពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជាទ្រង់បង្រៀនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចនេះដូចគ្នាពេលនោះបរិសុទ្ធអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅឈើលីថានេះមើលទៅដូចជាល្ងាចហើយខ្ញុំក៏សូមត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីនឹងទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតឈើលីនាងក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់នាងទៅកាន់ពួកគេបន្តទៀតនៅពេលដែលឈើលីបានទៅសួរសុខទុក្ខនឹងគឺនាងបាននិយាយប្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថានាងបានជួបរឿងមួយដែលរឿងនោះគឺក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនាងបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលនាងបានជួបកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនថាមានបុរសដែលយកបាយក្រៀមដែលជាសំណែនសំណល់មកពីការថ្វាយព្រះនឹងយកឲ្យនាងបរិភោគហើយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅកាន់រូបព្រះរួចហើយយកមកបរិភោគវាបានខ្លាយទៅជាអាហារដែលមិនស្អាតរត់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិភោគទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់បានហាមថាមិនឲ្យយើងបរិភោគអាហារមិនស្អាតនោះទេបន្ទាប់មកទៀតឈើលីនាងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងជាច្រើនអំពីការបរិភោគអាហារមិនស្អាតនិងការបរិភោគអាហារដែលស្អាតហើយឈើលីនាងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់ពីនាងនិយាយរួចហើយនាងក៏បានចេញដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលជាកន្លែងដែលនាងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនឹងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់នាងហើយសេចក្តីរឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បានអប់រំយើងថាការបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅដល់រូបចម្លាក់ហើយរូបចម្លាក់ដែលជារូបព្រះហើយគឺវាមិនស្អាតទៀតនោះទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពហើយមួយទៀតវាអាចធ្វើឲ្យខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមមិនឲ្យយើងហូបអាហារទាំងអស់នោះពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីយើងបានយកទៅសែនដល់រូបចម្លាក់ដែលបានធ្វើដោយដៃមនុស្សរូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះគឺតំណាងទៅឲ្យសាតាំងវិញ្ញាណដែលមិនល្អដែលអាចបៀតបៀនយើងបានគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតអាហារដែលយកទៅសែនដល់រូបព្រះគឺវាមិនមានការរក្សាទុកឲ្យល្អនោះទេយើងយកទៅសែនហើយយើងទុកចោលហើយរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវយកមកបរិភោគគឺយើងត្រូវបរិភោគអាហារដែលបានធ្វើជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះហើយយើងមិនបានគិតនោះទេថាអាហារទាំងអស់នោះគឺមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថាមានសត្វរុយឬក៏សត្វល្អិតជាច្រើនទៀតដែលបានហើរឬក៏ទុំនៅលើអាហារទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការចុកពោះរាករូសឬក៏មានជំងឺផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចនេះហើយអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមយើងមិនឲ្យបរិភោគដូចជាអាហារជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ជាដើមគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីព្រះនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងមាំមួនគឺយើងអាចធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយដូចជាឈើលីអញ្ចឹងគឺនាងបានធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយពីព្រោះថានាងបានបដិសេធមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយព្រះទ្រង់ក៏បានថែរក្សាសុខភាពរបស់នាងឲ្យនាងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីនឹងធ្វើការឲ្យទ្រង់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាការមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយនាងខ្ញុំ ខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះបង្ហាញឲ្យតើអ្នកជឿត្រង់ស្គាល់ត្រង់ដោយមិនឲ្យមនុស្សក្នុងលោកីយ៍ស្គាល់ត្រង់ឬ
3: Do you think that God only allows his people to know him without allowing the peoples of the world to know him
2: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនលោកយូដាក៏បានសួរព្រះយេស៊ូវពីសំណួរនេះដែរ
3: Around 2000 years ago Judas asked Jesus about this as well
2: Judas ទូលត្រង់ថា
3: Judas said to him
2: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើកើតហេតុដូចម្តេចបានជាត្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ត្រង់តែមិនឲ្យលោកកៃស្គាល់ផង
3: Lord how is it that you will manifest yourself to us and not the world
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថា
3: Jesus answered and said to him
2: បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតានឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះ
3: If anyone loves me he will keep my word and my father will love him
2: ហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
3: And we will come to him and make our home with him
2: អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេ
3: He who does not love me does not keep my words
2: ហើយពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតា
3: And the word which you hear is not mine but the Father who sent me
2: គឺខ្ញុំធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញដើម្បីឲ្យលោកីយ៍បានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង
3: ់ But that the world may know that I love the Father and as the Father give me commandment so I do
2: ចូលយើងក្រឡើងចេញពីទីនោះទៅ
3: Arise Let us go from here.
2: ដូច្នេះមិនថាសិស្សមិនថាអ្នកជឿមិនថាមនុស្សក្នុងលោកីឲ្យតែពួកគេស្រឡាញ់និងកាន់តាមពាក្យព្រះនោះព្រះនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ត្រង់ទាំងអស
3: ់ The disciples, believers and the peoples in the world if they love and obey God's words, he will reveal himself to them all.
2: ព្រះចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់ថ្លែងប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងផែនដីឲ្យបានស្គាល់ព្រះដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយគត់របស់ពួកគេ
3: God wants his followers to tell the people on earth about him who is the only savior
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ជំរាបសួរទស្សនិកជននិងជំរាបសួរសិមាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីការបတ်បង្ហាញនៃសុខភាពគឺបង្ការបង្ហាញនោះគឺពីខ្យល់ខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិ2-3នាក់ដែលគាត់អាចបកស្រាយប្រាប់យើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់នឹងបានដូច្នេះសូមទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅជួបពួកគាត់ជាមួយខ្ញុំនឹង2នាក់ទាំងអស់គ្នា
1: តា
0: ជំរាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា
2: ចា៎ជំរាបសួរ
3: ចឿនអង្គុយលេងស
0: ្អរគុណច្រើនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
3: ចា៎ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុខសប្បាយ
0: តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរ
1: ចា៎ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអង្គុយសម្រាប់លំហែកាយព្រោះកន្លែងនេះមានខ្យល់បរិសុទ្ធល្អ
0: ខ្យល់ប្រកាសជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើខ្យល់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
3: ចា៎ខ្យល់គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់ខ្លួនប្រានរបស់យើងទី1គឺខ្យល់អាចធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងគឺរត់ស្រួលចំណែកឯទី2គឺជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងមានទុកកង្វល់ឬក៏ទុកបំបាននៅក្នុងខ្លួនយើងស្រូបយកខ្យល់របស់រសិតគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺបានធូរស្រាលជាងមុនហើយចំណែកទី3គឺជួយសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនប្រានរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានមេរោគស្រាលស្ងនៅពេលដែលយើងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធគឺជួយសម្អាតមេរោគរបស់យើងដែរចា៎ហើយទី4គឺជួយសម្អាតសួតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់នេះសម្រាប់ការផ្ដល់នៅចំឡាយហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរមួយថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងកខ្វក
1: ់ចាកត្តាដែលធ្វើខ្យល់កខ្វក់មានដូចជាផ្សែងរោងចក្រផ្សែងបារីការដុតសំរាមកង្ហារម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហើយនឹងមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់តែប៉ុណ្្នឹង
0: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នៅកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យខ្យល់នឹងកខ្វក់អញ្ចឹងតើកត្តាទាំងនោះបានផ្ដល់នូវជំងឺអ្វីខ្លះដល់រាងកាយនិងសុខភាពរបស់យើង
4: ចា៎អញ្ចឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់ទាំងនោះធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺរាជាជំងឺហឺតជំងឺរលាកតោងសួតនិងជំងឺមហារីក
0: អញ្ចឹងខ្យល់កខ្វក់អាចធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដល់កាច់ឆ្អែច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងបានជៀសផុតពីអាជំងឺទាំង lain ហ្នឹង
5: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺអស់ទាំងហ្នឹងយើងត្រូវនៅកន្លែងណាដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធហើយដើម្បីទទួលបានកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធគឺចាប់ផ្ដើមពីផ្ទះរបស់យើងទី1គឺយើងត្រូវការបើកបង្អួចឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃទី2គឺយើងត្រូវការសម្អាតផ្ទះរបស់យើងកុំឲ្យមានធូលីច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យធ្វើឲ្យហុយហើយធ្វើឲ្យមានខ្យល់អត់ល្អនៅក្នុងផ្ទះចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3គឺយើងកុំឲ្យមានផ្សែងបារីឬក៏ផ្សែងពុលជាដើមបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ចង់ជក់បារីនៅក្នុងផ្ទះយើងពួកយើងត្រូវហាមឃាត់គាត់កុំឲ្យគាត់ជក់ហើយនឹងឲ្យគាត់ជក់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើងទី4គឺឲ្យប្រកាសថាយើងអត់ហិតក្លិនហ្គាសដែលធ្វើមហូបចំអិនមហូបហ្នឹងសូមឲ្យយើងបានពាក់ម៉ាស់ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យហិតក្លិនហ្នឹងវាបានព្រោះក្លិនហ្គាសហ្នឹងវាបង្កទៅជាជំងឺមហារីកសួតសម្រាប់ទី5នៅពេលដែលយើងចេញក្រៅយើងត្រូវការចាក់សាំងម៉ូតូសូមយើងមេត្តាពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងហិតក្លិនវាព្រោះវាបានបណ្ដាលឲ្យយើងទៅប៉ះពាល់ដល់សួតរបស់យើងចំណុចចុងក្រោយនោះគឺថាមហូបអាហារក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងត្រូវការក្របឬក៏យកមហូបអាហារណាដែលស្អុយរលួយយកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមដើម្បីកុំឲ្យវាមានក្លិនស្អុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបង្កទៅជាផលខ្យល់អាក្រក
0: ់បាទអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះដែលធ្វើឲ្យយើងបានយល់ហើយនឹងបានឲ្យយើងបានជៀសផុតពីជំងឺដែលកាច់ឆ្អៅអញ្ចឹងតើយើងមានកន្លែងណាទៀតទេដែលអាចជួយឲ្យយើងបានស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនឹង
5: បាទកន្លែងដែលយើងអាចស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធទាំងអស់នោះគឺនៅតាមទីជនបទដូចជាដែលមានវាលស្រែមានទឹកស្ទឹងទន្លេឬក៏យើងអាចទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធល្អទាំងអស់នឹងព្រោះកន្លែងទាំងនឹងវាបានផ្ដល់ខ្យល់បរិសុទ្ធដែលល្អបំផុតដែលយើងមិនងាយមាននៅឯទីក្រុង
0: បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានប្រាប់ឲ្យទស្សនិកជនហើយនឹងរូបខ្ញុំបាទបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃខ្យល់ហើយនឹងវិធីនៃការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនអរគ្នាបានដឹងនៅពីវិធីដែលស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពយើងល្អដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានដល់អ្នកគ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
6: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនៅគោមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ទ ្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទាំងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានរបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងទាំងអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតាជាដរាបក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមសេចក្តីសុចរិតទ្រង់ហើយនឹងច្រៀងដំកើងថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
7: Hello our beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់គិតថាខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
7: Have you ever thought about losing your life when you receive Jesus
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
7: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
7: Jesus told his disciples that
2: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយ
7: And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me
2: អ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅ
7: He who find his life will lose it
2: តែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញ
7: And he who loses his life for my sake will find it
2: អ្នកណាដែលទទួលអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំ
7: He who receives youreceives me
2: ហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
7: And he who receives me receives him who sent me
2: ដូច្នេះកាលណាយើងបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីដោយសារទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
7: So when we lost our life here on earth by receiving Jesus
2: ព្រះនឹងជួយយើងទទួលបានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
7: Godwill give us immortal life when he return to earth again
2: អ្នកណាដែលទទួលអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះនោះឈ្មោះថាទទួលព្រះដែរហើយគេក៏នឹងបានសង្គ្រោះដែរ
7: whoever receives the messenger of god is receiving god and he will be saved
2: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានជីវិតអស់កលដែរចុះ
7: so let us preach to people about god for they may have eternal life
2: សូមអរគុណ
7: thank you
6: កុំអោយអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដរាបដល់ខ្ញុំមកកុំអោយធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបាន ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេអោយលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវិញតែព្រះយេស៊ូទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដទៃតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងអែសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងអែវិញ្ញាណនោះក៏ជោគជ័យយាមចុះដោយខំប្រឹងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ជួបគត់ផ្គងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរៅផងចុះ
8: ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មកពីចិត្តមកពីឆ្ងាយសូមអរគុណដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហាររបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការឈាមច្រមុះមូលហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺឬក៏គេហៅថាការឈាមច្រមុះមូលហេតុអីគេបានជាមានការឈាមច្រមុះមានសំណួរមួយគេថាតើវាជាជំងឺឬក៏ជាអ្វីការឈាមច្រមុះនេះគឺអាចមកពីខ្យល់ហួតដែលឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនៅក្នុងផ្ទះហើយយើងដាក់ដង្ហើមយើងអាចហួតខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យច្រមុះយើងស្ងួតក៏អាចធ្វើឲ្យការមានការឈាមច្រមុះហើយនឹងពេលខ្លះទៅគឺអាកាសធាតុមកពីអាកាសធាតុដែលក្តៅហើយស្ងួតធ្វើឲ្យមានការឈាមច្រមុះឬក៏មូលហេតុមួយទៀតមកពីការឈាមច្រមុះភាគច្រើនកើតឡើងទៅចំពោះកុមារអញ្ចឹងមកពីគាត់កេះច្រមុះច្រើនពេកអញ្ចឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការកេះច្រមុះអញ្ចឹងយើងកេះអាចច្រមុះវាម្យ៉ាងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមច្រមុះទៅធ្វើឲ្យច្រមុះយើងនឹងឈាមពេលដែលកេះទៅធ្វើឲ្យវាមានការប៉ះនៅសរសៃឈាមព្រោះសរសៃឈាមយើងទុយទុយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតគឺមានការប៉ះទង្គិចឧទាហរណ៍ច្រមុះយើងអាចដួលឬក៏យើងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងប៉ះនឹងច្រមុះរបស់យើងនឹងគឺធ្វើមានការឈាមច្រមុះដែរការដែលមានអាលែកស៊ីអាលែកស៊ីច្រមុះអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យច្រមុះរបស់យើងរងនៅគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមានការឈាមហូរតាមច្រមុះអញ្ចឹងវាមានករណីច្រើននៃការឈាមច្រមុះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលឈាមច្រមុះយើងត្រូវធ្វើអញ្ចេះឬក៏យើងត្រូវអន់ខ្លាំងអញ្ចេះឬក៏ម៉េចអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនៃការឈាមច្រមុះហ្នឹងគេមានដំណោះស្រាយគេថាដាក់កុមារឲ្យអង្គុយលើកៅអីនៅស្ងៀមហើយបន្ទាប់មកចាប់នៅអាកន្លែងនេះហើយឲ្យតិចតិចពេលខ្លាំងពេកនឹងហួរអញ្ចឹងបើទៅគេចេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារវាមានគ្រោះថ្នាក់អីធំទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងចង់ក្អួតដោយសារឈាមហ្នឹងវាហូរចូលទៅក្នុងអំពង់ករបស់យើងវិញវាធ្វើទុកឲ្យយើងចង់ក្អួតហើយយើងក្លិនវាអត់សូវល្អសម្រាប់អំពង់ករបស់យើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចង់ក្អួតផងយើងធ្វើទុកនៅក្នុងពងកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលកូនអោយច្រមុះយើងស្ងួតគឺយើងត្រូវបាញ់សេរ៉ូមប្រៃចូលក្នុងច្រមុះរបស់យើង2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺគេអោយយើងប្រើណាគេស្គាល់វ៉ៃសេលីនខ្លះវ៉ៃសេលីនដែលយើងលាបពណ៌សនៅលើបបោមាត់គេអោយយើងយកអាប្រដាប់ចកចបាទៅជាហ្នឹងដាក់ប្តិតឬក៏យើងយកម្រាមដៃបើសិនជាកូនយើងទួយយើងអាចយកម្រាមដៃទៅនោះហើយចកវ៉ៃសេលីនហើយដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរន្ធច្រមុះហ្នឹងទៅឬប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រល្អហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រដាប់ចកអាចជា ដើម្បីយើងយកមកលាបនៅលើច្រមុះអត់ក្នុងច្រមុះរបស់យើងអញ្ចឹងមិនន័យថាពេលដែលយើងតែខ្ញុំថាអាដែលយើងអង្គុយក្អីហើយយើងទុកច្រមុះអញ្ចឹងណាយើងបើអន់បន្តិចមកនោះគឺយើងធ្វើដាក់ទៅហើមតាមមាត់បើសិនជាក្មេងដែលអាចដាក់ទៅហើមបានបន្តែកុមារដែលអាចចេះដាក់ទៅហើមតាមមាត់យើងកុំធ្វើឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអាចំពោះក្មេងដែលធំល្មមហើយគាត់ចេះដាក់ទៅហើមតាមមាត់យើងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ដាក់ទៅហើមតាមមាត់ទៅហើយយើងទុកច្រមុះឡើងហ្នឹងវាមកទៅធូរទៅវាបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណ
6: ដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបបានត្រូវសូន្យទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយបាត់អ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរួមជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគត់ទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគត់នោះគឺបានសគត់ខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់រាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បាត់យើងរាល់គ្នាដែលរស់នៅនោះយើងត្រូវប្រគល់ដល់សេចក្តីស្លាប់ជាដរាបដោយព្រះព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះជន្មនៃទ្រង់បានសម្ដែងមកក្នុងរូបសាច់យើងដែលតែងតែស្លាប់នេះហេតុនោះបានជាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែចម្រើនឡើងក្នុងយើងខ្ញុំតែជាជីវិតចម្រើនក្នុងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយដែលមានចិត្តជឿដូចគ្នាត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាខ្ញុំបានជឿបានជាខ្ញុំនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏ជឿដែរបានជាយើងខ្ញុំនិយាយដោយដឹងថាព្រះអង្គដែលប្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរស់ឡើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនាំយើងខ្ញុំទៅនៅចំពោះទ្រង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចូលទេបាទបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រិតមិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជាឥតប្រយោជន៍សោះបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតកូនយ៉ាងដូចនេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអើយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្តទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះ តែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្តិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញមេត្តាសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមនុស្សដែលអត់មានប្រាជ្ញាគេទទួលចាប់ដៃព្រមទាំងធានាពីដំណើរអ្នកជិតខាងខ្លួនផងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងការឆ្លោះប្រកែកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបហើយចំណែកអ្នកណាដែលលើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់នោះជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីហិនវិនាសអ្នកណាដែលមានមេត្តាភក្តីច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមេត្តាសំឡាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជួបជាងបងប្អូនទៅទៀតកុំឲ្យចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងកុំឲ្យឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញឯមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននិងមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកនោះកុំអោយបោះបង់ចោលឡើយក៏កុំអោយចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនឯងក្នុងគ្រាដែលឯងកើតមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែរអ្នកមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួននោះវិសេសជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយវិញមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញមួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏មានកក់ក្តៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យកក់ក្តៅបានហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ដូច្នេះអស់ទាំងការវ័យដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែនពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងបីមុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពោដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលា សេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតេស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសច្ចរិតនឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ
9: ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានឹងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានរឿងនិទានអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងភូមិមួយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាគាត់គឺជាកូនកសិករក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ជាក្មេងដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងស្រឡាញ់ការសិក្សាបំផុតថ្ងៃមួយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគ្រូបង្រៀនបានមានផែនការសម្រាប់សិស្សគ្រប់គ្នារៀនក៏

ិស្សទាំងអស់បានយកគ្រាប់ស្រូវមកបង្ហាញគ្រូអ្នកខ្លះនាំយកមកតែគ្រាប់ស្រូវដដែលចំណែកឯតារាវិញបាននាំយកនៅស្រូវបៃតងដ៏ស្រស់ល្អមកជាមួយគ្រូបានសរសើរតារាហើយនិយាយថាចំណេះដឹងក៏ដូចជាគ្រាប់ស្រូវដែរបើអ្នកថែរក្សានិងខិតខំរៀនសូត្រវានឹងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសិស្សទាំងអស់បានយល់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងប្រុសនិងគ្រាប់ស្រូវហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាចំណេះដឹងមិនមែនមានដោយចៃដន្យនោះទេយើងត្រូវការការខិតខំរៀនសូត្រការអត់ធ្មត់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មុខម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនឹងជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរីករាយនឹងទស្សនាជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងនៅថ្ងៃនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានរៀននៅមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្លាតៅហ៊ូបាទពុកម៉ែបងប្អូនទីធប់តបានលើជាមួយនឹងការភ្លាដូចជាសាច់ត្រីភ្លាជាមួយនឹងសាច់កោហើយពេលលើពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងបានកលេចមើលឃើញថាវ៉ាវគេភ្លាតៅហ៊ូវិញម្ដងបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបបួសមួយដែលយើងចង់បង្ហាញថាមុខម្ហូបបួសនេះក៏អាចធ្វើបានប្រើជំនួសជាមួយនឹងតៅហ៊ូផងដែរបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងអស់គ្នានេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកបាទជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតៅហ៊ូយើងគឺយើងចិតជាបន្ទះស្ដាងស្ដាងល្មមហើយខ្ញុំបានយកតៅហ៊ូនេះយកបានវាទៅត្រាំជាមួយនឹងទៅទឹកស៊ីអ៊ីវបាទហើយនឹងជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចជ្រំជាមួយនឹងខ្លាញ់បន្តិចបាទហើយយើងមានផ្សិតក្រៀមរបស់ខ្ញុំគឺយើងបានត្រាំទឹកឲ្យហាន់វាហើយខ្ញុំបានយកវាទៅត្រឡប់ជាមួយនឹងខ្លាញ់បាទហើយនឹងមានដូចជាសណ្ដែកដីហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងជីគ្រប់មុខទាំងអស់បាទបើសិនជាជីគ្រប់មុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចរោយជីអាណាបានច្រើនផៃជីល្អជាមួយនឹងម្ហូបនេះបាទជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាខ្ទិះដូងអំបិលនិងស្ករបាទអ្វីដែលមានមួយទៀតគឺជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងគ្រឿងបុករបស់ខ្ញុំគឺមានដូចជាកោស្លឹកគ្រៃរួមជាមួយនឹងកុលជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏រួមជាមួយនឹងម្ទេសរួមជាមួយនឹងខ្ទឹមសផងដែរគឺខ្ញុំបុកពួកវាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមញាំជាមួយនឹងភ្លាតៅហ៊ូរបស់យើងនេះបាទចំណែកខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នាត្រូវការកូរវាឲ្យរៀងខាប់បន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចប្រើខ្ទិះដូងដូចជាខ្ទិះដើមក៏បានឬខ្ទិះពីសាច់ដូងយើងតែម្ដងក៏បានហើយនឹងខ្ទិះម៉ក់ពីកំប៉ុងក៏បានបាទដូច្នេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទទួលបានជ្រាបដឹងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបនេះឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក្រឡេកមើលជាមួយនឹងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទយើងមានចានសមួយសម្រាប់ធ្វើការញ៉ាំរបស់យើងបាទជាមួយនឹងការធ្វើរបបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែដាក់ជាមួយនឹងជីមុនគេបងអស់ខ្ញុំដាក់ជីគ្រប់មុខរបស់យើងគឺដាក់ទាំងអស់មកគឺមានដូចជាជីនាងវងជីឆ្អាបដែលខ្លះហៅជីសឹកជីជ្រូកជីកភ្លូអីចឹងទៅមានជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏ដូចមានដូចជីអាណាហើយនឹងជីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាមពុកម៉ែជឿចិត្តដូចជីអង្កាមអីចឹងជាដើមបាទជាមួយនឹងនេះហើយគឺខ្ញុំបានដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមតែម្ដងខ្ទឹមក្រហមជឿចិត្តថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏ចាញ់នៅជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដោយសារវាស្រស់ស្រស់វាធ្វើឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទហើយជាមួយនឹងតៅហ៊ូវាគឺដូចជាលក្ខណៈមុខម្ហូបញាំអញ្ចឹងហើយនឹងផ្សិតយើងចាក់ចូលនឹងញាំចូលគ្នាតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតគឺគ្រឿងបុករបស់យើងបាទបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់លីអំបិលបន្តិចណាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រៃពេកប៉ុន្តែយើងមានប្រើជាមួយនឹងស្ករអំបិលរបស់យើងបាទស្ករអំបិលរបស់យើងមុខម្ហូបនេះយើងអាចដាក់វារៀងផ្អែមបន្តិចប៉ុន្តែវាមានជាបញ្ហាដល់សុខភាពពីព្រោះយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹងស្ករដែលផ្ដល់សុខភាពល្អសម្រាប់យើងបាទឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងច្របាច់ក្រូចឆ្មាបាទជាជាថាពុកម៉ែ

ខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តរសជាតិជូរបន្តិចកាលណាមកម្ហូបនេះបើសិនជាជូរគឺឆ្ងាញ់បើសិនជាអត់សូវជូរទេក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ប្រហែលដែរគឺយើងត្រូវការវារៀបបានមួយជូរហើយនឹងខំក្លិនក្រូចឆ្មាបន្តិចមកដើម្បីវាបានកាត់ក្លិនតៅហ៊ូពីព្រោះតៅហ៊ូនៅពេលដែលយើងត្រាំគ្នាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវគឺវារៀងឲ្យក្លិនចម្លែកបន្តិចបាទបាទយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់យកតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាបានចូលគ្នាបាទជីរបស់យើងជាពិសេសគឺជីរបស់យើងគឺយើងចង់វាចូលលក្ខណៈទក់ទក់បន្តិចដើម្បីឲ្យមុខម្ហូបយើងមើលទៅគឺវាទន់ចូលគ្នាទាំងអស់ដោយសារតែបន្លែរបស់យើងគឺទន់នឹងឆ្អិនលើកលែងតែជីគឺវាអត់ទាន់ឆ្អិននេះមុខម្ហូបគ្នារបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនបងប្អូនរបស់គ្នានឹងបានរៀនពីមុខម្ហូបនេះហើយជាចុងក្រោយគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ទិះរបស់យើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះហើយយើងនឹងស្រោចខ្ទិះចូលជាមួយនឹងក្នុងមុខម្ហូបយើងតែម្ដងបាទខ្ទិះជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងយើងអាចដាក់អំបិលបន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិប្រៃឡែមឡែមបាទឥឡូវនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់ល្មមរួចជាស្រេចហើយនៅពេលដែលយើងវារួចហើយនៅពេលដែលយើងដួសមុខម្ហូបយើងទៅដាក់លើចានមួយដែលស្អាតសម្រាប់ការទទួលទានពុកម៉ែអាចស្រោចជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅពីលើផងដែរបាទបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបភ្លាស្តាហូរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ជាស្រេចហើយបន្ទាប់ពីយើងអស់គ្នាបានរងាស់ខ្ទិះរបស់យើងឲ្យឡើងខាប់គឺយើងបានស្រោចជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទអ្នកជាជាថាបងប្អូនបងប្អូនអរគុណនឹងបានសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការលើកបង្ហាញក្នុងការធ្វើម្ហូបភ្លាតៅហ៊ូរបស់យើងនេះជាជាថាបងប្អូនបងប្អូនអរគុណនឹងបានយកការលើកបង្ហាញនេះទៅធ្វើក៏ដូចជានៅធ្វើក្រុមជំនុំគ្រួសាររបស់បងប្អូនបងប្អូនអរគុណក៏ព្រមទទួលជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលមកពីអាស៊ីរបស់យើងដែលគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំម្ហូបអាហារហិលបន្តិចជាជាថានឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់អរគុណនឹងផ្លែកមាត់ជាមិនខានបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំគឺអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនម្ហូបមួយមុខគឺឈ្មោះថាបន្លែគ្រប់មុខបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្លែគ្រប់មុខនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ពៃក្ដោបម្ទេសផ្លោកតៅហ៊ូខ្ទឹមសស្ពៃបូកគោខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងការ៉ុតប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមអំបិលហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគឺគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនសូវពិបាកណាស់ទេបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនរបៀបធ្វើឆាបន្លែគ្រប់មុខនេះចាសូមទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុនដំបូងយើងបើកភ្លើងដើម្បីកំដៅឆ្នាំងកាទៀះជាមុនសិនយើងអាចបើកភ្លើងបន្តិចបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅជាមុនសិននៅពេលដែលប្រេងឆាចាប់ផ្ដើមក្តៅហើយគឺយើងបំពងខ្ទឹមសជាមុនសិនដើម្បីឲ្យធ្វើម្ហូបនេះមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែ

ាចរោយស្លឹកខ្ទឹមនៅពីលើម្ហូបរបស់យើងឬមួយក៏យើងអាចកកឲ្យវាចូលគ្នាក៏បានដែរតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងដូច្នេះអាហារឆាបន្លែគ្រប់មុខរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ជាស្រេចចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវមិនសូមព្រះឲ្យយកសិស្សរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដី
1: Do you know why Jesus did not pray to God to take his disciples out of the world
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានថា
1: One day Jesus prayed that
0: ឥឡូវនេះទូលបង្គំនៅឯទ្រង់តែទូលបង្គំថ្លែងសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងលោកី
1: But now I come to you and these things I speak in the world
0: ដើម្បីឲ្យគេបានសេចក្តីអំណររបស់ទូលបង្គំឲ្យនៅពោពេញក្នុងខ្លួនគេ
1: That they may have my joy fulfilled in themselves
0: ទូលបង្គំបានឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់ដល់គេ
1: I have given them your word
0: ហើយលោកីបានស្អប់គេពីព្រោះគេមិនមែនជារបស់លោកីទេ
1: And the world has hated them because they are not of the world
0: ដូចជាទូបង្គំមិនមែនជារបស់លោកីដែរ
1: Just as I am not of the world
0: ទូបង្គំមិនសូមឲ្យយកគេចេញពីលោកីទេ
1: I do not pray that you should take them out of the world
0: គឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញ
1: But that you should keep them from the evil one.
0: គេមិនមែនជារបស់ផងលោកីដូចជាទូបង្គំក៏មិនមែនជារបស់លោកីដែរ
1: They are not of the world, just as I am not of the world.
0: សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់ Sanctify them by your truth. Your word is truth.
0: ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដូចជាទ្រង់ចាប់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីដែរ
1: As you send me into the world I also have sent them into the world
0: ឯទូបង្គំក៏ញែកខ្លួនចេញជាបរិសុទ្ធដោយយល់ដល់គេដើម្បីឲ្យគេបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតដែរ
1: And for their sakes I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយកសិស្សរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីទេ
1: So Jesus did not pray to God to take his disciples out of the world.
0: ព្រោះពួកគេត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅប្រាប់សេចក្តីពិតពីព្រះដល់មនុស្សក្នុងផែនដី
1: Because they were sent to tell the truth about God to the world.
0: ដូចដែលព្រះបានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកក្នុងផែនដីដែរ
1: Just as God sent Jesus into the world.
0: តែព្រះបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះរក្សាអ្នកប្រាប់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះ
1: But God prayed that God would keep those who are telling God's truth.
0: នឹងញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបានញែកព្រះយេស៊ូវចេញជាបរិសុទ្ធដែរ
1: And sanctify them as God has sanctified Jesus.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

លោកជ្រាបសួរដល់ប៉ាម៉ាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមសមាជិកព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែលទស្សនាតាមការឡាយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីការនិយាយអំពីសុខភាពក្នុងឡើងមកថ្ងៃនេះហើយអត្ថបទដែលនាងខ្ញុំនឹងនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីជំងឺដែលមានឈ្មោះថា HYN1 ហើយមុននឹងនិយាយគឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាចំណុចដែលខ្ញុំនឹងនិយាយគឺមាន5ចំណុចចំណុចទី1ខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីតើជំងឺ HYN1 ហ្នឹងគឺជាអ្វីជំងឺ HYN1 គឺជាជំងឺដែលជាប្រភេទមេរោគផ្ដាសាយដែលបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហើយជំងឺនេះផងដែរគឺមាននៅក្នុងសត្វបក្សីដែលហៅឈ្មោះថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីហើយចំណុចទី2តើជំងឺនេះអាចឆ្លងដោយរបៀបណាចំណុចទី2គឺជំងឺនេះអាចឆ្លងដោយយ៉ាងរហ័សដោយអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វបក្សីដែលសត្វរបស់គាត់មានជំងឺហើយគាត់ប៉ះពាល់ហើយគាត់អត់បានលាងដៃសម្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគាត់បានទៅប៉ះជាមួយនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះដែលប្រើប្រាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយអវត្ថុនឹងហើយអាចធ្វើឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃផងដែរហើយដូចជាការប៉ះមុខប៉ះមាត់ប៉ះភ្នែកផងដែរយ៉ាងវិញទៀតជំងឺនេះក៏អាចឆ្លងតាមធូលីដីហើយនឹងខ្យល់ដកដង្ហើមបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងចំណុចទី3តើរោគសញ្ញានៅពេលដែលយើងឆ្លងជំងឺ HYN1 ហើយតើយើងមានអាការៈបែបណាអាការៈមានដូចជានៅស្តៀងនឹងផ្ដាសាយដែរដូចជាឈឺកក្អកឈឺសាច់ដុំហើយមានកម្ដៅលើស38អង្សាហើយយ៉ាងវិញទៀតឈឺក្បាលហើយនឹងរាករូសជាដើមនឹងជារោគសញ្ញាហើយផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងឆ្លងហើយមានដូចជាពិបាកដកដង្ហើមដូចជាដង្ហើមថប់ថប់ពេលយើងដកដង្ហើមទៅហើយមួយទៀតគឺរលាកសួតដោយសារយើងដកដង្ហើមតាមសួតរបស់យើងហើយមេរោគចូលធ្វើឲ្យរលាកសួតនិងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងកើតហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងក៏អាចមានដំណោះស្រាយផងដែរដំណោះស្រាយគឺនៅចំណុចទី5ដំណោះស្រាយគឺយើងនៅពេលដែលយើងឆ្លងហើយយើងអាចសម្អាតខ្លួនឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការសម្អាតងូតទឹកលាងដៃជាដើមចំណុចទី2គឺបរិភោគទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពី2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃមិនមែនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងទេគឺទឹកសុទ្ធទឹកបរិសុទ្ធធម្មតាឲ្យ2លីត្រកន្លះទៅ3លីត្រហើយមួយទៀតគឺជាពិសេសអាហារដែលយើងបរិភោគអាហារក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចប៉ះពាល់ផងដែរដូចជាយើងបរិភោគសាច់សត្វជាអាហារយើងត្រូវតែចំអិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អបើមិនដូច្នោះទេអាហារដែលឆៅក៏អាចឆ្លងជំងឺបាក់សៃផ្ដាសាយបាក់សៃផងដែរចំណុចចុងក្រោយយើងត្រូវតែទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនអាចសងំនៅក្នុងបន្ទប់ពេញមួយថ្ងៃទេគឺចេញមកក្រៅយកខ្យល់ដកដង្ហើមខាងក្រៅនឹងហាត់ប្រានផ្ទុយមកវិញបើសិនជាយើងកើតហើយគឺយើងត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរអរដើម្បីឲ្យពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់យើងតើយើងធន់ធ្ងរឬក៏ធូរស្រាលបើសិនជាយើងធូរស្រាលយើងអាចអនុវត្តច្បាប់ទាំង4ទាំង5អំបញ្ញមិញនៅឯផ្ទះបានចុងក្រោយអត់ភ្លេចទេគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះផងដែរចាជាចុងក្រោយរាប់សរុបមកវិញជំងឺ HYN1 ជាជំងឺដែលប៉ះពាល់នៅបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនមកដល់ឥឡូវអ្វីសំខាន់គឺយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពយើងឲ្យបានល្អដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណ

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអានមកដល
0: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនពាក្យ2តើតើបងបងមេរៀននេះគេខ្លះនោះតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមចិត្តបែរនឹងអធិស្ឋានជាមួយយើងសិន
1: បាទសូមសម្រុបចិត្តទៅទិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសាជាថ្មីដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅមេរៀនទាំងនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ស្ថិតនៅថ្ងៃនេះគន់សូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ45ត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផង
0: បាទយើងឃើញថាមេរៀននៅសប្តាហ៍មុនយើងរៀនបញ្ចប់តកតងទៅនឹងម៉ាកុសជំពូក9បាទហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តនៅម៉ាកុសជំពូក10យើងរៀនតែមួយជំពូកទេនៅថ្ងៃនេះបាទហើយម៉ាកុសជំពូក10នេះគឺបាននិយាយច្រើនដែលតកតងទៅនឹងការដែលពួកផារីស៊ីគេចង់របងលោត្រង់ហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលត្រង់បានធ្វើនៅក្នុងចុងជំពូក10នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូក10ផ្ដើមជំពូករបស់យើងគឺយើងឃើញថាមានពួកផារីស៊ីគឺគេមកឯព្រះបាទមកឯព្រះដើម្បីនឹងរបងលោសួរត្រង់តកតងទៅនឹងការលែងលះប្រៃប្រពន្ធណាបាទអពីពីហើយនឹងការលេងលះប្រៃប្រពន្ធអញ្ចឹងគេបានប្រាប់ថាលោកម៉ូសេគឺមានការអនុញ្ញាតណាឲ្យមានការលេងលះប្រៃប្រពន្ធបាទហើយប៉ុន្តែមុននឹងគេឆ្លើយនឹងគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតើលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាដូចម្ដេចបាទព្រះអង្គសួរគេថាតើលោកម៉ូសេមានបង្គាប់ពួកគេដូចម្ដេចអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីគេឆ្លើយថាលោកម៉ូសេបានមានច្បាប់ដើម្បីនឹងឲ្យលេងលះប្រៃប្រពន្ធថាតើច្បាប់នឹងវាសមនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ដៃគូមួយគូចង់លែងលះដែរឬទេ
1: បាទលាក់ទុកក្នុងសំណួរនេះគឺជាអន្ទាក់មួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដែរគឺអន្ទាក់ដែលយើងឃើញយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយត្រង់ត្រង់ចំចំធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវជាប់គុកហើយជាចុងបុតត្រូវស្លាប់គេអន្ទាក់នេះគឺថាគេឃើញថាស្ដេចហេរ៉ូតទ្រង់បានយកប្រពន្ធរបស់ប្អូនរបស់ទ្រង់ក៏អនុជទ្រង់ហើយបានបង្កើតនៅការមានការអាក្រក់ឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីគេចង់លបងលោព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់ធ្លាក់ចូលក្នុងការនិយាយបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យហេរ៉ូតមកអាចមកធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលើកអំពីម៉ូសេវិញហើយពួកផាស៊ីនិយាយថាម៉ូសេឲ្យលេងហើយលេងទៅជារបៀបលក្ខណៈគេនិយាយយកមករួចខ្លួនតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលើកបន្តថានេះមិនមែនជាការភាពដើមដែលព្រះបានផ្ដល់មកដើម្បីដល់ឲ្យមនុស្សលោកតែជាទូទៅទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងកាពីលោកវត្តព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកកាពីលោកពីកាពីលោកវត្តដែរថានេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះបានផ្សំផ្គុំមនុស្សពីរនាក់ជាប្រុសហើយនិងជាស្រីហើយឲ្យរួមតែមួយហើយមនុស្សណាដែលមនុស្សណាតែព្រះបានរួមបញ្ចូលគ្នាកុំឲ្យមានអ្នកណាពង្រត់តែតើព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់បញ្យលអ្វីខ្លះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាសម័យនោះសម័យអ៊ីស្រាអែលសម័យព្រះយេស៊ូវក៏ដូចសម័យនេះដែរការរៀបការក៏បានคล้ายទៅជាគ្រាន់តែជាអំពើមួយដែលគេមិនឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀបការទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើប្តីប្រពន្ធមិនមែនលំលំទេបងប្អូនការរួបរួមតែមួយជាគ្រួសារតែមួយជាសាច់ឈាមតែមួយដែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងពីលោកបាទចំពុក1ហ្នឹងចំពុក2ដែរគឺជារបស់មួយដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅលើការរួបរួមបែបនេះហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាត្រូវពង្រត់គ្នាចេញឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះអត់ទោសឲ្យគ្នាចេះជាស្រ័យឲ្យគ្នាហើយរួបរួមគ្នាតែមួយដើម្បីคล้ายទៅជាគ្រួសារដែលសមតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង
0: ់យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាបើសិនជាអ្នកណាដែលរៀបការហើយលែងប្រពន្ធលែងប្តីហើយទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតឬក៏ទៅយកប្តីមួយទៀតគឺឈ្មោះថាប្រពត្តនៅអំពើកំពិតហើយយើងឃើញក្នុងផងខ11និង12ថាគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់អត់ពេញចិត្តទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺបើលែងប្រពន្ធលែងប្តីហើយក៏ទៅយកផ្សេងទៀតក៏ជាការកំពិតដែរ
1: ប
0: ាទដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺមង្គលការឬក៏ពិភពគឺព្រះចង់បានគឺព្រះចង់ឲ្យគ្រួសារឬក៏ដៃគូមួយគូនោះគឺនៅខ្លះជាសាច់ឈាមតែមួយ
1: បាទនៅក្នុងខ13យើងឃើញរឿងមួយទៀតដែលកើតឡើងតែព្រះស៊ូទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កុមារប៉ុន្តែយើងឃើញថាសវៈរបស់ព្រះស៊ូអត់បានយល់ពីមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀនកាលពីយើងរៀនសប្តាហ៍មុនទេថាកូនក្មេងមានតម្លៃស្មើនឹងមនុស្សចាស់នៅក្នុងនគររបស់ព្រះទេគឺនៅពេលដែលម្ដាយនាំកូនកូនរបស់គេមកឲ្យព្រះយេស៊ូវឲ្យពោគឺពួកសាវកថាកុំមកគេបានដេញចេញដោយថាកុំរំខានលើលោកគ្រូឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំដេញគេចេញឡើយចូលឲ្យគេមកខ្ញុំដោយសារកុមារមានតម្លៃនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដែរហើយព្រះទ្រង់ចង់បញ្យលនៅដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃទៅមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំឲ្យប្រកាន់ទៅលើពូជសាសន៍ណាមួយអាយុកាលណាមួយឬក៏ប្រភេទមនុស្សណាមួយតើយើងអាចបង្ហាញពីព្រះគ្រឹះទៅកាន់កុមារដោយរបៀបណានៅពេលខ្លះយើងនិយាយទៅកាន់កុមារដូចថាអ្វីតើតើជាមួយនឹងសាសនាជាមួយនឹងព្រះគឺតើតាគេអាយុធំសិនទើបអាចយល់អំពីការនោះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ផ្ដោតចំណុចសំខាន់ទៅលើកុមារទ្រង់បានបង្រៀនគេអំពីតកោឋានសួគ៌ដោយទ្រង់បានបង្រៀនដល់មនុស្សចាស់ផងដែរអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាកុំឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងនាំកុមាររវាតចេញពីព្រះគ្រឹះកុំឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់យើងបង្ហាញទៅកាន់កុមារថាតើតាគេធំសិនទើបអាចយល់ពីព្រះហើយគុំឲ្យយើងបង្ហាញដល់យុគុមារថាតើតាគេធំសិនទើបអាចផ្ដល់ជីវិតរបស់គេទៅកាន់ព្រះគ្រឹះបានដោយសារព្រះអាចប្រើទាំងគុមារបានដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់បានន
0: ៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពួកសាវកហើយជាមួយនឹងកូនក្មេងនេះគឺយើងនឹងមើលបន្តមួយទៀតគឺព្រះអង្គកំពុងតែយាងចេញទៅតាមផ្លូវគឺព្រះអង្គបានមានអ្នកមានម្នាក់បានរត់មកហើយលុតជង្គង់ក្រាបនៅមុខព្រះអង្គហើយគាត់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំបានជីវិតអស់កលបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺយើងឃើញអញ្ចឹងគឺបរិសម្នាក់អ្នកមានហ្នឹងគឺមកបណ្ដោយគឺមកហើយលុតជង្គង់ក្រាបហើយនិយាយបណ្ដោយនៅពេលនោះព្រះបាទហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមិនបានឆ្លើយសំណួរនេះចំចំទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាតើហេតុអីបានជាហៅខ្ញុំថាល្អដូចនេះបាទអញ្ចឹងមានតែព្រះទេដែលល្អនោះបាទល្អមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅពេលនោះប្រងបានសួរគាត់ថាតើអ្នកបានស្គាល់បញ្ញត្តិប៉ុន្មានហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះអ្នកមានថាខ្ញុំបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិគ្រប់អស់ហើយមិនឲ្យសម្លាប់មនុស្សបាទមិនឲ្យកំផិតមិនឲ្យលួចក៏មិនឲ្យធ្វើបន្ទោសខ្លែងខ្លាយកុំបំបត្តិគេឲ្យសោះបាទហើយគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធណាយអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើទាំងអស់ហើយអាបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលលោកម៉ូសេបានកត់ត្រាទុកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហើយដើរតាមខ្ញុំចុះនៅពេលនោះប្រុសម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ទឹកមុខគាត់ចុះបដោយបាទជាងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេដោយសារគាត់មានគាត់ខ្លាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងបាទដោយសារព្រះយេស៊ូវថាឲ្យអ្នករកគ្នាឲ្យអ្នកហ្នឹងលោកទៅសម្បត្តិរបស់អ្នកហើយចែកទានដល់អ្នកក្រហើយដើរតាមខ្ញុំចុះអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះព្រះស៊ូទ្រង់បានចង់បង្រៀនដល់ពួកសាវកហើយក៏ដូចជាយើងរាល់គ្នានឹងដូចម្តេច
1: បាទយើងឃើញបរិសម្នាក់នេះគាត់សួរសំណួរដែលត្រឹមត្រូវ យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសួរចំណុចនេះដែរធ្វើម៉េចបានយើងអាចទទួលបានជីវិតអកលចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះគឺបែកចេញជា2 1បញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់មនុស្សជាមួយនឹងមនុស្សតែយើងឃើញនៅពីបញ្ញត្តិទី5រហូតដល់បញ្ញត្តិទី10ក៏ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគាត់ខ្វះខាតមួយគាត់ខ្វះខាតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទៅកាន់ព្រះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទៅកាន់ព្រះគឺបង្ហាញក្នុងទង្វើរបស់គាត់ទៅកាន់មនុស្សដូច្នេះហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគួរតែលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយលីបឈើឆ្កាងរបស់អ្នកហើយដើរតាមខ្ញុំគឺគាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តដោយសារគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់មិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំហើយផ្ដល់ជូនទៅអ្នកក្រីក្រទេដោយសារគាត់គិតថាព្រះអ្នកបានផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងគាត់ស្រឡាញ់ជីវិតអស់កលអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានបន្ទូលកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវតែរៀបចំនៅចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យបានពិតប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយតទៅពេលដែលគាត់ដើរចេញទៅសូវៈចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមផ្អើលដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលមួយពាក្យនៅក្នុងខ23ថាដែលមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរព្រះនោះគឺពិបាកណាស់ចឹងពួកសិស្សអស្ចារ្យហឹងចិត្តដោយសារម៉េចនៅសម័យនោះពួកសាស្ត្រាចារ្យពួកផារីសីបង្រៀនថាបើសិនជាអ្នកធ្វើត្រូវនោះអ្នកនឹងមានណាបើអ្នកត្រូវអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យហើយអ្នកនឹងចូលទៅនគរឋានសួគ៌បើសិនជាអ្នកឯងធ្វើខុសគឺអ្នកឯងនឹងក្រអ្នកឯងនឹងលែងបានចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនបែបថ្មីមួយថាបើអ្នកលះបង់គ្រប់ទាំងអស់នោះអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះបាន
0: បាទអញ្ចឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថារឿងនេះគឺបែងចែកជា2គឺទី1ក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកជិតខាងហើយទី2គឺកត់ផ្លេចមួយនៅក្តីស្រឡាញ់ទៅព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅផែនដីនេះគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនបញ្ញត្តិដល់ពួកគាត់2បាទគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអំពីចិត្តអំពីព្រលឹងអំពីគំនិតឯងហើយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចអ្នករស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវមិនមែនឲ្យបញ្ញត្តិកន្លែងនេះគឺមិនមែនលុបបំបត្តិរបស់បញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងបាទស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងតើយើងធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់យើងឈឺចាប់ទេតើយើងលួចបងជិតខាងទេប
1: ាទ
0: ជាងថាតើយើងនឹងមិនគោរពឪពុកម្ដាយទេហើយថាតើយើងសម្លាប់អ្នកជិតខាងទេបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ព្រះតើយើងហ៊ានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអតីតឬទេហើយតើយើងហ៊ានធ្វើបន្ទោសខ្លែងពីព្រះសម្រាប់អ្នកដតីដែរទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាទោះបីយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយតាមកាន់ក្រឹត្យវិន័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈទង្វើដែលយើងធ្វើចំពោះមនុស្សដតីនោះគឺយើងអត់បានឋានសួគ៌ដូចគ្នាបាទ
1: ហើយនៅខបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងខ30ព្រះសូត្រងបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកសាវៈរបស់ទ្រង់ថាការលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិការលះបង់នៅភាពជាអ្នកមានគឺនាំឲ្យយើងអាចដើរតាមផ្លូវទៅកាន់ព្រះបានហើយកន្លែងនេះក៏បង្ហាញថាទ្រព្យសម្បត្តិអាចនាំឲ្យយើងរវិតចិត្តចេញពីព្រះបានវាជារបស់មួយដែលនាំយើងឲ្យគិតពីរបស់ទ្រព្យលោកីយ៍ហើយអត់គិតអំពីរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតគឺជាការជឿនៅព្រះហើយនៅកន្លែងនេះពួកសាវកពេលដែលគាត់ឮដូច្នេះគឺគាត់ឆ្លើយថាយើងបានលះបង់ទាំងអស់ទៅកាន់ទ្រង់ហើយណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានចម្លើយកន្លែងហ្នឹងដែរកុំអោយអួតខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងបានអោយគេដោយសារអំណួតហ្នឹងក៏ជាអន្តៈរបស់រាក់ដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាការចែកទានការជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនជារបស់ដែលយើងគួរតែអួតទេមិនមែនជារបស់ដែលយើងចង់បង្ហាញដល់អ្នកដទៃថានេះមើលមកខ្ញុំខ្ញុំល្អខ្ញុំជួយដល់គេ គឺដោយសារព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងមានអំណួតទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើឯងចឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើរដើម្បីដើរតាមទ្រង់ប៉ុន្តែក៏ដើរនៅដោយចិត្តសុភាពដោយមិនមានអំណួតដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានសម្រេច
0: បាទចឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គទ្រង់ចង់រៀនយើងផងដែរថាបងថាអ្នកដែលត្បិតអ្នកដែលអោយនោះគឺជាអ្នកដែលមានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងអោយគឺយើងទទួលបានព្រះពរមកពីព្រះហើយអ្នកដែលទទួលគឺគាត់បានត្រឹមតែទទួលពីយើងហើយយើងបានទទួលព្រះពរពីព្រះកាន់តែច្រើនបាទហើយយើងមើលបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុងខ32និងខរហូតដល់ខ34នោះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយម្ដងទៀតជាលើកទី3គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ34គឺព្រះអង្គថាពួកនោះនឹងចំអកមើងងាយវាយនឹងរំពាត់ស្ដោះដាក់ហើយសម្លាប់លោករួច3ថ្ងៃក្រោយដែលស្លាប់ទៅនោះលោកនឹងរស់ឡើងវិញបាទនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពួកសាវកបាទ
1: ហើយកន្លែងនេះទ្រង់បញ្ជាក់មានសាច់រឿងកាន់តែច្រើនដែលដើម្បីពយល់សាវកថាមាននឹងមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកសាវកនៅតែមិនយល់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសោះដល់ថ្នាក់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ35ដល់ខ45មានរឿងមួយទៀតដែលពួកសាវកតែគាត់មិនយល់អំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់បានមកសួរនៅក្នុងរឿងនេះគឺយូហានហើយនឹងយ៉ាកុបក៏បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏សុំរឿងមួយគឺថាយើងចង់អង្គុយនៅខាងឆ្វេងហើយនឹងខាងស្ដាំរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវសួរគេវិញថាតើអ្នកនឹងផឹកពីពេងដែលខ្ញុំត្រូវផឹកមែនឬហើយគេបានឆ្លើយថាមែនហើយយើងនឹងផឹកគេដឹងតើពេងនឹងគឺជាអ្វីហ
0: ៎ពួកគេអត់ដឹងថាពេងនឹងជាពេងអីទេ
1: អត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេគិតថាយើងនឹងផឹកដើម្បីយើងអង្គុយនៅជិតព្រះមែនទេ
0: បាទ
1: ក៏ហើយយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាលោកយ៉ាកុបគាត់បានស្លាប់មុនគេបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ជាសាវកដំបូងដែលស្លាប់មុនគេលោកយូហានជាសាវកដែលស្លាប់ចុងបញ្ចប់គេបងអស់ជាក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់ហើយពួកគាត់បានពិតជាផឹកពីពេងដែលព្រះបានឲ្យត្រូវផឹកមែន
0: គឺពួកគាត់ស្លាប់ដោយសារតែដំណឹងអររបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: បា
0: ទហើយនិយាយឃើញថាការសម្រេចនេះគឺសម្រេចឲ្យអង្គុយនៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវមិនអាចជាអ្នកសម្រេចដោយព្រះអង្គខ្លួនឯងបានទេគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាគឺលើកទៅព្រះវរដាជាអ្នកសម្រេចវិញគឺព្រះអង្គអត់មានសិទ្ធិតំណែងសម្រេចទេ
1: ហើយពួកសាវកពេលផ្សេងពេលគេឮអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាគេមានអារម្មណ៍ខឹងជាមួយយូហានហើយនិងយ៉ាកុបហេតុអីបានមកចង់រំលងក្បាលគេមកចង់គุยចិត្តព្រះមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បង្រៀនតោះទៀតអំពីមេរៀនដែលកើតឡើងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌គឺថាអំណាចគឺត្រូវតែប្រើដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាអំណាចដែលធំធេងបំផុតនៅក្នុងសកលលោកនេះគឺត្រូវតែប្រើដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់មួយទៀតដូចខ42ខ43ខ44និងខ45ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាម្ដងទៀតហើយថាអ្នកណាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះត្រូវធ្វើជាអ្នកបំរើដល់អ្នកដូចគ្នាវិញហើយអ្នកណាដែលចង់បានលេខ1នោះក៏ត្រូវធ្វើជាបាវបំរើដល់គេដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានម៉ូទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបំរើដល់ពួកគាត់បាទហើយព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើធំបើយើងចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេគឺត្រូវឲ្យយើងបំរើគេសិន
1: ប
0: ាទត្រូវបំរើអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងចង់ធ្វើធំហ្នឹង
1: បាទអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាតើយើងរៀនបំរើដល់អ្នកដទៃដោយរបៀបណានៅក្នុងជីវិតនេះដោយសារជាទូទៅមនុស្សគឺមានភាពចង់តែឲ្យគេមកបម្រើយើងក៏ប៉ុន្តែព្រះត្រង់ចង់ឲ្យយើងបម្រើដល់អ្នកដទៃហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងបន្ទាប់គឺបិញបង្ហាញអំពីការបម្រើរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាគាត់ មានរឿងបែបណាក៏ដោយយើងឃើញនៅក្នុងខ46ដល់ខ52រឿងលោកបាទីមេជាមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅមាត់ផ្លូវហើយបានឮគេថានោះព្រះយេស៊ូវមកហើយតបមកគាត់ចាប់ដើមស្រែកគាត់ស្រែកថាព្រះអង្គអើយជួយសង្គ្រោះទូបង្គំផងហើយគាត់ស្រែកទោះបីជាគេមកខាត់គាត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែស្រែកហើយតើព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងណានៅកន្លែងនេះ
0: នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឈប់ហើយប្រាប់ឲ្យគេហៅអញ្ចឹងគេបានទៅហៅថាឈប់ស្រែកទៅណាត្បិតលោកគ្រូហៅឯងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏គួតអោធំរបស់គាត់ចោលបាត់ពីថារបស់របស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺគាត់រត់ចោលយ៉ាងទៅទៅយើងសាកសម័យមើលមនុស្សដែលខ្វាក់មនុស្សដែលខ្វាក់ហ៊ានបោះអោធំគួតចោលទាំងរត់ទៅនេះកន្លែងនេះគេថាបោះអោធំហើយរួចស្ទុះក្រកឡើងតែគាត់ទៅតាមផ្លូវបានយើងមើលកន្លែងនេះយើងសាកសម័យមើលបាទនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរថាតើអ្នកចង់បានអ្វីតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីដល់អ្នកចឹងអ្នកនឹងឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយសូមប្រោះភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានភ្លឺឡើងបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយស្រាប់តែភ្នែកក៏បានភ្លឺឡើងភ្លាមរួចក៏ដើរតាមត្រង់ទៅបាទយើងមើលឃើញថាកន្លែងនេះពេលគាត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវសួរថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគាត់ហៅថាសូមឲ្យប្រោះភ្នែកទូលបង្គំបាទសូមឲ្យប្រោះភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានជាផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវថាសេចក្តីជំនឿបានជួយអ្នកហើយអ្នកពេលនោះព្រះគាត់បានភ្លឺអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញយើងច្រើនតាក់ទងទៅមេរៀនបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គបានរៀនយើងថាស្រែកហៅព្រះទល់តែព្រះទ្រង់ឈប់ហើយព្យាបាលយើង
1: បាទដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញការលះបង់បរោបាទីមេគាត់បានបោះអាវគាត់ធំគាត់ចោលដើម្បីដើរទៅតាមព្រះដើម្បីទទួលបាននៅការព្យាបាលអំពីការខ្វាក់ភ្នែករបស់គាត់ហើយយើងក៏ឃើញចំណុចនេះដែរការដើរតាមព្រះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះដំបងគឺយើងដូចបរោះខ្វាក់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែសុំព្រះដូចសាយកថាអញ្ចឹងសុំរហូតទាល់តែយើងទទួលបានចម្លើយហើយយើងទទួលបានភ្នែកភ្លឺហើយរឿងបាទីមេនេះជារឿងការជួយតែប្រុសនៅខ្វាក់ទី2នៅក្នុងចំណុចដែលយើងបានសិក្សាពីអតីតនេះមកហើយហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការដើរតាមព្រះគឺយើងត្រូវតែសុំទ្រង់ឲ្យបើកភ្នែកយើងឲ្យភ្លឺបើយើងដើរតាមទ្រង់ទាំងខ្វាក់យើងដើរបានទេបើយើងដើរតាមទ្រង់ដោយខ្វាក់ពាក់កណ្ដាលដោយបរោះខ្វាក់ដំបងតែតោះតាពីរលើកបានអាចប្រោះគាត់ឲ្យភ្នែកគាត់បានច្បាស់គឺយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះបានពេញលេញទេគឺយើងត្រូវតែសុំព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តឲ្យព្រះទ្រង់ប្រោះភ្នែកយើងឲ្យជាដើម្បីយើងអាចដើរតាមទ្រង់ជាសិស្សជាសាវកដែលពេញខ្នាតដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលលះបង់នៅគ្រប់ទាំងអស់របស់ខ្លួន
0: បាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសច្បុក10ខ10នេះគឺផ្ដើមដោយព្យាបាលហើយបញ្ចប់ដោយព្យាបាលដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំរើយើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនជីវិតដែលយើងមានគឺដូចពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយដែលខ្ញុំមិនចាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពាក្យមួយដែលថាចូលអតិស្ថានឥតឈប់ឈរបាទអញ្ចឹងតើពាក្យអតិស្ថានឥតឈប់ឈរកន្លែងនេះតើចង់សំដៅទៅលើអីចង់សំដៅទៅលើយើងដើរមួយនាទីយើងទៅឋានមួយនាទីយើងទៅឋានដើរទៅណាក៏យើងអតិស្ថានរហូតអត់មានធ្វើការងារអីដូចទៅឋានអង្គុយទៅឋានរហូតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវឬក៏សេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកប៉ូលគឺគាត់ចង់បង្រៀនយើងថាអតិស្ថានគឺអតិស្ថានសូមអ្វីមួយគឺសូមទាល់តែព្រះឆ្លើយតបបាទសូមរឿងមួយដូចឲ្យព្រះឆ្លើយតបដូចលោកខ្វាក់ម្នាក់នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់បានភ្នែកគាត់ភ្លឺមែនទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ស្រែកថាអូព្រះអង្គអើយព្រះលោកដាវីតអើយសូមជួយប្រោះភ្នែកទូបង្គំឲ្យជាផងស្រែកមេដាលដែលរហូតដល់មនុស្សគេធុញហើយគេស្រែកថាឈប់ស្រែកទៅព្រះលឺទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឈប់ព្រះយេស៊ូវលឺអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញថាបើសិនតែយើងមានបញ្ហាបើសិនជាយើងចង់បានអ្វីមួយមាននរណាម្នាក់ដែលចង់និយាយថា បាច់តែទីឋានទេទីឋានធ្វើអីបើព្រះមិនលឺផងនឹងព្រះមើលអត់ឃើញផងនឹងព្រះនៅឆ្ងាយមែនទេបាទដូចយើងសប្ងៃគឺយើងដឹងហើយថាព្រះនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងអត់យើងពេលបើយើងឮអញ្ចឹងយើងឈប់មែនយើងចាញ់គេហើយយើងចាញ់លបងអរិយហើយអញ្ចឹងបើសិនតែយើងនៅតែស្រែកបន្តទៅទៅព្រះអាទិត្យឆ្លើយតបមកយើងគឺយើងនឹងទទួលបានព្រះពរ
1: បាទបើសិនជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សួរមកអ្នកថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកតើអ្នកនឹងឆ្លើយដោយរបៀបណាបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់យើងព្រះទ្រង់កំពុងតែរងចាំឲ្យយើងឆ្លើយនៅសំណួរនេះតើយើងនឹងឆ្លើយរបៀបម៉េចហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បងប្អូនអាចឆ្លើយខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានដែរ
0: ចឹងខ្ញុំបាទសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងគ្នាបានដើរតាមព្រះហើយនឹងហ៊ានថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះដូចជាក្នុងរឿងយើងបានបង្រៀនចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានជ្រុបចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពិវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់គុណគាត់ឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងឲ្យកន្សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅផងដែរសូមឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់អំពីមេរៀនដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពោ
2: នោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហានតីអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះចិត្តមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគួរព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យអ្វីនោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់ព្យាបាលពិភពលោកនេះ ហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលទ្រង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯណាសារ៉ែតនោះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរចេញជាចរន្តទឹកពោពេញដោយការណិតអសូរនិងការថ្នាក់ថ្នមថែទាំមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានទុក្ខព្រួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើបាបក្មេងៗពុំទាន់ដឹងក្តីគិតតែពីសបាយលេងសើចសត្វតូចៗតែនៅក្នុងព្រៃនិងសត្វដែលទទួលរងបន្ទុកផ្សេងៗនោះទាំងអស់ក៏បានសបាយរីករាយឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលពេញដោយអំណាចដែលបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គនេះនឹងបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីមកព្យាបាលសត្វស្លាប់ដែលកំពុងតែរងរបួសគ្មានអ្វីដែលទ្រង់មើលរំលងនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃដោយមិនជួយសង្គ្រោះនោះដែរដូច្នេះកាលដែលព្រះយេស៊ូវកាន់តែលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញានិងខាងរូបកាយនោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមនុស្សនៅផែនដីក៏ពេញចិត្តនឹងទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រះយេស៊ូវបានទាញយកមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរទាំងអស់មកឯទ្រង់ដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមែនបរិយាកាសពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់នោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្លាចទៅជាប្រពោដល់មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រូវបានគេហៅឲ្យអានមេរៀនពីគម្ពីរពួកហោរាហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានរំភើបឡើងជាខ្លាំងខណៈដែលមានពន្លឺថ្មីមួយបានភ្លឺឡើងចេញពីពាក្យនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះដែលពួកគេធ្លាប់ឮជាច្រើនដងហើយនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ច្រើននៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវបានស្នាក់នៅណាសារ៉ែតត្រង់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ត្រង់ឡើយត្រង់មិនបានស្វែងរកដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះឡើយជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងការដែលព្រះគម្ពីរនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចែងពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទាំងនេះបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយមេរៀនដ៏សំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយក៏កាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្កើនអំណោយផលដល់កម្លាំងខាងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនបានរស់នៅដោយចាប់អារម្មណ៍តែជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងកំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើដល់មនុស្សជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេបានមើលរំលងការបង្រៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលនៅវ័យកុមារដោយការបង្រៀននោះគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯផ្ទះដែលបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់យុវវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបន្ទាបខ្លួនចុះមកយកភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនឹងបង្រៀនពីរបៀបដែលយើងអាចដើរជាមួយព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយចេះបន្ទាបខ្លួនយើងចុះក្នុងជីវិតធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅដើម្បីផ្គប់ចិត្តលើកដំកើងនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដំបូងនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួញលើផ្នែកសិប្បកម្មតូចមួយដែលធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់សម្រាប់អាហារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការងារនៅឯតុកជាងឈើនោះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាច្រើនដោយដែលទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅដែរនោះយុវជនគ្រប់រូបដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយដែលព្រះកម្មាយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចតាចរបស់ទ្រង់នោះយុវជនទាំងនោះក៏នឹងអាចទទួលបានពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាមើលនេះណែអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានគាំទ្រគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសដែលជាក្តីរីករាយដល់ចិត្តខ្ញុំណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយុវជនដឹងពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយថាជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលកាន់តែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏កាន់តែបង្កើនអំណោយផលខាងកម្លាំងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំង

0: ចុកកែមួយរំពេចណា
1: ចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
2: រឿងនំបញ្ចុកជាប់ចិត្តនៅឯចំណតរថយន្តឈ្នួលមួយក្បែរផ្លូវជាតិមានតូបលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានតូបលក់នំបញ្ចុកដែលទើបនឹងបើកលក់ផងដែរដែលសាវ៉េតនិងលីណាជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅតូបក្បែរគ្នាន
0: ំបញ្ចុកនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកត្រីរ៉បងប្អូនមួយចានត្រឹមតែ7000រៀលប៉ុណ្ណោះនំខ្ញុំណាលក់ចិត្តដាច់ហើយនំធ្វើថ្មីប្រាប់ថាថ្មីទឹកសម្លវិញខាប់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនមែនទឹករាវក៏ខ្លងហើយសាបដូចទឹកលេងចានតែណាអ្នកលក់ស្មោះត្រង់គឺលក់ឆាប់ដាច់តែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំមិនដែរទៅលាមម្សៅច្រើនឲ្យធ្ងន់ពោះភ្ញៀវទេហើយទឹកសម្លវិញក៏មិនមែនយកត្រីងប់ងប់មកស្លដែរមិនដូចអ្នកខ្លះទេឃើញថាបរិមាណឡើងច្រើនតែពេលញ៉ាំទៅណាមិនដឹងរសជាតិណាឯណាសម្លសុទ្ធតែឆ្អឹងហើយនំវិញផ្អួរផ្អួរចង់តែផ្អែមរស់ពីប្រភេទនេះគឺប្រភេទបោកប្រាស់គេហើយខូចដល់ទាំងឈ្មោះអ្នកដែលលក់ស្មោះត្រង់ល្អល្អគេដតៃទៀត
2: លីណាដែលជាអ្នកលក់ក្បែរនោះបានឮហើយក៏ពោលពាក្យឌីមដាំទៅវិញល្វើយល្វើយថានំបញ្ចុកខ្ញុំនេះមួយចានតែ4000រៀលប៉ុណ្ណោះខ្លះលក់ថ្លៃថ្លៃចង់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងកុំច្រណែននឹងអ្នកដតៃដែលហ៊ានរៀបហើយដាក់នំហៀហៀចានអីស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរហេងបានជិះម៉ូតូមកឈប់នៅមុខតូបសាវ៉េត
0: អញ្ចឹងជួសិនមកបងប្រុសត្រូវការញ៉ាំនៅបច្ចុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែរទេនំខ្ញុំនេះសម្លខាប់ដូចទឹកគ្រឿងធានាតែអនាម័យនិងរសជាតិជូនបងតែម្ដង
1: ខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេមើលមិនដឹងផងអ្នកលួងសុទ្ធតែថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែទាំងអស់ហ្នឹងបោកប្រាស់អ្នកទិញតែដឹង
0: ខ្ញុំមិនរកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកទិញទេព្រោះដឹងថាអ្នកទិញគាត់ប្រឹងរកលុយណាស់ទម្រាំតែបានមួយចានមួយចានមានថោកណាតម្លៃក៏រត់ខ្មើដែរហ្នឹងណាខ្ញុំមកជាអ្នកលក់ប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយបែបនេះណាច្បាស់ជាធ្លាប់ត្រូវគេបោកទំនុកចិត្តហើយប៉ុន្តែមកប៉ះខ្ញុំនេះណាធានាតែម្ដងបើបងទិញយកទៅហើយមិនត្រូវមាត់យកមកដូរយកលុយវិញបានតែកំឡៅញ៉ាំអស់សតតែចានទៅទេយកមកវិញនោះចានហ្នឹងច្បាស់ជាហោះទៅរកមុខបងវិញមិនខាន
1: អញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចានធំសិនមកមើលទៅអ្នកលក់ហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តណាស់យកអាសម្លខាប់ត្រីច្រើនច្រើនមក
0: ចាបងអង្គុយចាំសិនទៅខ្ញុំរៀបចំជូន
1: បាទ
2: សាវ៉េតបានរៀបចំនំបញ្ចុកដាក់ក្នុងចានរួចហើយលើកបង្ហាញហេងទាំងនិយាយឌឺថា
0: ឃើញដែរទេថាសម្លខាប់គឺខាប់ហើយត្រីច្រើនអញ្ចឹង
1: មើលទៅទំនងណាស់សំភ្លក់មួយសិនណាតែបើមិនឆ្ងាញ់មិនត្រូវមាត់ដូចដែលអ្នកលក់ប្រពាយនាយនោះដឹងតែដូរវិញហើយ
0: ចាអញ្ចឹងភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា
1: អីអ្នកលក់ស្អីក៏ពូកែដឺអញ្ចឹងហ៎ប្រកាសហើយយាយថាអត់ដូរលុយឲ្យខ្ញុំវិញ
0: ខ្ញុំចង់មកកោខ្ញុំលក់ដូរអត់មែនលេងសើចទេ
1: បាទអញ្ចឹងច្រកពីចានទៀតមកខ្ញុំយកថែមចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
0: ហោះស្មានថាចង់ដូរយកលុយវិញបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំច្រកជូនបងប្រុសនេះបីឈុតហើយណា
2: សាវ៉េតបានរៀបនំបញ្ចុកច្រកចូលទៅក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងស្អាត
0: នេះបងនំបញ្ចុកបងបានហើយទាំងអស់អស់21000រៀល
1: បាទខ្ញុំគិតរួចហើយថាអស់ប៉ុន្មានហើយណាស់ថ្លៃនំបញ្ចុកទាំងអស់រាប់មើលផងណា
0: គ្រប់ចំនួនហើយអរគុណបងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជួយទិញទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
2: និយាយចប់ហេងក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវហេងបានជិះម៉ូតូធ្លាក់កន្លុកកកបណ្ដាលឲ្យដាច់ថង់ធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់មកលើដី
1: អើយថង់អីក៏ផុយម្លេះធ្លាក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំមួយប្រអប់អ្នកលោកនេះអត់ក្របអត់ចងកស៊ូឲ្យចិត្តស្រួលមួលសោះខ្ញុំនឹងទៅរករឿងឲ្យដឹងគ្នាជាមិនខានទេចាំមើលចុះអ្នកលោកនំបញ្ចុកសម្ដីច្រិតច្រែតដូចចង្រិតយំអើយក្តៅក្នុងទ្រូងណាស់លោកអើយ
2: នៅឯតូបលក់នំបញ្ចុកលីណាអណែវិញក៏មានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមករកទិញ នំបញ្ច

0: ដែរទេបងធានីនំថ្មីសម្លឆ្ងាញ់ចូលសិនមកបងបើសិនជាមិនតំណងទេអាចដើរចេញទៅវិញបានណាបង
1: ហើយនំបញ្ចុកនេះមួយចានតម្លៃប្រមាណដែរអូន
0: ចាបងមួយចាន4000រៀលនំច្រើនសម្លឆ្ងាញ
1: ់តម្លៃដូចជារៀងទៀបជាងតូបដតីបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេនេះ
0: ធានីថាឆ្ងាញ់បងបើមិនឆ្ងាញ់អាចដូរយកលុយវិញបានណាជួយទិញមកខ្ញុំលក់នេះចង់យកតែដើមវិញទេមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនដូចគេដតីទេបងមើលនំសិនទៅធានាថាសម្លឆ្ងាញ់ហើយសុទ្ធតែត្រី
1: អញ្ចឹងច្រកឲ្យបងពីចានដែរមកចឹងបងយកទៅផ្ញើប្រពន្ធបងនៅឯផ្ទះផង
0: តារាក៏ជឿតាមពាក្យលីណាហើយក៏បានទិញនំបញ្ចុកពីចានតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះតារាក៏ហៅប្រពន្ធមកញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយស្លាប់អីបងអើយនំបញ្ចុកអីក៏សម្លសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែឆ្អឹងត្រីច្រើនម្ល៉េះនំបញ្ចុកក៏ចង់ប្អូមហើយស្លោត្រីងប់អន់សាច់ទៀតហើយបងឯងទៅទិញពីកន្លែងណាមកហ្នឹង
1: ចាប់ហើយចាញ់បុកអ្នកលក់នេះឲ្យទល់តែបានហ្មងអើយ
0: បើបែបនេះអានរណាហូបកៅទៅបើមិនអញ្ចឹងឯងយកលុយវិញមកបងអើយមិនក៏ត្រូវបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកហូបបែបនេះហា
2: ដោយមិនបងអងយូតារាក៏ជិះម៉ូតូយកនំបញ្ចុកនំត្រឡប់ទៅតូបលីណាវិញតែមកដល់តូបលីណាក៏បានបាត់បាត់ទៅហើយ
1: បាត់តូបអីក៏លឿនម្ល៉េះឬមួយក៏ដឹងមុនថាមានអ្នកយកនំមកដោ
2: នេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូមកតូបលីណាកាន់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដូចគ្នា
1: បងប្រុសបងឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរនឹង
3: ខ្ញុំយកនំបញ្ចុកនេះមកសួររកត្រូវអ្នកលក់អីបោកម្លេះទឹកសម្លមិនដឹងជាស្អីទេហូបមិនកើតថែមទាំងប្អូនទៀតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាដូរយកលុយវិញបានឥឡូវបិទតូបបាត
1: ់ឯខ្ញុំវិញមិនខុសពីបងឯងទេឥឡូវបិទតូបបាត់តែម្ដង
3: រកស៊ីបែបនេះបានតែម្ដងទេមានតែទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង
1: ខ្ញុំក៏គិតរកទៅផ្ទះវិញដែរ
2: ថាចាប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីតូបលក់របស់លីណានុងទាំងការខកចិត្តជាខ្លាំងងាកមកមើលហេងវិញម្ដងកាលបានជិះមើលមកដល់ផ្ទះហើយឪពុករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែក្បែរផ្ទះក៏ស្រែកសួរ
4: ម៉េចក៏ចូលមកផ្ទះវិញធ្វើមុខតឹងតែងអីសម្បើម្ល៉េះកូនធុញនៅផ្ទះមិនសប្បាយដូចដើរលេងនៅខាងក្រៅមែន
5: ខ្ញុំមិនបានធុញផ្ទះទេពុកតែវាសយជិះមកធ្លាក់នៅបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់ឆ្ងាញ់ផង
4: បើកលឿនពេកវាបែបនឹងហើយឬអីថាមិនធ្លាក់ខ្ទេចនោះជិះជាមួយម្ដងសឹងតែរលត់សង្ខារទៅហើយ
5: ពុកកុំបន្ទោសខ្ញុំមើលមកពីអ្នកលក់ទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្រួលបួលនោះ
4: អឺបានហើយយកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅយកទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងហូបចុះ
5: បាទពុក
2: ហេងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយកនំបញ្ចុកមួយប្រអប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយ
5: នេះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកយកមកផ្ញើម៉ែនំថ្មីហើយសម្លក៏ឆ្ងាញ់ទៀត
0: អរគុណហើយកូនដែលបានទិញមកផ្ញើម៉ែហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្មានតែកូនម៉ែគិតតែមាត់ខ្លួនឯងមិនគិតពីមាត់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយ
5: ខ្ញុំជាកូនម៉ែមិនបានទៅគិតអីបែបនោះទេរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹកឃើញពុកម៉ែជានិច្ចដោយពុកម៉ែនឹកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹង
0: ម៉ែសាកភ្លក់មើលសិនថាឆ្ងាញ់ដូចដែលថាឬអត់ខ្លាចណាសំដីអ្នកលក់ថាឆ្ងាញ់តែបែរជាដាក់ចូលមាត់ហើយសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀត
5: ម៉ែសាកភ្លក់សិនទៅកុំទាន់អាកាត់សក្តិដីអី
2: មីងណ້ອຍក៏បានសាកភ្លក់នំបញ្ចុកនោះតែម្ដងហើយក៏បានលន់មាត់
0: អេឆ្ងាញ់របស់គេមែនតើកូនប្រណែកូនឯងទិញមកពីខាងណាថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចទិញមកទៀតណាកូន
5: បាទម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ
0: ទៅចុះកូនត្រូវមាត់ផោគេមែននេះ
2: ជារៀងរាល់ព្រឹកសាវេតរកតែនំបញ្ចុកលក់ឲ្យម៉ួយសឹងតែមិនគ្រប់ពីព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ពោលថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅតូបលក់នំបញ្ចុករបស់លីណាខណៈនោះតារាក៏បានមកដល់ទាំងកំហឹង
1: អូនមិនអនឯងលក់របស់ឲ្យបងមិនដូចសម្ដែងអញ្ចឹងសម្លនំបញ្ចុកអនឯងសាបឲ្យដូចទឹកទន្លេយកតែមែនទេណា
0: កុំចេះតែថាគ្មានដូចសម្ដីដែលបងឯងមកនិយាយនោះទេ
1: មិនដូចយ៉ាងម៉េចនឹងបងញ៉ាំទៅគ្មានរសជាតិអូនណៃពូតភោបំភ្លៃការពិតពេកហើយណាអូនរកស៊ីបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេ
2: កុំចេះតែថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំបានហើយកុំមកទៀតណាអប្រិស័យអស់ហើយថយចេញទៅ
1: បងនឹងចាំទុកតែម្ដង
2: ហឺកណ្ដៅឆេវហ្មងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលទិញនំបញ្ចុកពីតូបរបស់លីណាទៀតទេដោយព្រោះតែការលក់បោកប្រាស់អ្នកទិញកន្លងមកចូលរកស៊ីត្រូវប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវទើបការរកស៊ីនោះដើរទៅមុខយូរអង្វែងការរកស៊ីបែបខ្ចលក៏ទៅបានតែមួយឆាវមួយឆាវហើយក៏នឹងងាយរលត់ដូចគ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងនាំផ្លូវគេតែសេចក្តីវិជ្ជារបស់មនុស្សប្រទូសនឹងនាំឲ្យវិនាសវិញ
6: ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី26ជំពូកទី12ចាប់ពីខ22ដល់ខ40ហើយខតទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្ទាបឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
7: ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយអាយជីវិតនោះវិសេសជាងអាហារចំណីហើយរូបកាយក៏វិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ដែរចូលពិចារណាពីក្អែកត្បិតវាមិនដែលសាបព្រោះឬច្រូតកាត់ឡើយក៏គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកអ្វីផងតែព្រះទ្រង់ចិញ្ចឹមវាចំណងបើអ្នករាល់គ្នាតើមានតម្លៃលើជាងសត្វស្លាប់អំបានម៉ានទៅទៀតតើមានអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនឡើងមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេដូច្នេះបើការទូចបំផុតពុំអាចនឹងធ្វើបានទៅហើយនោះហេតុអ្វីបានជាចង់ខ្វល់ខ្វាយពីការឯទៀតធ្វើអីចូលពិចារណាពីផ្កាឈូកដែរដែលវាដុះតើមានសភាពដូចម្ដេចវាមិនដែលនឹងនឿយធ្វើការឬស្រាវរវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះមិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងឯទិន្នជាតិដែលដុះឡើងដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះមានតែថ្ងៃស្អែកត្រូវបោះទៅក្នុងជើងក្រាននោះបើត្រង់ទុកតែងវាយ៉ាងដូច្នោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតែត្រង់នឹងបំពាក់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើសជាងអំបានមិនទៅទៀតកុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំថប់បារម្ភឡើយបាត់អស់ទាំងសាសដតីនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះឯអ្នករាល់គ្នាវិញនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះចូលខំស្វែងរកនគរព្រះវិញនោះគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាផងកុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយព្រោះព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិតចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថងដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅស្ថានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលទៅចិត្តឡើយហើយកន្លាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងចូលឲ្យចង្កេះអ្នករាល់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្គៀងនៅឆេះចូលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចង្វាយខ្លួនត្រឡប់ពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគូសទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចបើកាលណាចង្វាយមកដល់ឃើញពួកបើកំពុងតែចាំយាមដូច្នោះនោះគេមានពរណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាលោកនឹងឲ្យអ្នកទាំងនោះអង្គុយនៅតុហើយលោកនឹងប្រវត្តិខ្លួនលោកមកបំរើគេវិញបើលោកមកដល់ក្នុងយាមទី2ឬយាមទី3ហើយឃើញពួកបាវនៅចាំយាមដូច្នោះដដែលនោះគេមានពរហើយតែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថាបើម្ចាស់ផ្ទះ ដឹងជាចោលនឹងមកនៅវិលាថ្មើម៉ាននោះគាត់នឹងចាំយាមមិនឲ្យចោលទម្លុះផ្ទះបានទេដូច្នេះចូលអ្នករកគ្នាបំរុងខ្លួនជាស្រេចដែរត្បិតគុណមនុស្សនឹងមកនៅវិលាដែលអ្នករកគ្នាមិនគិត
6: វគ្គទី26ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី27នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឲ្យពឹងដល់ព្រះនិងស្វែងរកសម្បត្តិសួរវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
8: ហើយបើសិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបម្រើព្រះវិញទេបាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានខកំពីខ្លះឲ្យបងប្អូននឹងពិចារណាម្ដងទៀតនៅក្នុងខកំពីដែលយើងអានមុនបន្តិចបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយគាត់អានខព្រះកំពីនៅកំពីយូហានជំពូក14ខ27ខនេះបានចែងថាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាំខមិញបានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីហើយមានខមួយទៀតបាទសូមបើកជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ចែងថាម៉េចស្ដេចនៃសេចក្តីមេត្រីភាពអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបង្ហាញយើងអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរចំពោះមនុស្សដែលបានរស់នៅផែនដីបាទហើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ14បានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីបាទអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលបាទព្រះបានប្រទានមកឥឡូវសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម្ដងតើខគម្ពីរម៉ាថាយនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថន័យដែលយើងទើបតែអានរួចមិញណាគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីនេះឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញត្បិតខ្ញុំមកដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេទាស់នឹងឪពុកខ្លួនឲ្យកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងយើងឃើញបច្ច្រាស់គ្នាទេខគម្ពីរដែលយើងអានមុនបន្តិចបានចែងថាព្រះផ្ដល់សេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរដល់មនុស្សជាតិនៅផែនដីប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35បានចែងថាខ្ញុំមិនមែនមកនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករាល់គ្នាទេព្រះអង្គនាំអីមកវិញដាវដាវគេធ្វើដើម្បីអីកាប់សម្លាប់ណាប៉ុន្តែដាវមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់នាំដាវមកដល់ផែនដីហើយព្រះអង្គបង្កើតទំនាស់នៅក្នុងចិត្តកូនប្រុសប្រឆាំងទាស់នឹងឪពុកកូនប្រសាទាស់នឹងម្ដាយក្មេកកូនស្រីប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ដាយបានន័យថាបង្កើតសង្គ្រាមចុះខខាងមុនខាងដើមដែលយើងអានមិញបាទនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាបានចែងដែលយើងអានមិញហើយនឹងអេសាយជំពូក9ខ6មិញសក្តិសុខសានសក្តិមេត្រីសក្តិអំណរបច្ច្រាសគ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងខគម្ពីរពេលដែលយើងអានយូរទៅហាក់ដូចជាច្បូកច្បល់សម្បំណាស់អញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34 35នេះប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រោះអីពីព្រោះសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តបានផ្ទុះឡើងយើងមើលខ21ជំពូកដដែលហ្នឹងបងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូនហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផងហេតុអីបានជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គទៅជាមានការកាប់សម្លាប់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាគុំគូនគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាណាមិនទៅអញ្ចឹងចុះខកូពីដែលយើងអានខាងដើមថា ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរពិតជាកើតមានដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្គមនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សដែលទទួលជឿព្រះអង្គពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមាន2បាទមាន2បែងចែកបាទឥឡូវសូមអាននៅខ36ជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក10ខ36ឯពួកសត្រូវរបស់នោះគឺជាពួកអ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយអ្នករស់គ្នានោះឯងអញ្ចឹងសត្រូវមិនមែនមកពីណាទេណាមិនដូចប្រដឹងគាត់អធិដ្ឋានមិញថាខ្មែរមានសង្គ្រាមមួយថៃអត់ទេអានេះសង្គ្រាមនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងប៉ុន្តែខកពីមិញយើងអានមិញអត់និយាយថាប្តីទាស់មួយប្រពន្ធទេណានិយាយថាកូនទាស់មួយឪពុកកូននឹងចង់និយាយថាកូនប្រុសប្រឆាំងមួយឪពុកហើយកូនស្រីទាស់មួយម្ដាយកូនតាទាស់ម្ដាយក្មេងអើបើសិនជាកូនម៉ែឪជាមួយគ្នាមិនបានចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាមែនទេចាំបាច់ទាស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងមុនតិចអីយើងបែងចែកគ្រួសារទៅជា2ហើយហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងខ36បានចែងថាគ្មានសត្រូវណាទេគឺសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករាល់គ្នានឹងហើយនៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មាន2ក្រុមមួយក្រុមជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយមួយក្រុមទៀតមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះអង្គនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរគេបកប្រែថាមួយក្រុមជាកូនរបស់ព្រះហើយមួយក្រុមទៀតជាកូនរបស់អរិយខ្ញុំចាំបើកវងកញ្ចក់ចំណុចកន្លែងនឹងតិចនៅឆ្នាំ94គ្រួសារខ្ញុំបែងចែកគ្នាបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គមុនខ្ញុំអត់តន់ជឿទេហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់មានជំនឿខុសគ្នាផ្លូវប្រព្រឹត្តខុសគ្នាហើយមែនទេដូចសាយាគាត់លើងថាសេចក្តីសុខសានផ្លូវខាងឯវិញ្ញាណរាងកាយយើងជាគ្រួសារតែមួយហូបបាយជាមួយគ្នាស្នាក់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវវិញ្ញាណខុសគ្នាផ្ទះយើងមួយមានមនុស្ស2ក្រុមនៅជាមួយគ្នាបែងចែកមួយចំហៀងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយចំហៀងទៀតបងប្រុសខ្ញុំដល់សារពេលនោះយើងមានជំនឿខុសគ្នាខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងបែបខ្ញុំទៅមានស្លាធម៌បាយសីមានអីចឹងទៅគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំជឿនិងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបងប្រុសខ្ញុំគាត់សិក្សាកពីបែបគាត់ទៅចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគេហៅថាសង្គ្រាមទុះឡើងបាទសូមអាននៅខកូពី1នៅកូពីបាទព្រះកូពីមីកានៅកូពីសញ្ញាចាស់ជំពូក7ខ6ត្បិតកូនប្រុសបង្អាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចេះចេះទាស់នឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះហើយចឹងខនឹងនិយាយច្បាស់អត់ស្របគ្នាទេសង្គ្រាមកើតឡើងនៅពេលដែលមានគ្រួសារណាមួយបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គហើយមានអ្នកអត់ជឿបាទចឹងទាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាពីព្រោះពេលដែលយើងដាក់ចិត្តសម្រេចជឿព្រះអង្គយើងចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានណែនាំតម្រង់យើងតែអ្នកដែលអត់ជឿគាត់ធ្វើតាមរបៀបផ្លូវរបស់គាត់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំមិញអញ្ចឹងបាទមុនពេលដែលខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអុជធូបថ្វាយអង្គមអីសូត្រធម៌អីចឹងតែខ្ញុំទៅបងប្រុសខ្ញុំគាត់អានកាពីតែគាត់ទៅអញ្ចឹងផ្លូវអត់ដើរត្រូវគ្នាទេអាហ្នឹងទំនាស់កើតឡើងពីព្រោះបទកម្ពីចែងថាកូនរបស់ព្រះនិងកូនរបស់អរិយមិនត្រូវគ្នាទេដូចចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចទឹកហើយនឹងប្រេងមិនអាចឲ្យលាយឡំគ្នាបានទេមិនអាចចូលគ្នាទេអញ្ចឹងជំនឿប្រពៃណីទំលឹមទំលាប់បែកចែកគ្នាអត់ចូលគ្នាប្រឆាំងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងស្គាល់បើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅបញ្ហានេះឧបសគ្គនេះបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ37អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមបែងទៀតហើយបើយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងជាងព្រះយើងមិនគួរសមនឹងធ្វើជាកូនជារាជរបស់ព្រះទេហើយបើយើង ជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនជាជាងព្រះអង្គយើងក៏មិនគួរនឹងនគរព្រះដែរព្រោះអីព្រោះយើងអត់មានសកាសម្រេចចិត្តឬក៏ការលះបង់ពិតប្រាកដចឹងការសម្រេចចិត្តការលះបង់ពិតប្រាកដភក្តីភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវតែហ៊ានលះបង់ចឹងគឺយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខឆ្លងកាត់នឹងឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងគិតថាអូខកពីសន្យាថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបានសុខសាន្តខ្ញុំនឹងមានអំណរខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមានចំពោះចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានពីព្រោះយើងស្អប់ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះនោះបានពីព្រោះយើងប្រាថ្នាទៅរករបស់ដែលពិតដោយខកំពីសន្យាឧទាហរណ៍ពីមុនងាយស្រួលណាស់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរឬក៏សៀវភៅអីផ្សេងៗប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំមិនងាយស្រួលទេព្រោះអីបើដោះវ៉ែនតាចេញចប់មើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកជីវិតបែបហ្នឹងទេចង់នៅចឹងទេអត់ទេបាទពីមុនតូចអសកាន់តែតូចសៀវភៅកាន់តែតូចរឹតតែចង់បានពីព្រោះងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនសុំគេឃើញគពីតូចពីបកប្រែថ្មីប៉ិនប៉ិននេះអីស្ដើងស្ដើងអីអូចង់បានណាដាក់តាមឥឡូវគេឲ្យកុំយកដែរនឹងយកទៅអីបើមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងចង់បានតែគពីណាធំអសធំធ្ងន់ក៏ដោយប៉ិនឲ្យតែបាសអសធំស្រួលមើលចង់បានណាអញ្ចឹងណាវាបែងចែកអញ្ចឹងជីវិតប៉ិតអ្វីដែលយើងមិនត្រូវការយើងមិនចង់បានយើងមិនប្រាថ្នាណាបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ26បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំហើយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទៀតហើយគឺឲ្យយើងលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះអង្គបានយើងត្រូវលះបង់ផ្លូវចាស់របស់យើងណាបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំបានន័យថាបើយើងដើរតាមព្រះអង្គហើយហើយយើងមិនលះអាល័យចិត្តរបស់យើងមិនកាត់ចិត្តរបស់យើងនោះយើងមិនអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គទេហើយគោលបំណងរបស់យើងមិនបានសម្រេចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើរហើយយើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់យើងទៀតព្រោះអីខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែងហើយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលតិចប្រែប្រួលត្រង់ម៉េចខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងណាស់និយាយរួមថាអំរោទានរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមិនតាមវាលស្រែតាមណាទេបាទវាលពោវាលកបីណាគឺខ្ញុំច្រៀងមិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនទេណាប៉ុន្តែដោយគេហៅថាការវិវត្តនៃសក្តិជំនឿរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពីព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រខ្សត់យើងមានជីវិតពិបាកហើយយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានការគេហៅថាសំណោះសំណោកខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ានច្រៀងពីព្រោះខ្ញុំអៀនខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្នាក់ហើយបើទៅច្រៀងសរសើរលោកីទៀតវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងនេះហើយដែលខកពីថាត្រូវលះកាត់ចិនខ្លួនឯងចោលចេញដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គមិនសរសើរលោកីទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអាសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងវាលួចមកឡងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចឹងទៅឃើញទេវានៅតែឡងយើងអញ្ចឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានទូលថាខ្ញុំនាំដាវមកមិនមែននាំភីសាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឃើញទេសូម្បីតែខ្លួនយើងនោះក៏ប្រឆាំងទាស់នឹងខ្លួនយើងដែរឃើញទេផ្ទៃត្បិតបើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសរសើរលោកីវាអត់ត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះវានៅតែឡងយើងចឹងណាចង់បត់នេះព្រោះណាចង់ដាក់មកបត់ទៅមើលឃើញទេណែអញ្ចឹងណាអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលធ្លាប់តែចូលការ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយមានមិត្តភក្តិដើរលេងបាទធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់ធ្វើព្រះអង្គថាបើដើរតាមព្រះអង្គត្រូវតែលះកាត់ចោល រាប់តែចេះលេងល្បែងចាក់បីអប៉ោងរាប់តែកំសាន្តអារម្មណ៍ដែលយើងចង់លះចោលអត់ធ្វើតទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះយើងចង់បានផ្លូវមួយដែលយើងយល់ថាជារឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងយើងលះចោលយើងអត់ធ្វើទៀតចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយអត់ទៅព្រោះអីពេលខ្លះយើងគិតថាសប្បាយសប្បាយតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់សប្បាយពិតអញ្ចឹងអានឹងសិតកាត់ចោលអ្វីដែលអត់សំខាន់អ្វីដែលអត់ពិសេសអ្វីដែលអត់ចាំបាច់បោះបង់ចោលបាទសូមអាននៅខ38អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយឈើឆ្កាងមានន័យថាម៉េចប្រមាណអ្នកដែលធ្វើឈើឆ្កាងទុកនៅផ្ទះមានទេឥឡូវព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយមានយកឈើឆ្កាងមកទេនិយាយថាម៉េចណោះបើអត់លីឈើឆ្កាងមកពហិហ្នឹងគិតម៉េចនេះពាក្យនេះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាការទទួលខុសត្រូវការលះចិត្តការលះបង់ដើម្បីស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនថាខ្លួនឯងមានចំណូលចិត្តជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អីចឹងទេតារាសម្ដែងអីចឹងទេតែលះចោលហើយណាលែងចង់ហើយធ្លាប់ជល់កៅក៏ឈប់ជល់ដែរធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូក៏ឈប់បង្ហោះដែរអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាបន្ទុកឈឺឆ្កាងបានន័យថាឈប់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់បងខ្លួនធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រាប់ឲ្យធ្វើឈប់រស់នៅតាមជីវិតបែបលោកីយ៍រស់នៅបែបជីវិតជាអ្នកជឿព្រះអង្គសកត់សកុំត្រឹមត្រូវលែងលោឆាយបាទសូមអាននៅបាទម៉ាថាយចំពោះ16ខ24បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះបើយើងមិនពេញចិត្តបើយើងមិនសប្បាយចិត្តបើយើងមិនចូលចិត្តជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះទេយើងត្រូវរកជីវិតមួយទៀតដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងពេញចិត្តជីវិតនោះនៅណានៅនឹងព្រះអញ្ចឹងបើយើងចង់បានត្រូវដើរតាមព្រះអង្គអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៀតទេត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយទទួលយកព្រះអង្គព្រោះយើងដឹងហើយជីវិតនៅលើផែនដីនេះវាអត់មានអីថាថេរទេដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងកាលនៅពីក្មេងយើងមិនត្រូវការវ៉ែនតាទេចង់មើលសភៅបៀបណាក៏អាចមើលបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេពីព្រោះអីជីវិតមានបាបអញ្ចឹងជីវិតមានបាបខ្ញុំឲ្យពាក្យមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាអ្នកឈឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានជំងឺអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺតើយើងចង់ព្យាបាលទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺយើងចង់ព្យាបាលជំងឺយើងគឺជំងឺអីអ្នកខ្លះអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាមានជំងឺទេណាមែនទេឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាបានប្រមាណអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺសូមលើកដៃប្រមាណអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺប្រហែលជា 50% ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺអីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយចង់ដែលខ្ញុំបានសួរនេះជំងឺនេះគឺមានគ្រប់គ្នាគឺជាជំងឺបណ្ដាតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងពីផ្នែកភ្លឺទៅជាងងឹតពីមិញរឹងមាំទៅជាបាក់អស់ពីស្បែកតឹងរលោងទៅជាជ្រីវជ្រួញពីសក់ខ្មៅទៅជាសក់សយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាថាអត់ទេមានទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវការព្យាបាលពីព្រះយេស៊ូវបងប្អូនឪពុកម្ដាយកូនចៅរបស់យើងនៅជាមួយយើងសក់សក់គាត់លាយើងទៅរហូតនេះជាជំងឺដែលយើងត្រូវការព្យាបាលដែលខកគម្ពីរថាបើមិនលះកាត់ចិត្តហើយទៅតាមព្រះអង្គទេមិនបានទេរបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនោះឃើញទេបើយើងនៅតែអាល័យជីវិតលោកីនៅតែចង់សប្បាយជាមួយលោកីនៅតែចង់បោះម៉ូតូយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តមិនកើតយើងចង់បានជីវិតពិតមិនកើតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការលះបង់ត្រូវលះកាត់ចិត្តបាទហើយបូករួមជាមួយនឹងខដែលយើងអានមុនលូកាជំពូក14ខ27អ្នកណាដែលមិនទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះក៏ពុំអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែរ៉ាប់រងហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយបាទ ដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយបើយើងចង់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបើចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចត្រូវតែស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសន្យាហើយអ្វីដែលជាការផ្ដល់ឱកាសរបស់ព្រះឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវទទួលយកបើយើងអត់ទទួលយកអត់បាទមកខទៀតនៅខ39ម៉ាថាយដែរហ្នឹងចំពោះ10ខ39អរអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញអ្នកដែលរកបានជីវិតបែរជាបាត់ជីវិតតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតបែរជាបានជីវិតវិញចង់មានន័យថាម៉េចបាទឥឡូវសូមភ្ជាប់ទៅនឹងយូហានចំពោះ12ខ25អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងរក្សាជីវិតទុកឲ្យស្ថិតស្ថេររហូតនៅអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងបានលោកីទាំងមូលតែបាត់នគរព្រះនោះយើងបាត់ជីវិតជារៀងរហូតតែបើយើងបាត់លោកីតែយើងបានជីវិតខាងឯព្រះនោះយើងមានជីវិតអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនៅផែនដីនេះគាត់មានទាំងអស់អំណាចក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិប្រាសគ្រប់មុខមានទាំងអស់មាសពេជ្រត្បូងកែវកងណាមានទាំងអស់បាទគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាគាត់រកឋានសួគ៌អត់ឃើញទេខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាឯងរកគ្នាថាភ្នែកឯងភ្លឺប៉ុន្តែឯងខ្វាក់ទេចូលមកយកថ្នាំលាបភ្នែកពីអញហើយយកទៅលាបឲ្យបានភ្លឺចុះចឹងសក្តិកងឹតបានក្របបាំងយើងថាយើងមានសុភមង្គលហើយមានមែនសុភមង្គលផ្នែកលោកីចង់ចូលការ៉ាអូខេមានស្រីស្រាលបែងគ្រប់បែបយ៉ាងមានប៉ុន្តែវាសុខពិតអត់សុបាយពិតអត់មួយវិនាទីក្រោយមកងាវងាវងាវងាវងាវបាទឯងសួរអីគេអូគាត់នឹងស្វាងស្រាចេញពីការ៉ាអូខេឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយចឹងអាហ្នឹងជីវិតសុភមង្គលនៃលោកីគាត់មានមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឋានសួគ៌ទេដែលយើងនិយាយថាពាក្យឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខដែលមិនមានភាពកើតទុក្ខនិងការប្រត់ប្រាសបាត់បង់ឡើយជារបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលរកបានជីវិតនៅលើលោកីនេះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយសារខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញយើងបាត់ជីវិតលោកីនេះបាត់របៀបម៉េចគឺជាជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិញហ្នឹងបើយើងជាតារាបង្ហាញម៉ូតយើងក៏លែងចង់ចឹងទៅណាបើយើងជាអ្នកចំណូលស្រាយើងក៏លែងចឹងទៅយើងធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូបង្ហោះឡានក៏ឈប់ទៅណាបាទធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងคลายទៅជំនួសថ្មីមួយទៀតដែលដើរតាមព្រះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងជ្រើសរើសយកមកហើយអនុវត្តនៅក្នុងផ្លូវជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យមានសុខភាពខាងអីខាងឯវិញ្ញាណយើងអត់ភ័យខ្លាចដូចគេនៅលោកីគេថាបងប្រជុំហើយបងប្អូនអើយម៉ែឪយើងបានអីហូបណានៅអត់សុខទេបាទគេមកលួងលោមយើងមកលបួងយើងមកអោសទាញយើងសែនគេថាលែងប្រែតលែងអីចឹងទៅណាហើយយើងជឿអត់ជឿថាពងម្ដាយយើងខ្លាចទៅជាប្រែតបើយើងជឿយើងនៅអត់សុខទេណាបាទមិនលែងទេបើយើងជឿថាពងម្ដាយយើងកើតទៅជាប្រែតយើងនៅអត់សុខទេពីព្រោះយើងអសនោះស្រឡាញ់គាត់ពីព្រោះគាត់ជឿឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងនៅអត់សុខទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាគាត់មិនមែនទៅជាប្រែតទៅជាអីទេហើយគាត់ក៏អត់មានជីវិតនៅទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងអត់ភ័យទេអត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ខ្លាចអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឈឺអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឃ្លានពីព្រោះគាត់មិនមែនដូចអ្វីដែលគេយល់ពីព្រោះយើងយល់តាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ហើយមួយទៀតយើងអត់ភ័យខ្លាចត្រូវអំពើគេបើយើងអ្នកជឿព្រះបើយើងត្រូវរបស់គេមែនមានអ្នកគេមកនិយាយជាមួយខ្ញុំគេថាម្នាក់នេះចេះគាត់ចេះមន្តអាគមអីចឹងទៅហើយកុំឲ្យទាស់សម្ដីជាមួយគេខ្លាចគេធ្វើខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវម្នាក់បើសិនជាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយហើយត្រូវអរិយធ្វើបាបខ្ញុំតាមរយៈអ្នកនោះអានោះខ្ញុំមិនជឿព្រះអង្គទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ចឹងពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ថាព្រះមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយអរិយមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយ ម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេយើងអត់អួតទេប៉ុន្តែយើងហ៊ានអះអាងអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលមានហើយបានផ្ដល់ដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបើអ្នកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងអត់ជឿពិតណាបើយើងអត់ជឿពិតយើងអត់លះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទេយើងនៅតែអាឡ័យលោកីត្រូវអន្ទាក់របស់វាហើយតែបើយើងលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមែនយើងຕົកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះអង្គមែនកុំខ្លាចកុំភ័យកុំបារម្ភព្រះជាអីជាអាវក្រោះជាខែលការពារយើងតែបើយើងអត់ជឿព្រះអង្គពិតទេហើយយើងអត់សម្រេចចិត្តតាមព្រះអង្គពិតទេអានោះបញ្ហាចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងបើយើងរកបានជីវិតនៅក្នុងព្រះយើងបាត់ជីវិតលោកីចោះប៉ុន្តែយើងរស់នៅជារៀងរហូតជាមួយព្រះអង្គតែបើយើងបានជីវិតលោកីសប្បាយបែបរស់លោកីរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបនោះគ្មានន័យទេជីវិតបែបណាទៅរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបលោភលន់គំរាមកំហែងសម្លាប់រង្គាលឆក់ប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជេរប្រមាថជីវិតទាំងអស់នឹងឯងវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទេទៅថ្ងៃអនាគតណាមានតែយើងលះបង់ជីវិតលោកីទេទើបយើងអាចទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់នៅឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះចុះប្រសិនបើយើងចង់ជិះឡានហើយយើងមិនព្រមចុះពីម៉ូតូតើយើងជិះឡានបានទេទៅអត់រួចទេវានៅតែលើម៉ូតូតដែលហ្នឹងតើតែយើងសម្រេចចិត្តលើកជើងចុះពីម៉ូតូទៅឡើងឡានទើបជិះឡានបានអញ្ចឹងបើយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងថាខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែយើងអត់សម្រេចចិត្តទៅយើងអត់សម្រេចចិត្តលះបង់ជីវិតលោកីយើងទេយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេអាហ្នឹងរបៀបដូចអីដូចយើងគប់ផ្លែសន្ទូចអញ្ចឹងណាជាពិសេសសួរអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទូចត្រីបើជីវិតយើងដូចជាផ្លែសន្ទូចយើងគប់ទៅទាញមកគប់ទៅទាញមកវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងថាព្រះអង្គឲ្យយកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទាញខ្ញុំមកវិញទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងយើងពិតជាមិនអាចដាច់ឆ្លាស់ទៅព្រះទេហើយយើងជីវិតយើងមិនអាចថ្វាយដាច់ទៅព្រះទេយើងនៅតែទាញមកលោកទាំងអាហ្នឹងយើងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យដាច់ដូចព្រះអង្គថាបើដើរហ៊ានទៅទោះជឿព្រះអង្គត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខរងទុក្ខនឹងការបៀតបៀនតែបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀននឹងឧបសគ្គទេអាហ្នឹងយើងអត់ដាច់ទេដោយសន្ទូចចឹងបោះទៅទាញមកបោះទៅទាញមកប្រឆោតត្រីរហូតត្រីវាខំអឃើញបោះទៅណាអូបោះចំណៃឲ្យអញហើយតែហើយរួចគេទាញទៅវិញអត់ដដែលចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរនៅព្រឹកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងសក្តិអំណរនិងសក្តិសុខសាន្តកើតឡើងដល់ជីវិតមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីអស់អ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលយកនឹងបានប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវផ្ទុះឡើងជិះមិនផុតទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយបែងចែកជាពីរមួយជាកូនរបស់ព្រះមួយជាកូនរបស់អរិយចឹងអ្នកទាំងពីរប្រៀបបានដូចទឹកនិងប្រេងមិនអាចចាក់ចូលគ្នាលាយឡំគ្នាបានឡើយនេះគឺជារឿងពិតហើយយើងត្រូវតែចងចាំបាទពីព្រោះមានទីបន្ទាល់នឹងរឿងប៉ັດជាច្រើនណាស់បានកើតឡើងហើយពេលខ្លះយើងសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែរងទុក្ខហេតុអីបានខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែឈឺហេតុអីបានតែខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយនៅតែស្លាប់ឬគាត់តែមួយគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នករាល់គ្នាសិនពីព្រោះយើងមានជំងឺជំងឺនោះគឺអីគឺជាអំពើបាបលទ្ធផលរបស់អំពើបាបអីគេគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងជីវិតយើងនៅមានបាបយើងនៅឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការព្យាបាលបាទសូមអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាខគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការពេទ្យព្យាបាលសូមព្រះអង្គប្រទានពរគ
9: ុំខ្មែរយើងឃើញសឹងតែគ្រប់ផ្ទះបរោះដែលជាប្តីដែលជាឪពុកដែលជាជីតាជាទូទៅតែងតែលាចាកលោកឬក៏សម្រាកមុនប្រពន្ធគាត់ភ័យច្រើនមែនតើនៅក្នុងព្រះវិហារយើងអត់ចាំបាច់ទៅមើលឯណាឆ្ងាយទេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះវិហារយើងរកតែពោះម៉ាយមួយសឹងតែអត់មានឬក៏គ្មានតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរាប់ស្ត្រីមេម៉ាយវិញច្រើនអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើកចំណុចនេះយកមកនិយាយមិនមែនខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់លើកនេះយកមកនិយាយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពូក4ខ25និងខ26យកមកបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គទេដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមរំលឹកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសារនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើបើមិនមានសារៈសំខាន់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមិន quote មិនដកចេញអំពីព្រះគម្ពីរពងសាវរៈខ្សត្រតាំងពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅផែនដី850ឆ្នាំមុនពេលព្រះអង្គប្រសូតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ25និងខ26ដើម្បីឲ្យយើងឃើញនៃថាតើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់នៅកន្លែងចំណុចនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមជាចំណុចអីខ្ញុំក៏និយាយប្រកាសនឹងអ្នករាល់គ្នានៅជាន់លោកអេលីយ៉ាកាលរៀង3ឆ្នាំ6ខែហើយមានអំណត់អត់ជាខ្លាំងនៅពេញក្នុងស្រុកនោះមានមេម៉ាយជាច្រើននៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរខ្ញុំទាំងនេះខ្ញុំនៅក្នុងខនេះជាណាណាបើអស់លោកបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរជាព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសយើងនឹងឃើញអក្សរដែលគេសរសេរនោះជាអក្សរក្រហមមានន័យថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដោយអង្គឯងខ្ញុំទីនេះគឺជាតួអង្គព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកត់សម្គាល់ទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយមិនមែនត្រឹមតែកត់សម្គាល់ទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយទេទ្រង់មានបន្ទូលថាមានស្ត្រីមេម៉ាយជាច្រើនអ្នកទៀតផងហេតុអ្វីសំណួរទី2សួរថារឿងនេះកើតឡើង850ឆ្នាំមុនការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវលើករឿងនឹងយកមកមានបន្ទូលវិញហើយយកមកបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គវិញមានសារៈសំខាន់បងប្អូនមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ដល់យើងជាគ្រីស្ទានដល់យើងជាអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដល់យើងដែលកំពុងតែរង់ចាំនៅគ្រាចុងក្រោយដែលយើងឃើញផែនដីក៏ក្រើករំពើកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីភូមាខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីប្រទេសថៃខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ជប៉ុនដែលឆេះឬក៏កាលីហ្វ័រញ៉ាទេឃើញទេនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2025នេះហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកទួលលេខមកមានចែកជូនបងប្អូនទេមុនព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយាងមកមាន4000ឆ្នាំវាចូលឆ្នាំទី7000អញ្ចឹងតើឆ្នាំនឹងដល់ឆ្នាំនៃការសម្រាករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសបានប្រាប់យើងថាមួយថ្ងៃស្មើនឹង1000ឆ្នាំនៅចំពោះប្រណេតរបស់ផងព្រះអញ្ចឹងឆ្នាំទី7000សូមបងប្អូននិងខ្ញុំទាំងគ្នាបានកត់សម្គាល់ទុកថាគ្រាចុងក្រោយពិតជាបានកើតឡើងហើយកន្លែងដែលមិនត្រូវឆេះនៅជប៉ុនក៏ទំនឹងឆេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ទំនឹងឆេះហើយសិតតែប្រទេសជឿនលឿនទាំងអស់បងប្អូនអាចមើលឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរៀលតាមអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់លើកយកមកនិយាយបងប្អូនថាជាការបញ្ញាក់អារម្មណ៍សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់ទម្លាក់ចោលនៅពីតលោកីនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងលោកីវិលមកឲ្យខយើងវិញខ្ញុំសូមអានខ26តែព្រះទ្រង់មិនបានចាត់លោកអេលីយ៉ាឲ្យទៅឯមេម៉ាយណាមួយនោះសោះគឺបានចាត់លោកឲ្យទៅស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅស្រុកនៅក្រុងសារិបតាក្នុងស្រុកស៊ីដូនវិញមានមេម៉ាយជាច្រើននៅក្រុងនៅអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានមេម៉ាយជាច្រើននៅទីក្រុងសារិបតាប៉ុន្តែមិនឲ្យទៅមេម៉ាយណាទេឲ្យទៅតែមេម៉ាយនៅក្រុងសារិបតាតែមួយទេបាទអញ្ចឹងរឿងនេះតើមានអ្វីបង្រៀនដល់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមបណិតមើលទាំងអស់គ្នាសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រទី1ជំពូក17
10: ព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រទី1ជំពូក17ខ8ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់លោកថាចូលទៅអេសារតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះវិញហើយបានបង្កប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងដូច្នេះលោកក៏ទៅក្រុងសេរីបេតាកាលបានទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងឃើញមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាច់អុសលោកក៏ហៅនាងថាសូមយកទឹកក្នុងផ្ដិលមកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិចមកកាលនេះកំពុងតែទៅយកទឹកនោះលោកស្រែកផ្ដាំថាសូមយកនំប៉ាំងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផងប៉ុន្តែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្បត់ដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំឡើយមានតែម្សៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅដបប៉ុណ្ណោះមើលណែខ្ញុំកំពុងតែរឹសរំកាច់អុសពីនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនហើយយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅប៉ុន្តែលោកអេលីយ៉ាប្រាប់នាងថាកុំខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចុះតែសូមធ្វើនំមួយយ៉ាងតូចមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិន រួចសឹមធ្វើសម្រាប់អ្នកនិងកូនអ្នកចោះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលាស់សោះដរាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អុរភ្លៀងមកលើផែនដីដូច្នេះនាងក៏ទៅធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោកអេលីយ៉ារួចទាំងនាងនិងលោកព្រមទាំងកូននាងគ្រប់គ្នាបានបរិភោគមកជាយូរថ្ងៃអែម្សៅក្នុងខាប់នោះមិនដែលអស់ហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះរលាស់ឡើយដូចជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកអេលីយ៉ា
9: បាទសូមអរគុណដែលក្លាហានជួយអានឲ្យបាញ់មិញប្រហែលជាបងប្អូនដល់គ្នាបានបាត់ពាក្យខ្លះឬក៏មានន័យពេញនៅក្នុងអ្វីដែលបងស្រីបានអាននេះជារឿងហេតុដែលបានកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រសូតនៅផែនដី850ឆ្នាំសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងទីក្រុងសារុតានេះយកមកបង្រៀនឬក៏រំលឹកដល់ពួកសាវកដែលដើរតាមព្រះអង្គវាពិតជាមានន័យនឹងស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះអង្គបានលើកយកខកពីនេះមកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយយើងនៅចុងនៃការចែកជូនរបស់ខ្ញុំយើងនឹងដឹងថាតើខនេះចង់បង្រៀនអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនអ្វីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្ញុំបាទយើងឃើញសពថ្ងៃមានអ្នកបម្រើរបស់ព្រះដែលយើងហៅជាភាសាមួយអោនលំទោនប៉ុន្តែបើពាក្យមួយទៀតដែលគេហៅថាអ្នកដឹកនាំអានឹងយ៉ាងម៉េចវិញគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះឬក៏បាវបម្រើរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងជឿទៅលើព្រះហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះការអស្ចារ្យទាំងឡាយមិនបានកើតឡើងដោយមាត់របស់គាត់ដោយដៃរបស់គាត់ទេយើងឃើញមូលហេតុដែលរាំង3ឆ្នាំ6ខែនេះគឺដោយសារតែមាត់អ្នកសំណប់របស់ព្រះចង្អុលបង្ហាញទៅដល់ស្ដេចអាហាប់ដែលដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះដោយគាត់មានប្រពន្ធជាស្រីដែលគោរពព្រះដតីហោរ៉ាអេលីយ៉ាទៅកែគាត់ឲ្យគាត់បានកែប្រែកុំឲ្យកែប្រែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមគាត់គាត់ថែមទាំងមិនស្ដាប់រោគសម្លាប់ទាំងហោរ៉ាអេលីយ៉ាទៀតយើងគិតមើលបន្តិចពេលខ្លះមនុស្សទូទាំងប្រទេសធ្វើខុសទៅតាមស្ដេចអាហាប់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាមើលទៅដូចម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនៅនឹងហោរ៉ាអេលីយ៉ាឥឡូវព្រះបានប្រាប់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាបន្ទាប់ពីព្រមានដល់ស្ដេចអាហាបហើយថានឹងមិនមានភ្លៀង3ឆ្នាំ6ខែអើលោកបងប្អូននៅទីនេះជាពិសេសចាស់ចាស់ដែលអាចគិតពិចារណាមើល3ឆ្នាំ6ខែអត់មានទឹកភ្លៀងសោះតើមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចកើតឡើងដល់ស្រុកទេសនោះ3ឆ្នាំ6ខែកាលខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយដូចជារាំងអត់ដល់មួយឆ្នាំទេបាទប្រជាពលរដ្ឋដាច់ស្រូវពូជមកពូជយើងຕົកតាមមួយឆ្នាំម្ដងឯងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើស្រែប៉ុន្តែបើរាំងក្នុងយើងយកពូជទៅព្រោះហើយយើងយកពូជទៅសាបហើយតែភ្លៀងអត់មកពូជនឹងអស់ហើយពូជដែលត្រូវបន្តគឺពូជទៅខ្ចីទៅបុលគេទេចុះដល់ទៅ3ឆ្នាំ6ខែតើមានអាហារសម្រាប់ហូបទេតើមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេកុំថាឡើយដល់អាហារឥឡូវយើងមើលនៅខ8ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់លោកថាចូលក្រោកឡើងទៅឯសារតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅនោះវិញចុះអញនឹងបង្គាប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចុះបើសិនជាលោកអេលីយ៉ាអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើគាត់អត់ទៅមានអ្វីកើតឡើងដល់លោកអេលីយ៉ាសំណួរសួរຕົកចោលនៅនឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាបើសិនក៏អត់ទៅនៅក្នុងការបង្កប់នេះលោកអេលីយ៉ាទៅអញ្ចឹងក៏ទៅគាត់ទៅដល់គាត់ជួបស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលកំពុងតែរើសនៅក្នុងខកពីថារំកាច់អស់មានន័យថារើសមែកឈើយកទៅចំអិនអាហារសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនឹងកូនគាត់ហើយអេលីយ៉ាបានចូលទៅជួបស្ត្រីមេម៉ាយនឹងនៅទ្វារក្រុងនឹងគាត់សុំថានាងអើយសុំយកទឹកឲ្យខ្ញុំបានផឹកបន្តិចបងប្អូនបើស្ត្រីមេម៉ាយនោះជាបងប្អូនកូនក្មួយវិញតើគិតយ៉ាងម៉េចរាំង រៀង3ឆ្នាំ6ខែហើយតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចគាត់អត់ប្រកែកទេគាត់ក៏អត់ស្គាល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាដែរហោរ៉ាអេលីយ៉ាដូចជាអ្នកដតី a stranger ជាអ្នកដតីគាត់អត់ប្រកែកទេគាត់ចូលទៅយកទឹកមកឲ្យហោរ៉ាអេលីយ៉ាផឹកដោយឃើញថាស្រុកទេសរាំងស្ងួតទឹកតាមផ្លូវក៏អស់ដែរជ្រោះកេរីតដែលហោរ៉ាអេលីយ៉ាអាស្រ័យនៅនោះរីងអស់អញ្ចឹងគាត់មកគាត់ខ្វះទឹកហូបគាត់សុំទឹកបាទបងប្អូនជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅវិញបើហ្វិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅវិញតើបងប្អូនចែកទឹកឲ្យគាត់ហូបអត់អត់ឆ្លើយសូមគិតខ្ញុំគិតថាប្រហែលអ្នកខ្លះអត់មានទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងទេស្ត្រីមេម៉ាយនេះអត់បរិសាទទេគាត់ដើរទៅយកទឹកកំពុងតែគាត់ដើរទៅយកទឹកហោរ៉ាអេលីយ៉ាថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចឲ្យខ្ញុំហូបផងតើហោរ៉ាអេលីយ៉ានេះលោភលន់ទេសូមទឹកហើយសូមបាយហូបទៀតតែគាត់លោបលន់អត់ខណៈពេលដែលស្ត្រីមេម៉ាយដើរចូលទៅយកទឹកឲ្យគាត់ហូបគាត់សុំនំប៉័ងហូបស្មើនឹងសុំបាយហូបផងបានសុំបាយហូបផងសុំបរិទ្ធមើលខទាំងអស់គ្នាណាខ្លឹមសារសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងហើយយើងមើលអ្នកដែលជឿព្រះដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះតើមានអត្តចរិតយ៉ាងម៉េចតើមានចិត្តយ៉ាងម៉េចសូមពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបើអត់យល់នៅត្រង់នេះទេអនុយើងបាត់ខ្លឹមសារយើងបាត់អត្តន័យនៃការដែលដើរតាមព្រះហើយ កាលសំតោខ11កាលនាងកំពុងតែទៅយកទឹកអត់តមាត់ថាមានឬអត់ទេនោះលោកស្រែកប្រាំថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចគាត់ក៏មិនមែនសុំច្រើនប្រមាណដែរសុំតែបន្តិចទេឲ្យខ្ញុំផងខ12តែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្បត់ដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំឡើយមានតែម្សៅមួយក្តាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅដបប៉ុណ្ណោះមើលណាខ្ញុំកំពុងតែរើសរំកាច់ឈើពីរនេះដើម្បីចូលទៅសម្រាប់ចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនហើយនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណេះរួចស្លាប់ទៅខ12នេះយើងឃើញពាក្យស្បត់អានេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចនៅក្នុងជំនឿគ្រីស្ទានយើងគឺមិនចង់ឲ្យមានការស្បត់ទេឬក៏កុំប្រើពាក្យស្បត់ដែរណាក៏ប៉ុន្តែបើគេចអត់រួចត្រូវតែស្បត់សូមស្បត់នៅអ្វីដែលជាការពិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែប្រប៉ុណ្ណោះសូមកុំស្បត់បំពានឲ្យសោះការស្បត់បំពានស្មើនឹងកុហកគ្រួសាររបស់លោកអាណានៀសនិងសាភេរ៉ានៅក្នុងកាពីកិច្ចការចំពុះ5ជាគំរូដល់អ្នកដែលនិយាយមិនពិតបានកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយបានជាការបង្រៀនក្រោយមកមិនអោយពួកជំនុំយើងហ៊ានស្បត់ទេតែបើស្បត់សូមអោយបានពិតដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះអានឹងយើងឃើញពាក្យស្បត់នៅក្នុងកាពិខ្ញុំសូមបើកប៉ុណ្ណឹងហើយបិទវិញប៉ុណ្ណឹងពេលដែលនាងចូលទៅយកទឹកហោរ៉ាអេលីយ៉ាថាសូមយកនំប៉័ងតែបន្តិចអោយខ្ញុំហូបផងចឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងបើគាត់បដិសេធស្មើនឹងគាត់ចិត្តអាក្រក់ចឹងហើយបានជាគាត់ស្បត់ឲ្យលោកអេលីយ៉ាបានជឿជាក់ថាគាត់អត់មានទេមានម្សៅមួយក្តាប់ប្រេងបន្តិចតើអាចហូបឆ្អែតសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ទេអាចហូបឆ្អែតអត់អត់ទេច្បាស់ណាស់អត់ទេបើយើងនិយាយនៅក្នុងភាសារបស់យើងបាយនេះតែមួយចានអត់បានពេញផងមានន័យថាអត់មានពេញឆ្នាំងទេបាយតែមួយចានសម្រាប់គាត់ហើយនឹងកូនគាត់ last meal អាហារចុងក្រោយតែសូមមើលពាក្យរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលយើងហៅមកសពថ្ងៃថាជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងហៅមកសពថ្ងៃថាជាបាវបំរើរបស់ព្រះនៅក្នុងខ13នៅក្នុងខ13និងខ14ផងតែអេលីយ៉ាប្រាប់នាងថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចនាងថាចោះកាលែងថាចោះនេះមានន័យថាសូមទៅធ្វើដូចនាងបាននិយាយចោះបាននិយាយចោះតែសូមធ្វើនំមួយយ៉ាងតូចមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនរួចសូមធ្វើសម្រាប់អ្នកនិងកូនអ្នកចោះអ្វីដែលលោកហោរ៉ានិយាយនៅទីនេះមានខ្លឹមសារនិងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតឲ្យខ្ញុំសូមបង្ហាញខ14គាត់បានយកព្រះបន្ទូលព្រះមកបង្រៀនស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះព្រមទាំងគាត់ដែរខ14សូមឲ្យខនេះបានជាខដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានຕົកចិត្តត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដរាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អល់ភ្លៀងមកលើផែនដី នេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះគួរតែនិយាយទៅដល់អ្នកជឿព្រះគ្រប់រូប

ំធ្វើបន្តិចឲ្យខ្ញុំមុនសិនអ្នកសក្តីជំនឿមានកលែងគ្រប់បំផុតមួយដល់អ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលយើងគួរតែផ្ដល់កិត្តិយសនិងតម្លៃឲ្យគាត់សំនួរសួរថាចុះយ៉ាងម៉េចបើស្ត្រីមេម៉ាយនេះអត់បានធ្វើប៉ាន់ក្នុងរឿងគឺគាត់បានតែធ្វើតាមដូចអ្វីដែលលោកអេលីយ៉ាបានធ្វើមែនបើស្ត្រីមេម៉ាយអត់បានធ្វើដូចពាក្យហោរាអេលីយ៉ានិយាយទេការអស្ចារ្យនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អត់កើតឡើងទេរឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងកាពីពងសាវរៈខ្សាទី1ចំពុក17គោអត់មានអតិពលដល់សម័យព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងនឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក4ខ25និងខ26ព្រះអង្គយកមកបង្រៀនពួកសាវកនោះទេនេះជាខមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់រំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានចរិតនឹងការរស់នៅដោយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធតិចថារឿងនេះចង្អល់ទៅតែស្ត្រីមេម៉ាយទៅមិនមែនទេគឺចង្អល់ទៅគ្រប់ស្ទីគ្រីស្ទៀនគ្រប់គ្នាដែលមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបើសិនជារឿងនេះចង្អល់ទៅលើតែស្ត្រីមេម៉ាយរឿងស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍រងចាំប្តីទាំង10នាក់អត់មានបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងបរិសុទ្ធដាច់ពូជអស់លើលោកអត់មានអ្នកណាជឿព្រះទេរឿងនេះសំដៅទៅលើពួកជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទៀនដែលបានជឿទៅលើព្រះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រីស្ទៀនទាំងអស់សត្វតែមានចិត្តដូចគ្រីស្ទៀនជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះទេអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវចង់បានពីយើងសពថ្ងៃគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះមានឲ្យយកសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់មកដាក់ក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសពថ្ងៃមានបងប្អូនខ្លះមានអង្គរនៅក្នុងផ្ទះកលាស់ការុងមានលុយខ្លះសម្រាប់600,000សម្រាប់ឡើងធនាគារមានបន្លែនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្លះប៉ុន្តែបើមានបងប្អូនណាមកពឹងពាក់ខ្ញុំអត់មានទេហេតុអ្វីបានគាត់និយាយថាអត់មានអង្គរក៏គាត់មានមួយចំនួនមិនមែនមកក្តាប់ទេកលាស់ការុងបន្លែក៏គាត់មានសម្រាប់ហូបអត់ត្រូវការចំណាយទេលុយដែលគាត់មានសម្រាប់ឡើងធនាគារ600,000សម្រាប់ខែនេះក៏គាត់មានរួចខ្ញុំមិនហ៊ានដកលុយ600,000ឲ្យអ្នកខ្ចី200,000ទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំមាន600,000ដើម្បីឡើងធនាគារខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកខ្ចី200,000ដើម្បីយកកូនទៅពេទ្យទេហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវលើករឿងនេះយកមកបង្រៀនពួកសាវកហើយបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាកលាការុងអាចបានដោយគ្រួសារអ្នកខ្លះក៏បានមួយអាទិត្យអ្នកខ្លះក៏បាន10ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏បាន15ថ្ងៃតែអត់បានចែកអីបន្តិចដល់អ្នកដែលត្រូវការនោះសោះឯស្ត្រីម្នាក់នេះមួយម៉ាត់ចុងក្រោយស្លាប់គាត់ហ៊ានលះបង់គាត់ហ៊ានបរិច្ចាគសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយគាត់ហ៊ានលះបង់គាត់ហ៊ានបរិច្ចាគនោះក៏ដោយសារអីដោយសារតែការជឿដោយសារតែការដោយសារតែការទុកចិត្តទៅលើព្រះតាមរយៈបាវបំរើរបស់ផងប្រងនៅខ14តើព្រះយេស៊ូវចង់ឃើញទង្វើនេះនៅក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំដែរឬក៏អត់អ្នកដទៃមិនអាចមើលឃើញគ្រួសាររបស់អ្នកត្រៀម600,000ឡើងធនាគារអ្នកដទៃមិនអាចមើលឃើញគ្រួសាររបស់អ្នកនៅសល់អង្គរកលាការុងមានបន្លែសម្រាប់ត្រៀមហូបក្នុងខែនេះគេមើលមិនឃើញមែនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មើលឃើញហើយមើលឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកថាអ្នកចិត្តអាក្រក់អត់ព្រមឲ្យគេតតែសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតខចំពុក16ខ2បានប្រាប់យើងថាមនុស្សការគិតផ្លូវរបស់គេសិតតែត្រឹមត្រូវនៅចំពោះភ្នែករបស់គេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់តតមើលចិត្តពីលើដល់ខាងក្នុងវិញអ្នកដែលមកពឹងអ្នកគេនឹងទៅវិញគេនឹងអត់គេនឹងទៅរកមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីដោះតល់របស់គេប៉ុន្តែអ្នកព្រះមិនបានលើករឿងរបស់អ្នកយកទៅប្រាប់ពួកទេវតានៅនគរឋានសួគ៌ថាណែមើលអ្នកបំរើអញម្នាក់នេះគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយនៅពេលដល់វេលាត្រូវកំណត់មិត្តភ័ក្ដិគូកងរបស់គាត់ត្រូវឲ្យគាត់ជួយគាត់អត់ជួយទេនិយាយពណ៌ដែលជាចាស់ទុំប្រធានព្រះវិហារបាននិយាយថាថ្ងៃបោះសត់យើងមកព្រះវិហារសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាសូមកុំឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឹមតែថ្ងៃបោះសត់ឡើយសូមឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់

0: 6ថ្ងៃបន្ថែមទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ជាច្រើនដែលចង់យកមកនិយាយតែខ្ញុំលើកយក3សំខាន់តូចៗហើយអ្នកដែលនៅទីនេះក៏ធ្លាប់ប៉ះពាល់នៅត្រង់កន្លែងនឹងដែរមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ចង់ជួបលោកគ្រូអើយខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំខ្វះខាតណាស់ខ្ញុំត្រូវការការជំនួយប្រហែលជាអង្ករ1ករងស្មើនឹង50គីឡូខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាមិនអីទេសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ការនោះចុះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អធិដ្ឋានឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងបង្រៀនឲ្យគាត់អចេះអធិដ្ឋានក្រោយមកសប្តាហ៍នោះដដែលគាត់ត្រូវបានទទួលអង្គរ1ករងនៅពេលដែលគាត់អស់មានបរិយាម្នាក់ដែលខំធ្វើកិច្ចការបំរើព្រះយ៉ាងសកម្មគ្រប់ការរវល់មកមានញឹកគឺគាត់មានមុខនៅក្នុងសកម្មភាពការជួយគាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាបងហើយលោកគ្រូហើយខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំគ្មានលុយទៅពេទ្យទេខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាកុំឲ្យខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះព្រះនឹងគ្រប់គង់សម្រាប់អ្នកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យល់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះក៏អត់ថ្ងៃក្រោយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺការឈឺរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលរ៉ាប់រងនឹងការធានាឲ្យគាត់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះកំពុងតែប្រាប់អ្នកសំណប់របស់ព្រះថាម៉េចប្រាប់អ្នកសំណប់របស់ព្រះថាខ្ញុំមានម្សៅតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមានប្រេងតែបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំហូបហើយខ្ញុំស្លាប់តែស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងអស្ចារ្យដោយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ការអស្ចារ្យក៏បានកើតលើជីវិតរបស់ស្ត្រីនឹងដែរសំណួរសួរថាបើគាត់អត់លះបង់ចិត្តកំរិះកំណាញ់នឹងចោលឬក៏អាត្មានិយមនឹងចោលគាត់ត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលគាត់ហូបម្សៅនិងប្រេងចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់មានមែនឬក៏អត់រឿងនឹងវាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ស្បត់ហើយតែគាត់មានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់អត់ធ្វើការលះបង់ឲ្យហោរារបស់ព្រះឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះទេគឺគាត់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេចក្តីជំនឿគាត់ត្រូវបានលើកឡើងមិនមែនបកគលធម្មតាទេគឺព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងពីសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ខ្ញុំមើលរឿងនេះខ្ញុំអស់ចារក្នុងចិត្តបើពួកជំនុំទាំងអស់សុទ្ធតែដូចស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្រុងសារិបតានេះមិនដឹងថាពន្លឺភ្លឺពីទីក្រុងសៀមរាបចេញទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកផងដែរទេព្រះដែលជួយស្ត្រីមេម៉ាយនិងហោរាអេលីយ៉ា3ឆ្នាំ6ខែនោះត្រង់នៅដដែលដល់សពថ្ងៃនៅទីនេះមានក្មេង2នាក់ខ្វះការឧបត្ថម្ភតាក់ទងទៅនឹងការបង់ថ្លៃសាលាយើងហៅថា sponsor ចាស់ទុំព្រះវិហារនេះបានមកជួបខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់អត់មានថវិកាទេខ្ញុំថាសូមអធិដ្ឋានព្រះនឹងឆ្លើយតបអរគុណព្រះព្រះឆ្លើយតបសម្រាប់ការអធិដ្ឋានគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍នៅឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រាប់បន្តទៀតថាសូមអ្នកអធិដ្ឋានបន្តទៀតសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ឆ្នាំក្រោយបាទខ្ញុំទៅធ្វើអីកើតអត់ទេតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយបើព្រះរបស់អ្នកជាអ្នកមានហេតុអ្វីបានអ្នកជាអ្នកក្រតែយើងនិយាយទៅអួតប្រាប់គេថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីទ្រង់មានសពសារពើទាំងអស់ហើយយើងជាអ្នកខ្វះខាតតែយើងអាចនិយាយបានទេពេលខ្លះយើងទទួលពាក្យឡងមកវិញឈឺចាប់បំផុតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បានយល់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនៅថ្ងៃនេះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនរគ្នាបើមិនកើតជាអ្នកមានទេក៏មិនមានការព្រួយបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជាម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំមកជួនទឹកដីសៀមរាបនៅឆ្នាំ2000គាត់អត់មានដីនៅទេខ្ញុំអត់មានដីទេសូម្បីតែមួយដុំអត់មានទេប៉ុន្តែក្នុងជីវិតគ្រួសារខ្ញុំតែងតែទុកព្រះជាទីមួយតែខ្ញុំមិនបាននិយាយបន្តទៀតពីបញ្ហានេះទេសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលំបាកអ្នកណាដែលលំបាកជាងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះហេតុអ្វីបានព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងនេះយកមកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារឿងលុំលុំសើសើឬក៏ឲ្យបានតែស្ដាប់នោះទេរឿងនេះស្ដែងណាស់បើព្រះយើងជាព្រះនៃអ្នកគ្រប់គង់បើព្រះយើងជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានយើងរស់នៅមិនមែនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងដូចនេះមានពីរណាបាញ់មិញបើព្រះយើងដែលយើងហៅថាជាប្រវោបិតាបកស្រាយមកពាក្យសាមញ្ញថាជាឪពុកទ្រង់ជាអ្នកមានបណ្ដាច់សំបីតែផ្លូវទៅដំណាក់ប្រពន្ធព្រះអង្គក៏ក្រាលដោយមាសក្រាលដោយពេជ្រដែរហេតុអ្វីបានយើងខ្វះខាតបើព្រះរបស់យើងជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានយើងរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅតែដើរអួតថាខ្ញុំមានសេចក្តីជំនឿខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់សូមទៅមើលរឿងមួយទៀតជាមួយខ្ញុំខ្លីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41ដល់43 Please turn with me to Mark chapter 12 verse 41 to 43ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12 41ដល់43គ្រាចុងក្រោយមកគៀកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយការសម្រេចចិត្តជីវិតរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅទីនេះ គ្រាន់តែយកសារមករំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12ខ41ដល់43អ្នកណាមានសម្លេងឮសូមអានឲ្យខ្លាំងបន្តិចបងប្អូនស្គន់គាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមស្ដាប់មើលនៅក្នុងរឿងនេះម្ដងទៀតសូមពិនិត្យនិងពិច័យទៅលើខ្លឹមសាររួមរបស់ខទាំងនេះតើអង្គណាដែលកំពុងតែនិយាយដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងសកម្មភាពការរស់នៅរបស់ជីវិតពួកជំនុំសពថ្ងៃនេះតើអង្គមួយណាដែលកំពុងតែមើលឃើញហើយយកមកបង្រៀនមិនធម្មតាទេមើលឃើញឲ្យហៅពួកសិស្សមកពីព្រោះអ្នកមានភារកិច្ចត្រូវបង្រៀនកិច្ចនេះទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដែលត្រូវការសង្គ្រោះខ្ញុំសូមមើលជាមួយខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមិនចង់យូរទេគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លាំងក៏តតឃើញហ្វូងមនុស្សជាច្រើនដែលគេដាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងជាយ៉ាងដូចម្តេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនគំតោះកន្លែងនេះតិចយើងនិយាយច្រឡំថាព្រះយេស៊ូវអត់បាននិយាយពីអ្នកមានមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនខណ្ឌខបន្ទាប់តែមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់មកដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនខ42មានអ្នកមានជាច្រើនខ41បានព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនអត់បរិយាយទៀតទេបន្ទាប់មកមានស្ត្រីក្រម្នាក់ដាក់តែ2ស្លឹងដែលស្មើនឹង2កន្លះសេនបន្ទាប់មកទ្រង់ហៅពួកសាវកមកបងរៀនឲ្យគេចាំកន្លែងនឹងទុកទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមើលស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លាំងខ41មិញថាម៉េចមានអ្នកមានជាច្រើនបានដាក់ច្រើនឯខ43ទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកសាវកថាស្ត្រីមេម៉ាយតលក្រនេះបានដាក់ច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់ពេលហ្នឹងយើងអាចប្រៀបធៀបបានដែរដាក់ដង្វាយឬក៏កិច្ចការព្រះមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនទេមិនអាស្រ័យទៅលើចំនួនទេអាស្រ័យទៅលើការស្រឡាញ់និងលះបង់អស់ពីចិត្តប្រពន្ធណាតែប្រពន្ធនោះចុះបើសិនជាអ្នកមាននោះឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់10,000ដុល្លារហើយយើងអ្នកក្រដាក់បានតែអត់ដល់កន្លះដុល្លារផងហ្នឹងយើងយកទៅប្រៀបចំនួនគេមិនបានអត់បានទេប៉ុន្តែបើធៀបថាតើអ្នកមាននោះមានប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយស្ត្រីមេម៉ាយនេះមានប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយដែលគាត់ហ៊ានដាក់ប៉ុណ្ណេះស្មើនឹង 100% នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគាត់មានយើងពេលខ្លះគិតថាអូខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីច្រើនទេដងវាយខ្ញុំដាក់តែ500ហើយខ្មាស់គេទៀតអស់លោកអាចខ្មាស់គេមែនប្រសិនបើយើងមានរាប់ម៉ឺននៅក្នុងហោប៉ៅហើយយើងដាក់500អត់មែនខ្ញុំជាអ្នកមើលទេមិនមែនគ្រូធីមជាអ្នកមើលទេតែព្រះទ្រង់គង់នៅប្រទល់មុខនោះទ្រង់ជាអ្នកតតមើលវិញពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងតែងតែអធិដ្ឋានបើកសូមយាងព្រះវត្តមានរបស់ផងប្រងគង់នៅណាអ្នកដែលអធិដ្ឋានបើកគង់នៅណាសូមយាងព្រះវត្តមានរបស់ផងប្រងគង់នៅណាគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងអញ្ចឹងបើគង់នៅជាមួយការថ្វាយបង្គំរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកឃើញទង្វើរបស់យើងនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំមិនមែនជាព្រះទេឬអីដូច្នេះព្រះអង្គជាអ្នកតតមើលនៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងដាក់តែបើយើងដាក់500មែនតែយើងសឹងតែមិនមានមហូបគ្រប់សម្រាប់ឆ្លងអាទិត្យក្រោយផងយើងមិនទាន់សន្សំគ្រប់ដើម្បីឡើងអង្គការផងព្រះនឹងប្រទានពរនេះសូមឲ្យយើងហ៊ាននិយាយដោយហោរាអេលីយ៉ានៅក្នុងខ13និងខ14ចូលទៅធ្វើដូចអ្នកបាននិយាយចោះតែសូមធ្វើបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំជាមុនសិនត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកឥឡូវមិញចាំខ្ញុំណាប្រសិនបើព្រះរបស់យើងសុទ្ធតែដឹងថាគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកមានហើយមានលើសជាងអ្នកណាទាំងអស់នៅផែនដីទាំងនៅភពផ្សេងផងហើយអ្វីបានកូនរបស់ផងព្រះអង្គខ្វះខាតទី2បើព្រះអង្គជាព្រះនៃទួនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយអ្វីបានយើងរស់នៅមិនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ4ជាមួយខ្ញុំខ10សូមតោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ16ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ16ខ្ញុំសូមអានជូនយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទូសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណានៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏នៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរអាមែននៅពេលដែលយើងអានសូមអានហើយអធិដ្ឋានថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ខនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះយើងអត់ដែរបានអានខ្ញុំសោកស្ដាយពេលខ្លះដែលយើងអានហើយអានហើយអត់បានយល់ន័យនៅក្នុងខក៏ខ្ញុំសោកស្ដាយស្មើនឹងអ្នកអត់បានអានសូមអានដោយចាប់ផ្ដើមនៃការអានដោយការអធិដ្ឋានអានហើយតើសួរព្រះអង្គថាកុំឲ្យសួរថាតើខនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដល់ម៉ាក់ពណ៌សូមឲ្យសួរព្រះថាតើខនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនអីដល់ខ្ញុំរឿងស្ត្រីមេម៉ាយថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរស់នៅនិងប្រព្រឹត្តដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះស្របសេចក្តីមកវិញខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងស្ត្រីខាងលើបានបង្រៀនដល់យើងដល់គ្នានៅ4ចំណុចធំធំបាទ4ចំណុចធំធំចំណុចទី1គឺការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះនាំមកនៅព្រះពរខ្ញុំមិនទាន់បានអានចប់ទាំងស្រុងនៅសភើរបស់លោកគ្រូធីម៉ាដុកបានសរសេរទេប៉ុន្តែរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាម៉េចការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះនោះយើងនឹងបានព្រះពរខ្ញុំធ្លាប់លើកពីមុនមកថាពេលខ្លះយើងចង់បានពពោពីព្រះប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេបែរទៅចេញទៅរកព្រះពរដោយខ្លួនឯងជីវិតកាន់តែយ៉ាប់ខ្វះខាតកាន់តែខ្លាំងរឿងទី2យើងអាចឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងថាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះទាំងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងពងសាវតារក្សត្រទី1ទាំងស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសសត្វតែជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលគេមិនចង់រាប់អានតល់តែសោះស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងពងសាវតារក្សត្រទី1ចំពុះ17គាត់យកអាកលភាជមានន័យថាកលមួយនឹងយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារសុំដូរជាលុយមកដើម្បីគាត់ទិញម្សៅឬក៏អង្ករដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកលក់នោះថាគ្មានអ្នកណាត្រូវការទេមិនត្រឹមតែមិនត្រូវការក៏វាហ្នឹងទៅបែករបស់គាត់ទៀតអត់មានសងអត់មានអីទេដោយសារតែគាត់គេត្រូវបានគេរើសអើងហើយហោរារបស់ព្រះឬក៏អ្នកសំណប់របស់ព្រះចូលទៅស្ត្រីដែលគេរើសអើងនឹងឯងស្ត្រីដែលគេមិនរាប់រងនឹងឯងរឿងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុះ12បាញ់មិញយើងដឹងហើយអ្នកមានគេសែងប្រាក់គេមកគេឲ្យថៃគេថាម៉េចអាភឿនអាកនគេនោះគូកនគេនោះសែងប្រាក់មកបាទម៉ាការ៉ុងសែង2អ្នកហើយអាអ្នកវាយស្គរឯងតើវាយអត់លឺកាត់ប្រាក់ខែឯងបាទវាយឲ្យលឺដោយប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងវាយលុយនេះដល់ឃ្លាំងរបស់ព្រះតោតឃើញហើយបានគាត់នៅតែទូងស្គរទៀតណាឯស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះគាត់ដើរអត់ទៅចូលចំណោមគេទេពេលគេអស់បានយកប្រាក់របស់គាត់មកដាក់បែរព្រះទ្រង់តោតឃើញអញ្ចឹងជារឿយៗរឿងទី2ព្រះប្រើមនុស្សសាមញ្ញបំផុតមនុស្សដែលគេរើសអើងឬក៏វត្ថុផ្សេងៗដែលមើលទៅអត់មានតម្លៃព្រះអង្គបានប្រើមនុស្សប្រភេទនេះដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ផងព្រះអង្គជារឿយៗសូម្បីតែសាវកពេត្រុសក៏លោកជាអ្នកនេសាទមិនមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ដែរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េច God doesn't call a qualification man but he qualification to his call ខ្ញុំដឹងថានិយាយត្រូវឬអត់ទេបាទព្រះមិនបានហៅអ្នកដែលមានចំណេះឲ្យធ្វើកិច្ចការព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទ្រង់ប្រទានចំណេះដល់ការត្រាស់ហៅរបស់ផងព្រះអង្គនេះចេញជាខ្មែរអញ្ចឹងវិញមកឲ្យស្ដាប់បានអ្នកខ្លះរវល់តែរឿងបញ្ញាអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតតពេកតក្បាលអស់សក្តិស្រឡាញ់អត់យល់ប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកនេសាទត្រីមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គប្រើតែអ្នកដែលអត់មានចំណេះណាសាវកប៉ុលក៏លោករៀនបានខ្ពស់បណ្ដាច់ដែរនៅសម័យនោះប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំទាញពីរឿងនេះមកវិញគឺព្រះអង្គប្រើមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សដែលគេមើលងាយ មនុស្សដែលគេរើសអើងឲ្យធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះអង្គរឿងទី2រឿងទី3សេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនមានតែសម្រាប់គ្រួសារលោកធីមមិនមានសម្រាប់តែគ្រួសារលោកលន់ទេសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះមានសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងឃើញគ្រប់សម័យកាលមកហើយសេចក្តីមេត្តារបស់ព្រះម្ដងប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅចិត្តរបស់យើងនៅជាមួយព្រះឬក៏អត់រឿងទី4នៅក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏ពួកជំនុំទាំងអស់មូលហេតុដែលព្រះអង្គបានលើកយករឿងស្ត្រីមេម៉ាយនេះយកមកបញ្ចូលប្រាប់យើងគឺថាម៉េចព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ហើយជឿទៅលើព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់ផ្គង់បើអត់ទុកចិត្តបើអត់ជឿទៅលើព្រះថាព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់ផ្គង់ទេយើងក៏មិនអាចទទួលបាននៅការអស្ចារ្យនោះដែរហើយរ៉ាលីយ៉ាត្រូវងើបពីជ្រោះនេះទៅក្រុងសារីបតាចុះបើក៏អត់ទៅការអស្ចារ្យនេះក៏អត់មានសម្រាប់ហោរាអេរីយ៉ាដែរអ្នកសំណប់របស់ព្រះក៏ព្រះមិនឆ្លើយតបដែរប៉ុន្តែដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់បានចេញពីទីនោះទៅដល់ក្រុងសារីតាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅសល់មហូបមួយម៉ាត់ចុងក្រោយក៏គាត់ថ្វាយភាពបរិសុទ្ធនិងតម្លៃទៅដល់ព្រះការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់និងកូនរបស់គាត់បានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រោះទុរភិក3ឆ្នាំ6ខែហើយនឹងក្រោយយូរអង្វែងតទៅទៀតបើគ្មានការស្រឡាញ់បើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បើគ្មានសេចក្តីបើគ្មានការលះបង់ទេការអស្ចារ្យក៏មិនអាចកើតមានបានដែរពេលខ្លះយើងនិយាយអំពីតែសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនិយាយអំពីតែភាពស្មោះត្រង់ភាពស្មោះត្រង់មួយម៉ាត់អ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែការស្មោះត្រង់ដល់កំណត់ដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះភាសាអង់គ្លេសយើងមានពាក្យពីរ honest ស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែលើសពីស្មោះត្រង់ integrity នេះហើយជារឿងអាស្មោះត្រង់បំផុតនេះហើយទើបដល់ចំណុចនៃភាពស្មោះត្រង់ដែលព្រះត្រូវការអ្នកស្មោះត្រង់មែនតែនតែងតែជួបការចាញ់បោកពីព្រោះយើងស្មោះត្រង់តែងតែគិតថាគេស្មោះត្រង់អញ្ចឹងយើងជួបមិនមែននេះមិនរឿងរឿងចម្លែកទេយើងតែងតែជួបអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចាំនៅខទាំងប្រមាណខាងលើបាញ់បាញ់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចព្រះមិនត្រូវការអីច្រើនពីយើងទេខ្ញុំពីមុនរំលឹកថាសូមឲ្យបានអាទិដ្ឋានយ៉ាងតិចប្រមាណដង5ដងខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយយ៉ាងតិចទេណាហើយមិនមែនខ្ញុំកំណត់ឲ្យតែ5ដងទេយ៉ាងតិច5ដងហើយបើសិនតែឃើញមុខខ្ញុំគឺអាចចាំអាហ្នឹងហើយអានកាពីស្ដាប់បង្គាប់ស្មោះត្រង់និងបានប្រពោសូមព្រះបានប្រទាននៅព្រះញោមរបស់សត្វហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនពុកម៉ែកូនក្មួយទាំងអស់គ្នា
1: ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងស្ដេចដាវីតជាអ្នកគង្វាលជាមទំនុកដំកើងជំពូក23ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ
2: ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅភាពជ័យទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿងគ្រឿងទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ទោះបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយបត់ត្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំប្រណំហើយនឹងដំបងរបស់ត្រង់ក៏កំសាន្តចិត្តទូបង្គំត្រង់រៀបតុកនៅមុខទូបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងត្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូបង្គំពេញនៃទូបង្គំក៏ពេញហៀប្រកាសជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅ
1: ការប្រយុទ្ធរបស់កូលីយ៉ាតសំយោអាទី1ចំពុក16ខ7កុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅ ឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតមើលក្នុងចិត្តវិញសាមយូអែលជាអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយគេបង្អស់ពីព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវការស្ដេចម្នាក់សាមយូអែលជ្រើសរើសយកសូលសូលក៏ខ្លាចជាស្ដេចដំបូងបង្អស់នៅអ៊ីស្រាអែលគ្រានោះពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបនឹងពួកកងទ័ពភីលីស្ទីននៅសមរភូមិពួកភីលីស្ទីនគេប្រមូលគ្នាបោះតបឈរលើភ្នំម្ខាងហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បោះតបឈរលើភ្នំម្ខាងទៀតដែរមានវាលច្រកភ្នំនៅជាកណ្ដាលមានទាហានម្នាក់ឈ្មោះកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតមានកម្ពស់6ហត្ថ1ចំអាបហើយមានកាន់លំពែងនិងខែលជារបស់ធ្ងន់ធ្ងន់របស់ដែលជាប់នឹងខ្លួនគាត់សុទ្ធតែធ្វើពីលង្ហិននិងដែកដែលមានបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃរៀងរាល់ព្រឹកកូលីយ៉ាតបានចូលមកមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយស្រែកឡើងដូចជាផ្គរលាន់ថា
3: ថ្ងៃនេះយើងមិនចង់ច្បាំងមានមនុស្សច្រើនទេចូលរើសមនុស្សម្នាក់ឲ្យចោះច្បាំងនឹងអញមើលបើវាអាចសម្លាប់អញបាននោះពួកពេលីស្ទីនទាំងអស់នឹងធ្វើជាទេសកោឯងតែបើអញឈ្នះវិញនោះឯងរកគ្នាត្រូវធ្វើជាទេសកោរបស់យើងវិញ
1: ស្ដេចសូលនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងអ្នកណាទៅអាចយកឈ្នះមនុស្សដូចជាយ៉ាបាន

0: ព្រឹកមួយអេលៀបជាកូនបងបង្អស់របស់អ៊ីសាយអ៊ីសាយបានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះដាវីតទៅឯទីបោះតបដើម្បីយកអាហារឲ្យបងរបស់ខ្លួនកាលដាវីតបានមកដល់ហើយលើកូលីយ៉ាកំពុងតែមើងងាយដល់កងទ័ពព្រះជាម្ចាស់ដាវីតទូលស្ដេចសូលថា
1: សូមកុំឲ្យអ្នកណាស្រុតចិត្តនឹងទាហានពីលីស្ទីននេះឡើយខ្ញុំនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាហើយរវៃបានជាឯងចង់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយជាអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងណាស់ឯគេជាមនុស្សស្ទាត់ខាងចម្បាំងគេជាពេជ្ឈឃាតឯងគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបានទេ
0: ដាវីតទូលឆ្លើយ
1: ទូបីទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកទូបង្គំតែទូបង្គំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតោដើម្បីដោះឈាមឲ្យរួចពីមាត់វាបើកាលណាវាស្ទុះមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានសម្លាប់វាទៅម្ដងទៀតមានខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនឈាមនោះទូបង្គំក៏បានប្រហារវាទៅដូច្នេះទូបង្គំនឹងយកឈ្នះយក្សនេះដូចជាសត្វនោះដែរត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំទ្រង់ក៏នឹងជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកំណប់ដៃនៃសាសពីលីស្ទីនទូដែរចូលទៅចុះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯង
0: កូលីយ៉ាតបរាជ័យដាវីតពាក់គ្រឿងសឹករបស់សូលតែដាវីតមិនចេះប្រើវាទេដាវីតទូឆ្លើយថា
1: ទូបង្គំមិនចេះពាក់គ្រឿងសឹកនេះទេ
0: ដូច្នេះដាវីតយកតែដំបងនិងរើសគ្រួសរលីង5ដុំហើយកាន់ខ្សែដង្ហក់នៅនឹងដៃដើរតម្រង់ទៅឯកូលីយ៉ាតការដែលកូលីយ៉ាតបានឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនក្មេងមកតយុទ្ធជាមួយវានោះវាក៏រត់តែខឹងឡើង
2: តើអញជាឆ្កែឬអីបានជាឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់ដំបងដូច្នេះចូលមកឲ្យអញចុះអញនឹងកាត់ឯងឲ្យទៅជាដុំជាដុំ
0: ដាវីតឆ្លើយតបទៅវិញថា
2: ឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់លំពេងនិងដាវផងតែអញវិញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលឯងមើលងាយនោះថ្ងៃនេះឯងនឹងត្រូវស្លាប
0: ់កូលីយ៉ាតខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចូលមកជិតនឹងប្រហារដាវីតតែដាវីតលូកដៃយកគ្រោះពីក្នុងយាមដាក់ចូលក្នុងដង្ហក់ខ្លួនត្បិតដាវីតបាញ់ទៅជាអំណាចនៃព្រះជាម្ចាស់ឬសូប៉ាំងត្រុតចូលក្នុងថ្ងាសរបស់កូលីយ៉ាតយ៉ាងជ្រៅកូលីយ៉ាតដើរត្រេតត្រោតជើងឡើងកោងញ័រកូលីយ៉ាតដួលដូចជាដើមឈើយ៉ាក់កូលីយ៉ាតមិនទាន់ស្លាប់ទេរួចដាវីតបានរត់ទៅហើយឈប់ពីលើកូលីយ៉ាតរួចក៏ហត់យកដៃរបស់កូលីយ៉ាតសម្លាប់វាទៅព្រះយេហូវ៉ាឲ្យជ័យជំនះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឯពួកភីលីស្ទីនបានរត់អស់រលីងតែពួកអ៊ីស្រាអែលដេញតាមហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដាវីតក្លាយជាជំនួយការរបស់ស្ដេចសូល

0: ស្ដេចដ៏សប្បុរសសាមយូអែលទី2ទូលបង្គំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់គាប់គួរសរសើរអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពភីលីស្ទីនស្ដេចសូលទ្រង់បានឃើញពួកទ័ពខ្លួនជាច្រើនបានរត់សូលរួមទាំងបត្រាទ្រង់ទាំង3រាប់បញ្ចូលនឹងយូណាថានត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតឡើងធ្វើជាស្ដេចថ្មីដាវីតពំដឹងថាមិត្តទីស្រឡាញ់យូណាថាននៅទីណាដែលមានបត្រាម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតក្នុងថ្ងៃនោះពេលដែលស្ដេចថ្មីឡើងសោយរាជ្យទ្រង់តាមរកបុត្ររបស់ស្ដេចពីមុនយកមកសម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានស្ដេចទៀតនេះហើយជាមូលហេតុដែលភីលៀងពោភូមីបូសេតនាំរត់ទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពដោយព្រោះនាងរត់ទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនាងក៏ភ្លាត់ធ្លាក់កុមារនោះហើយខ្វិនទៅថ្ងៃមួយស្ដេចដាវីតបានសួរថាបើសិនជាពូជពងរបស់សូលនៅមានជីវិតទ្រង់មានព្រះតីចង់បង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសចំពោះគេពីព្រោះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងយូណាថានរីឯពួកដំណាក់សូលមានអ្នកបម្រើម្នាក់ឈ្មោះស៊ីបាបានទូលប្រាប់ដល់ដាវីតអំពីបុត្រាខ្វិនជើងម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតជាបុត្ររបស់យូណាថានគឺនៅរស់ដាវីតបានឲ្យនាំយកមកឯទ្រង់ហើយអ្នកបម្រើក៏នាំយកមកឯវាំងម៉ូភីបូសេតបានគិតថាដាវីតនឹងសម្លាប់គាត់គាត់ក៏ក្រាបកាប់មុខចុះហើយយំឡើង
1: អពុតទៅករណីពិសេសជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង
0: ់តែដាវីតមានបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យខ្លាចឡើយយើងនឹងប្រគល់អស់ទាំងស្រែចម្ការរបស់សូលជាជីតាឯងឲ្យទៅដល់ឯងហើយឯងនឹងបរិភោគនៅទឹកជាមួយនឹងយើងជានិច្ច
0: ដោយសារសេចក្តីករុណារបស់ដាវីតមូភីបូសេតបានក្លាយជាពូជពងរបស់ស្ដេចម្នាក់ដែរ

0: ហប់នៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះប្របាកសត្វទី1ជំពូក16ខ8ចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះមុននឹងស្ដេចដាវីតបានសុគតទ្រង់មានហប់សញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ានាំយកទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហប់សញ្ញានេះជាអំណាចនិងវត្តមានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ដូចជាហប់នៃសេចក្តីសញ្ញានាសម័យលោកម៉ូសេនិងយូស្វេដែរវាគឺជាហប់ធំមួយតែបានរក្សាទុកនៅទីព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងហប់មានរក្សាទុកនៅរបស់3យ៉ាងគឺបញ្ញត្តិ10ប្រការនុមានានិងដំបងរបស់អេរ៉ុនដែលដុះឡើងនៅទីវាលរហោស្ថានជាមួយនឹងម៉ូសេគ្រានោះដាវីតបានឲ្យស្ដេចសង់ទៅបង្រៀននិងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងពេលដែលកំពុងឈរនៅមុខអាសនៈពួកគេបានប្រគំភ្លេងមានដូចជាពិណឈិងនិងត្រែក្នុងការថ្វាយបង្គំក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតបានសរសេរបទចម្រៀងមួយសម្រាប់ជាចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះចូលយើងច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យបទព្រះនាមរបស់ទ្រង់ពេញដោយសេរីរុងរឿងចូលមានអំណរឡើងអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេហូវ៉ាសុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
1: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបង្កើដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាកូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្រាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគូហកឡើយ
0: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចំពុះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍យូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាទដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
1: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
0: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូសួរ
1: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
0: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដា សូមធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះអានាណាទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអានាណាបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃព្រះទ្រង់សន្យាថាស្រឡាញ់យើងយូហានជំពូក14ខ21យូហានសរសេរ
1: ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យាដល់យើងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះបិតាខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ដែរ
0: តើយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ

0: កាលពី 2,500 ឆ្នាំមុននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបូព៌ាប្រទេសហៅថាបាប៊ីឡូនមានស្ដេចដ៏អស្ចារ្យមួយគង់នៅហើយទ្រង់មានព្រះនាមថានេបូខនេសាររឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់គឺបានរៀបរាប់ប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលសរសេរដោយលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញអនាគតកាលដល់ស្ដេចនេបូខនេសាតាមរយៈសុបិនអំពីរូបសំណាក់មួយយ៉ាងធំធ្វើមកពីលោហៈធាតុផ្សេងៗជានិមិត្តសញ្ញាពីអាណាចក្រដែលនឹងងើបឡើងហើយគ្រប់គ្រងលើទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបព្រះទ្រង់ប្រើលោកដានីយ៉ែលឲ្យពន្យល់សពដល់ស្ដេចដើម្បីបង្ហាញទ្រង់ថាគ្មាននគរនៅផែនដីណាអាចនៅគង់វង្សបានរហូតនោះទេស្ដេចនេបូខេសាបានឮថានគររបស់ទ្រង់ដែលធ្វើពីមាសនឹងត្រូវរលាយទៅជានគរប្រាក់ដែលទន់ខ្សោយទ្រង់មិនចូលចិត្តគិតថានគររបស់ទ្រង់នឹងត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេទ្រង់បានបដិសេធក្នុងការបន្ទាបខ្លួនទទួលយកផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានធ្វើរូបសំណាកដូចនៅក្នុងសុបិនទ្រង់ដែលធ្វើឡើងអំពីមាសសុទ្ធជំនួសឲ្យដែកលោហៈធាតុផ្សេងទៅវិញដើម្បីបង្ហាញថានគររបស់ទ្រង់នឹងនៅគង់វង្សជារៀងរហូតបន្ទាប់មកទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាពួកមន្ត្រីហើយនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់រាប់រយនាក់ប្រមូលគ្នាមកធ្វើពិធីឆ្លងរូបសំណាក់នោះ
1: រួចមានអ្នកមួយស្រែកបាវប្រកាសជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាមនាលជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសដតីនៃមនុស្សគ្រប់ភាសាអើយមានសេចក្តីបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះថាវេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាឮសូត្រែខ្លុយសុងចាប៉ីពិននិងប៉ីហើយតន្ត្រីគ្រប់យ៉ាងនោះត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលព្រះករុណាទ្រង់បានតាំងឡើងទៅបើអ្នកណាមិនក្រាបថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះទៅកណ្ដាលគុកភ្លើងដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯង
0: វាជាការសាកល្បងដ៏សាមញ្ញមួយអំពីភាពស្មោះត្រង់ថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុខចិត្តធ្វើតាមឬទេគ្រប់គ្នាធ្វើតាមមែនលើកលែងតែបុរសជនជាតិយូដា3នាក់ឈ្មោះសាត្រាមេសានិងអាបេណកោបុរសទាំង3នាក់នេះគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកដានីយ៉ែលពួកគេបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្ដេចនៃផែនដីបានទូទាយពីការបំផ្លាញនគរបាប៊ីឡូនពួកគេបានដឹងថាស្ដេចនេបូខេសាបានបំពានលើព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺពួកគេបានដឹងថាបញ្ញត្តិដ៏ប្រកាបានហាមឃាត់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬរូបសំណាកណាមួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវអោនក្រាបចំពោះព្រះណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលគេលេងតន្ត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាបានអោនក្រាបចុះតែគេបានឃើញបុរសទាំង3នាក់នេះនៅតែឈរដដែលគេក៏បានរាយការណ៍ទូលទៅដល់ស្ដេចភ្លាមស្ដេចក៏ក្រោធតែទ្រង់បានឲ្យតម្លៃបុរសទាំង3នាក់នេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះរួចទ្រង់បានបន្ថែមទៀតថា
1: តែបើមិនថ្វាយបង្គំទេនោះនឹងត្រូវបោះឯងទៅក្នុងគុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅវេលានោះឯងតើមានព្រះអាណាដែលអាចនឹងដោះឯងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងបានន
0: ោះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេបុរសទាំង3នាក់នេះបានឆ្លើយយ៉ាងសុភាពថា
1: បើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់អាចនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីគុកភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅបានហើយបបិទ្ធព្រះករុណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហស្ទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករុណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំដល់រូបមាសដែលទ្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរ
0: ស្ដេចនេបូខេសាក៏ក្រោធជាខ្លាំងហើយបានបញ្ជាឲ្យទាហានបង្កើនកម្ដៅឲ្យក្តៅជាងនោះ7ដងពួកទាហានបានចងលោកសាត្រាលោកមេសានិងលោកអាបេណកោ hỏi bó phu kê từ khốn cục lường. Việc đá khăn bếch, rồ hốt thua ai bú tì hiên trời xa lạp. Bác cung phì chàng thà.
1: Khả nạ nụ, sạch nê bô khí nê xa, trùng miên sạch đầy sở lăng càng. Hai cổ cao làng chia bà nhập, miên bác bình tù nâng bộ châm nật rồ bó trùng thà. Ta mình men bay nẹ đã dương bó tới khốn cục lường, tàng chốt châm nông phong tê rửa ấy. Kế cơ tu tọp thà, bó bật bác cả rà nà ơi, bật hai đứa chân nọ. Rồi trông mình bác bằng tù thà, mơ, dương khơi bôn nẹ, ất chốt châm nông xò, còn bông đa nơi cần đa phá lường, ất miên ở vầy xò. Ai nẹ tị buồn có miên phiếp đốt chứa con bác.
0: Sạch bàn miên bác bằng tù hai bố kê ở trình mộc. Trông hai nông bố môn trê rực bó trông, bàn cháu rôn bố kê, tam xa bàn pháp thả.
1: Kê có khơi mà nụ tàng nụ đài phương khuyên ông nạch lơ khuôn kê sọ. Sọ cơ ba kê có mần bàn tàng ruộng đài. Ai khao ai mần bàn trẻ, có ớt miên khả lần trình nghiệm nơi chốt lơ kê phòng. Nê bô khả nê xa trông miên bần tù thả. Xôm ai bè hà nây xa đạ, mê xa, nâng ọ bê nê gáo, bàn bà cóp đòi bè bò. Chia bè hà đà trông bàn chắc tê vật đà rô bót trông. Ai một bác phụ bầm ra trung đã tốt chất đo trung ai ruột. Kê ban rầm lộn nâng bằng quốc này sẽ đạch, bồm tên bà thôi khuôn kê, đảm bây mình ai cử rục rư thoái bằng cung đo bác ai nà, kháy bì bác rô bọc khuôn lao.
0: Ruột hơi, trung có thuê chứ chắc mùi thà. Khmí nét nà ai bà chăng nâng bác đo miên rất thiên nụ phiếp nịt bà lai. Kháy một nửa khốn chi vật rực bọc trung, sạch đo miên bác chết ra ní. Bạn bọn tiếp bệnh tây được bỏ trùng, hơi có bán khai tới chiến nét thoái bằng cung bệnh át tì cổ đọc bật. Ta hẹt cả lỗ nụ, ai đang cắt miên làng tế, báo bỏ rốt bây nẹ nì, mình bán khao cho giang khá hàn tế nụ. Bệnh cung bì chanh thà, muốn nâng bệnh Giê-xu giếng trò lọc một sông cụ ở nẹ đã chưa đọc trùng, nụ nâng miên ca lông ba giang khăn khá cả làng. Cả xa lọc bọn sổ điên khá nì, nâng cát miên lăng trong phù dưỡng, đô chi bồ rô tiền bây nẹ bàn chùa bà tè. Ở nẹ đại đá tam bà Giê-xu, nâng trơ bàn kiếp sân cột, đại mô nụ đại thoái bông cung bà tam rô biếp xây phía vây đại bà bàn bằng cọp. Ta nẹ nâng răng môn cục rộn, đào bây tục tù nấu cung niệp vì mật phé, nâng cửa xa, hai rạ xa phiếp sô trọng trong phù ở vây đại trâm trơ đại rì tế. Chô dưỡng xoay rô đồng nâng trong cổ rối, rồi giao ở đăng phía rộng biệp thừa tám ca tù miền này. Chô cùng khách mà nụ lại, chô chưa tốt chất đò bế chí mà chá đòi chỉ vất rộng bò nghẹ chồng.
2: Tao xa trong cỏ trong phạm biểu vậy tư. Xa trong cỏ này, phạm biểu bò nằm miền nằm phí cổ thân hạ đàn năng cát miền nằm ngay trong cỏ. Nâng phạm biểu vậy đàn mà nụ trở thừa, đồng bây ai nơi tại ách đá tam bế, chú phô tư căn sự kỳ đầy sọc bàn.
3: Tam nó dường từ thua vậy khá từ.
2: Video này nâng mang hành dường biết chăm lại tới nâng sầm nụ này.
0: Sắp thế ngày này, một nô rong sầm biết bị mất phe nâng sầm cùng ao thua rưa ra chỉ tràn. Vì chỉ ca nghe nà, đòi con tay sọp chỉ mui nâng quay đai nét đôi tay ao dược bờ. Tại tu chỉ giáng na cả đời, bé chi mà cha, bố pin đòi bé bên nhà nhiên. Trung, cứ đố chiếc bầy đá, đại miên đâm bô miên đó là ớ bông phốt xâm rắp chi vật rồi bỏ dường. Đối chứ này hỏi, bạn chỉ bè, bạn chùm rốn dường ở thua ta vậy, đại trông bạn bông cóp dường ở thua. Nếu bế đại dường phía chứ rương tiền nụ, đại cóp chết mà nụ, nếu cóp bè tây rồi bóp bè phong nơi khốn bê tài mùi. Cứ bếp bạn đôi chỉ biết sao khmai mùi bán bổ thả. Khuôn mùi chỉ tụ bì. Bà chết mất khá nơi khốn tụ mùi. Hãy chơi một hàng tiệt nơi không tụi mùi tiệt. Mục kia trái sáng rưu có lúc tất chạy chìa mình khàn. Phải rút bọc ra chìa mình chả, có lỡ ớt cho. Hãy chúi ở dân bàn bỏ xa làng. Đồng lại nâng cùng nất rút bọc mà nụ. Cứ trả tên nôm ở dân thừa khổ, nâng rốt nơi ca chư chạp. Đôi chứ này, cạp chi dân thừa tam tay cùng nất rút bọc luôn nâng nét đo tẩy. Ai nôm ở dân miền bài nhà hà. Phải công pi chạy thả.
1: Cả đại khách trong buôn mà nụ nụ, nôm ở chỗ bằng tệ. Tại nẹ nà đã tốt chất đo bà Giê-hô-va bất, nụ nâng bàn sọc vinh.
0: គំនិតរបស់មនុស្សជាច្រើនគឺគិតខុសឆ្ងាយពីគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គឺថាគំនិតមនុស្សអាក្រក់គឺស្អប់មនុស្សល្អមនុស្សអាត្មានិយមនិងមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មិនចង់ឲ្យមានមនុស្សចិត្តសប្បុរសនិងមនុស្សគួរឲ្យជឿទុកចិត្តនៅក្បែរខ្លួននោះទេព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នឹងជួបប្រទះនូវបញ្ហាបែបនោះដែរ
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: ក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលការស្អប់ពីអ្នកដទៃហើយឬនៅព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចមនុស្សវិនិច្ឆ័យពីទ្រង់ទេទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រទ្រង់បង្រៀនពីសេចក្តីពិតដែលមនុស្សត្រូវការបើទោះបីជាពួកមេដឹកនាំសាសនាកំពុងតែមានផែនការធ្វើគុតទ្រង់ក៏ដោយយើងក៏មិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចមនុស្សដែរប្រសិនបើយើងជឿជាក់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធំជាងមនុស្សណាទាំងអស់អ្វីដែលមនុស្សធ្វើគឺនៅមិនបានយូរអង្វែងទេតែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើគឺនៅគង់វង្សជារៀងរហូតដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំឲ្យខ្លាចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
0: មនុស្សអាចសម្លាប់រូបកាយយើងបានតែព្រះជាម្ចាស់អាចប្រោះយើងឲ្យរស់ឡើងវិញហើយប្រទានជីវិតអស់កលចូលគុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចោះ
2: នេះហើយជាសារចុងក្រោយដែលព្រះបានប្រទានមកយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងគ្រាលំបាកចុងក្រោយមុនពេលដែលផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញ
3: តើនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទៅមុនពេលផែនដីត្រូវបញ្ចប់នោះ
2: មានហេតុការណ៍អាក្រក់ច្រើនណាស់នឹងកើតឡើងមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីវិញសាតាំងចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់វានឹងប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការបំភ័យការធ្វើទុកបៀតបៀននិងការបោកបញ្ឆោតជាដើមសាតាំងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខំធ្វើការរារាំងកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់និងថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោបានជួនកាលវាធ្វើបែបនេះដោយនាំមនុស្សឲ្យធ្វើយ៉ាងបូជានិងថ្វាយដង្វាយទៅឲ្យវានិងវិញ្ញាណអាក្រក់ដទៃទៀតតែខ្លះវានាំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដល់វាដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតដូចជាព្រះអាទិត្យទឹកឬក៏រូបចម្លាក់ជាដើមតែខ្លះទៀតវានាំឲ្យមនុស្សជឿទៅលើការបង្រៀនរបស់មនុស្សនិងគោរពដល់អ្នកនោះជាជាងព្រះទៅវិញជាញឹកញាប់សាតាំងគ្រាន់តែបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើឲ្យពួកគេមានញឹកក្នុងការរកលុយកាក់ហើយនឹងធ្វើការចង់សម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងៗពេលនេះសាតាំងរៀបចំការបំភាន់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់បោកប្រាស់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អំពីការបំភាន់ដល់គ្រោះថ្នាក់នេះរួចមកហើយមុននឹងទ្រង់យាងមកវិញនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ23ដល់27បានចែងថាគ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទក្លែងក្លាយហើយហោរាក្លែងកាយកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំពួកអ្នកដែលរើសសាតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងមន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកពីទឹះខាងកើតដល់ខាងលិចដែរព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះថាអរិយសាតាំងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថាសាតាំងធ្លាប់ជាទេវតាមួយនៅអនុគតឋានសួគ៌ដែរវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយមានទេពកោសលថែមទៀតផងវាបានចាប់ផ្ដើមបះបោរពីព្រោះវាចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យគេដើរតាមនិងថ្វាយបង្គំវាដូចជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពិភពលោកសាតាំងនឹងប៉ុនប៉ងបង្វែរពិភពលោកឲ្យងាកឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះមកឲ្យថ្វាយបង្គំវាវិញ
3: តើវានឹងបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយរបៀបណាទៅ
2: ព្រះគម្ពីរបានបង្យល់ប្រាប់ដូច្នេះថាកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករកគ្នាត្បិតថ្ងៃនោះមិនមកឡើយតើតែមានសេចក្តីក្បត់សាសនាមកជាមុនហើយមនុស្សដែលជាទូបាបនោះបានលេចមក គឺជាមនុស្សដែលត្រូវហិនវិនាដែលតោះទៅតឹងហើយលើកខ្លួនខ្ពស់លើកជើងអស់អ្វីដែលផៅថាព្រះឬរបស់អ្វីដែលគេគោរពប្រតិបត្តិផងដល់ម្លេះបានជាវានឹងអង្គុយនៅដូចជាព្រះនៅក្នុងវិហារនៃព្រះទាំងសម្ដែងខ្លួនថាជាព្រះផងអាចទៅតឹងច្បាប់នោះនឹងមកទាំងធ្វើការដូចជាអរិយសាតាំងដោយនៅគ្រប់ទាំងរដ្ឋទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យដល់កម្ពុជាហើយដោយគ្រប់ទាំងសេចក្តីឆោតបោករបស់សេចក្តីទុច្ចរិតក្នុងពួកអ្នកដែលត្រូវវិនាសដែលព្រោះគេមិនព្រមស្រឡាញ់ដល់សេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះនោះទេត្រង់នេះបង្ហាញថាសាតាំងបង្ហាញខ្លួនឲ្យមើលទៅដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរវាខ្លាំងធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដើមព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថាចូលកុំឲ្យស្ដាប់ថែមទាំងកុំឲ្យទៅឬមើលនៅទីនោះឲ្យសោះចូលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ដងទៀតព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សនឹងមកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោលដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកនៅលើមេឃក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញក្នុងពេលតែមួយក្នុងសារចុងក្រោយនេះក៏បានប្រាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលសាតាំងបោកមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់របស់ផែនដីដែរ
0: ពេលដែលទីបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់សាតាំងនឹងធ្វើអំពើបោកប្រាស់ជាច្រើនដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីមកដល់អស់អ្នកដែលមិនស្រឡាញ់សេចក្តីពិតអស់អ្នកដែលមិនបានរៀនសូត្រអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យបានយល់ពីការទាំងនេះនឹងត្រូវពង្វក់ហើយត្រូវបាននាំឲ្យឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់សាតាំងនឹងមានរូបរាងដូចជាព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់អស់អ្នកដែលជឿតែអ្វីដែលគេមើលឃើញនឹងត្រូវជឿដោយសារការចាញ់បោកបញ្ឆោតពួកវានឹងខំគៀបសង្កត់យើងឲ្យដើរតាមអ្វីដែលពួកគេគិតថាល្អយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការគៀបសង្កត់ដ៏ធំនេះដោយធ្វើតាមសារចុងក្រោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់សូម្បីតែឥឡូវនេះសាតាំងវាកំពុងតែធ្វើការតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យដោយបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សអ្នកខ្លះអះអាងថាបានឃើញហើយបាននិយាយជាមួយម៉ារីដែលជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេនិយាយថាគាត់កំពុងតែហៅពិភពលោកឲ្យស្វែងរកសន្តិភាពជំនួសឲ្យសង្គ្រាមពួកគេនិយាយថាគាត់បានដាស់តឿនមនុស្សឲ្យរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនេះស្ដាប់ទៅដូចជាល្អណាស់រហូតតែយើងនឹកចាំថានាងបានស្លាប់ទៅហើយនាងមិនទាន់បានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញឬក៏ត្រូវបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅឡើយទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្លាប
1: ់ត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយ
0: អ្នកស្លាប់មិនបានទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកនោះទេនៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ទៅនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះជាមុនសិនព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងមកវិញហើយប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបន្ទាប់មកទ្រង់នឹងយកមនុស្សទៅឯនគរឋានសួគ៌សាតាំងពូកែណាស់ខាងបោកបញ្ឆោតអំពីមនុស្សស្លាប់និងខ្មោចនោះវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាអស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅគឺគេនៅរស់ជាប្រលឹងឬជាវិញ្ញាណវាចង់ឲ្យមនុស្សព្យាយាមទាក់ទងវិញ្ញាណទាំងនោះឲ្យបានចំណេះប្រាជ្ញាឬក៏អំណាចជួនកាលវាធ្វើឲ្យមនុស្សឃើញរូបរាងដូចជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ហើយបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងសាតាំងឬក៏វិញ្ញាណអាក្រក់ណាមួយរបស់វាបានក្លែងធ្វើជាអ្នកនោះដើម្បីបោកបញ្ឆោតការបង្ហាញរូបរាងនៃម៉ារីទាំងនោះបាននាំឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានទៅកាន់រូបនាងជាជាងព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះការទាំងនោះគឺខុសហើយនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺមានមនុស្សត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការលក់វេទមន្តដ៏អស្ចារ្យដល់យើងដូចជាការលក់វេទមន្តសម្រាប់ការពារខ្លួនលក់វេទមន្តសម្រាប់ឲ្យដឹងពីអនាគតនិងលក់វេទមន្តសម្រាប់ការព្យាបាលជាដើមយើងត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហា

0: ជាអ្នកគ្រឹះបរិស័ទតែមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពួកគេអាចធ្វើការអស្ចារ្យហើយមើលទៅវាហាក់ដូចជាព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដែរយើងនឹងមិនត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដោយរឿងបែបនេះទេបើសិនជាយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈលោកអេសាយដែលថា
1: ចូលទៅបើកំពីបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីបន្ទាល់មើលបើគេនិយាយមិនត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលនោះនោះគ្មានពលិរះឡើងនៅក្នុងខ្លួនគេទេ
0: គុំរហ័សជឿលើអ្នកសំដែងការអស្ចារ្យពេកព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកហើយទ្រង់ការពារអ្នកដូច្នេះចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកសំដែងការអស្ចារ្យនោះបាននិយាយនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេសាតាំងប្រើការបង្ខិតបង្ខំជាពិសេសសាតាំងព្យាយាមវាយលុកមនុស្សដែលបានគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យើងបានឃើញពីរបៀបដ៏សាហាវដែលវាបាននាំឲ្យពួករ៉ូម៉ាំងសម្លាប់ពួកគ្រិស្តបរិស័ទនៅក្នុង3សតវត្សដំបូងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញយើងបានឃើញពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបោកបញ្ឆោតដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ព្រះវិហារគ្រិស្តបរិស័ទដោយផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យមានរូបសំណាកមានសង្ឃដែលមានឫទ្ធិបារមីហើយព្យាយាមកែប្រែថ្ងៃគោរពថ្វាយបង្គំពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យថែមទៀតផងអស់រយៈពេល1260ឆ្នាំដែលព្រះវិហាររ៉ូម៉ាំងបានគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលនិងបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើតាមប្រពៃណីនៃព្រះវិហារមានមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចោលតាមរយៈសង្គ្រាមសាសនាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលចង់ប្រោសសាសនាដើម្បីបង្ខិតបង្ខំមនុស្សថ្វាយបង្គំតាមរបៀបណាមួយឡើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សសម្រេចចិត្តដោយសេរីពីអ្វីដែលគេគិតថាល្អបំផុតនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើតាមមនសិការរបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតពីហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សបញ្ចូលច្បាប់សាសនាជាមួយនឹងអំណាចនយោបាយនេះជាមូលហេតុដែលគ្រឹះបរិស័ទខាងនិកាយ Seventh Day Adventist គោរពដល់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់តែបដិសេធចំពោះការចូលរួមក្នុងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះតាមបែបណាមួយម្យ៉ាងទៀតសាតាំងបង្ខិតបង្ខំមនុស្សដោយដាក់សម្ពាធគ្រប់យ៉ាងទៅលើពួកគេព្រះគម្ពីរទីថាមុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសាតាំងនឹងបះបោរឲ្យប្រទេសមហាអំណាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្លាំងមហាអំណាចសាសនាដើម្បីបង្ខំពិភពលោកទាំងមូលឲ្យថ្វាយបង្គំតាមរបៀបមិនត្រឹមត្រូវណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបទទំនាយនេះប្រើប្រាស់និមិត្តរូបនៃសត្វសាហាវរូបភាពនិងសញ្ញាសម្គាល់ដើម្បីរៀបរាប់ពីរបៀបដែលសាតាំងធ្វើការបង្ខិតបង្ខំដល់មនុស្សបទទំនាយពិពណ៌នាថាលុះត្រាតែមនុស្សធ្វើតាមអំណាចរបស់សាតាំងទើបពួកគេអាចទិញឬលក់ហើយក៏មិនត្រូវគេសម្លាប់ចោលផងដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ11ដល់ខ18ស្ដាប់ទៅដូចជាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឈរយ៉ាងក្លាហានចំពោះអ្វីដែលពិតនិងត្រឹមត្រូវតើឥឡូវនេះអ្នកកំពុងត្រៀមខ្លួនក្រោកឈរឡើងដើម្បីទប់ទល់ចំពោះសម្ពាធសង្គមបែបនោះឬអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនបានដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយអ្នកសុខចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារឬម្ហូបអាហារក្តីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីស្លាប់ចំពោះអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដោយដែលសាត្រៈមេសានិងអបេណកោបានធ្វើឬនៅព្រះយេស៊ូវបានសុគតដើម្បីអ្នកតើអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះហើយឬនៅនៅពេលយើងគិតអំពីសេចក្តីពិតដ៏ធំធេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសន្យាថាផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងនោះវាអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមនឹងការបៀតបៀននិងការឈឺចាប់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានមើលថែបុរសទាំង3នាក់នោះដែរត្រង់នឹងផ្ដល់ជីវិតអស់កលទៅអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ត្រង់

0: ហើយជាអ្វីដែលសាតាំងបានបោកហើយនឹងបន្តធ្វើយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបមុនពីគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខយើងបានជាទ្រង់បញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាមុនសារនោះហៅថាសាររបស់ពួកទេវតាទាំង3យើងត្រូវតែធ្វើតាមសារទាំងនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: តើសារទាំង3នោះនិយាយពីអ្វីខ្លះទៅ
0: យើងអាចរកឃើញចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីសារទាំង3នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះ
2: ព្រះបានបញ្ជូនសារ3ច្បាប់ដើម្បីជួយដល់យើងក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញសារទី1នោះនិយាយថា
3: ចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះ
2: សារទី1របស់ទេវតាជួយដាស់តឿនយើងឲ្យដឹងច្បាស់ថាការជំនុំជម្រះគឺការឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះឆាប់ៗនេះការជំនុំជម្រះនឹងត្រូវចប់ហើយព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យទៅអស់អ្នកដែលសុចរិតហើយដាក់ទោសអស់អ្នកដែលទុច្ចរិតសារនេះរំលឹកយើងឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះជាជាងកោតខ្លាចដល់មនុស្សនិងរក្សាការគោរពប្រណិប័តដល់ទ្រង់ជំនួសឲ្យការធ្វើតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងសារទី1របស់ទេវតាក៏បានរំលឹកយើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោដ៏មានរិទ្ធិបារមីជាអ្នកប្រទានជីវិតឲ្យយើងមនុស្សជាច្រើនភ្លេចថាមានព្រះអតិកោមនុស្សជាច្រើនរស់នៅដោយពំបានអព្រះគុណឬធ្វើតាមការទូមានរបស់ព្រះទេសារនេះបានដង្ហើយហៅយើងឲ្យថ្វាយបង្គំទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាអ្នកដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺជាសម្រងផ្ទាល់មកពីបញ្ញត្តិទី4នៃបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងទៅជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលចុងក្រោយអស់អ្នកដែលរក្សាឲ្យបានបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញថាពួកគេជឿដល់ព្រះអតិកោហើយសារទី2របស់ទេវតាបានប្រាប់ថា
3: ក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយបាត់វាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសះផឹកស្រានៃសេចក្តីខោខៅរបស់ការកំផិតខ្លួនន
2: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាសញ្ញានៃសាសនាទាំងអស់ដែលបង្វែរមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីការថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោពួកគេគឺជាពួកអ្នកដែលព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះក្រៅពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបង្រៀនពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះនឹងយល់ខុសលើការដែលទ្រង់ស្អប់ពើមអំពើបាបសារទី2របស់ទេវតាដាស់តឿនយើងកុំឲ្យចូលរួមចំណែកនៃប្រព័ន្ធបែបនឹងតែឲ្យដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងវិញទោះបីជាសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អមែនប្រសិនបើសាសនាបង្វែរមនុស្សឲ្យងាកចេញពីព្រះគឺសាសនានោះនឹងធ្វើបាបមនុស្សវិញទេយើងត្រូវការអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើអំពើល្អយើងត្រូវការទ្រង់ដើម្បីអភ័យទោសបាបរបស់យើងសារទី3របស់ទេវតាគឺលែងជាសារដែលចំណាយពេលរៀនទៀតហើយយើងនឹងគ្រាន់តែស្រង់យកផ្នែកមួយនៅត្រង់នេះហើយអ្នកអាចសិក្សាវាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយបានសារទី3នោះបានប្រាប់ថា
3: បើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីខោខៅរបស់ព្រះនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយនេះគឺជាការនិយាយថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសជាតិមួយនឹងស្វែងរកវិធីបង្ខិតបង្ខំតាមបែបបទរបស់ពួកគេយើងត្រូវបានប្រមានថាអស់អ្នកណាដែលច្រានចោលបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមនិងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយដើម្បីជាឲ្យផុតពីអំណាចអាក្រក់ nâng chứa ai phốt bì tì rốt nà cam rục bọc bè chìa mẹ chà. Dương trời tài miên chùm nửa nửa nông bè giê xu hay rạ xa bà nhạt rục bọc bè. Xa rục bọc tế vật đà tàng bày ní bàn xó bàn chìa ai khơi thà. Miên tài bè á tì có mùi cốt đài trời chưa tục chật hay dương có mình trời khách mù nụ tì. Rút bù kì có mình ruôn nơi bàn rô hộ đài. Sa tăng phí dìm dàng khẳng đồng bấy cung oi mânu thua tam xa ti mùi bàn. Cư chìa xa đại hai mânu mộc ai prea. Khả nông chùm nông bà nhạt đọc ra ca tiếng ổ. Miên bà nhạt mùi. Đại mânu tay ta rùm lộn. Hơi mình áo bơ chiên kê nô cử. Bà nhạt ti buồn. Bà nhạt nô đại chạy thả.
3: Cho oi nắc chăm bị thang ngay chụp xâm ra. Đồng bấy nhạy thang ngay nô chân chìa bò rì sọt. Khả nông rô viên bà mùi thang ngay. Nước trời ơi anh thơ ơ tiền ca rồi bỏ anh cho. Tại ai thường ngày tiếp bằng phí, nước cứ chỉ thường ngày chốt xâm ra thoái bà Giê-hô-va chỉ bà này anh vinh. Nơi thường ngày nụ, mình trời thơ vầy ở xó. Bất khăn ông bà mùi thường ngày, bà Giê-hô-va trông bàn thơ vơ tây mệt, phán đầy, hai nâng sạp một. Bọn tiền rồi bỏ sọp xa rồi bờ nơi sàn tiền nụ đài. Rồi đó thường ngày tiếp bằng phí, trông chốt xâm ra. Hai nụ, ban chìa bà Giê-hô-va trong ban bà tiên bò đó thay chốc xâm ra, hai con nhà chân chìa bò rì sọt. Ở
2: dạy bê rốt bọn chân nằm, nhạc đá tam bà ái tì cổ ban dạy xa thay xa chìa thay bò rì sọt rụt bò trùng. Tại cú ai xa đại khả lăng ná, sắp thay này, nơi chung quên bì phô bà lô kri bò rì sọt phía chân, lên chốc xâm ra nơi thay nô tiệt hời. Vụ kê tờ bà vi hìa nơi thay ạ tật vinh. Xung bây tài nơi khăn nông bà tê chìa chẳng, đại miên kri bò rà sát tích tuyết bùng phật, có thang ngay chốc xâm ra rập bó phụ kê nơi thang ngay ạ tật đài. Cà bì muốn cư mình thlop anh chân nụ tê. Nơi khăn nông bà cùng bì, bùng bán chung rôn ỏi thơ bạp nâng sọ lại. Tam bật, cư viếp tuy tư vinh nụ tê. Bì phía xa mùi tờ phía xa mùi, bìa xâm rạp thang ngay xài, cư chóp tiện tôn tờ nâng bìa xâm rạp xâm ra. Nơi khăn nông bà thọp xem xem tiết, bọn hai bị thang ngay chốt xâm ra, cá bị đồng bồn chỉ thang ngay tìm làm bì. Nơi khăn nông phía xa Việt Nam, thang ngay xa hai tháng, ngay thư bài. Đại miên này thà, lấy làm bì. Xung bây tại biệt thay xâm rạp xa bà đá, xa bà tổ, rứ văn xào. Đáp tới sở điếm biệt đám xâm rạp thang ngay chốt xâm ra rục bọc bè, đại chỉ thang ngay xa bà. Dường bản riêng bị đồng bồn một hai tháng, nị cư chìa vị thi mùi, đại xa tăng bàm xì dìm rìa ràng mạng nụ, mình áo thua tam bà nhạc rực bọc bà chìa mạch chạc. Vì bàn bùng quốc bà vi hì rô mạng, áo bọn ká chbạp đáy nị dây thả, vụ kê plác bà đô thang ngày thoái bông cung bì thang ngày sau tới thang ngày ạ tật. Miền kri bò rì sát chìa chẳng, mình bán kết bì rương nụ tề. Vụ kê chìa thả, vụ kê thoái bông cung bà Giê-xu nở thang ngày ạ tật cư chìa rương trâm trời. Vì bố trông rút bí sự cốt nơi khăn nông thang ngay nụ anh. Tại tôi chỉ rằng nào cả đói, khuyên ở vậy đại nơi khăn nông bà công bí đại bác thả. Bà Giê-xu bàn bình chìa mà nụ nà ở thơ ca cái bà chạp bạp đó ốc có rút bó trông nụ lời. Bà công bí mình đã chạy thả, thang ngay nụ trời bàn cái bà lời. Tại nơi khăn nông bà công bí cách cả, bà chìa bình dốt bạp thả. Sau vết rút bó bà Giê-xu nơi tại bọn tố thoái bông cung nơi thang ngay sau đó đài. Dường có tớp tại bán khởi thả, xa tìm mùi được bỏ tê vật đá, hai mà nụ ở thoái bông cung bệ át tì có, đôi đài bánh nhát tì buồn, bàn cháy đôi chân học đài.
0: Tiếng này hỏi, cứ chia xa được bỏ tê vật đá tiếng bầy, để bán mình chạy cho bà thả, miên tại bà Giê-xu tại mùi cột, để ách bà tiên chư vật đó dường, nâng xung cừu dường bị cừu thạp xem xem. Miên tại cả thuốc bánh nhát được bỏ bệ, nâng chưa đo trông tê, tớp dương ách rút phật bị cực thân nạn thay trong môn trọp rộp bọc phản đầy. Hai dương có mình trời mơ rộm lộn thay bò rì sọt rộp bọc phản đầy.
3: Hai đầy bàn chơi thay sập bà rư thay bò rì sọt nên dùng khăn mà lầy. Rồi hốt đó thư bộ ai xa tăng không bằng bằng vai bị phục lộn tình mũi ai mơ rộm lộn bị thay bò rì sọt nâng.
0: Thay bò rì sọt bất chìa bị xe khăn nà. Bố viên miên bà giọt xâm rạp mạng nụ trả nà. Hai chìa xin nhà đã bằng hành thà ta nẹ nà khá cho nhạy thang ngay chốc xâm rạ đọc bỏ anh chân chìa bò rì sọt. Nụ bàn chìa tiết xâm cò đọc anh, ហើយនឹងអែងរកគ្នាដើម្បីឲ្យឯងដឹងថាអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរកគ្នាថ្ងៃសបារំលឹកយើងថាយើងត្រូវដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអតិកោទ្រង់គឺជាព្រះវរបិតានិងព្រះយេស៊ូទ្រង់បានញែកថ្ងៃសបាចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងមានពេលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើងដោយឲ្យចំណាយពេលជាមួយទ្រង់នៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកដោយមិនរកប្រកាសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អាចមើលថែយើងមែនសាតាំងចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំវាខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់វាយប្រហារច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនេះវាមិនចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតរបស់ព្រះទេពីព្រោះវាដឹងថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលបង្ហាញថាយើងជឿជាក់លើព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវីដេអូនេះជាបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសំខាន់ប៉ុណ្ណានិងព្រះបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះ
2: ថ្ងៃបរិសុទ្ធពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សព្រោះព្រះបានប្រទានពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានទុកចិត្តដល់ព្រះនៅថ្ងៃនោះប្រហែលជា1000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានជាមកកាន់ផែនដីព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យមួយប្រយោជន៍ជួយមនុស្សឲ្យដឹងពីអំណាចរបស់ព្រះហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកប្រជាជននៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដែលដឹងផ្លូវពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងប្រាប់ដំណឹងដល់ជាតិសាសន៍ដទៃទៀតតាមរយៈការសម្ដែងការអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយរំដោះមនុស្សក្រុមនេះឲ្យបានរួចខ្លួនពីខ្ញុំកញ្ចាស់គេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយនាំពួកគេទៅកាន់ទឹកដីដែលយើងស្គាល់ថាជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃនេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះបានពួកគេត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានមួយយ៉ាងធំមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដឹកនាំដោយលោកហោរ៉ាម៉ូសេនៅទីនោះគ្មានផ្សារលក់ម្ហូបអាហារនិងទឹកទេមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សក៏បានចាប់ដើមរអ៊ូរទាំដាក់លោកម៉ូសេហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាយកពួកគេមកដាក់នៅទីរហោស្ថានដើម្បីសម្លាប់ដោយការបង្អត់អាហារបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថា
3: បន្ទាប់នោះមកទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អល់ភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ៗថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេការទឹកសន្សើមស្ងួតទៅហើយនោះឃើញនៅពេញទាំងទីរហោស្ថានសឹងដ៏មានក្របល្អិតល្អិតដែលមើលទៅបែបដូចជាទឹកសន្សើមកកឡើងសស្គុះនៅលើដីកាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានេះជាអ្វីណោះត្បិតគេមិនស្គាល់ជាអ្វីទេរួចម៉ូសេប្រាប់ថានេះគឺជានំប៉័ងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាទុកជាអាហារហើយ
2: វាមានរសជាតិដូចជានំប៊ីស្គីតធ្វើដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំហើយមនុស្សម្នាហៅវាថាជានំម៉ាណាពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានប្រាប់ឲ្យប្រមូលនំនោះទុកញ៉ាំសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយមិនឲ្យទុកសម្រាប់ថ្ងៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ឡើយពីព្រោះវានឹងខូចមនុស្សខ្លះមិនបានធ្វើតាមការណែនាំទេហើយនំម៉ាណានោះក៏បានពេញសុទ្ធតែដង្កូវនិងមានក្លិនស្អុយលោកម៉ូសេបានបន្ទោសពួកគេចំពោះរឿងមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដល់ព្រឹកឡើងនំម៉ាណាក៏ធ្លាក់មកទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រភពនៃជីវិតហើយទ្រង់អាចផ្ដល់នូវសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃឲ្យដល់គេបាននៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃសុក្រមនុស្សម្នាក់ៗរើសបាន2ដងលើសពីធម្មតាលោកម៉ូសេបានប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាថាន
3: ោះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកទេត្បិតថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសម្រាកគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាអ្នករាល់គ្នានឹងរើសនំនេះបានតែក្នុងរវាង6ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃទី7នោះគ្មានទេព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
2: ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់ អ្នកខ្លះមិនជឿជាក់លើការបង្គាប់បញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះពួកគេទៅរើសនៅម៉ាណានៅថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេរកមិនបានសូម្បីតែមួយចំណិត
3: នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាតើអញរាល់គ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់អញដល់កាលណាទៀតមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមគ្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នានៅតែក្នុងកន្លែងឯងចុះហេតុនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
2: ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងការអស្ចារ្យនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយពីការប្រទាននំម៉ាណា6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយថ្ងៃសុក្រទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រប់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងទ្រង់ប្រទានជីវិតឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់ធ្វើការរបស់យើងនៅថ្ងៃទី7ដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងយល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះមួយអង្គដែលជាអ្នកដែលថែរក្សាយើងឲ្យនៅមានជីវិតមិនមែនការងាររបស់យើងនោះទេគ្រាន់តែ150ឆ្នាំមុនមានមនុស្សរាប់លាននាក់បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេកំពុងតែទទួលព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយថា
3: បើឯងខាត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចាញ់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយឯងនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
2: ដូច្នេះតើការរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំខាន់យ៉ាងណាទៅបុរស3នាក់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងគុកភ្លើងពួកគេសុខចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេមិនប្រងក្រាបបង្គំចំពោះរូបចម្លាក់នោះឡើយគ្រឹះបរិសុទ្ធខ្លះសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងការកាប់សម្លាប់ឬការលួចប្លន់គេមានមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យតែមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេពិបាកចិត្តច្បាប់ទាំងនោះបានមកពីក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការចុះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញគឺវានៅក្នុងចំណោមក្រឹត្យវិន័យដែលសំខាន់បំផុតនោះដែរតើវាជារឿងសំខាន់ដែរឬទេដែលយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះមានបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះលោកវងបានគិតដូច្នោះផងដែរគាត់ជាពលករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយក៏មានគ្រួសារដ៏ល្អមួយដែរថ្ងៃមួយគាត់បានរកឃើញសេចក្តីពិតអំពីព្រះអតិកោដោយស្ដាប់តាមវត្ថុគាត់បានសរសេរស្នើសុំព្រះគម្ពីរមួយក្បាលនិងលំនាំសម្រាប់ការរៀនសូត្រព្រះគម្ពីរនេះពេលដែលគាត់បានរៀនកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែដឹងថាព្រះបន្ទូលនៃសិភៅបុរាណគឺពិតប្រាកដមែននៅគ្រានោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាននោះណាម្នាក់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសគឺប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសាសនាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវងជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតចំពោះអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បដិញ្ញាចិត្តរស់ដើម្បីព្រះយេស៊ូវមិនថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកវងបានអានអំពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការហើយក៏បានដឹងថាគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះដែរភ្លាមនោះស្រាប់តែគាត់មានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការមេការរបស់គាត់បានសំឡុតសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងជានរណាទៅបានជាស្នើសុំឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកវងបានឆ្លើយតបយ៉ាងសុភាពថាខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការថែមនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃផ្សេងទៀតតែព្រះអតិកោបានដាក់បញ្ជាថាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះទេមេការនោះបាននិយាយថាតាចាស់ចំគួតអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយបំភ្លេចចោលអំពីគំនិតព្រះបរទេសនោះទៅ បើមិនអញ្ចឹងទេឆ្មាំឈុតក្រហមនឹងមកយកអ្នកទៅដាក់ក្នុងជំរំគុកឥឡូវហ្នឹងលោកវងដឹងថាការជឿទុកចិត្តនិងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតានៃមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនោះប្រសើរជាងតែជាអកុសលលោកវងនឹងបាត់បង់ការងារភ្លាមៗប្រពន្ធគាត់ខឹងនឹងគាត់ជាខ្លាំងហើយចោះចោលគាត់ថែមទៀតផងស្ថានការណ៍នោះបានដឹងដល់ឈ្មោះឈុតក្រហមរួចបានបញ្ជូនគាត់ទៅជំរំគុកនៅតំបន់ដែលត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកតោត្រូវតែជែកបន្ទប់របស់គេនៅក្នុងដីហើយរស់នៅពីក្រោមទឹកកកលោកវងមិនបោះបង់ជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឡើយគាត់អរព្រះគុណចំពោះក្តីអាណិតមេត្តានិងការអភ័យទោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើពីនេះទៅទៀតគាត់អាចប្រាប់រឿងរបស់ព្រះទៅកាន់ពួកអ្នកតោដតីនិងពួកឆ្មាំដែរអ្នកខ្លះគេអរគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់គាត់តែអ្នកខ្លះទៀតខឹងនឹងគាត់ជាខ្លាំងគាត់តែងតែអធិដ្ឋានជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកដតីគេចំអកលក់លើយឲ្យគាត់គាត់ថែមទាំងទទូចថាគាត់ត្រូវតែឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាពិសេសរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកឆ្មាំកាន់តែខឹងសម្បារនឹងគាត់នៅយប់ដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងមួយមានឆ្មាំគុកកំណាចម្នាក់បានខឹងជាមួយនឹងលោកវងគេបានបញ្ជាឲ្យយកលោកវងទៅខាងក្រៅហើយចងគាត់ជាប់នឹងបង្គោលនៅកណ្ដាលវាលតកមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាដល់ព្រឹកឡើងគាត់មុខជានឹងស្លាប់ជាក់ជាមិនខាននៅពេលយប់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅលោកវងរងាខ្លាំងណាស់គាត់បានអធិដ្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់បើទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំស្លាប់នោះមិនអីទេតែប្រសិនបើជាទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំមានជីវិតរស់នៅហើយប្រាប់ដំណឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវដល់ពួកអ្នកតោសទាំងឡាយសូមទ្រង់មេត្តាបញ្ជូនទេវតាមួយអង្គមកជួយស្រាយចំណងប្រយោជន៍ឲ្យទូបង្គំអាចដើរជុំវិញឲ្យបាត់រងាផងចុះបន្ទាប់មកគាត់ក៏ស្រង់យកខនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ91ខ9ដល់ខ12ដែលចែងថា
3: ពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិតទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់នឹងបង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងទេវតាទាំងនោះនឹងទ្រឯងដោយដៃក្រែងជើងឯងដើរទង្គិចនឹងថ្ម
2: ពេលនោះស្រាប់តែខ្សែក៏រលាយចេញហើយលោកវងក៏បានដើរជុំវិញបង្គោលដើម្បីកុំឲ្យរងានិងឲ្យនៅមានជីវិតតទៅទៀតគាត់បានសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបញ្ជូនទេវតាមកនៅពេលដែលមេចាប់ផ្ដើមភ្លឺគាត់ដឹងថាឆ្មាំនោះនឹងមកហើយឃើញគាត់មិនជាប់ចំណងគេអាចបន្តដល់អ្នកតោះម្នាក់ទៀតទោះបីជាគាត់ស្ទើរតែចិត្តស្លាប់ក៏ដោយគាត់មិនចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ត្រូវមានបញ្ហាដោយសារតែគាត់នោះដែរលោកវងបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនទេវតាមកចងគាត់ឡើងវិញគាត់បានលុតជង្គង់ចុះនៅនឹងបង្គោលហើយព័ត្រដៃទៅក្រោយហើយរងចាំពេលនោះស្រាប់តែដៃរបស់គាត់ត្រូវបានជាប់ចំណងវិញគាត់ដឹងច្បាស់ថាមានទេវតាមកចងគាត់វិញនៅពេលដែលឆ្មាំគុកបានមកយកសាកសពរបស់គាត់គេស្រឡាំងកាំងមែនទែនដែលបានឃើញគាត់នៅរស់អង្គុយយ៉ាងស្ងៀមចងជាប់ទៅនឹងបង្គោលឆ្មាំគុកនោះក៏ស្រាយចំណងលោកវងគាត់បានប្រាប់រឿងរបស់គាត់ទៅឆ្មាំគុកនោះហើយគេមានការស្ងើចក្នុងចិត្តជាខ្លាំងឆ្មាំគុកបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកទោសផ្សេងទៀតស្ដាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះដែរចាប់ពីពេលនោះមកពួកឆ្មាំឈប់រំខានគាត់ទៀតហើយលោកវងអាចបន្តមានជីវិតនៅក្នុងគុកបានហើយក្រោយមកគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅរកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រួចគាត់ក៏ទៅទីក្រុងដើម្បីប្រាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតអំពីព្រះអតិកោដែលអាចដល់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងបាន តើយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យបែបនេះបានដោយរបៀបណាពេលវេលាដ៏សែនលំបាកស្ថិតនៅខាងមុខយើងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនិងការធ្វើទុកបៀតបៀននឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើទោះបីជាយើងត្រូវបាត់បង់ការងារឬក៏មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកនិងមិនចង់ឲ្យអ្នកបរាជ័យឡើយទ្រង់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់ដល់ទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្បូរទៅដោយដំបូន្មានប្រាប់ពីរបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងនេះគឺជាចំណុចដំបូងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទ1ទន្ទឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់2ស្មោះត្រង់នៅក្នុងរឿងតូចតាច3សម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវ1ទន្ទឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខព្រះគម្ពីរមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់មកលើយើងនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងការល្បួងខទាំងនោះជួយរំលឹកយើងថាព្រះតែងតែគង់នៅក្បែរនិងចាំជួយយើងជានិច្ចខទាំងនោះបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីការកុហករបស់សាតាំងយើងគួរតែទន្ទឹងខគម្ពីរដូចជា
3: ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែន
2: 2ស្មោះត្រង់ជានិច្ចមិនថារឿងតូចតាចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសាកល្បងដ៏ធំដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះយើងត្រូវតែយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងតូចតាចជាមុនសិនប្រសិនបើជាអ្នកដឹងថារឿងនោះមិនត្រឹមត្រូវចូលគុំធ្វើវាតែបើអ្នកសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវសេចក្តីល្បួងទ្រង់នឹងជួយអ្នកឲ្យឈ្នះបែបនេះអ្នកនឹងបានរឹងមាំដូចជាអ្នកអត្តពលិកត្រៀមខ្លួនរាល់ថ្ងៃសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកអញ្ចឹងដែរទី3សម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងថាន
3: ោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្គនៃព្រះ
2: ព្រះយេស៊ូវធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើទុកបៀតបៀនដល់សែនលំបាកនេះទ្រង់ក៏អាចជួយយើងបានដែរបើយើងសម្លឹងមើលទៅឯទ្រង់នោះចូលគុំខ្លាចមនុស្សឡើយចូលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជីវិតរបស់អ្នកចុះ
0: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយថាព្រះបានចាត់ទុកថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ណាស់អ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាសញ្ញាថាពួកគេជាអ្នកជ្រើសរើសទុកចិត្តដល់ព្រះព្រះនឹងជួយពួកគេដូចជាឪពុកដែលតាមការពារកូនរបស់ខ្លួនដែរប្រៀបដូចទៅនឹងរឿងមួយដែលមានក្មេងប្រុសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏សាហាវមួយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្មេងនោះមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ឪពុករបស់ក្មេងនោះបានចាប់អោបក្មេងប្រុសនោះហើយបីទៅកន្លែងសវត្ថិភាពតាមបង្អួចតូចមួយក្មេងប្រុសនោះអាចមើលឃើញផ្ទះជាច្រើនកំពុងតែបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឡើងនៅលើមេឃកូនប្រុសតូចភ័យញ័រហើយក៏យំខ្សឹកខ្សួលដោយភ័យខ្លាចឪពុករបស់ក្មេងនោះក៏ចាប់ស្មារបស់កូនហើយបង្វិលកូនចេញឲ្យឆ្ងាយពីបង្អួចគាត់បានទទួលហៅកូនថាបែរមករកប៉ាមកបែរមករកប៉ាមកនៅពេលដែលឪពុកបានប៉ះកូនប្រុសនោះបានលាក់មុខរបស់គេនៅនឹងដើមទ្រូងដ៏កក់ក្ដៅរបស់ឪពុកទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសនោះក៏អន់ហូរហើយក៏កេងលក់ទៅដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាឪពុករបស់យើងក៏ចង់ឲ្យយើងមើលទៅឯទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ផែនដីដែរទុកលំបាកវេទនានឹងកើតមានឡើងនៅខាងមុខ តែព្រះជាម្ចាស់មានភាពអស្ចារ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងការពារយើងយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តជឿជាក់លើទ្រង់តើយើងនឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានដឹងពីសារចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយនោះ
1: ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំយកឈ្នះលើការបោកប្រាស់របស់សាតាំងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងរក្សាបញ្ញត្តិ10ប្រការរបស់ព្រះរួមទាំងឈប់ធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអធិការ
0: គាត់ជ្រើសរើសបានល្អណាស់ឥឡូវចូលយើងអធិដ្ឋានដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីសូមព្រះឲ្យជួយដល់យើងអាចបន្តជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់យើងមកព្រះអធិការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អរព្រះគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានជីវិតឲ្យកូនសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសដល់កូនរាល់ពេលដែលកូនមិនបានជឿជាក់លើទ្រង់សូមទ្រង់ប្រទានអំណាចជាស្ដារបស់ទ្រង់ឲ្យដល់កូនដើម្បីឲ្យកូនមានចិត្តក្លាហានធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមទ្រង់ជួយកូនឲ្យអាចទទួលការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវផងកូនសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីមុខងារសួតឬតួនាទីរបស់សួតនិងការថែរក្សាសួតរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អសួតគឺជាសរីរាង្គដ៏សំខាន់ដែលមានតួនាទីដើម្បីធ្វើការដំណើរការរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អរាល់ពេលដកដង្ហើមចូលសួតមានតួនាទីប្រមូលយកអុកស៊ីសែនទៅកាន់ចរន្តឈាមរួចបញ្ជូនអុកស៊ីសែនទាំងនោះបន្តទៅសរីរាង្គនិងកោសិការាងកាយទាំងមូលហើយរាល់ពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញសួតនឹងជួយបញ្ចេញចោលនូវកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលមិនល្អចេញពីរាងកាយរបស់យើងផងដែរមានមនុស្សមួយចំនួនធំដែលមានបញ្ហាសួតហើយវាអាចវិវត្តទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរលាកទងសួតជំងឺរបេងឬជំងឺហមសួតនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺនេះមានដូចជាដោយសារការជក់បារីហើយចំណែកកត្តាដទៃទៀតមានដូចជាការឆ្លងនិងការប៉ះពាល់នឹងមេរោគអាឡែស៊ីផ្សេងៗដូចជារោមសត្វចិញ្ចឹមផ្សែងពុលនិងផ្សែងធូលីការស្រូបផ្សែងបារីពីបរិយាកាសផ្សេងៗការបំពុលខ្យល់អាកាសកលែងការងារដែលមានផ្សែងកខ្វក់និងសំណល់មេរោគផ្សេងៗជាដើមនេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសម្គាល់ឃើញថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហា1ក្អករ៉ាំរ៉ៃការក្អកអាចជួយការពារពីខ្យល់ដង្ហើមរបស់អ្នកពីខ្យល់និងមេរោគមិនល្អនិងជួយបញ្ចេញស្លេស្មនិងសម្បោរឬសម្បោររបស់អ្នកចេញពីខ្យល់ដង្ហើមផងដែរប៉ុន្តែការក្អកនោះរ៉ាំរ៉ៃមិនបាត់សោះទោះបីជាអ្នកព្យាយាមប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានឹងដំណើរការខុសពីធម្មតាហើយហើយមួយទៀតបើការក្អកតាក់ទងនឹងជំងឺសួតអ្នកអាចមានអាការៈដូចជាឈឺទ្រូងនិងលាតសន្ធឹងលើស្មាចុះក្រោមនៅពេលកំពុងតែក្អកនោះផងដែរ2ពិបាកដកដង្ហើមបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាក៏ដោយនោះក៏អាចបញ្ជាក់ពីរោគសញ្ញានៃជំងឺសួតនោះផងដែរការដកដង្ហើមខ្លីៗឬពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យសួតរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងជាងធម្មតាលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យស្ទះខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមផងដែរទី3ហូរសម្បោរមិនឈប់ការក្អកជាទូទៅនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញស្លេស្មឬសម្បោរមកខាងក្រៅហើយអាចជួយកម្ចាត់ចោលនៅមេរោគបាក់តេរីនិងលំអងធូលីផ្សេងៗចេញពីសួតរបស់អ្នកប៉ុន្តែក្នុងករណីបើសិនជាអ្នកមានហូរសម្បោរមិនបាត់បើទោះជាអ្នកគិតថាអ្នកមិនបានកើតជំងឺផ្ដាសាយក៏ដោយនោះមានន័យថាសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាហើយដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាស់ថាអ្នកមានបញ្ហាសួតនៅពេលដែលអ្នកក្អកឬក៏សម្បោររបស់អ្នកចេញមកក្រៅគឺមានពណ៌លឿងជាពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកមានជំងឺសួតដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកកណ្ដាស់ឬក៏សម្បោររបស់អ្នកមានពណ៌លឿងនិងពណ៌បៃតងហើយនឹងមានឈាមលាយមកជាមួយផងដែរ4ការដកដង្ហើមរបស់អ្នកឬសូរការ ការដកដង្ហើមលឺៗគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតដោយសារផ្លូវដង្ហើមអាចនឹងស្ទះខ្យល់និងផ្លូវដង្ហើមរុំតូចការដកដង្ហើមឮសូរបែបនេះអាចជារោគសញ្ញាឬក៏ជាសញ្ញានៃជំងឺសួតឬបើធ្ងន់ធ្ងរអាចវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកសួតផងដែរ5ការហើមផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់អ្នកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាអ្នកអាចមានអាការៈហើមផ្នែកមួយចំនួននៃរាងកាយរបស់អ្នកដូចជាហើមជើងហើមកជើងជាដើមព្រោះថាបើសិនជាសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនោះប្រព័ន្ធឈាមមិនអាចស្រូបយកអុកស៊ីសែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើឲ្យសារធាតុរាវដែលនៅត្រង់បរិមាណជើងនិងកជើងឡើងហើមទី6ឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលសួតរបស់អ្នកដំណើរការមិនល្អនៅពេលដែលអ្នកងើបពីព្រលឹមធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខដោយសារតែអ្នកមិនបានដកដង្ហើមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងគេងហើយមិនអាចនាំយកកាបូនឌីអូស៊ីតចេញពីរាងកាយផងដែរបណ្ដាលឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលឡើងពងធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនិងវិលមុខខ្លាំងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទី7នឿយហត់និងអស់កម្លាំងការកើតអាការៈអស់កម្លាំងនិងលហិតលហាយទោះបីជាអ្នកបានគេងគ្រប់គ្រាន់និងយូរម៉ោងក៏ដោយនោះក៏ដោយសារតែសួតរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាទី8បញ្ហាក្នុងការគេងពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាសួតគឺធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងលហិតលហាយដោយសារតែសួតរបស់អ្នកមានបញ្ហាហើយសួតរបស់អ្នកធ្វើការកាន់តែខ្លាំងខុសពីធម្មតាដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការគេងនេះគឺជារបបអាហារ9មុខដែលជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ1ផ្លែប៉មអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាផ្លែប៉មគឺមានមុខងារយ៉ាងល្អសម្រាប់សុខភាពសួតរបស់យើងព្រោះវាមានផ្ទុកវីតាមីន C និងវីតាមីន E ហើយផ្លែប៉មនេះផងដែរវាមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយដល់សុខភាពសួតផងដែរ2គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គ្រាប់វ៉ាល់ណាត់គឺជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ីតខ្លាញ់អូមីហ្គា3ការញ៉ាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះគឺអាចជួយប្រឆាំងជំងឺហឺតនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាអាស៊ីតខ្លាញ់អូមីហ្គា3ជាសារធាតុប្រឆាំងការរលាក3ផ្លែប្លូប៊ឺរីផ្លែប្លូប៊ឺរីគឺអាចជួយដល់សុខភាពសួតរបស់យើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាសម្បូរដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូចជាវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងពីកោសិកាដែលខូច4ផ្កាខាត់ណាខៀវផ្កាខាត់ណាខៀវគឺសម្បូរដោយវីតាមីន C ដែលជួយប្រឆាំងនៅការខូចខាតនៅក្នុងសួតនិងជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកផ្លូវដង្ហើមផងដែរ5ម្ទេសផ្លោកសារធាតុដែលនៅក្នុងម្ទេសផ្លោកជួយជំរុញក្នុងការផលិតនឹងការពៀភ្នាសើមនៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបានទី6ខ្ញីខ្ញីមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកនោះទេវាអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងសួតរបស់អ្នកផងដែរហើយខ្ញីនេះក៏អាចជួយបន្ធូរការស្ទះផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកផងដែរវាក៏អាចជួយឲ្យដំណើរឈាមរត់របស់អ្នកទៅកាន់សួតបានយ៉ាងប្រសើរផងដែរនិងជួយពង្រឹងសុខភាពសួតរបស់អ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អទី7ខ្ទឹមសខ្ទឹមសជួយជំរុញដល់ការផលិតក្លូតាធីអនដែលជាសារធាតុដែលជួយពង្រឹងនិងកម្ចាត់ជាតិពុលកម្ចាត់សារធាតុដែលបង្កជំងឺមហារីកដែលអាចធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងទី8ទឹកទឹកគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលជួយបន្សាបជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតសួតស្ងួតអាចប្រឈមនឹងជំងឺរលាកដូច្នេះហើយយើងគួរបរិភោគឬក៏ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំថ្ងៃទី9រមៀតរមៀតមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកសារធាតុនេះផងដែរគឺជួយសម្រាលការរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងអាការៈណែនដើមទ្រូងដែលបង្កមកពីជំងឺហឺតចា៎នៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីមុខងារឬតួនាទីរបស់សួត បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីទូននាទីនិងការថែទាំសួតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: ឯសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេបើពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
6: ចូលនឹកចាំពីក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញដែលអញបានបង្គាប់ដល់លោកនៅលើភ្នំហូរ៉េបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺអស់ទាំងក្រឹតក្រមនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះចូលផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនៃមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាហើយចង់ចិត្តចំពោះតម្រេះរបស់អញចុះត្បិតបើឯងរក្សាទុកសេចក្តីនោះនៅក្នុងខ្លួននោះសប្បាយហើយគឺបើសេចក្តីនោះស្ថិតនៅជាប់នឹងបបូរមាត់ឯងអញនឹងសំដែងឲ្យឯងដឹងសេចក្តីនោះនៅថ្ងៃនេះហើយដើម្បីឲ្យឯងបានទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាមើលខ្ញុំរៀបនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាជាគម្រប់3លើកនេះហើយខ្ញុំក៏មិនអោយអ្នកណាព្រួយនឹងខ្ញុំទៀតត្បិតខ្ញុំមិនរោគចង់បានរបស់ទ្រពអ្នករាល់គ្នាទេគឺរោគតែខ្លួនអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនគួរអោយកូនចៅត្រូវប្រមូលទុកអោយឪពុកម្ដាយទេគឺឪពុកម្ដាយទេតើដែលត្រូវប្រមូលទុកអោយកូនវិញកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់ឪពុកតែមនុស្សចំអកមើលងាយមិនព្រមស្ដាប់តាមពាក្យបន្ទោសទេមនុស្សនឹងបានសេចក្តីល្អដោយសារផលដែលកើតពីមាត់មកតែប្រលឹងរបស់មនុស្សក្បត់នឹងបានតែសេចក្តីច្រឡោតវិញចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននោះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងតោង
7: យើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អ ដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនអីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពោបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹង
8: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manuel
8: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមស្រួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
7: បាទសូមស្រួមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចយល់បន្តអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់សំថិតនៅលើអស់អ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង្ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21ត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកំរៃវិញ
8: នៅសប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាតកតងទៅនឹងហេតុផលនៃការអធិដ្ឋានហើយហេតុផលនៃការដែលអធិដ្ឋានអស់ព្រះគុណអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យច្រើនមនុស្សយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងតែងតែគិតថាការស្លាប់ឬក៏ស្ដីស្លាប់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានកើតហើយឈឺចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាការកុហកមួយដើម្បីឲ្យលួងលោមចិត្តទេប៉ុន្តែជីវិតនិងសេចក្ដីស្លាប់គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរសេចក្ដីស្លាប់គឺជាឧបសគ្គគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៃជីវិតអញ្ចឹងទោះបីជាពេលដែលស្លាប់ហើយมันអាចយករបស់ដែលខូចខាតហ្នឹងមកចុះជួលបានទេដូច្នេះជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ដោយលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនមកកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងកូរិនថូសមនុស្សនៅទីក្រុងកូឡូសហើយនិងមនុស្សនៅទីក្រុងភីលីបដែលយើងកំពុងតែរៀននេះគឺបានសរសេរតកតងនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយថាត្បិតការដែលខ្ញុំរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទឯសេចក្តីស្លាប់ដែលខ្ញុំស្លាប់គឺសម្រាប់ជាកំរៃវិញអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុងការសិក្សាតកតងនឹងស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតនេះទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរ
7: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់លោកប៉ូលគឺឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានលើកដំកើងនៅព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគាត់ត្រូវជប់ជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីគឺគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់គឺលើកដំកើងព្រះចឹងទោះបីជាគេកាត់ក្តីគាត់យ៉ាងណាទោះបីជាគាត់ត្រូវរងទុក្ខបែបណាក៏គាត់នៅតែមានអំណរហើយគាត់មានការរំពឹងទុកដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19អញ្ចឹងត្បិតខ្ញុំនឹងថាការនេះនឹងបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំវិញដោយអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួយផងដូច្នេះយើងឃើញលោកប៉ូលក៏រំពឹងថាក្រុមជំនុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏រំពឹងផងដែរថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយហើយអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបំផុតគឺថាគាត់នឹងបែរទៅជាធ្វើឲ្យអាក់អន់ទៅដល់គោលបំណងរបស់ព្រះវិញហើយខយងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ20តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំទន្ទឹងចាំហើយសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងការអ្វីឡើយគឺឲ្យតែខ្ញុំបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញដោយចិត្តក្លាហានគ្រប់ជំពូកក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះដូចជាពីដើមរៀងមកដែរទោះរស់ឬស្លាប់ក្តីដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ដំកើងនៅព្រះទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតយើងតែទោះស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងសូមតែមួយគត់គឺដំកើងនៅព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់មិនគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតតខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាយ៉ាងមួយជាមួយថ្វាយទៅកាន់ព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ17ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវជ្រោយខ្ញុំចេញលើយ៉ាងមួយជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំក៏អ ហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែរដូច្នេះយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលការគិតគំនិតត្រង់ចំណុចនេះឯងគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគាត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីតែការបំរើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់សុខចិត្តឲ្យជីវិតរបស់គាត់ត្រូវជ្រោចជាយ៉ាងបូជាត្រូវថ្វាយដើម្បីព្រះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់ឲ្យគោលបំណងរបស់ព្រះបានសម្រេចគ្រប់ចំណុចផងដែរ
8: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺលោកប៉ូលគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាជីវិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជីវិតក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការងារមួយដោយបានជោគជ័យឲ្យមានអលាភភាពគឺលោកប៉ូលគឺជាគំរូមួយដែលយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបង្ហាញយើងរួចហើយពីឧទាហរណ៍ថាតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅរៀននេះគឺលោកប៉ូលគាត់នឹងធ្វើជាគំរូដល់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺលោកប៉ូលជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់គិតថាជីវិតនេះគឺមិនមែនជីវិតរបស់គាត់អ្នកមានខ្លួនឯងទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងគាត់អញ្ចឹងគឺជីវិតនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលគិតរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលធ្វើគឺព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគាត់បាននិយាយច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19និងខ20ទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏លោកប៉ូលក៏នៅតែស្ម័គ្រស្មោះរង់ចាំព្រះស្ម័គ្រស្មោះនៅជាមួយនឹងព្រះដែរទោះបីជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងអានរឿងលោកប៉ូលគឺវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានជោគជ័យគឺមានតែឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះល្អដូចជាលោកប៉ូលចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាលោកប៉ូលធ្វើដូចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនគឺលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថានៅទោះបីជាខ្ញុំរស់គឺខ្ញុំរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ការស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺជាកម្រៃអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងរស់នៅគឺដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ក៏គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងស្លាប់ក៏មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តយើងច្រើនតកតងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់លោកប៉ូលដែលទោះបីជាស្លាប់ក៏មានប្រយោជន៍ហើយរស់នៅគឺរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍នៅផងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះគឺតាមរយៈសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអញ្ចឹងគឺទីក្រុងទាំងអស់នេះវាទទួលបានហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សចាប់ចិត្តរបស់មនុស្សនៅផ្សេងផ្សេងគេជឿគេទទួលជឿព្រះគេមានកម្លាំងក្នុងការងារបម្រើព្រះចុះចំណែកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើនៅពេលដែលយើងអានសាររបស់លោកប៉ូលតើយើងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនទាន់មានសូមឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្បត្តិពលឲ្យកាន់តែច្រើនទៅឲ្យយើងទាំងគ្នាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារបន្តទៀត
7: ហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងខ23នៃជំពូកដដាងលោកពលគាត់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់មួយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ស្លាប់ដែរដោយសារសេចក្តីស្លាប់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងការសុខសាន្តដែលយើងលែងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាជំហានមួយដែលនៅពេលដែលយើងស្លាប់ហើយយើងដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងវិញគឺយើងនឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺជាការសុខសាន្តមួយគឺជាការដែលលោកពលគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ23នេះគឺគាត់ថាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីឈាមនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករស់គ្នាវិញអញ្ចឹងគាត់មានជំរឹះពីរហើយគាត់ឃើញថាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ឬរស់គ ាត់នៅតែត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ហើយបើគាត់នៅរស់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទាំងប្រមាណនេះផងដែរអ
8: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពលគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់លោកពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែសេចក្តីបងប្រាថ្នាតាមចិត្តរបស់គាត់ទេគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺសម្រាប់លើព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចង់ស្លាប់ដូចបងខាងយាយខាងលើអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចង់ស្លាប់គាត់ចង់ស្លាប់ដើម្បីអីគេបញ្ចប់នៅទុកវេទនាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ស្លាប់ក៏វាមិនមានប្រយោជន៍អីណាណាដែរអញ្ចឹងតើសេចក្តីនៅជាសេចក្តីឈាមហើយរូបកាយហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យព្រះ

0: តើមានអ្នកណាគេនៅបម្រើព្រះនៅធ្វើការងារបម្រើព្រះចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅរូបរាងជាសាច់ឈាមនេះហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃក្នុងសេចក្តីជំនឿតើនោះប្រសើរជាជាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលចង់ផ្ដោតចង់សំខាន់ហើយចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជាគ្រីស្ទៀនក្នុងក្រុមពួកជំនុំគឺត្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រស័យឲ្យសមស្របគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងទាំងអស់គ្នាជួយលើកយើងទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនយើងដូចគ្នាថាពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នា2ឬក៏3នាក់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយហើយពេលដែលយើងសុំអ្វីដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូច្នេះហើយគឺគុំដើមម្នាក់ឯងក្នុងសេចក្តីជំនឿគឺយើងត្រូវតែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្កើតនឹងសេចក្តីជំនឿបាន
1: យោងទៅលើគំនិតដែលលោកប៉ូលគាត់ថាគាត់រស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលយើងឃើញនៅក្នុងខភីលីបជំពូក1ខ24គឺលោកប៉ូលគាត់ក៏បន្ថែមមេរៀនជាចំណុចដើម្បីបញ្យលដល់ហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងភីលីបហើយនិងកូឡូសផងដែរគឺនៅក្នុងខ27គៀងអានថាប៉ុន្តែជួយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នករាល់គ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានឮនិយាយពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាបានឈរមាំមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងយើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពោបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែរស់នៅបែបសមគួរនេះឯងហើយលោកពលគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យក្រុមជំនុំខំប្រឹងវឹកហាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចរស់នៅឲ្យសមស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយនេះនៅក្នុងភីលីបជំពូក3ខ20យើងឃើញថាលោកពលបានកំណត់រាជរបស់ព្រះថាជាសះនៃនគរឋានសួគ៌យើងមិនមែនជាសះនៃផែនដីនេះទេយើងគឺជាសះនៃនគរឋានសួគ៌ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែសម្លឹងមើលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌តែសារនគរឋានសួគ៌គឺជាសះរបស់យើងនេះផែនដីនេះមិនមែនជាសះរបស់យើងឡើយ
0: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសក្តិអាក្រក់ដែលអរិយវាខំបំពងបំបោបំប្រាស់បញ្ឆោតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងវែងនៅក្នុងរឿងលោកីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយពេលដែលយើងចាប់នៅសង្គ្រាមចាប់នៅការប្រយុទ្ធមួយនេះនោះយើងនឹងមានជីវិតថ្មីគឺជាជីវិតមួយដែលមកពីព្រះដែលជាជីវិតនៅអកលអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយជីវិតអកលនោះគឺជារបស់ដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះគឺសត្យជាកាដូដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំតយុទ្ធដោយសេចក្តីជំនឿរួមរួមគ្នាក្នុងការផ្សាយនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាទោះបីយើងទាំងអស់គ្នាអាចបាននៅនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបាននៅជីវិតថ្មីដែលជាជីវិតអកលនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានរបស់ទាំងអស់នោះយើងគឺត្រូវការអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើល្អហើយមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែគុំសម្លឹងមើលរបស់នៅផែនដីគឺនៅផែនដីនៅខាងក្រោមសុចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទីចិត្តគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1និងខ2អញ្ចឹងខនេះគឺយើងអានច្រើនដងហើយតាំងពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី3គឺយើងខនេះជាខលើកទីចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នារហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានសង្គ្រាមរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះបាត់ថយជីវិតយ៉ាងណា

0: ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺជាសង្ឃឹមដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតថ្មីដល់យើងទាំងអស់គ្នា
1: យើងឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយើងត្រូវតែលះចោលនៅមនុស្សចាស់ហើយប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ហើយនិងខ10មនុស្សចាស់ហើយមនុស្សថ្មីនេះតើមានន័យយ៉ាងណាគឺមនុស្សចាស់គឺជាអំពើបាបគឺជាអំពើអាក្រក់គឺអំពើនៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុបវង្វេងចេញពីព្រះមនុស្សថ្មីគឺជាការប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតដ៏សែនឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកនេះព្រះចង់ឲ្យយើងប្រដាប់ខ្លួនដោយជីវិតថ្មីនេះហើយយើងឃើញថាលោកពលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ10នោះគឺយើងកំពុងតែកែឡើងសារជាថ្មីកែឡើងមានចំណេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ខ2ដែរនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅឋានទៅខាងលើសម្លឹងទៅរកព្រះនោះព្រះនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងឡើងនៅពេលដែលយើងកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងនឹងចង់រួបរមគ្នាគឺជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនឹងនាំយើងឲ្យคล้ายទៅជាចំណុចគ្រីស្ទានតែមួយព្រះវិហាររបស់យើងនឹងលែងបែកបាក់ទៀតហើយយើងនឹងមានគំនិតតែមួយចំណងតែមួយហើយយើងនឹងដើរក្នុងជំហានទន្ទឹមគ្នាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះចំពោះពិភពលោកនេះហើយលោកប៉ូលបានសរសេរចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ27ដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរួបរวมកាន់តែខ្លាំងគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើយើងហើយយើងនឹងមានភាពក្លាហានយើងនឹងចង់បំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះទោះបីជាយើងត្រូវរងទុក្ខជួបអីក៏ដោយទោះបីជាយើងស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសខ14យើងអានថាចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈនៅពេលដែលយើងមានភាពក្លាហាននៅពេលដែលយើងបានរួបរวมគ្នាតែមួយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដូចយើងឃើញនៅត្រង់ខ14មិញហ្នឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្ថែមសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃភាពគ្រប់លក្ខណៈព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណៈនៅលើផែនដីនេះហើយមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រួបរวมជាមួយនឹងមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយើងคล้ายទៅជាក្រុមជំនុំដែលមានភាពតែមួយដែលរឹងមាំទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយជាក្រុមជំនុំដែលអរិយមិនអាចប៉ះពាល់មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបានឡើយ
0: នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយមានរឿងនៃការជិះចាប់ច្រើននៅក្នុងពពែនេះហើយទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហាក់មើលទៅដូចមិនឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសញ្ញាក្រង់ទេនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញអំពីទីសម្គាល់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់បានជួបរឿងបញ្ហាច្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅបីជាគាត់ជួបនៅក្នុងទីឃុំឃាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងសោកសៅទាំងអស់នោះមិនមែនបាំងគាត់ចេញពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះទេគឺអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ក្តឹងកាន់ច្បាស់គឺរឿងទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យគាត់សង្កល់ខ្លួនគាត់ថាខ្លួនបាននៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយមិនមែនឲ្យក្រិនតែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរនេះគឺជាសំណុំពរដែលលោកប៉ូលបានបង្ហាញហើយលោកប៉ូលបានក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលគឺគាត់បានសរសេរគឺថានេះគឺជាឱកាសបានបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នករើគ្នាមិនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាគួរតែធ្វើផងដែរនោះគឺជាការដែលរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខច្រើនមានគេរងសម្លាប់ មានគេឆ្កាងគេវៃគេស្រស់ដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺសិតដោយភាពអាម៉ាស់មែនទែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះហើយគឺយើងមិនគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកពលថែមទាំងលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរងទុកជាមួយនឹងព្រះដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យបានជាដំណឹងល្អហើយដើម្បីឲ្យយើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់នគររបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអស់គ្នាបានធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងផងដែរ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24យើងឃើញថាលោកពូលគាត់មានអំណរនៅពេលដែលគាត់ត្រូវទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការរងទុក្ខឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំដែលហេតុនេះយើងឃើញថាលោកពូលក៏សប្បាយចិត្តក៏មានអំណរនៅពេលក៏រងទុក្ខដោយសារអ្វីគឺគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែរងទុក្ខដើម្បីជំនួសអ្នកដែលកំពុងតែជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហើយក៏គាត់កំពុងតែបំពេញនៅទុក្ខលំបាកដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យលោកប៉ូលអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងដែលថាគាត់បានលះបង់ដើម្បីរូបកាយរបស់ព្រះតែជាពួកជំនុំគាត់បានលះបង់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយតែហេតុនេះលោកពូលក៏មានអំណរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មានអំណរនៅគ្រប់ពេលវេលាន
0: ៅពេលដែលលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងពួកជំនុំគឺពួកជំនុំប្រហែលជាអាចគិតថាពួកជំនុំគឺជាអ្នកទទួលរងទុក្ខនឹងដោយពួកគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលរងទុក្ខគឺមានតែពួកជំនុំទេប៉ុន្តែលោកពូលបានបង្ហាញថាសម្បីតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសម្បីតែគាត់ជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដើម្បីធ្វើជាជំហរសម្រាប់ពួកក្រុមជំនុំក៏ដោយក៏គាត់កំពុងតែជួបហើយជួបរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែជួបដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានការដែលរងទុក្ខទាំងអស់នោះគឺមិនមែនក្រុមជំនុំជាអ្នកជួបទុក្ខលំបាកទេសម្បីតែក្រុមជំនុំឬសម្បីតែអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសម្បីតែលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរក៏កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នានឹងផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះតទៅទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តដូចជាលោកពលបានលើកចិត្តផងដែរបើជាខ្ញុំព្រោះគឺខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់គឺជាកំរៃទោះបីជាយើងរស់ក៏យើងនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងស្លាប់ក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាហើយចេះអធិដ្ឋានអរព្រះគុណចំពោះគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះទ្រង់បានដឹកនាំហើយកែប្រែដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងដែរអញ្ចឹងការដែលចាប់ដៃការដែលរួបរមគ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាលោកពលបានកំពុងតែរួបរមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះនោះគឺជាការល្អប្រសើរមែនទែនហើយមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអញ្ជើញព្រះគ្រីស្ទចូលក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះដែលជាព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណលោកឋានសួគ៌ដល់គុំផិតអីប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់មែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ជួយប្រើហើយឆ្នៃចិត្តដល់របស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានសម្រេចអ្វីទៅតាមបំណងព្រះម្ចាស់កុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយប្រងៃសូមព្រះអង្គជួយប្រើកូនហើយសូមព្រះអង្គជួយឆ្នៃកែចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាប់ដៃគ្នារួបរមគ្នាដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូម
2: ទាំងពីរចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលតោងកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សៅមកអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាទួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអត់កើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចឹមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនិងពួកឯកករឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអង្គនៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែររីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងស្រីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុកលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដ ដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបន់ជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបាត់បានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់ដែលកើតពីព្រះមកនោះបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយឯចៃជំនះដែលឈ្នះលោកីយ៍នោះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរណ៍ហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិនមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតា ដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិនមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វល់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
3: ចាប់តាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចនោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាគួរសរសើរដូច្នេះគេនឹងរស់នៅហើយនឹងមានអង្វាយជាមាសពីស្រុកសេបាឲ្យបានថ្វាយដល់ទ្រង់មនុស្សទាំងឡាយនឹងអធិដ្ឋានឲ្យទ្រង់ជានិច្ចហើយនឹងថ្វាយពោដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចកាលនៅមានជីវិតនៅឡើយនោះទូលបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាដរាបកាលទូលបង្គំមាននៅឡើយនោះនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនៃទូលបង្គំមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកតេស័ពនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃមាត់ទូលបង្គំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសុចរិតនិងពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃពីព្រោះទូលបង្គំមិនដឹងជាមានចំនួនប៉ុន្មានទេរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯកាលនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំមិនដែលលែងអរព្រះគុណដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺខ្ញុំតែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមួតដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់កុំឲ្យភ្លេច និងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះផែនដីទាំងមូលនឹងថ្វាយបង្គំហើយនឹងច្រៀងថ្វាយទ្រង់ផងគេនឹងច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់គួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពំនោះសតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញដែរតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញដូច្នេះចូលទៅឥឡូវហើយនាំបណ្ដាជននេះទៅឯកន្លែងដែលអញបានប្រាប់ឯងចុះមើលទេវតាអញនឹងនាំមុខឯងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអញនឹងមកជំនុំជម្រះនោះអញនឹងធ្វើទោសចំពោះបាបរបស់គេទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់សូមអត់ទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ពួកជួននេះដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដូចជាទ្រង់បានអត់ទោសដល់គេតាំងពីស្រុកអេស៊ីបរហូតមកដល់ទីនេះដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញអត់ទោសអើយតាមពាក្យឯងហើយអោព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំអើយសូមជួយយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេរីល្អនៃព្រះនាមទ្រង់សូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំរួចហើយអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំផងដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចែងពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចែងអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកំចោលទូលបង្គំចែងពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទទួលទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងបង្រៀនពីអស់ទាំងផ្លូវនៃទ្រង់ដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលងដូច្នេះនឹងមានមនុស្សបាបប្រែចិត្តត្រឡប់មកឯទ្រង់សូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំបាត់យើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញរឿងកំឡុងពីព្រះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រគាត់ក្រីក្រហើយត្រូវរៀនផងធ្វើការជួយគ្រួសារផងថ្ងៃមួយគាត់នឿយហត់ខ្លាំងហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេ យាយរបស់គាត់បានឲ្យគាត់អានខកគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31ដែលនិយាយថាអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ានឹងមានកម្លាំងថ្មីឡើងវិញវិចិត្របានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងដល់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបញ្ហាមិនបានបាត់ភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខនិងកម្លាំងក្នុងការបន្តគាត់ខិតខំរៀនមិនបោះបង់ហើយក្រោយមកបានជួយគ្រួសាររបស់គាត់បានយ៉ាងល្អសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមានពេលដែលមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬចង់បោះបង់អ្នកខ្លះនឿយហត់ដោយសារការងារអ្នកខ្លះដោយសារការសិក្សាអ្នកខ្លះដោយសារបញ្ហាគ្រួសារឬជំងឺប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះប្រាប់យើងថាអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងទទួលបានកម្លាំងថ្មីកម្លាំងដែលព្រះប្រទានមិនមែនត្រឹមតែកម្លាំងរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកម្លាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណនិងកម្លាំងដើម្បីបន្តដើរជាមួយព្រះរឿងដើមស្រូវនិងដើមស្មៅមានកសិករម្នាក់ដើមស្រូវនៅក្នុងស្រែនៅពេលរដូវច្រូតមកដល់គាត់សង្កេតឃើញថាដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ពេញលេញបែរជាអោនចុះចំណែកដើមស្មៅដែលគ្មានផ្លែគឺឈរត្រង់ខ្ពស់ហាក់ដូចជាអួតខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាដើមស្រូវល្អបែរជាអោនចុះឪពុកឆ្លើយថាកូនអើយដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ច្រើនមានទម្ងន់ច្រើនដូច្នេះវាអោនចុះមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានិងមានព្រះនៅក្នុងចិត្តក៏មានភាពរៀបសារដែរតែអ្នកដែលគ្មានអ្វីសោះតែងតែលើកខ្លួននិងអួតអាងមនុស្សដែលព្រះប្រើច្រើនមិនមែនជាអ្នកដែលអួតខ្លួនទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានចិត្តរៀបសារនិងសុខចិត្តបម្រើអ្នកដទៃសូមថ្វាយ
1: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទរីករាយមកកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងម្ដងទៀតហើយក៏រីករាយមកកាន់ការថ្វាយបង្គំការអធិប្បាយប្រចាំព្រះវិហារសម្បួរដែលយើងធ្វើរៀងរាល់សប្ដាហ៍អរគុណច្រើនដែលបានមកចូលរួមហើយនៅពេលនេះយើងនឹងមានការសិក្សាពីបទព្រះគម្ពីរដែលសំខាន់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់ពេលវេលានេះហើយសំខាន់សម្រាប់ការតម្រូវការតែធំបំផុតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំពីមុនចាប់ផ្ដើមបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះកូនដឹងថាកូនមិនបានត្រៀមបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែកូនដឹងថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលអាចត្រៀមឲ្យកូនបានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គឺអាចនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូននិយាយហើយក៏ប្រើអ្វីដែលកូននិយាយឲ្យតេតិនចិត្តរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ដែរបៃតាអើយកូនត្រូវការត្រង់គ្រប់គ្នាត្រូវការត្រង់ហើយថ្ងៃនេះកូននឹងសិក្សាអំពីតម្រូវការពិសេសដែលត្រង់បានផ្ដល់ឲ្យកូនដែរបៃតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសរសើរក៏ថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការអីខ្លាំងជាងគេមកតែយើងត្រូវការឡានផ្ទះការងារធំដុំបានលុយច្រើនតើយើងត្រូវការសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកមានបានកូនមានផ្ទះមានផ្ទះនៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងមានដីតើយើងត្រូវការអីតែខ្លាំងជាងគេយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្លាប់ហើយត្រៀមនឹងយាងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅសាវៈរបស់ទ្រង់ហើយយើងនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ7កិច្ចការជំពូក1ខ7តែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់តែព្រះវិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងអញ្ចឹង នេះគឺជាតម្រូវការដែលព្រះបានដាក់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ហើយក៏ជាអ្វីដែលយើងត្រូវការខ្លាំងជាងគេបងអស់ដែរគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ប៉ុន្តែយើងក្លេចមើលនៅកន្លែងចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សប្រហាក់ប្រហែលជា30នាក់ជាងរួមជាមួយនឹងសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសល់តែ11នាក់ព្រះបានថាអ្នកនឹងយកដំណឹងល្អនេះទៅសបស្ាយជុំវិញពិភពលោកយើងគិតតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើសាវករបស់ព្រះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រៀបនឹងយាងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ហើយទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គេថានេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយើងត្រូវយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលយើងត្រូវចាំនៅសម័យនោះมันមានឡានมันមានយន្តហោះมันមានលុយកាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយมันមាន Facebook มันមានបែបបត់ណាដើម្បីជួបតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនបាននេះបើហើយនេះគឺជាការផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏អស្ចារ្យចឹងតែតើគេត្រូវការអ្វីយើងក្លែកមើលខ8ភាសាទៀតប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំចឹងតើតម្រូវការរបស់គេគឺជាអ្វីគឺជាព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើពួកគាត់ត្រូវការអីពួកគាត់ត្រូវការព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតើពួកគាត់នឹងទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងឃើញថានៅក្នុងកូពីម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលសុំនោះនឹងតែងនឹងបានចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងតើព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើអីព្រះចង់ឲ្យគេសុំឲ្យគេរកហើយឲ្យគេគោះដើម្បីទទួលបាននៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញយើងអានតកាលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេបើសិនជាយើងនៅក្នុងចំណោមគេនោះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាយើងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យដែលថាព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាចង់សោកសៅដែលព្រះទ្រង់បានលាចាកយើងទៅតែតើសាវករបស់ព្រះមានអារម្មណ៍បែបណាយើងឃើញថាតទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាគេនៅតែសម្លឹងមើលទៅលើរហូតត្រួលុះត្រាតែមានទេវតា2មកហើយទេវតា2អ្នកនោះបានផ្ដល់នៅកិច្ចសន្យាមួយដ៏អស្ចារ្យហើយដែលលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ពួកអ្នកស្រុកកាលីលេអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរហើយនេះគឺជាកិច្ចសន្យាព្រះទ្រង់នឹងយាងមកតាមបែបដែលទ្រង់បានយាងទៅតើទ្រង់បានយាងទៅតាមរយៈតាមបែបណាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងតើទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមរបៀបណាទ្រង់នឹងយាងចុះមកវិញតាមរបៀបដែលទ្រង់បានឡើងទៅហើយយើងឃើញថានេះបានលើកទឹកចិត្តសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងប្រមាណឲ្យមានសេចក្តីអំណរមានសភៅមួយដែលតតងជាមួយនឹងព្រះវិហារដំបងរបស់យើងបានសេថានៅពេលដែលពួកអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលយេរូសាឡឹមគាត់ឃើញសាវករបស់ព្រះគាត់គិតថាសាវករបស់ព្រះនឹងកំសត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅនឹងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តដោយសារព្រះបានបាត់ពីគេប៉ុន្តែតើគេឃើញអីគេឃើញស្នាមញញឹមគេឃើញភាពសប្បាយគេឃើញសេចក្តីរីករាយនៅលើទឹកមុខរបស់សាវករបស់ព្រះហើយតើគេធ្វើអីបន្តពីនេះយើងឃើញនៅក្នុងខ14ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនពួកអ្នកទាំងនេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារ៉ាជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរហើយយើងឃើញថាគេមានអីគេយ
4: ึงเลยเมมสัตจัดพร้อมเปรียงគ្នាគេមានភាពមេត្រីគេបាត់បង់នៅភាពឆ្លោះតែតេងដើម្បីចង់ទទួលបានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងនគរគេបានបាត់បង់ភាពអំណួតបាត់បានបាត់បង់ភាពដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងដែលបានដើរជាមួយព្រះគេមានអីវិញគេមានភាពមេត្រីឬក៏យើងនិយាយថាសាមគ្គីភាពគេចេះសាមគ្គីគ្នាគេបានរួមតែមួយហើយគេបន្តធ្វើអីទៀតគេបានអធិដ្ឋានហើយគេបានអធិដ្ឋានគេព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋានគេបានព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋានតើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាអ្វីឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ពីមុនដែលទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក24ខ49ព្រះសូត្រមានបន្ទូលថាហើយមើលខ្ញុំនឹងឲ្យសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះវរបិតាមកសន្ធិលលើអ្នករាល់គ្នាចូលអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមដរាបដល់ព្រះជេស្តាពីស្ថានលើបានមកគ្របដណ្ដប់លើអ្នករាល់គ្នាតើព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើអីឲ្យគេនៅយេរូសាឡិមរង់ចាំនៅព្រះជេស្តារបស់ព្រះដែលជាព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបានកំណត់ថ្ងៃយត់ព្រះបានកំណត់ថ្ងៃឲ្យទេហើយតើគេធ្វើអីបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងទៅគេបានអធិដ្ឋានព្យាយាមក្នុងការអធិដ្ឋានយើងឃើញព្រះគម្ពីរចែងថាគេបានអធិដ្ឋានអស់រយៈពេល10ថ្ងៃហើយដូចសព្ទាមមុនប្រមាណមុនយើងបានធ្វើកម្មវិធីអធិដ្ឋានរយៈពេល10ថ្ងៃនៅព្រះវិហាររបស់យើងក៏ឃើញមានព្រះជេស្តារបស់ព្រះបានសន្ធិដ្ឋឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងយើងក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់ការរៀបចំគណៈកម្មការរបស់ស្ថាប័ន mission របស់យើងឲ្យព្រះបានគង់នៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំកាន់សារពហិរបស់យើងក៏ឃើញថាព្រះបានគង់នៅមែនហើយព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋជាខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងយើងឃើញថាសពរបស់ព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានគេអត់ដឹងថាគេត្រូវអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃទេគេបានអធិដ្ឋានរហូតដល់សេចក្តីសន្យាបានប្រទានមកហើយតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលគេអធិដ្ឋាននៅពេលដែលគេអធិដ្ឋានគេបានសម្លឹងទៅអ្វីដែលព្រះបានរៀបរាប់ប្រាប់គេបានពិនិត្យមើលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សារឡើងវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់គេស្ថិតនៅលើអ្វីគេបានឃើញនៅការទំនាយជាច្រើនដែលទាមពីព្រះយេស៊ូវដែលហារ៉ារួមទាំងម៉ូសេអេសាយស្ដេចដាវីតហើយច្រើនអ្នកទៀតបានបង្រៀនពីព្រះយេស៊ូវហើយជំសេចក្តីជំនឿរបស់គេកាន់តែរឹងមាំជីវិតរបស់គេនៅក្នុងរយៈពេលនៃការទិដ្ឋាននោះបានផ្លាស់ប្រែគំនិតរបស់គេបានឆ្ពោះទៅរកតែព្រះវិញហើយយើងឃើញបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានគង់នៅលើសន្ធិដ្ឋលើគេយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះហើយទួលការបន់ជាមួយទឹកហើយទទួលព្រះធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេចឹងមិនខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងត្រូវការអ្វីខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្បួនវិធានការដើម្បីឲ្យយើងទទួលនៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនេះគឺជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃលោករបស់យើងព្រះចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់កំពុងតែសម្រានលោកត្រូវតែមានអ្នកស្រែកត្រូវតែមានអ្នកដែលផ្លុំត្រែដាស់គេឲ្យគេភ្ញាក់ឡើងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែធ្លាក់មកលើរាជរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នាដោយអំណាចហើយជេស្តាហើយយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលជឿខាងព្រះយេស៊ូវហើយខាងសេវិនដេរបស់យើងក៏បានចែងថា នៅពេលដែលអំណាចនៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងធ្លាក់នៅលើរាជរបស់ទ្រង់នៅសម័យចុងក្រោយគឺនឹងមានការអស្ចារ្យទ្វេដងពីលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយពេលវេលារបស់យើងមកដល់ហើយតើយើងនឹងជ្រើសរើសអ្វីតើយើងនឹងជ្រើសរើសការអធិដ្ឋានដើម្បីសុំលើនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឬក៏អត់ហើយយើងឃើញចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺចំណាយពេលគិតអំពីព្រះចឹងចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកនេះគឺមាន3ចំណុចទី1គឺសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលគឺជាចង្កៀងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាដាវព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺដល់ផ្លូវរបស់យើងទី2អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បើយើងបានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងបានមកយើងវិញយើងអត់ត្រូវការអ្វីមុនព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះទេគឺយើងត្រូវការព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះមុនគេបង្អស់ការទិដ្ឋានរបស់យើងគឺមិនត្រូវផ្ដោតទៅលើខ្លួនឯងឡើយគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើព្រះអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយនឹងការជួយដល់អ្នកដទៃហើយបន្ទាប់មកចំចប់ទី3តើយើងត្រូវការអ្វីយើងត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃយើងត្រូវតែប្រាប់នៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សាទៅកាន់អ្នកតន្ត្រីទីមតរបស់ខ្ញុំគឺរយៈពេល1ខែកន្លះនេះគឺខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងលក្ខណៈថាក្រិនទ្រូងវាក៏ឡាការងារដែលខ្លាំងបំផុតដែលវាហត់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាដល់ថ្ងៃគេត្រូវយកគឺខ្ញុំនឹងអត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានហើយក្នុងរយៈ10យប់10ថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាមួយនឹងគេចូលរួមក្នុងពិធីទោះបីជាការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវខកខានក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះមានចេស្តាក្នុងការជួយគំនិតជួយកម្លាំងជួយនៅឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំឈរនៅមុខនេះនៅពេលនេះដោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារនោះហើយតន់ម៉ោងតន់វេលាទៀតហើយខ្ញុំបានជួយដល់អ្នកដទៃក្នុងការអធិដ្ឋានក្នុងការលើកទឹកចិត្តទៀតផងចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទក៏សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងការបិណ្ឌបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់អំណាចព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាកូននៅតែសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យទម្លាក់ព្រលឹងវិញ្ញាណចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ដែលអង់គ្លេសថា Latheran ឲ្យធ្លាក់មកលើរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចបំពេញនៅកិច្ចការចុងបញ្ចប់នៃព្រះវិហាររបស់កូនបិតាសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្ដាប់សូមទ្រង់បន្តលើកទឹកចិត្តគេផ្ដល់កម្លាំងឲ្យគេហើយជួយបំពេញព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគេបិតាអើយសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់បិតាកូនអរព្រះគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណច្រើនអាទិត្យក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជាមួយនឹងលោកគ្រូធីមប៉ុន្តែនៅពេលនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា
5: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកវិធានបទមួយដែលនិយាយអំពីបើយើងនិយាយពីការអេះគឺញ៉ាំវាជំងឺមានចំណងជើងថាស្រេងតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមានអ្នកកើតស្រេងពេលយើងនៅក្មេងឬក៏មិនដែរទេជាពិសេសថ្ងៃនេះប្រធានបទលើកទៅចំពោះខាងប្រុសបរោះនារីអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរឃើញកើតឡើងនៅចំពោះស្ត្រីឬក៏កូនក្មេងស្រីឃើញចំពោះក្មេងប្រុសឬក៏ខ្ញុំពោះកន្លោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពេលនៅក្មេងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាជំងឺនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអនាម័យខ្ពស់បើសិនជាយើងលាកខោមួយឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យឬពីរថ្ងៃអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឬក៏សើមជាប្រចាំអញ្ចឹងជំងឺស្រែងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែ ផ្អាប់យូរពេកសម្រាប់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់អត់សម្អាតអញ្ចឹងជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងជំងឺដែលដែលរមាស់ច្រើនគឺដេកអេសយប់ឡើងឬក៏ពេលណាក៏ដោយយើងអេសស្រួលប៉ុន្តែពេលអេសរួចយើងក៏ហកហាយអត់ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងជំងឺនឹងគឺបង្ការឡើងដោយមេរោគផ្សិតដែលមានឈ្មោះថា Demotrophic គឺកើតឡើងគេប្រាប់ថានៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពីកើតឡើងនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យដោយសារតែកង្វះអនាម័យគឺតាក់ទងគ្នាទៅនឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានកើតនៅជំងឺស្រែងយើងដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់បងប្អូនប្រុសៗឬក៏ស្រីណាដែលធ្លាប់កើតពីពេលនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដែលឃើញតែសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូនក្មេងស្រីស្រីឬក៏និយាយទៅសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបឬក៏ក្មេងក្មេងគ្រប់រូបអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងប្រុសឬក៏មនុស្សជ្វៃជំទង់សម្បូរកើតដោយសារអីគាត់ចុះទឹកសើមហើយក៏អាចសើអនាម័យខ្លួនប្រានអញ្ចឹងមានកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះគឺនៅកន្លែងក្លៀនមានកើតឡើងនៅកន្លែងក្បាលបើសិនជាយើងខ្ជិលកក់សក់ខ្ជិលអីហ្នឹងគឺកើតឡើងហើយកន្លែងដែលមានដងដងកន្លែងដងខ្លួនរបស់យើងហើយមុខដែរពេលណាកើតស្រែងមុខអត់ស្អាតទេណាវាមានប្រទេសហ៎ប្រទេសជាប់នៅនឹងហើយមួយទៀតគឺពេលណានៅដែលកើតឡើងនៅកន្លែងកលៀនក៏ដូចគ្នាប្រទេសប្រទេសប្រទេសឧទាហរណ៍បាត់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាមានដូចប៉ុនបាត់ដៃអញ្ចឹងហើយមានក្រហមឬក៏រៀងកម៉ៅបន្តិចធ្លាប់ឃើញគេកើតស្រែងទេបើសិនជាធ្លាប់ដឹងហើយប៉ុន្តែបើអត់ធ្លាប់យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយកុំថាកើតនៅតែចំពោះកលៀនក្បាលខ្លួនប្រានយើងគឺកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកើតដូចគ្នាហើយនៅកន្លែងដែលកើតនោះការឆ្លងដោយរបៀបណាឆ្លងដោយសារបើមានម្នាក់ហ្នឹងកើតស្រែងដៃឬក៏ជើងយើងឬក៏ស្អីយើងទៅប៉ះគ្នាគេហៅស្បែកទន់ស្បែកហ្នឹងគឺអាចឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្រមាកន្សែងខោអាវសម្លៀកបំពាក់និយាយទៅឆ្លងងាយតាមរបៀបអញ្ចឹងស្រោមដៃស្រោមជើងដែរហើយវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគ្រីមបើសិនជាគ្រីមទៅលាបបាត់ទៀតអាហ្នឹងត្រូវការប្រើថ្នាំពេទ្យចាសសូមអរគុណ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី15ហើយវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកងវិលជៀមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោលសัตว์ដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាប្រសូតនៅផែនដីមែនឬក៏អត់ដើម្បីឲ្យយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅវគ្គទី15នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថានៅពេលដែលពួកទេវតាបានចេញបាត់ទៅពន្លឺក៏បានរសាយបាត់ទៅវិញដែរហើយស្រមោលរាត្រីដ៏ងងឹតក៏បានធ្លាក់មកគ្របមណ្ឌបលើភ្នំបេតលេហឹមវិញប៉ុន្តែរូបភាពដ៏ភ្លឺបំផុតដែលភ្នែកមនុស្សកម្របានឃើញនោះគឺបានរក្សាទុកនៅក្នុងការចងចាំរបស់អ្នកគង្វាលជាមជានិច្ចដោយតែបានចែងទុកមកថាកាលដែលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញហោះទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកគង្វាលជាមនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅឯបេតលេហឹមមើលការដែលបានកើតឡើងដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងនោះពួកគេក៏ទៅជាប្រញាប់ហើយក៏ឃើញម៉ារីនិងលោកយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងឃើញព្រះអង្គរស់ផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកផងនៅពេលបានឃើញទីរួចដែលជាព្រះយេស៊ូវហើយពួកអ្នកគង្វាលជាមបានចាក់ចេញទៅវិញដោយអំណរពេកក្រៃហើយបានប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅអ្វីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនិងឮហើយអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលអ្នកគង្វាលបានប្រាប់មកតែម៉ារីក៏បានរក្សាទុករឿងទាំងនេះដោយរំពឹងគិតតែនៅក្នុងចិត្តចំណែកឯពួកអ្នកគង្វាលជាមវិញក៏បានត្រឡប់មកវិញទាំងសរសើររំកើងដល់ព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាតិគឺនៅតែជាអ្នកដែលស្ថានសួគ៌បានយកចិត្តទុកដាក់ដោយកាលដែលមនុស្សសាមញ្ញដែលមានមុខរបរសាមញ្ញបានជួបនឹងពួកទេវតានាពេលថ្ងៃត្រង់ហើយបាននិយាយជាមួយពួកទេវតានាំសារទាំងនោះនៅឯវាលចំការតំពាំងបាជូនិងវាលចំការដូច្នោះដែរ

ជាការអាម៉ាស់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយទោះបីជាលោកអាដាមពុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកនិស័យជាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីពូជសាសន៍របស់មនុស្សយើងត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយដោយសារអំពើបាបអស់4000ឆ្នាំមកហើយដូចជាកូនចៅគ្រប់រូបរបស់លោកអាដាមដែរព្រះយេស៊ូវបានយល់ព្រមទទួលលទ្ធផលតាមដំណពូជដែលច្បាប់បានដាក់មកលទ្ធផលទាំងនោះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកឯកកោរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះរួចស្រាប់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងដំណរពូជបែបនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកនិងគ្រាល្បួងល្បងដោយមនុស្សយើងដែរដើម្បីប្រទានដល់យើងនូវគំរូជីវិតដែលឥតមានបាបសោះកាលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានស្អប់ខ្ពើមព្រះគ្រីស្ទដោយសារដំណែងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះវាបានស្អប់ទ្រង់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលវាបានធ្លាក់ខ្លួនពីដំណែងរបស់វាវាបានស្អប់ដល់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានសន្យាថានឹងសង្គ្រោះពូជអ្នកមានបាបប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យាងមកធ្វើជាទីរក់ដ៏ទន់ទាបមួយអង្គដែលមានពោពេញទៅដោយភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សជាតិព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបដែរឲ្យវាច្បាំងក្នុងសង្គ្រាមដូចជាកូនចៅរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែរទាំងដែលអាចបរាជ័យនិងបាត់បង់ជីវិតជារៀងរហូតទៅចិត្តរបស់ឪពុកជាមនុស្សលោកតែងតែព្រួយបារម្ភពីកូនរបស់ខ្លួនគាត់មើលទៅទីរក់ដ៏តូចរបស់ខ្លួនហើយញាប់ញ័រនៅពេលគិតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគាត់តែងតែចង់ការពារកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនពីអំណាចរបស់សាតាំងនិងទាញកូនចេញពីការល្បួងល្បងនិងបញ្ហាផ្សេងៗឯព្រះវរបិតាបានប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយរបស់ទ្រង់ឲ្យមកជួបប្រទះបញ្ហាដ៏ជូរចត់និងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាងមនុស្សដើម្បីឲ្យកូនតូចរបស់មនុស្សយើងអាចស្គាល់ផ្លូវជីវិតដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឱផ្ទៃមេឃចូលកោតស្ញែងចោះឱផែនដីចូលអស្ចារ្យចោះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកង្វៀលជាមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រោសាត់ដើម្បីទៅមើលថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាបានប្រសូតនៅផែនដីមែនឬក៏អត់នៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ជាទីរក់តូចមួយដោយមនុស្សយើងនៅផែនដីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅសູ້អោយអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីអោយមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងមិនត្រូវអោយមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់កុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដោនចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រលោះនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីយូរវិញក្តៅក្រហាយកុំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងបាត់មានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកតោងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមសុចរិតអឺទ្រង់ជាព្រះដែលមានសេចក្តីខ្ញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាន
1: ៅក្នុងគម្ពីរពួកហូរ៉ាមានសេចក្តីចែងទុកមក

ថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកពីខ្ញុំនេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់នោះទើបទ្រង់បានឃើញព្រះវរបិតាមែនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ចឯកូនចៅទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងនឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយវារាល់គ្នានឹងមានសន្តិសុខជាបរិបូរណ៍ឯងនឹងបានតាំងមមួននៅដោយសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងនៅឆ្ងាយពីការសង្កត់សង្កិនត្បិតឯងនឹងមិនខ្លាចអ្វីសោះក៏នឹងនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចដែរពីព្រោះសេចក្តីនោះនឹងមិនមកជិតឯងឡើយមើលនឹងមានគេលើគ្នាឡើងតែនោះមិនមែនមកពីអញទេឯអ្នកណាដែលលើគ្នាទាស់នឹងឯងគេនឹងដួលចុះដោយព្រោះឯងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រប់គ្នាបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងនិងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេត្បិតក្នុងពួកគេមនុស្សនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាពីព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹងចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតបាត់អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យតោងជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នានាំខ្លួនឲ្យតោងជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលួនវានៅដីឡើយដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាការទុកចិត្តព្រះនៅគ្រាមានអាសន្នពូចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែសង្ស័យអំពីគ្រឹះសាសនាមិនចេះចប់មិនចេះហើយគាត់ជាកម្មករស៊ីក្លូដែលមានការរវល់ជាខ្លាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានពេលសិក្សាឬតាមដានអំពីគ្រឹះសាសនាឡើយតែគាត់អះអាងយ៉ាងមឹងមាត់ថាគ្រឹះសាសនាគឺជាសាសនាបរទេសគាត់ជាខ្មែរមិនអាចកាន់សាសនាដទៃក្រៅពីពុទ្ធសាសនាទេតែពេលនេះជីវភាពគ្រួសារគាត់យ៉ាប់យ៉ឺនណាស់មិនទាន់ដល់ពេលគាត់ធ្វើបុណ្យទាននោះទេចាំចាប់បន្តិចទៀតសិនគាត់មានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះសុធូជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយតែងតែនិយាយពីព្រះនេះប្រាប់គាត់ជារឿយរឿយពូចាត់បានឃើញថាសុធូជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដោយគាត់ទេតែពេលគាត់ទៅលេងផ្ទះសុធូម្ដងប្រពន្ធគាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយពីប្តីលេងល្បែងស៊ីផឹកឬមានស្រីញីអ្វីឡើយទីបំផុតពូចាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយមិត្តគាត់ដែរដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយបំផ្លាស់ប្រែចិត្តគាត់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់និងក៏ដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តផង2-3ថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានសម្រេចចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវមកថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងប្រកបរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ស្រាប់តែមានឡានមួយបើកយ៉ាងលឿនសំដៅមករកគាត់ហើយបុកស៊ីក្លូគាត់ត្រឡប់ត្រឡិនទៅប៉ះនឹងសសរដងគោមួយហើយឡាននោះក៏បើកកិច្ចបាត់ទៅពូចិត្តស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ព្រោះជើងឆ្វេងរបស់គាត់ត្រូវមានរបួសជាទម្ងន់ដោយសារកម្លាំងឡានគាត់ក្រោកឡើងទាំងឈឺចាប់លើកស៊ីក្លូដែលក្រពាតតែនៅវល់កង់នៅឡើយហើយដោតស៊ីក្លូទាំងជើងមួយសំដៅទៅផ្ទះដោយក្តីអស់សង្ឃឹមគាត់ស្រែកយំហើយនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាហើយអ្វីក៏ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយអំពើបាបដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំបានបោះបង់ចោលហើយចុះឥឡូវម្ដេចក៏ខ្ញុំបែរជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទៅវិញតើបានអ្នកណាចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំឬមួយគ្រឹះសាសនានោះមិនពិតទេឬមួយព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់អាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានទេជាការពិតណាស់គ្រីស្ទានជាច្រើនបានប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅការលំបាកស្មុគស្មាញនិងបញ្ហាជាច្រើនយើងបានឮរឿងល្អល្អជាច្រើនដែលស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវតែមានអ្នកខ្លះទៀតបានជួបប្រទះបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយគេនៅតែមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដដែលយើងទៅតែបាននិយាយក្នុងមេរៀនមុននេះថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហួសប្រមាណចុះតើហេតុអ្វីក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនតែជួបប្រទះនៅការពិបាកនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ
1: 1មូលហេតុនៃការពិបាកកការសាកល្បងរបស់ព្រះ
0: ជួនកាលយើងមើលទៅឃើញថាព្រះហាក់ដូចជាអ្នកឲ្យទានម្នាក់ដែលគ្រាន់តែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យទានដោយឥតរើសមុខប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាទ្រង់ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលមិនគ្រាន់តែឲ្យអ្វីៗដល់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងនិងរីកចម្រើនជាមនុស្សពេញវ័យឡើងទាំងរូបរាងកាយនិងចិត្តគំនិតផងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ7ដល់ខ11បានសម្ដែងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីចាញ់ចាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះតែបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាមិនដែរត្រូវចាញ់ចាសោះជាសេចក្តីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរងទ្រាំនោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនឥតខាន់ស្លាទេមិនមែនជាកូនពិតប្រាកដឡើយមួយទៀតយើងមានឪពុកខាងសាច់ឈាមដែលវាយផ្ចាលយើងហើយយើងក៏កោតខ្លាចដល់គាត់ដែរដូច្នេះតើមិនត្រូវឲ្យយើងចោះចូលចំពោះព្រះបិតាខាងវិញ្ញាណជាជាងទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានរស់នៅទេឬអីត្បិតឪពុកយើងតែងវាយប្រដៅយើងតាមតែខណៈចិត្តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ តែមិនមែនជាយូរឆ្នាំទេចំណែកព្រះដែលទ្រង់វាផ្ចាលនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាស់មិនមែនសប្បាយទេតែក្រោយមកនោះទៅបង្កើតផលដ៏សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញខនេះបានបញ្ជាក់ថាព្រះគឺជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទើបទ្រង់ទុកឲ្យយើងជួបប្រទះនៅការពិបាកខ្លះខ្លះទុកជាការសាកល្បងដើម្បីជួយយើងឲ្យបានរឹងមាំឡើង
1: ខលទ្ធផលនៃការមិនធ្វើតាមព្រះ
0: ប្រសិនបើកូនយកលុយដែលឪពុកម្ដាយបំរុងទុកសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅលេងល្បែងប្រហែលជាឪពុកបង្អត់បាយវាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាប្រាក់ដែលវាយកទៅលេងល្បែងនោះជាប្រាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារបើវាចាយលុយនោះអស់ហើយវាត្រូវតែអត់បាយដូចគ្នានេះដែរព្រះក៏បានបណ្ដោយឲ្យផលវិបាកដែលកើតឡើងដោយកំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើងនោះធ្លាក់មកលើយើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ចោលនិងឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបនោះតទៅទៀតដូចជាព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលពិសាបារីពីជំងឺមហារីកសួតព្រះមិនបានការពារអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំផិតជាមួយស្រីពេស្យាពីជំងឺអេដហើយទ្រង់ក៏មិនការពារអ្នកដែលកុហកឬលួចប្លន់ពីការចាប់ខ្លួនដែរព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេទទួលនូវផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងពីការអាក្រក់ទាំងនោះហើយបានផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អសម្រាប់ជីវិតគេវិញ
1: គោការពិបាកការលំអបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្ស
0: មេដាបៃដាល្អមិនដែលចង់ឲ្យកូនខ្លួនคล้ายជាមនុស្សជិលច្រអូសឡើយគាត់នឹងបង្រៀនកូនស្រីឲ្យចេះដាំស្លោដេប៉ាសម្អាតផ្ទះសម្បែងជាដើមព្រោះគាត់គិតថាបើកូនគាត់មិនចេះធ្វើការទាំងនេះទេនៅពេលធំឡើងកូននឹងមិនអាចคล้ายជាមេផ្ទះល្អឡើយចំណែកព្រះទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនខាងបុគ្គលិកលក្ខណៈនេះដើម្បីឲ្យคล้ายជាមនុស្សល្អនិងអាចជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនត្រង់នៅលើពិភពលោកនេះផងដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ3និងខ4បានសម្ដែងថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឧទាហរណ៍ចៅហ្វាយនាយបានប្រព្រឹត្តមិនល្អមកលើអ្នកដោយសេចក្តីល្បួងអ្នកក៏ស្អប់គាត់ហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់តបនឹងគាត់វិញតែបើអ្នកសុំឲ្យព្រះជួយឲ្យអ្នកអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយស្រឡាញ់គាត់វិញនោះធ្វើឲ្យអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈកាន់តែល្អដោយព្រះយេស៊ូវឡើងហេតុនោះហើយបានជាខគម្ពីរខាងលើអះអាងថាមានអំណរនៅគ្រាទុក្ខលំបាកយើងដឹងថានៅពេលយើងស្លាប់ទៅយើងមិនអាចយកទៅជាមួយបានទេនៅរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានមានតែបុគ្គលិកលក្ខណៈឬអត្តចរិតដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចយកទៅឋានសួគ៌បានដូច្នេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបការលំបាកដើម្បីឲ្យយើងមានចរិតរៀបសារកាន់តែល្អឡើងដោយពាក្យស្លោកខ្មែរមួយពោលថាបើចង់រឹងត្រូវឲ្យលោតដូច្នោះដែរសុទ្ធូដែលជាមិត្តរបស់ពូចិត្របានបញ្យល់សម្លាញ់ដែលមានរបួសដោយលើកទឹកចិត្តថាសម្លាញ់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់នេះគឺមិនមែនមកពីកំហុសរបស់ឯងឬកំហុសរបស់ព្រះទេតាមពិតគឺជាការសាកល្បងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យឯងកាន់តែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រសើរឡើងប៉ុណ្ណោះហើយប្រហែលជាព្រះបណ្ដោយឲ្យការនេះកើតឡើងដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំឡើងឥឡូវនេះឯងមិនទាន់អាចទៅរកស៊ីបានទេសូមឯងខំអានគម្ពីរហើយបង្រៀនគ្រួសារឯងពីព្រះយេស៊ូវចុះចាំដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមកយកឯងទៅព្រះវិហារពូចិត្តហាក់ដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សម្លាញ់ខ្លួនតរតែសោះដោយឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សល្អមកដូចកើត បើខ្ញុំមិនអាចទាំងចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំបានផងនោះសុធូក៏បានបញ្យល់តទៅទៀតនៅគំនិតដូចតទៅនេះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាកាលណាជីវិតយើងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តនោះយើងក៏មិនត្រូវការព្រះដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះជួនកាលមានអ្នកខ្លះបានអះអាងថាគេស្គាល់ស្ថានសួគ៌ដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់គេហើយព្រោះគេមានលុយឬជួនកាលមនុស្សបានជឿព្រះហើយតែជីវិតគេពុំដែរជួបប្រទះបញ្ហាសោះនោះសេចក្តីជំនឿរបស់គេក៏កាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដូចជានៅពេលដែលអ្នកឈឺធ្ងន់អ្នករត់តែទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យកាន់តែខ្លាំងតែបើលោកអ្នកមិនមានជំងឺទេគ្រូពេទ្យហាក់ដូចជាមិនមានន័យអ្វីសម្រាប់ជីវិតអ្នកឡើយហេតុនេះហើយបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យយើងជួបប្រទះបញ្ហាខ្លះដើម្បីដឹងពីអំណាចទ្រង់និងរត់តែស្រឡាញ់ទ្រង់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងស្រែករកទ្រង់ជួយតែផលប្រយោជន៍មិនមែនបានទៅទ្រង់ទេគឺយើងទេដែលត្រូវបានសង្គ្រោះពូចិត្តក៏យល់ស្របចំពោះការពន្យល់របស់សំឡាញ់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅគ្រួសារពូចិត្តកាន់តែខ្វះខាតទៅខ្វះខាតទៅគាត់ក៏បានអង្វរទៅព្រះថាព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដោយប្រទានចំណីអាហារដល់គ្រួសារទូបង្គំផងថ្ងៃមួយក្រុមជំនុំនៃព្រះវិហារបាននាំយកចំណីអាហារជាច្រើនមកឲ្យគ្រួសារគាត់មានទាំងអង្ករនិងលុយផងគាត់មានការអៀនខ្មាស់ជាខ្លាំងដោយគេនាំយកចំណីអាហារមកឲ្យគ្រួសារគាត់ដូច្នេះតែគាត់អរព្រះគុណព្រះជាខ្លាំងដែលបានបណ្ដាចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្រួសារគាត់បែបនេះស្អែកឡើងមានមិត្តរបស់សុធូម្នាក់បានយកក្រដាស់ពីរោងពុំមកឲ្យគាត់កាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចរកកម្រៃបានមិនតិចជាងការធាក់ស៊ីក្លូឡើយធ្វើបិទតែជើងគាត់នៅឈឺក៏ដោយក៏ពូចិត្តរត់តែទុកចិត្តព្រះជាងការគាត់មិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតពេត្រុសជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្លាប់ទទួលការឈឺចាប់ជាច្រើនដងក្នុងការបម្រើព្រះយេស៊ូវនោះបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ6និង7ថាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយការមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏ពិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបីបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនិងសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបោះបង់ទ្រង់ទេតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំលើទ្រង់វិញសូមយើងសញ្ជឹងគិតមើលអំពីបារម្ភម្នាក់ដែលកំពុងជិះទូកកាត់ព្យុះរលកយ៉ាងធំហើយបើគាត់ស្លន់ស្លោរត់ចុះរត់ឡើងនោះគាត់នឹងធ្លាក់ពីលើទូកឬលិចទាំងទូកមិនខានឡើយតែបើគាត់ទុកចិត្តលើទូកនោះហើយខំតម្រង់ចង្កូតឆ្ពោះទៅរកទិសដៅគាត់ពិតជាបានរួចពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងបានទៅរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តនៅត្រើយម្ខាងជាមិនខានមិនខុសពីគ្រីស្ទានខ្លះដែលកាលណាជួបប្រទះការពិបាកតែងតែផាត់ភ័យស្លន់ស្លោរហូតពេលខ្លះចង់បោះបង់ចោលព្រះដូចអ្នកដែលចង់លោតចោលទូកដូច្នោះដែរតែបើយើងនៅស្ងៀមដោយពឹងលើព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយដោះស្រាយវិញនោះបញ្ហាទាំងឡាយនឹងរសាត់បាត់ទៅហើយយើងក៏មិនបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះឡើយ
1: 2ការជឿចាប់មិនមែនមកពីព្រះទេ
0: ព្រះគម្ពីរយោបបាននិយាយអំពីបារម្ភម្នាក់ដែលមានជំនឿលើព្រះយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះបានប្រទានពរឲ្យគ្រួសារគាត់បានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងក្រៃលែងគាត់មានកូន11នាក់មានគោសេះអូតលៀរាប់ពាន់ក្បាលនិងមានដីរាប់រយហិកតាថ្ងៃមួយអារក្សបានទូលព្រះថាដែលយោបកោខ្លាចដល់ព្រះអង្គតើអត់មានប្រយោជន៍ទេឬតើទ្រង់មិនបានធ្វើរបងពាត់ជុំវិញព្រមទាំងគ្រួនិងរបស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានផងទេឬអីទ្រង់បានប្រទានពរដល់ការដែលដៃគាត់ធ្វើទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ ក៏បានរីកចម្រើនឡើងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលត្រង់គ្រាន់តែលូកព្រះហស្តទៅពណ៌របស់ផងគាត់ទាំងប៉ុន្មានចុះនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ត្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះត្រង់មិនបានប៉ះពាល់ដល់យប់ទេតែត្រង់គ្រាន់តែបណ្ដោយឲ្យអារក្សបំផ្លិចបំផ្លាញគាត់តែប៉ុណ្ណោះលើកទី1ត្រង់បានបើកឲ្យអារក្សបៀតបៀនយប់ដើម្បីសាកល្បងសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់តែត្រង់មិនឲ្យអារក្សប៉ះពាល់ដល់រូបកាយគាត់ឡើយអារក្សបានបំផ្លាញអស់រលីងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យប់រហូតស្លាប់កូនចៅអស់ទៀតតែយប់នៅតែមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំដដែលអារក្សក៏ទូលព្រះម្ដងទៀតថាការដែលយប់នៅតែជឿព្រះនោះមកពីខ្លួនប្រាណគាត់គ្មានការឈឺចាប់វាក៏សុំព្រះដើរបៀតបៀនដល់ខ្លួនប្រាណយប់ព្រះក៏អនុញ្ញាតដោយមានបន្ទូលថាមើលអញប្រគល់គាត់ទៅក្នុងអំណាចឯងទៀតចូលប្រណីដល់តែជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណោះអារក្សបានធ្វើឲ្យយប់មានដំបៅពេញខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់កងក៏ស្លាប់ឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សមានដំបៅពេញខ្លួនទៀតតែយប់នៅតែមានជំនឿយ៉ាងមាំលើព្រះដដែលដល់និយាយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាទោះបើត្រង់សម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេះតែជជែកពីសេចក្តីសុចរិតនៃផ្លូវខ្ញុំនៅចំពោះត្រង់ទីបំផុតអារក្សក៏អស់តម្រេះនឹងល្បួងយប់ឲ្យបាយចេញពីព្រះហើយយប់បានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿលើព្រះដោយសារការទុកលំបាកនេះព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះក៏បានប្រទានពរឲ្យយប់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងលើកមុនទៅទៀតលោកក៏មានជា1400អូត6000គោ1000នឹមនិងលាញី1000លោកក៏បង្កើតបានកូនប្រុសកូនស្រី3នាក់ទៀតយោងតាមរឿងខាងលើនេះយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើការពិបាកវេទនាដើម្បីបន្ទន់ចិត្តយើងឲ្យកាន់តែសុភាពព្រមទាំងពង្រឹងចិត្តយើងឲ្យកាន់តែមានជំនឿនិងទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីវាស់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំពោះទ្រង់ដែរជាពិសេសរឿងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាការឈឺចាប់មិនមែនបណ្ដាលមកពីព្រះទេគឺមកពីអរិយសាតាំងវិញដោយព្រះបានធ្វើរបងការពារយប់ហើយអរិយសាតាំងបានសុំឲ្យព្រះដកព្រះហស្សចេញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យវាធ្វើទុកបុកម្នេញយប់ទៅវិញលោកអ្នកបានឃើញហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងជួបប្រទះការពិបាកក្នុងជីវិតព្រោះពេលខ្លះយើងមិនបានឃើញកំហុសឬអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យយើងរងការឈឺចាប់នោះផងហើយនៅពេលដែលយើងបានសុខសាន្តយើងក៏ហាក់ដូចជាមិនបានឃើញថាយើងបានប្រព្រឹត្តល្អល្មមនឹងព្រះពរនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាអ្នកខ្លះយល់ថាផលនៃជីវិតគេសពថ្ងៃនេះកើតឡើងដោយសារការដែលគេបានកសាងមកពីជាតិមុនដោយនិយាយថាអ្នកដែលលំបាកវេទនាមកពីបានធ្វើបាបកាលពីជាតិមុនតែដោយសារការសិក្សាព្រះគម្ពីរបានឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សមានជីវិតតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគឺពុំមានជាតិមុនជាតិក្រោយឡើយនោះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាសេចក្តីលំបាកវេទនារបស់យើងមិនមែនមកពីកម្មពៀពីជាតិមុនឡើយគឺមកតែពីកំហុសឬអំពើបាបរបស់យើងនិងបណ្ដាលមកពីការបៀតបៀនរបស់អរិយសាតាំងប៉ុណ្ណោះមានពេលមួយសិស្សព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សម្នាក់ខ្វាក់ពីកំណើតពួកសិស្សទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬមួយមកពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញបានសេចក្តីថាការអាក្រក់មិនមែនកើតឡើងដោយសារតែបាបរបស់យើងនោះទេតែដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងលោកីយមួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយការនេះកើតឡើងក៏ដើម្បីនឹងបង្កើតផ្លែផ្កានៃព្រះបន្ទូលព្រះនឹងចម្រើនសេរីល្អដល់ទ្រង់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងលោកយប់បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពិតជាកើតឡើងដោយសារយើងកំពុងរស់នៅក្នុងលោកីយដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចរបស់អរិយសាតាំងដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមនឹងការសម្រេចចិត្ត២ គឺដើរតាមរិយសាតាំងឬដើរតាមព្រះទោះបីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរបួសរបងឬទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលសាតាំងចោទប្រកាន់យើងថាយើងជឿព្រះដោយសារយើងបានទទួលរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងពីទ្រង់មានការការពារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រសិនបើដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អរិយសាតាំងមែននោះយើងមិនមែនជាគ្រីស្ទានពិតប្រាកដទេហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានពេលវេលានៃការលំបាកដើម្បីសាកល្បងនៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមើលថាតើយើងជឿលើទ្រង់មែនតើឬជឿតែនៅពេលណាដែលទ្រង់ជួយនោះទេចំពោះលោកយ៉ូបយើងឃើញថាគាត់មានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងរឹងមាំទាំងនៅគ្រាសប្បាយទាំងនៅគ្រាមានទុក្ខមិនមែនដោយខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាធូរប្រឹងតឹងប្រូចនោះឡើយចំណែកលោកអ្នកវិញតើកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្វីដែរតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការពិបាកក្នុងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសូមលោកអ្នកពិនិត្យមើលយោបល់ខាងក្រោមនេះកកុំឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាតែសូមសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីបញ្ហានេះហើយសួរខ្លួនអ្នកថាតើលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសដែលគួរកែប្រែឬទេខសូមកុំត្អូញត្អែរតែសូមទូដល់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់ប្រទានដល់អ្នកនៅការងារសេចក្តីសុខសាន្តនិងកម្លាំងដោយសារការលំបាកនោះដោយពុជិតដែលបោះបង់កំហឹងចោលហើយចំណាយពេលសិក្សាព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានវិញកសូមគិតអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រដើម្បីលោកអ្នកដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ថាទ្រង់មានជីវិតនឹងអាចជួយលោកអ្នកបានសពថ្ងៃនេះសូមទ្រាំទ្រជាមួយទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយពុជិតដែលបានគិតពីការទ្រាំទ្ររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហាននិងទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងខកុំឲ្យគិតតែអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាចកែប្រែបានតែសូមគិតពីអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដោយជឿពុជិតបានដឹងថាជើងគាត់មិនអាចជាភ្លាមភ្លាមបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើការបានដោយដៃជាពិសេសគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីថ្មីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើជើងវិញងោសូមចងចាំថាជីវិតនេះខ្លីណាស់តែរង្វាន់និងទណ្ឌកម្មលោកអ្នកមិនទាន់អាចទទួលបានទេមុនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនោះនៅពេលដែលពុជិតមានកំហឹងចំពោះបរោះដែលបាក់ឡានបុកគាត់គាត់បានថ្វាយការនោះទៅព្រះយេស៊ូវដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគាត់អាចអត់ទោសឲ្យបរោះនោះផងហើយគាត់ក៏បានដឹងផងដែរថារង្វាន់នៃអំពើល្អតែងតែកើតឡើងនៅពេលក្រោយ
1: 3ព្រះយេស៊ូវមិនខ្វល់ខ្វាយពីការឈឺចាប់
0: ព្រះគម្ពីរកិច្ចការបាននិយាយពីរឿងលោកប៉ូលថាថ្ងៃមួយគេបានចាប់លោកដាក់គុកដោយគេខឹងនឹងគាត់ផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគាត់និងមិត្តគាត់ម្នាក់ទៀតកំពុងអធិដ្ឋាននិងច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអ្នកទោសអាធ្រាត្រក៏បានស្ដាប់គាត់ដែររំពេចនោះស្រាប់តែមានការរញ្ជួយដីយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យអាគារគុកទាំងមូលញ័ររញ្ជួយវាគុកទាំងអស់ក៏របើកឡើងហើយអ្នកទោសដែលជាប់ច្រវាក់ក៏បានរបូតអស់ដែរឆ្មាំគុកក្រោកឡើងបានឃើញទ្វារគុកចំហដូច្នេះក៏បានទាញដាវមកបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើអ្នកទោសរត់រួចអស់ហើយខ្លួនក៏មិនរស់ដែរតែលោកពោស្រែកឡើងថាកុំឲ្យធ្វើបាបខ្លួនអ្នកឡើយយើងទាំងអស់គ្នានៅឯនេះទេឆ្មាំគុកស្រវារកភ្លើងមកបំភ្លឺហើយរត់ទៅលុតជង្គង់ក្រាបចំពោះពលដោយសួរថាលោកម្ចាស់តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសង្គ្រោះពលឆ្លើយថាចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចុះនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះទាំងគ្រួសារអ្នកផងក្រោយពីពលបានបង្រៀនពួកគេពីព្រះយេស៊ូវមកពួកគេក៏បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយទទួលធ្វើបុណ្យលាងបាបទាំងគ្រួសារទៅ យើងហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចពីមុនដោយគិតថាជីវិតសុខសាន្តគឺជាជីវិតដែលសប្បាយរីករាយដែលមានលុយកាក់ច្រើនឬគ្មានទុក្ខទោសតែក្នុងរឿងលោកពោជាប់គុកនេះទោះបីជាជាប់គុកក៏អាចមានជីវិតសុខសាន្តបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយដែរដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកទឺឋានឬទូសូមអ្វីពីទ្រង់នោះសូមលោកអ្នកជឿទុកចិត្តថាព្រះដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកដូចជាឪពុកម្ដាយទ្រង់នឹងប្រទានដល់អ្នកបើស្របទៅនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ប្រសិនបើកូនតូចលោកអ្នកសុំកំបិតស្រួចយកទៅលេងលោកអ្នកពិតជាមិនឲ្យទៅវាឡើយឬមួយក៏លោកអ្នកដែលកំពុងរៀននៅសាលាឃើញមិត្តភក្តិគេធ្វើការបានលុយក៏សុំលោកអ្នកឈប់រៀនដើម្បីរកការងារធ្វើនោះលោកអ្នកក៏ពិតជាមិនបណ្ដោយទៅតាមគំនិតកូនដែរដោយនិយាយទៅកូនថាឥឡូវនេះកូនមិនបានយល់ទេប៉ុន្តែជាការល្អកូនត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានចប់សិនទើបអាចរកការងារល្អបានពេលនោះកូននឹងមានអនាគតល្អមិនខានលោកអ្នកជាឪពុកម្ដាយអាចយល់ច្បាស់អំពីអនាគតកូនលោកអ្នកដែលគេមិនទាន់យល់ចោះទម្រាំព្រះតើត្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកលើសពីលោកអ្នកយ៉ាងណាទៅហេតុនេះហើយបានជាមានពេលខ្លះយើងបានសុំរបស់ផ្សេងផ្សេងពីត្រង់តែត្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងទៅវិញសូមលោកអ្នកយកគំរូតាមលោកយកចោះទោះពេលអស់សប្បាយឬទុកលំបាកក្តីសូមនៅតែទុកចិត្តលើត្រង់ជានិច្ចសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរ

0: អញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរអញនឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់គឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចង់បំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងយោបល់ជាព្រះវិញ្ញាណនៃគំនិតវាងវៃនិងឫទ្ធានុភាពជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីចេះដឹងនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងត្បិតសេចក្តីល្ងល់ល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលតម្រូវអស់ទាំងជំហាននៃមនុស្សល្អហើយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងផ្លូវដែលគេដើរដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូលបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូលបង្គំតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយជួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង
1: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបានទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់និងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ ឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: បងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងអំពីមេរៀនច្បាប់ School របស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីមេរៀនសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងមេរៀនសប្ដាហ៍មុនគឺយើងរៀនអំពីចិត្តដែលពុពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺមានចំណងជើងថាពន្លឺចែងចាំងពីរោងអបអរសាទរអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមសួរមកចិត្តអធិស្ឋានបើជាមួយនឹងបងទាំងអស់គ្នា
1: បាទតោះទៅថានិយាយខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលយើងអាចមកជុំគ្នាសាជាថ្មីដើម្បីសិក្សាមេរៀនដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកគង់នៅដែលឲ្យបំពេញគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអាចយល់អំពីមេរៀននេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទហើយខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ1និងខ2រីឯដែលបង្រួមសេចក្តីអធិប្បាយទាំងប្រមាណអំបញ្ញមិញនេះនោះគឺថាយើងរាល់គ្នាមានសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គយ៉ាងនោះដែលទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃឫទ្ធានុភាពនៃនគរឋានសួគ៌ជាអ្នកមានការងារក្នុងទីបរិសុទ្ធហើយក្នុងរោងអបសុទ្ធដ៏ពិតដែលព្រះអម្ចាស់បានដំឡើងមិនមែនជាមនុស្សទេ
0: យើងឃើញថានៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងថ្ងៃនឹងពេលវេលានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ជំពូក9ដែលតកតងទៅនឹង2300ថ្ងៃឬក៏2300ឆ្នាំហ្នឹងហើយបន្តមកយើងបានឃើញថាលោកវីលៀមមីលឺហើយនឹងគ្រីស្ទៀនពីដើម
1: ចា
0: ៎បាទអាវេទីពីដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់បានគិតគន់គូរទូលេខមើលក៏គាត់បានឃើញអំពីថ្ងៃ1844ដែលយើងហៅថា1844ហ្នឹងគឺពួកគាត់ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់យាងមកហើយនៅពេលនោះគាត់ចាប់ដើមនាំគ្នាបានប្រមូលគ្នាដើម្បីនឹងចែកចាយទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីពួកគេបានស្គាល់នៅថ្ងៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ណាពួកគាត់យល់ខុសគឺគាត់ថាព្រះទ្រង់យាងមកថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពួកគាត់បានប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅគឺគាត់មានបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមានការអន់ចិត្តមានការសពតសពូនចិត្តជាខ្លាំងហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះក៏រត់ចេញបាទពីក្រុមជំនុំបាក់បែកក្រុមជំនុំហើយអ្នកខ្លះក៏បាទអង្គុយយំសោកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាសារតែការយល់ខុសគិតគុណគូខុសប៉ុន្តែមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនតូចដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសិក្សាបន្ថែមអំពីថ្ងៃ2300ថ្ងៃហើយដែលនឹងថ្ងៃបញ្ចប់នៃ1844ហ្នឹងមួយឆ្នាំ1844ហ្នឹងអញ្ចឹងបងមានអីដែរអាចបន្ថែមទៀតទេ
1: ហើយក៏រៀនអំពីថាតាទីបោះសុតឬក៏តារោងបោះសុតគឺតំណាងឲ្យអ្វីអញ្ចឹង William Miller ហើយនឹងបងប្អូន Christian ដំបងរបស់យើងគាត់គិតថារោងបោះសុតគឺតំណាងឲ្យផែនដីតែនៅពេលដែលគាត់សិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់គ្រប់ឃើញថាអូមិនមែនតំណាងឲ្យផែនដីទេគឺតំណាងឲ្យរោងអបោសុតដែលនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរោងអបោសុតនេះឲ្យកាន់តែយល់អំពីការងាររបស់ព្រះនៅក្នុងរោងអបោសុតហើយអំពីទីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយគាត់រកឃើញថារោងអបោសុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមាន2មួយនៅផែនដីដែលម៉ូសេបានសាងហើយមួយទៀតនៅនគរឋានសួគ៌ដែលបានសាងដោយដៃរបស់ព្រះចឹងតើរោងអបសុតមានអីខ្លះ
0: បាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរតាំងពីសម័យដើមដូចជាតាំងពីសម័យលោកម៉ូសេដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើរោងអបសុតហ្នឹងបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺព្រះឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើរោងអបសុតហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាការបូជាហើយឬក៏ការធ្វើអាសនាដើម្បីនឹងថ្វាយគ្រឿងក្រអូបហើយក៏ដូចជាថ្វាយដង្វាយដើម្បីធូរនឹងបាបអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងរោងអបសុតហ្នឹងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យម៉ូសេបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងអបសុតយើងមានដបងគឺយើងមានទីលានបាទនៅក្នុងទីលានរោងអបសុតយើងមានទីលាន ហើយបន្តមកយើងមានបន្ទប់មួយគេហៅបន្ទប់គេហៅទីបោះសុតដល់ពេលបន្ទប់មួយទៀតគឺគេហៅថាទីបោះសុតរំផត់បាទទីបោះរំផត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទីលានហ្នឹងទីលានរងបោះសុតហ្នឹងគឺយើងឃើញមានរបស់2យ៉ាងមានអាសនៈសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងចានក្លួមសម្រាប់ជំរះកាយដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងទីបោះសុតហ្នឹងហើយបន្តមកនៅក្នុងទីបោះសុតហ្នឹងគឺយើងឃើញតុកនំប៉័ងតាំងតុកចង្គៀងមាសហើយនឹងអាសនៈដុតគ្រឿងក្រអូបបាទហើយបន្តមកយើងចូលទៅក្នុងទីបោះសុតរំផត់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីបោះសុតរំផត់ហ្នឹងគឺយើងមានហិបសញ្ញាបាទយើងមានហិបសញ្ញាមួយគឺជាហិបដែលទុកកិត្តវិន័យហ្នឹងណានៅពេលដែលព្រះបានឲ្យម៉ូសេគាត់ដាក់របស់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងរោងបោះសុតនេះហើយគឺរោងបោះសុតនេះព្រះបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាធ្វើម៉េចគឺត្រូវតែតាមលំអានឬក៏តាមលំនាំដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់មកដោយសារអីគឺរបស់នេះគឺ copy មកពីឋានសួគ៌គេហៅថាចម្លងមកពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងណាបាទដោយសារអីគឺព្រះអត់ចង់ឲ្យខុសពីឋានសួគ៌ទេព្រោះព្រះទ្រង់បង្កើតរោងបោះសុតមកនៅផែនដីនេះឲ្យម៉ូសេធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះនឹងឯង
1: ប
0: ាទហើយនៅឋានសួគ៌ណានៅពេលដែលព្រះយាងទៅនៅកោះឋានសួគ៌តើព្រះអង្គទៅទីនោះហ្នឹងទៅក្នុងទីរោងបោះសុតហ្នឹងព្រះអង្គទៅការងារព្រះអង្គហ្នឹងធ្វើអីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹង
1: បាទពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅនៅកោះឋានសួគ៌វិញបន្ទាប់ពីបានរស់ឡើងវិញនៅផែនដីគឺទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងទីបោះសុតហើយកូពីហេប្រឺប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងចឹងតើការងាររបស់សម្ដេចសង្ឃគឺអ្វីខ្លះយើងឃើញថានៅក្នុងទីបោះសុតយើងមានការងារជាច្រើននៅទីបោះសុតយើងមាន3ចំណុចដែលជានំប៉័ងតាំងតុកចង្គៀងមាសហើយនឹងអាសនៈនៃគ្រឿងក្រអូបហើយព្រះយេស៊ូវបានបំពេញមុខងារជាសម្ដេចសង្ឃនៅក្នុងរោងបោះសុតនៃនគរឋានសួគ៌ពីឆ្នាំដែលទ្រង់បានយាងទៅរហូតដល់1844តើមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844គឺនៅឆ្នាំ1844ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅក្នុងទីបោះសុតបំផុតបាទនៅក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់ទីបោះសុតបំផុតគឺសម្ដេចសង្ឃអាចចូលបានតែមួយដងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺចូលនៅថ្ងៃធួនបាបហើយនៅថ្ងៃធួនបាបហ្នឹងគឺមានការងារដ៏ពិសេសមួយដែលសម្ដេចសង្ឃត្រូវធ្វើទី1ពីមុនដែលសម្ដេចសង្ឃអាចយាងចូលបានគឺគាត់ត្រូវតែលាងសម្អាតកាយហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់សម្ដេចសង្ឃបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវត្រៀមគោ1ពពែ2ដើម្បីធ្វើដង្វាយសម្រាប់ធូននឹងបាបបាទយើងឃើញថាគោនោះគឺជាដង្វាយធូនបាបសម្រាប់សម្ដេចសង្ឃរីឯពពែមាន2 1គេជ្រើសរើសសម្រាប់ជាដង្វាយមួយទៀតគេជ្រើសរើសសម្រាប់ទទួលនៅអំពើបាបហើយពពែគេជ្រើសរើសសម្រាប់ជាដង្វាយគឺคล้ายទៅជាដង្វាយសម្រាប់ធួននឹងបាបរបស់រាជរបស់ព្រះ
0: ហើយពពែទាំងពីរហ្នឹងមានមួយគេចាប់ឆ្នោតគេធ្វើការចាប់ឆ្នោតមានពពែគេចាប់ឆ្នោតយកទៅសម្លាប់ហើយពពែមួយទៀតគេសម្រាប់ទទួលរងទុកនៅអំពើបាបទាំងអស់ប្រទេសរងទុកអំពើបាបដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងសម្ដេចសង្ឃហ្នឹងឲ្យយកទៅក្រែងវាស្ងាត់ដូចជាទីរហោស្ថានកន្លែងណាដាច់ចោលពីគេហើយឲ្យពពែនឹងទៅនៅឆ្ងាយពីគេអញ្ចឹងទៅ
1: បាទហើយការងាររបស់សម្ដេចសង្ឃគឺយកឈាមពីដង្វាយរបស់គោហើយនឹងពពែហ្នឹងយកទៅធួននឹងអំពើបាបរបស់មនុស្សនៅក្នុងទីបោះសុតផុតអញ្ចឹងជាមុនដំបូងពីមុនសម្ដេចសង្ឃអាចយកឈាមទៅប្រោះនៅក្នុងទីបោះសុតផុតសម្ដេចសង្ឃត្រូវយកលងើកភ្លើងពីអាសនៈនៃគ្រឿងក្រអូបហើយនឹងកំញ្ញានយ៉ាងម៉ត់ យកមករយនឹងភ្លើងហ្នឹងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដើម្បីឲ្យផ្សែងវាបានរយឡើងហើយសម្ដេចសង្ឃអត់ឃើញនៅព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះដែលនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុត
0: ហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដែលពេលដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងតើហេតុអីបានជាសម្ដេចសង្ឃគាត់ត្រូវការដុតអាកំញ្ញានឹងអាគ្រឿងក្អប់នឹងឲ្យវាមានផ្សែងនៅជុំវិញខ្លួន
1: បាទជាងយើងឃើញចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះនៅក្នុងលេវីវិន័យជំពូក16ខ13បើសិនជាមនុស្សណាឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់អ
0: ញ្
1: ចឹងផ្សែងកំញ្ញានេះជួយបាំងមនុស្សពីព្រះភ័ក្ររប

0: អាសនានេះគាត់ប្រោះដើម្បីធ្វើឲ្យទីបរិសុទ្ធបានស្អាតចឹងយើងឃើញមុនគេបងអស់គឺគាត់បានសម្អាតទីបរិសុទ្ធបំផុតបន្ទាប់មកគាត់បានសម្អាតទីបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតគាត់ចេញទៅក្រៅទៅទីលាននៃរោងអបោសុទ្ធហើយគាត់ប្រោះនៅលើស្នែងនៃអាសនានៃដង្វាយដតទៀតដោយគាត់ធ្វើបែបនេះគាត់បង្ហាញថាគាត់បានសម្អាតនៅទីបរិសុទ្ធទាំងមូលរោងអបោសុទ្ធទាំងមូលតែម្ដង
1: បាទអញ្ចឹងពេលបងនិយាយអញ្ចឹងមានរំថាគួរចម្លែកមួយដោយសារបើយើងគិតពីការសម្អាតមកមុខគឺយើងសម្អាតដោយប្រើទឹកឬក៏អំបោសអីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យវាកុំឲ្យវាបន្លាក
0: ់
1: ប៉ុន្តែការសម្អាតរោងបោសសុទ្ធនេះគឺខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺដោយសារសម្ដេចសង្ឃគឺត្រូវការយកឈាមដើម្បីប្រោះដើម្បីសម្អាតរោងបោសសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជានេះគឺជាសញ្ញាអីគេ
0: បាទសញ្ញានេះតំណាងបើយើងនិយាយខ្លីសញ្ញានេះតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានយកឈាមរបស់ទ្រង់មកសម្អាតនៅជាពិសេសរោងអបោសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញទៅមុខទៀតរោងអបោសុទ្ធនេះតំណាងឲ្យជីវិតយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចព្រះយេស៊ូវយកឈាមរបស់ទ្រង់មកសម្អាតយើងអំពីអំពើបាបរបស់យើងបាទហើយយើងមិននិយាយអំពីពពែ2មែនទេប
1: ាទ
0: ចុះសាយគិតយ៉ាងណាអំពីពពែដែលគេចាប់ឆ្នោតដែលនៅរស់នោះ
1: បាទស្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានអានអំពីលេវីវិន័យ16នេះគឺខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលគេលាងសម្អាតរោងបោសសុទ្ធអស់សម្អាតរោងបោសសុទ្ធអស់ហើយសម្ដេចសង្ឃគេយកដៃដើម្បីទៅប៉ះលើក្បាលពពែដែលនៅរស់នោះហើយផ្ទេនៅអំពើបាបទាំងឡាយហើយតើមកឲ្យមានម្នាក់បាទមានម្នាក់នឹងដឹកពពែនឹងទៅឆ្ងាយពីគេដើម្បីកុំអោយនៅចិត្តរោងរបស់សត្វឬក៏នៅចិត្តទីលាននឹងហើយតែមកអោយពពែដើរទៅតែម្នាក់ឯងទៅ
0: បា
1: ទហើយអ្នកណាដែលដុតគ្រឿងបូជាដូចជា
0: ពពែ
1: ឬក៏ខ្លាញ់
0: ពពែ
1: ឬក៏ឈាមអីហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលបញ្ជូន
0: ពពែ
1: ដែលនៅរស់នឹងអោយទៅឆ្ងាយនឹងគឺពួកគាត់មកវិញគឺត្រូវតែងូតទឹកជម្រះកាយទាំងអស់គ្នា
0: បាទជិតពពែនឹងតំណាងឲ្យអី
1: គឺយើងតំណាងឲ្យអរិយ
0: អរិយអូខេ
1: បា
0: ទចឹងអានេះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឆ្លោះទៅមើលអនាគតហ្នឹងប
1: ាទ
0: ជាពេលវេលាមួយដែលព្រះនឹងទម្លាក់អំពើបាបទាំងអស់មកលើអរិយសាតាំងហើយដេញអរិយសាតាំងចេញពីអំណាចនៃការប៉ះពាល់ទៅដល់របស់មានជីវិតទាំងអស់ប
1: ា
0: ទជាពេលវេលាមួយដែលយើងនឹងលែងមានអំពើបាបបាទជាងវិជាការលើកទឹកចិត្តដល់ធំមួយណាប
1: ាទ
0: គ្រាន់តែយើងឃើញនៅក្នុងការងាររបស់សម្ដេចសង្ឃមួយសោះ
1: តែ
0: ជាផ្នែកធននឹងបាបបង្ហាញអំពីអនាគតដ៏វិសេសដែលយើងមានដែលព្រះរៀបចំឲ្យយើង
1: អញ្ចឹងអាមិញនេះយើងបានរៀនអំពីរោគបោសិតនៅផែនដីកាញីរោគបោសិតនៅផែនដីអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀននៅរោគបោសិតនៅឯនគរឋានសួគ៌ប
0: ាទ
1: ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើអីតើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើដូចសម្ដេចសង្ឃនៅផែនដីធ្វើឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងបងសូមជួយផ្ដល់មតិយោបល់ខាងនេះតិចមក
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារោគបោសិតនៅនគរឋានសួគ៌មានការងារដោយរោគបោសិតនៅផែនដីដូចគ្នាហើយព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅឆ្នាំ1844ដើម្បីបំពេញមុខងារជាសម្ដេចសង្ឃដើម្បីធ្វើកិច្ចការធូននឹងបាបសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះទ្រង់កំពុងតែមានការរៀបចំសម្រាប់ជំនុំជម្រះចឹងយើងឃើញថាការធូននឹងបាបនេះគឺជាការពិនិត្យមើលនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីហើយយើងឃើញការងារនេះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈក៏យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលដូចគ្នាចឹងព្រះកំពុងតែរៀបចំក្នុងការធ្វើពិធីធូននឹងបាបសម្រាប់ផែនដីទាំងមូលសម្រាប់មនុស្សទាំងមូលនៅលើផែនដីហើយ

0: Càng nghe nè, về sầm khăn, có vấn đề cho dương vịnh. Ta dương cua đặt phơi chẳng nà, nơi bế đại bệ khổng phong đại riếp chom, sầm rập cả, bị thi thôn bạp nâng bạp nè.
1: Bà đôi khi nâng đáy, đâm bà giờ dương phơi càng nghe ở thôn nâng bạp bà dương, đôi bệ trông bàn phơi nâng nông, nâng vệ nâng khổ thang xuống. Bà, chẳng dương mơ tà lọc mơ mọi tì bò sốt vịnh, rộng bò sốt bà dương vịnh. Cứ nơi cái lệnh bò sốt. Bà, nơi cái lệnh bò sốt. Chẳng dừng khởi anh ta nó không cái lệnh bò sốt nắng, tì bò sốt nắng. Cứ dừng khởi anh miên bầy. Bà, tì muối. Dừng khởi anh tốc tăng tốc. Bà, rồi cả tốc nông băng tăng tốc. Hay bí. Chẳng kiêng mía. Hay tì bầy nông. Cứ dừng khởi anh đồng bài. Rồi có asana thân đạp đật rừng cả ốp nắng. Bà, hay tượng bầy ní. Cứ sắt tè chia đầm nà. Bà, đồng nàng ở dương và chăm thằng ngày chụp bà dương và chăm thằng ngày. Bà, xin rạp, tốc tăng tốc nâng, cứ rưu gà tốc nông băng tăng tốc nâng, cứ đồng nàng ở tha ca sẽ xa bệnh bằng tù. Bà, ca sẽ xa bệnh bằng tù tốc luôn. Nông băng, cứ dân khơi nhau khổng bệnh cùng bì dù hán, bàn giấy tha, khổ nhóm cứ chia nông băng chì vượt. Bà, nẹ rô khả nè mô tam khổ nhóm, nụ nẹ rô khả nè, nâng ấy kế. នៅអ្នករើក្នុងនឹងបានចែកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ហ្នឹងដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានជួបនឹងសេចក្តីល្បួងអារិយបានល្បួងថាម៉េចថាបើសិនជាអ្នកជារាជបុត្រារបស់ព្រះមែនចូលឲ្យធ្វើដុំថ្មឲ្យក្លាយជានំប៉័ងបាទបាទប៉ុន្តែព្រះថាម៉េចមនុស្សមិនមែនដោយសារនំប៉័ងឯងព្រោះដោយសារព្រះបន្ទូលវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនំប៉័ងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការសិក្ស ឃើញថាចង្គៀងកាលណាតែយើងដុតគឺភ្លឺហើយមែនណា
0: បា
1: ទបាទចង្គៀងកាលណាយើងដុតយើងភ្លឺហើយបើសិនតែតបីទុកកន្លែងណាក៏ដោយចង់ទុកលើដំបូលផ្ទះក៏ភ្លឺដែរ
0: បា
1: ទអញ្ចឹងនេះគឺជាបង្ហាញអំពីពន្លឺរបស់ព្រះដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយហើយយើងនឹងបង្ហាញពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត
0: ប
1: ាទមុនដំបូងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរួចយើងយល់ពីព្រះរបស់ព្រះហើយយើងចែកចាយពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការថ្វាយនៅគ្រឿងក្រអូបបាទអាសាគ្រឿងក្រអូបបាទគឺមិនឲ្យយើងនឹងទៅដុតធូបដុតទៀនរងថ្ងៃណាដុតធូបក្អូបសម្រាប់ដូចយើងឃើញចាស់ចាស់យើងធ្វើតាមស្រុកតាមស្រែនឹងទេណា
0: ប
1: ាទការថ្វាយគ្រឿងក្អូបកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញយើងថាគឺពាក្យអធិស្ឋានប
0: ាទ
1: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងច្រើនគឺថាត្បិតពាក្យអធិស្ឋាននោះគឺជាការដែលយើងថ្វាយគ្រឿងក្អូបទៅកាន់ព្រះប្រៀបដូចជាការដែលយើងថ្វាយគ្រឿងក្អូបទៅកាន់ព្រះបាទនេះហើយគឺជាការងារដែលយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងបានលាងសម្អាតខ្លួនយើងនឹង
0: បាទហើយយើងឃើញថាការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងកាន់តែទៅខិតគៀកទៅជាមួយនឹងព្រះវានឹងធ្វើឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះហើយទាំងអ្នកស្រីលែនវាយហើយក៏ព្រះកម្ពីនិយាយដូចគ្នារាជរបស់ព្រះត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះនៅពេលដែលទ្រង់យើងមកយើងមិនអាចធ្វើការងារទាំង3នេះដោយខ្លួនឯងបានទេ
1: ហើយទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការងារដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការធ្វើហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការរៀបចំដើម្បីសម្អាតរោងបោសុទ្ធរបស់យើងគឺនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយទាំងអស់នេះដូចក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គ្រីស្ទៀននៅសម័យ1844ហ្នឹងដែលពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នាសិក្សាបាទសិក្សាឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមទុកបីគាត់បាក់ទៅចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមសិក្សាមេរៀននេះបន្ថែមគាត់បានឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ពួកគាត
0: ់
1: ហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកដែលអង្វរឬក៏អង្វរកសម្រាប់ជំនួសយើងជំនួសបាបរបស់យើងហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែរៀបចំដើម្បីសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមបាទត្រូវការចាប់ផ្ដើមនៃការជំនុំជម្រះនេះផងដែរ
0: បាទហើយការជំនុំជម្រះនេះគឺដូចយើងបានឃើញសម្ដេចសង្ឃបានធ្វើជាការជំនុំជម្រះសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងចឹងការងារនេះពិសេសហើយវាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំង តទាំងយើងហើយនឹងគ្រីស្ទានសម័យដំបូងដូចគ្នាតែថាយើងមានអ្នកអង្វរករនៅពីមុខព្រះហើយទ្រង់បានលើកដៃដែលជាប់នៅស្នាមរបួសរបស់ទ្រង់ហើយនិយាយកាន់តែកាន់ព្រះថានេះគឺជាការថ្វាយយ៉ាញ់បូជារបស់ខ្ញុំវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់អំពើបាបហើយយើងឃើញក៏យើងជឿថាព្រះទ្រង់បានហើយនឹងទទួលយកនៅការថ្វាយយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយទ្រង់នឹងទទួលបានឫទ្ធានុភាពជាស្ដេចនៅនៃផែនដីនេះទាំងមូលហើយរាជរបស់ទ្រង់ក៏នឹងបានរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង
1: ់បាទនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងហើយគឺជាដូចគឺជាអំណោយមួយឬក៏ដំណឹងល្អមួយដែលយើងគួរតែដឹងដូចស្អីព្រះទ្រង់ជាអង្គរកសម្រាប់ព្រះវេដារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបាបរបស់យើងនឹងបានលើកលែងទោសឲ្យ
0: បាទ
1: បាទព្រោះអីដោយសារអីបើយើងធ្វើបាបព្រះនឹងនេះហើយមែនទេព្រះនឹងជំនុំជម្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួយ
0: បាទ
1: ជួយបន្ធូរអំពើបាបរបស់សម្រាប់យើងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមេរៀននេះគឺបានលើកទឹកចិត្តដល់យើងជាខ្លាំងបាទមិនថាគ្រីស្ទានសម័យមុនឬក៏គ្រីស្ទានសម័យយើងទេគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងបានឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឲ្យយើងបានយល់អំពីការងាររបស់ព្រះដែលជាសម្ដេចសង្ឃនឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាចុងក្រោយថាសម្ដេចសង្ឃគឺជាអ្នកដែលយកឈាមកូនឈាមទៅប្រោះដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបព្រះអង្គទ្រង់បានយកលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នាបាទនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំនៅមេរៀននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមស្រុំចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាអព្រះវេដាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណគ្រូតាន់ស៊ូរកគុំផុតអើយប្រងថ្ងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសាពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនអស់គ្នាបានយល់អំពីរោគរបស់សុទ្ធហើយនឹងអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលជាសម្ដេចសង្ឃនៅនគរតាន់ស៊ូនឹងផងដែរព្រះថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយហើយនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាសម្រាប់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំទាំងគ្នាបានយល់បន្ថែមអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នាឬ
3: Do you think that God wants us to take revenge on each other?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអ្នកដែលមកស្ដាប់ទ្រង់ថា
3: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
2: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធូរនឹងភ្នែកហើយធ្មេញឲ្យធូរនឹងធ្មេញ
3: You have heard that it was said An eye for an eye and a tooth for a tooth.
2: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយ.
3: But I say to you, do not resist the one who is evil.
2: បើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងម្ខាងទៅឲ្យទៀត.
3: But if anyone slap you on the right cheek, turn to him the other also.
2: បើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើឲ្យគេយកទាំងអាវវែងរបស់អ្នកផង.
3: And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well.
2: បើអ្នកណាបង្ខំឲ្យអ្នកទៅអស់មួយយោជន៍នោះត្រូវទៅជាមួយនឹងគេដល់ពីរយោជន៍ផង.
3: And if anyone forces you to go to one mile, go with him two miles.
2: ចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយ.
3: Give to the one who begs from you and do not refuse the one who would borrow from you.
2: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងសងសឹកគ្នានោះទេ
3: So God doesn't want us to take revenge on each other
2: ត្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្តធ្វើល្អដល់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដល់យើង
3: He wants us to keep doing good to those who has done bad things to us
2: នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នកមានបាបគ្រប់គ្នា
3: This is the love of God for all sinners
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ហើយបានជាពិភពលោកនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាកាន់តែពិបាកទៅកាន់តែពិបាកទៅហើយមានគ្រីស្ទានជាច្រើនបានរអ៊ូរទាំថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងណាទើបបាននាំពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកមួយនេះដល់ពពេញទឹកដីងឹតនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14ខ15បានបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាយ៉ាងភាកអើស្រាប់ដល់យើងទាំងគ្នាផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺថាឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយឥតជប់ឈរមិនឲ្យយើងស្រែកជំទាវឮជាងគេឬក៏មិនឲ្យយើងធ្វើការចាញ់ជាងគេទេគ្រាន់តែឲ្យយើងទាំងគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយឥតអូនចែងនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
4: ហើយប៉ុន្តែពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅសិក្សាមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅព្រឹមទូរបស់ព្រះថ្ងៃនេះយើងនឹងសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
5: បាទសូមសូមជាទីថានអព្រះវិដាដែលគង់នៅកូនឋានសួគ៌អគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីឲ្យគុណទាំងពីរមកភាសាព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បេដាសូមឲ្យពន្លឺតែត្រូវបានភាសានៅថ្ងៃនេះបានភ្លឺចាំងចែងរហូតទៅដល់គ្រប់នៅទីងងឹតផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីពៀនជំពូក2ខ14ហើយនិងខ15ចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយឥតអូនត្អែឥតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឥតសៅមងឥតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវិជ្ជាឲ្យខលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាកណ្ដាលគេដោយជាពន្លឺនៅក្នុងលោក
4: យើងដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនបុត្រារបស់ព្រះតែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យចុះមកនៅក្នុងផែនដីនេះដើម្បីបង្ហាញថាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានសង្គ្រោះការងារសង្គ្រោះគឺជាការងារមួយដែលការងាររបស់ព្រះគឺជាការងាររបស់ព្រះប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នារួមចំណែកនៅក្នុងឲ្យមានការសកម្មនៅក្នុងការងារមួយនោះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើការងារសម្រាប់ឲ្យបានសង្គ្រោះនោះទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការងារនេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងនិយាយវិភាសាគ្នាទាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធជាគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការឡើងគឺចង់ដំណឹងដំណឹងអស់ឡើងទៅកាន់អ្នកដទៃគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដោយត្អូញត្អែរឧទុំទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះជួយគ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្គ្រោះបានពំនាំទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរដូចខ្ញុំចាំបានបទជារៀងមួយដែលថាយើងនាំអ្នកយើងបានព្រះពោប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងនាំពួកគាត់មកជាព្រះពួកគាត់នឹងស្គាល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរ
5: មនុស្សមិនអាចធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបហើយអាក្រក់នៅចំពោះមុខនៃព្រះណេតនៃព្រះក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះតែមួយអង្គដែលអាចធ្វើការនៅក្នុងយើងដើម្បីការល្អដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ13ត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរដូច្នេះព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានទាំងចំណងហើយមានទាំងកម្លាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះហើយចុះយើងវិញនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើបែបនេះតើមានអ្វីកើតឡើងលោកពលក៏មានសារជាការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យើងរាល់គ្នាដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ12ដែលលោកពលក៏ចង់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកំរើខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះមិនមែនការសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងព្រះដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដល់ឲ្យដោយដែលទ្រង់បានយាងមកផែនដីដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះនេះផងដែរជាងយើងឃើញការល្អកិច្ចការនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែព្រះហើយទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីឲ្យយើងមានការជំរុញក្នុងការធ្វើអំពើល្អបែបនោះ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគឺពន្លឺដែលភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពិភពលោកនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពងងឹតភាពងងឹតនឹងគឺយើងចង់សញ្ញ័យសម្ដៅទៅលើភាពអាក្រក់ផ្សេងៗដូចជំងឺសន្តរោគឬក៏សង្គ្រាមឬក៏ រឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងជួបនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងពិភពផែនដីនេះតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលកំពុងតែយើងអ្នកគ្នាកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះដល់ពេញដោយភាពឆោបបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងតើយើងគួរតែនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះថាដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការងាររបស់ព្រះទាំងអស់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារគឺយើងអ្នកគ្នាធ្វើដឹងតែខំធ្វើក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលឲ្យកម្លាំងរបស់យើងគឺថាប្រភពនៃកម្លាំងប្រភពនៃទឹកចិត្តរបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានគឺមានតែមួយទេគឺមានតែការដែលយើងសូមព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះជាអ្នកបណ្ដាលចិត្តរបស់យើងអ្នកគ្នាធ្វើនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក12ខ12 13 14 15គឺដូចបងបានលើកខាងលើអញ្ចឹងហើយគឺថាឲ្យយើងអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅបីយើងញើខ្លួនឬក៏យើងត្រូវជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចូលធ្វើវាដោយអភិចិត្តហើយដោយឥតត្អូញត្អែនឹងផងដែរ
5: សម័យនេះពិភពលោកយើងកាន់តែងងឹតទៅគឺងងឹតទៅដោយអំពើបាបគឺនៅពេលនេះគឺមនុស្សភេកច្រើនដូចយើងនិយាយពីដំបូងអញ្ចឹងគឺគេគិតថាតើយើងគួរតែយើងអាចបង្ហាញអំពីពលិរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃតាមរបៀបណាបើពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាពិភពលោកកាន់តែងងឹតទៅនៅពលិរបស់យើងនឹងកាន់តែភ្លឺចាំងឡើងចាំងឡើងទោះបីជាពិភពលោកងងឹតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាមានពន្លឺតែមួយក៏នឹងធ្វើឲ្យភ្លឺផងដែរចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពន្លឺរបស់យើងកុំឲ្យប្រើពន្លឺរបស់យើងក្នុងនាមធ្វើឲ្យបន្ទាបបន្ថោកឬក៏ធ្វើឲ្យភ្លឺពន្លឺរបស់យើងខ្សោយឡើយគឺព្រះចង់ឲ្យយើងប្រើពន្លឺដោយការរងមមដោយឲ្យភ្លឺកាន់តែចាំងឡើងចាំងឡើងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ14គឺលោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់ហើយថាកុំឲ្យត្អូញត្អែឬប្រកែកឡើយត្អូញត្អែហើយនឹងការប្រកែកនេះគឺនាំឲ្យពន្លឺរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្សោយនេះហើយគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនត្រូវឲ្យពន្លឺរបស់យើងចុះខ្សោយដោយសារការត្អូញត្អែឬក៏ឆ្លុះប្រកែកឡើយជាពិសេសការត្អូញត្អែអំពីពិភពគ្រីស្ទានរបស់យើងពីជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងពីព្រះវិហាររបស់យើងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឬក៏ឆ្លុះប្រកែកតកតងអំពីអត្តន័យនៃពាក្យណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏គំនិតណាមួយដែលអ្នកគិតថាជាគំនិតសំខាន់ជាងគេការទាំងនេះគឺឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់គឺការទាំងនេះនាំឲ្យពលិរបស់យើងធ្លាក់ចុះទៅវិញតើអត្តចរិតរាសរបស់ព្រះត្រូវបែបយ៉ាងណាវិញគឺព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15បានលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យផ្ដោតគន្លឹះនៅ3ចំណុចណែដែលជាគន្លឹះនៃអត្តចរិតត្រឹមត្រូវរបស់គ្រីស្ទានគឺយើងឃើញគន្លឹះទី1គឺឥតសៅម៉ងគន្លឹះទី2ឥតកិកកលហើយគន្លឹះទី3គឺជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននេះហើយគឺជាគន្លឹះទាំង3ដែលជួយបង្កើននៅកម្លាំងធម្មពលនៃពលិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបែបនោះគឺពិភពលោកនឹងមើលមកយើងដោយសារយើងខុសប្លែកពីពិភពលោកយើងខុសប្លែកពីអ្នកដទៃគឺគេនឹងឃើញពលិរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយពលិនោះនឹងចែងចាំងទៅដល់គេដោយសារយើងខុសពីគេយើងមិនមែនដើរតាមទម្លាប់នៃលោកីយយើងមិនដែលឆ្លុះប្រកែកឬក៏នាំមកនៅការវិចវោនៅក្នុងពិភពលោកឡើយគឺយើងឥតខ្ចោះយើងឥតសើមងហើយយើងរកកន្លែងបន្ទោសនឹងមិនបានក្នុងនាមជាពលិទៅកាន់លោកីយហើយតើពលិរបស់យើងអាចប្រឈរបានរឹងមាំតាមរយៈអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ16ទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រិស្តនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយ
4: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ15មានគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគន្លឹះមួយគឺជាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាគុណព្រះយើងធ្វើជាគុណព្រះដែលរកកន្លែងបន្ទោសមិនបានអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាចុះយើងជាមនុស្សមានបាបនឹងហេតុអីបានជាយើងរកកន្លែងបន្ទោសបានយើងតែមានបាបតែធ្វើខុសយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលគំរូមួយគឺគំរូរបស់ដានីយ៉ែលដែលយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់អង្ការឬក៏ បទបញ្ជាថាមិនអោយអ្នកណាអតិថិដ្ឋានទៅព្រះឯណាសោះរយៈពេល3ថ្ងៃគឺក្នុង3ថ្ងៃនោះគឺសុំអ្វីតាពីស្ដេចនោះទេអត់អោយសុំអ្វីពីព្រះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលគាត់នៅតែអតិថិដ្ឋានអតិថិដ្ឋានហើយថែមទាំងបើកទ្វារមួយចំហដោយរលដងអញ្ចឹងបាទថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលគាត់ធ្វើដូច្នេះយើងមើលរឿងហ្នឹងគឺយើងមើលរឿងគឺមុនលោកដានីយ៉ែលជួបរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានបុរស3នាក់ដែលជាអ្នកមិនពេញចិត្តពីលោកដានីយ៉ែលពួកគេខំចាប់រោកំហុសរបស់ដានីយ៉ែលដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់ដានីយ៉ែលក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅត្រង់នេះគឺពួកគេរត់បានទេគេក៏ទទួលស្ដាច់ឬក៏គេទទួលគ្នាគេប្រាប់គ្នាថាមនុស្សនេះយើងអាចដូរកំហុសបានទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាយើងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបាបផែនអីមានបាបក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានជំរឿនក្នុងការមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរយើងធ្វើដោយលោកដែរគាត់អធិដ្ឋានគាត់ដិតតាមព្រះគាត់អញ្ជើញព្រះឲ្យចូលនៅក្នុងជួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើររួមសេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងពួកអាយកោរបស់យើងហើយយើងក៏អាចចម្លងទៅមើលមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងពីព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលដើរជាមួយនឹងព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់គឺយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងដើរជាមួយព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីអញ្ជើញព្រះចូលក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាឥតខូចខិលឥតមានចិត្តសៅមងឥតមានចិត្តកិច្ចកលហើយយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពុំនាំពន្លឺយើងឈោកាន់ពន្លឺរបស់យើងដើម្បីបំភ្លឺទៅកាន់ពិភពលោកនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរ
5: នៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះហើយយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលះបង់ទ្រង់បានថ្វាយជីវិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីជាជំនួយដល់កិច្ចការនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពូលក៏ដូចគ្នាដែរហើយលោកពូលគំនិតគោលគំនិតរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះដូចយើងឃើញនៅក្នុងចុងខ16មុនមិញហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬធ្វើការដោយឥតប្រយោជន៍ឡើយហើយនៅក្នុងខ17គឺលោកពូលបានបញ្ជាខ្ញុំត្រូវជ្រោចចេញជាយ៉ាញ់បុជាដើម្បីអ្នករាល់គ្នាដើម្បីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាកាន់តែរឹងមាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំក៏នៅតែអរខ្ញុំមានដំណោដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ហើយចឹងលោកពូលគាត់គិតអំពីកិច្ចការនៃជីវិតរបស់គាត់ជាការថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាការលះបង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះទៀតផងគាត់មិនគិតកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើព្រះគឺជាការដែលនាំមកនៅពោជ័យនៃលោកីយ៍នេះឬក៏របស់ទ្រព្យឬក៏ភាពសុបាយរីករាយឬក៏អ្វីឡើយគឺគាត់គិតតែការងារនេះគឺជាការលះបង់របស់គាត់ចំពោះព្រះគាត់ចង់ធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះជោគជ័យហើយគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យកិច្ចការនោះបានសម្រេចបាន
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រីស្ទានដំបូងគឺពួកគាត់ធ្វើដំណើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយថ្មើរជើងបាទឬក៏តាមរយៈរទេះសេះឬក៏តាមរយៈជិះលាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងទៅពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនោះគឺដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អហើយដើម្បីចែករំលែកចែកចាយនៅសេចក្តីជំនឿដែលពួកគាត់មានហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់មាននោះគឺពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីធ្វើជាផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលជំនឿរបស់ពួកគាត់គឺចេញមកពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាឃើញលោកគ្រូគង្វាលឃើញលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឃើញក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងមនីមនីដើម្បីចែកចាយនៅព្រមទូរបស់ព្រះដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំនួយទឹកដើម្បីត្រៀមមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកលោកគ្រូលោកគ្រូប្រាសទ័រលោកគ្រូគង្វាលជំនួយទឹកជូនពួកគាត់នោះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរួមគ្នាចូលដៃចូលជើងគ្នាដើម្បីក្នុងការងារបម្រើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយកើតឡើងមកពីការរួមរួមគ្នាហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមរួមសាមគ្គីគ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តរួមរួមគ្នាដោយអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទើបការងារបានរីកចម្រើនឬក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3 ខ23និង24បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងគ្នាថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករើគ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអម្ចាស់អ្នករើគ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺជាខសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងកំពុងតែធ្វើការងារទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរួបរួមគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែមានរកម្មរកោះគឺប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចូលធ្វើដោយគិតថានេះគឺជាការងារថ្វាយព្រះមិនមែនថ្វាយដល់នោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមរតកគឺនៅគូឋានសួគ៌នោះឯង
5: លោកពូលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់កិច្ចការនេះគឺលោកពូលក៏លើកឧទាហរណ៍អំពីលោកធីម៉ូថេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ19រហូតដល់ខ24ដែលលោកធីម៉ូថេគាត់មានចិត្តគំនិតខុសប្លែកពីមនុស្សដទៃដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ20ត្បិតខ្ញុំគ្មានអ្នកណាមានគំនិតដូចជាគាត់ដែលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយស្មោះត្រង់នោះទេយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកធីម៉ូថេគឺខុសប្លែកខ្លាំងណាស់គឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហានឹងគ្រប់អ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ពួកភីលីបហើយយើងឃើញថាហេតុអីបានលោកប៉ូលថាចិត្តគំនិតរបស់គាត់ខុសពីគេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខប់បន្ទាប់គឺលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាពីព្រោះមនុស្សដតៃគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគេធ្វើការទូបីជាបម្រើព្រះឬក៏បម្រើលោកីក៏ដោយគឺគេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកធីម៉ូថេគាត់មិនរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺគាត់រកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយទៅដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនឹងគ្រប់ពេលវេលា
4: អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទៅអតចរិតមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបង្ហាញយើងអស់គ្នាអំពីអតចរិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះហើយជាអ្នកដែលស្លាញ់ព្រះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នោះគឺឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះថាអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺជាគូកនធ្វើទាហានជាមួយនឹងលោកពលដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញថាលោកពលគាត់ធ្លាប់ថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើទាហានជាគូកនជាមួយនឹងលោកពលដែរគឺមិនមែនថាពួកគាត់ធ្លាប់តែធ្វើទាហានច្បាំងជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែលោកពលបានចាត់ទុកការងារដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺជាការងារដូចការងារទាហានកំពុងតែប្រឆាំងកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវនោះគឺជាអំណាចនៃការបកប្រាស់របស់អរិយសត្តាំងនោះផងដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយទើបលោកពលគាត់បានលើកឈ្មោះរ៉ូអេប៉ាប្រូឌីតនេះលើកឡើងមកគឺថាគឺគាត់បានធ្វើការងារគាត់បានលះបង់គឺលះបង់ទាំងអស់គាត់បានស្រឡាញ់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកពលគឺជាគូកនមួយដែលថាលះបង់ស្មោះត្រង់ហើយមានទាំងក្តីស្រឡាញ់ទៀតលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះគឺគាត់ឈឺស្ទើរតែនឹងស្លាប់ទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅជួយជីវិតរបស់គាត់ព្រះនៅតែអនុញ្ញាតដល់គាត់ឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគ្នាខ្នះខ្នែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ30បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតដែលគាត់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់នោះគឺដោយសារតែព្រោះការរបស់ព្រះគ្រីស្ទទេគាត់បានប្រថុយជីវិតដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីណាដែលអ្នកដល់គ្នាត្រូវជួយដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់បានលើកឈ្មោះបរិហមអ្នកនេះគឺដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ដល់យើងទាំងគ្នាផងដែរដូច្នេះហើយយើងទាំងគ្នាត្រូវតែតយុទ្ធជាមួយសេចក្តីឆោតបោកបោកប្រាស់របស់អរិយសត្វដើម្បីឲ្យការងារមួយនេះទោះបីយើងត្រូវស្លាប់ទោះបីយើងឈាននឹងឈានទៅដល់ទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងទាំងគ្នាត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដូចជាលោកអេប៉ាប្រូឌីតនេះផងដែរ
5: ដូច្នេះយើងឃើញលោកពលគាត់លើកអំពីបរិបទ2នេះដែលជីវិតរបស់គាត់គឺជីវិតដែលចាក់បញ្ចេញនៅធម៌ពលទៅកាន់អ្នកដទៃមិនមែនជាជីវិតនៃការអោបកន្សោបរោគកេងកេងរោគប្រពឡើយគឺការលះបង់ការបម្រើរបស់បុរសទាំងពីរនេះគឺបង្ហាញខ្លាយទៅជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងអំពីទង្វើត្រឹមត្រូវក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទហើយឃើញមេរៀនរបស់យើងក៏នាំពួកយើងសម្លឹងទៅកាន់ឯឋានសួគ៌សម្លឹងទៅទីបញ្ចប់សម្លឹងទៅអំណរហើយនឹងភាពសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ13-14គឺលោកពូលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើល ទៅឯគ្រានោះបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមោះមុលឆောင်းទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះគឺព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់បង្ហាញយើងអំពីគោលគំនិតរបស់គាត់គាត់មិនសម្លឹងទៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងការឈឺចាប់របស់គាត់ឬក៏បញ្ហាឬក៏គាត់ខ្វះខាតឬក៏បាត់បង់នៅឡើយគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅមុខគាត់តម្រង់ទៅឯទីគាត់រត់ប្រណាំងនេះដើម្បីឲ្យឈ្នះដោយសារគាត់សម្លឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ឃើញរង្វាន់របស់គាត់អ
4: ញ្ចឹងជាងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏អាចមានការការថាធ្វើខុសឬក៏បើយើងមិនចេះពីប្រឡងគឺថាយើងប្រឡងធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបិទមិនអោយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចស្វែងនឹងល្អរបស់ព្រះបានទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថាកុំអោយយើងទាំងអស់គ្នាមើលមកកំហុសរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាក់ទឹកចិត្តលោកប៉ូលគាត់យើងមកយើងអានមកពីកាពីភីលីបដល់ព្រះកាពីកូឡូគឺគាត់អត់ដែលនិយាយថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកនិយាយទៅគឺគាត់អត់ដែលនិយាយពីកំហុសរបស់គាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់មានតែលើកយកកំហុសរបស់គាត់ធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីចិនទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសកន្លែងណាមួយកុំយកកំហុសនោះមករារាំងមុខរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចតបន្តដំណើរទៅមុខបានប៉ុន្តែយើងអាចចិនលើកំហុសមួយនេះរៀនពីកំហុសមួយនោះហើយដើម្បីយកកំហុសមួយនោះធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីយើងឈានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ូលគាត់បានលើករឿងទាំងអស់នេះថាឲ្យយើងឈរនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអ
5: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងជាមួយនឹងការថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងឃើញមេរៀនតកតងអំពីពន្លឺយើងឃើញពន្លឺរបស់លោកប៉ូលពន្លឺរបស់លោកធីម៉ូថេហើយនិងពន្លឺរបស់លោកអេប៉ាប្រូឌីតគឺបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការកែប្រែជីវិតរបស់មនុស្សឲ្យភ្លឺចែងចាំងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យភ្លឺចែងចាំងឲ្យអ្នកលោកីដ៏ងងឹតអាចឃើញអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថានៅសម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងគេកំពុងតែចាក់បំពេញនៅរបស់គ្រប់យ៉ាងចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលធ្វើឲ្យពន្លឺរបស់គេកាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅយើងឃើញថាភាគមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តរអ៊ូរទាំហើយរិះគន់ទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់ធីម៉ូថេយើងឃើញអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរតែដើរតាមគឺជាឧទាហរណ៍នៃមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែរត់ប្រណាំងរត់ប្រណាំងស្វែងរកទីរកទីបញ្ចប់ទៅរកជ័យជំនះហើយនឹងរង្វាន់ដែលជារបស់ផងខ្លួនហើយរង្វាន់នោះដោយលោកប៉ូលគាត់បានជម្រាបប្រាប់យើងហើយគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាតើជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែភ្លឺឡើងដូចជាពន្លឺទៅកាន់លោកីឬក៏កាន់តែងងឹតទៅងងឹតទៅដោយសារអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯង
4: អញ្ចឹងក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជំរាបនឹងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមសូមសេចក្តីតបតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអពវេតាពេជ្រត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់ក្នុងនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំហត់អីប្រងៃក៏សូមអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលត្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងពីរនាក់ដើម្បីនឹងសិក្សានៅក្នុងរូបផងដែរក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយជាចិត្តទូបង្គំទាំងគ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការហើយបាននាំពន្លឺរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជំរាបលាសូម
6: ច្បាស់ហើយម្រាមដៃរបស់ទូលបង្គំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដាននេះហើយទ្វារឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានចិត្តជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុសសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តា ចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតង់ចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហោងអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក់សីជាច្រើនដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមុខអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមុខអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាច់ហើយពួកស្ងួនភ្ញាអើយកំពុងដល់ខ្ញុំខ្មៃខ្មៀតសរសេរពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានោះខ្ញុំមានសេចក្តីបង្ខំនឹងសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាទាំងទូមានឲ្យខំតយុទ្ធដើម្បីការពារសេចក្តីជំនឿដែលបានប្រគល់មកពួកបរិសុទ្ធមួយដងជាសម្រេចខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានជ្រាបសេចក្តីទាំងនេះម្ដងហើយថាក្រោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទ្រង់បានបំផ្លាញពួកអ្នកដែលមិនជឿវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអតីតហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលូមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញ គឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយអេសេក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលបានឃើញសិនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាត្រូវជឿជាមុនសិននោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគន្លឹះនៃការទទួលបាននូវអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី1ចូលទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនយល់ក៏ដោយពេលខ្លះជីវិតមានការភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅសាលារៀនក្នុងគ្រួសារឬអនាគតរបស់យើងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាទុកចិត្តព្រះទោះជាយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានចាកចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅណាគាត់បានទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងដូច្នេះចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះជឿលើព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿនាំមកនូវអភូតហេតុស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានជឿថាបើនាងគ្រាន់តែពលសំលៀកបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះនាងនឹងបានជាហើយហើយនាងក៏បានជាសះស្បើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើកទ្វារសម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានសកម្មភាពសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរពេត្រុសបានដើរលើទឹកពេលគាត់ចេញពីទូកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចុះដូច្នេះចូលដើរចេញទៅដោយមានសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរទៅដោយមានការភ័យខ្លាចនោះទេចូលអធិដ្ឋានទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយចូលទុកចិត្តព្រះចុះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយសេចក្តីជំនឿមានឥទ្ធិពលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងគ្មានអ្វីដែលមិនអាចតរួចជាមួយនឹងព្រះឡើយ
7: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមល់នៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរ
6: គេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយយត់ចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: ជាទូទៅមនុស្សយើងតតែឃើញសិនទៅជឿ
1: Generally people believe when they first see it
0: តែជាង2000ឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ជឿដោយមិនបានឃើញសិននោះទេ
1: Around 2000 years ago a nobleman believed without first seeing it
0: មានម្នាក់មានកូនឈឺនៅឯកាពីនឹម
1: There was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.
0: កាលលោកបានឮថាព្រះយេស៊ូវបានយាងពីស្រុកយូដាមកដល់ស្រុកកាលីលេហើយ
1: When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee,
0: នោះលោកក៏ទៅសូមទ្រង់ឲ្យយាងចុះទៅប្រោះកូនឲ្យជាត្បិតកូននោះជិតស្លាប់ហើយ
1: He went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿឡើយ
1: Then Jesus said to him Unless you people see signs and wonders you will by no means believe
0: នេះនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញចុះទៅជាប្រញាប់ក្រែងកូនខ្ញុំស្លាប
1: ់ The nobleman said to him Sir come down before my child dies
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេ
1: Jesus said to him Go your way your son lives
0: លោកក៏ជឿព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវហើយចេញទៅ
1: So the man believed the word that Jesus spoke to him and he went his way
0: កំពុងដែលលោកចុះទៅស្រាប់តែពួកបាវលោកមកជម្រាបថាកូនលោកជាហើយ
1: And as he was now going down his servants met himand told him saying your son lives
0: ដូច្នេះលោកក៏សួរគេពីពេលណាដែលកូនបានក្រំបើ
1: then he inquired of them the hour when he got better
0: គេជម្រាបថាបាត់ក្រំពីម៉ោង1ម្សិលមិញ
1: and they said to him yesterday at the 7th hour of the fever left him
0: នោះឪពុកបានដឹងថាគឺជាពេលនោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកូនរស់នៅទេ
1: So the father knew that it was the same hour in which Jesus said to him, Your son lives.
0: ហើយលោកក៏ជឿព្រមទាំងពួកផ្ទះលោកទាំងអស់ដែរ
1: And he himself believed and his whole household.
0: ដូច្នេះជំនឿដែលមិនបានឃើញសិនរបស់នាម៉ឺនម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យកូនឈឺរបស់គាត់មិនស្លាប់ទេ
1: Therefore, the faith of nobleman without first seeing it kept his sick son from death.
0: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីពេលនោះមក
1: And there were many people believed in Jesus since then.
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿព្រះយេស៊ូវដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមើលឃើញសិនដែរទេ?
1: Can you believe in Jesus by not first seeing it?
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
1: Jesus said that he will soon come back to earth again.
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿដែរឬទេ?
1: Do you believe that?
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: បើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកតើអ្នកណាធំជាងព្រះយេស៊ូវឬអារ្យ?វិសាលឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវធំជាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមុនចូលគេងគាត់អធិស្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់សូមគង់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គបន្តិចម្ដងការភ័យខ្លាចបានបាត់ទៅគាត់រៀនថាសវត្ថិភាពពិតប្រាកដមិនមែនមកពីពន្លឺឬកម្លាំងរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែមកពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអ្នកជឿមិនត្រូវរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអារក្សទេប៉ុន្តែត្រូវរស់នៅក្នុងជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដែលមានអំណាចលើអំពើអាក្រក់ទាំងអស់សូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអារក្សមនុស្សជាច្រើនខ្លាចអារក្សខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ឬខ្លាចអំណាចងងឹតប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងការព្រោះព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអារក្សទាំងអស់1អារក្សមានពិតប៉ុន្តែមិនធំជាងព្រះទេព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាអារក្សមានពិតហើយវាព្យាយាមបោកបញ្ឆោតនិងនាំមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីព្រះអារក្សជាសត្រូវរបស់អ្នកដើររកអ្នកណាដែលវាអាចលេបបំផ្លាញបានវាប្រើការល្បួងការភ័យខ្លាចការកុហកនិងអំពើបាបដើម្បីបំបែកយើងចេញពីព្រះប៉ុន្តែវាមិនស្មើនឹងព្រះឡើយ2ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអារក្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញអារក្សជាច្រើនហើយអារក្សទាំងនោះត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គមើលខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចលើអំណាចទាំងអស់របស់សត្រូវនេះបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់3តើយើងអាចឈ្នះអារក្សដោយរបៀបណាចុះចូលចំពោះព្រះអធិដ្ឋានជានិច្ចអាននឹងអនុវត្តព្រះបន្ទូលកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជឿជាក់លើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលយើងនៅជិតព្រះសាតាំងមិនអាចយកឈ្នះយើងបានទេ
1: ពេលខ្លះអាចនឹងមានកើតឡើងមែន
2: And when that does happen we need to turn to God and trust in God
1: តែពេលដែលរឿងទាំងនោះកើតឡើងយើងត្រូវតែបែរទៅរកព្រះហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុង
3: Good morning and happy Sabbath.
1: រុនសួស្តីហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
3: On behalf of Georgia Cumberland Academy, we are so excited and blessed to be here in your church today.
1: ជើងតំណាងឲ្យសាលារៀន Georgia Cumberland Academy យើងសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលរួមថ្វាយបង្គំជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះ
3: It's a blessing to worship in this beautiful church with our brothers and sisters here in Cambodia.
1: ពិតជាពរដ៏ធំមួយដែលអាចនឹងមកថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារដ៏ស្អាតនេះជាមួយនឹងបងប្អូនខាងជំនឿយើងនៅប្រទេសកម្ពុជា
3: Being here is a reminder that our church is a worldwide church and so we're honored to be able to step into this situation or this context today to be able to worship with our brothers on the other side of the world.
1: ចឹងជាការរំលឹកមួយដល់ពួកខ្ញុំជាពិសេសហើយទាំងយើងដែរថាព្រះវិហារ Adventist យើងជាព្រះវិហារជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលចឹងវាជាការរំលឹកហើយដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងអាចចូលរួមលក្ខណៈធំដូចព្រឹកនេះ
3: Today we have two students who will be preaching for us.And we're going to be talking about how life oftentimes brings surprises and unexpected events in our lives.
1: ចឹងព្រឹកនេះយើងមានកូនសិស្ស2នាក់ដែលនឹងជួយចូលរួមក្នុងការហើយប្រធានបទគាត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលយើងមិនបានរំពឹងទុកវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
3: And sometimes those things happen because of our own decisions and other times they happen because the world is a sinful place.
1: ពេលខ្លះរឿងទាំងនឹងវាកើតឡើងដោយសារជំរឿររបស់យើងពេលខ្លះក៏វាកើតឡើងដោយសារពិភពលោកយើងមានអំពើបាប
3: And the question we want to think about today is what do we do when those unexpected things happen in our lives
1: ហើយសំណួរដែលយើងចង់សួរនៅព្រឹកនេះគឺថាតើយើងនឹងធ្វើបែបណានៅពេលដែលរឿងដែលយើងអាចបានរំពឹងទុកនោះកើតឡើង
3: So our first speaker today is Ariana
1: និយាយមុនគេគឺឈ្មោះ Ariana
2: Hi everyone, happy Sabbath.
1: សួស្តីទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
2: My name is Ari and I'm a senior at GCA.
1: ចឹងខ្ញុំឈ្មោះ Ari ហើយខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី12នៅសាលា
2: So before we get started, let's pray.
1: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋាន
2: Dear Heavenly Father, thank you for this day.
1: អរព្រះបិតានៅកោឋានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
2: Thank you for placing us here and safe travels here to Cambodia.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានដឹកនាំយើងមកកន្លែងនេះហើយបានឲ្យ

0: យើងមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវ
1: Thank you for all you've provided for us and that it's your Sabbath.
0: អរគុណដែលទ្រង់បានគត់គង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍របស់ទ្រង់
1: And please speak through me as I speak this message.
0: ហើយសូមទ្រង់បាននិយាយដោយរយៈខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះ
1: In Jesus name, amen.
0: អរគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen.
1: Okay, so I'm going to be talking about a story with some forbidden fruit.
0: ចឹងរឿងរបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែឈើហាមឃាត់ខ្លះ
1: So my story starts last week when our school toured the royal palace.
0: ចឹងរឿងរបស់ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍មុនពេលដែលសាលារបស់ខ្ញុំបានទៅមើលវាំង
1: My friend Adriel and my sister Shayna were enjoying a cool day walking around.
0: មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំសប្បាយក្នុងការដើរ
1: While touring, we noticed a tree with some fruit that looks very interesting.
0: ចឹងពេលដែលយើងកំពុងតែដើរមើលនោះយើងចាប់អារម្មណ៍ដើមឈើមួយដែលមានផ្លែឈើដែលគួរឲ្យចម្លែក
1: It looked like grapes and we were tempted to taste it.
0: មើលទៅផ្លែហ្នឹងមើលទៅដូចទំពាំងបាយជូរហើយយើងពិតជាមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ភ្លក
1: ់ And with Adra Adam curiosity got the best of us.
0: ហើយចុងបញ្ចប់ក៏ទ្រាំមិនបាន
1: So we picked the fruit and ate it.
0: ចឹងយើងក៏បេះផ្លែឈើហើយភ្លក់សាកមើល
1: First nothing seemed wrong and we joked about it.
0: មុនដំបូងដូចមិនមានអីប្លែកទេហើយយើងក៏លេងសើច
1: But suddenly our tongue started to itch and burn.
0: តែមិនយូរក្រោយក៏ដាតរបស់យើងចាប់ដើមដោយរឿងលមាស់ហើយដូចរឿងដូចឆេះ
1: After a while our skin also began to itch.
0: ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយស្បែកយើងក៏ចាប់ដើមរមាស់ដែរ
1: Then it got worse. Some of us getting rashes.
0: ក្រោយមកក៏មានដោយរោគស្បែកទៀត
1: We quickly realized we were having an allergic reaction.
0: ហើយយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាមានបញ្ហាដោយអាឡែស៊ីកើតឡើង
1: And suddenly what seemed like a small harmless decision became a big problem.
0: ហើយបែរនោះជម្រើសដែលយើងបានធ្វើដោយយើងមិនគិតថាធំដុំប៉ុណ្ណាក្លាយទៅជាជម្រើសធំមួយបាត
1: ់ Instead of asking an adult for help, we tried to fix it ourselves.
0: ហើយជាជាងរត់ទៅរកអ្នកចាស់ទុំដើម្បីជួយយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងសិន
1: We started saying maybe we can wash it off with water use some wipes or maybe it'll just go away
0: យើងគិតថាយើងជម្រះនឹងទឹកឬក៏យើងមានកណាត់អីមួយសម្អាតទៅប្រហែលជាវានឹងបាត់ខ្លួនវា
1: But nothing worked
0: តែធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនបាត
1: ់ Eventually we realized something very important
0: ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ក៏យើងទទួលស្គាល់ថាអ្វីមួយដែលសំខាន
1: ់ We couldn't fix this on our own
0: គឺថាយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអត់កើតទេ
1: So we went to our nurse and some of our adults and told them what had happened
0: ចឹងក៏យើងសម្រេចចិត្តទៅរកអ្នកនៅក្នុងក្រុមយើងដែលគាត់ជាពេទ្យហើយប្រាប់គាត់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
1: They helped us calm down and gave us the right treatment
0: ហើយពួកគាត់ក៏ខំលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយហើយក៏បានផ្ដល់នៅថ្នាំត្រឹមត្រូវ
1: And most importantly made sure we were okay
0: ហើយសំខាន់ជាងគេគឺឲ្យយើងដឹងថាมันមានបញ្ហាទេអត់អីទេ
1: But the whole experience taught us a powerful lesson
0: តែរឿងទាំងមូលនេះបានបង្រៀនយើងនៅមេរៀនសំខាន់មួយ
1: Now the story might sound very familiar
0: ប្រហែលយើងគិតថារឿងនេះដូចជារឿងយើងធ្លាប់ឮពីមុន
1: Our experience actually reminds us about this first story in the Bible.
0: ចឹងរឿងដែលពួកខ្ញុំបានជួបហ្នឹងក៏រំលឹកខ្ញុំពីរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរ
1: About the Garden of Eden.
0: គឺនៅក្នុងសួនច្បារ Eden.
1: God gave them everything that they needed.
0: ចឹងព្រះទ្រង់បានផ្គត់អាដាមនិងអេវ៉ានៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ត្រូវការ
1: But there was one tree that Adam and Eve were told not to eat from.
0: តែមានដើមឈើមួយនៅក្នុងសួនច្បារនេះដែលព្រះបានប្រាប់ថាហាមមិនឲ្យប៉ះមិនឲ្យញ៉ាំ
1: The Bible says in Genesis 2 verse 16 through 17
0: ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំពុក2ខ16និង17
2: You can read in English please
1: And the Lord God commanded the man you are free to eat from any tree of the garden
0: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បង្គាប់ទៅអាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែឈើទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្ត
1: But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for the day you eat from it, you will certainly die.
0: តែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
1: Okay, just like us, we were looking at the strange fruit and thought it would be good, just like Eve did.
0: ចឹងស្រដៀងទៅនឹងនាងអេវ៉ាពួកខ្ញុំឃើញផ្លែឈើដ៏ចម្លែកនេះហើយគិតថាផ្លែឈើនេះអាចនឹងឆ្ងាញ
1: ់ And just like we did, a decision of curiosity led to consequences.
0: ហើយក៏ដូចយើងដែរដូចនាងអេវ៉ាដែរជំរើសរបស់យើងបាននាំឲ្យមានផលវិបត្ត
1: Instead of us running to an adult,we tried to fix it ourselves
0: ហើយជាជាងរត់ទៅរកចាស់ទុំដើម្បីជួយយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯង
1: And instead of them running to God they tried to hide
0: ហើយដោយអាដាមនិងអេវ៉ាជាជាងរត់ទៅរកព្រះគេខំរត់ទៅណាទៅពួន
1: In Genesis 3 verse 8 it says
0: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 3ខ8បានប្រាប់ថា
1: Then the man and his wife heard the sound of the Lord GodWalking in the garden at the time of the evening breeze, and they hid from the Lord God among the trees of the garden.
0: រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
1: Our small experience with that fruit reminds us of an important truth.
0: ចឹងដែលយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងផ្លែឈើនេះបានរំលឹកយើងនៅមេរៀនមួយ
1: Sometimes curiosity makes us do things we know we probably shouldn't
0: ការងឿងឆ្ងល់នឹងអាចនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងខ្លួនថាមិនគួរធ្វើ
1: But at first it might seem harmless but those choices bring consequences
0: ហើយមុនដំបូងយើងគិតថាជម្រើសនឹងមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែប្រកបជាមានផលវិបត្តិណាមួយ
1: Another lesson that is just as important is that
0: ហើយមេរៀនមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរ
1: When we get in trouble trying to hide or fix it ourselves isn't the best solution
0: ចឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយការខំលាក់បាំងឬក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងមិនមែនជាជម្រើសល្អទេ
1: The last verse is Proverbs 11 verse 14
0: ហើយខចុងក្រោយគឺនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំព ুক 11ខ14
1: And it says, without guidance, a person will fall, but with many counselors, there is deliverance.
0: សុភាសិតចំព ুক 11ខ14ទីណាដែលឥតមានអ្នកប្រាជ្ញនាំមុខនោះប្រជាជនរមែងដួលទៅតែបើមានអ្នកប្រឹក្សាជាច្រើននោះមានសេចក្តីសុខវិញ
1: This is what happened to us.
0: ហើយក៏ដូចពួកខ្ញុំដែរ
1: Once we went to our adults for help,
0: ចឹងពេលដែលពួកខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំហើយ
1: Things started to get better.
0: រឿងនឹងវាចាប់ផ្ដើមល្អវិញ
1: They knew what to do because they had more experience.
0: ពីព្រោះចាស់ទុំគាត់ដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង
1: So in the end
0: ចឹងចុងបញ្ចប
1: ់ This day taught us something very powerful but also simple.
0: ថ្ងៃនោះក៏បានបង្រៀនយើងនៅមេរៀនដ៏សំខាន់
1: When we try to fix things on our own, it always isn't the best answer.
0: ពេលដែលយើងខំដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះគឺជាជម្រើសដែលមិនសូវល្អទេ
1: Just like Adam and Eve learned in the book of Genesis.
0: ហើយក៏ដូចលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានរៀននៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទ
1: And just like that day, we also learned.
0: ហើយក៏ដូចពួកគាត់ដែរនៅពួកខ្ញុំក៏រៀនដែរនៅថ្ងៃនោះ
1: Wisdom often comes from listening.
0: ការប្រាជ្ញាតែមកពីការស្ដាប់បង្គាប
1: ់ Trusting guidance
0: ការស្ដាប់នៅការទូន្មាន
1: And being humble to ask for help being able to ask for help
0: ហើយហ៊ានសុំជំនួយ
1: Because sometimes the greatest lessons
0: ពីព្រោះពេលខ្លះមេរៀនដែលសំខាន់ជាងគេនោះ
1: aren't about the mistakes we made
0: គឺពាក់ព័ន្ធកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើង
1: It's about learning who to turn to when we realize we can't fix it.
0: គឺការដែលយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវទៅជួបអ្នកណាពេលដែលយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអត់ចេញ
1: Okay, let's pray. ឥ
0: ឡូវសូមយើងអធិដ្ឋាន
1: Dear Heavenly Father,
0: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
1: Thank you that you give us the wisdom that we need.
0: អ អរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅប្រាជ្ញាដែលយើងត្រូវការ
1: Thank you that even when we get in trouble sometimes
0: ហើយអរគុណដែលទោះជាពេលខ្លះយើងមានបញ្ហា
1: we can always turn to you for help
0: យើងក៏នៅតែអាចរត់ទៅរកទ្រង់ដើម្បីរកជំនួយ
1: And even when we stray a little farther
0: ហើយពេលខ្លះដែលយើងដូចវង្វេងផ្លូវ
1: you are here with us with open arms
0: ទ្រង់នៅតែគង់ជាមួយយើងហើយបើកដៃដើម្បីទទួលយើងមកវិញ
1: Please help us to keep our eyes fixed on you
0: សូមឲ្យយើងបានផ្ដោតភ្នែករបស់យើងលើទ្រង
1: ់ In Jesus name amen
0: ហើយគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Amen
2: Happy Sabbath everyone
0: ជារីករាយថ្ងៃសាបាតទាំងអស់គ្នា
2: My name is Gabby Novais and I'm so glad all of us could be here together today
0: ចឹងខ្ញុំឈ្មោះ Gabby ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាព្រឹកនេះ
2: Before I start I'd like to pray
0: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ
2: Dear Jesus thank you for another Sabbath thank you for being with all of us here today
0: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយអរគុណដែលទ្រង់បានគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
2: Please as I speak let these be your words and not mine
0: ហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះសូមឲ្យពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំតែជាពាក្យរបស់ទ្រង
2: ់ And please let them reach someone who needs to hear it
0: ហើយសូមឲ្យពាក្យហ្នឹងអាចឮដល់អ្នកដែលត្រូវការឮពាក្យទាំងនេះផងដែរ
2: In Jesus name I pray
0: ហើយគុណសូមទាំងនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen
0: Amen.
2: So as some of you may know, I'm a student from GCA.
0: ចឹងអាចនឹងយើងដឹងដែរឬក៏ទាយបានថាខ្ញុំជាកូនសិស្សម្នាក់នៅសាលាហ្នឹង.
2: And as some of you may also know, we're here on a mission trip.
0: ហើយប្រហែលជាយើងដឹងដែរថាពួកខ្ញុំមកនេះដើម្បីធ្វើបេសកកម្មជាសាលា.
2: Every spring break, GCA gives the students the opportunity of serving in a different country.
0: ວ່າກອງທົມສາລາផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់មានឱកាសអាចទៅបម្រើនៅទីតាំងឬក៏ប្រទេសខុសៗគ្នា
2: Last year we went to Brazil to the Amazon River which just happens to be my home country
0: ឆ្នាំមុនពួកខ្ញុំបានទៅប្រទេស Brazil ទៅក្បែរកន្លែងទន្លេ Amazon ហ្នឹងហើយប្រទេស Brazil នេះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ
2: We spent 2 weeks in the Amazon
0: ចឹងពួកខ្ញុំបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍នៅក្បែរទន្លេ Amazon ហ្នឹង
2: helping out many communities building churches
0: ជួយសហគមន៍នៅក្បែរទន្លេហ្នឹងហើយជួយកសាងពហិឲ្យពួកគាត
2: ់ doing VBS with the kids or like playing
0: with the kids កម្មវិធីកុមារ
2: painting houses and so much more
0: លាបថ្នាំអាគារហើយក៏មានផ្សេងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀត
2: Kind of similar to what we did here in Cambodia.
0: ក៏ស្រដៀងនឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើនៅកម្ពុជាដែរ
2: Last year we also slept in hammocks inside boats for the time we were there.
0: ហើយរយៈពេលដែលពួកខ្ញុំនៅប្រេស៊ីលហ្នឹងពួកខ្ញុំបានដេកនៅនឹងរឹងនៅលើទូក
2: Which getting to see the floating villages here yesterday reminded me a lot of what we saw in Brazil.
0: ហើយពេលម្សិលមិញពួកខ្ញុំបានទៅមើលទូកនៅកំពង់ភ្លុកឬក៏នៅតំបន់នោះ
2: Or Jonah as another example
0: ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺរឿងរបស់លោកយូណា
2: When God asked him to go preach to the Ninevites
0: ពេលដែលព្រះបានស្នើឲ្យលោកយូណាទៅអធិប្បាយនៅទីក្រុងនីនីវេ
2: He didn't want to go because he thought that the Ninevites weren't worthy of hearing God's word
0: លោកយូណាស់មិនចង់ទៅទេដោយសារលោកយូណាស់គិតថាពួកទីក្រុងនីនីវេហ្នឹងមិនគួរឮពីព្រះទេ
2: He would have never thought God would ask him to go preach especially to those people
0: ហើយលោកយូណាស់ក៏មិនបាននឹកស្មានដល់ថាព្រះនឹងស្នើសុំឲ្យគាត់ទៅអធិប្បាយដល់ពួកនីនីវេទេ
2: He tried to run away from it and do everything he could to stop his mission
0: ហើយលោកយូណាស់ខំរត់គេចពីការទៅអធិប្បាយនោះហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរឿងដែលព្រះបានស្នើសុំនោះកើតឡើង
2: At the end even though it wasn't something he wanted to do Jonah went to the Ninevites
0: តែនៅចុងរឿងយើងឃើញដែរថាទោះជាលោកយូណាស់មិនចង់ទៅក៏ដោយ ជុងបញ្ចប់ក៏បានទៅហើយក៏បានប្រាប់ព័ត៌មានដែលព្រះបានស្នើសុំឲ្យប្រាប់នោះ
2: Both Moses and Jonah got through the unexpected things that God was asking of them.
0: ចឹងទាំងលោកយូណាសទាំងលោកម៉ូសេក៏ដោយក៏ព្រះបានស្នើសុំឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់មិននឹកស្មានដល
2: ់ When this happens to us, we need to turn to God.
0: ហើយពេលដែលរឿងនេះបានកើតឡើងដល់យើងគឺជាពេលដែលយើងត្រូវបែរទៅរកព្រះ
2: Because he will take care of us.
0: ពីព្រោះព្រះទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាយើងបាន
2: Even if we're scared and it might be something totally out of our comfort zone.
0: ទោះជាយើងភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក្តីឬក៏អ្វីដែលបានគេស្នើសុំនោះវាអ្វីដែលយើងគិតថាធ្វើមិនដល់ក្តី
2: If you guys want to open your Bibles to Psalms 56:3-4
0: ចឹងបើយើងមានកូពីសូមយើងបើកទៅកូពីទំនុកដំកើងចំពុក56ហើយខ3-4
2: It says But when I'm afraid I will put my trust in youI praise God for what he has promised. I trust in God, so what should I be afraid? What can mere mortals do to me?
0: ចឹងខទំនុកដំកើងចំពុក56ខ3ដល់ខ4តែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីទីពឹងពាក្យរបស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបាន
2: We don't have to be afraid of unexpected things that life might throw at us
0: ចឹងយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលពេលខ្លះជីវិតវាបោះមកដាក់ឲ្យយើង
2: Like the rat and me getting sick
0: ឧទាហរណ៍ដូចកដៅហើយដូចខ្ញុំឈឺកដៅ
2: God takes care of us.
0: ព្រះទ្រង់នឹងថែរក្សាយើង
2: Like the doctor took care of my scratch and my sickness.
0: ដូចដែលគ្រូពេទ្យបានជួយដល់ទាំងស្នាមរបួសដែលកដោខំហើយនឹងជំងឺរបស់ខ្ញុំក៏ដោយ
2: In Brazil and here in Cambodia.
0: ដែលបានកើតឡើងនៅ Brazil ហើយនឹងនៅកម្ពុជាយើង
2: Scary things will happen to us at times.
0: រឿងដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចពេលខ្លះអាចនឹងមានកើតឡើងមែន
2: And when that does happen to turn to God and trust in God
0: តែពេលដែលរឿងទាំងនោះកើតឡើងយើងត្រូវតែបែរទៅរកព្រះហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ទាំងស្រុង
2: Because at the end everything will be okay
0: ពីព្រោះនៅចុងបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នឹងបានប្រសើរឡើង
2: He will carry us through it
0: ពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងជួយបីយើងឲ្យផុតបញ្ហានោះ
2: Let's pray.
0: សូមយើងអធិដ្ឋានទៅអស់គ្នា
2: Dear Jesus
0: អរព្រះយេស៊ូវ
2: Thank you so much for another Sabbath
0: អរគុណដែលទ្រង់បានឲ្យយើងនៅថ្ងៃសប្បាយមួយទៀត
2: Thank you for giving us this opportunity
0: ហើយអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ឱកាសនេះ
2: To be together and worship you
0: ដើម្បីយើងអាចនៅជុំគ្នាហើយអាចនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង
2: ់ In Jesus name I pray
0: អរគុណសូមទាំងនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
2: Amen
0: Amen
2: Thank you
0: អរគុណ
3: យូសាបបានរងចាំម៉ារីត្រឡប់មកវិញតើនាងបានរឿងអ្វីនឹងប្រាប់ដល់យូសាបខ្លះប្រហែលជានាងមានរឿងច្រើនហើយមើលទៅដូចជារឿងដែលទេវតាកាពីយ៉ាទៅសួរសុខទុក្ខសាការីរឿងអេលីសាបេតដែលបានភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងទីរក់ហើយអំពីឈ្មោះយូហានបានមកដោយរបៀបណានិងពីការចម្លែកដែលកាពីយ៉ាលេចចេញមកអានាងហើយនាងមានការរំភើបជាខ្លាំងពេលដែលនាងឮដំណឹងពីទេវតាកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់ដល់នាងនៅពេលយូសាបបានស្ដាប់រឿងរបស់ម៉ារីមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគាត់ព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគាត់មិនដឹងជាគិតយ៉ាងណាទេគាត់ពិបាកនឹងជឿដែរព្រោះរឿងនេះវាខុសពីធម្មតាតើម៉ារីបានប្រាប់រឿងពិតដល់គាត់ដែរឬទេតើម៉ារីបានឃើញទេវតាមែនឬហើយកូនប្រុសរបស់នាងជាបុត្រារបស់ព្រះនិងជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឬវាពិតជាចម្លែកមែនតែព្រះជ្រាបពីគំនិតរបស់យូសាបហើយយប់នោះទ្រង់បានបញ្ជូនទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យមកនិយាយប្រាប់គាត់ក្នុងសុបិនកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ថាកំព្រួយបារម្ភអ្វីហេតុតែកើតឡើងចំពោះម៉ារី គឺជាផែនការរបស់ព្រះគាត់និយាយថាន
4: ាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
3: ពេលដែលយូសាភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មកជាប្រាប់ម៉ារីអំពីសុបិនរបស់គាត់ប្រកបណាស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាឮគាត់និយាយថា
5: កាព្រះយ៉ាក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរទេវតាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថារឿងរបស់អ្នកនោះពិតមែនហើយទេវតានោះឲ្យខ្ញុំហៅកូននោះថាយេស៊ូ
3: ម៉ារីនិយាយថា
6: ទេវតាបានប្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានឈ្មោះនឹងទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាមានន័យពិសេសហើយ
3: ពិតមែនហើយវាមានន័យថាព្រះអង្គសង្គ្រោះកាពិយានិយាយថាបុត្រនេះគឺជាអ្នកសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបខ្ញុំដឹងថាយូសាបនិងម៉ារីមិនយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលកាព្រីយ៉ាលចង់មានន័យនោះឡើយនោះមិនមែនដោយពួករាជអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះឡើយគេបានសង្ឃឹមថាមានអ្នកណាម្នាក់នឹងមកដើម្បីសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងភាពកាយសាហាវនៃទ័ពរបស់គេនឹងអំពើអាក្រក់របស់អ្នកទាពន្ធរបស់គេប៉ុន្តែគេមិនដែលគិតថាមនុស្សនេះនឹងជួយសង្គ្រោះគេពីអំពើបាបរបស់គេឡើយតើនោះនឹងអាចជួយគេដោយរបៀបណាទៅពេលនេះព្រះទ្រង់ថាបើសិនជាការនេះត្រូវកើតមានឡើងទុកកង្វល់ទាំងអស់របស់ប្រជារាស្ត្រនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់មិនខានក្នុងពាក្យដ៏អស្ចារ្យទាំងអស់នេះកាព្រីយ៉ែលខិតខំព្យាយាមប្រាប់ទៅយូសាបហើយនឹងម៉ារីអំពីរឿងដ៏មានតម្លៃនិងសម្ងាត់ពីព្រោះដំណឹងនេះមិនដែលធ្លាប់បានប្រាប់ពីមុនមកនោះទេទេវតានោះចង់ឲ្យពួកគេដឹងជាមុនថាបុត្រនេះជាបុត្រដែលមករស់នៅជាមួយនឹងពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូចជាពាក្យសន្យាថានឹងកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងក្មេងដ៏ល្អនេះនឹងធំឡើងហើយខ្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះនៃពិភពលោកហើយទ្រង់នឹងជួយបញ្ឈប់មនុស្សកុំឲ្យធ្វើខុសឆ្គងទៀតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេទៅជាមនុស្សល្អនិងថ្លៃថ្នូរនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងនាំគេទៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលបានបាត់បង់ជាយូរណាស់មកហើយហើយទ្រង់នឹងបង្កើតឡើងវិញនៅអ្វីដែលសាតាំងបានយកអ្នកត្រូវហៅព្រះនាមរបស់ទ្រង់ថាយេស៊ូវតាមអ្វីដែលការព្រះយាបានប្រាប់គឺត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាហៅព្រះនាមនេះជារៀងរាល់ពេលដើម្បីឲ្យគេនឹកចាំអំពីទ្រង់ថាជាអ្នកសង្គ្រោះហើយត្រូវចងចាំថាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះគេឲ្យរួចពីអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រនៃសាសទាំងអស់គិតថាទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គដែលនឹងជួយគេរៀងរាល់ពេលដែលគេត្រូវការដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលគ្មានសង្ឃឹមនិងមានអំណរដល់អ្នកដែលកើតទុក្ខព្រួយរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីហើយនឹងពេលវេលាចុងក្រោយគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ឡើយហោរ៉ាអេសាយបាននិយាយថា
7: ត្រូវហៅព្រះនាមទ្រង់ថាល្អអស្ចារ្យឈ្មោះនោះគឺជាឈ្មោះដ៏អស្ចារ្យដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់មាន
3: អ្នកត្រូវហៅព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវហើយទ្រង់ជាអ្នកដែលសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេជាង900ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីការព្រះយាយបាននិយាយពាក្យទាំងនេះទៅកាន់យូសាបប៉ុន្តែរឿងទាំងនោះនៅមាននៅជាច្រើនទៀតរហូតដល់សពថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលវេលាបានកន្លងហួសទៅព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនោះបានបញ្ចេញពន្លឺកាន់តែភ្លឺឡើងដំណឹងល្អនៃសេរីរុងរឿងគឺសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រង់អាចសង្គ្រោះយើងបើសិនជាយើងបើកចិត្តឬអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់ជួយទ្រង់នឹងសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលយើងមាន
8: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
9: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
8: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺមានចំណងជើងថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី យើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសំរុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
10: បាទសូមសំរុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអបិគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តែយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះកូនកូនសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
8: អាមែន
10: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
8: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីព្រះស្រឡាញ់យើងនោះទេគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយព្រះស្ម័គ្រចិត្តនិងស្រឡាញ់យើងបាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងបែបដូចម្ដេចហើយនឹងថាតើយើងគួរតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យើងស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដទៃដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺបានប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងគិតថាខព្រះគម្ពីរនោះគឺជាខគម្ពីរដែលល្បីជាងគេបើយើងសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀនគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ខ16នោះគឺបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងគឺថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់នោះលោកដោះម្លេះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះគឺមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺមានជីវិតអកលចេញទៅវិញខនេះហើយគឺជាខមួយដែលសម្ដែងអំពីការពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
10: បាទចុះតើអ្នកធ្លាប់គិតខ្លួនឯងថាគ្មាននរណាអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញហ្នឹងគឺថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់មិនរើសអើងលើវណ្ណៈណាឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តបាបប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាបានត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទេគឺត្រង់ស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនចឹងគឺត្រង់ស្រឡាញ់តែឥតរើសមុខត្រង់ស្រឡាញ់ទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងហើយចែងទៀតថាគ្រប់គ្នាបានទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះហើយថាត្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខហើយបើសិនជាបានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញគឺទ្រង់នឹងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនដែលបង្ខំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកណាឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជម្រើសលើការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយស្រឡាញ់ទ្រង់វិញ
8: ទោះបីជាមានមនុស្សខ្លះបានបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ការស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សនោះឡើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ទីរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅអកលជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សស្លាប់ប្រមាណដំណរក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺនៅតែមានចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយព្រះអង្គមានចិត្តសុភាពរាបសារដោយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយមនុស្សហើយនិងជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
10: បាទហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកម្កាំងគឺយើងឃើញថាគម្ពីរទំនុកម្កាំងបង្ហាញថាព្រះទ្រង់គឺស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់របស់ត្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់មិនអាចអស់រលីងបានឡើយពេលខ្លះសម្រាប់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងយល់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរមិនដែលអស់សម្រាប់យើងអ្នកមនុស្សមានបាបគឺយើងពិបាកនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខដូចព្រះអញ្ចឹង
8: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា ដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសញ្ញាបាទគឺជាសេចក្តីសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នករស់គ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះគឺដោយសារតែសញ្ញានេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងការលើកឧទាហរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺគឺមានជំពូកមួយដែលលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងថាអស់ប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ពន់ឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសត្វដូចសត្វស្លាប់ឬក៏ជាពិសេសគឺសត្វមួនដែលក្រោមកូនដោយស្លាប់នឹងដោយជាងឯងស្លាប់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសំដែងប្រាប់យើងបានលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះស្រីវិញមនុស្សបែបដូចម្តេច
10: បាទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺដូចជាទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញដូចសាយក៏លើកមិញអញ្ចឹងគ្រួសារហើយនឹងមួនមេមួនគឺលក្ខណៈជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះរបៀបទំនាក់ទំនងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបង្កើតនៅអារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាខ្លួនក៏គួរតែស្រឡាញ់គេទៅវិញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគោលគ្រឹះដំបូងគេបង្អស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយមនុស្សយើងមិនអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់យើងបានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ13ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាធំធេងជាងនេះដែលមានមនុស្សម្នាក់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8បានចែងថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានបន្ទាបអង្គទ្រង់ពីនគរឋានសួគ៌មកក្លាយទៅជាមនុស្សហើយបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយយកអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដែររហូតដល់ទ្រង់បានទទួលនៅមរណភាពហើយក៏រស់ឡើងវិញទៀតផង
8: តាមរយៈព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8នេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាដងវាយឲ្យធូរនឹងបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចអំពីទោសគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅជាប់លើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់ជួសបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទនៅកន្លែងនេះ
10: បាទហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធជ្រើសរើសថាតើយើងនឹងធ្វើតាមសំណូមពរហើយនឹងការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ39បានចែងអំពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់បំផុតទាំងពីរគឺបញ្ញត្តិទី1គឺចែងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកឲ្យដូចខ្លួនឯងដែរ
8: ជាងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលបងបានលើកខាងលើអំបញ្ញៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក22ខ37ដល់39 បើយើងអាចអានទៅបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ40គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងបੰដាក្រឹតវិន័យឬក៏បញ្ញត្តិនៅក្នុងពួកហរាគឺគ្មានបញ្ញត្តិណាដែលធំជាងបញ្ញត្តិពីរនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនិងពួកសិស្សទាំងអស់ដែលពួកគេមានចម្ងល់ដែលពួកគេកំពុងតែសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនោះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើនៅកំហុសមួយដែលយើងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់យើងនោះទេមានន័យថាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈប់ស្រឡាញ់យើងដោយសារអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅតែលើឈើឆ្កាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គជប់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ដោយតាមម្នាក់ឯងព្រះអង្គជប់ស្រឡាញ់យើងហើយបាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនរាប់យើងថាយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយធោះដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ខ្លួនជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារអំពើបាបរបស់យើងហើយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអីណាមួយឬក៏យើងមានឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតណាមួយយើងសូមយើងកុំគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងគឺព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូត
10: ដូច្នេះហើយយើងមានជំរឿទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយបន្ទាប់មកឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយគឺរឿងព្រះប្រដូចអំពីស្ដេចហើយនឹងបាវដែលកំពុងតែជាប់បញ្ជីជាមួយនឹងស្ដេចតែបាវនោះជំពាក់លុយស្ដេចខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីសងទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចគិតបញ្ជីគឺទ្រង់មិនហៅបាវនោះមកបាវនោះក៏មកទម្លាក់ខ្លួននៅពីមុខស្ដេចហើយសុំអង្វរថាព្រះអង្គអើយជួយលើកលែងឲ្យទូបង្គំទូបង្គំនឹងខំប្រឹងទៅរកលុយយកមកសងព្រះអង្គទាំងអស់ស្ដេចនោះក៏មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់អាណិតដល់បាវនោះហើយទ្រង់បានលើកលែងបញ្ជីរបស់បាវនោះទាំងអស់តែម្ដងគឺដាច់ហ្វ្រីតែម្ដងបន្ទាប់មកបាវនោះក៏ចេញទៅក្រៅក៏ជួបជាមួយបាវម្នាក់ទៀតដែលជាពាក់គាត់តាមបន្តិចឯងគាត់មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានធ្វើសម្រាប់គាត់ឡើយគឺគាត់បែរតែជាចាប់បាវមិត្តដែលជាបាវគូកនរបស់គាត់យកគាត់ទៅដាក់គុកតែសារគាត់អត់មានលុយដើម្បីសងបាវម្នាក់ទៀតហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចនោះបានឮអំពីគំនិតអាក្រក់របស់បាវដែលជាពាក់លុយច្រើននោះគឺទ្រង់បានហៅបាវនោះមកហើយទ្រង់បានចាប់បាវនោះដាក់ក្នុងគុកហើយមិនលើកលែងឲ្យលុះត្រាតែបាវនោះអាចសងនៅបញ្ជីដ៏ច្រើនតែខ្លួនជាពាក់ដែលដល់ស្ដេចនឹង
8: តាមរយៈរឿងនេះគឺរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតបាទបើអង់គ្លេសគេហៅថា pass through love បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញតាមរយៈរឿងនេះគឺនៅពេលដែលស្ដេចឃើញបាវបំរើដែលកំពុងតែអត់កំពុងតែក្រកំពុងតែទូរគាត់រោនិយាយទៅគឺទល់ច្រកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាវបំរើនោះគាត់ទល់ច្រកខ្លាំងគឺស្ដេចក៏បានអាណិតមេត្តាហើយក៏បានដោះលែងបាវនឹងបន្ទាប់ពីដោះលែងបាវនឹងហើយគឺបាវនឹងតរោជួបគូគាត់របស់គាត់ដែលជាពាក់លុយគាត់បានបន្តិចគឺហៅថាគាត់ទៅពាក់ស្ដាច់60ដុល្លារចុះប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយជាពាក់តែ20ដុល្លារគាត់អត់លើកលែងទោសសោះអញ្ចឹងគាត់អត់យកហើយគាត់អត់គិតអំពីអ្វីដែលស្ដាច់បានលើកលែងទោសគាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅលើកលែងទោសទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះបានប៉ុណ្ណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីមេត្តាករណាដែលយើងទទួលបានពីព្រះនោះគឺទៅបញ្ចេញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់គ្រួសារទៅកាន់អ្នកជិតខាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ចេញមិនមែនយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករណាឲ្យទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់អ្នកដទៃទេបាទកន្លែងនេះគឺអត់ព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចឹងទេ
10: ដូចបាវបំរើដែលមិនអាចសងនៅថ្លៃបញ្ជីតែខ្លួនជាពាក់ដល់ស្ដេចយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចសងថ្លៃលួសបាប ដែលព្រះទ្រង់បានលួសសម្រាប់យើងបានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះដែលទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែមើលឃើញបងប្អូនរបស់យើងហើយបែរជាមិនអាណិតអាសូរមិនផ្ដល់មេត្តាក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គេត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គឺយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់មកសង្គ្រោះយើងទោះបីជាយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅឡើយក៏ដោយ
8: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យមែនទែនតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងគិតថាតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញវាដោយរបៀបណាព្រោះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងខុសព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងមានបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែចង់ឲ្យយើងគិតឲ្យមែនទែនតកតងទៅនឹងថាតើអំពើបាបយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចម្តេចគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យបំណងរបស់ព្រះគឺយើងអាចនឹងស្លាប់ក៏ថាបានដែរចឹងដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញកន្លែងនេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ចង់បណ្ដាលហើយទ្រង់ចង់ប្រទាននូវសេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តីមេត្តាដែលយើងមាននេះចិត្តដែលយើងទទួលបាននេះចឹងបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលយើងធ្វើខុសអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេខ្លួនឯងធ្វើខុសមកក៏គោកបាទអញ្ចឹងទៅឃើញប្អូនយើងធ្វើខុសមកបន្តិចបាទយកស្អីញ៉ាំមកបន្តិចយកទឹកដោះគោមកញ៉ាំមកបន្តិចក៏ឃើញក៏វៃគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនអត់ធ្មត់ផ្ដល់មេត្តាករុណាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណាគឺជាផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
10: ដូច្នេះបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះយើងក៏នឹងបញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយកាន់តែរឹងមាំ
8: យើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាមនុស្សមានបាបយើងនៅក្នុងអំពើបាបយើងមិនអាចធ្វើលក្ខណៈដូចជាព្រះបានទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះគឺយើងឃើញអំពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គចេះឈឺដូចគ្នារូបកាយព្រះអង្គចេះមុតបលាព្រះអង្គដើរមុតបលាដូចគ្នាហើយព្រះអង្គត្រូវគេជេរត្រូវគេជេរដូចគ្នាព្រះអង្គជួបសេចក្តីល្បួងជួបសេចក្តីល្បួងដូចគ្នាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គអាចធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញសេចក្តីរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទីបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរតើព្រះយេស៊ូវមានអីលាក់បាំងនឹងយើងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺមេរៀនម៉ាកុសនៅត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាអាចកំបាំងនៃព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺពាក្យអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋានគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអាចធ្វើបានដូចជាព្រះអង្គនោះផងដែរ
10: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់គឺទ្រង់គឺជាព្រះដែលស្គាល់គ្រប់ទាំងទស្សនៈរបស់យើងទ្រង់ដឹងនៅគ្រប់ចំណុចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការឈឺចាប់បែបណាគឺគ្មានសេចក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាដែលទ្រង់មិនអាចគិតហើយនឹងយល់ដឹងបានឡើយគឺទ្រង់អាចយល់ពីយើងលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ពីដឹងពីខ្លួនឯងទៀតផង
8: បាទអញ្ចឹងបើតាមរយៈដែលបងបានលើកខាងលើតកតងនឹងសរសៃសក់តកតងទៅនឹងឲ្យយើងស្គាល់លើព្រះអង្គស្គាល់លើអ្វីដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងនោះគឺខ្ញុំចាំនៅរឿងហោរាម្នាក់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនទៅហៅត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងបរាមអ្នកនឹងគាត់មិនបដិសេធថាព្រះអង្គហើយកូនអត់ចេះនិយាយផងនឹងកូនខ្លាចកូនធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះ ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានថាត្បិតអញស្គាល់ឯងតាំងពីផ្ទៃឯងមក
10: អញ្ចឹង
8: អញស្គាល់ដំណើរឯងហើយអញបានរៀបចំឲ្យឯងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់អង្កើងជំពូក147ខ3បានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងព្យាបាលអ្នកដែលខូចចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំរបួសឲ្យយើងបើយើងនិយាយពាក្យថ្មីថ្មីនេះថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងបတ်ប៉ង់ដំបៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះអង្គកំពុងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងនេះ
10: តាមរយៈចំណុចទាំងនេះយើងឃើញអំពីរបៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់នេះយើងក៏គួរតែទៅស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
8: បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយគឺបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយនឹងទទួលបានព្រះពរមកពីព្រះនៅផងដែរខ្ញុំបាទដើម្បីជាបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពិតត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមិចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវេទ
11: គ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែស្អាតនៅភ្នែកខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ថ្លឹងអស់ទាំងទឹកចិត្តវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងកាឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេច
8: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
10: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
8: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះបានដាក់ទោសសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាប្រធានវត្តមួយនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
10: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះអរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់យកមេរៀននេះយកទៅលើកដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយអ្នកដែលនឹងមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
8: អា
10: មែនបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនេះខមនាំងជំពូក9ខ35ដូច្នេះផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញទៅទេដោយជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលដោយសារម៉ូសេ
8: ចឹងយើងក៏បានសិក្សារួចទៅហើយអំពីមេរៀននៅសប្ដាហ៍មុនដែលយើងឃើញមេរៀននៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរខមនាំងជំពូក7ខ1ដល់ខ7យើងមើលបន្តមួយទៀតគឺថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានជ្រាបអំពីស្ដេចផារ៉ោនដែលថាផារ៉ោននោះទេមានចិត្តរឹងទទឹងនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងអារ៉ុនហើយនឹងម៉ូសេថានៅកាលណាដែលឯងចូលទៅគល់ត្រង់ដាច់ផារ៉ុនអំពីរឿងថាទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាស្អិចផារ៉ុននៅតែមានស្ដាប់មិនស្ដាប់ឯងហើយផារ៉ុនទ្រង់សូមឲ្យឯងធ្វើបដិហារណាមួយនោះសូមឲ្យឯងយកដំបងដីដំបងអារ៉ុនហ្នឹងគឺយកដំបងឯងហើយបោះចូលទៅបោះទៅលើដីហើយដំបងឯងនឹងខ្លាចទៅជាពស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺអារ៉ុននិងម៉ូសេក៏បានទៅគល់ដល់ស្អិចផារ៉ុនមែនហើយនៅពេលនោះគឺស្អិចផារ៉ុនគាត់ក៏ចង់ឲ្យបាទក៏ចង់ឲ្យម៉ូសេនិងអារ៉ុននឹងបង្ហាញថាតើអ្នកទាំងពីរនេះមកពីព្រះពិតមែនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនក៏បានធ្វើបដិហាមួយនេះបាទបដិហាមួយនេះឲ្យដើម្បីឲ្យស្ដេចផារ៉ោនហើយនិងពួកមហាធិរទាំងអស់នឹងគេបានឃើញថាពួកគាត់គឺបានមកពីព្រះមែនទែនហើយនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានតូតមើលហើយគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលអារ៉ុនហើយនិងម៉ូសេបានធ្វើគឺទ្រង់ក៏បានកោះហៅបាទកោះហៅពួកមហាថ្លឹកពួកថ្មពួកអាបថ្មប់អីហ្នឹងបាទគ្រូនៅស្រុកសាអេស៊ីបហ្នឹងគឺឲ្យមកបាទឲ្យមកតាមមកធ្វើតាមរបៀបដែលគេបានធ្វើបាទនៅក្នុងកូពីគេថាដោយរបៀបរបស់គេអញ្ចឹងគឺឲ្យធ្វើតាមរបៀបរបស់គេមួយមួយដើម្បីឲ្យខ្លាទីជាសត្វពស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគ្រូថ្មប់ហើយនិងគ្រូអាបថ្មប់ឲ្យគ្រូអាចារ្យគ្រូអីនៅ ទីនោះនឹងពួកគេក៏បានបោះដំបងរបស់ពួកគេនឹងឲ្យត្រឡប់ទៅខ្លាចជាពស់បាទអញ្ចឹងពួកគេក៏បោះទៅបាទបើយើងឃើញបាទគឺគេបោះរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាពស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះដំបងរបស់អេរ៉ុននឹងក៏បានទៅលេបដំបងអ្នកទាំងនោះបាត់វិញបាទអ្នកទាំងនោះបាត់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាផារ៉ោនទ្រង់បានតូតមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលម៉ូសេនិងអេរ៉ុនបានធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានចិត្តរឹងទទឹងមានអ្នកមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះនោះឡើយ
10: នៅពេលដែលម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅជួបជាមួយស្ដេចផារ៉ោននៅលើកនេះហើយបានធ្វើការអស្ចារ្យតែយើងឃើញមិនបាច់មិញគឺយើងឃើញថាមានពស់ហើយពស់តំណាងឲ្យអំណាចអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនហើយនឹងពស់នេះគឺយើងឃើញនៅលើមកុដរបស់ទ្រង់ដែលជាតំណាងមួយយើងឃើញថានៅពេលដែលពស់របស់អេរ៉ុនបានចេញពីឈើនោះមកយើងឃើញថាពស់នេះគឺតំណាងឲ្យអំណាចប៉ុន្តែមិនមែនអំណាចរបស់ស្ដេចផារ៉ោនឡើយអញ្ចឹងស្ដេចផារ៉ោនត្រូវបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែរអំពីព្រះនៃសាអេស៊ីបតែហើយនៅពេលដែលពស់របស់ពួកហោរាពួកអាចារ្យពួកអ្នកធ្មប់ផ្សេងផ្សេងបានបង្កើតមកដូចគ្នាគឺយើងឃើញការប្រយុទ្ធទាស់តែងមួយគឺការប្រយុទ្ធរវាងព្រះព្រះយេហូវ៉ាហើយនិងព្រះនៃពួកសាអេស៊ីបហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះយើងឃើញថាព្រះអាចយកឈ្នះលើព្រះរបស់សាអេស៊ីបបានទាំងអស់ហើយពស់របស់អេរ៉ុនក៏លេបពស់របស់ពួកអាចារ្យពួកដែលតាមធ្មប់តែធ្វើរបៀននោះហើយលេបទៅអស់លីងដែលតំណាងថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានអំណាចលើព្រះផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាំងចំពុក7ខ14ដល់ខ23យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យមួយទៀតដែលព្រះបានធ្វើនៅសាអេស៊ីបហើយការអស្ចារ្យនេះគឺជាភាពវេទនាដំបូងដែលសាអេស៊ីបនឹងត្រូវជួបប្រទះភាពវេទនានេះតកតងជាមួយនឹងទឹកដែលព្រះរបស់សាអេស៊ីបមួយឈ្មោះហាពេគឺជាព្រះនៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានចាត់ឲ្យម៉ូសេទៅដល់យកដំបងដែលបានលេបពស់នោះទៅជាមួយហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលឲ្យម៉ូសេយកដំបងចង្អុលទៅលើទឹកនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រកាសទៅស្ដេចផារ៉ោនហើយថាចូលឲ្យរាសរបស់ព្រះចេញទៅប៉ុន្តែផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងនោះម៉ូសេក៏ធ្វើដូចព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលពិតមែនហើយនៅពេលនោះទឹកទន្លេនីលក៏ខ្លាយទៅជាឈាមខ្លាយទៅជាឈាមទាំងអស់ទាំងព្រែកទាំងទន្លេទាំងស្ទឹងទូចទូចនៅគៀនគៀនជុំវិញគឺខ្លាយទៅជាឈាមទាំងអស់ហើយនៅពេលនោះទឹកនោះក៏ស្អុយជាខ្លាំងប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់មិនចិត្តមិនមានចិត្តឲ្យបន្ទន់ចិត្តឡើយហើយយើងឃើញថាគ្រូអាបធ្មប់របស់ផារ៉ោនក៏គេថាយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាគេក៏យកទឹកហើយក៏ធ្វើដោយប្របៀនគេក៏ខ្លាយតែជាឈាមដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះភាពវេទនាដំបូងបានកើតឡើងហើយពួកសាអេសិបក៏ពិបាកនឹងរកទឹកផឹកតោះថ្នាក់គេជីងលងតាមគៀនគៀនទន្លេនីលដើម្បីរកទឹកដើម្បីផឹក
8: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងខាងលើមិញគឺយើងបានឃើញអំពីរឿងមួយហើយនឹងឃើញពីភាពដ៏គេហៅថាគ្រោះកាចដ៏ធំមួយដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងទីនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់ក៏បានកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាអេសិបគឺជាព្រះហាពីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកម៉ូសេយកដំបងទៅចង្អុលលើទឹកដើម្បីទឹកទាំងអស់ខ្លាចជាឈាមហើយធំក្លិនស្អុយនោះគឺយើងឃើញថាពួកគ្រូអាចារ្យពួកគ្រូអាប់ធ្មប់ទាំងអស់ដែលនៅស្រុកអេស៊ីបនេះគឺគេក៏មកដែរបាទគេក៏មកដែរហើយគេក៏ធ្វើតាមរបៀបរបស់គេរៀងៗខ្លួនគឺការរបៀបទាំងអស់នោះឯងគឺជាបញ្ជាក់ថាគេក៏មានព្រះដែរបាទគេក៏មានព្រះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់ព្រះរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគេធ្វើរបៀបហើយនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់អេរ៉ុននិងម៉ូសេក៏មិនយកឈ្នះបានដែរព្រោះទឹកទាំងថាស្រះថាអីទាំងអស់ក៏បាទក៏คล้ายទៅជាឈាមផងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិបារមីហើយព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដែលចាំជួយសង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលអស់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអស់អ្នកណាដែលទូចិត្តព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យរួចទាំងអស់អញ្ចឹងទោះបីគ្មានព្រះឯណាដែលខ្លាំងដូចជាព្រះ
12: របស់អេរ៉ុននិងលោកម៉ូសេនោះទេនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងរួចដល់យើងសប្តាហ៍ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបគ្រោះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងទទួលបាននៅការវាយប្រហារឬក៏

0: ព្រះដ៏ពិតនៃទីរស់ឋាននោះផងដែរទោះបីជាមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផារ៉ោននៅតែមានចិត្តមាននេះដដែលហើយប្រោនក៏អត់បានយកចិត្តទៅដាក់នឹងការទាំងអស់នេះក៏វិលទៅឯព្រះដំណាក់របស់ទ្រង់វិញ
1: 7ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនម្សាទៀតប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាថាបើមិនឲ្យទៅទេនោះនឹងមានកង្កែបចេញពីទន្លេនីលមកហើយកង្កែបនោះនឹងនៅពេញស្រុកអេស៊ីបនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយនឹងមានភាពវេទនាចឹងហេតុអីបានកង្កែបនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពួកសាអេស៊ីបស្អប់បំផុតសត្វកង្កែបនឹងឯងហើយចឹងព្រះនៃសត្វកង្កែបគឺព្រះដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេចឹងនៅពេលនេះព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ធ្វើតាមនៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលផារ៉ោនបដិសេធនោះម៉ូសេក៏ហៅហើយកង្កែបក៏ឡើងពីស្រុកទន្លេនីលមកមែនកង្កែបនេះមកច្រើនណាស់ពុះពេញស្រុកអេស៊ីបប៉ុន្តែផារ៉ោនមិនមានចិត្តទន់ឬក៏ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឡើយហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ខនេះដែរថាពួកអាបធ្មប់ក៏គេធ្វើដូចគ្នាគេក៏ធ្វើតាមរបៀបគេធ្វើឲ្យកង្កែបឡើងមកពីទន្លេនីលផងដែរដល់ពេលផារ៉ោនមានភាពវេទនាយ៉ាងខ្លាំងពីកង្កែបទាំងនេះគឺទ្រង់បានចាត់គេឲ្យទៅហៅម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនហើយទ្រង់ក៏សុំអង្វរឲ្យមានការលើកលែងនៃភាពវេទនាដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះហើយទ្រង់ក៏ថាបើសិនជានឹងបានរួចផុតពីភាពវេទនានេះនោះទ្រង់នឹងបើកឲ្យពួកអ៊ីសាអ៊ីស្រាអែលទៅចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេទ្រង់គាត់មានបន្ទូលទៅស្ដេចផារ៉ោនថាចង់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះនៅពេលណាផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវចាំថ្ងៃស្អែកចុះហើយម៉ូសេក៏មានបន្ទូលទៅវិញថានេះនឹងបានជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ពិតជាមានអំណាចពិតមែនចឹងថ្ងៃស្អែកឡើងម៉ូសេក៏អធិដ្ឋានអំពាវនាវទៅកាន់ព្រះហើយកង្កែបទាំងអស់ក៏ស្លាប់ទៅនៅពេលនោះគេក៏រៀបគំនរកង្កែបឡើងហើយធុំក្លិនស្អុយនៅពោពេញជុំវិញតាស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលយើងឃើញថាពីថ្ងៃនោះទៅមានតែកង្កែបនៅក្នុងទន្លេដៀលមិនមានទាំងកង្កែបនៅក្នុងផ្ទះឬក៏សំបានរបស់ផារ៉ោនទៀតឡើយ
0: យីកថានៅពេលដែលអរុនហើយនឹងម៉ូសេបានអធិស្ឋានទៅព្រះហើយការទាំងអស់នោះក៏បានធូរស្បើយឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពុក8ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាតែកាលផារ៉ោនឃើញថាបានធូរស្បើយហើយនោះទ្រង់តាំងព្រះហត្ថីនោះទ្រង់តាំងព្រះតីរឹងទៅទាំងទៀតហើយមិនព្រមស្ដាប់តាមម៉ូសេនិងអរុនឡើយដោយជាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោនគឺនៅពេលណាដែលបានធូរស្បើយហើយកង្កែបបានធូរស្បើយហើយគឺនេះចាប់ផ្ដើមរឿងទៅទឹងម្ដងទៀតបាទដូចយើងឃើញថាផារ៉ោនគឺនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ដល់ម៉ូសេហើយនិងអរុនថាឲ្យលោកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុននឹងគឺយកដំបងវាយទៅលើធូលីដីដើម្បីឲ្យបង្កើតដីនឹងត្រឡប់ទៅជាចៃពេះពេញនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំងប្រមាណដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺខ្ញុំសូមចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតតាក់ទងទៅនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺគេបានប្រាប់ចំនួនអំពីព្រះនៃនៅក្នុងប្រទេសនៃស្រុកអេស៊ីបនឹងអញ្ចឹងគេដាក់តួលេខ1500ព្រះអញ្ចឹងមានព្រះច្រើនមែនទែន modern អញ្ចឹងព្រះច្រើនជាង1500អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់គ្រោះទាំង lain ដែលមាននៅក្នុងនេះដែលយើងឃើញទាំង10ហ្នឹងដែលយើងនឹងសិក្សាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានប្រើអំណាចរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបង្ហាញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើអស់ទាំងព្រះរបស់ស្ដេចនៃសាសអេស៊ីបទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងចៃទាំងអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាព្រះរបស់សាសអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺអរ៉ុននិងម៉ូសេក៏បានវាទូលីដៃទៅតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងឃើញថានៅពេលនោះដីទាំងអស់គឺពោពេញទៅដោយចៃបាទពេញពេញទៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងខ18គឺយើងឃើញថាពួកគ្រូបាទពួកគ្រូទាំងអស់ពួកគេគឺអត់ចាញ់ទេបាទគឺខំធ្វើតាមរបៀបដូចគេដើម្បីបង្កាត់ចៃដែរបាទដើម្បីបង្កាត់ចៃដែរតែពួកគេធ្វើអត់កើតទេបាទពួកគេធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងចៃទាំងអស់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងមកលើមនុស្សមើលសត្វផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ19គឺនៅពេលនោះគឺពួកគ្រូគេទូលទៅដល់ផារ៉ោនថា

0: គឺជាអង្គលីព្រះហួររបស់ព្រះទេតែផារ៉ុនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់គេសោះដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទុក
1: សំណួរដែលយើងគួរសួរថាហេតុអីបានជាគ្រូទាំងនេះមិនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យម៉ូសេសនិងអារ៉ុនធ្វើដែលការបង្កើតចៃចេញពីធូលីដីមកអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាគ្រូអមនគមគ្រូអាគ្រូធ្មប់គេមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយការវេទនាហើយនឹងគ្រោះកាចទី1ដែលជាការទឹកខ្លាយទៅជាឈាមគឺគ្រាន់តែជាការប្រែរូបប្រែទឹកឲ្យទៅជាឈាមការគ្រោះកាចទី2គឺគ្រាន់តែជាការហៅសត្វឲ្យចេញមកពីទឹកហៅកង្កែបចេញមកពីទន្លេនីលតែដល់ពេលគ្រោះទី3គឺជាគ្រោះនៃការបង្កើតរបស់ឲ្យមានជីវិតគឺយើងឃើញថាទាល់តែព្រះទ្រង់មានអំណាចដើម្បីបង្កើតជីវិតបានអរិយហើយនឹងគ្រូអាប់ធ្មប់ណាក៏ដោយមិនអាចបង្កើតជីវិតបានឡើយគឺបានតែបំលែងភ្នែករបស់យើងបានប៉ុណ្ណោះឯងចឹងការអស្ចារ្យទាំងនេះហើយនឹងគ្រោះកាយទាំងនេះបង្ហាញយើងអំពីអំណាចរបស់ព្រះថាព្រះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចលើអស់ទាំងសពសារពើគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងខ19យើងឃើញថាគ្រូទាំងនេះក៏ទទួលស្គាល់ថានេះពិតជាអង្គលីព្រះហួររបស់ព្រះពិតមែនចឹងគេគ្រូទាំងនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងលែងមានអំណាចជាមួយនឹងព្រះរបស់ម៉ូសេទៀតហើយ
0: បាទអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញ clear នៅក្នុងខ19ហ្នឹងគឺថាតែស្អាតផារ៉ុននៅតែមានព្រះហត្ថលេខារឿងទៅតឹងដដែលនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅមួយម៉ូសេថាឲ្យម៉ូសេទៅអេផារ៉ុនទាំងព្រឹកព្រលឹមដើម្បីឲ្យប្រាប់ដល់ផារ៉ុនថាចូលឲ្យរាជរបស់ព្រះចេញទៅថ្វាយបង្គំទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្អាតផារ៉ុននៅតែមានចិត្តរឿងទៅតឹងមិនឲ្យទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានរុយបាទប្រទានរុយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរុយមកទាំងវងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកក្នុងដំណាក់ផារ៉ុននឹងថានៅពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់ហើយឬក៏នៅសាសអេស៊ីបទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺត្រូវមានរុយប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានលក្ខខណ្ឌថាព្រះទ្រង់នឹងចំណាយពេលដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬក៏នៅថ្ងៃនឹងឯងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំណាយពេលដើម្បីញែករាជរបស់ព្រះបាទរៀបចំស្រុកកូសានហ្នឹងទុកសម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយដើម្បីកុំឲ្យរុយហ្នឹងទៅដល់រាជរបស់ព្រះគឺឲ្យនៅតែក្រវែលហើយនៅតែមួយយាយីនៅប្រជារាជអេស៊ីបនិងដំណាក់របស់ស្ដេចផារ៉ុននោះតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនៅថ្ងៃនោះឯងគឺរុយទាំងវងទាំងអស់ក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបនោះទៅ
1: ហើយនៅថ្ងៃនោះព្រះពិតជាបានញែកស្រុកកូសែនជាស្រុករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចេញដាច់ដោយឡែកពីសាសអេស៊ីបពិតមែនហើយនៅក្នុងស្រុកកូសែនគឺគ្មានរុយមកមួយគត់គឺមានតែនៅក្នុងស្រុករបស់សាសអេស៊ីបប៉ុណ្ណោះតបេនោះស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ចាប់រាំភ័យហើយទ្រង់ក៏កោះហៅម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនឲ្យមកតែនៅពេលនេះទ្រង់ចាប់ដើមតថ្លៃគឺទ្រង់ទូលឲ្យម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ុនថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅស្រុកអេស៊ីបតែម្ដងទៅគឺទ្រង់ភ័យទ្រង់ចង់ឲ្យរួចគេចពីពួករុយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនចង់ឲ្យធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះពេញពេញលេងឡើយតែនៅពេលនេះម៉ូសេក៏គាត់ប្រកែកវិញគាត់ប្រកែកទូលថាបើសិនជារាជរបស់ទូបង្គំធ្វើការដង្វាយនេះនៅស្រុកនេះនោះដង្វាយនេះជាដង្វាយនៃទីស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់របស់សាសអេស៊ីបហេតុអីយើងអាចសួរថាហេតុអីគឺដោយសារសត្វទាំងប្រមាណដែលត្រូវថ្វាយជាយ៉ាញ់មួយជានឹងគឺជាសត្វដែលពួកសាសអេស៊ីបរាប់ថាជាព្រះចឹងនៅពេលនោះបើសិនជាថ្វាយនៅក្នុងតែប្រទេសអេស៊ីបនោះនឹងមានការឆោឡោហើយនឹងមានភាពវេទនាហើយនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងមែនតើនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងម៉ូសេហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះនៅសាសអេស៊ីបបានឡើយតោះមកសាសផារ៉ោនទ្រង់ក៏អង្វរថាអូខេឥឡូវទៅក៏ទៅចុះទៅ3ថ្ងៃទៅហើយអង្វរជំនួសអញផងដើម្បីឲ្យអញអាចរួចខ្លួននៅពេលនោះម៉ូសេថាដល់ពេលដែលទូបង្គំនឹងចេញចាក់ចេញពីដំណាក់ស្ដេចផារ៉ោនទៅគឺទូបង្គំនឹងអង្វរទៅកាន់ព្រះហើយព្រះនឹងដករុយនោះចេញពិតមែនប៉ុន្តែសូមឲ្យតែទ្រង់គុំនៅធ្វើក្រវិចក្រវៀនហើយបញ្ឆោតទៅលើព្រះយេហូវ៉ាទៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកម៉ូសេក៏បានចេញទៅទិដ្ឋានចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយទូលអង្វរសូមឲ្យទ្រង់ដកនៅរុយនោះ